0: Îl nominalizează pe Sorin Grindeanu și a doua, dacă Alexandru Nazare chiar reunește toate opțiunile, toate dorințele partidelor și președintele.
1: Păi să le luăm pe rând. Prima cred că are un răspuns, sigur, mai elaborat sau nu cât se poate de pragmatic și simplu. Nu are toate voturile. Adică, la un moment dat au și spus-o, cred că am auzit în spațiu public, le lipsesc 20 de voturi, că or fi 20, că or fi 40. Sorin Grindeanu nu-și permite să fie în situația domnului Veștea, pentru că dacă ar intra în Parlament și s-ar trezi cu preșul tras de sub picioare, așa cum s-a întâmplat domnului Veștea în urma operațiunii
2: AUR.
1: Nu vreau să fac un proces de intenție nimănui, dar evident că nu sunt toate voturile. La final, cred că e și o chestiune de responsabilitate publică pentru toată lumea, inclusiv pentru președinte. Nu poate să vii din nou cu o nominalizare. Bun, s-au încercat două soluții. N-au funcționat. A treia ar trebui să funcționeze, pentru că dacă nu va funcționa, am sentimentul că încrederea în capacitatea actorilor politici relevanți și a instituțiilor în a soluționa la final o amărâtă de criză politică. Țara s-a trecut prin zeci de crize politice și le-a soluționat. Parcă n-am avut niciodată o perioadă atât de lungă și încălcită și în vremuri de război, și în vremuri de, iată, criză energetică, și în vremuri de criză economică, și o criză guvernamentală dublată de criză politică care nu se mai sfârșește. Deci, cumva, a treia soluție trebuie să fie aia care va da guvernul. Ori, în acest moment, soluția Sorin Grindeanu nu este o soluție, nu pentru că, nu știu, Sorin Grindeanu ar fi bun sau ar fi rău, nu e rolul meu să comentez treaba asta, ci pentru că nu are voturile necesare. E atât de simplu, cred. Sigur, în varianta a doua, din punct de vedere tactic, argumentul mi se pare cât se poate de corect. În momentul în care președintele va face o nominalizare, trebuie să o facă având în spate și forța aceasta suplimentară conferită de amenințarea, că despre asta e vorba, dizolvării Parlamentului, și atunci, evident, cresc șansele unei nominalizări de succes. În ceea ce îl privește pe domnul Nazare, sigur că dacă există niște motive pentru care Sorin Grindeanu nu are toate voturile. Uh-huh. Evident că există ostilități, există sentimentul celorlalte partide din coaliție, nu toate, sau poate nu în integralitatea lor, că, sigur, PSD, având funcția de prim-ministru, va acumula prea multă putere, ori în acest echilibru foarte fin, lucrurile sunt destul de complicate. Așa explicăm și răzgândirea PNL și a USR, că e o răzgândire până la urmă. Adică e cât se poate de clar în ceea ce privește pe domnul Grindeanu. Domnul Nazare poate fi o soluție, sau pare a fi o soluție care să limiteze aceste asperități, aceste ostilități care ar veni dinspre PNL, dinspre USR. E mult mai frecventabil, evident, de către mai ușor a fi susținut de către PNL, pentru că a făcut parte din PNL, chiar dacă a intrat în acest guvern într-o postură de independent, dar a venit până la urmă la propunerea unui premier PNL, n-a venit la propunerea, eu știu, PSD sau la propunerea...
0: Și ar fi de acord cu el și Ilie Bolojan.
1: Ar fi de acord cu el și Ilie Bolojan.
0: Dar nu e și Grindeanu, știm asta, că nu e?
2: Păi l-ați auzit?
0: Păi l-ați văzut pe Bogdan Ivan? Credeți că
2: Bogdan Ivan nu este Sorin Grindeanu.
0: Dar credeți că vorbește de capul lui?
2: Nu, eu cred că Sorin Grindeanu ne-ar spune, îl vreau pe Alexandru Nazare prim-ministru. Și atunci ar fi numit imediat.
1: Întrebarea este, că e o întrebare foarte importantă, dacă domnul Nazare va fi un premier al unui cabinet format tot din miniștri tehnocrați, să spunem, apropo de soluția aceea avansată de PNL cu tehnocrați și miniștri și secretari de stat, sau ar fi un premier neutru politic, dar cu miniștri un cabinet politic, ceea ce ar însemna o refacere până la urmă acelei coaliții
0: fără
1: prim-ministru, ca să dispară eventualele ostilități și personalizări ale...
0: Există inclusiv scenariul unei rotații în interiorul guvernului, adică prim-ministrul rămâne Alexandru Nazare și PSD-iștii au niște ministere, PNL-iștii, USR-iștii niște ministere, și la jumătatea mandatului sau când o fi, ei să-și schimbe ministerele între ei, în așa fel încât să meargă până în 2028.
3: Și în așa fel că nimeni să nu mai răspundă.
0: E ridicol, nu?
1: Din păcate, nu soluțiile originale.
0: Pentru că toată povestea asta este despre cum nimeni să nu răspundă. Ca să ne întrebăm din nou, de ce nu avem să punem fotografiile miniștrilor energiei și să ne întrebăm cum bulgarii au putut și noi nu? Și noi vedem pe domnii aia și ne aducem aminte că toți ne ziceau, trebuie să
2: bulgarii au fost mai mulți miniștri. Că tocmai au făcut alegeri.
0: În Bulgaria trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că este o despărțire, da, între administrație și politica aia care este politică, complet dezorganizată.
1: Cred că în acest moment, pentru președintele Nicușor Dan, apare un moment în care trebuie să înțeleagă că s-ar putea ca amânarea unei decizii, costul amânării unei decizii, să fie mai mare decât orice decizie pe care ar lua-o. Pentru că, într-adevăr, mă susțin întru totul cele spuse de către domnul profesor, că odată cu data de 21 august, președintelui îi se va mai adăuga în arsenalul de argumente, un argument extrem de contundent, respectiv acea amenințare care ar plana cu privire la anticipate. În egală măsură, însă, după data de 20, s-ar putea să mai vină și un alt element care să nu-l ajute la fel de mult, respectiv un eșec cu privire la PNRR. Pentru că la cum arată astăzi lucrurile, președintele Nicușor Dan ne asigura la începutul acestei crize guvernamentale că dincolo de discuțiile și disputele politice, există un punct asupra căruia avem un consens, respectiv adoptarea PNRR-ului și a măsurilor necesare pentru a atrage toți banii. Ori, după data de 20, va fi foarte clar dacă vom putea sau nu să mai atragem toți banii, o parte din bani sau măcar cât de puțin din aceste fonduri. În egală măsură, dacă ne uităm astăzi, vedem că până la urmă, la discuțiile care au avut loc, e imposibil, din punctul meu de vedere, să nu se fie abordat și această temă politică, dintr-un motiv foarte simplu. Orice discuție cu privire la această lege a salarizării va avea un impact extrem de mare, din punct de vedere bugetar, pentru viitorul guvern. Ori în aceste condiții este normal ca fiecare partid politic să se fi poziționat și în funcție de această realitate și de posibilitatea de a avea viitoarea funcție de premier și de a duce până la urmă, de a deconta acest act al guvernării. Ori măcar din această perspectivă, cel mai probabil subiectul viitoarei formule guvernamentale a fost atins în cadrul discuțiilor de astăzi. În plus să nu uităm că aceste discuții au durat 3 ore și jumătate. Ne amintim de precedentele consultări formale, informale, toate care durau undeva între 15 de minute, 20 de minute. Astăzi au stat 3 ore și jumătate. În acest răstimp, în mod clar,
0: au vorbit și despre guvern.
1: S-au rostit foarte multe, foarte multe realități. Și până la urmă nu este o chestie anormală, pentru că atunci când vorbim de politică, de foarte multe ori lucrurile ar trebui să se rezolve la masa negocierilor și nu în fața camerelor de filmat. Iar referitor la întrebarea pe care o adresați dumneavoastră cu privire la nominalizarea domnului Grindeanu, e interesant de observat că după o perioadă în care a fost extrem de activ și prezent în toate mediile cu conferințe de presă zilnice, am văzut cum brusc domnul Grindeanu a intrat totuși într-o zonă...
0: A fi plecat în vacanță.
1: Într-un cont de umbră. Aceasta ar putea să fie o explicație, dar mai putea să fie o explicație. Respectiv faptul că în primă fază s-a asigurat că va fi imposibil ca el să fie nominalizat pentru că și-a antagonizat în fiecare apariție publică, și-a antagonizat toate partidele politice de la care ar fi avut nevoie de voturi. Pentru că e clar, PSD nu poate singur să obțină voturile necesare.
0: Vă gândiți la PNL și vă gândiți și la
1: PNL,
0: AUR.
1: Mă gândesc și la AUR, mă gândesc și la USR, toate aceste partide și le-a antagonizat, ba chiar și cu DMR-ul a avut o relație, să spunem, tensionată într-un anumit moment. Ori în aceste condiții, după ce s-a asigurat că nu va putea să obțină cele 233 de voturi necesare, Sorin Grindeanu apare în acest moment relaxat pentru că știe că nu mai are cum, practic, și-a dărâmat niște poduri pe care nu mai poate să se întoarcă în așa fel încât să refacă acea majoritate.
0: Mâine Curtea Constituțională analizează contestațiile din partea PNL-USR și din partea președintelui Nicușor Dan. Este vorba despre legea integrității. Cele două amendamente despre care am tot vorbit, amendamentul Mirabela Grădinaru și amendamentul Dominic Fritz. La ce vă așteptați? Ce credeți că va face? Ce vor face judecătorii curții? În primul rând să constatăm că, nu pot să spun că se grăbesc, dar pare că vor să se încadreze în termenul ăsta, să nu pierdem oportunitatea noii sesiuni extraordinare, ca poate cu o decizie de la curte să mai fie făcut ce mai poate fi făcut în Parlament. Cum vi se pare, la ce vă așteptați? Care amendament va trece? Care va cădea? Vor cădea amândouă? Vor trece amândouă? La ce vă așteptați? Remuș Tefurean.
1: Acum, dacă ne gândim la o jurisprudență a Curții Constituționale, de regulă, articole de lege care apar a fi așa croite după chipul și asemănarea unor situații cât se poate de specifice, nu trec testul de constituționalitate. Aceasta este așteptarea firească, legitimă, normală, repet, având în vedere, haide să spunem, o analiză de bun simț, dar în același timp, având în vedere și jurisprudența extrasă din marea majoritate a deciziilor curții. Acum, da, și aceste decizii uneori sunt încălcite, sunt complicate, comentate, dar mă aștept totuși ca aceste amendamente să pice la testul.
0: Știți că mai există varianta în care să pice complet, nu e constituțional, sau există varianta în care prin comentarii judecătorii curții să-i le ceară parlamentarilor să repună articolul în formă constituțională, adică fără dedicație, totuși, nu știu. La ce vă așteptați, domnule profesor?
2: Există un principiu elementar pe care cred că îl învață și elevii când se vorbește despre Constituție, și anume că legea nu se face pentru o persoană, pentru a da un privilegiu sau pentru
1: pedepsi.
2: Da, adică e totuși o chestiune elementară. Legea trebuie să fie generală, să nu vizeze un interes privat al cuiva sau invers. Deci aici, într-adevăr, a fost o lucrare de mântuială. Adică, pe de o parte, un domn de la AUR, de care acum a auzit lumea, a explicat că el se gândește clar la partenera de viață a președintelui, și la fel cu Dominic Fritz au explicat că nu trebuie procedat cum a procedat prefectul PSD cu un primar PSD din Recaș, care a fost într-o situație
1: similară,
2: mult mai complicată, adică a fost declarat incompatibil pentru că îi dăduse un contract soției și a primit 10% din salariu după ce a fost declarat incompatibil. E, PSD-ul nu crede că această soluție care a fost aplicată și lui Fritz ar fi corectă. Și atunci ia să facem un articol și să-l dăm jos pe Fritz. Asta arată, cum să vă spun, și ce rol are răzbunarea în definirea interesului public. Adică s-au făcut de râs, după părerea mea. Personal mă aștept ca ambele...
1: Să pice.
2: Ambele articole să fie considerate neconstituționale. Și atunci rămâne. Acum PSD are de ales între refuzul de a vota și legea salarizării și o lege a integrității care să fie în parametrii diferiți de cei pe care i-a vrut împreună
0: procedural. Dacă pică ambele articole, ele dispar din lege și legea merge la promulgare sau neapărat ea se întoarce în Parlament?
2: Depinde ce spune curtea.
0: Depinde ce spun judecătorii.
2: Dacă pur și simplu declară că sunt admisibile și acele articole nu sunt constituționale, atunci legea se duce la promulgare și în funcție de ce se decide în contestație într-o sursă de administrație prezidențială. Însă, dincolo de judecata curții, PSD are o opțiune importantă de făcut acum, pentru că și în chestiunea acestei legi, și în chestiunea salarizării, poate să arate o disponibilitate la compromis, nu să-i sune, de pildă, Grindeanu pe liderii de sindicat, că au relații bunice, le-a zice. Nu prea protestează sindicaliștii din învățământ când e vreun PSD-ist la Ministerul Educației sau în fruntea Guvernului. Deci poate PSD să facă asta, să spună votăm salarizarea și acceptăm soluțiile propuse de Păslaru, foarte coerente de altfel. Și la fel cu legea integrității. Ok, am încercat, nu ne-a ieșit, trecem peste asta, votăm și legea integrității,
0: sau
2: cum o vreau PNL și USR. Sau poate să spună blocăm și să spună imediat după aia, păi, te Bolojan, el de vină că a pierdut 770 de...
1: A făcut legi proaste.
2: Deci, ei au făcut și una și alta de-a lungul timpului. Și, în fine, nu mi se pare că au o strategie foarte subtilă. Adică, mie mi se pare că alianța cu AUR pentru a-l destitui pe Bolojan este o greșeală, cum PSD nu a făcut probabil de multă vreme din punctul de vedere al strategiei politice. Adică costul este uriaș, de altfel. În sondaje ei sunt în picaj, uh-huh, și e și motivul pentru care vor împiedica alegeri anticipate.
0: Că ei ies foarte prost. Și calculul lor era că vor scăpa de acest efect dacă vor avea guvern imediat și că lumea va uita. E, s-a întâmplat exact.
2: Poate să accepte un guvern tocmai pentru a evita soluția alegeri anticipate, în același timp aruncând joaile în capă în Bolojan și în Dominic Fricic.
0: Despre cele două drone rusești, de unde știm că sunt rusești, vă explicăm imediat. Două drone rusești ajunse în zona economică exclusivă a României, din Marea Neagră. Aproape că ai zice că rușii s-au uitat la televizor, au văzut care erau temerile noastre după ultimele atacuri cu drone și au făcut exact să ajungă dronele astea în perimetrul Neptun Deep. Cum s-au întâmplat lucrurile și ce cred invitații noștri, după pauză vă așteptăm.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
5: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: În această seară, la ora 20 și 21 de minute, s-a produs un cutremur. Inițial, el a fost anunțat de 4,5 pe Richter. La reevaluare, seismologii ne-au anunțat că este vorba despre un cutremur de 4,3 pe Richter, produs în zona seismică Vrancea-Buzău, la 133 de kilometri adâncime. De ce vorbim despre el în acest moment? Pentru că primim relatări despre zonele în care s-a simțit. În primul rând, s-a simțit în București, s-a simțit în Prahova, în Buzău și în Vrancea. În destul de multe zone, repet, relatările continuă să vină, deși e doar un cutremur de 4,3 pe Richter, un cutremur produs la 133-140 de kilometri adâncime. În această seară, ora 20 și 21 de minute. Acum despre dronele care au fost aruncate în aer de marina noastră în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României, în zona perimetrului Neptun Deep, un vapor care comercial, un vapor civil care executa lucrări în zonă, zărește aceste drone pe suprafața apei. Este anunțată armata. Armata ia legătură cu... Se deplasează în zonă, vede despre ce este vorba. Armata ia legătura cu militarii ucraineni. Militarii ucraineni spun că sunt rusești, nu sunt ale lor. Și atunci armata noastră a trecut, marina a trecut la aruncarea lor în aer. Înțelegem că au fost folosiți inclusiv scafandrii pentru a fi plasat explozibil în dreptul acestor drone. Este vorba despre drone aeriene de tip Geran. Înțelegem că dronele aeriene sunt Geran, sunt folosite drept momeală și ele au ajuns în Marea Neagră, în această zonă. Ne spune ministrul apărării prin postarea pe care o aveți pe ecran că erau în derivă și la un moment dat, probabil rămânând fără energie sau din ce știu eu ce motive, poate bruiaj electronic, au căzut pe suprafața mării. Aceasta este relatarea evenimentelor. Cu toții am observat că este vorba, Emanuel Cernat, despre perimetrul Neptun Deep, exact zona de care ne făceam griji, zona care ar trebui să fie apărată, zona de care se leagă interesele economice ale României.
1: Este unul dintre punctele cele mai importante din punct de vedere strategic, economic, strategic pentru România, pentru că reprezintă acel zăcământ, acea exploatare care, începând cu 2027, ne va ajuta să ne creștem gradul de independență energetică, va dubla, practic, producția de gaz pentru România. România va deveni exportatoare de gaz. Ori, în aceste condiții, este clar că un asemenea eveniment nu face altceva decât să ridice niște semnale de alarmă extrem de puternice. S-a vorbit foarte mult despre această amenințare acestei zone, s-a vorbit despre faptul că zona exclusivă economică a României nu intră sub incidența articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic. Până la urmă am obținut o confirmare din partea NATO că acest perimetru reprezintă totuși, ar intra sub incidența acestui articol 5, dar în continuare este clar că este nevoie ca România să pună la punct un sistem, o arhitectură de securitate care să monitorizeze permanent acest perimetru. Este un semnal îmbucurător faptul că au fost aruncate imediat în aer, pentru că arată, totuși face parte din limbajul de descurajare al armatei române. După episoadele, cele 3 zile consecutive cu drone doborâte, am văzut efectul imediat, o diminuare semnificativă a încălcărilor spațiului aerian românesc către drone rusești. Deci este clar că aceste mesaje își ating ținta și până la urmă arătăm că nu vom accepta asemenea elemente. Rămâne însă această întrebare cu privire la această zonă. Pentru că trebuie să ne obișnuim cu ideea că într-o perspectivă în care această platformă va începe să producă, platforma Neptun Alpha, care este în acest moment în curs de finalizare, trebuie să ne așteptăm la asemenea elemente de provocare care vor veni din partea Federației Ruse. Fie că vorbim de elemente de bruiaj, fie că vorbim de mine submarine, fie că vorbim de drone navale, drone aeriene, posibilitățile sunt multiple, iar România va trebui să fie extrem de pregătită și să-și întărească toate capacitățile de protejare a acestei zone, care nu este de o importanță strategică nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europa, pentru că știm foarte bine, ar rezolva o parte din problemele pe care le are întreaga Europa în această zonă de dependență de gazul rusesc, de care s-a vorbit foarte mult în ultima vreme.
0: Mi s-a părut interesant că repede ucrainenii au spus că nu sunt ale lor. De ce spun că mi s-a părut interesant detaliul ăsta? Pentru că, să le reamintim telespectatorilor noștri, suntem în mijlocul unei dezbateri. Bulgarii cer ucrainenilor explicații în legătură cu o dronă care din spațiul aerian al României a intrat în spațiul aerian al Bulgariei și s-a prăbușit, a produs o explozie. Bulgarii spun că au nevoie de o reacție de la Kiev, pentru că le-ar fi trimis inclusiv numărul de serie care ar dovedi că acea dronă este ucraineană. Pentru telespectatorii noștri sunt două evenimente diferite, da? În cazul nostru, răspunsul a venit repede. Nu, sunt rusești și atunci ai noștri le-au aruncat în aer.
2: Până la urmă și aspectul dronelor, ele nu au explodat să le fie dificil să le identifici, au fost vizualizate, analizate destul de clar ca fiind cel mai probabil rusești. Aș vrea să chiar să facem așa cumva legătura cu începutul emisiunii noastre, pentru că mi se pare așa un arc foarte interesant pe care îl facem aici. La începutul emisiunii nu vorbeam de criza energetică, de faptul că, iată, suntem în situația ca pe 13 să închidem un reactor nuclear pentru că, nu știu, nu s-a dragat Dunărea, n-am făcut lucrări hidrotehnice, nu ajunge suficient de multă apă și se amplifică o criză energetică. În această situație avem o imensă oportunitate de a fi suveran din punct de vedere energetic, de a exporta resurse, de a aduce resurse mai multe economiei românești și să facem produse cu plus valoare, dar sigur că există niște riscuri. Așa cum în cazul, eu știu, unei secete puternice, aceste riscuri puteau fi prevenite, așa cum poate le-au prevenit bulgarii, așa cum poate le previn și alții, și în acest caz, mai ales plecând de la premisa faptului că zona economică exclusivă nu este complet acoperită de articolul 5, cred că toate capabilitățile României, dar și elementele de voință politică și, evident, aplicarea militară riguroasă și foarte dură, aș spune, ca reacție la orice violare a zonei economice exclusive, trebuie să fie un obiectiv major. Altfel spus, în zona aceea trebuie să avem toți senzorii, toate radarele, toate capabilitățile militare, astfel încât să nu zboare musca. În felul acesta descurajezi. Adică, da, poate fi și sunt de acord că e un element îngrijorător, dar în același timp, dacă suntem foarte fermi și nu mai bâșbâim, nu mai ocolim, nu ne mai gândim de 7000 de ori, a apărut obiectul, l-am dat jos, nu mai stăm la discuții, pentru că acolo este o platformă care a costat miliarde, care va aduce României și mai multe miliarde, apropo mai multe decât aduce PNRR pe termen lung. Sunt enorm de multe resurse acolo, ale țării noastre, pentru care noi ne-am bătut să avem acces la ele, pentru care am investit, pentru care o companie a statului român e acolo, are 50% din acest proiect, pentru care o companie precum OMV Petrom, în care de asemenea statul român și o companie, pe la urmă, tot a României, care exploatează aceste resurse, prin urmare trebuie să ne batem pentru ele ca și cum ne batem pentru orice palmă de pământ. Deci acolo nu trebuie să mai zboare nimic. De aici o oportunitate foarte bună de consolidare a unor capabilități de descurajare foarte clare și atitudine. În momentul în care zboară pe acolo ceva ce nu ar trebui să zboare, trebuie dat jos.
0: Domnule profesor.
3: Da, e clar că armata acționează altfel. Ne obișnuisem ca armata doar să vadă drone picând sau zburând fără să le poată doborâ. Dronele zdoborâte, acum intervenția e promptă. E clar că nu mai fac ce făceau acum câteva luni și asta e un semn foarte bun. Și sunt de acord că e bine ca această promptitudine să fie expusă de fiecare dată când apare un incident. Aș mai spune ceva legat de bulgari, că tot i-am lăudat cu bateriile, cu euro. Atenție, la Sofia avem un guvern care nu e foarte
0: hotărât.
3: Nu e foarte aproape de poziția noastră în chestiunea ucraineană. Uh-huh. Și s-ar putea, nu zic, nu vreau să fiu un profet prea îndrăzneț, dar s-ar putea să ne trezim că o parte din retorica pe care o vedem la suveraniștii noștri, că Ucraina e de fapt un agresor la adresa României. Nu uitați-vă în în cererea asta de suspendare depusă de AUR pe site cu privire la președintele, acuză că a tolerat o acțiune militară ucraineană neautorizată. Uh-huh. S-ar putea să auzim o asemenea retorică și din Bulgaria. Guvernul Rumen Radev, fostul președinte care a devenit prim-ministru acum și a abandonat mandatul, e un guvern care nu mai ajută Ucraina, vrea încheierea păcii și încet, încet se apropie de o poziție care nu este foarte diferită de poziția AUR. Uitați-vă cum tratează AUR interzicerea blocului Iabloco, partidului Iabloco în Rusia. Zic, păi noi suntem cu Iabloco, că ăștia vor pace, cum vrem și noi. Deci, atenție la nuanțele discursului din Bulgaria. Și de la opoziție, și de la guvern. Pentru că e posibil ca, repet, această linie de argumentație, Ucraina ca un stat care agresează România, ca asta spun auriștii și Georgescu și ceilalți, să fie îmbrățișată și în Bulgaria. Și să ar trebui să distingem între toate aceste lucruri. Altfel, probabil că se vor repeta aceste incidente, este evident că e o
0: îngrijorare. Dar observați acum că este un soi de crescendo.
3: Da, da, păi nu, dar se...
0: Pentru că acum este, au ajuns ceva, în zona economică exclusivă până acum.
3: Gândiți-vă că săptămâna trecută s-a discutat despre o dronă pe un aeroport nemțesc.
0: Da.
3: Da? Și deci este evident că acest tip de acțiune

0: nici Bulgaria, nici voci importante din Bulgaria nu se parte.
1: Nu ar fi departe. Pentru telespectatorii noștri, în seara asta, un accident groaznic la Brașov. O mașină a intrat peste pietonii de pe trotuar. S-a întâmplat în jurul orei 21. 4 victime, 2 morți, 2 răniți. Ce s-a întâmplat acolo? Imagini, relatări, imediat. Cu ultimele informații vă așteaptă Mircea Ivan. Mulțumesc mult, domnilor. Rămâneți cu noi. Revine imediat Mircea Ivan.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Prezi și Contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super meci între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
1: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Centrala de la Cernavodă, care produce 20% din energie electrică a țării, se închide, după ce nivelul Dunării a ajuns la minime istorice, în ciuda eforturilor autorităților de a redirecționa apa spre centrala nucleară. Statul a luat deja mai multe măsuri urgente. Un grup de cărbune de la rovinari a fost redeschis, sunt vizați și mari consumatori, dar și autoritățile dau asigurări că populația nu va fi afectată. Pentru informații pe larg, intrăm în direct imediat cu un oficial din Ministerul Energiei. Liderii fostei coaliții de guvernare vor sta în mai puțin de 2 ore față în față la Cotroceni. Se face aproape o lună de la ultima întâlnire cu președintele Nicușor Dan. Legea salarizării este subiectul fierbinte de pe masa discuțiilor. Țara noastră riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro din cauza că partidele nu au

0: ajuns la un consens. Și apar detalii incredibile despre operațiunea secretă prin care Donald Trump a fost evacuat din Turcia după summitul NATO de luna trecută de la Ankara. Președintele american ar fi fost vizat de o nouă tentativă de asasinare. Cine a pus la cale această tentativă, dar și cum a arătat diversiunea complexă, vă spun imediat. Începem cu informația momentului la Digi24. Centrala de la Cernavodă se închide după ce pragul critic al Dunării a fost atins, iar asta nu mai poate funcționa singură cu reactorul 2. Singura centrală nucleară din România funcționa la jumătate din capacitate deja de 2 săptămâni, timp în care nivelul fluviului a continuat să scadă, chiar dacă autoritățile au luat mai multe măsuri pentru a întârzia acest moment. Următoarele 48 de ore sunt critice, autoritățile fac noi eforturi disperate pe Dunăre, au început deja operațiunile de dragare în mai multe zone. Iulia Stanciu este chiar acum la Cernavodă și vine cu toate informațiile de ultimă oră. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Fără centrala nucleară, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. De asemenea, este de precizat faptul că fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați. Însă, nivelul Dunării continuă să scadă și situația devine critică pentru centrala din Cernavodă. Reprezentanții Nuclear Electrica spun că s-a intrat deja în procedură de oprire, iar asta înseamnă că joi dimineață centrala s-ar putea închide în totalitate dacă debitul Dunării nu va crește. Dar veștile nu sunt prea bune nici de la hidrologi, pentru că în următoarele 5 zile nu va ploua. Totuși, Guvernul României a aprobat ieri într-o ședință încă 5,1 milioane de lei, bani din fondul de rezervă pentru lucrări de dragare pe Dunăre. Jumătate din sumă este alocată pentru zona Cochirle, în județul Constanța, iar cealaltă jumătate pentru un alt punct critic, și anume Caragheorghe Turcescu, situat între kilometrii 345 și 342.
2: În momentul de față pot să vă informez că la Cernavodă a fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele 2 zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte. Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână. Din datele pe care le-am de la porții de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
3: Am intrat în faza de dinainte de închidere, din informațiile pe care le avem, începând cu ziua de astăzi.
4: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
3: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.
0: Iar închiderea iminentă a centralei de la Cernavodă pune și mai mare presiune pe sistemul energetic. În această criză pe care o traversăm, România va primi sprijin european. Decizia vine la scurt timp după ce Nuclear Electrica și-a notificat partenerii că nu va mai putea să livreze energie electrică. Vorbim despre furnizori mari de energie care la rândul lor livrau energie către mari consumatori și către populație, foarte important. Între timp au fost puse în aplicare 2 din cele 3 măsuri imediate pe care autoritățile le pot lua în stare de alertă energetică declarată de guvern. Apelul pentru reducerea voluntară a consumului, tocmai ce a fost reînnoit, ce urmează, ne spune Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! România, Ungaria și Slovenia sunt cele 3 țări aflate în prezent în criză energetică, motiv pentru care Comisia Europeană a anunțat deja faptul că în cazul în care una dintre aceste 3 țări va ajunge în situația ca la orele serii să nu mai aibă de unde anume să importe energie electrică, se vor lua măsuri pentru ca dintr-o altă țară să se aducă această energie electrică. Dacă vorbim strict despre România. Ea are o capacitate de import de cel mult 4.000 de megawați, iar acum, fără centrala de la Cernavodă, necesarul de import ajunge la aproximativ 40-45% din totalul capacității de consum. Vorbim strict de orele serii. Deci asta înseamnă că dacă această cantitate necesară venită din importuri este una mai mare de 4.000 de megawați, în acel moment se va pune în aplicare inclusiv acea măsură de limitare, de raționalizare a marilor consumatori, iar dacă nici această măsură nu va fi una suficientă, în acest caz marii consumatori vor ajunge chiar în situația de a fi complet deconectați de la sistemul energetic național. Nuclear Electrica a anunțat deja toți partenerii de faptul că nu va mai putea produce energie electrică, motiv pentru care furnizorii caută acum această energie din alte surse, atât din țară cât și din afara țării.
0: În paralel, autoritățile iau măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului electroenergetic național. Ana Maria Young se află la Rovinari și vine cu mai multe informații.
6: Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, în acest moment la termocentrala de la Rovinari funcționează două dintre cele trei grupuri care pot fi folosite, iar puterea instalată pe fiecare dintre cele trei grupuri este de 330 de megawați. În condiții normale de exploatare, grupurile energetice sunt operate la o încărcare medie orară de aproximativ 220 de megawați pe grup. Însă, în funcție de necesitățile de funcționare ale sistemului energetic național, fiecare grup energetic poate fi încărcat suplimentar cu aproximativ 60 de megawați în perioada orelor de vârf de consum, astfel încât puterea totală de livrare în sistem, dacă toate cele trei grupuri vor funcționa, ar ajunge la aproximativ 840 de megawați. Grupul 4 de la termocentrala Rovinar va fi scos din rezervă și pus la dispoziția sistemului pentru a compensa o parte din energia care ar urma să nu mai fie produsă de unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Ministerul Energiei a anunțat că Nuclear Electrica a început procedurile tehnice premergătoare opriri controlate a unității 2 de la Cernavodă, iar cauza este debitul extrem de scăzut al Dunării și evoluția nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.
0: Și aflăm informații de ultimă oră din partea autorităților, chiar de la secretarul de stat în Ministerul Energiei, domnul Cristian Bușoi. Bună ziua, vă mulțumesc!
7: Bună ziua!
0: În primul rând, domnule Bușoi, ce urmează? Va putea fi asigurată toată energia electrică necesară în țara noastră?
7: Cu siguranță, în acest moment nu avem temeri că nu am putea asigura toată energia electrică. Chiar după închiderea unității 2 de la Cernavodă, e o situație dificilă, o situație de stres pentru sistemul energetic național, dar în acest moment nu avem indicii că nu am putea compensa din import cantitatea de electricitate care lipsește, mai ales pe orele de vârf. Avem interconexiuni care să ne asigure toată această cantitate și din acest punct de vedere, lucrurile par în echilibru în acest moment. Evident, suntem pregătiți și pentru scenarii în care nu am găsit pe piața regională suficientă electricitate și acela ar fi momentul în care, prin implementarea normativului aprobat în ședința de guvern de săptămâna trecută, să se facă unele limitări doar în orele de vârf, doar la mari consumatori industriali, populația nu va fi afectată, serviciile suport nu vor fi afectate, majoritatea activităților economice nu vor fi afectate, ci limitările vor fi făcute doar la mari consumatori industriali. Dar acesta va fi un element care în acest moment nu este iminent, ca să zic așa, pentru că sunt suficiente cantități care pot fi importate și până la limitări putem să punem în funcțiune grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia și avem o mică marjă de acțiune inclusiv la nivel de hidroelectrică cu apa din Marile Lacuri.
0: Legat de grupul de rezervă de la Complexul Energetic Oltenia, Rovinari 4, el poate fi pus în funcțiune imediat sau aveți nevoie de o perioadă de timp? Mă gândesc la resursa umană.
7: El poate fi pus în funcțiune imediat, are o rezervă de cărbune care îi stă la dispoziție pentru situații excepționale sau pentru a compensa eventuale avarii la vreunul din celelalte trei grupuri care funcționează astăzi foarte bine. Știți că avem aproape 900 de megawați din cărbune, ceea ce este un lucru important și e un motiv în plus să se înțeleagă și la nivel european partenerii noștri cu care suntem în comunicare că e nevoie ca toate cele trei grupuri plus cel de rezervă să funcționeze și după 31 august. Sigur însă că și acolo trebuie să ne uităm la rezervele de cărbune pe care le au și conform procedurilor trebuie să intre în funcțiune doar în anumite condiții. Nu putem să intrăm cu el dacă avem alte alternative, în principal cele legate de importul de electricitate. Aici marea problemă este a prețului. Evident că importurile vor fi la un preț mai mare decât cel pe care îl furniza Nuclear Electrica, care avea contracte bilaterale pe termen de cel puțin un an.
0: Puteți estima o majorare de cu câte procente?
7: E greu de estimat, pentru că de la o zi la alta, în funcție de cererea pe piața regională, prețurile sunt mai mari sau mai mici. Estimarea aceasta o vom putea face ulterior și sigur că suntem și vom rămâne în dialog cu furnizorii de electricitate, cei care până la urmă vor furniza către populație și către industrie electricitatea necesară. În acest moment putem spune însă că cel puțin la nivelul consumatorilor industriali lucrurile se simt și va trebui să discutăm cu ei să vedem care este impactul. Pentru populație în acest moment nu a existat niciun impact. Cernavodă 2 a funcționat, iar Nuclear Electrica și-a onorat contracturile pentru că a reușit să compenseze din alte surse și cumpărând la rândul lor de pe piața zile următoare, pentru ca partenerii și în principal marii furnizori care apoi dau către populație să nu simtă nicio diferență din închiderea Unității 1.
0: Domnule Bușo, i-ați mai avut... Vă rog.
7: Și sigur, ați amintit și dumneavoastră, a fost nevoie de certificatul de forță majoră care să aibă baza unor discuții între Nuclear Electrica și partenerii lor contractuali.
0: Știu că ați mai avut discuții și cu partenerii europeni și cu oficialii de la Bruxelles. Luați în calcul să faceți demersuri pentru a-i convinge pe reprezentanții de la Bruxelles să amânăm închiderea unor centrale pe cărbune sau să redeschidem altele deja închise? Au fost astfel de informații vehiculate în spațiul public?
7: Redeschiderea unor centrale închise este imposibilă și n-ar genera pierderi financiare irreversibilități. Punerea în discuție a reversibilității decarbonizării. Am primit deja bani care investim în economia românească, spitale, autostrăzi, chiar și în sistemul energetic. Avem proiecte PNRR. În plus, punem în pericol cererile de plată 5 și 6. Lucrul acesta este imposibil, dar rămânerea în funcțiune a grupului pus în discuție Turceni 5 de la Complexul Energetic Oltenia este subiect de dialog. Aici, de la bun început, domnul prim-ministru a făcut demersuri la cel mai înalt nivel al Comisiei Europene de luni bune de zile, pentru că avem și studiu de adecvanță validat de ACER de partea noastră. Domnul ministru Pâslaru, care negociază, coordonează negocierea PNRR, de asemenea a ridicat acest subiect în nenumărate ocazii. Subiectul este cunoscut la Bruxelles și ceea ce se întâmplă astăzi în România este dovada că ceea ce în studiu de adecvanță părea un scenariu puțin probabil, iată, în caz de secetă accentuată și de scădere istorică a debitelor Dunării, nu doar în România, în tot bazinul hidrografic, putem să nu mai avem energie nucleară, putem să avem probleme cu energia hidro, pe vremea aceasta caniculară vântul bate foarte puțin și acel scenariu în care avem nevoie și de această unitate și de acest grup devine realitate și cred că cei de la Comisie pot să înțeleagă acest lucru.
0: Domnule Bușoi, pentru a fi foarte clar, deoarece au fost tot felul de speculații, inclusiv în mediul online, ce au generat panică, aș dori să reiau punctual una dintre întrebări. Dumneavoastră spuneți, și în cazul în care nu va putea fi asigurat tot necesarul de energie electrică pentru țara noastră, veți putea pune în aplicare acea măsură adoptată de guvern privind limitarea consumului de energie, dar doar pentru mari consumatori, în orele de vârf, în cea mai mare parte seara. Asta înseamnă că sub nicio formă în perioada următoare nu va fi vorba vreodată despre limitarea consumului de energie electrică pentru consumatorul casnic?
7: Da, în acest moment hotărârile de guvern și procedurile de dispecerul energetic național se referă strict la marii consumatori industriali. Nu există niciun motiv să avem îngrijorări legate de consumul casnic din motivul închiderii Cernavodă 2 și a problemelor pe care le avem cu electricitatea, avem suficientă producție în interiorul României pentru a asigura consumul casnic și serviciile esențiale.
0: Adică inclusiv activitatea în spitale, nici spitalele inclusiv nu vor fi afectate.
7: Activitatea în spitale, în farmacii, în instituții publice, da.
0: Mulțumesc foarte mult, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. În doar câteva ore, liderii fostei coaliții de guvernare vor sta din nou față în față după mai bine de 3 luni de la debutul crizei politice. Întâlnirea va avea loc la Cotroceni de la ora 16, acolo unde președintele i-a convocat pe lideri să caute calea de mijloc pentru legea salarizării. În acest moment, cele mai mari nemulțumiri în privința noii reforme din sistemul public de salarizare sunt în educație și în sănătate. Mergem în direct la aparatul Cotroceni, acolo se află colega mea Emma Stoica. Urmărește aceste discuții, ce vor începe în mai puțin de 2 ore. Emma, care sunt șansele să ajungă la un numitor comun astăzi? Pentru că au mai ajuns anterior, în urmă cu o lună, dar am văzut în Parlament lucrurile s-au schimbat.
8: Este greu de spus în momentul de față. Sunt foarte multe nemulțumiri, sunt foarte multe puncte pe care nu reușesc să se înțeleagă, deși în ultimele săptămâni grupurile tehnice din fiecare partid care a fost în fosta coaliție de guvernare au venit aceste grupuri aici la Palatul Cotroceni, au purtat discuții cu sindicatele, inclusiv în această dimineață a avut loc o discuție cu sindicatele din educație. Cu toate acestea, nu reușesc să ajungă la un numitor comun privind proiectul de lege din mai multe motive. Pe de o parte, pentru că în educație și sănătate sunt foarte multe promisiuni pe care de-a lungul timpului politicienii de la toate partidele le-au făcut pentru aceste două domenii și de care nu se pot ține acum. Pe de altă parte, pentru că este vorba despre anvelopa salarială, practic câți bani au la dispoziție pentru această reformă, iar în momentul acesta Ministerul Finanțelor spune că avem doar 8 miliarde, Ministerul Muncii speră să se încadreze undeva la 12 miliarde, de unde vin cele 4, din nou este o întrebare la care nu poate să răspundă toată lumea, iar mai apoi vorbim despre nemulțumirile din partea sindicatelor, pentru că această lege, indiferent de cum va fi ea creată, ținând cont de anvelopa salarială pe care o au la dispoziție, nu va reuși să mulțumească pe toată lumea. Partidul Social Democrat în ultimele săptămâni a fost pe de o parte aici la Palatul Cotroceni, pe de altă parte alături de sindicate și a strigat împreună cu acestea nemulțumirile, deci din nou există o problemă și în privința mulțumirii Partidului Social Democrat și ne așteptăm inclusiv ca acest vot pe legea salarizării să fie legat de votul pentru viitorul executiv. Vom vedea dacă vor reuși să pice de comun acord. Președintele își dorește să treacă această lege de parlament, însă trebuie să existe și un consens politic.
9: Cea bună pentru sectorul, pentru familia ocupațională sănătate, este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri sunt acum peste 3 pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări. Și pentru sectorul de educație, numai discuțiilor cu partidelor, s-au identificat mai multe soluții. Vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială, având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. Este practic un lucru care e absolut firesc pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate prin plata cu ora.
0: Iar în plină criză politică, președintele UDMR face o declarație, citez: vrei nu vrei, în politică mărimea contează. Kelemen Hunor împinge astfel PSD să-și asume guvernarea, având în vedere că este partidul cu cele mai multe mandate de parlamentari. Liderul UDMR nu exclude o eventuală susținere a lui Sorin Grindeanu în funcția de premier, dacă Nicuși Ordan îl va nominaliza.
10: Trebuie să recunosc că în politică vrei, nu vrei, contează și mărimea.
11: Cine are mărimea mai mare în această coaliție?
10: Cei care au mai multe mandate.
11: Asta înseamnă că Sorin Grindeanu ar trebui să fie premier PSD având cele mai multe mandate?
10: Asta ar fi fost logic și acum un an și ceva când s-a format această coaliție.
11: Președinte, dar face nominalizarea Sorin Grindeanu.
10: E un nou film. E un nou
11: poate
10: film.
11: Susține un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu.
10: E un nou film, se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus și lui Grindeanu, am spus trebuie să mă înțelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenați voi acolo, noi aici. Noi avem un premier propus în persoana lui Siegfried Mureșan și până când președintele nu desemnează un premier, eu de aici nu mă mișc, logic, că n-am cum să mă mișc. Nu se poate că avem un premier nominalizat și pe mine mă aruncați noastră în, ori în stânga, ori în dreapta din barcă. Nu plec din barcă până când nu am o desemnare și până când nu știu ce direcție dorește președintele. Sigur, după desemnare trebuie să lăsăm și noi, și PSD-ul, și PNL-ul, și USR-ul calea dialogului deschisă.

0: Vestul țării a intrat din nou sub cod portocaliu de caniculă. Vor fi 39 de grade la umbră, iar temperaturile nu vor scădea prea mult nici pe timpul nopții. Mergem acum la Timișoara, acolo unde aerul este deja irrespirabil. Mihai Bălușescu vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Mihai.
1: Bun găsit tuturor! După o noapte cu temperaturi foarte mari, astăzi s-a încălzit foarte repede în vestul țării. Deja se resimt peste 40 de grade pe arii extinse, sub codul portocaliu emis de ANM. Iar pe parcursul întregii zile, disconfortul termic va fi din ce în ce mai accentuat, mai ales în marile orașe, unde efectul de insulă de căldură urbană face ca temperaturile să pară sufocante. De exemplu, aici, la nivelul solului, termometrul meu indică o temperatură de 53 de grade Celsius. Valul de temperaturi a cuprins astăzi aproape toată țara. Mare parte din România este sub avertizare cod galben de temperaturi mari, inclusiv după apus, pentru că, spun meteorologii, avem nopți tropicale cu temperaturi de 22-23 de grade. Nu e de mirare că piața e mai mult goală. De mâine, canicula se mută în sud-vestul țării, iar tot de mâine este valabilă și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în sudul Moldovei și în sud-estul țării. În acest context, medicii recomandă să ne ferim cum putem de căldură, mai ales la orele prânzului, să nu ne expunem la soare și să ne hidratăm.
0: Schimbăm acum registrul și vorbim despre schimbul de replici tensionat dintre România și Rusia. Totul după ce un oficial al Moscovei a declarat că țara noastră urmărește o reunificare la nivel economic cu Republica Moldova. Identitățile naționale nu corespund cerințelor Moscovei. A trecut vremea când impunea țărilor ce să facă, am încheiat citatul, a declarat Adrian Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Român de Externe. Disputa a pornit de la portul Giurgiulești, cumpărată recent de autoritățile române cu 62 de milioane de dolari. Oamenii lui Putin susțin că România ar acorda astfel sprijin militar și logistic Ucrainei pe acolo. Prin port trec peste 70% din importurile și exporturile maritime ale Republicii Moldova. În direct alături de noi este doamna Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe. Bună ziua, vă mulțumesc!
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Doamna Țoiu, în primul rând, cum răspunde România acestor acuzații lansate din nou de Rusia?
2: Tocmai ați citit dumneavoastră răspunsul, dar aș adăuga separat de conversația legată de declarațiile din Rusia că România are niște obiective foarte clare legate de creșterea propriei economii, de creșterea portului pe care îl avem inclusiv în comerțul internațional, achiziția portului Giurgiulești, pe care de altfel am și anunțat-o publică fiind în negocieri și în momentul în care am fost în vizită în Chișinău, în conferința de presă comună cu ministrul de externe al Moldovei, Mihai Popșoi, chiar de la jumătatea anului trecut, și negocierea precede acel moment chiar cu destul de multe luni de zile. E o conversație veche între România și Moldova și suntem mândri că ea este finalizată cu această achiziție. Vorbim de un port care gestionează peste 60% din exporturile Republicii Moldova. Pentru România, dincolo de obiectivul economic, această achiziție contribuie și la creșterea influenței pe care o avem în regiune ca hub logistic. Portul Constanța este de asemenea esențial și recunoscut global ca un port cheie pentru a echilibra accesul chiar și al altor continente la resursele de hrană necesare, inclusiv în ceea ce privește grânele, atât grânele din România, cât și ale vecinilor noștri.
0: De ce credeți că a venit tocmai acum această reacție a Rusiei? Pentru că știm, România a avut și anterior o colaborare foarte bună cu Republica Moldova și desigur că are în continuare.
2: Vedem în spațiu public tentative din ce în ce mai puternice de manipularea adevărului, de tentative de propagandă, însă aceste tentative nu vor reuși atâta timp cât împreună ne asigurăm că punem în spațiu public informații corecte, coerente și la timp. Pe de altă parte, Rusia încearcă să mute atenția în afara granițelor sale, tocmai pentru că la ei acasă nu doar că nu funcționează suficient propria propagandă, dar au ajuns să ia decizii bazate pe frică. De exemplu, au interzis participarea în alegeri a partidului Iabloco. Asta spune că în acest moment ei văd un semn de slăbiciune chiar și față de efectul propriei propagande la ei acasă.
0: Interpretați declarația oficialului rus ca pe o amenințare?
2: Nu, este o nemulțumire pe care Rusia o are față de creșterea influenței regionale a României, față de creșterea gradului de conectare a Republicii Moldova cu Europa, cu Uniunea Europeană. De altfel, așa cum știți, de curând a fost trecut un prag istoric și România a contribuit la asta, a contribuit la reușita Moldovei, o reușită bazată pe efortul cetățenilor și al autorităților publice, și anume aceea de a deschide formal un capitol de negociere privind aderarea la Uniunea Europeană și apoi ulterior a fost deschis și capitolul de negociere privind politica externă, inclusiv alinierea politicii externe a Republicii Moldova cu politica externă a Uniunii Europene este un element important în procesul de aderare și a fost deschis și acest capitol de negociere. Însă e foarte important în acest moment să fie felul în care Rusia acționează, inclusiv în oprirea propriilor partide din participarea la alegeri. Acesta poate fi și un semnal de alarmă față de cei care idealizează Rusia și încearcă să propage acest model și în spațiu online din România.
0: Oana Țoiu, ministrul interimar al afacerilor externe, vă mulțumesc!
2: Mulțumesc!
0: Apar detalii incredibile despre operațiunea secretă prin care Donald Trump a fost evacuat din Turcia după summitul NATO de la Ankara. Washington Post scrie că Secret Service ar fi pus la cale o diversiune complexă cu 3 avioane după ce a primit informații că președintele american ar fi fost vizat de un nou asasinat din partea Iranului. Toate detaliile vin acum de la Alexandra Dinu.
3: Bine, m-am găsit. Liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost, de altfel, prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronavă folosită de președinții americani începând cu 1990. Însă, în final, a zburat cu un alt avion, un Boeing 756 care se afla în apropiere. Înainte însă să urce la bordul acestei aeronave, Trump s-a urcat în Air Force One în fața camerelor de filmat. Haideți să vedem momentul.

Ce spune Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret cu un camion de catering al avionului. Și vedem pas cu pas cum s-a întâmplat. Acela era avionul de catering care s-ar fi ridicat hidraulic până la ușa aflată în partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliștii care s-au urcat deja în avion. Camionul merge către aeronava mai mică, acel Boeing 757 despre care vă vorbeam, folosit în general pentru călătoriile oficialilor de rang înalt ai Casei Albe. Privite fără detaliile secrete, imaginile desigur nu sugerează nimic ieșit din comun. Apoi, vechiul 747 a decolat ca avion de diversiune și chiar a folosit indicativul Air Force One. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă, și nimeni nu a știut de unde a coborât președintele.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: bilanț îngrozitor după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 164 de oameni și-au pierdut viața și peste 700 au fost răniți. Dar autoritățile se așteaptă ca numărul să mai crească. Sunt căutări disperate printre dărâmături. Vedeți imagini și acum. Seismul cu magnitudinea de 7,4 a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem acum de replici. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
2: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calmado, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura 5 segundos más, ya no queda nada.
3: Y adentro estaba mi esposa. No hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
1: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar, după ce în urmă cu 2 luni a trecut prin 2 seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Iar printre oamenii care au scăpat în mod miraculos după seismul devastator din Columbia, se numără și o turistă româncă. Aceasta a povestit pentru Digi24 cum a reușit să se pună la adăpost.
4: În jurul orei 7:20 am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis gata, e un cutremur și ne-am așezat sub masa din living și am așteptat. Am văzut pe internet că a durat undeva la 20-30 de secunde, mie mi s-a părut mai mult. Pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la, nu știu, vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă. Iar după ce am văzut că totul e bine în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații, am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră în speranța că nu mai apare nimic. În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului.
5: Situația oamenilor de acolo, care este starea lor?
4: Am vorbit cu câțiva dintre ei, chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare în ultimii 10 ani.

0: Reducerea apelor Dunării are efecte negative nu doar pe piața energiei, ci și în agricultură și transporturi. Mergem în zona Cetate, din județul Dolj. Acolo apele fluviului s-au retras atât de mult încât în urmă au rămas kilometri întregi de nisip. Elena Alexandru ne arată cât de gravă e situația.
1: Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vorbim și aici, în zona Cetate din județul Dolj, de un debit foarte mic, de 1400 de metri cub pe secundă, iar acest debit va rămâne și în perioada următoare, nu va crește, nu va scădea, cel puțin asta spun specialiștii, iar ce a rămas în urmă, după ce Dunărea s-a retras, vedeți în aceste imagini, de altfel imagini dezolante, pentru că în jur vedem foarte multe alge, de altfel sunt... și insule de nisip care au rămas după ce Dunărea s-a retras. Această zonă era o zonă foarte căutată de pescar, dar și de cei care voiau să vină aici să se relaxeze cu rulotele. Veneau de obicei vara în această zonă, însă acum, pentru că imaginile sunt așa cum le vedeți, unele dezolante, nu mai are căutare această locație. Specialiștii spun că sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Foarte aproape de Cetate este localitatea Salcia din județul Mehedinț, iar aici aseară o altă navă a rămas blocată în dunele de nisip, după ce în urmă cu două săptămâni o navă de pasageri a rămas în același loc blocată, iar 186 de persoane au fost nevoite să rămână câteva zile pe vasul respectiv, pe vasul de croazieră, pentru că nu a mai putut înainta. Aseară o altă navă cu patru marinari a rămas și a blocată, iar în urmă cu câteva minute au apărut probleme și în zona Calafat, acolo un împingător a rămas blocat tot în dunele de nisip.
0: Barjele scufundate în Dunăre sunt acum păzite de poliție, totul după ce doi indivizi s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de zona unde se află cele patru barje. Ioana Corne va are informații suplimentare.
2: Este o situație cu totul deosebită în zona barjelor scufundate în Dunăre. Doi bărbați s-au apropiat foarte mult de aceste embarcațiuni, iar gestul lor a atras imediat atenția autorităților. În acest moment, zona este împânzită de polițiști și de jandarmi. Echipajele au fost mobilizate să supravegheze atent acest perimetru pentru ca nimeni să nu se apropie de aceste nave scufundate. Anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta unei tentative de furt de fier vechi, mai ales că barjele conțin cantități importante de metal care ar putea fi valorificate. Așadar, deocamdată este o anchetă în desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce căutau cei doi în această zonă și dacă intenția lor era aceea de a fura aceste componente metalice despre care vă spuneam mai devreme. Cert este că după acest incident zona este atent păzită, iar polițiștii și jandarmii au împânzit perimetrul.
0: Românii primesc apă cu porția în peste 180 de localități. Din cauza secetei prelungite, volumul de apă a scăzut în cele 39 de lacuri mari, unde umplerea este de doar 70%, anunță Apele Române. Din această cauză, sunt restricții de furnizare a apei în rețelele publice din 181 de localități. Din Alba, Neamț, Bihor, Galați și Maramureș. Seceta a lăsat fără apă și alte 96 de localități, dependente de fântâni sau surse individuale de alimentare. Cele mai multe astfel de comunități sunt în Botoșani, Neamț și Bacău. Situația nu se va ameliora prea curând. Volumul de apă din lacurile de acumulare principale va scădea la aproape 66% până la finalul lunii august, mai estimează Apele Române. Imagini șocante surprinse pe un drum din Tulcea și vă avertizez, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un copil a căzut dintr-o dubă în mers, iar momentul a fost surprins de o cameră de bord. Minorul a fost salvat în ultima clipă din fața unui tir. Dana Costache vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Dana.
3: Incidentul teribil a fost surprins în județul Tulcea, pe drumul dintre Cataloi și Nalbant. Imaginile surprinse de o cameră de bord arată că un copil cade dintr-un autovehicul aflat în mers. Copilul ajunge dezorientat în mijlocul carosabilului și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie, dar din fericire copilul este luat la timp de pe șosea. Incidentul a intrat în atenția polițiștilor din Tulcea, care s-au sesizat din oficiu. Ei au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească cum s-a produs acest incident și mai ales persoana care se face vinovată de producerea lui să fie trasă la răspundere.
0: Mulțumesc, Dana Costache. Poliția face o anchetă după imagini uluitoare surprinse lângă capitală. Mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină de către o femeie, după ce au ieșit de la un after school. Din imagini se vede cum cei mici se înghesuie inclusiv în portbagajul autoturismului, iar ceilalți urcă pe bancheta din spate, îndrumați de la spate de femeie. Reprezentanții unității de învățământ au declarat pentru Adevărul că, citez, părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Imaginile au ajuns și la poliție, iar agenții de la Poliția Popeștile Ordeni au identificat-o pe femeie, au audiat-o și urmează să se stabilească ce măsuri vor lua în acest caz. O fetiță de 4 ani a fost salvată în ultima clipă, la capătul unei misiuni dramatice. S-a întâmplat în Polonia și vă avertizez, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Vecinii au fost cei care au observat că cea mică este la un pas să cadă de la balcon. Se ținea cu mâinile de balustradă, așa că nu au mai așteptat să ajungă echipajul de salvare. Cei trei bărbați au făcut rost imediat de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să prindă micuța care atârna de la etajul al cincelea. Copilul a alunecat în cele din urmă și a căzut pe cearșaful întins de vecini. Ea a scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. Poliția a deschis o anchetă pentru neglijență, întrucât mama copilului dormea în casă. Mai mult decât atât, femeia are o alcoolemie uriașă în sânge și riscă acum până la 5 ani de închisoare.

0: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
1: Nicolae, ce e bă cu tine, ha?
2: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
1: Unde mergem noi, domnule?
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

Incendiul de vegetație care mistuie cea mai vestică provincie din Granada continuă să se extindă. Peste 15.600 de hectare au ars și cel puțin 200 de case ar fi fost distruse de flăcări. 21.400 de oameni au fost evacuați, în timp ce alți 11.000 au fost avertizați să fie pregătiți. Autoritățile anunță că au pus la dispoziție evacuaților peste 1.000 de noi camere de hotel. Un șofer a fost amendat după ce a încercat să pătrundă cu forța pe un drum blocat. Între timp, sunt făcute publice noi imagini filmate de conducătorii auto pe autostradă în timpul evacuării din infern.

0: Donald Trump cere desfăgubiri din partea Iranului pentru atacurile asupra aliaților SUA din regiune. Președintele american susține că aceste compensații ar trebui plătite și pentru victimele din rândul trupelor americane, dar și pentru familiile din rândul protestatarilor antiguvernamentali. Reacția liderului de la Casa Albă vine după ce Teheranul a condiționat redeschiderea strâmtorii Ormuz, printre altele de plata unor despăgubiri pentru pagubele ce au fost provocate de războiul declanșat de America și Israel. Noile contre fac și mai puțin probabilă o înțelegere rapidă între Iran și SUA pentru redeschiderea strâmtorii.
1: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages. So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. We control the Strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money.
0: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Andreea Georgescu. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine de la 11 și de la 14. Iar mai multe știri de ultimă oră găsiți pe site-ul nostru, digi24.ro. Zi frumoasă vă doresc!

0: Toată Oltenia vine pe Oblemenco să prindă calificarea. Universitatea Craiova versus Cups în preliminariile Europa League. Joi, în direct la Digi Sport.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. România se pregătește de o criză energetică majoră odată cu închiderea totală a centralei nucleare de la Cernavodă. Al doilea reactor va fi închis în mai puțin de 48 de ore după ce Dunărea a atins pragul critic. Între timp, autoritățile fac apel la populație să facă economie la energie, iar marile centre comerciale au anunțat deja că iau măsuri speciale ca să mai reducă din consum. Cum am ajuns în această situație critică, care sunt cauzele reale ale acestei crize și ce soluții are statul ca să evite o explozie a prețului energiei, ne uităm și analizăm imediat la ediție specială. România trece de mai bine de 3 luni și printr-o criză politică. Avem un guvern cu putere strânse la Palatul Victoria și reforme importante amânate de acest scandal politic. Chiar la această oră, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare discută cu președintele României la Cotroceni. Subiectul principal, legea salarizării, care ar trebui să treacă de Parlament până la finalul acestei luni. Aflăm culisele negocierilor imediat. Imagini tulburătoare în Columbia, lovită de un cutremur devastator. Salvatorii încă mai caută supraviețuitori printre ruine, însă bilanțul victimelor crește cu fiecare oră. Sunt deja sute de morți, iar medicii fac tot posibil.

0: Centrala de la Cernavodă pregătește închiderea după ce pragul critic al Dunării a fost atins, iar asta nu mai permite funcționarea sigură a reactorului 2. Singura centrală nucleară din România funcționa la jumătate din capacitate de 2 săptămâni deja, timp în care apele fluviului au continuat să scadă în ciuda eforturilor făcute de autorități.
1: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult 2 zile.
2: A fost atins, din nefericire, pragul de -230. Nivelele pe zonă au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 centimetri în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
3: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
4: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
1: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
5: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
1: Vor crește și importurile de energie.
6: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
7: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawatt-oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
1: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
8: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5%, discutăm noi până la scenarii mai puțin optimiste.
9: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
1: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
0: Cât de gravă este situația de la Cernavodă, care sunt motivele reale ale acestei crize energetice și cum am fi putut trece peste efectele secetei dacă România ar fi investit în capacități de stocare, cum a făcut Bulgaria, de exemplu, și ce soluții ar exista, dezbatem imediat. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, este invitatul ediției speciale, așa că vom încerca acolo să aflăm răspunsuri.

0: Liderii fostei coaliții de guvernare stau din nou la aceeași masă la o lună de la ultima lor discuție. Președintele României a convocat la Cotroceni, iar principalul subiect este legea salarizării. Un subiect extrem de controversat, pe care consensul a părut imposibil de găsit peste vară, mai ales sub presiunea străzii și a sindicatelor care au scos oamenii în stradă la proteste. Mergem acum direct la Palatul Cotroceni. Colega noastră Ema Stoica e acolo. Bun găsit, Ema!
1: Bun găsit tuturor! Discuții de mai bine de o oră aici la Palatul Cotroceni. Sunt discuții legate despre noua lege a salarizării, care vine în contextul în care nici nu avem un guvern plin. Sunt discuții între partidele fostei coaliții de guvernare. Oameni, persoane din grupurile tehnice din fiecare partid în parte au stat deja de vorbă câteva săptămâni aici la Palatul Cotroceni cu reprezentanții administrației prezidențiale, cu reprezentanții sindicatelor pentru a găsi cea mai bună formă a legii salarizării. Până în momentul acesta însă, niciuna dintre modificări nu a dus la o împăcare pentru toată lumea. Nici sindicatele nu au fost de acord, cel puțin educație și sănătate, de acolo au venit principalele critici. Nici partidele care ar trebui să voteze această lege. Vedem deja discuțiile din spațiul public. PSD care a criticat această lege, inclusiv asocierea partidului cu sindicatele care au protestat, deși în paralel stăteau la masa discuțiilor aici la Palatul Cotroceni, reprezentanții PSD cu reprezentanții celorlalte formațiuni politice, dar și criticile venite din partea UDMR, mai ales în zona de educație. Vom vedea dacă vor reuși să ajungă la un numitor comun. Președintele și-ar dori ca legea să treacă în următoarele zile de Parlament, să fie promulgată, dar trebuie un consens între aceste formațiuni politice. Vorbim și de bani din PNRR, 770 de milioane de euro bani care ar trebui să fie primiți de țara noastră până la finalul acestei luni, dacă nu vor fi considerați penalizări. Și de asemenea, în paralel se va discuta și despre crearea unui nou executiv, pentru că și aceasta este o problemă foarte mare în aceste zile, atât pentru președintele României, cât și pentru partidele din Parlament.
0: Bilanț sumbru după cel mai puternic seism care a lovit Columbia în acest secol. Cel puțin 164 de oameni au murit și peste 700 au fost răniți, însă autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească. Cutremurul cu magnitudinea de 7,4 grade a distrus peste 1500 de clădiri și monumente istorice, iar oamenii se tem de replici. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Seismul nu a fost doar de mare magnitudine, ci și foarte lung. Pământul s-a cutremurat circa un minut. Undele de șoc au fost resimțite în Panama, Ecuador și Venezuela. Turnul celei mai înalte catedrale din Columbia s-a prăbușit sub ochii oamenilor înspăimântați. Șase aeroporturi situate într-un departament de pe malul Pacificului și-au suspendat activitatea pentru a evalua pagubele produse de cutremur.
3: Estaba ahí en el comedor, estaba con mi esposa y mi hijo, una señora que nos estaba ahí acompañando. Empezó, pues yo siempre he sido calma, dijo, no, esperemos que pase, pero ya al ver que la magnitud era demasiado grande, buscamos un sitio que sabemos que es de tierra firme, aquí en la plazoleta, y pasamos, yo creo que si dura cinco segundos más, ya no queda nada.
4: Y adentro estaba mi esposa, no hemos podido rescatar a la señora, no sabemos si está viva o muerta.
2: Echipele de urgență și voluntarii lucrează neîntrerupt pentru a-i salva pe cei prinși sub dărâmături. Fiecare operațiune reușită este întâmpinată de aplauze și urale. Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că va trimite Columbiei 15,5 milioane de dolari ajutor din fondurile de urgență. La fel de prompt a răspuns și Organizația Națiunilor, iar Venezuela a anunțat că va trimite echipe de intervenție și ajutor umanitar după ce în urmă cu două luni a trecut prin două seisme care au provocat peste 6100 de morți.
0: Ne întoarcem în țară, marile centre comerciale, clădirile de birouri, dar și hotelurile încearcă să reducă din consum pe fondul crizei energetice. Aerul condiționat va fi reglat, iar o parte din iluminatul decorativ și publicitar vor fi oprite. Măsurile sunt deocamdată voluntare, însă dacă situația o va impune, autoritățile vor cere limitarea obligatorie a consumului. Mai multe informații are colega noastră Ioana Cornev.
5: Bun găsit tuturor! În marile centre comerciale, dar și în clădirile de birouri, se încearcă în această perioadă reducerea consumului de energie, fără ca activitatea să fie afectată, spun specialiștii. Practic, instalațiile de climatizare vor fi ajustate, iar iluminatul decorativ și cel publicitar ar urma să fie oprit, mai ales acolo unde nu este neapărat necesar pentru funcționarea spațiului. Motivul este consumul foarte mare de energie în anumite intervale ale zilei. Cu cât cererea este mai mare, cu atât presiunea asupra rețelei crește și autoritățile vor să ia aceste măsuri înainte să apară probleme. Dacă ne uităm și la un singur exemplu, într-un singur mall din capitală au fost luate aceste măsuri, iar diferența este semnificativă de 4 megawatts pe zi. Poate părea o cifră mică dacă ne raportăm la un singur consumator, însă dacă aceste măsuri s-ar lua în același timp pentru mai multe centre comerciale și clădire, atunci s-ar vedea foarte bine efectul la nivelul întregii rețele. Deocamdată aceste măsuri sunt voluntare, însă autoritățile iau în calcul să implementeze măsurile acolo unde va fi nevoie, dacă, bineînțeles, nu vor fi rezolvate problemele din punct de vedere al energiei. Deocamdată sunt doar câteva mall-uri din capitală, dar și mai multe clădiri de birouri care au implementat deja aceste măsuri.

0: apar detalii incredibile despre operațiunea secretă prin care Donald Trump a fost evacuat din Turcia după summitul NATO de la Ankara. Jurnaliștii de la Washington Post scriu că Secret Service ar fi pus la cale o diversiune complexă cu 3 avioane după ce a primit informații că președintele Statelor Unite ar fi fost vizat de un asasinat din partea Iranului. Toate detaliile ni le aduce colega noastră Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Liderul american a ajuns în Turcia la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 primit cadou de la Qatar. A fost de altfel prima călătorie peste ocean la bordul acestei aeronave. Summitul s-a încheiat și președintele american a anunțat pe True Social că, de dragul vremurilor trecute, va merge până în Marea Britanie la bordul vechiului Air Force One, aeronava folosită de președinții americani începând cu 1990. Numai că, în final, a zburat cu acest avion mai mic, se afla și acest pe pistă. Înainte însă, Trump s-a urcat în fața camerelor de filmat la bordul Air Force One. Haideți să vedem momentul.

0: Washington Post este că la câteva minute după îmbarcarea pe care am văzut-o cu toții, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret cu un camion de catering al aeroportului. Și vedem pas cu pas cum s-a întâmplat. Camionul a ridicat containerele hidraulic până la o ușă aflată pe partea opusă presei, astfel încât transferul să nu poată fi observat de jurnaliști. Camionul a mers apoi către un avion mai mic, acel Boeing 757, care este în general folosit pentru oficialii de rang înalt ai Case Albe. Privite fără aceste detalii secrete, imagine nu au sugerat nimic ieșit din comun. Vechiul 747 a decolat ca avion de diversiune și chiar a folosit indicativul Air Force One. Jurnaliștii și chiar unii membri ai personalului Casei Albe nu știau că Trump nu este în avion cu ei. Ambele aeronave au ajuns apoi în Marea Britanie, la doar câteva minute distanță una de cealaltă, și nimeni nu a știut de unde a coborât președintele.
1: Platforma cadastrului românesc este repornită parțial după atacul hackerilor care a blocat sistemul o lună. Va fi însă repornit în etape. Secțiunile destinate publicului nu sunt încă disponibile. Colega noastră Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.

seceta atinge proporții record în tot mai multe state europene și forțează guvernele să apeleze la măsuri extreme, de la restricții privind consumul apei la paralizarea circulației fluviale. Continentul simte din plin în acest an, poate mai acut ca niciodată, efectele schimbărilor climatice.

0: Shane are probleme mari în vânzări. Taxele impuse de UE par să-și fie atins scopul. Detalii primiți la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne aduce câteva date. Bun găsit, Ligia!
1: Bine te-am găsit! Această companie urma să fie, să se listeze la bursa din Hong Kong și era evaluată undeva pe la 100 de miliarde de dolari. Bine, acum vorbim despre vreo 20-20 și un pic. Deci a scăzut valoarea considerabil față de ultimii ani. Taxele au atins un punct sensibil, dar mai mult de atât. Cred că este o bătălie pe mai multe fronturi. Sunt și alte companii locale de fast fashion care au început să dea în prețuri și atunci au avut inclusiv aceste aplicații parte de o concurență neloială. O analiză extrem de interesantă la Business Club.
0: Mulțumim foarte mult pentru detalii. Așadar, urmează Business Club. Noi la ora 19 ne revedem la ediție specială. Invitat este fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă cu această criză energetică, dacă sunt soluții și care ar putea fi ele.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24. Între pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
2: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
1: Astăzi, în direct la Digi Sport.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. A fost atins pragul de minus 230.
1: De astăzi, practic, avem cumva 48 de ore.
2: Cel puțin 48 de ore, după care începe închiderea efectivă.
3: România se confruntă cu o criză energetică fără precedent în ultimii 20 de ani. Centrala nucleară de la Cernavodă, care asigură 20% din consumul național de energie, va fi închisă complet joi dimineață. Reactorul 2 va fi oprit după ce seceta extremă a redus nivelul Dunării sub pragul critic, iar apa nu mai poate alimenta sistemele de răcire. Autoritățile au cerut deja populației să încerce să facă economie, mai ales seara, atunci când consumul crește în mod tradițional. Tot atunci cumpărăm energie la prețuri mai mari decât vindem pe parcursul zilei, considerabil mai mari, și asta pentru că România nu are suficiente capacități de stocare. Cu alte cuvinte, criza prin care trecem acum este o consecință a lipsei unei strategii energetice, a investițiilor amânate și a proiectelor abandonate. O să discutăm despre probleme și soluții în scurt timp aici la Digi24 cu Bogdan Ivan, fost ministru al energiei la ediție specială. Până atunci, haideți să vedem cum stăm astăzi, care e situația.
4: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit controlat peste cel mult două zile.
0: A fost atins, din nefericire, pragul de minus 230. Nivelele pe zona au scăzut semnificativ, au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore, deci practic nu există aport din amonte.
2: Există niște proceduri premergătoare închiderii efective, care înseamnă acțiunea propriu-zisă, cum se va desfășura pe ore, pe minute, înseamnă punerea în siguranță echipamentelor.
5: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
4: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
6: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
4: Vor crește și importurile de energie.
7: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
8: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
4: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei. Prelungirea crizei s-ar putea vedea și în facturi.
9: Situația este una complicată pentru că atât România, Ungaria, Serbia, Croația, Slovenia, Albania sunt în niște situații similare. Creșterile nu vor fi unele foarte mari, 3-5% discutăm noi, până la scenarii mai puțin optimiste.
10: Avem capacități de producție începute cu mulți ani în urmă și care nu sunt terminate. Pe deosebire de Bulgarie, noi avem chiar și fabrici care produc în România aceste unități de stocare. Bulgarii nu le au. Noi avem bani de la Uniunea Europeană pentru așa ceva, care nu au fost cheltuiți.
4: Primul reactor al centralei nucleare a fost închis în urmă cu 2 săptămâni. De atunci, autoritățile au făcut eforturi pentru a salva de la închidere al doilea reactor. Au detonat o stâncă uriașă și au scufundat 4 barje pe Dunăre, dar nivelul fluviului în zona centralei nu a crescut. Criza energetică s-ar putea prelungi, astfel că Ministerul Energiei a cerut Comisiei Europene amânarea închiderii centralelor pe cărbune.
3: Ne-am întors, începe dezbaterea în această seară alături de mine în studioul Digi24, fostul ministru al energiei, unul dintre liderii Partidului Social Democrat, domnul Bogdan Ivan. Bună seara, domnule Ivan, și mulțumim că ați venit.
11: Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag oricând.
3: Înainte să începem discuția chiar acum, ne readuceam aminte și vă readuceam aminte că în urmă cu un an, chiar la începutul lunii august, erați invitat la În fața ta, unde am avut acest interviu cu dumneavoastră împreună cu colegul Florin Negruțiu și discutam, printre altele atunci, deci acum un an, domnule Ivan, despre lipsa unei strategii clare a României privind capacitățile de stocare. Cred că țineți minte. A fost o discuție lungă.
11: E o discuție lungă și pe care recunosc că și eu la rândul meu am provocat-o. Dacă ne uităm pe revista presei în ultimii 5 ani de zile, cred că am fost primul ministru al energiei care a venit cu această problemă în spațiul public și a arătat cât de important este ca România să aibă stocare și cât de mult s-a greșit în politicile publice ale țării noastre în ultimii 5 ani, când s-a investit bani europeni eminamente spre producție din fotovoltaic și eolian.
3: E o diferență, domnule ministru, eu sunt jurnalist, analizez situația, pun întrebări, dumneavoastră și alți colegi sunteți politicieni, faceți parte din legislativ, din executiv, că ați fost și ministru, alături de colegi din partid, dumneavoastră puteți face.
11: Și la acest capitol,
3: de România în acest moment stă atât de rușinos la acest capitol, stocarea de energie.
11: E așa cum v-am spus mai devreme, când am ajuns în minister în iunie anul trecut, la finalul iunie anul trecut, am avut două mari cadouri, ca să zic așa, eu, dar și mai ales românii. Unu, eliminarea plafonării la energie electrică la 1 iulie, care a dus la o creștere a facturilor pentru fiecare român consumator casnic de la 70 de bani la 1,50 lei, 1,60 lei. Asta au resimțit toți românii pe o decizie luată în urmă cu un an de zile. Doi, am făcut o analiză, un audit a tot ce înseamnă sistemul energetic național, pe trei piloni foarte importanți: energie, gaze naturale și petrol. În momentul de față, în materie de energie, pot să vă spun că țara noastră a fost cea care, în negocierile cu Comisia Europeană pe programul financiar pe care tranzităm și pe PNRR, a ales cea mai agresivă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. România a ales atunci, acum 6 ani de zile, ca să elimine capacitățile de producție pe bază de cărbune până în 2025, în timp ce Polonia și Germania au ales până în 2040, respectiv 2050. Doi, toți banii, aproximativ 3 miliarde de euro, care au venit în România pentru capacități de producție și stocare a energiei electrice, au fost gândiți și proiectați în programe de finanțare doar înspre producție. Și în această formulă a fost instalați aproximativ 6 gigawatts pe solar, care produc în zona de vârf undeva la 2000-2500 în timpul zilei, când ai soare și în România, și în Bulgaria, și în Grecia, și în Serbia, și în Ungaria, și în Ucraina, și peste tot, și ai un preț foarte mic. Iar în timp ce România a investit doar în aceste programe toți banii europeni, pe bază politică o stabilită de statul român acum 6 ani de zile, bulgarii, doar în ultimii 2 ani de zile, a investit 2 miliarde de euro în capacități de stocare și au aproape 9 gigawatts aici. Ce am făcut eu, cum ați întrebat pe mine în mod direct, am dus de la 100 de megawatts capacități de stocare la 700 când am plecat din mandat. Acum sunt în autorizare la ANR pentru a fi puse sub tensiune aproximativ 1000 de megawatts și am negociat cu cei din Comisia Europeană un program de 250 de milioane de euro pentru stocare, care ar trebui să aducă 2200 de megawatts. Am stat la cheie luna aprilie, nici măcar până astăzi nu a fost lansat de către guvernul interimar.
3: Le luăm pe rând. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, partea legată de carbonificare. E o zonă în care am văzut niște dispute politice extrem de aprinse în aceste săptămâni, care au culminat cu acea lege adoptată în Parlament, care, în esență, printre altele, spune așa: orice mină de cărbune închizi, trebuie să aduci ceva în loc. Nu greșesc. Am simplificat foarte mult.
11: Ați simplificat orice centrală, mai degrabă,
3: orice
11: centrală. Nu orice carieră sau mină de cărbune.
3: Orice centrală trebuie să aduci ceva în loc.
11: Corect.
3: Da, domnule ministru, centralele de cărbune și capacitățile de producție cărbune și cele care lucrează pe cărbune în acest moment, cele pe care le are România, multe dintre ele pe hârtie sau nefuncționale, ele nu mai pot fi redeschise. ar avea nevoie de retehnologizare masivă și oricum înțelegem, ne spun specialiștii, cărbunele produs în România nu este unul de foarte bună calitate.
11: E o situație discutabilă sub următorul aspect, care are două componente foarte importante. Prețul energiei produse pe cărbune în țara noastră duce undeva într-o perioadă normală din piață, undeva la 700-750 de lei per megawatt. Din această cantitate, din acest preț, aproximativ jumătate, adică 80-85 de euro, reprezintă certificatele de CO2, adică jumătate din acest cost. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că toată piața de energie în baza principiului prețului marginal în care se stabilește prețul la nivel european se duce la acest preț de 800 de lei în medie produs de cărbune, care ridică întreaga piață. Nuclearul vine cu un preț de 400-450, hidro vine cu 400 de lei. Vând toți la 800 de lei din cauza cărbunelor. Și aici poate fi un raționament legat de modul în care poți să scazi costurile certificatelor de CO2 tocmai pentru a reduce prețul pe întreaga piață.
3: Poți referitor să le scazi, la ce a spus dumneavoastră. Dar să iei acum ce avem de pe referitor vremea la ce a spus comunismului și să încerci să repui în funcțiune.
11: Nu
3: e fezabil. Nimeni
11: nu a cerut așa ceva, că am urmărit spațiu public.
3: Păi, vă întreb pe dumneavoastră, e fezabil să eliminăm orice discuție?
11: Ceea ce e fezabil să facem e ca acele capacități care funcționează astăzi, cu investiții minime, să le păstrezi în funcțiune până când ai noi capacități.
3: Aici păi, asta se întâmplă, nu?
11: Încă nu se întâmplă, pentru că mai avem 20 de zile până în 31 august, când va trebui un agreement făcut între România și Comisia Europeană, prin care să păstrăm o perioadă limitată de timp în anumite condiții în care să funcționeze aceste două capacități, două turbine de la complexul energetic Oltenia, una la Rovinar și una la Tuceni, 330 de megawați.
3: Este insignifiant. Păi da. Trebuie să recunoașteți că e foarte puțin.
11: Când faci 330 ori 5, ori 5 contează.
3: Nu aia rezolvă problema.
11: E o perioadă, acum vă spun matematic, am avut această discuție pentru că am trecut prin alte potențiale crize, inclusiv în iarna acestui an, în care am avut un consum maxim istoric, cel mai mare consum în ultimii 25 de ani, aproape 10.000 de megawatts, când a fost minus 15 grade, când a fost ger.
3: Da.
11: Și n-am ajuns la criză, pentru că am gestionat încă din timp acest subiect. Dar unde vreau să ajung? Noi mai avem 20 de zile până când aceste două grupuri de la complexul energetic Oltenia trebuie să fie scoase din uz. Eu, în negociere pe care am purtat-o anul trecut, am cerut ca aceste două grupuri să fie păstrate în rezervă tehnică, adică atunci când ai o situație de criză, cea pe care o tranzităm astăzi, și ai decizia dispeceratului energetic național, în 48 de ore, să chemi echipele, să poți să dai drumul, să poți să injectezi energie în bandă,
3: este
11: în sistem.
3: Este o măsură de avarie, nu rezolvă însă lipsa evoluției infrastructurii.
11: Asta este adevărat, dar tocmai în acest motiv, ceea ce militez eu și am avut o discuție foarte clară, inclusiv cu cei din Comisia Europeană când eram ministru și am reușit să renegociez anul trecut, pentru că ele trebuiau închise în 31 decembrie și avem trei grupuri care vor fi păstrate până în 2030 și alte două grupuri care să fie în rezervă tehnică, cele de care facem acum referire, e nevoie ca România să aibă o negociere acum, Guvernul României, cu cei din Comisia Europeană care sunt flexibili, în baza unor argumente foarte clare și am arătat în baza unui studiu de 6.000 de pagini că România are nevoie să aibă în situații de criză aceste două grupuri în continuare active, plus cel de la Paroșeni din Valea Jiului, pentru că atunci când e nevoie, 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, punctual să poți să le pornești, să nu ai aceste dezechilibre, pentru că noi când importăm între orele 18 și 22 și avem prețuri cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei per megawatt.
3: Bun. Și mergem la cea de-a doua parte, cea în care stocarea nu doar că a fost neglijată, a părut că a fost uitat.
11: A lipsit cu desăvârșire, din păcate.
3: Eu mă îndoiesc, domnule Ivan, că suntem o țară de nătărăi, că nu avem specialiști de niciun fel, că nimeni de 30 de ani încoace nu, și sigur de când a evoluat tehnologia în ultimul deceniu, nu le-a atras atenția guvernanților care s-au perindat, de la toate partidele, ca să nu e o discuție politică.
11: Corect.
3: Și cred că nici n-ar trebui să fie politizat domeniul
11: ăsta. E mult prea importantă ca să nu fie politică.
3: Nu le-a atras nimeni atenția că degeaba încurajează producția de energie electrică și în paralel nu impulsionează și stocarea.
11: Domnule Pândaru, nici eu nu sunt un expert în energie, ca să ne înțelegem. Dar în același timp, când ajungi manager pe un domeniu atât de important, nu am făcut altceva decât să-i ascult pe cei mai importanți oameni. Prima lecție pe care am văzut-o la toate statele, economiile dezvoltate, și pe care am văzut-o de la învățatul la specialiști, a fost asta. România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare, a investit foarte puțin, pe de o parte, iar pe de altă parte, ca să autorizezi toată hârțogăraia pentru un proiect de stocare, durează un an și jumătate. Ca să-l faci efectiv, durează 8 luni.
3: Acum, în condițiile în care avem această criză, o simțim, o vedem, ne uităm la apelul autorităților, reduceți consumul, molurile ajung să dea aerul condiționat mai încet. Și spun asta ca să înțeleagă oricare dintre noi în ce situație suntem. Acum, situația e aceeași. Dacă un proprietar de parc de fotovoltaice vrea să construiască lângă și stocare, durează la fel. Trebuie să-și modifice proiectul în totalitate, să treacă din nou prin luni de avizare.
11: Ceea ce
3: nu ar trebui să se schimbe lucrurile,
11: domnule. Da, și ceea ce este de-a dreptul hilar e că am început un proiect când eram încă la minister, prin care am reușit să simplific tot ce înseamnă liniile mari de transport pentru a le considera de interes național. Și am avut o dezbatere uriașă la nivel guvernamental legat inclusiv de stocare. Pentru că am avut un demers care cred că este corect în continuare. Oricine va veni ministru la energie sau premier în următorii 10 ani, cred că ar trebui să facă acest lucru. Și anume ca problema domeniului energie să fie ridicată la nivel de securitate națională, să fie trecută prin CSAT, să fie adoptate niște direcții strategice la acest nivel, urmând ca la nivel parlamentar, la nivel de executiv, să poată să vină reglementări foarte clare de simplificarea tuturor acestor pași. Eu am reușit în materie de transport, energie și gaze naturale. Unul dintre proiectele importante pe care le avem era și simplificarea în materie de stocare, pentru că în momentul de față, când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a dus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie, pentru că cineva, și nu vreau să dau nume, dar sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinul nostru din Bulgaria, la prețuri de 5, 10, 20 de lei per megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață, și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1500, 2000, 2500 lei per megawatt, cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading, cu deci 2 angajați și 3 laptopuri. Iar în condițiile
3: spuneți-o, domnule Ivan, mai direct. Iar în cine sunt băieții deștepți din energie despre care auzeam acum 10 ani?
11: Sunt băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, Ministerul Energiei în speță, și de tot acest ecosistem de reglementatori și așa mai departe, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului. Iar în momentul de față, ceea ce contează cu adevărat, din punctul meu de vedere, e să avem odată un guvern, indiferent de cum va fi numele primului ministru, care să fie funcțional și care să vină, din punctul meu de vedere, obligatoriu, pentru că președintele înțelege cât de important acest lucru și a fost un aliat corect,
3: domnule
11: președintele României.
3: Ajungem și la discuția politică. Energia și sectorul energetic. Mai este o zonă, iarăși, mult discutată. Centrala nucleară de la Cernavodă, două reactoare. Al doilea urmează să fie închis în 2 zile. Nivelul Dunării a scăzut, nu suntem singura țară care se confruntă cu problema asta. La noi însă există de mai bine de 40 de ani, proiecte pentru a fi rezolvat, cel puțin parțial, acel blocaj unde am văzut că autoritățile, armata, a dinamitat, au scufundat barje pentru a încerca o soluție de avarie. Nu e una care funcționează pe termen lung. Dar există planuri pentru rezolvarea acelei zone și devierea apei către centrală și pompele care răcesc reactoarele de 10 de ani. E o problemă pe care o știu hidrologii, despre care au vorbit în repetate rânduri, dar n-au fost ascultați de nimeni. Ba chiar a existat un proiect în fază avansată. Erau toate avizele de mediu la Ministerul Transporturilor. Ar fi trebuit să fie făcut o licitație, să înceapă lucrările acolo. V-ați interesat de ce nu au fost făcute?
11: Ce pot să vă spun e următorul lucru. Eu am negociat cu cei din Banca Mondială 3 miliarde de dolari prin care România să aibă suficienți bani pentru eternalizarea reactorului 1. Acele lucrări ar fi presupus ca, și ele sunt ongoing, adică anunțul oficial a fost făcut, urmează ca și cei de la Banca Mondială să facă semnarea acordului financiar cu România în cursul acestei veri până în luna octombrie cel târziu. Ar fi presupus inclusiv ca acele guri de captare, ca tot ce înseamnă sistem de răcire pentru reactoarele de la Cernavodă să fie unele retehnologizate, tot ansamblul hidrologic să fie făcut în așa fel încât să fie sustenabil încă 30 de ani de acum înainte, indiferent de modul în care vor arăta debitele Dunării, cu zonă de stocare prin crearea unor noi bazine de răcire pentru a avea o perioadă de buffer între în situații de acest gen. Iar în momentul de față, dacă a existat acel proiect, iar el nu a fost operaționalizat, da, cine l-a ținut la sertar, da, e normal ca să răspundă, nu știu exact în ce stadiu este, pentru că nu a fost un resort al Ministerului Energiei. Pot să vă spun sigur că retehnologizarea la 1 plus construcția reactoarelor 3 și 4 pe care de asemenea a negociat-o și avem preacorduri de finanțare pentru aceste reactoare au parte din proiect, inclusiv asigurarea sustenabilității pentru 30 de ani de acum înainte a acelor lucrări care să asigure că vei avea suficientă apă pentru a răci apa grea de la reactoarele de la Cernavodă.
3: Reactoarele 3 și 4, cele care ar urma să fie construite, nici nu pot fi construite până nu e rezolvat debitul Dunării.
11: Exact, pentru că proiectul în sine ține cont de ceea ce înseamnă debitul Dunării. Nu vei putea să faci un proiect de asemenea învergură care să aibă aproape 10 miliarde de dolari investiție fără să te asiguri prima dată că vei avea suficientă apă timp de 30 de ani pentru a răci reactoarele.
3: Ce ar trebui făcut acum și mă întorc la stocare? Că asta e o problemă, în realitate, nu atât de complicat de rezolvat. Debitul Dunării, construcție de reactoare, retehnologizare pe generare de electricitate pe bază de cărbune, sunt chestiuni dificile.
11: Dar nu imposibile, trebuie pornite.
3: Nu imposibile, trebuie pornite, dar sunt dificile. Stocarea e o chestiune care ar putea să rezolve, dacă este implementată în ritm accelerat, o problemă similară
11: într-un termen foarte viitoare. Scurt. Exact. Și sunt două elemente care ar trebui făcute. Acum sunt 140 de proiecte în autorizare pentru a fi puse sub tensiune, care au undeva la 1000 de megawatts în stocare. Durează luni de zile până când ele sunt trecute prin toate aceste filtre administrative. Dacă de mâine ar veni un ordin executiv la ANR pentru a putea ca întâi să le pui sub tensiune, să fie folosit în această perioadă, urmând ca după asta să facă toate testele de compatibilitate, cred că ar fi obligatoriu pentru a tranzita această perioadă. 2. Acel proiect pe care l-a lansat la cheie de 2200 MW, capacitate instalată peste care să fie lansat urgent, până anul viitor poate să fie făcut, până anul viitor în vară. Iar așa cum am spus-o și mai devreme, durează aproximativ 8 luni de zile până când un proiect de la Ready to Build este funcțional în materie de stocare. Iar asta înseamnă că până la finalul acestui an am putea să ne ducem, conform predicțiilor, pentru că știu ce am lăsat în minister, undeva la aproximativ 1500 MW stocare la nivel național până în 31 decembrie, plus cei 2200, anul viitor am fi în total la peste 3700 de MW stocare, ceea ce ne-ar da un confort foarte mare, pentru că 3700 de MW instalați în stocare înseamnă undeva la 7400 megawatts oră care pot să fie folosiți, adică noi ne ducem să acoperim două ore de vârf cu exact cât avem nevoie.
3: Și mai e o zonă, cea a prosumatorilor. Persoanele fizice sau juridice mici care produc energie și stochează acum pentru consumul propriu.
11: Și care au un proiect...
3: Nu sunt deloc, ba dimpotrivă. Le sunt puse, le sunt legate greutăți de picior, de gât și pierd și bani dacă încearcă să pună înapoi energie în sistem.
11: Prin ultima lege care a fost promulgată de președinte acum câteva săptămâni, s-a creat un echilibru pe această piață care, din păcate, românii care au investit din bani proprii sau din bani din finanțări europene în capacități de producție au fost penalizați. Odată cu această lege care a intrat în vigoare recent, s-a corectat o parte din aceste, din aceste derapaje, iar acum urmează un program de finanțare pentru baterii de stocare pentru persoane fizice, derulat de administrația Fondului de Mediu, prin care oamenii vor putea să acceseze, ce creau deja instalate panouri fotovoltaice, să acceseze această finanțare pentru a avea baterii. Sunt foarte multe exemple de oameni care au făcut asta din buzunarul propriu și au reușit să ajungă aproape la independență energetică. Dacă în timpul zilei încarcă full aceste baterii, ele pot să fie folosite pe perioada serii și a nopții pentru a ține în funcțiune o casă întreagă.
3: La care vor injecta energie în sistem?
11: În momentul de față, acolo rămâne în continuare o problemă, pentru că e o sumă foarte mică, dar dacă ne uităm la nivel european, cifrele nu sunt foarte mult diferite, pentru că ceea ce vine acum în această nouă lege pe care am amendat-o în Parlament în ultimele luni de zile e faptul că vei putea să ai plata făcută la final lunii. Dar modul în care a funcționat timp de aproape 2 ani această piață și în care cei care au investit din bani proprii în sisteme și s-au transformat în prosumatori au fost efectiv, din punctul meu de vedere, nedreptățiți, crunt, pentru modul în care au fost tratați. Și faptul că poți să injectezi în rețea, să iei 20 de bani după 2 ani de zile, după ce tu ai băgat din banii proprii câteva mii de euro în sisteme fotovoltaice, reprezintă o lipsă de respect față de oameni.
3: Aș spune bătaie de joc.
11: Da.
3: Domnule Ivan, haideți să trecem și la politică. S-a terminat, îmi spun colegii, în urmă cu doar câteva minute, întâlnirea de la Cotroceni. Chiar și șefii partidului din care faceți parte sunt acolo. La aceeași masă au stat alături de președintele Nicu Șordan, reprezentanții partidelor din fosta coaliție, încercând să ajungă la un consens privind aprobarea legii salarizării. Înainte să vă întreb despre legea salarizării, vreau să vă întreb de situația prin care trecem acum, în acest moment. Cine ar trebui să lase, cine ar trebui să facă un compromis și ce tip de compromis? Așa cum arată Parlamentul, dacă se dorește un guvern, el trebuie să fie făcut în urma unui compromis. În opinia dumneavoastră, unde sunt liniile și cum ar arăta compromisul?
11: În opinia mea, cred că cel mai important ar fi să avem în sfârșit un guvern, pentru că asta așteaptă românii.
3: Sigur, de 3 luni auzim această discuție, dar și asta așteaptă românii.
11: Cred că, e opinie personală de această dată, cred că nominalizarea primar ar fi trebuit, în opinia mea, să fie cu un premier din partea celui mai mare partid, care este Partidul Social Democrat. Noi am spus că susținem pe președintele Sorin Grindeanu să fie premierul României. Suntem dispuși să venim full pentru a rezolva problemele care sunt astăzi la nivel administrativ în țara noastră, după care, dacă nu se creează o majoritate, să vină cu altă propunere de premier în funcție de cum se creează acele majorități, dar ceea ce se întâmplă astăzi, faptul că de 100 de zile nu avem un guvern cu puteri depline în acest context extrem de complicat, faptul că cei care au scris Constituția, ultima sa versiune, 1990, nu și-au putut imagina că după ce ai trecut ai căzut un guvern prin moțiune de cenzură, cei care au fost demiși nu pleacă de acolo, mi se pare că suntem într-un scenariu extrem, extrem de grav.
3: Așa este. Vă alegeți cu grijă cuvintele, chiar vă urmăream. Și v-a fost dificil să explicați acea parte cu căderea guvernului. PSD-ul alături de AUR au fost partidele care au dat jos guvernul, dar ulterior nu au venit cu o soluție de majoritate.
11: Păi noi, o secundă, noi am mers încă din prima la președinte, noi suntem cei din PSD, am fost cei mai flexibili, ca să zic așa. Am mers la președintele Nicu Șordan, deschiși, cu toate voturile pe care le are astăzi cel mai important partid parlamentar din România și am spus, dacă viziunea președintelui e ca să avem un guvern, chiar și tehnocrat, care să fie susținut de partide din fosta coaliție, suntem de acord. cel care s-a răzgândit și atunci, cel care a spus că nu mai e de acord cu Eugen Tomac, cel care a spus că nu e de acord cu un premier din partea PSD și nu-l votează, cel care a spus ulterior că nu e de acord nici cu un membru PNL, dar să fie cineva care are anumit profil, nu vrea să fie XYZ sau Q din PNL, e tot premierul demisii, Ilie Bolojan. Așa că blocajul real vorbind, dacă și cine s-a răzgândit de 5 ori până acum, e Ilie Bolojan, nu e PSD.
3: Nu vreau să fiu avocatul nici al domnului Bolojan, nici al celor din PNL, dacă ar fi însă un reprezentant din partea dânșilor aici, v-ar întoarce fiecare afirmație și, pentru că au și făcut-o în lunile astea, și v-ar da replici. Așadar, revin la prima întrebare.
11: Așa.
3: Cineva trebuie să facă un compromis.
11: Toți trebuie să facă un compromis, pentru că situația de față, dacă noi vom rămâne în aceeași... Repet, cei din PSD au fost singurii care am spus încă de la început că în anumite condiții votăm o nominalizare de premier din partea oricăruia dintre partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare mâine. Așa că și am făcut acest compromis. Am spus că suntem dispuși să votăm și un premier care nu e din partea Partidului Social Democrat. Cei care a câștigat alegerile, să ne amintim, în 2024. Cei care urmează să facă un compromis și care astăzi n-au arătat că ar fi deloc dispuși la un compromis, sunt foștii noștri parteneri de guvernare din PNL, care în continuare
3: PNL, USR și UDMR
11: creează un profil. Cei de la UDMR au fost flexibili, cei de la PNL încă mai creează și caută motive pentru a nu vota un potențial premier, pentru că lor le convine actuala formulă cu Ilie Bolojan în continuare la Palatul Victoria.
3: Dacă mâine...
11: Doar lor, României nu.
3: Dacă mâine Nicușor Dan vine cu altă propunere de premier tehnocrat, Partidul Social Democrat ar fi dispus să susțină o astfel de variantă?
11: Dacă acel premier va veni cu un plan de guvernare în care să se regăsească prioritățile pe care le avem ca partid astăzi și care le are România, pentru că nu vorbim în numele nostru personal, ci vorbim în numele celor mai importante nevoi pe care le au românii, atunci nu văd o problemă pentru a-l vota mâine,
3: ar fi cu ambele mâini. Ar fi potrivit pentru acest rol domnul Nazare? S-a vehiculat numele domniei sale în mai multe momente ale acestei crize politice.
11: Personal, eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare că Alexandru Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un numărul suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Alexandru Nazare în fostul guvern, consider că e un om corect, nu face politică, face mult administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier. E un om foarte echilibrat.
3: Și o ultimă întrebare, domnule Ivan, legea salarizării, se va ajunge la un compromis?
11: Se va ajunge la un compromis dacă în zonele critice și foarte importante, și anume sănătate și educație, nu vom vorbi despre reducerea veniturilor celor mai esențiali oameni din aceste domenii. Pentru că în clipa în care îl urmăream pe colegul meu, pe Alexandru Rogobete, și ne arăta cu cifre că vorbim despre reducerea salariului medicilor, asistenților, a unui medic de la ATI cu până la 4.000 de lei. Am avut nefericită ocazie acum 2 săptămâni să ajung în spital pentru că am avut o problemă de sănătate. Nu vă spun ce mi-au spus acei oameni, erau cu ochii în lacrimi, făceau gărzi, ieșeau din gardă, trebuia să fie din nou la birou, nu făceau față, erau asistenți care îngrijeau în același timp 20, 30, 40 de bolnavi. Acei oameni ce o să facă când văd că nu au respect din partea României?
3: Știți,
11: o să plece în afara țării.
3: Domnul ministru Păzlaru susține că veniturile nu vor scădea, iar cei cărora le scad parțial veniturile vor avea o sumă tranzitorie care... în final, la sfârșitul zilei, le duce veniturile la același nivel. E ce spune domnul Păzlar.
11: Păi și atunci, domnule Pândaru, eu m-am uitat la ceea ce spun toți oamenii din domeniu, am vorbit cu specialiștii din Ministerul Muncii, am vorbit și cu Alexandru Gubete, în care am încredere că e un om foarte serios. Nu se poate ca o țară întreagă să ne arate, și asta scrie, că m-am citit și eu formatul legii, să fim cu toții de acord, să vedem că scrie negru pe alb că vor scădea veniturile nete ale medicilor, profesorilor, asistenților medicali și avem doar 3 oameni care spun că ele vor crește și toată lumea e nemulțumită. Nu văd pe cineva în România sau în orice țară din lume să facă grevă, să protesteze pentru că cineva vine să-i crească veniturile. N-am întâlnit așa ceva. Și nu cred că e o țară întreagă e dezinformată și doar trei oameni dețin adevărul absolut.
3: Haideți să vedem și ultima variantă, că înțelegem că au mai fost negocieri la Cotroceni și între specialiști acum și între liderii partidelor politice. În scurt timp vom avea declarații de la Palatul Cotroceni în legătură cu o concluzie, să sperăm, a acestor discuții. E vorba și de acei bani europeni. Sigur însă o astfel de lege atât de importantă, care privește multe categorii sociale ale angajaților din sistemul bugetar, trebuie făcută bine și trebuie explicată extrem de bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul din această seară. Vă mai așteptăm, doamnelor, domnilor. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă. Nu uitați, în scurt timp, concluzii de la Palatul Cotroceni.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors, continuăm ediția specială la Cotroceni. Sunt declarații în acest moment. Ministrul interimar al muncii, domnul Pâzlaru, a ieșit la declarații. Liderii partidelor politice s-au văzut cu președintele. Tema discuției, legea salarizării. Foarte pe scurt, domnul Pâzlaru a spus că au fost făcute progrese importante în discuțiile cu sindicate. Într-o săptămână ar trebui să știm clar dacă avem un proiect care să fie susținut în Parlament. Să-l ascultăm pe ministrul Pâzlaru.
1: Sindicatele au pus mai întâi această problemă, apoi ne-am mutat la Ministerul Muncii, unde am stat și am luat la puricat toate calculele și cifrele pentru a vedea dacă nu cumva există o supraestimare a impactului pentru versiunea aceasta pe care sindicatele ne-au pus pe masă. Deci trebuia să explic, noi am venit cu o versiune care pleacă de la 2.12, dar nu ajunge acolo unde sindicatele și-ar dori, și sindicatele au venit cu o versiune alternativă care costă cu niște miliarde de lei în plus. Și în acest zi, ce s-a întâmplat la Ministerul Muncii este că am stat, și asta a fost, mi s-a părut foarte frumoasă atmosfera, Ministrul Educației, domnul Dimian, eu, liderii sindicali, Banca Mondială, echipa de la Ministerul Educației și Ministerul Muncii, am stat să lucrăm, să vedem pe cifre cum stau lucrurile. Seara s-a terminat într-un mod în care aici am avut un oarecare impas politic de a lua o decizie. În partea cealaltă a Ministerul Muncii avem oarecum un impas în sensul că nu ne putem încadra în 3 miliarde cât era inițial, plus încă 3 miliarde pe care le-am putea pune la dispoziție pe 2028 pe cerințele sindicatelor din domeniul educației. Bun. Ce rămâne de făcut? În primul rând, mandatul pe care l-am înțeles în această seară este că continuăm acest secretariat tehnic și încercăm să vedem cum o putem modula pentru sectoarele de educație și sănătate o soluție. O soluție care pleacă de la această idee că am putea avea ca principiu această etapizare, nu o numesc eșalonare, pentru că eșalonarea însemna mai mulți ani, etapizare, care se presupune că de la 1 septembrie 2028, deci pe anul școlar care începe la 1 septembrie 2028, să putem avea totuși o discuție pe grila de educație. Deci continuăm aceste discuții, știu că sindicatele s-au retras oarecum supărate în această seară pentru că nu avem un acord încă. Pe de altă parte, pentru sectorul de sănătate, matricea și sâmbătă, duminică, sărbători legale. Și există și o discuție mai amplă care ține și de reforma legată de influențele salariale, acea modalitate de a finanța sănătatea pe număr de paturi sau direct de la buget versus pe partea de servicii. Nu o să intru în acest subiect, dar cele două sunt cumva legate. În afară de aceste domenii, evident că noi am continuat în paralel discuțiile cu diplomație, cu alte domenii. Vom avea probabil o întâlnire și cu Ministerul Justiției din nou după un feedback pe care ni l-au dat, ca să putem pregăti și celelalte domenii pe care în acest moment le-am lăsat cumva în subsidiar pe discuții tehnice, inclusiv cu funcționarii publici, și am tot amânat niște întâlniri pentru că am fost concentrați acum pe sănătate și educație. Prognosticul, cum stăm? Cred că este foarte important ce se întâmplă în zilele următoare și cred că această soluție prin care încercăm să creăm...
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, prezentând concluziile întâlnirii de la Cotroceni, nu există un final al acestor discuții, vor continua. Domeniile sănătății și educației sunt cele vizate și rămâne să vedem dacă se va concretiza sub forma unei legi care să meargă în Parlament și să fie votate. Ne întoarcem în studioul Digi24 alături de mine în această seară, comentarii pe scurt cu Ion Me Ioniță. O informație, Ion Me, înainte de a începe discuția, e o informație de ultimă oră care vine din partea ministrului apărării, domnul Radu Miruță. Două drone au fost distruse în această după-amiază de scafandrii armatei române. Ele erau în zona economică exclusivă.

0: mai exact în zona Neptun Deep. Vedeți imaginile spectaculoase cu momentul distrugerii acestor drone. O navă a gărzii de coastă cu militare armatei la bord s-a deplasat în zonă după ce au fost observate aceste drone de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, spune ministrul Miruță. Au fost identificate aceste două sisteme și alte câteva resturi. MAPN a luat legătura cu partenerii ucraineni care au confirmat că sistemele nu le aparțin și mai spune ministrul că pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare. O să revenim cu informații pe măsură ce le avem, imaginile cu momentul detonării uneia dintre aceste drone. Le vedeți acum și repet și cealaltă informație prezentată public de ministrul apărării. Dronele nu sunt ucrainene. Așadar, Ion Meoniță, cel mai probabil rămâne varianta că sunt de proveniență rusească. Asta dacă e să dăm crezare părții ucrainene. Ce ne atrage însă atenția, Ionme, că tocmai aici am încheiat o discuție cu fostul ministru al energiei, domnul Bogdan Ivan, e că dronele astea mișunau, patrulau, mergeau în derivă în această zonă atât de importantă pentru România, zona platformei Neptun Deep.
1: Și trebuie să ne așteptăm în continuare să avem astfel de evenimente. Pentru că Neptun Deep este extrem de importantă. Proiectul va realiza o suplimentare în aprovizionarea cu gaz semnificativă, nu numai pentru România, dar și pentru întreaga zonă, Europa Centrală, așa încât pentru Republica Moldova. Deci este de o importanță deosebită și se apropie de final. În câteva luni, gazele din Marea Neagră trebuie să ajungă în exploatare. Așa încât, iată, suntem în zonă de război și putem să ne așteptăm și nu că putem. Vedem că acest lucru se întâmplă, intensificarea provocărilor, a incidentelor în această zonă, ținând cont de importanța strategică extrem de mare a zăcământului Neptun Deep. Poate schimba balanța energetică, discutăm despre criza energetică, vedem ce se întâmplă astăzi când vorbim, ce se întâmplă din cauza secetei pe Dunăre cu producția de energie din România, închiderea reactorului al doilea al centralei care este iminentă. Așa încât gazele reprezintă o soluție. Dacă până la urmă terminăm niște capacități pe gaze, trebuiau terminate de mult, cum ar fi iernut.
0: Le aveam un proiect.
1: Nu un proiect. Iernutul e la 98% terminat și e blocat de câțiva ani din cauza litigiilor, a contractului și așa mai departe. Mai avem un proiect la Mintia, să vedem dacă cei de acolo se țin de cuvânt și dau în funcțiune anul acesta primele capacități, așa încât am putea avea o ancoră energetică bazată pe gaz. Și nu numai noi, întreaga regiune. Așa încât acolo este o nouă zonă extrem de sensibilă și cred că România de câțiva ani ar fi trebuit să se pregătească în sensul protejării intereselor României acolo, a protejării proiectului și sunt convins că se întâmplă.
0: Știm că și la ultimul summit NATO, Ion Meoniță, președintele mers, a insistat pentru trecerea acestei zone ca una de interes prioritar pentru alianță.
1: Da.
0: Fiindcă e o facilitate de unde pot să meargă gaze naturale, nu doar pentru industria românească, bine ar fi să meargă pentru industrie și nu doar pentru consum, care aduce valoare adăugată, dar și pentru toate Europa.
1: Există o gândire aici pe termen lung, pentru că vedem că Azomureș combinatul a fost achiziționat de RomGaz, nu? Tocmai în această idee. Vom avea gaz pe care putem să-l folosim într-o capacitate industrială pentru îngrășăminte. O altă zonă sensibilă, pentru că știm ce se întâmplă pe piața fertilizanților după ce a izbucnit războiul din Ucraina. Deci toate lucrurile sunt interconectate și un atac nu neapărat asupra bazei de la Neptun Deep, nu asupra capacităților de acolo, ci amenințări, încercări de a rupe lanțurile de aprovizionare acolo, procesul de producție, vor apărea și trebuie să fim pregătiți pentru așa ceva.
0: O concluzie și de la Cotroceni, ne întoarcem și la acest subiect, spune, fiind întrebat, ministrul Pâzlaru, așa: dacă până la finalul săptămânii nu va exista unirea forțelor politice, devine greu să mai treci legea salarizării.
1: Oricum este greu să treci legea salarizării și vedem că nu avem niciun progres real în urma discuțiilor de astăzi. E foarte bine că s-au întâlnit și au discutat cu cifre și cu proiecții, pentru că am văzut o grevă în sistemul de sănătate care se baza pe promovarea unor date care nu erau rezultate din calculele proiectului de lege privind impactul asupra salarizării în domeniul sanitar, de exemplu. Acum să se știe foarte bine ce cer sindicatele și care sunt posibilitățile. Și din ceea ce a spus ministrul, vedem că sindicatele au cerut mai mult, mult mai mult decât se poate în anul 2027 și în anul 2028. Sper să se ajungă totuși la o înțelegere, pentru că pierdem foarte mulți bani, nu ne permitem să pierdem acești bani, dar și pentru sistem. Și pentru salariații din aceste sectoare este important ca o lege a salarizării echitabile să treacă.
0: Mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară, Ioan Meioniță. Dumneavoastră, pentru că ne-ați urmărit, ne revedem mâine seară de la ora 11. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Numai bine!

0: Între Presi și Contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super meci între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
1: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
3: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: PSG nu se mai satură de trofee. Campioana Europei e motivată să adauge unul nou în vitrină. Dacă o învinge pe Aston Villa la Salzburg, devine prima echipă care câștigă de două ori la rând Supercupa Europei după Real Madrid, care a reușit performanța în perioada 2016-2017. Trupa lui Luis Enrique s-a impus anul trecut în fața lui Tottenham la penaltiuri, chiar dacă a fost condusă cu 2-0. Ultima dată când parizienii au pierdut o finală a fost în 2025, împotriva unei echipe din Anglia. S-a întâmplat la Cupa Mondială a Cluburilor, când a fost învinsă de Chelsea cu 3-0.
1: We start with a big match. First official match, one final. It means we did a great job last year and we try to start in our best way.
2: We are eager to play this game. We know that it's not just a win, it's a trophy. So we are and we will be ready tomorrow to play the game and to win.
3: Même si on n'a pas beaucoup d'entraînement, on a eu une bonne pause. On a eu du temps pour se récupérer, surtout mentalement et physiquement. Maintenant, on sait qu'il y a un trofeu à jouer.
0: Buna dispoziție nu a lipsit de la antrenamentele susținute de PSG cu o zi înaintea finalei. Luis Enrique a fost în prim plan.
4: Luis Enrique susține că noul câștigător al balonului de aur trebuie să fie Fabián Ruiz. Mijlocașul lui PSG a pus umărul la al doilea titlu mondial din istoria Spaniei. Singurul căruia nu i-a convenit alegerea a fost capitanul parizienilor, Marquinhos. Brazilianul și-a contrat antrenorul cu o glumă. Anul trecut, Enrique a prezis că balonul de aur va ajunge la Usman Dembele. Real Madrid a fost ultima echipă cu doi câștigători ai trofeului în an consecutivi, Ronaldo în 2017 și Modric sezonul următor. Cu Digne revenit la echipă după un deceniu, PSG se pregătește acum pentru un nou obiectiv, Supercupa Europei. Duelul cu Aston Villa se vede la Digisport. Recompensă morală pentru Omar Artan. Arbitrul somalez întors din drum la intrarea în Statele Unite în urmă cu două luni. La acea vreme, centralul african a primit interzis în țara în care urma să conducă meciuri de la Cupa Mondială. Acum UEFA a venit cu replica la adresa organizatorilor americani. Artan va deveni primul non-european care împarte dreptatea în Supercupa Europei. Meciul dintre PSG și Aston Villa se joacă în direct la Digisport. Omar Artan a bifat o premieră și în 2024. A fost primul somalez care a arbitrat la Cupa Africii.
0: Matthias Verret este oficial noul jucător al lui Dinamo până în 2029. Belgianul crescut de PSV s-a călit în ultimele sezoane în Serie B, unde a evoluat pentru Bari și Brescia. Jucătorul de 28 de ani trebuie să umple golul lăsat la mijlocul terenului de Niaure, plecat la rivala FCSB. Verret este pus la punct cu pregătirea fizică și ar putea debuta chiar în derbiul cu Rapid de sâmbătă. Noul mijlocaș și box-to-box al lui Dinamo este excelent executant al loviturilor libere.
5: Nu

0: Universitatea Craiova vrea să uite de seria slabă de rezultate. Un singur succes în ultimele 6 partide, cu o victorie în bănie în fața finlandezilor de la CUPS. Calificarea în play-off-ul Europa League îi asigură Științei biletele pentru faza principală din Conference League.
1: Dacă joi nu se câștigă, chiar cu adevărat putem spune că echipa este într-un moment dificil.
0: Pavel Badea speră ca antrenorul albaștrilor să fie mai inspirat. Coeliu a devenit previzibil, crede președintele clubului sportiv.
1: Adversarii noștri au studiat foarte bine echipa noastră și că în momentul în care reușesc să-i blochez pe Amzor și Cicăldău, echipa are dificultăți în a se exprima. Însă aici intervine arta antrenorului în a reuși să ducă echipa către performanță chiar când jucătorii sunt blocați, mă refer la cei doi.
0: Dinamo ar putea avea gata stadionul în viitorul apropiat. Reprezentanții CNI și cei ai clubului au avut noi discuții cu conducerea primăriei de sector.
2: Există acele soluții tehnice nou propuse de constructor care sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă. Până în prezent, vreau să reamintesc tuturor că primăria sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv și așteptăm cu nerăbdare facturi noi, pentru că intenția noastră este să vedem stadionul, întregul parc sportiv realizat, nu doar să ne blocăm la acești pași birocratici.
3: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
4: Jakub Menšík, locul 17 mondial, a câștigat unul dintre cele mai spectaculoase puncte în turneul ATP de la Montreal. Jucătorul ceh a reușit un loc de senzație chiar la mingea de meci, care l-a dus în sferturi.

La aproape 21 de ani, Menchi, care deja în palmares două trofee ATP, în 2025 la Miami și anul acesta la Oakland.

și estul Munteniei sunt vizate de o alertă de vânt puternic. În aceste zone vor fi rafale de 50-70 de kilometri pe oră. După amiază, masivele sudice vor intra sub cod galben de furtuni, vor apărea ploi torențiale care în mai puțin de 3 ore vor lăsa în aceste zone cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Ora 6, doamnelor și domnilor, dimineața începe cu Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți să vedem pentru început care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Doi turiști au murit și un altul a fost grav rănit în Brașov după ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului. Vehiculul a trecut în viteză peste un sens giratoriu și a urcat pe trotuar. Două dintre victime sunt din Germania. Eforturile din ultimele săptămâni au fost în cele din urmă inutile. Dunărea continuă să scadă, iar reactorul 2 de la Cernavodă se va închide. Autoritățile dau asigurări că România nu este în pericol de blackout. Milioane de oameni vor fi martori la o eclipsă totală de soare. În România, fenomenul va fi vizibil doar în vestul extrem, la Carei, ca eclipsă parțială.
0: Doi oameni au murit și alți doi au ajuns la spital în urma unui grav accident petrecut în centrul istoric al Brașovului. Un șofer a trecut cu mașina peste sensul giratoriu și s-a oprit pe trotuar, unde a lovit din plin trei turiști. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
2: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei persoane.
3: A venit spre lungă, a sărit giratoriu.
2: Este vorba despre un bărbat de 50 controlul, de ani care ar fi pierdut
3: și
2: controlul
3: din
2: volanului.
3: Ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
4: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție. Da. Și conducerea agresivă.
5: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
1: Două persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau doi turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
6: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte două persoane au fost transportate la spital.
1: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
7: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
1: Traficul în zona a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
0: Un cutremur cu magnitudinea 4,3 a fost înregistrat în zona seismică Vrancea aseară la ora 20:21. Institutul de Fizică a Pământului transmite că seismul s-a produs la o adâncime de 133 de kilometri. Undele s-au simțit și în capitală, unde ISU București Ilfov a postat un mesaj cu sfaturi pe pagina sa de Facebook. A fost al doilea cutremur din zona Vrancea înregistrat ieri. Primul de magnitudine 2,8 s-a produs cu câteva minute înaintea orei 12. Cel mai puternic cutremur din zona Vrancea de anul acesta a avut loc pe 26 februarie și a avut magnitudinea 4,6. Părinții unui copil de 5 ani au fost chemați la audier la poliție după ce băiatul a căzut din mașină în mers. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc pe un drum național în județul Tulcea. Copilul s-a rostogolit pe asfalt în timp ce vehiculul condus de tată intra într-un viraj. Dana Costache are mai multe informații pentru noi.
8: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
0: Directoarea unui centru after school din Popești Leorden de lângă București a fost amendată după ce a înghesuit 8 copii într-o mașină. Pe 3 dintre copii i-a urcat în portbagaj. Momentul umplerii mașinii a fost filmat de un martor și postat pe rețelele sociale, unde l-au văzut și polițiștii. Femeia a declarat pentru Adevărul că fetele din portbagaj sunt nepoatele sale și au dorit să încerce acest mod de plimbare. Iar părinții ar fi știut că pentru toți copii există o dispoziție într-o singură mașină. Ulterior a precizat și că incidentul nu are legătură cu after school, care nu mai funcționează de o lună. Două drone marine au fost distruse în apropiere de lucrările pentru proiectul Deep Neptune. Aparatele fără pilot sunt origine rusească și erau în derivă. Detalii are Ioana Cornev.
9: Bun găsit! Cele două drone de tip Gerber au fost distruse de militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, inclusiv în intervenții subacvatice. Totul s-a întâmplat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine de Constanța, în zona Neptun Deep. Este important să precizăm că aceste drone sunt de proveniență rusească și sunt folosite în general pentru misiuni de recunoaștere sau ca drone momeală, dacă putem să le spunem așa, menite să atragă atenția și să consume resursele sistemelor de apărare. Dronele au fost observate de una dintre navele care făceau lucrări în zona platformei. În urma sesizării, o navă a gărzii de coastă cu militare armate române la bord s-a deplasat în acea zonă. Militarii au identificat cele două drone aflate în derivă, dar și alte câteva resturi, și Ministerul Apărării Naționale a luat legătura cu partenerii ucraineni pentru a verifica dacă dronele le aparțin. Răspunsul a fost evident nu. Pentru siguranța navigației și pentru protejarea lucrărilor care se desfășoară în acea zonă, autoritățile au decis ca cele două drone să fie distruse controlat.
0: Centrala de la Cernavod a început procedurile pentru oprirea treptată, cel mai probabil mâine nu va mai trimite curent în rețeaua națională. Debitul Dunării a scăzut la un nou minim istoric sub estimările hidrologilor, iar nivelul apei la Cernavod este acum sub cel necesar pentru alimentarea stației de răcire.
10: Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem. Dacă nu se întâmplau cele trei operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barcelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5,5 zile, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei.
11: Fără centrala de la Cernavod, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavod, județul Constanța, producea 700 de megawați.
12: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
13: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
12: Vor crește și importurile de energie.
14: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
15: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawatt-oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
12: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei.
0: Între timp apar noi imagini de pe traseul Dunării la noi în țară. Într-o comună din județul Dolj, apa s-a retras atât de mult încât pe kilometri întregi se vede doar nisip.
12: Așa arată Dunărea în comuna Cetate din județul Dolj. Apa s-a retras kilometri întregi, iar în locul ei au apărut numeroase dune de nisip și pături de alge.
16: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, în urmă au rămas peisaje dezolante. Vorbim pe de-o parte de foarte multe insule de nisip, însă și zone în care sunt foarte multe alge.
12: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul celui mai mare fluviu din România. Este cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
17: dezastru. Spre exemplu, uite, aici era undeva la 4 metri ajungea apa. În larg undeva, dacă o luați, știi să o ocoliți așa, deci mai sunt că sunt gropi. Ajungeți, puteți trece pe jos. Totul e de la secetă. Dar niciodată n-a fost ca anul ăsta.
18: Eu care am trăit aici, așa, parcă mi-e greu să privesc. Parcă să mă... Păi, nivelul ajungea de trecea peste șoseaua care vedeți dumneavoastră.
19: Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară cel puțin pentru o săptămână. Se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
12: Malul Dunării din comuna Cetate era unul dintre cele mai căutate locuri pentru pescuit. Acum este pustiu. Specialiștii trag un semnal de alarmă că mediul acvatic ar putea fi grav afectat.
20: Din cauza temperaturilor ridicate și a debitului scăzut, apa se încălzește, iar cantitatea de oxigen din apă scade. Acest lucru afectează în primul rând peștii. Dacă populațiile de pești sunt afectate, întregul lanț trofic poate avea de suferit.
12: Și navigația pe Dunăre este la pământ. O navă sub pavilion românesc a eșuat lângă localitatea Salcia din Mehedinți. Zona navigabilă s-a îngustat din cauza secetei, iar embarcațiunea a rămas prinsă în nisip. Săptămâna trecută, o navă de pasager s-a împotmolit în același loc din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.
0: Nu doar la noi se văd efectele secetei prelungite. Guvernele din toată Europa iau măsuri drastice, de la restricții privind consumul apei la paralizarea circulației fluviale.

0: David Popovici a doborât un record al probei de 100 de metri liberi, deținător a două titluri europene și favorit la obținerea celui de-al treilea consecutiv, românul a notat în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi. Este un nou record al campionatului europene de natație. Pe cel vechi tot el îl deținea, iar în acest moment David Popovici este deținătorul a trei din cei mai buni patru timpi realizați în istorie de vreun înotător pe distanța de 100 de metri. Înaintea lui este doar deținătorul recordului mondial, chinezul Pan Zhanle, alături de care s-a antrenat vara aceasta. Finala probei de 100 de metri a campionatului europene are loc astăzi.
1: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
0: Platforma Agenției de Cadastru are început să funcționeze fără serviciile pentru populație. Revin cu toate explicațiile imediat la Digi Matinal. Au fost discuții de 3 ore și jumătate la Cotroceni cu legea salarizării pe masă. Negocierile dintre șefii de partide și sindicate mediate de președintele Nicu Șordan s-au încheiat fără o concluzie, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru.
2: În această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat și domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
0: Emma Stoica a urmărit discuțiile de la Cotroceni și ne oferă mai multe informații.
3: Discuțiile s-au blocat când a venit vorba despre bani, despre anvelopa pe care o au la dispoziție cei din guvern pentru a face această reformă și la momentul în care s-a discutat despre cerințele sindicatelor. Le vom lua pe rând. Dinspre Ministerul Finanțelor s-a spus clar în toată această perioadă există doar 8 miliarde de lei clari pe care îi pot folosi partidele pentru această lege a salarizării. Acum discuțiile se poartă pe 12 miliarde, iar în momentul în care l-am întrebat pe ministrul interimar al muncii de unde se vor aduna restul banilor pentru a ajunge la 12 miliarde, a spus că este o problemă a politicienilor, a partidelor, să își asume ca în 2028 să aibă o colectare mai bună, deci practic o promisiune ca banii să fie obținuți în 2028. Ei nu există în momentul de față. O altă problemă din perspectiva sindicatelor, de exemplu, educația își dorește să primească ceea ce a fost promis de către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în 2023, atunci când am avut o grevă, însă din informațiile noastre, asta ar însemna un impact de 8 miliarde în plus față de ceea ce au primit în momentul acesta. Se poartă discuții pentru a primi eșalonat, etapizat, acea creștere din 2028. Încă nu sunt de acord sindicatele, încă nu au încredere în executiv și în politicieni că vor primi până la urmă banii respectivi și apoi să mai poartă discuții și cu cei de la Comisia Europeană dacă sunt de acord cu această schimbare a României să acorde etapizat o sumă de bani în perioada următoare. Ce se va întâmpla mai departe? La Ministerul Muncii vor exista discuții cu sindicatele, iar săptămâna viitoare vom ști clar dacă această reformă va fi sau nu îndeplinită. Pentru că dacă nu va fi gata legea până săptămâna viitoare și partidele nu vor fi de acord, atunci reforma nu mai are timp să fie gata și îndeplinită până la finalul lunii, atunci când ar trebui ca România să știe dacă primește sau nu banii din PNRR. Așteptăm așadar să vedem dacă vor mai exista discuții aici la Cotroceni, dacă partidele se vor pune de comun acord și dacă se vor găsi bani pentru toate acele promisiuni pe care le fac în momentul de față politicienii.
0: Alexandru Nazare, vehiculat în mai multe momente ale crizei politice, pare o variantă de premier pe care ar accepta-o și PSD, cu o condiție: să adune rapid numărul suficient de voturi pentru investire.
4: Ar fi potrivit pentru acest rol domnul Nazare? S-a vehiculat numele domniei sale în mai multe momente ale acestei crize politice.
5: Personal, eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare că Alexandru Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un numărul suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Alexandru Nazare în fostul guvern. Consider că e un om corect, nu face politică, face mult administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier.
0: AUR nu va vota un guvern monocolor PSD, care de altfel nici nu are șanse reale, susține unul dintre liderii partidului condus de George Simion. Petișor Peiu spune că un astfel de executiv ar trece de Parlament doar dacă PSD cumpără voturi.
6: Există discuție între AUR și PSD pentru un guvern AUR-PSD?
7: Eu nu știu să aibă loc astfel de discuții, sau mai simplu spus, nu există discuții instituționale. PSD își dorește în continuare un guvern monocolor, PSD. Dacă s-ar naște, domnule Prelipceanu, s-ar naște printr-o chestiune imorală și ilegală. Adică? Și anume prin, să zic așa, achiziția de voturi la bucată. Un astfel de guvern nici nu va ține foarte mult, dar PSD-ul a rămas, unii din PSD, că nu toți, unii au rămas cu mentalitatea: dacă am eu mandatul de premier, sigur îi voi convinge că le voi promite una alta și așa mai departe.
6: Deci AUR va susține acest guvern?
7: Exclus, monocolor? Exclus.
6: Nici în totalitate, nici în parte?
7: Niciodată. Noi avem o decizie pe care o vom respecta, indiferent ce se spune. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte.
6: Credeți că nu avem acum guvern din cauza președintelui sau din alte cauze?
7: Este o piedică majoră domnia sa. A făcut un lucru care, iarăși, nu ni s-a întâmplat nouă la AUR, dar nu trebuie acceptat în politică. A desemnat un candidat de premier dintr-un partid fără a avea acceptul acelui partid. Ceea ce este un precedent periculos.
0: Aplicația de cadastru a fost repornită după aproape o lună de blocaj în urma unui atac informatic. Deocamdată se introduc în sistem cererile strânse în săptămânile în care nu s-a putut face nimic, iar partea de servicii pentru populație încă nu funcționează. Amalia Dobre ne explică.
8: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.
0: O stradă recent asfaltată testează nervii șoferilor, nevoie să evite mai multe obstacole. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Marile centre comerciale, clădirile de birouri și hotelurile încearcă să reducă din consum pe fondul crizei energetice. Aerul condiționat va fi reglat, iar o parte din iluminatul decorativ și publicitar va fi oprit. Măsurile sunt deocamdată voluntare, însă dacă situația o va impune, autoritățile vor cere limitarea obligatorie a consumului. Mai multe informații are pentru noi Ioana Cornev.
9: Bun găsit tuturor! În marile centre comerciale, dar și în clădirile de birouri, se încearcă în această perioadă reducerea consumului de energie, fără ca activitatea să fie afectată, spun specialiștii. Practic, instalațiile de climatizare vor fi ajustate, iar iluminatul decorativ și cel publicitar ar urma să fie oprit, mai ales acolo unde nu este neapărat necesar pentru funcționarea spațiului. Motivul este consumul foarte mare de energie în anumite intervale ale zilei. Cu cât cererea este mai mare, cu atât presiunea asupra rețelei crește și autoritățile vor să facă, să ia aceste măsuri înainte să apară probleme. Dacă ne uităm și la un singur exemplu, într-un singur mall din capitală au fost luate aceste măsuri, iar diferența este semnificativă, de 4 MW pe zi. Poate părea o cifră mică dacă ne raportăm la un singur consumator, însă dacă aceste măsuri s-ar lua în același timp pentru mai multe centre comerciale și clădire, atunci s-ar vedea foarte bine efectul la nivelul întregii rețele. Deocamdată aceste măsuri sunt voluntare, însă autoritățile iau în calcul să implementeze măsurile acolo unde va fi nevoie, dacă, bineînțeles, nu vor fi rezolvate problemele din punct de vedere al energiei. Deocamdată sunt doar câteva mall-uri din capitală, dar și mai multe clădiri de birouri care au implementat deja aceste măsuri.
0: În sezonul concediilor, numărul donatorilor de sânge a scăzut. În București sunt zile în care vin cu peste 100 de donatori mai puțin. Printre cele mai afectate sunt operațiile de transplant hepatic, pentru care poate fi nevoie de 15 până la 20 de donatori.
10: În prezent, numărul donatorilor la Centrul de Transfuzie București este între 180 și 220 pe zi. Au scăzut donatorii de la 250-330 pe zi, în condițiile în care numărul solicitărilor din partea spitalelor se menține. Media este undeva la 700 de solicitări de produse sanguine pe zi.
11: În spitale, operațiile nu țin cont de sezon, iar transplantul hepatic este una dintre intervențiile în care este nevoie de mult sânge.
12: Din păcate, au fost și situații în care, chiar dacă bolnavul era cel mai grav, neavând sânge, am fost obligați ca să cedeze locul, dacă vreți, următorului de pe listă, pentru că un transplant hepatic nu se poate realiza fără transfuzie de sânge.
13: Realizarea procedurii de transplant hepatic este nevoie de sprijinul a aproximativ 15-20 de persoane, donatori fidelizați, 15 pungi de masă eritrocitară, 3 cuturi de afereză, concentrate trombocitare de afereză, iar în unele situații mai solicită colegii noștri și plasmă, aici avem plasmă congelată.
11: Doctorul Brașoveanu, unul dintre chirurgii cu cele mai multe astfel de intervenții din țară, tocmai a făcut un transplant de ficat unui membru al familiei unui donator de sânge cu o grupă de sânge rară.
14: Eu, la rândul meu, am donat de câte ori a fost nevoie pentru diverse operații.
11: Presiunea este mare în rândul medicilor. Cu cât peste 500 de pacienți așteaptă un transplant de ficat numai la Institutul Clinic Fundeni. Pe liste de la nivel național sunt și 15 copii.
12: Mortalitatea pe lista de așteptare este încă mare, peste 20%, ceea ce este foarte, foarte mult.
15: Acest gest altruist, benevol și salvator de vieți oferă practic unei societăți un serviciu pe care nu îl poți cumpăra cu bani, și anume transfuzia sanguină sau transplantul de organ.
11: Agenția Națională de Transplant și Centrul de Transfuzie București au făcut un protocol pentru o colaborare mai bună, astfel încât sângele să ajungă la timp în spitale.
0: Lucrări de mântuială într-un cartier din Craiova. Muncitorii au asfaltat strada, dar au lăsat stâlpii de electricitate pe mijlocul drumului. Șoferii sunt astfel obligați acum să facă slalom printre pilonii de beton.
16: Alea trandafirului cu asfalt nou, dar cu stâlpi lăsat strategic direct în mijlocul căii de acces, cât să testeze răbdarea locatarilor.
11: Strada proaspăt asfaltată e situată în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. Stâlpii de electricitate au rămas în mijlocul drumului, un test de vigilență pentru șoferi.
16: Dacă era alea 3 trandafiri, mutau stâlpii, puneau canalizare pluvială, dar și câțiva copaci pe marginea drumului.
11: Primăria orașului critică modul în care a fost executată lucrarea și anunță că strada nu va fi recepționată până când nu va putea fi folosită corespunzător. Operatorul de energie electrică spune că au fost începute demersurile pentru a elibera drumul. Între timp, locuitorilor nu le rămâne decât să aștepte ca situația să se regleze.
0: În Statele Unite, neatenția unui șofer de tir a provocat un accident spectaculos. S-a întâmplat în New York, iar momentul a fost înregistrat de o cameră de bord. În imagini se vede cum camionul lovește un pasaj rutier, moment în care bucăți de material sunt aruncate în toate direcțiile. Tirul s-a răsunat apoi, a alunecat pe o parte și a lovit o mașină oprită pe banda de urgență. Atât șoferul camionului, cât și cel al autoturismului au scăpat cu răni ușoare, dar cel din tâi a fost amendat pentru că vehiculul său depășea înălțimea maximă admisă. Iată că vremea nu se liniștește, urmează o zi cu vreme capricioasă în regiunile sudice. Meteorologii au emis 3 alerte de caniculă, vânt intens și instabilitate atmosferică. Greta Gavrila ne spune ce județe sunt vizate.
17: Bun găsit, valul de căldură se retrage din țara noastră. Doar 6 județe din sud-vest vor rămâne sub cod galben de caniculă.

Moldovei și estul Munteniei sunt vizate de o alertă de vânt puternic. În aceste zone vor fi rafale de 50-70 de kilometri pe oră. După amiază, masivele sudice vor intra sub cod galben de furtuni, vor apărea ploi torențiale care, în mai puțin de 3 ore, vor lăsa în aceste zone cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Peste 9 milioane de conturi pe TikTok sunt înregistrate în România. Oamenii și-au chiar și informații medicale de pe platformă. Un român le-a mărturisit jurnaliștilor Digi24 că s-ar simți rău dacă n-ar mai putea accesa aplicația cum umblă zvonul printre amicii de socializare online.
1: Eu mai mult, spun ce informații eu așa, mă uit mai mult la legume, la astea, la roșii, la... Mai mult vrejul cu tuta, cu medicamentele astea ce este.
2: Și ce zice de medicamentația asta pe TikTok?
1: Alții zice că să pui cenușe cu lapte, alții cu nu știu ce, cu drojdie. Alea cu... mai ascult mult, când nu sunt. Cu ăștia, cu televiziun, cu parlamentul, cu...
2: Așa, cu ce? Asta.
1: Ia de la pensii, ia de la toate și zice că de la parlamentari.
3: Și-a mai auzit pe TikTok ceva care l-a amărât. Cum că, după incidentele provocate de falsa știre cu ambulanța care răpește copii, aplicația va fi interzisă. Și el e ferm contra.
1: Deci eu sunt, deci n-aș fi de acord să închidă ăsta de TikTok, că înnebunește lume. Că lumea toată e pasionată pe el, și mici și mari.
3: Probabil că nu mai există sat românesc fără utilizatori ai TikTok. Mai cunoaștem unul. Ne conversăm în fața unei cești cu poza lui Nicolae Ceaușescu, tânăr.
2: Care e ultima știre care ți-ai luat-o matale după TikTok?
4: Asta cu salvarea, cu unde a sărit pe ei.
2: Păi și e adevărată aia?
4: Nu.
2: Păi și atunci?
4: M-am uitat, am crezut că este, dar nu e.
2: Căutați și informații despre sănătate,
4: da,
2: pe TikTok.
4: Exact, da, dar mereu.
2: Pe TikTok?
4: Da. Mereu.
2: Și vă convinge TikTok-ul?
4: Nu prea.
2: O lună de zile dacă s-ar închide TikTok-ul ar fi mult?
4: Da, da.
3: Chiar nocive pentru societate. Din cauza asta îl consideră toxic pentru copii.
2: Ați putea trăi fără Facebook și TikTok?
5: Normal, de ce nu? Acum și copiii de 3 ani stau pe TikTok și pe Facebook.
2: Și e bine?
5: În general pe telefoane.
2: E bine?
5: Păi eu nu cred că e bine.
6: Un adolescent curajos din Battle Court a rănit 2 hoți cu o cărămidă. Incidentul a avut loc pe data de 25 mai pe Shekalina Avenue, în Iepa Bank, potrivit imaginilor surprinse.
2: Ce e asta?
5: Ce să iau un copil din știrea asta?
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
11: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
10: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
11: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
10: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
11: M-ați prins la încurcătură. Pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
10: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
11: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu.

0: arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624, Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Între prezinți și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super meci între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
2: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
1: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Spania ia măsuri de teamă că se va repeta episodul Ceuta de acum două săptămâni. Pe rețelele sociale circulă informații că o nouă invazie în enclavă va avea loc pe 15 august. Ministerul Apărării a dat ordin ca toți militarii din zonă să rămână în unități, iar în portul din oraș au fost aduse două nave militare. Mai multe informații aflăm de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, Ceuta se pregătește și se întărește pe toate fronturile, în aer, pe pământ și în apă, pentru că este această temere că pe 15 august va fi un nou asalt asupra graniței dintre Maroc și Spania în acest oraș Ceuta, aflat pe coasta de nord a Africii. Este o întărire pe mare pentru că au venit deja două fregate militare care s-au adăugat celor deja existente. Este o întărire în aer pentru că sunt elicoptere speciale militare care survolează zona de graniță și una pe teren pentru că armata care se află acolo este în continuare în alertă. S-au anulat toate permisiile care erau acordate militarilor din data de 13 august încolo. Mai este un front pe care se luptă, cel comunicațional. Astăzi, ministrul de externe, José Manuel Álvarez, a fost în Ceuta, a declarat clar un mesaj care a ajuns și trebuie să ajungă și în Maroc la rețelele sociale de limba arabă de acolo. Nici un om care a venit ilegal pe teritoriul Ceutei nu va rămâne aici, va fi trimis acasă. Acest mesaj trebuie să se audă și în Maroc, pentru că pe rețelele sociale de acolo s-a creat din nou un val de chemare în care oamenii sunt îndemnați să vină să ia cu asalt granița pentru că ar primi acte dacă ar veni pe teritoriul spaniol. Este o nouă recalibrare oficială a informațiilor din partea guvernului. Au intrat în Ceuta pe 30 iulie 80.000 de oameni, iar acum pe teritoriul orașului sunt 1.517 minori neînsoțiți.
0: O fetiță de 4 ani a fost salvată la capătul unei misiuni dramatice. S-a întâmplat în Polonia și vă avertizez, sunt informații și imagini cu puternic impact emoțional. Vecinii au văzut copila care atârna peste marginea balconului la etajul 5. Cei trei bărbați au făcut rost rapid de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să prindă fetița. Copila a alunecat și a căzut pe cearșaf. Ea a scăpat doar cu o sperietură și câteva vânătăi. Poliția a deschis o anchetă pentru neglijență într-un

0: cât mama copilului dormea în casă. Femeia avea o alcoolemie uriașă în sânge și riscă acum până la 5 ani de închisoare. Milioane de oameni se pregătesc pentru eclipsa totală de soare de astăzi. În Spania, autoritățile fac tot posibilul să prevină orice incidente și să instruiască publicul pentru propria siguranță. Mai la nord, în Islanda, vremea înorată și posibilele ploi le-ar putea strica momentul turiștilor care au mers acolo special pentru a vedea fenomenul. În România, eclipsa este doar una parțială și va fi vizibilă doar în vest, în zona orașului Carei, începând cu ora 20 și 20 de minute.
1: În așteptarea eclipsei solare, Spania a pregătit o adevărată desfășurare de forțe pentru a proteja publicul. Peste 35.000 de polițiști vor fi pe poziții în zonele cu risc ridicat de incendii. O singură țigară ar putea declanșa un dezastru.
2: Hay que restringir cualquier tipo de actividad que pueda generar una chispa y acabar en un incendio forestal.
1: 6 milioane de oameni se vor aduna în cele 660 de locuri amenajate pentru observarea fenomenului. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri de precauție. 2 milioane de ochelari speciale au fost distribuiți în toată țara. Ochelarii au coduri QR care explică cum să fie utilizați.
3: No vale con cualquier gafa de sol, no se puede ver tampoco a través de la pantalla del móvil o incluso con cámaras que no tengan filtros específicos.
1: Pentru turiștii care au ales Islanda pentru a urmări eclipsa, vremea este principala îngrijorare.
4: We're hoping that it'll clear.
5: Yeah, miraculous break in the clouds.
4: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
6: Sure, we traveled a long way to see this eclipse, so we hope we have good weather. We did bring all of our rain gear.
7: We're hoping for it to change, because it's like 85% rain or something.
1: Fenomenul va fi vizibil la început în Siberia, apoi în Islanda, Groenlanda, Spania și o mică parte a Portugaliei.
0: Turiștii din Croația fug de caniculă pe fundul mării, sunt așteptați într-unul dintre cele mai spectaculoase parcuri subacvatice, aflat la 3 metri sub apă.

0: În apele turcoaze ale insulei Crâc se ascunde parcul subacvatic Punat, renumit pentru diversitatea vieții marine, dar și pentru scufundări și snorkeling. Turiștii nu trebuie să știe să înnoate pentru a se bucura de experiență, nici echipamentul nu este prea complicat. Sunt suficiente o cască specială și un instructaj de 10 minute pentru ca vizitatorii să poată coborî la 3 metri sub apă. Ei sunt însoțiți permanent de instructori experimentați.
1: It was a very great experience. We saw some fishes, the little hedgehog, yeah, and the sea stars. And for the children, they have enjoyed it too.
2: Walking under the sea and having some feed the fishes, and you know, fishes all over you and other sea animals. It's just.
3: Pokazivalo nam je svašta, hranili smo ribe koje mi je bilo jedno ono boljih doživljaja. Od ulaska do vode do samog kraja, ko da je prošlo 5 minuta, a ne pola sata.
0: O plimbare pe fundul mării durează 20 de minute și costă aproximativ 35 de euro de persoană. La final, turiștii primesc și o poză.
4: După succesul din wrestling și actorie, Dwayne The Rock Johnson vrea să fie celebru și în muzică. A lansat deja o piesă dedicată fiicei sale. Iată!

0: Intitulată Tatăl vostru, melodia face parte din noul album al Universului Vaiana. The Rocks și soția lui, alături de care are trei fiice, sunt producători executivi ai discului. Piesa a fost scrisă de un compozitor în colaborare cu actorul. O replică la scară reală a celei mai faimoase corăbii folosite de Cristofor Columb a ajuns în Liverpool. Copia navei Amiral Santa Maria, construită în 2018, cântărește 200 de tone și are o lungime de 29 de metri. Nava originală a fost cea mai mare dintre cele trei folosite de echipajul lui Columb în 1492, în prima sa expediție peste Oceanul Atlantic. Moartea gangsterului și artistului hip-hop Tupac ar putea fi soluționată la 30 de ani distanță. Principalul suspect, un traficant de droguri și fost lider al unei bande rivale din Los Angeles, riscă închisoarea pe viață. Procurorii îl acuză că a planificat uciderea artistului și a furnizat arma folosită la atac. Procesul a început în Las Vegas, după mai multe zile în care au fost selectați jurații și va dura aproximativ o lună. Tupac a fost împușcat mortal acum aproape 30 de ani, pe 7 septembrie 1996. Seară cu ghinion pentru un șofer din Londra, a rămas fără mașina de lux de doar jumătate de oră, după ce a urcat la volan. Înmatriculat în Dubai, Ferrariul de peste 4 milioane de euro se afla în Regatul Unit de numai o zi, când polițiștii l-au confiscat. Șoferul avea doar un permis de conducere provizoriu și nu deținea asigurare. Ghinionul bărbatului a fost norocul unui polițist. Agentul a avut ocazia să conducă mașina decapotabilă, ediție limitată, până la parcul auto al Poliției Metropolitane. Vacanța de vară cu final neașteptat pentru șefa Comisiei Europene, care a anunțat că familia ei s-a mărit, nu cu un copil, ci cu o găină cu pui.
1: We have an amazing summer here because we have three new family members. Let me introduce you to them.
2: This is Chicoletta and she has two little kids. No name so far because we do not know whether it's a rooster or hen.
1: Let me tell you about the amazing story they went through.
2: Chicoletta was in a group of chickens on a farm. She was not happy. The other chickens bullied her. So she started to brood, even though she didn't have any eggs. On another farm, another hen was sitting on a clutch of eggs and left them 3 days before they were supposed to hatch. The owner put the eggs in an incubator and two chickens hatched. We put the two chicks underneath Chicoletta. She immediately adopted them.
3: PSG nu se mai satură de trofee. Campioana Europei e motivată să adauge unul nou în vitrină. Dacă o învinge pe Aston Villa la Salzburg, devine prima echipă care câștigă de două ori la rând Supercupa Europei după Real Madrid, care a reușit performanța în perioada 2016-2017. Trupa lui Luis Enrique s-a impus anul trecut în fața lui Tottenham la penaltiuri, chiar dacă a fost condusă cu 2-0. Ultima dată când parizienii au pierdut o finală a fost în 2025, împotriva unei echipe din Anglia. S-a întâmplat la Cupa Mondială a Cluburilor, când a fost învinsă de Chelsea cu 3-0.
4: We start with a big match, first official match, one final. It means we did a great job last year and we try to start in our best way.
5: We are eager to play this game. We know that it's not just a win, it's a trophy. So we are and we will be ready tomorrow to play the game and to win.
6: Même si on n'a pas beaucoup d'entraînement, on a eu une bonne pause. On a eu du temps pour se récupérer, surtout mentalement et physiquement. Et maintenant, on sait qu'il y a un trofeu à jouer.
3: Buna dispoziție nu a lipsit de la antrenamentele susținute de PSG cu o zi înaintea finalei. Luis Enrique a fost în prim plan.
7: Luis Enrique susține că noul câștigător al balonului de aur trebuie să fie Fabián Ruiz. Mijlocașul lui PSG a pus umărul la al doilea titlu mondial din istoria Spaniei. Singurul căruia nu i-a convenit alegerea a fost capitanul parizienilor, Marquinhos. Brazilianul și-a contrat antrenorul cu o glumă.
8: Fabián ha ganado mundial, hace dos años de Eurocopa, back to back, Nations League, Balón de Oro.
7: Anul trecut, Enrique a prezis că balonul de aur va ajunge la Ousmane Dembélé. Real Madrid a fost ultima echipă cu doi câștigători ai trofeului în an consecutivi, Ronaldo în 2017 și Modric sezonul următor. Cu Digne revenit la echipă după un deceniu, PSG se pregătește acum pentru un nou obiectiv, Supercupa Europei. Duelul cu Aston Villa se vede la Digisport.
3: Matthias Verret este oficial noul jucător al lui Dinamo până în 2029. Belgianul crescut de PSV s-a călit în ultimele sezoane în Serie B, unde a evoluat pentru Bari și Brescia. Jucătorul de 28 de ani trebuie să umple golul lăsat la mijlocul terenului de Niaore, plecat la rivala FCSB. Verret este pus la punct cu pregătirea fizică și ar putea debuta chiar în derbiul cu Rapid de sâmbătă. Noul mijlocaș și box-to-box al lui Dinamo este excelent executant al loviturilor libere. Nu știu.

0: Dinamo ar putea avea gata stadionul în viitorul apropiat. Reprezentanții CNI și cei ai clubului au avut noi discuții cu conducerea primăriei de sector.
1: Există acele soluții tehnice nou propuse de constructor care sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă. Până în prezent, vreau să reamintesc tuturor că primăria sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv și așteptăm cu nerăbdare facturi noi, pentru că intenția noastră este să vedem stadionul, întregul parc sportiv realizat, nu doar să ne blocăm la acești pași birocratici.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la Protecția Animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de Protecția Animalelor Sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaronte@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă, fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte mult comentat fără să am vreo aptitudine. Asta e ca orice român, de fapt. Asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdem, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german, Friedrich Merz, i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zic că oferă. De ce nu i-ar fi oferit nimic? Pentru că o zic că relații noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
3: Scos din sărite. Digi24 FM.
5: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
6: Nicolae, ce e bă cu tine, ha?
7: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
6: Unde mergem noi, domnule?

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: Doi turiști au murit și un altul a fost grav rănit în Brașov după ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului. Vehiculul a trecut în viteză peste un sens giratoriu și a urcat pe trotuar. Două dintre victime sunt din Germania. Eforturile din ultimele săptămâni au fost în cele din urmă inutile. Dunărea continuă să scadă, iar reactorul 2 de la Cernavodă se va închide. Autoritățile dau asigurări că România nu este în pericol de blackout. Milioane de oameni vor fi martori la o eclipsă totală de soare. În România, fenomenul va fi vizibil doar în vestul extrem, la Carei, ca eclipsă parțială.
0: Doi oameni au murit și alți doi au ajuns la spital în urma unui grav accident petrecut în centrul istoric al Brașovului.
1: Un șofer a trecut cu mașina peste sensul giratoriu și s-a oprit pe trotuar unde a lovit din plin trei turiști.
0: Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
3: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit trei persoane.
4: A venit din spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
5: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție. Da. Și conducerea agresivă.
6: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
2: Două persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau doi turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
7: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte două persoane au fost transportate la spital.
2: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
8: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
2: Traficul în zona a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
0: Cinci oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara șoselei. Accidentul s-a produs în județul Dâmbovița.
1: Din primele informații, se pare că un autoturism a părăsit șoseaua și s-a răsturnat de mai multe ori. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvatori de la ISU Dâmbovița cu autospeciale de descarcerare și ambulanțe SMURT.
0: În ciuda eforturilor depuse de medici, din păcate, niciuna dintre cele cinci victime nu a mai putut fi salvată. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili exact din ce cauză s-a produs accidentul.
1: Un cutremur cu magnitudinea 4,3 a fost înregistrat în zona seismică Vrancea aseară la ora 20 și 21 de minute.
0: Institutul de Fizică a Pământului transmite că seismul s-a produs la o adâncime de 133 de kilometri. Undele s-au simțit și în capitală, unde ISU București-Ilfov a postat un mesaj cu sfaturi pe pagina de Facebook.
1: A fost al doilea cutremur din zona Vrancea înregistrat ieri. Primul de magnitudine 2,8 s-a produs cu câteva minute înainte de ora 12.
0: Cel mai puternic cutremur din zona Vrancea de anul acesta a avut loc pe 26 februarie și a avut magnitudinea 4,6.
1: Părinții unui copil de 5 ani au fost chemați la audier la poliție după ce băiatul a căzut din mașină în mers. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
0: Incidentul a avut loc pe un drum național în județul Tulcea. Copilul s-a rostogolit pe asfalt în timp ce vehiculul condus de tată intra într-un viraj.
1: Colega noastră, Dana Costache, are mai multe informații.
9: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
0: Directora unui centru after school din Popeștile Ordeni, de lângă București, a fost amendată după ce a înghesuit 8 copii într-o mașină.
1: Pe 3 dintre copii au urcat în portbagaj. Momentul umplerii mașinii a fost filmat de un martor și postat pe rețelele sociale, unde l-au văzut și polițiștii.
0: Femeia a declarat pentru Adevărul că fetele din portbagaj sunt nepoatele sale și au dorit să încerce acest mod de plimbare, iar părinții ar fi știut că pentru toți copiii exista la dispoziție o singură mașină.
1: Ulterior, a precizat și că incidentul nu are legătură cu after school-ul, care nu mai funcționează de o lună.
0: Operațiune salvare contra cronometru în Columbia în urma cutremurului care a devastat țara. Cel puțin 250 de oameni au murit, alții aproape 2600 au fost răniți.
1: Sute de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Fiecare om scos în viață dintre ruine este întâmpinat cu ropote de aplauze și urale. Sunt clipele de bucurie care reaprind speranța pentru cei care așteaptă cu sufletul la gură vești despre rude și prietenii, despre a căror soartă încă nu știu nimic. Mii de voluntari și militari îi asistă pe salvatori.
10: Estamos haciendo en este momento de sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Acá han rescatado 3 personas y en el de Seguía han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
2: Fiecare minut contează, iar fiecare operațiune de salvare este importantă, indiferent dacă la capătul ei este adus la suprafață în viață un om sau un animal de companie. Noul președinte al Columbiei s-a deplasat în cele mai afectate zone de după cutremur pentru a sta de vorbă cu supraviețuitori și a se asigura că primesc asistența de care au nevoie. Ajutor umanitar și financiar a fost trimis de către statele din America Latină, Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană, care a mobilizat serviciul de satelit Copernicus pentru a ajuta la operațiunile de salvare.
11: In terms of the priorities, temporary shelter, many people lost their homes, including some people working for the UN, food security, protection. We are very much discussing the situation of children and women that are particularly in areas that are extremely vulnerable.
2: Printre vedetele din Columbia care au trimis mesaje de susținere se află Shakira, Sofia Vergara și Maluma. De asemenea, Papa Leon a transmis că se roagă pentru salvarea celor încă prinși sub dărâmături.
1: Adolescenții sunt țintele grupărilor teroriste pe internet. Adesea extremiștii vor să-i recruteze profitând de vulnerabilitățile lor și de timpul mare pe care îl petrec online.
0: SRI a demarat un proiect prin care învață pe profesori și pe polițiști să recunoască la timp semnele radicalizării.
12: Grupările extremiste pândesc fiecare mișcare din online a adolescenților și acționează acolo unde văd că aceștia pot fi influențați ușor. Autoritățile române încearcă să prevină radicalizarea adolescenților în online, mai ales că, potrivit unui studiu recent, 73% dintre copiii de 12-17 ani petrec peste 3 ore zilnic online.
13: Obiectivul general al proiectului vizează dobândirea de către cadrele didactice și consilierii școlari din sistemul preuniversitar, cadrele Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția Siguranță Școlară și a Personalului ANP, a competențelor necesare pentru a susține demersurile naționale destinate identificării timpurii a indicatorilor de radicalizare, prevenirii și gestionării radicalizării, extremismului violent și terorismului în rândul tinerilor și facilitarea accesului la formarea continuă.
14: Eu zic că sunt pregătiți pentru toate pericolele care sunt și de asemenea sunt și protejați pentru că au conturi de copii.
15: Un polițist care, da, vor discuta cu o fetiță, nu știu unde era, într-un parc probabil, și îi spunea care sunt pericolele mult în care joacă online anumite jocuri.
16: Considerați că e binevenit un astfel de...
15: Da, da, clar, clar.
17: Cursul a îmbinat o componentă teoretică riguroasă cu una aplicativă structurată pe analiza unor studii de caz concrete. Elementul central al programului de formare a vizat recunoașterea factorilor declanșatori, dar și a factorilor favorizanți. Și ne referim aici la relațiile familiale fragile, la absența sau implicarea redusă a părinților în viața adolescentului, lipsa unui stil de atașament securizant, chiar și la elemente ce țin de experiențele traumatice ale copilului.
12: Au existat cazuri în Europa și Statele Unite de copii radicalizați care au ajuns în unele situații să comită chiar atacuri teroriste.
0: Centrala de la Cernavod a început procedurile pentru oprirea treptată. Cel mai probabil mâine nu va mai trimite curent în rețeaua națională. Debitul Dunării a scăzut la un nou minim istoric, sub estimările hidrologilor. Iar nivelul apei la Cernavodă este acum sub cel necesar pentru alimentarea stației de răcire.
18: Necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem. Dacă nu se întâmplau cele trei operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barcelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5,5 zile, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei.
19: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
12: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
20: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinar produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
12: Vor crește și importurile de energie.
21: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
22: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawați oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
12: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei.
0: Centrala nucleară a bulgarilor, aflată la Kozlodui, pe Dunăre, continuă să funcționeze, în timp ce la Cernavodă se pregătește închiderea.
1: Diferența o face amplasarea, dar și sistemul superior de pompe pentru apa de răcire, spune directorul centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan. Potrivit acestuia, la Cernavodă nu se poate face aceeași investiție, pentru că ar presupune oprirea reactoarelor pentru câteva luni.
18: Bulgarii, totul pornește de la proiectul instalației de răcire, acolo modul în care sunt amplasate pompele de răcire. Noi suntem pe canalul Dunăre-Marea Neagră, pe derivația canalului, deci dintr-o dată avem un debit mai mic, bulgarii sunt direct pe Dunăre, au un debit mai mare, dar în plus ei acolo au proiectat o altfel de stație de pompare cu pompe foarte puternice, un canal de derivație din Dunăre, pompe de apă de răcire în trepte, ceea ce le permite o funcționare, ați văzut, cu 20-30 de centimetri mai mult decât noi. La centrala nucleară nu se mai poate face, pentru că ar fi o investiție de câteva luni de zile cu oprirea reactoarelor, tocmai pentru a face această investiție. Ai nevoie de o altă stație de pompă de răcire, o altă. Eu zic că nu, la Cernavodă nu.
0: Recordul istoric de consum înregistrat aseară a fost o eroare, transmite Transelectrica.
1: O defecțiune tehnică a dat peste cap sistemul de publicare a datelor în timp real pe site-ul companiei. Circa 10 ore, platforma publică a afișat valori complet false.
0: Cifrele afișate indicau un consum uriaș de peste 8.000 MWh. Ar fi fost un nou record pentru perioada verii, în condițiile în care, în zilele precedente, în intervalul de vârf, consumul a depășit ușor 7.000 de MWh.
1: La consum de 8.000, importurile erau calculate la peste 2.100 de megavatoră, mult peste prognoză. Compania a remediat eroarea care a afectat doar portalul web și a precizat că valorile afișate nu le reflectau pe cele reale.
0: În acest moment, site-ul Transelectrica se afișează cu eroare și nu dă date în timp real. David Popovici a dobărât un nou record al probei de 100 de metri liberi, deținător a două titluri europene și favorit la obținerea celui de-al treilea consecutiv. Românul a notat în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi.
1: Este un nou record al campionatelor europene de natație, pe cel vechi tot el îl deține.
0: Iar în acest moment, David Popovici este deținătorul a trei dintre cei mai buni patru timpi realizați în istorie de un notător, pe distanța de 100 de metri. Înaintea lui este doar deținătorul recordului mondial, chinezul Pan Zhanle, alături de care s-a antrenat vara aceasta.
1: Finala probei de 100 de metri a campionatelor europene are loc astăzi.
3: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înnotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
0: Directoria nouă școli și licee din Buzău ar putea fi amendați.
1: Primarul spune că îi va sancționa dacă nu deschid terenurile de sport pentru copiii pe perioada vacanței.
2: În unele cazuri, copiii trebuie să aibă programare ca să poată intra pe terenurile de sport ale școlilor. Unii directori cer chiar și declarații pe propria răspundere.
4: Școlile și-au impus propriul regulament. De exemplu, în cazul acestei baze sportive, copiii nu pot juca fotbal sau tenis de picior. În cazul acestei unități de învățământ, pentru cei care nu sunt elevi ai școlii, rezervările trebuie făcute cu maxim 14 zile înainte. În schimb, pe terenul de sport al acestei școli, copiii au acces gratuit în baza carnetului de elev, fără programare, în fiecare zi până la orele 16.
5: Elevii, normal, ar trebui să joace fotbal unde vor și când vor. Nu este așa ce... nu e corect.
23: Pe lângă distractiv, este important pentru sănătate.
2: Poliția locală susține că este pregătită să asigure protecția copiilor, în lipsa unor profesori care să-i supravegheze pe aceștia.
24: Poliția locală a asigurat prezența unui agent de la serviciu pază între orele 10 și 18 în zilele libere și în timpul vacanțelor.
2: Autoritățile locale au sesizat Inspectoratul Școlar Județean Buzău.
25: Conducerile școlilor au creat niște regulamente inadecvate, în sensul în care vină cu aparținător la școală ca să joace. Anunță cu 48 de ore înainte. Ori lucrurile astea nu sunt ok. Eu sper să nu ajungem la sancțiuni și sper să îi convingem cu forța vorbei.
2: De cealaltă parte, inspectoratul pare să le dea dreptate directorilor care închid terenurile de sport.
26: Mi se pare firesc și normal să folosim cu reguli aceste spații. Copiii care au mers pe terenurile de sport au suferit accidente.
2: În județul Buzău, 28 de școli și licee au terenurile de sport închise sau cu restricții în timpul vacanțelor.
0: 12,24 de kilometri din autostrada Transilvania au fost inaugurați la 22 de ani după momentul în care a fost dat startul oficial al lucrărilor la șoseaua de mare viteză.
1: În iunie 2002, constructorul american Bechtel se angaja să realizeze tot drumul. Contractul cu acesta a fost reziliat în 2013, traseul împărțit în tronsoane mici și autostrada care poartă numărul 3. Nu este completă nici astăzi.
0: Porțiunea inaugurată în județul Sălaj este prima autostradă deschisă anul acesta în România. Mihai Vălușescu vine cu date suplimentare.
27: Bun găsit tuturor! Noul tronson are puțin peste 12 km și face legătura între Zimbor și Poarta Sălajului. Circulația a putut fi deschisă abia după finalizarea nodurilor rutiere necesare pentru accesul pe autostradă, pentru că fără acestea sectorul era practic izolat și nu putea fi folosit de șoferi. Investiția a costat aproximativ 830 de milioane de lei fără TVA și a fost finanțată prin programul Transport 2021-2027. Odată cu deschiderea acestui lot, lungimea totală a drumului drumurilor de mare viteză din România ajunge la 1430 de kilometri, spun cei de la drumuri. Planurile pentru acest an sunt însă mai ample. Șeful CNAIR spune că pe autostrada Transilvania ar urma să mai fie deschis încă 56 de kilometri, iar la nivel național estimează autoritățile că anul acesta ar putea fi inaugurați în total 200 de kilometri de autostradă și drum expres.
1: Avertizmentele se țin lanț la noi în țară. Pe lângă alerta de caniculă avem cod galben de ploi și vânt intens în mai multe județe.
0: Greta Gavrilă ni se alătură cu toate datele de la meteorologi.
6: Bun găsit, valul de căldură se retrage din țara noastră, doar 6 județe din sud-vest.

0: șase județe din sudul Moldovei și estul Munteniei sunt vizate de o alertă de vânt puternic. În aceste zone vor fi rafale de 50-70 de kilometri pe oră. După amiază, masivele sudice vor intra sub cod galben de furtuni, vor apărea ploi torențiale care, în mai puțin de 3 ore, vor lăsa în aceste zone cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ploi torențiale însoțite de vânt puternic și cel puțin 3 tornade au făcut prăpăde în centrul Statelor Unite. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Cel puțin 3 oameni, printre care un copil de 4 ani, au murit în statele Ohio și Indiana. Furtuni cu rafale de vânt de peste 170 de km pe oră s-au înregistrat în Kentucky și Illinois, inclusiv în orașul Chicago.
1: Vântul puternic a răsturnat mașini, a avariat case și a pus la pământ zeci de copaci și stâlpi electrici. Peste 1 milion de oameni au rămas fără alimentare cu energie electrică.
2: Meteorologii avertizează că vremea extremă va afecta regiunea până la finalul acestei săptămâni.
1: Curtea Constituțională se reunește astăzi pentru a analiza legea integrității, un jalon important din PNRR.
2: După ce a trecut de Parlament cu amendamentele AUR-PSD, legea a fost atacată de USR, o parte din PNL și de președintele Nicu Șordan.
1: Rebecca Mane are mai multe informații.
3: Bun găsit, judecătorii analizează în câteva ore legea integrității. A fost contestată pe de-o parte de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan. Principalele motive pentru care a fost contestată această lege fac referire la faptul că ar încălca dreptul la viață privată, dar ar și încălca principiul neretroactivității, respectiv al neaplicării legii înainte de intrarea acesteia în vigoare. Acum însă am văzut că a fost o lege controversată, am văzut multe discuții în Parlament, atât la comisii cât și în plen, și sunt criticate exact acele propuneri care au fost susținute și votate de PSD și AUR. Vorbim despre măsura referitoare la extinderea obligației partenerilor de viață de a-și publica declarațiile de avere, dar și acea măsură referitoare la pierderea funcției în 30 de zile pentru persoanele care au fost constatate definitiv incompatibile sau în conflict de interese. Acum știm că aceste două măsuri îi privesc pe de-o parte pe Dominic Fritz pentru că acesta a fost în conflict de interese, o măsură definitivă, dar și pe Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicu Șordan. Știm însă că după această atacare la curte, socialdemocrații au venit și au spus că cei din USR vor să blocheze legea integrității, o lege pentru care România poate pierde bani din Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu au spus însă același lucru și după ce președintele Nicu Șordan a venit cu această contestare. De asemenea, am văzut că tot la Curtea Constituțională ar urma să fie și atacată acea lege privind biodiversitatea, o lege contestată de AUR și de SOS România de această dată. Important este însă că dacă aceste două contestații vor trece de curte, practic vor fi admise de judecătorii constituționali, atunci România riscă să pierdă numai puțin de 1,7 miliarde de euro.
1: România ocupă locul 10 în clasamentul celor mai bune țări europene pentru nomazii digitali, potrivit unui studiu realizat de o companie estoniană de servicii financiare. Au fost comparate 40 de state pe baza 19 criterii, printre care costul chiriilor și al mâncării.
4: Principalul avantaj al României este costul redus al vieții. Chiria pentru un apartament cu două camere în centrul orașului este estimată la 440 de euro pe lună, unul dintre cele mai mici niveluri dintre țările analizate. Cheltuielile lunare pentru alimente ajung la aproximativ 173 de euro, iar un abonament pentru transportul public costă puțin peste 21 de euro, arată Forbes. România stă foarte bine și la costurile serviciilor digitale, atât internetul fix cât și serviciile de telefonie mobilă, costă în medie doar 7,20 de euro pe lună, al treilea cel mai redus nivel dintre cele 40 de țări. În același timp, viteza medie de download depășește 105 megabits pe secundă. Țara pierde însă puncte din cauza numărului redus de spații de coworking, a ofertei mai mici de locuințe disponibile pe Airbnb și a numărului limitat de evenimente locale. Clasamentul este condus de Estonia, care combină costurile relativ accesibile cu infrastructura digitală și condițiile favorabile pentru munca de la distanță. Chiria medie în centrul orașelor este de 573 de euro, viteza internetului depășește 113 megabits pe secundă, iar viza pentru nomazii digitali este valabilă un an și costă 85 de euro. Pe locul al doilea se află Islanda, în ciuda costurilor mult mai ridicate. O chirie ajunge în medie la aproape 2100 de euro pe lună, însă țara compensează prin cea mai mare viteză a internetului dintre statele analizate, aproape 280 de megabits pe secundă, dar și prin oferta generoasă de spații de coworking și cazare. Portugalia completează podiumul datorită infrastructurii digitale, nivelului ridicat de cunoaștere a limbii engleze și existenței unei vize pentru nomazii digitali. Urmează Muntenegru, care oferă cea mai ieftină viză și cea mai lungă perioadă de ședere dintre țările analizate, și Croația, avantajată de siguranță și oferta mare de cazare.
1: Marile centre comerciale, clădirile de birouri și hotelurile încearcă să reducă din consum pe fondul crizei energetice.
2: Aerul condiționat va fi reglat, iar o parte din iluminatul decorativ și publicitar va fi oprit. Măsurile sunt deocamdată voluntare, însă dacă situația o va impune, autoritățile vor cere limitarea obligatorie a consumului.
1: Mai multe informații ne aduce Ioana Cornev.
5: Bun găsit tuturor! În marile centre comerciale, dar și în clădirile de birouri, se încearcă în această perioadă reducerea consumului de energie, fără ca activitatea să fie afectată, spun specialiștii. Practic, instalațiile de climatizare vor fi ajustate, iar iluminatul decorativ și cel publicitar ar urma să fie oprit, mai ales acolo unde nu este neapărat necesar pentru funcționarea spațiului. Motivul este consumul foarte mare de energie în anumite intervale ale zilei. Cu cât cererea este mai mare, cu atât presiunea asupra rețelei crește și autoritățile vor să facă, să ia aceste măsuri înainte să apară probleme. Dacă ne uităm și la un singur exemplu, într-un singur mall din capitală au fost luate aceste măsuri, iar diferența este semnificativă, de 4 megawatts pe zi. Poate părea o cifră mică dacă ne raportăm la un singur consumator, însă dacă aceste măsuri s-ar lua în același timp pentru mai multe centre comerciale și clădire, atunci s-ar vedea foarte bine efectul la nivelul întregii rețele. Deocamdată aceste măsuri sunt voluntare, însă autoritățile iau în calcul să implementeze măsurile acolo unde va fi nevoie, dacă, bineînțeles, nu vor fi rezolvate problemele din punct de vedere al energiei. Deocamdată sunt doar câteva mall-uri din capitală, dar și mai multe clădiri de birouri care au implementat deja aceste măsuri.
2: Bulgaria a devenit exemplul de neeficiență energetică al regiunii. Centrala sa nucleară funcționează, iar bateriile stochează energia solară produsă de vecini, inclusiv România, și revând la prețuri mult mai mari. Situație în care obține venituri suplimentare, a declarat recent ministrul energiei de la Sofia.
4: Bulgaria stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru al Uniunii Europene, scrie Novinițe, citată de Ager Press. Capacitatea de stocare instalată a ajuns la 4,8 gigawați la mijlocul lunii iulie, potrivit datelor săptămânalului Capital. Acum 2 ani, bateriile erau de doar câțiva zeci de megawați. Astfel de evoluții au avut loc în contextul unei crize politice continue cu 8 tururi de alegeri parlamentare în 5 ani. Obiectivul guvernului este de a atinge 10 gigawatts oră. În primăvara anului trecut, ministrul energiei a anunțat planuri pentru 82 de proiecte de stocare susținute de fonduri din PNRR. Avansul rapid al energiei solare a făcut importantă stocarea. La începutul anului, capacitatea fotovoltaică reprezenta mai mult de jumătate din capacitatea instalată a Bulgariei. La prânz, când este vârful producției energiei solare, prețurile electricității pot scădea sub zero, în timp ce seara pot urca până la 250 de euro per megawatt oră.
2: Lucrări de mântuială într-un cartier din Craiova.
1: Muncitorii au asfaltat strada, dar au lăsat stâlpii de electricitate pe mijlocul drumului.
2: Șoferii sunt astfel obligați acum să facă slalom printre pilonii de beton.
6: Alea trandafirului cu asfalt nou, dar cu stâlpi lăsat strategic direct în mijlocul căii de acces, cât să testeze răbdarea locatarilor.
7: Strada proaspăt asfaltată e situată în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. Stâlpii de electricitate au rămas în mijlocul drumului, un test de vigilență pentru șoferi.
6: Dacă era alea 3 trandafiri, mutau stâlpii, puneau canalizare pluvială, dar și câțiva copaci pe marginea drumului.
7: Primăria orașului critică modul în care a fost executată lucrarea și anunță că strada nu va fi recepționată până când nu va putea fi folosită corespunzător. Operatorul de energie electrică spune că au fost începute demersurile pentru a elibera drumul. Între timp, locuitorilor nu le rămâne decât să aștepte ca situația să se regleze.
1: În Statele Unite, în atenția unui șofer de tir a provocat un accident spectaculos. S-a întâmplat în New York, iar momentul a fost înregistrat de o cameră de bord.
2: În imagini se vede cum camionul lovește un pasaj rutier, moment în care bucăți de material sunt aruncate în toate direcțiile. Tirul s-a răsunat apoi, a alunecat pe o parte și a lovit o mașină oprită pe banda de urgență.
1: Atât șoferul camionului cât și cel al autoturismului au scăpat cu răni ușoare, dar cel din tâi a fost amendat, pentru că vehiculul său depășea înălțimea maximă admisă.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
11: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
12: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
11: Dacă vor mai fi pe aici.
12: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
11: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
12: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
11: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
12: Nu știu ce job i-aș da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
11: La
12: unde
11: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
12: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
11: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
12: Ilie Bolojan.
11: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
12: Sunt și agricultor, da.
11: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
12: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
11: Deci nu știi agricultură?
12: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinari de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
4: Eu abia acum am filmat prima dată.

0: întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Spania ia măsuri de teamă că se va repeta episodul Ceuta de acum două săptămâni.
1: Pe rețelele sociale circulă informații că o nouă invazie în enclavă va avea loc pe 15 august. Ministerul Apărării a dat ordin ca toți militarii din zonă să rămână în unități.
0: Iar în portul din oraș au fost aduse două nave militare. Mai multe informații are corespondentul nostru din Spania, Alin Petrică.
2: Bun găsit, Ceuta se pregătește și se întărește pe toate fronturile, în aer, pe pământ și în apă, pentru că este această temere că pe 15 august va fi un nou asalt asupra graniței dintre Maroc și Spania în acest oraș Ceuta, aflat pe coasta de nord a Africii. Este o întărire pe mare pentru că au venit deja două fregate militare care s-au adăugat celor deja existente. Este o întărire în aer pentru că sunt elicoptere speciale militare care survolează zona de graniță și una pe teren pentru că armata care se află acolo este în continuare în alertă. S-au anulat toate permisiile care erau acordate militarilor din data de 13 august încolo. Mai este un front pe care se luptă, cel comunicațional. Astăzi, ministrul de externe, José Manuel Álvarez, a fost în Ceuta, a declarat clar un mesaj care a ajuns și trebuie să ajungă și în Maroc la rețelele sociale de limba arabă de acolo. Nici un om care a venit ilegal pe teritoriul Ceutei nu va rămâne aici, va fi trimis acasă. Acest mesaj trebuie să se audă și în Maroc, pentru că pe rețelele sociale de acolo s-a creat din nou un val de chemare în care oamenii sunt îndemnați să vină să ia cu asalt granița pentru că ar primi acte dacă ar veni pe teritoriul spaniol. Este o nouă recalibrare oficială a informațiilor din partea guvernului. Au intrat în Ceuta pe 30 iulie 80.000 de oameni, iar acum pe teritoriul orașului sunt 1.517 minori neînsoțiți.
1: O fetiță de 4 ani a fost salvată la capătul unei misiuni dramatice. S-a întâmplat în Polonia, vă avertizăm, sunt informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
0: Vecinii au văzut copila care atârna peste marginea balconului la etajul 5. Trei bărbați au făcut rost rapid de un cearșaf și s-au așezat sub balcon, pregătiți să prindă fetița.
1: Copila a alunecat și a căzut pe cearșaf. Ea a scăpat doar cu o sperietură și cu câteva vânătăi. Poliția a deschis o anchetă pentru neglijență, întrucât mama copilului dormea în casă.
0: Femeia avea o alcoolemie uriașă în sânge și riscă acum până la 5 ani de închisoare. Milioane de oameni se pregătesc pentru eclipsa totală de soare de astăzi. În Spania, autoritățile fac tot posibilul să prevină orice incidente și să instruiască publicul pentru propria siguranță.
1: Mai la nord, în Islanda, vremea norată și posibilele ploi le-ar putea strica momentul turiștilor care au mers acolo special pentru a vedea fenomenul. În România, eclipsa este doar una parțială și va fi vizibilă în vest, în zona orașului Carei, începând cu ora 20:20 de minute.
3: În așteptarea eclipsei solare, Spania a pregătit o adevărată desfășurare de forțe pentru a proteja publicul. Peste 35.000 de polițiști vor fi pe poziții în zonele cu risc ridicat de incendii. O singură țigară ar putea declanșa un dezastru.
4: Hay que restringir cualquier tipo de actividad que pueda generar una chispa y acabar en un incendio forestal.
3: 6 milioane de oameni se vor aduna în cele 660 de locuri amenajate pentru observarea fenomenului. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri de precauție. 2 milioane de ochelari speciale au fost distribuiți în toată țara. Ochelarii au coduri QR care explică cum să fie utilizați.
5: No vale con cualquier gafa de sol, no se puede ver tampoco a través de la pantalla del móvil o incluso con cámaras que no tengan filtros específicos.
3: Pentru turiștii care au ales Islanda pentru a urmări eclipsa, vremea este principala îngrijorare.
6: We're hoping that it'll clear.
7: Yeah, miraculous break in the clouds.
6: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
8: Sure, we traveled a long way to see this eclipse, so we hope we have good weather. We did bring all of our rain gear.
9: We're hoping for it to change, because it's like 85% rain or something.
3: Fenomenul va fi vizibil la început în Siberia, apoi în Islanda, Groenlanda, Spania și o mică parte a Portugaliei.
1: Turiștii în Croația fug de caniculă pe fundul mării.
0: Sunt așteptați într-unul dintre cele mai spectaculoase parcuri subacvatice, aflate la 3 metri sub apă.

0: În apele turcoaze ale insulei Cârc se ascunde parcul subacvatic Punat, renumit pentru diversitatea vieții marine, dar și pentru scufundări și snorkeling. Turiștii nu trebuie să știe să înnoate pentru a se bucura de experiență, nici echipamentul nu este prea complicat. Sunt suficiente o cască specială și un instructaj de 10 minute pentru ca vizitatorii să poată coborî la 3 metri sub apă. Ei sunt însoțiți permanent de instructori experimentați.
1: It was a very great experience. We saw some fishes, the little hedgehog, yeah, and the sea stars. And for the children, they have enjoyed it too.
2: Walking under the sea and having some feed the fishes, and you know, fishes all over you go, and other sea animals. It's just.
3: Pokazivalo nam je svašta, hranili smo ribe koje mi je bilo jedno ono boljih doživljaja. Od ulaska do vode do samog kraja, kao da je prošlo 5 minuta, a ne pola sata.
0: O plimbare pe fundul mării durează 20 de minute și costă aproximativ 35 de euro de persoană. La final, turiștii primesc și o poză.
4: După succesul din wrestling și actorie, Dwayne The Rock Johnson vrea să fie celebru și în muzică, a lansat deja o piesă dedicată fiicelor sale.

0: Intitulată Tatăl vostru, melodia face parte din noul album al Universului Vaiana. The Rock și soția lui, alături de care are trei fiice, sunt producători executivi ai discului.
1: Piesa a fost scrisă de un compozitor în colaborare cu actorul.
0: O replică la scară reală a celei mai faimoase corobii folosite de Cristofor Columb a ajuns în Liverpool. Copia navei Amiral Santa Maria, construită în 2018, cântărește 200 de tone și are o lungime de 29 de metri. Nava originală a fost cea mai mare dintre cele trei folosite de echipajul lui Columb în 1492, în prima sa expediție peste Oceanul Atlantic.
1: Poarta arsitului hip-hop Tupac ar putea fi soluționată la 30 de ani distanță. Principalul suspect, un traficant de droguri și fost lider al unei bande rivale din Los Angeles, riscă închisoarea pe viață. Procurorii îl acuză că a planificat uciderea artistului și a furnizat arma folosită în atac. Procesul a început în Las Vegas după mai multe zile în care au fost selectați jurații și va dura aproximativ o lună. Tupac a fost împușcat mortal acum aproape 30 de ani, pe 7 septembrie 1996.
0: Seara cu ghinion pentru un șofer din Londra, a rămas fără mașina de lux la doar jumătate de oră după ce a urcat la volan.
1: Rămatriculat în Dubai, Ferrariul de peste 4 milioane de euro se afla în Regatul Unit de numai o zi când polițiștii l-au confiscat. Șoferul avea doar un permis de conducere provizoriu și nu deținea asigurare.
0: Ghinionul bărbatului a fost norocul unui polițist. Agentul a avut ocazia să conducă mașina decapotabilă, ediție limitată, până la parcul auto al Poliției Metropolitane. Donald Trump a confirmat că a făcut schimb de zboruri pe aeroport la plecarea din Turcia după summitul NATO de luna trecută.
1: Președintele american le-a povestit reporterilor că au urmat indicațiile serviciilor secrete și ale armatei. Declarațiile vin după ce jurnaliștii de la Washington Post au dezvăluit că după îmbarcarea în Air Force One, Trump a fost transferat alături de câțiva oameni în secret cu un camion de catering al aeroportului din Ankara.
0: A urcat într-un avion mai mic în timp ce în aeronava oficială au rămas jurnaliștii și secretarul de stat Marco Rubio.
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Well, I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude? Whatever.
0: La trei zile după ce mii de oameni s-au înghesuit în fața celei mai mari catedrale din Madeira ca să-l vadă pe mire, Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa din ultimii 10 ani, Georgina Rodriguez.
1: Vedeta fotbalului mondial a postat pe rețelele de socializare o singură fotografie. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verighete pe degete.
0: Speculații despre nunta lui Cristiano Ronaldo au fost în presă și în online toată săptămâna trecută. Era estimată o ceremonie pentru weekend.
1: Presa portugheză scrie că evenimentul a avut loc ieri într-un orășel de coastă lângă Lisabona. A fost o ceremonie civilă la care au participat cei 5 copii ai cuplului.
3: PSG nu se mai satură de trofee. Campioana Europei e motivată să adauge unul nou în vitrină. Dacă o învinge pe Aston Villa la Salzburg, devine prima echipă care câștigă de două ori la rând Supercupa Europei după Real Madrid, care a reușit performanța în perioada 2016-2017. Trupa lui Luis Enrique s-a impus anul trecut în fața lui Tottenham la penaltiuri, chiar dacă a fost condusă cu 2-0. Ultima dată când parizienii au pierdut o finală a fost în 2025, împotriva unei echipe din Anglia. S-a întâmplat la Cupa Mondială a cluburilor când a fost învinsă de Chelsea cu 3-0.
4: We start with a big match, first official match, one final. It means we did a great job last year and we try to start in our best way.
5: We are eager to play this game. We know that it's not just a win, it's a trophy. So we are and we will be ready tomorrow to play the game and to win.
6: Même si on n'a pas beaucoup d'entraînement, on a eu une bonne pause. On a eu du temps pour se récupérer, surtout mentalement et physiquement. maintenant on sait qu'il y a un trophée à jouer.
7: Buna dispoziție nu a lipsit de la antrenamentele susținute de PSG cu o zi înaintea finalei. Luis Enrique a fost în prim plan.
8: Luis Enrique susține că noul câștigător al balonului de aur trebuie să fie Fabián Ruiz. Mijlocașului PSG a pus umărul la al doilea titlu mondial din istoria Spaniei. Singurul căruia nu i-a convenit alegerea a fost capitanul parizienilor, Marquinhos. Brazilianul și-a contrat antrenorul cu o glumă. Anul trecut, Enrique a prezis că balonul de aur va ajunge la Ousmane Dembélé. Real Madrid a fost ultima echipă cu doi câștigători ai trofeului în an consecutivi, Ronaldo în 2017 și Modric sezonul următor. Cu Digne revenit la echipă după un deceniu, PSG se pregătește acum pentru un nou obiectiv, Supercupa Europei. Duelul cu Aston Villa se vede la Digisport.
9: Matthias Verret este oficial noul jucător al lui Dinamo până în 2029. Belgianul crescut de PSV s-a călit în ultimele sezoane în Serie B, unde a evoluat pentru Bari și Brescia. Jucătorul de 28 de ani trebuie să umple golul lăsat la mijlocul terenului de Niaure, plecat la rivala FCSB. Verret este pus la punct cu pregătirea fizică și ar putea debuta chiar în derbiul cu Rapid de sâmbătă. Noul mijlocaș și box-to-box al lui Dinamo este excelent executant al loviturilor libere. Mulțumesc.

0: Dinamo ar putea avea gata stadionul în viitorul apropiat. Reprezentanții CNI și cei ai clubului au avut noi discuții cu conducerea primăriei de sector.
1: Există acele soluții tehnice nou propuse de constructor care sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă. Până în prezent, vreau să reamintesc tuturor că primăria sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv și așteptăm cu nerăbdare facturi noi, pentru că intenția noastră este să vedem stadionul, întregul parc sportiv realizat, nu doar să ne blocăm la acești pași birocratici.
2: Digi 24 FM.
3: Ascultați Digi Storia.
4: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinarii de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și-a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
3: Ați ascultat Digi Storia.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
7: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrase niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul perioadă și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100 de mii de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
6: că o să... Că vine natural.
7: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu și atunci a fost...
6: A curs tot.
2: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Doi turiști au murit și un altul a fost grav rănit în Brașov după ce șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului. Vehiculul a trecut în viteză peste un sens giratoriu și a urcat pe trotuar. Două dintre victime sunt din Germania. Eforturile din ultimele săptămâni au fost în cele din urmă inutile. Dunărea continuă să scadă, iar reactorul 2 de la Cernavodă se va închide. Autoritățile dau asigurări că România nu este în pericol de blackout. Milioane de oameni vor fi martori la o eclipsă totală de soare. În România, fenomenul va fi vizibil doar în vestul extrem, la Carei, ca eclipsă parțială.
0: Cinci oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara șoselei. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs în județul Dâmbovița. Din primele informații, se pare că un autoturism a părăsit șoseaua și s-a răsturnat de mai multe ori. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvatori de la ISU Dâmbovița cu autospeciale de descarcerare și ambulanțe SMURD. În ciuda eforturilor depuse de medici, niciuna dintre cele cinci victime nu a mai putut fi salvată. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili exact din ce cauză s-a produs accidentul. Doi oameni au murit și alți doi au ajuns la spital în urma unui grav accident petrecut în centrul istoric al Brașovului. Un șofer a trecut cu mașina peste sensul giratoriu și s-a oprit pe trotuar, unde a lovit din plin trei turiști. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
2: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit trei persoane.
3: A venit din spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
4: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție. Da. Și conducere agresivă.
5: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
1: Două persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau doi turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
6: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte două persoane au fost transportate la spital.
1: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
7: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
1: Traficul în zonă a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
0: Un cutremur cu magnitudinea 4,3 a fost înregistrat în zona seismică Vrancea aseară la ora 20:21. Institutul de Fizică a Pământului transmite că seismul s-a produs la o adâncime de 133 de kilometri. Undele s-au simțit și în capitală, unde ISU București-Ilfov a postat un mesaj cu sfaturi pe pagina sa de Facebook. A fost al doilea cutremur din zona Vrancea înregistrat ieri. Primul, de magnitudine 2,8, s-a produs cu câteva minute înaintea orei 12. Cel mai puternic cutremur din zona Vrancea de anul acesta a avut loc pe 26 februarie și a avut magnitudinea 4,6. Părinții unui copil de 5 ani au fost chemați la audier la poliție după ce băiatul a căzut din mașină în mers. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc pe un drum național în județul Tulcea. Copilul s-a rostogolit pe asfalt în timp ce vehiculul condus de tată intra într-un viraj. Dana Costache vine cu informații suplimentare.
8: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
0: Directora unui centru after school din Popești, Leorden, de lângă București, a fost amendată după ce a înghesuit 8 copii într-o mașină. Pe 3 dintre copii au urcat în portbagaj. Momentul umplerii mașinii a fost filmat de un martor și postat pe rețelele sociale, unde l-au văzut și polițiștii. Femeia a declarat pentru Adevărul că fetele din portbagaj sunt nepoatele sale și au dorit să încerce acest mod de plimbare. Iar părinții ar fi știut că pentru toți copiii exista la dispoziție o singură mașină. Ulterior a precizat și că incidentul nu are legătură cu after school-ul, care nu mai funcționează de o lună. Șeful autorității rutiere române, în casa căruia au fost găsite sume mari de bani în cutii de pantofi, rămâne în arest. Magistrații din Cluj au decis menținerea măsurii preventive în cazul lui Cristian Anton. Acesta este acuzat de luare de mită. Informații suplimentare primim de la Bianca Timp și a bun găsit, Bianca.
9: Bun găsit, magistrații din Cluj au decis prelungirea măsurii arestului preventiv cu încă 30 de zile în cazul lui Cristian Anton, șeful autorității rutiere române și fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu. Acesta este cercetat pentru luare de mită într-un dosar în care examenele pentru atestatele profesionale ale șoferilor ar fi fost fraudate în schimbul unor sume de bani. Potrivit anchetatorilor, candidații ar fi fost înlocuiți la proba pe calculator sau ar fi primit răspunsurile corecte în schimbul unor sume de bani. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit în locuința lui Cristian Anton aproximativ jumătate de milion de euro, o parte din bani fiind ascunsă în cutii de pantofi. Potrivit DNA, numai în luna martie, acesta ar fi încasat aproximativ 94.000 de euro pentru examenele fraudate. Cristian Anton și omul de afaceri Bogdan Alexandru Radu sunt arestați preventiv încă din luna aprilie. Cei doi au contestat în repetate rânduri măsura, însă instanțele au respins cererile. Ultima prelungire decisă de Tribunalul Cluj pe 24 iulie a fost menținută și de Curtea de Apel Cluj.
0: Alertele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Totuși, alegerea este una opțională, nu una obligatorie. Ne spune mai multe Ioana Carpen. Bun găsit, Ioana!
10: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot bloca notificările în ceea ce privește geolocația mașinilor de poliție. Scopul este ca șoferii să nu mai afle nici locația și nici mai multe informații despre operațiunile speciale pe care le au oamenii legii. Practic, șoferii nu vor mai vedea în aplicație pictograma care înfățișează un polițist. Asta în urma deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit că orice stat membru UE poate lua această decizie. Însă, atenție, decizia poate fi doar una temporară și doar pentru anumite zone. Asta nu înseamnă că Waze este interzis în Europa sau că șoferii nu pot folosi celelalte opțiuni, cum ar fi punerea unui PIN în locație sau notificarea unui drum blocat. Rămâne la latitudinea fiecărui stat membru ce decizie va lua, iar asta înseamnă că șoferii, pentru moment, nu trebuie să facă nimic special.
0: Operațiune de salvare contra cronometru în Columbia în urma cutremurului care a devastat țara. Cel puțin 250 de oameni au murit, alții aproape 2600 au fost răniți. Sute de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
11: Bravo!
1: Fiecare om scos în viață dintre ruine este întâmpinat cu ropote de aplauze și urale. Sunt clipele de bucurie care reaprind speranța pentru cei care așteaptă cu sufletul la gură vești despre rude și prietenii, despre a căror soartă încă nu știu nimic. Mii de voluntari și militari îi asistă pe salvatori.
11: Estamos haciendo en este momento de sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Acá han rescatado tres personas y en el de Seguía han rescatado dos. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
1: Fiecare minut contează, iar fiecare operațiune de salvare este importantă, indiferent dacă la capătul ei este adus la suprafață în viață un om sau un animal de companie. Noul președinte al Columbiei s-a deplasat în cele mai afectate zone de după cutremur pentru a sta de vorbă cu supraviețuitori și a se asigura că primesc asistența de care au nevoie. Ajutor umanitar și financiar a fost trimis de către statele din America Latină, Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană, care a mobilizat serviciul de satelit Copernicus pentru a ajuta la operațiunile de salvare.
12: In terms of the priority is temporary shelter, many people lost their homes, including some people working for the UN, food security and protection. We are very much discussing the situation of children and women that are particularly in areas that are extremely vulnerable.
1: Printre vedetele din Columbia care au trimis mesaje de susținere se află Shakira, Sofia Vergara și Maluma. De asemenea, Papa Leon a transmis că se roagă pentru salvarea celor încă prinși sub dărâmături.
0: Centrala de la Cernavoda a început procedurile pentru oprirea treptată. Cel mai probabil mâine nu va mai trimite curent în rețeaua națională. Debitul Dunării a scăzut la un nou minim istoric, sub estimările hidrologilor. Iar nivelul apei la Cernavoda este acum sub cel necesar pentru alimentarea stației de răcire.
13: Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem. Dacă nu se întâmplau cele trei operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barcelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5,5 zile, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei.
14: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
15: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
16: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
15: Vor crește și importurile de energie.
17: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu o stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
18: Capacitatea maximă de import a energiei electrice în România este de 4.000 de megawatt-oră. În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, consumatorii industriali vor fi pentru o perioadă limitați sau chiar deconectați.
15: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei.
0: Centrala nucleară a bulgarilor aflată la Kozlodui pe Dunăre continuă să funcționeze, în timp ce la Cernavodă se pregătește închiderea. Diferența o face amplasarea, dar și sistemul superior de pompe pentru apa de răcire, spune directorul centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan. Potrivit acestuia, la Cernavodă nu se poate face aceeași investiție, pentru că ar presupune oprirea reactoarelor pentru câteva luni.
13: Bulgarii, totul pornește de la proiectul instalației de răcire, acolo modul în care sunt amplasate pompele de răcire. Noi suntem pe canalul Dunăre-Marea Neagră, pe derivația canalului, deci dintr-o dată avem un debit mai mic, bulgarii sunt direct pe Dunăre, au un debit mai mare, dar în plus ei acolo au proiectat o altfel de stație de pompare cu pompe foarte puternice, un canal de derivație din Dunăre, pompe de apă de răcire în trepte, ceea ce le permite o funcționare, ați văzut, cu 20-30 de centimetri mai mult decât noi. la centrala nucleară nu se mai poate face pentru că ar fi o investiție de câteva luni de zile cu oprirea reactoarelor, tocmai pentru a face această investiție. Ai nevoie de o altă stație de pompă, de răcire, o altă. Eu zic că nu, la Cernavodă nu.
0: Recordul istoric de consum înregistrat aseară a fost o eroare, transmite Transelectrica. O defecțiune tehnică a dat peste cap sistemul de publicare a datelor în timp real pe site-ul companiei. Aproximativ 10 ore, platforma publică a afișat valori false. Cifrele afișate indicau un consum uriaș de peste 8.000 MWh. Ar fi fost un nou record pentru perioada verii, în condițiile în care, în zilele precedente, în intervalul de vârf, consumul a depășit ușor 7.000 de MWh. La consum de 8.000, importurile erau calculate la peste 2.100 de MWh, mult peste prognoză. Compania a remediat eroarea care a afectat doar portalul web și a precizat că valorile afișate nu le reflectau pe cele reale. În acest moment, site-ul Transelectrica se afișează cu eroare și nu dă date în timp real. Între timp apar noi imagini de la traseul Dunării la noi în țară, într-o comună din județul Dolj. Apa s-a retras atât de mult încât pe kilometri întregi se vede doar nisip.
15: Așa arată Dunărea în comuna Cetate din județul Dolj. Apa s-a retras kilometri întregi, iar în locul ei au apărut numeroase dune de nisip și pături de alge.
19: După ce Dunărea s-a retras în această zonă, în urmă au rămas peisaje dezolante. Vorbim pe de-o parte de foarte multe insule de nisip, însă și zone în care sunt foarte multe alge.
15: Peisajul seamănă mai degrabă cu o plajă decât cu malul celui mai mare fluviu din România. Este cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.
20: Dezastru. Spre exemplu, uite, aici era undeva la 4 metri ajungea apa. În larg undeva, dacă o luați, să o ocoliți așa, deci mai sunt că sunt gropi. Ajungeți, puteți trece pe jos. Totul e de la secetă. Dar niciodată n-a fost ca anul ăsta.
21: Eu care am trăit aici, așa, parcă mi-e greu să privesc. Parcă să mă... Păi, nivelul ajungea de trecea peste șoseaua care vedeți dumneavoastră.
22: Prognoza actuală îmi spune un debit de 1400 constant până în data de 17, deci ar fi minimul la intrarea în țară, cel puțin pentru o săptămână. Se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
15: Malul Dunării din comuna Cetate era unul dintre cele mai căutate locuri pentru pescuit. Acum este pustiu. Specialiștii trag un semnal de alarmă că mediul acvatic ar putea fi grav afectat.
23: Din cauza temperaturilor ridicate și a debitului scăzut, apa se încălzește, iar cantitatea de oxigen din apă scade. Acest lucru afectează în primul rând peștii. Dacă populațiile de pești sunt afectate, întregul lanț trofic poate avea de suferit.
15: Și navigația pe Dunăre este la pământ. O navă sub pavilion românesc a eșuat lângă localitatea Salcia din Mehedinți. Zona navigabilă s-a îngustat din cauza secetei, iar ambarcațiunea a rămas prinsă în nisip. Săptămâna trecută, o navă de pasager s-a împotmolit în același loc din cauza nivelului extrem de scăzut al fluviului.
0: Vremea nu se liniștește, urmează o zi cu vreme capricioasă în regiunile sudice. Meteorologii au emis 3 alerte de caniculă, vânt intens și instabilitate atmosferică. Greta Gavrilă ne spune ce județe sunt vizate. Greta, bun găsit!
24: Bună dimineața! 3 alerte. Vestea bună este totuși că am scăpat de acel val intens de căldură. Astăzi mai avem doar 6 județe din sud-vestul teritoriului care vor fi sub atenționare, cod galben de caniculă. În restul țării vor fi temperaturi normale pentru această perioadă, dar vom avea și perioade cu vânt intens, mai ales în sud-estul teritoriului și cu furtuni în zonele montane. Îți spun exact acum cum
0: arată. De toate astăzi.
24: De toate astăzi. Valul de căldură se retrage din țara noastră și astăzi doar 6 județe din sud-vest vor rămâne sub cod galben de caniculă. În aceste zone, meteorologii anunță maxime de până la 38 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. În schimb, vântul va prinde putere. 6 județe din sudul Moldovei și estul Munteniei sunt vizate de o alertă cod galben de vânt puternic. În aceste zone vor fi rafale de 50-70 de km pe oră. După amiază, masivele sudice vor intra sub cod galben de furtuni, vor apărea ploi torențiale, care în mai puțin de 3 ore vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea din nou intensificări și în aceste zone cu viteze de până la 70 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Două drone marine au fost distruse în apropiere de lucrările pentru proiectul Neptun Deep. Aparatele fără pilot sunt de origine rusească și erau în derivă. Detalii ne aduce Ioana Cornev.
2: Bun găsit! Cele două drone de tip Gerber au fost distruse de militari specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive, inclusiv în intervenții subacvatice. Totul s-a întâmplat în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 90 de mile marine de distanță. În zona Neptun Deep, este important să precizăm că aceste drone sunt de proveniență rusească și sunt folosite în general pentru misiuni de recunoaștere sau ca drone momeală, dacă putem să le spunem așa, menite să atragă atenția și să consume resursele sistemelor de apărare. Dronele au fost observate de una dintre navele care făceau lucrări în zona platformei. În urma sesizării, o navă a gărzii de coastă cu militare armate române la bord s-a deplasat în acea zonă. Militarii au identificat cele două drone aflate în derivă, dar și alte câteva resturi și Ministerul Apărării Naționale a luat legătura cu partenerii ucraineni pentru a verifica dacă dronele le aparțin. Răspunsul a fost evident nu. Pentru siguranța navigației și pentru protejarea lucrărilor care se desfășoară în acea zonă, autoritățile au decis ca cele două drone să fie distruse controlat.
0: Platforma Agenției de Cadastru are început să funcționeze fără serviciile pentru populație. Revin cu toate explicațiile imediat la Digi Matinal. Au fost discuții de 3 ore și jumătate la Cotroceni cu legea salarizării pe masă. Negocierile dintre șefii de partide și sindicate, mediate de președintele Nicu Șordan, s-au încheiat fără o concluzie, spune ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru.
3: În această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimile 3-4 săptămâni. Vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie. Și ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub medierea administrației prezidențiale să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele de sănătate și educație. Ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat și domnul președinte în întâlnire, ca într-un interval de o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament. Pe cele două sectoare cheie, unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante.
0: Aplicația de cadastru a fost repornită după aproape o lună de blocaj în urma unui atac informatic. Deocamdată se introduc în sistem cererile strânse în săptămânile în care nu s-a putut face nimic, iar partea de servicii pentru populație încă nu funcționează. Amalia Dobre ne explică.
4: Bun găsit! Platforma de cadastru și carte funciară a fost repornită, însă etapizat. Guvernul anunță că celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân în continuare oprite. Notarii vor avea de acum acces în platforma online pentru a procesa acele înregistrări care au fost trimise prin corespondență în această perioadă. La momentul atacului erau 94.000 de cereri în curs de soluționare, iar pentru acestea termenele legale au fost prelungite. Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI din 14 iulie a paralizat piața imobiliară. Peste 5.000 de tranzacții imobiliare prin credit ipotecar au fost blocate, iar valoarea împrumuturilor amânate trece de 400 de milioane de euro. Acum guvernul anunță că platforma de cadastru a fost integrată în cloudul guvernamental, însă este posibil ca în primele zile, din cauza numărului mare de accesări, platforma să funcționeze mai greu.
0: Lucrări de mântuială într-un cartier din Craiova, muncitorii au asfaltat strada, dar au lăsat stâlpii de electricitate pe mijlocul drumului. Șoferii sunt astfel obligați acum să facă slalom printre pilonii de beton.
5: Alea Trandafirului cu asfalt nou, dar cu stârg lăsat strategic direct în mijlocul căii de acces, cât să testeze răbdarea locatarilor.
6: Strada proaspăt asfaltată e situată în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. Stâlpii de electricitate au rămas în mijlocul drumului, un test de vigilență pentru șoferi.
5: Dacă era alea 3 trandafiri, mutau stâlpii, puneau canalizare pluvială, dar și câțiva copaci pe marginea drumului.
6: Primăria orașului critică modul în care a fost executată lucrarea și anunță că strada nu va fi recepționată până când nu va putea fi folosită corespunzător. Operatorul de energie electrică spune că au fost începute demersurile pentru a elibera drumul. Între timp, locuitorilor nu le rămâne decât să aștepte ca situația să se regleze.
0: În Statele Unite, în atenția unui șofer de tir a provocat un accident spectaculos. S-a întâmplat în New York, iar momentul a fost înregistrat de o cameră de bord. În imagini se vede cum camionul lovește un pasaj rutier, moment în care bucăți de material sunt aruncate în toate direcțiile. Tirul s-a răsturnat apoi, a alunecat pe o parte și a lovit o mașină oprită pe banda de urgență. Atât șoferul camionului cât și cel al autoturismului au scăpat cu răni ușoare. Dar cel din tâi a fost amendat pentru că vehiculul său depășea înălțimea maximă admisă. Milioane de oameni se pregătesc pentru eclipsa totală de soare de astăzi. În Spania, autoritățile fac tot posibilul să prevină orice incidente și să instruiască publicul pentru propria siguranță. Mai la nord, în Islanda, vremea norată și posibilele ploi le-ar putea strica momentul turiștilor care au mers acolo special pentru a vedea fenomenul. Iar în România, eclipsa este doar una parțială și va fi vizibilă în vest, în zona orașului Carei, începând cu ora 20 și 20 de minute.
15: În așteptarea eclipsei solare, Spania a pregătit o adevărată desfășurare de forțe pentru a proteja publicul. Peste 35.000 de polițiști vor fi pe poziții în zonele cu risc ridicat de incendii. O singură țigară ar putea declanșa un dezastru.
7: Hay que restringir cualquier tipo de actividad que pueda generar una chispa y acabar en un incendio forestal.
15: 6 milioane de oameni se vor aduna în cele 660 de locuri amenajate pentru observarea fenomenului. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri de precauție. 2 milioane de ochelari speciale au fost distribuiți în toată țara. Ochelarii au coduri QR care explică cum să fie utilizați.
8: No vale con cualquier gafa de sol, no se puede ver tampoco a través de la pantalla del móvil o incluso con cámaras que no tengan filtros específicos.
15: Pentru turiștii care au ales Islanda pentru a urmări eclipsa, vremea este principala îngrijorare.
9: We're hoping that it'll clear.
25: Yeah, miraculous break in the clouds.
9: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
26: We traveled a long way to see this eclipse, so we hope we have good weather. We did bring all of our rain gear.
27: We're hoping for it to change, because it's like 85% rain or something.
15: Fenomenul va fi vizibil la început în Siberia, apoi în Islanda, Groenlanda, Spania și o mică parte a Portugaliei.
28: Digi24 FM.
29: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
30: Nu încă.
29: Mai întâi vino la The Home,
30: în Băneasa,
29: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
31: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
15: Digi24 FM.
32: În fața ta, o emisiune Digi24.
33: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimbat?
34: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
33: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
34: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Zufori mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă arată.
1: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
34: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
1: Cele mai mari greșeli.
34: Aș vrea să fac asta, ouă, ești nebun, nu e voie, greșești.
1: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
34: Să fug din România.
1: A fost o greșeală?
34: Da, să ajung la Berkeley.
1: Cum a fost o greșeală?
34: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și asta. Nu, greșit, nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
32: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
28: Digi24 FM.
10: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
11: Maturarea e perfectă, după 11 luni. Fără frigidere, fără temperaturi controlate, decât vântul și umiditatea de afară.
12: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
13: Un program oferit de Digi.

0: Castelul Pelișor a fost construit între anii 1899-1903 din dorința regelui Carol I, ca reședință de vară pentru moștenitorul tronului Ferdinand și soția sa Maria. Arhitectul Karel Liman a conceput castelul, armonizând stilul neorenașterii germane al exteriorului ansamblului regal cu stilul Art Nouveau din interiorul Pelișorului. Reședința regală este locul unde prințesa Maria a creat un continuum, fiecare dintre cele 70 de încăperi având propria sa poveste. Noile influențe artistice europene s-au manifestat prin implicarea viitoarei regine în concepția și decorarea interioarelor, inclusiv a holului de onoare. Regina a creat obiecte și piese de mobilier în stil propriu, îmbinând Art Nouveau cu influențe celtice și bizantine, și a adus la Pelișor opere ale artiștilor faimoși. Castelul Pelișor este astăzi considerat un simbol al rafinamentului și viziunii reginei Maria, păstrând amintirea unei epoci de renaștere culturală românească. Un program oferit de Digi.
1: David Popovici a doborât un record al probei de 100 de metri liberi, deținător a două titluri europene și favorit la obținerea celui de-al treilea consecutiv. Românul a notat în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi.
2: Este un nou record al campionatelor europene de natație, pe cel vechi tot el îl stabilise.
1: Iar în acest moment, David Popovici este deținătorul a trei dintre cei mai buni patru timpi realizați în istorie de vreun notător pe distanța de 100 de metri. Înaintea lui este doar deținătorul recordului mondial, chinezul Pan Zhanle, alături de care s-a antrenat vara aceasta.
2: Finala probei de 100 de metri a campionatelor europene are loc astăzi.
3: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înnotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
1: La trei zile după ce mii de oameni s-au înghesuit în fața celei mai mari catedrale din Madeira ca să-l vadă mire, Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa din ultimii 10 ani, Georgina Rodriguez.
2: Vedeta fotbalului mondial a postat pe rețelele de socializare o singură fotografie. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verighete pe degete.
1: Speculații despre nunta lui Cristiano Ronaldo au fost în presă și online toată săptămâna trecută. Era estimată o ceremonie pentru weekend.
2: Presa portugheză scrie că evenimentul a avut loc ieri într-un orășel de coastă lângă Lisabona. A fost o ceremonie civilă la care au participat cei 5 copii ai cuplului.

0: Peste 9 milioane de conturi pe TikTok sunt înregistrate în România. Oamenii își iau chiar și informații medicale de pe platformă.
1: O română a mărturisit jurnaliștilor Digi24 că s-ar simți rău dacă n-ar mai putea accesa aplicația. Cum umblă zvonul printre amicii de socializare online?
2: Eu mai mult spun ce informații eu așa, mă uit mai mult la legume, la astea, la roșii, la... Mai mult vreju cu tuta, cu medicamentele astea ce este.
3: Și ce zice de medicamentația asta pe TikTok?
2: Alții zice că se pui cenușe cu lapte, alții cu nu știu ce, cu drojdie.
4: Alea mai ascult mult, când nu sunt.
2: Cu ăștia, cu televiziune, cu parlamentul, cu... Ia de la pensii, ia de la toate și zice că de la parlamentari.
5: Și-a mai auzit pe TikTok ceva care l-a amărât. Cum că, după incidentele provocate de falsa știre cu ambulanța care răpește copii, aplicația va fi interzisă. Și el e ferm contra.
2: Deci eu sunt, deci n-aș fi de acord să închidă ăsta de TikTok, cu că înnebunește lume. Că lumea toată e pasionată pe el, și mici și mari.
5: Probabil că nu mai există sat românesc fără utilizatori ai TikTok. Mai cunoaștem unul. Ne conversăm în fața unei cești cu poza lui Nicolae Ceaușescu, tânăr.
3: Care e ultima știre care ți-ai luat-o matale după TikTok?
6: Asta cu salvarea, cu unde a sărit pe ei.
3: Păi și e adevărată aia?
6: Nu.
3: Păi și atunci?
6: M-am uitat, am crezut că este, dar nu e.
3: Căutați și informații despre sănătate,
6: da,
3: pe TikTok.
6: Exact, da, dar mereu.
3: Pe TikTok?
6: Da. Mereu.
3: Și vă convinge TikTok-ul?
6: Nu prea.
3: O lună de zile, dacă s-ar închide TikTok-ul, ar fi mult?
6: Da, da.
5: Chiar nocive pentru societate. Din cauza asta, îl consideră toxic pentru copii.
3: Ați putea trăi fără Facebook și TikTok?
7: Normal, de ce nu? Acum și copiii de 3 ani stau pe TikTok și pe Facebook.
3: Și e bine?
7: În general, pe telefoane.
3: E bine?
7: Păi eu nu cred că e bine.
8: Un adolescent curajos din Bad-Încord a rănit doi hoți cu o cărămidă. Incidentul a avut loc pe data de 25 mai pe Shekalina Avenue, în Iepa Bank. Potrivit imaginilor surprinse...
3: Ce e asta?
7: Ce să iau un copil din știrea asta?
0: Turiștii în Croația fug de caniculă pe fundul mării.
1: Sunt așteptați într-unul dintre cele mai spectaculoase parcuri subacvatice aflat la 3 metri sub apă.

0: walking under the sea and having some feed the fishes, and you know, fishes all over you and other sea animals. It's just
1: pokazivalo nam je svašta, hranili smo ribe koje mi je bilo jedno ono boljih doživljaja. Od ulaska do vode do samog kraja, kod da je prošlo 5 minuta, a ne pola sata.
2: O plimbare pe fundul mării durează 20 de minute și costă aproximativ 35 de euro de persoană. La final, turiștii primesc și o poză.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
7: Nu știm ce vrem cu apărare. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
6: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
7: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
6: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
7: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
6: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
7: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
6: O să se desumfle, spuneți.
7: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
8: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
9: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat. Mihăiță.

0: viață cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
1: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaronte@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit cu informațiile externe. A fost din nou alertă de securitate pe un aeroport din Germania din cauza unei drone. Un aparat neidentificat a survolat timp de aproximativ 2 ore aeroportul din Hanovra și a perturbat traficul aerian.
4: Pistele au fost închise timp de 90 de minute. Suspendarea traficului a produs întârzieri între 15 și 50 de minute pentru 6 zboruri, iar un avion cargo a fost redirecționat către alt aeroport.
3: Un raport al poliției citat de publicația Der Spiegel menționează că nu poate fi exclus un atac hibrid în acest caz. De asemenea, spune că este imposibil de stabilit dacă există o legătură cu incidentul de săptămâna trecută.
4: Vă reamintim, atunci o dronă încărcată cu explozibil a fost găsită pe aeroportul din Leipzig.
3: Moartea artistului hip-hop Tupac ar putea fi soluționată la 30 de ani distanță. Principalul suspect, un traficant de droguri și fost lider al unei bande rivale din Los Angeles, riscă închisoarea pe viață.
4: Procurorii îl acuză că a planificat uciderea artistului și a furnizat arma folosită în atac. Procesul a început în Las Vegas după mai multe zile în care au fost selectați jurații și va dura aproximativ o lună.
3: Tupac a fost împușcat mortal acum aproape 30 de ani, pe 7 septembrie 1996. Seara cu ghinion pentru un șofer din Londra, a rămas fără mașina de lux la doar jumătate de oră după ce a urcat la volan.
4: Înmatriculat în Dubai, Ferrariul de peste 4 milioane de euro se afla în Regatul Unit de numai o zi când polițiștii l-au confiscat. Șoferul avea doar un permis de conducere provizoriu și nu deținea asigurare.
3: Ghinionul bărbatului a fost norocul unui polițist. Agentul a avut ocazia să conducă mașina decapotabilă ediție limitată până la parcul auto al Poliției Metropolitane.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie. Vorbim astăzi despre prezența sângelui în scaun. Când este grav, de ce este grav? Dar pentru această discuție alături de mine este doamna doctor Oana Dolofan, este medic primar gastroenterologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața.
1: Este întotdeauna vizibilă prezența sângelui în scaun?
2: Sângele în scaun poate fi aparent sau poate fi ascuns. Atunci când sângerarea este aparentă, modifică aspectul scaunului. Există situații în care sângerarea este prea redusă pentru a modifica aspectul scaunului. Și medicul, dacă suspectează o astfel de hemoragie, va recomanda un test de hemoragie oculte pentru a identifica minime sângerări. Acest tip de teste este folosit frecvent pentru screeningul cancerului colorectal.
1: De ce contează culoarea scaunului?
2: Culoarea scaunului contează pentru că ne oferă indicii legate de localizarea sângerării. Astfel, un sânge roșu aprins ne orientează spre o sursă de sângerare localizată undeva la nivel distal, la capătul distal al tubului digestiv, în rect sau la nivel anal. Sângele ceva mai închis la culoare, maroniu, provine cel mai frecvent de undeva de mai sus din colonă. Iar în cazul scaunelor negre, ne vom gândi la o sursă de sângerare localizată la nivelul tubului digestiv superior, la nivel de esofag, stomac sau prima parte de a intestinului subțire. Trebuie totuși să spunem că nu întotdeauna cauza scaunelor negre este o sângerare digestivă. Scaunele negre pot apărea și din cauza unor medicamente, cum ar fi suplimentele de fier, dar și din cauza consumului de alimente, cum ar fi sfecla roșie sau afinele.
1: Care ar putea fi cauzele prezenței sângelui în scaun?
2: Cauzele sângerării la scaun sunt foarte frecvente, sunt foarte diferite. Unele sunt severe și necesită intervenție medicală, altele sunt mai ușoare și uneori se vindecă și de la sine. Hemoroizii și fisurile anale sunt cauze frecvente de sângerare la scaun. Hemoroizii reprezintă dilatații venoase la nivelul anusului, iar fisura anală este o ruptură în stratul intern al anusului. Ambele pot apărea în context de constipație și uneori se vindecă spontan. Infecțiile digestive uneori evoluează cu diaree și sângerare la scaun. Bolile inflamatorii intestinale care afectează stratul intern al intestinului evoluează frecvent cu diaree și sângerare la scaun. Diverticulii pot produce o sângerare în scaun. Și, din păcate, cancerul colonic poate de asemenea să conducă la scaune cu sânge. Dacă vorbim despre scaunele negre, ne vom gândi la cauze localizate la nivelul tubului digestiv superior și ne vom gândi la sângerare din varice esofagiene, din ulcere gastrice sau duodenale sau din tumori esofagiene sau gastrice.
1: Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticul prezenței sângelui în scaun?
2: În timpul consultului, medicul e posibil să efectueze un tușeu rectal, adică o examinare cu degetul a canalului anal, pentru a evalua eventual aspectul scaunului sau prezența de formațiuni la acest nivel. De asemenea, e posibil ca medicul să recomande teste de sânge sau teste de scaun pentru a evalua inflamația sau prezența unor infecții. Totuși, în mod frecvent, atunci când există sânge în scaun, medicul recomandă o colonoscopie. Colonoscopia presupune introducerea unui endoscop, adică unui tub cu o cameră video la vârf, prin anusul pacientului și ghidarea acestuia pe toată lungimea intestinului gros a colonului. Presupune o pregătire în prealabil, se poate efectua cu pacientul treaz sau sedat. Dacă scaunele sunt negre, medicul va recomanda o endoscopie digestivă superioară. Endoscopia digestivă superioară presupune introducerea unui tub cu o cameră video la vârf prin gura pacientului pentru evaluarea esofagului, stomacului și duodenului. Atât endoscopia cât și colonoscopia permit prelevarea de fragmente de țesut pentru examen la microscop, cât și efectuarea de manevre terapeutice, cum ar fi extracția de polipi sau manevre pentru oprirea unor sângerări.
1: Când ar trebui să mergem la medic în funcție de, nu știu, ce constatări avem acasă?
2: Atunci când avem scaune cu sânge, întotdeauna ar trebui să mergem la medic. chiar dacă sângerarea ni se pare minoră, ea trebuie investigată. În situația în care sângerarea este abundentă, mai ales dacă se însoțește de amețeli, trebuie să ne prezentăm cât mai repede la medic, pentru că poate fi nevoie de tratament medical în urgență.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinarii de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și-a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, și s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai din cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român. Da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante informații ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. 7 oameni și-au pierdut viața în urma a două accidente grave petrecute în România în ultimele ore. În Brașov, 3 pietoni au fost spulberați de o mașină care a zburat peste un sens giratoriu. 2 oameni au murit și 2 au ajuns la spital. Ce a pățit șoferul, vă spun imediat la știrile dimineții. Iar în județul Dâmbovița, 5 oameni au murit după ce mașina în care erau s-a rostogolit de mai multe ori. Detalii imediat când vorbim și despre situația critică din energie. Reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis. Dunărea continuă să scadă, debitul fiind cel mai mic din istorie, sub 1370 de metri cu pe secundă. Barjele scufundate controlat în Dunăre nu au avut efectul așteptat, iar acum se fac operațiuni de curățare, altfel spus, dragarea Dunării. Care sunt scenariile pentru a compensa energia pierdută? Vedem imediat la știri. Și una dintre cele mai cunoscute aplicații pentru șoferi ar putea să nu mai afișeze alertele privind prezența poliției pe drumuri. Curtea de Justiție a Uniunii Europene dă undă verde statelor să limiteze aceste avertizări apărute pe Waze. Toate informațiile le aflăm imediat la știrile dimineții. Începem! Avem noi informații în cazul teribilului accident din centrul istoric al Brașovului. Șoferul care a spulberat 3 pietoni ar fi făcut o criză de epilepsie la volan, potrivit unor surse Digi24. Cazul este anchetat acum de oamenii legii. Vă reamintim, 2 oameni au murit și un altul a fost rănit după ce șoferul a zburat efectiv cu mașina peste sensul giratoriu. A ajuns pe trotuar și a lovit în plin pe cei 3 turiști. La spital a ajuns și șoferul care a provocat accidentul. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
1: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
2: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane.
3: A venit din... spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
4: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
5: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
1: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a 3-a victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
6: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte 2 persoane au fost transportate la spital.
1: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
7: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
1: Traficul în zona a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
0: Este informația momentului la Digi24. Avem noi date despre inflația. Aceasta a scăzut până la 8,2% în luna iulie, comparativ cu iulie anul trecut. Se întâmplă după 3 luni în care inflația a fost peste 10%. În luna iunie a fost 10,4%. Iată, acum a scăzut la 8,2% potrivit informațiilor noastre. Ce înseamnă acest lucru important de precizat? Nu înseamnă că am asistat la ieftinirea ale produselor, ci au tot fost cumpiri, dar într-un ritm mai lent. Așadar, inflația la 8,2% în luna iulie, de exemplu, la alimente au fost constatate majorări de preț la pâine cu aproape 8% în luna iulie față de iulie 2025. În privința mărfurilor mărfurilor nealimentare, acestea, prețurile au crescut cu aproape 8%, iar mărfurile alimentare, în medie, cu 5% s-au scumpit față de iulie anul trecut. Detalii imediat la știrile dimineții. Și vorbim acum despre un alt accident grav care a avut loc în județul Dâmbovița pe DN61. 5 oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat de mai multe ori și a ajuns în șanțul de la marginea drumului. În ciuda eforturilor medicilor ajunși la fața locului, niciuna dintre cele 5 victime nu a mai putut fi salvată. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări acum pentru a stabili exact cum s-a produs acest accident grav. Anchetă și în Tulcea, după ce un copil de 5 ani a căzut din mașina aflată în mers. Părinții copilului au fost chemați la audieri. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul grav a avut loc pe un drum național în județul Tulcea. Copilul s-a rostogolit pe asfalt în momentul în care tatăl a tras de volan să facă o depășire. Colega mea Dana Costache are mai multe informații. Dana.
8: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
0: Inconștiență din partea unei directoare a unui after school de lângă București, mai exact din Popești-Leordeni. A înghesuit 8 copii într-o mașină mică, Dacia Sandero mai exact. 3 copii au fost băgați în portbagaj. Femeia a fost ulterior amendată. Momentul a fost filmat de un martor și postat pe rețelele de socializare. Vedem și noi acum imaginile unde l-au văzut și polițiștii. Femeia a declarat pentru Adevărul că fetele din portbagaj sunt nepoatele sale și au dorit să încerce acest mod de plimbare, iar părinții ar fi știut că pentru toți copiii exista la dispoziție o singură mașină, vedem mașina mică Dacia Sandero. Ulterior, femeia a declarat că incidentul nu are legătură cu after school-ul, care nu mai funcționează de o lună. În continuare pe acest subiect, pe aceste accidente, le-am văzut mai devreme, discutăm cu domnul Titiaur, expert în conducere defensivă. Bună dimineața, domnule Titiaur!
9: Bună dimineața!
0: În primul rând despre teribilul accident din centrul istoric al Brașovului, domnule Titiaur. Avem informații noi în acest caz. Există, potrivit unor surse Digi24, informații, indicii că șoferul ar fi avut o criză de epilepsie în timp ce se afla la volan. Și am văzut imaginile șocante cum mașina practic zboară peste sensul giratoriu și mai apoi intră pe trotuar. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat?
9: Păi, în primul rând, văd că siguranța rutieră nu contează, dar nu contează deloc, pentru autoritățile din România. În România mor pe drumurile publice zilnic număr egal de civili cât mor în războiul din Ucraina. Adică 3, 4, 5 pe zi, în fiecare zi. Și pe nimeni nu interesează. Toate aceste accidente, seria de accidente de ieri și de astăzi și de azi noapte și de alaltăieri cu copilul, cu Brașovul, cu Dâmbovița, cu cei 5 morți dintr-un singur accident, nu ne arată altceva decât că suntem la pământ, suntem sub cota zero la siguranță rutieră și nimeni nu face nimic. Fiecare accident are o cauză și are o cauză care vine în general din modul nostru de a ne comporta atunci când suntem pe stradă. Lipsă totală de educație rutieră. Adică, acel copil din Dubă era, bineînțeles, nelegat în centură, bineînțeles, nu era în scaunel, bineînțeles, dacă era cazul. Nu era cazul, era mai mare, deci nu era în centură. Era lăsat.
0: Avea 5 ani copilul. Are 5 ani copilul.
9: Dacă are 5 ani, cu atât mai mult trebuia să fie în scaunel, trebuia să fie foarte asigurat. Nu contează pentru cetățenii din România, copilul pui ca pe un sac de cartofi, că nu contează. La Brașov ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că șoferul a accelerat. De ce a accelerat? Indiferent că a avut criză, că n-a avut criză medicală sau nu, sau că s-a speriat, eu cred că s-a speriat de ceva. Asta este părerea mea, nu știu de ce, și de ceva, o cauză externă.
0: Cât de tare te poți speria, domnule Titiaur, astfel încât practic să sari peste sensul giratoriu, vedem chiar acum imaginile, sari peste sensul giratoriu, mai apoi avea tendința să intre pe contrasens, dar ulterior a tras de volan și a ajuns pe trotuar.
9: Există o explicație foarte logică la acest fel de accidente. Mașini care intră prin vitrina magazinului, mașini care în parcare pleacă de pe loc, accelerează, lovesc mașini sau chiar omoară oameni, că au fost tot felul de situații și la noi și în alte țări. Poziția piciorului drept. Unde ții călcâiul? Dacă îl ții în dreptul pedalei de accelerație, atunci când apare un moment emoțional, că ți s-a făcut rău, că te-a speriat cineva, că a făcut un ubau în spatele tău, creierul tău spune să apeși pe ceva, adică pe frână, că ăsta este instinctul șoferului, dar tu apeși pe accelerație. Ce se întâmplă mai departe? Când mașina accelerează, în loc să frâneze, intri în panică și apeși și mai tare și mai tare în mintea ta pe frână, dar de fapt tu apeși pe accelerație. Și ajungem la faze în care unele sunt hazdii, a intrat doamna cu mașina în vitrina cu rochii, cu mașină, cu tot, altele sunt a lovit mașini în parcare, altele sunt a omorât oameni în parcare la subsol, la un supermarket din România acum câțiva ani, altele sunt tragedii super adevărate, cum le vedem acum, maxima tragedie, pentru că respectivul accelerează în loc să frâneze, pentru că a avut o cauză externă, că s-a speriat, că a fost bolnav, că a fost ce a fost. Asta face parte din prima lecție când te urci la volan la școala de șoferi. Cum stai la volan? Nu se învață la noi asta. Școlile de șoferi nu te învață care este poziția corectă la volan, de exemplu a piciorului drept unde trebuie să stea. Ministerul Transporturilor refuză categoric cu înverșunare să îmbunătățească sistemul. Sunt două legi, una din 2022 și una din 2024, care nu au norme pentru că nu vrea Ministerul Transporturilor. Și uite,
0: au existat propuneri, domnule Titiaur, din partea experților, din partea dumneavoastră către Ministerul Transporturilor să modifice legea, inclusiv la școala de șoferi, să înveți această poziție despre cum să stai la volan cu piciorul, cum să stai. Există propuneri în acest sens și, pe de altă parte, vă întreb, au fost refuzuri de la minister?
9: Da, eu am făcut asta, eu am fost în comisie, eu am vorbit, am fost alungat efectiv, au sărit pe mine niște domni de la asociațiile școlilor de șoferi, că de ce mă bag, că de ce, și sunt tragedii imense și sunt niște responsabili morali. Responsabilul legal îl va stabili legea, nu vorbim despre asta. Responsabilii morali sau câteodată chiar indirect, responsabili indirect sunt cei care nu vor să îmbunătățească sistemul de educație, de conștientizare, și marea problema noastră este că România este singura țară din Europa care nu are un organism, o entitate care să gestioneze siguranța rutieră. Este o orchestră. Siguranța rutieră este o orchestră fără dirijor. Fiecare face ce crede, și aici mă refer la cei care pot să facă lucruri. Ministerul de Interne, Transportul, Educație, Ministerul Muncii, unii nu fac nimic, unii
0: din păcate.
9: Zele, din păcate. Și asistăm și vom asista la tragedii în continuare până când vom reuși să organizăm sau să conteze și siguranța rutieră pentru autoritățile din România. Deocamdată nu contează.
0: Poate aud și autoritățile. Urmărim ce se întâmplă inclusiv după acest teribil accident. Vă mulțumesc, domnule Titiaur, pentru intervenție. Criza energetică poate pune pe butuci economia românească. Trăim pe trei scenarii: importuri, limitări și, în cele din urmă, deconectări. Cel mai negru scenariu este însă greu de atins. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne explică pe cifre care sunt toți acești pași. Sebastian, te urmărim. Bun găsit! Bun găsit, ne uităm în primul rând la primul scenariu, pentru că în acesta ne aflăm acum. România poate importa în acest moment până la 4.000 de megawați oră, bineînțeles acest lucru inclusiv cu susținerea Comisiei Europene. Ce înseamnă însă acest lucru? Înseamnă prețuri ceva mai mari, pentru că vedem la orele prânzului, în momentul în care România reușește să își acopere prin producția proprie consumul, prețul unui megawatt-oră este de 70, 60 și 5, respectiv 80 de euro. La orele serii, în schimb, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, iar producția mult mai scăzută, vedem prețurile pentru un megawatt-oră că încep să crească și ajung la 234-245 de euro, adică vorbim poate chiar de 4 ori mai mult decât la orele prânzului. Acesta este primul scenariu. Cel de-al doilea este acela în care mari consumatori ajung deja să fie limitați. Asta dacă acea cantitate necesară pentru consum este una mai mare de 4.000 de megawați și, bineînțeles, trebuie să explicăm cum anume se va face acest lucru. Pentru că, prin dispeceratul de la Transelectrica, mari consumatori și furnizorii vor fi informați cu cel puțin 24 de ore înainte de cantitatea de energie electrică ce poate fi livrată în rețea. Dacă nici în acest context România nu își va putea susține în siguranță sistemul energetic, atunci mergem pe cel de-al treilea scenariu, acela în care mari consumatori ajung chiar să fie deconectați, dar repet acest lucru doar pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță.
10: Sebastian, îți mulțumim. Centrala de la Cernavod a început procedurile pentru oprirea treptată a reactorului 2. Cel mai probabil, mâine nu va mai trimite curent în rețeaua națională, după ce debitul Dunării a ajuns la un nou minim istoric, sub estimările hidrologilor, și nu mai este suficientă apă pentru răcirea reactorului 2.
11: Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigurat producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem. Dacă nu se întâmplau cele trei operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barcelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5,5 zile, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei.
12: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
13: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
14: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
13: Vor crește și importurile de energie.
15: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu o stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
13: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei.
10: Și vă propun să ne uităm acum la vecinii noștri bulgari, unde centrala lor nucleară, aflată la Kozlodui, pe Dunăre, continuă să funcționeze. Diferența o face amplasarea, dar și sistemul superior de pompe pentru apa de răcire, spune directorul centralei de la Cernavodă, Romeo Orjan. Potrivit acestuia, la Cernavodă nu se poate face aceeași investiție, pentru că ar presupune oprirea celor două reactoare pentru câteva luni.
11: Bulgarie, totul pornește de la proiectul instalației de răcire, acolo, modul în care sunt amplasate pompele de răcire. Noi suntem pe canalul Dunăre-Marea Neagră, pe derivația canalului, deci dintr-o dată avem un debit mai mic, bulgarii sunt direct pe Dunăre, au un debit mai mare, dar în plus ei acolo au proiectat o altfel de stație de pompare cu pompe foarte puternice, un canal de derivație din Dunăre, pompe de apă de răcire în trepte, ceea ce le permite o funcționare, ați văzut, cu 20-30 de centimetri mai mult decât noi. La centrala nucleară nu se mai poate face, pentru că ar fi o investiție de câteva luni de zile cu oprirea reactorului, tocmai pentru a face această investiție. Ai nevoie de o altă stație de pompă de răcire, o altă. Eu zic că nu, la Cernavodă nu.
10: Recordul istoric de consum înregistrat aseară a fost o eroare, transmite Transelectrica. O defecțiune tehnică a dat peste cap sistemul de publicare a datelor în timp real pe site-ul companiei. Circa 10 ore, platforma publică a afișat valori complet false, care indicau un consum uriaș de peste 8.000 de megawatt-oră. Ar fi fost un nou record pentru perioada verii, condițiile în care în zilele precedente, în intervalul de vârf, consumul a depășit ușor 7.000 de megawatt-oră. La consum de 8.000, importurile erau calculate la peste 2.100 de megawatt-oră, mult peste prognoză. Compania a remediat eroarea, care a afectat doar portalul web și a precizat că valorile afișate nu le reflectau pe cele reale. În acest moment, site-ul Transelectrica se afișează cu eroare și nu dă date în timp real. În continuare, pe acest subiect, pe ceea ce se întâmplă în energie, discutăm cu Laurențiu Urluiescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România. Bună dimineața, domnule Urluiescu!
16: Bună dimineața!
10: Cu toții ne întrebăm, în primul rând, cum va fi compensată această lipsă de energie provenită de la Cernavodă după închiderea reactorului și celui de-al doilea reactor și, poate, de unde vor lua furnizorii de energie acum? De unde vor lua energie în urma închiderii celor două reactoare, până la urmă?
16: Deci, din punct de vedere tehnic, operatorul de sistem știu că gestionează situația. Compensarea lipsei de producție de la Cernavodă se va face în ordinea procedurii respectiv prin creșterea importului, creșterea producției cât se poate și, în ultimul rând, scăderea consumului prin limitarea consumului sau deconectări manuale. Și aici problema majoră este la vârful de seară, între 19 și 23, când nu avem solar și consumul crește.
10: Și ce vreau să vă întreb, va fi cumpărată energia mai scumpă, dacă chiar și din importuri și nu numai, pentru că se redeschide și centrala pe cărbune de la Rovinari va fi repornită. Va fi mai scumpă energia?
16: Sigur că da. Da, sigur că da. Sigur că da. Este o situație de criză și întotdeauna în situații de criză apare pe piață energia cea mai scumpă. Deci lipsește o energie de la Cernavodă, un producător cu un preț relativ scăzut, nu foarte scăzut, dar relativ scăzut, și va fi înlocuită cu o energie de import și o energie pe cărbune, care oricum este din start mult, mult mai scumpă.
10: Energia pe cărbune este mult mai scumpă, spuneți?
16: Da, fiindcă prețul de producție și certificatul de CO2 care trebuie să-l plătească pentru fiecare megawattoră produs duce la prețul de producție mult mai sus decât cel nuclear.
10: În aceste condiții, cu siguranță, oamenii de acasă se întreabă, vor vedea în facturi aceste prețuri mai mari cu care va fi cumpărată energia și când?
16: Nu imediat, deoarece majoritatea contractelor de consumator casnic sunt cu preț fix. Prețul contractual rămânând fix, nu vor veni imediat prețuri mărite în contracte, dar pe termen lung este posibil să avem o creștere de prețuri în general a pieței și automat noile oferte în momentul când perioada contractuală să termină să fie la un prag mai ridicat.
10: Deci dacă sunt români cărora le expiră contractul acum, au ghinionul să le expire contractul în această perioadă, în această lună august, la reînnoire pot descoperi prețuri mai mari. Spuneți, dacă ne puteți spune și cu cât în medie să ne facem o idee?
16: Nu pot să estimez la momentul de față, fiindcă nu știm momentan cât de lungă va fi această perioadă de criză.
10: Bun.
16: Dar și nu neapărat august, poate și cei care le expiră contractul mai încolo, știu eu, septembrie, octombrie, noiembrie, deja efectul crizei se simte în piață, se simte în coșul de achiziție al furnizorului și automat vor fi prețurile mai mari.
10: Având în vedere această situație de criză, ar putea invoca companii, furnizorii de energie, acea clauză de forță majoră pentru a modifica prețurile, mă refer poate la cei care au contracte cu preț fix.
16: Vă referiți la clauza care, mă rog, acum din ce am auzit, este cerută de cei de la Cernavodă. Da.
10: Mă refer este dacă și furnizorii de energie ar putea...
16: E puțin probabil. Este puțin probabil, dar orice este posibil în momentul de față până să calmează piața.
10: Totul depinde până la urmă și de cât durează această perioadă de criză, această perioadă de secetă?
16: Corect. Noi am făcut așa un calcul estimativ, prețul energiei de înlocuire al doilea grup la Cernavod ar fi undeva cam 100 de milioane de lei. Deci acești 100 de milioane trebuie recuperați în momentul în care...
10: Pe ce durată acești 100 de milioane de lei?
16: Pentru până la sfârșitul acestei luni.
10: Am înțeles. Deci... Vă mulțumesc, domnule Urlescu.
16: Cu mare plăcere.
10: Două drone marine au fost distruse de scafandrii militari români în apropiere de lucrările pentru proiectul Neptune Deep. Aparatele fără pilot tip Gerbera erau de origine rusească și erau în derivă. Au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei Neptune Deep. Operațiunea de detonare s-a desfășurat în condiții de siguranță. Scăderea inflației după luni bune de creștere, aceasta a ajuns în iulie la 8,2% după mai multe luni, 3 luni mai exact, în care a fost peste 10%. Campioanele scumpirilor la produsele alimentare sunt cafeaua, ouăle și carnea de bovine, iar motorina este mai scumpă cu peste 30% față de anul trecut, așadar aproape o treime. Cu toate explicațiile, ni se alătură colega mea Iulia Gurguță. Iulia, bun găsit!
17: Bun găsit, pare a fi o veste bună, însă în realitate această scădere a ratei inflației nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci doar vor crește într-un ritm mai lent. Această scădere de la 10,4% la 8,2% este rezultatul efectului facturilor mărite la energia electrică de anul trecut, pe care în prezent nu-l mai simțim. Dacă ne uităm la sectorul alimentar, cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu peste 19%. Ouăle și carnea de bovine, dar și laptele de vacă și băuturile spiritoase. În cazul produselor nealimentare, vedem pentru prima dată după un an că nu mai apare factura la energie electrică, însă ea e înlocuită în top de prețul motorinei, care este mai mare, vedem cu peste 30% față de anul trecut. Cel al benzinei a crescut cu 23,15%, iar pe locul 3 vedem factura la energie termică, care e mai scumpă anul acesta cu 10,7%. În cazul serviciilor, topul este condus de chirii, care sunt mai mari în medie cu peste 40% față de anul trecut, urmate de factura la apă și canalizare și tarifele serviciurilor. În același timp, ținând cont de inflația care a scăzut, vedem că puterea de cumpărare a crescut în iulie cu 3,5%.
10: Iulia, îți mulțumim în continuare pe acest subiect. Vorbim cu Adrian Negrescu, consultant economic. Bună dimineața, domnule Negrescu.
18: Bună dimineața.
10: Inflație 8,2%, ne așteptam la această scădere de la 10,4%. Și ce înseamnă asta mai pe înțelesul tuturor?
18: Înseamnă că vârful scumpirilor a fost depășit. Altfel spus, nu vom mai vedea scumpiri dintre acestea de două cifre, cum am văzut în ultimele luni, mai ales la energie, la carburanți, la produsele alimentare. Din potrivă, ușor, ușor, creșterile astea de prețuri încep să se tempereze. Banca Națională chiar ne spune că undeva în trimestrul 3, adică în toamnă, vom avea o inflație de 5,7% față de 8,2% cât este în momentul de față. Altfel spus, asta nu înseamnă că prețurile scad, nu, ci că vor crește mai puțin decât au crescut
10: într-un ritm mai lent
18: din anul trecut. Da. De la o lună la alta e o veste bună, inflația crește doar cu 0 și ceva la sută, ceea ce înseamnă practic asistăm la o stabilizare a prețurilor, iar în zona produselor alimentare o veste și mai bună. Chiar vedem ieftiniri la unele produse alimentare, ceea ce din punctul meu de vedere reflectă până pe de o parte scăderea vânzărilor, scăderea puterii de cumpărare și faptul că marea majoritate a retailerilor încearcă să reducă prețurile, să găsească soluții, promoții, să găsească tot fel de variante în așa fel încât să facă vânzări. Adică să nu trească să închidă porțile, cum din păcate s-ar putea întâmpla.
10: Deci o explicație ar fi și puterea de cumpărare a românilor, care a scăzut în ultima vreme după ce am văzut toate aceste scumpiri, mai ales la carburanți.
18: Da, e cu siguranță o explicație și ține mai ales de produsele alimentare, dar și nealimentare, mai ales la produsele de îmbrăcăminte, încălțăminte, vedem din ce în ce mai multe promoții, pentru că, într-adevăr, multe dintre companii s-au văzut cu vânzările în scădere și încearcă, practic, să facă ceva vânzări, măcar în volum, dacă nu din perspectiva prețurilor, din prevederea câștigurilor din prețuri. Vestea bună este că, în acest context, este probabil că dacă inflația scade pe 5,2%, cum ne spune spre finalul anului Banca Națională, să vedem în sfârșit și o relaxare a creditării. Altfel spus, să vedem că Banca Națională reduce dobânda cheie, care în momentul de față e la 6,5%, măcar cu 0,5 puncte, altfel spus, să dea semnalul ieftinirii creditelor. Și asta ar trebui să repornească motoarele economiei.
10: Adică dobânzi la rate mai mici?
18: Rate mai mici și, cum să spun, o relaxare a condițiilor de creditare. Adică să încercăm să-i determinăm pe oameni să meargă să-și cumpere o casă, să-și cumpere o mașină, să facă achizițiile pe care tot le-au amânat ultimii 2 ani de zile din cauza inflației și asta să răpornească motoarele economiei. Depindem de consum, depindem de industria imobiliară, de tot ce ține de achizițiile populației și asta ar putea duce într-o perspectivă pozitivă economia pe o creștere economică în 2027.
10: Iată de ce trebuie să fim atenți la această inflație, pentru că poate multora Adrian Negrescu li se pare faptul că, nu știu, este ceva mult prea tehnic. Ce-o fi cu această inflație? Vedem efectele, cum ați spus, inclusiv cu această scădere a ratelor. Dar ce aș dori să întreb, pentru că spuneați de Banca Națională că estimează spre finalul anului inflație de 5, câteva procente acolo. Criza actuală energetică ne-ar putea afecta în vreun fel? Pentru că vorbeam mai devreme cu președintele Asociației Furnizorilor de Energie și spunea că deja cumpărăm energie la prețuri mult mai mari, iar acest lucru, într-un final, cred că îl vom vedea și în facturi.
18: Da, dar nu atât de mult cât s-a întâmplat anul trecut. Aduceți-vă aminte, anul trecut au crescut prețurile la energie cu aproape 80%, da? Am avut această creștere spectaculoasă după liberalizarea pieței de energie. Ei, anul ăsta, dacă e să crească din toamnă, vor crește cu 10-15%, adică impactul nu va mai fi atât de mare cum s-a întâmplat anul trecut. Da, vom vedea scumpiri, dar pe termen mediu și lung lucrurile se vor stabiliza. Apropo de prognozele Băncii Naționale, anul viitor ar trebui să avem o inflație de 2,9%.
10: La ce ar trebui să fie atent statul, viitorul guvern, când l-om avea, pentru că de mai bine de trei luni cu guvern interimar, la ce ar trebui să fie atent statul, pe scurt, Adrian Negrescu?
18: Păi, în primul rând, să se uite la prețurile de producție, la energie și gaze, pentru că noi ne producem mare parte din energie cu companii de stat. Dacă aceste companii vor sări calul și vor crește prețurile din pix în tentativa de a-și acoperi niște pierderi tehnologice, s-ar putea să ajungem, din păcate, din nou pe un trend inflaționist în creștere. Altfel spus, să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat de la 1 aprilie anul trecut, când Hidroelectrica, invocând perioada de secetă, a crescut prețul de producție cu 60% și a dus la acea scumpire semnificativă a energiei pe toată piața. Eu sper să nu mai vedem astfel de evenimente, în așa fel încât evoluția inflației să fie temperată și să dăm o gură de oxigen oamenilor, dar mai ales firmelor, celor care le este incredibil de greu să concureze în momentul de față cu produsele import din cauza acestei inflații foarte mari.
10: Cu toții ne dorim această gură de oxigen. Mulțumesc pentru intervenția, Adrian Negrescu.
19: Program oferit de Digi.

apar pe fondul valurilor de căldură care nu ne afectează doar fizic, ci și emoțional. Am observat cu toții că atunci când e caniculă ne simțim obosiți, chiar epuizați și uneori mai iritați și chiar anxioși. De ce? Specialiștii vin cu explicația. Stresul termic poate amplifica tensiunea psihică și astfel ne simțim mai agitați, avem tulburări de dispoziție și crește riscul de anxietate. Unele rapoarte despre sănătatea mentală arată că una din trei persoane declară că se simte mai neliniștită în zilele foarte calde. În plus, lipsa somnului din timpul nopților tropicale poate accentua aceste stări și mai mult. Ce putem face ca să ne simțim mai bine? În primul rând, să ne hidratăm constant, să evităm expunerea la soare în orele de vârf și să stăm în spații răcoroase. La fel de important este să reducem ritmul activităților, să facem pauze mai dese, să nu facem sport intens și să limităm cafeaua și alcoolul, care pot amplifica disconfortul. Iar dacă anxietatea devine persistentă, putem încerca tehnici de relaxare, precum respirația profundă sau chiar să cerem ajutor specializat dacă starea devine prea apăsătoare. Așadar, fiți atenți la semnalele pe care le dă organismul și luați măsuri din timp.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptat încă 4 luni și nu mai ziceam că sunt nevinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
3: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Procurorii britanici se tem că frații Tate vor încerca să fugă dacă vor fi eliberați din închisoare pe durata procedurii de extrădare. Procurorii din regat au cerut astfel unei instanțe americane să respingă cererea lui Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida, unde sunt reținuți. Anchetatorii sunt de părere și că cei doi frați vor încerca să ia legătura și cu martorii din acest caz, dacă se vor afla în libertate. Mâine va avea loc o audiere în urma căreia vom afla dacă frații Tate rămân în închisoare pe durata procedurilor judiciare sau vor fi eliberați. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu aproape 60 de capete de acuzare, între care viol,

0: o persoană și se dă drept polițist, spunându-i victimei că cineva vrea să facă un credit folosindu-i identitatea. Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocul spune că poate trimite pe WhatsApp mai multe documente false, care par de fapt oficiale, dar și legitimații. Ulterior, persoana vătămată este contactată de un al doilea escroc, care se dă drept reprezentant al unei bănci și îi spune victimei că banii sunt în pericol, iar pentru a-i proteja, ar trebui să facă un credit. În cele din urmă, banii ajung de fapt în conturile infractorilor. Autoritățile recomandă în astfel de situații să nu răspundem la telefon sau, dacă am răspuns, să închidem pur și simplu apelul și să contactăm banca la care avem un card, dar și poliția folosind numerele oficiale.
1: Ioana, îți mulțumim. Una dintre cele mai cunoscute aplicații pentru șoferi, Waze, ar putea renunța la alertele privind controlele poliției. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Totuși, alegerea este una opțională, nu una obligatorie pentru statele membre. Colega mea, Ioana Carpen, vine cu mai multe informații. Ioana.
2: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt obligate să facă acest lucru. Decizia curții le oferă doar posibilitatea de a restricționa anumite alerte. Waze nu este interzis în Europa, iar aplicația poate fi folosită în continuare. Nu sunt vizate alertele despre accidente, ambuteiaje, pericole sau limite de viteză. Notificările privind controlele poliției ar putea fi ascunse temporar într-o anumită zonă. Așadar, pentru moment, șoferii nu trebuie să schimbe nimic. Însă, pe viitor, unele țări europene ar putea decide să limiteze aceste alerte.
1: Primii kilometri de autostradă inaugurați în acest an, vorbim de doar 12 kilometri din autostrada Transilvania, între Zimbor și Poarta Sălajului. Atenție! Porțiunea este dată în folosință la 22 de ani după momentul în care a fost dat startul oficial al lucrărilor. În iunie 2002, constructorul american Bechtel, celebrul constructor american, se angaja să realizeze tot drumul. Contractul a fost reziliat în 2013, cu mult scandal. Traseul împărțit în tronsoane mici și autostrada care poartă numărul 3 nu este completă nici astăzi.

0: Cu această inaugurare, România ajunge la peste 1300 de kilometri de autostrăzi și drumuri de mare viteză. Până la finalul anului, autoritățile promit încă 200 de kilometri dați în folosință. Vine cu mai multe detalii colegul meu, Mihai Volușescu. Mihai.
1: Bun găsit tuturor! Noul tronson are puțin peste 12 km și face legătura între Zimbor și Poarta Sălajului. Circulația a putut fi deschisă abia după finalizarea nodurilor rutiere necesare pentru accesul pe autostradă, pentru că fără acestea sectorul era practic izolat și nu putea fi folosit de șoferi. Investiția a costat aproximativ 830 de milioane de lei fără TVA și a fost finanțată prin programul Transport 2021-2027. Odată cu deschiderea acestui lot, lungimea totală a drumurilor de mare viteză din România ajunge la 1430 de kilometri, spun cei de la drumuri. Planurile pentru acest an sunt însă mai ample. Șeful CNAIR spune că pe autostrada Transilvania ar urma să mai fie deschiși încă 56 de kilometri, iar la nivel național estimează autoritățile că anul acesta ar putea fi inaugurați în total 200 de kilometri de autostradă.

0: Dă și drum expres.
1: Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Anul trecut au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc. În iunie, numărul turiștilor români cazați în țară a scăzut cu peste 5%, în timp ce numărul turiștilor străini a crescut cu aproape 10%. Colega mea Iulia Stanciu vine cu mai multe informații. Iulia, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Scăderea în turismul intern se vede și din primele date, din prima jumătate a anului 2026. Astfel că în perioada ianuarie-iunie 2026, numărul de turiști este mai mic cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește înoptările, au fost înregistrate scăderi de aproape 7%. În același timp, românii își împart vacanțe în două, și anume prima parte a concediului este petrecută în străinătate, în destinații precum Grecia, Turcia sau Bulgaria, deci în destinații apropiate de țară. Apoi urmează o a doua vacanță, de această dată în România. Potrivit datelor prezentate de profit.ro, românii au cheltuit anul trecut peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în afara țării, în timp ce în întregul turism românesc s-au încasat din toate sursele 5,4 miliarde de euro în 2025.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
7: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm, de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
6: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
7: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și să zicem, un mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
6: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
7: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că...
6: Dați-mi
7: un nume. Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilierul onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Ieșind acolo, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
0: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
8: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică hai România, come on!

0: Din nou în direct, neatenția unui șofer de tir a provocat un accident spectaculos în Statele Unite. S-a întâmplat în New York, iar momentul a fost înregistrat de o cameră de bord. În imagini vedem cum camionul lovește un pasaj rutier, moment în care bucăți de material sunt aruncate în toate direcțiile. După impact, tirul s-a răsturnat și a lovit o mașină oprită pe banda de urgență. Atât șoferul camionului, cât și cel al autoturismului i-au scăpat cu răni ușoare, dar cel din tâi a fost amendat pentru că vehiculul său depășea înălțimea maximă admisă. Și ne întoarcem în țară. Date despre vreme, avertizmentele se țin lanț la noi în țară. Pe lângă alerta de caniculă, vom avea cod galben de ploi și vânt intens în mai multe județe. Greta Gavrilă are însă toate datele. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit, valul de căldură se retrage din țara noastră astăzi. Doar 6 județe din sud-vest vor rămâne sub cod galben de caniculă. În aceste zone, meteorologii anunță maxime de până la 38 de grade Celsius și disconfort termic ridicat. În schimb, vântul va prinde putere. 6 județe din sudul Moldovei și din estul Munteniei sunt vizate de o alertă de vânt puternic. În aceste zone vor fi rafale de 50-70 de km pe oră. După amiază, masivele sudice vor intra sub cod galben de furtuni, vor apărea ploi torențiale, care în mai puțin de 3 ore vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va avea intensificări și acolo cu viteze de până la 70 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, mulțumim. La 3 zile după ce mii de oameni s-au înghesuit în fața celei mai mari catedrale din Madeira ca să-l vadă pe Mire, Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa din ultimii 10 ani, Georgina Rodriguez. Vedeta fotbalului mondial a postat pe rețelele de socializare o singură fotografie. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verighete pe degete. Speculații despre nunta lui Cristiano Ronaldo au fost în presă și în online toată săptămâna trecută, însă până acum nu se știe unde a avut loc evenimentul, în mod clar nu la catedrala unde s-au adunat fanii.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cu minte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 12 august 2000. Dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a 5-a zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinari de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. De la americani ai învățat partea asta cu să nu-ți fie frică de eșec?
8: De la americani am învățat că dacă îți propui ceva, poți să realizezi lucrul ăla. De la americani am mai învățat că e bine să fii mândru de cine ești și din țara care ești. Pentru că eu sunt cetățean american, dar am voie, când e ziua națională a mea, să fiu mândru că sunt român și să pun steagul meu și să fiu... Și de fiecare dată și oriunde am fost, eu n-am câștigat în America cu faptul că sunt american. Am câștigat cu faptul că sunt român. Când scoteam naiul și cântam și îmi spuneam că sunt român, începeam să plângă. Deci ăla este... Uite, vorbești să face perioada de gândire pe mine. Ăla e lucrul cel mai important. Adică, dar să fii mândru nu ca să-ți faci treaba. Să fii mândru adevăratul sens al cuvântului. Adică cântam și îmi vrea să plâng. Și atunci toată lumea simte aia. Dar trebuie să simți și tu că ești mândru despre asta. Sau că iubești că ești român. Că n-aș vrea să fiu nimic altceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu. Continuăm știrile dimineții la Digi24. Vedem subiectele momentului pe scurt. Situația se menține critică pe Dunăre, care înregistrează un nou minim istoric. Guvernul a alocat de urgență 5 milioane de lei pentru lucrări de dragare, care ar trimite mai multă apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Între timp, reactorul 2 ar urma să se închidă mâine. De unde luăm energie pentru a compensa? Care sunt scenariile luate în calcul? Discutăm imediat la știrile dimineții cu specialiștii. Șoc pentru șoferi la pompă, carburanții s-au scumpit din nou. Atât benzina cât și motorina au trecut de noi praguri la majoritatea stațiilor din țară. Toate detaliile imediat aici la știrile dimineții. Și ne uităm și la vreme în contextul secetei severe. Meteorologii au emis 3 alerte de caniculă, vânt intens și instabilitate atmosferică. Imediat intrăm în direct cu directoarea generală a ANM pentru cea mai nouă prognoză și colegii mei sunt pregătiți să ni se alăture cu toate informațiile. Începem! Așadar, carburanții s-au scumpit din nou. Ieri, liderul pieței OMV Petrom a mărit prețurile la motorină și benzină cu 20, respectiv 15 bani. Iar în această dimineață, toate celelalte stații de alimentare au ridicat prețurile. Colega mea, Ligia Pricopi, are toate informațiile. Ligia, bun găsit!
1: Găsit, toate lanțurile de benzinării au crescut prețurile la carburanți după o perioadă de ieftiniri. Petrom și OMV au scumpit benzina cu 15 bani, iar motorina cu 20 de bani. De asemenea, MOL și Lukoil au adăugat câte 15 bani la benzină, la fel și Socar. La Rompetrol, prețul benzinei a crescut cu 10 bani. La motorină, cele mai multe benzinării au adăugat în plus câte 20 de bani, mai puțin Lukoil, unde scumpirea a fost de 15 bani. Așadar, prețul motorinei se apropie deja de 11 lei în cele mai multe benzinării, iar la benzină diferența de până la 10 lei este de numai câțiva bani.
0: Ligia, îți mulțumim. Acum avem noi informații în cazul teribilului accident din centrul istoric al Brașovului. Șoferul care a spulberat 3 pietoni ar fi făcut o criză de epilepsie la volan, potrivit unor surse Digi24. Cazul este anchetat acum de oamenii legii. Vă reamintim, 2 oameni au murit și un altul a fost rănit după ce șoferul a zburat efectiv cu mașina peste sensul giratoriu, a ajuns pe trotuar și a lovit în plin pe cei 3 turiști. La spital a ajuns și șoferul care a provocat accidentul. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
3: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar, unde a lovit 3 persoane.
4: A venit din spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
5: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
6: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
2: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a 3-a victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
7: Din păcate, numai acest eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte 2 persoane au fost transportate la spital.
2: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
8: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
2: Traficul în zonă a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
0: Despre un alt accident rutier grav, acum în județul Dâmbovița, pe DN61, 5 oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat de mai multe ori și a ajuns în șanțul de la marginea drumului. În ciuda eforturilor medicilor ajunși la fața locului, niciuna dintre cele 5 victime nu a mai putut fi salvată. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs acest accident. Anchetă și în Tulcea, după ce un copil de 5 ani a căzut din mașina aflată în mers. Părinții copilului au fost chemați la audieri. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc pe un drum național din județul Tulcea. Copilul s-a rostogolit pe asfalt în momentul în care tatăl a tras de volan să facă o depășire. Dana Costache are mai multe informații. Dana.
9: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
0: Inconștiență din partea unei directoare a unui after school de lângă București, mai exact din Popeștile Ordeni. A înghesuit 8 copii într-o mașină mică, Dacia Sandero, să ne facem o idee. 3 copii au fost băgați în portbagaj. Femeia a fost ulterior amendată de poliție. Momentul a fost filmat de un martor și postat pe rețelele de socializare, unde l-au văzut și polițiștii. Femeia a declarat pentru Adevărul că fetele din portbagaj sunt nepoatele sale și au dorit să încerce acest mod de plimbare. Iar părinții ar fi știut că pentru toți copiii exista la dispoziție o singură mașină. Ulterior, femeia a declarat că incidentul nu are legătură cu after school-ul, care nu mai funcționează de o lună. Centrala de la Cernavoda a început procedurile pentru oprirea treptată a reactorului 2. Cel mai probabil mâine nu va mai trimite curent în rețeaua națională, după ce debitul Dunării a ajuns la un nou minim istoric, sub estimările hidrologilor, și nu mai este suficient apă pentru răcirea reactorului 2.
10: Cantitatea de apă de răcire necesară nu mai este suficientă pentru a asigura producția de energie electrică pe care o livrăm în mod normal în sistem. Dacă nu se întâmplau cele 3 operațiuni de la Bala, adică dragarea, derogarea și scufundarea barcelor, ne-ar fi trebuit să oprim acum 5,5 zile, aproape 6 zile în urmă, conform prognozei.
11: Fără centrala de la Cernavodă, România pierde 1400 de megawați, adică 20% din necesarul de consum la orele de seară. Fiecare reactor al centralei de aici, de la Cernavodă, județul Constanța, producea 700 de megawați.
12: Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a compensa lipsa energiei nucleare. Grupul energetic Rovinar 4 al complexului energetic Oltenia va fi repus în funcțiune.
13: În acest moment, cele două grupuri energetice care funcționează la termocentrala de la Rovinari produc aproximativ 550 de megawați, iar dacă cel de-al treilea grup energetic ar fi pus în funcțiune, atunci producția ar crește până la aproximativ 800 de megawați.
12: Vor crește și importurile de energie.
14: România produce 50% din electricitate, da, pe fotovoltaic, 50-51%, da, doar că nu o stocăm. Și seara ce vom face? Vom importa 50%.
12: Dacă nu vom putea importa de la vecini, atunci Comisia Europeană va interveni pentru a aduce energie electrică din altă zonă a Europei.
0: Iar criza energetică poate pune pe butuci economia românească. Trăim pe 3 scenarii: importuri, limitări și, în cele din urmă, deconectări. Cel mai negru scenariu este însă greu de atins. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne explică pe cifre care sunt toți acești pași. Sebastian, te urmărim. Bun găsit!
15: Bun găsit, ne uităm în primul rând la primul scenariu, pentru că în acesta ne aflăm acum. România poate importa în acest moment până la 4.000 de megawați oră, bineînțeles acest lucru inclusiv cu susținerea Comisiei Europene. Ce înseamnă însă acest lucru? Înseamnă prețuri ceva mai mari, pentru că vedem la orele prânzului, în momentul în care România reușește să își acopere prin producția proprie consumul, prețul unui megawatt oră este de 70, 60 și 5, respectiv 80 de euro. La orele serii, în schimb, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, iar producția mult mai scăzută, vedem prețurile pentru un megawatt-oră că încep să crească și ajung la 234-245 de euro, adică vorbim poate chiar de 4 ori mai mult decât la orele prânzului. Acesta este primul scenariu. Cel de-al doilea este acela în care mari consumatori ajung deja să fie limitați. Asta dacă acea cantitate necesară pentru consum este una mai mare de 4.000 de megawați și, bineînțeles, trebuie să explicăm cum anume se va face acest lucru. Pentru că, prin dispeceratul de la Transelectrica, mari consumatori și furnizorii vor fi informați cu cel puțin 24 de ore înainte de cantitatea de energie electrică ce poate fi livrată în rețea. Dacă nici în acest context România nu își va putea susține în siguranță sistemul energetic, atunci mergem pe cel de-al treilea scenariu, acela în care mari consumatori ajung chiar să fie deconectați, dar repet acest lucru doar pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu Răzvan Niculescu, este fost ministru al energiei. Bună dimineața, domnule Niculescu!
16: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Poate prima întrebare și cea mai importantă care ne interesează pe toți, de unde compensăm această lipsă de energie dacă odată cu închiderea și celui de-al doilea reactor de la Cernavodă? Și credeți, apropo de ce spunea colegul meu Sebastian Boldea, am putea ajunge în această situație, acest scenariu ca mari consumatori să fie deconectați provizoriu?
16: Nu cred în acest scenariu. Eu cred că vom utiliza niște capacități care sunt în rezervă și cred că vom importa.
0: De unde vom importa dacă, de exemplu, și Ungaria are probleme? Să ne bazăm doar pe Bulgaria?
16: Vom importa din, nu știu, din Grecia, din Bulgaria, din, poate și din Ucraina. Deci există capacități transfrontaliere, mă refer la linia de conectare, sunt disponibile. Și eu cred că vor exista și capacități de producție disponibile. Deci cred că vom fi în primul scenariu. Sigur că nu e un scenariu fericit pentru noi. Noi ne gândeam să fim cu totul altceva în energie, nu importatori de la fi, dar cred că ne vom confrunta cu această situație vreo 3 ani zile, până când punem alte capacități noi în producție, iar după aia probabil o să începem să devenim exportatori noi.
0: Până să devenim exportatori, am tot discutat în ultimii ani despre acest lucru, inclusiv despre capacități de stocare și nu s-a întâmplat mai nimic, domnule Niculescu.
16: Așa este, nu s-a întâmplat și mai ales nu s-a întâmplat pe zona de companii de stat. Companiile de stat, tot vorbim în fiecare lună de acea centrală de la Iernut. Proiectul este demarat de mine în lunile care am mâncat la guvern, adică acum vreo 12 ani. În 12 ani ne-au crescut copiii, am îmbătrânit, s-au lansat mii de sateliți în spațiu, noi nu terminăm o propoziție de centrală. Dar eu îmi bazez acest optimism și această prognoză pe care am prezentat-o dumneavoastră și telespectatorilor pe ceea ce fac cei din mediul privat. Știu multe proiecte aflate în stadii avansate, iar mediul privat lucrează. Din păcate, vă repet, companiile de stat sunt din ce în ce mai puțin relevante.
0: Dar apropo de că vă întrebam de unde compensăm această lipsă de energie, centrala pe cărbune de la Rovinari va fi repornită și în aceste zile am tot văzut în spațiul public toate discuțiile vis-a-vis de aceste centrale pe cărbune. Sunt o soluție în acest moment, o soluție chiar și pe termen lung dacă ne vom confrunta mai des cu astfel de crize?
16: Soluții pe termen lung, eu cred că avem soluții mai bune pe termen lung. Evident, orice capacitate de producție într-o situație de criză este utilă, că e pe cărbune, că este pe păcură, pe orice ar fi, este utilă. Dar, repet, gazul, sunt centrale, centrală mare de la Mintea, aproape terminată, iar nu tot la un moment dat se va termina. Tot timpul auzim la sfârșitul anului, nu știm niciodată foarte clar care an. Dar se vor termina. Centralele de la, din Oltenia au niște randamente mai scăzute, sunt mai vechi. Și... Am făcut expropieri de lignit. Situația nu e chiar așa de simplă, dar e bine că le avem acum. Am făcut o greșeală din punctul meu de vedere, că ne-am grăbit să le închidem înainte de a avea ceva pus în loc, adică întâi pui în loc și apoi închizi, ca principiu, un principiu de bază. Dar, repet, sunt utile în aceste zile, poate vor mai fi utile o perioadă de timp.
0: Și că tot vorbeați despre importuri, domnule Nicolescu, oamenii acum se uită și se gândesc în special ce să mă aștept când îmi va veni factura la energie, pentru că deja importăm și importăm la prețuri mai mari. Credeți, vă întreb și pe dumneavoastră, furnizorii de energie ar putea invoca acea clauză de forță majoră să modifice contractele actuale, să modifice prețurile din contractele actuale?
16: Forța majoră, așa cum o înțeleg eu, înseamnă altceva. Înseamnă o calamitate, naturală, un cutremur, Doamne ferește, un război, uragan, furtună.
0: Ori această secetă care a dus la închiderea celor două reactoare.
16: Puteți să invocați forță majoră că vi se pare că, nu știu, tonul meu e nepotrivit. Sau, adică, nu știu dacă se încadrează. Sigur, nu e o decizie a mea, e o decizie a instanțelor, până la urmă de judecată, care trebuie să analizeze, dar așa cum înțeleg eu, forța majoră, ori aceste discuții cu forțe majore creează multă turbulență pe piață și singura mea îngrijorare în această perioadă, vă repet, singura îngrijorare majoră este pe zona de prețuri și cu cât facem mai multă... Noi avem așa românii în astfel de situații, avem o tendință de a ne agita foarte tare, se mai trezește câte unul, mai aruncă o stâncă în aer, mai face nu știu ce, creăm o situație oarecum ce seamănă a panică, ori lucrul ăsta are un impact pe prețuri, iar mie și mi-e frică. Trebuie să fim un pic mai...
0: Tocmai de aceea trebuie să lămurim lucrurile, să înțelegem cu toții ce se întâmplă.
16: Exact, exact. Și e bine că dumneavoastră, televiziunea noastră și alți colegi ai noastră din presă prezintă lucrurile corect.
0: Vă mulțumesc pentru intervenția noastră, domnule Nicolescu.
16: Eu vă mulțumesc.
0: Și avem o informație de ultim moment la Digi24. Vorbim de un scandal de amploare cu zeci de persoane în centrul Timișoarei. Totul ar fi pornit de la un conflict izbucnit între doi adolescenți din familii diferite. Cearta a escaladat rapid și a fost nevoie de intervenția trupelor speciale. 9 persoane au ajuns la poliție, iar 2 au fost reținute. Mihai Vălușescu are informații suplimentare. Mihai, te ascultăm. Bun găsit!
17: Bun găsit tuturor! Conflictul a avut loc noaptea trecută în plin centrul Timișoarei și ar fi pornit spontan între doi adolescenți din două familii rivale și s-ar fi extins rapid, până când în scandal au ajuns să fie implicate zeci de persoane care s-au luat și la bătaie. Trecătorii care au asistat la acest scandal s-au speriat și au chemat ajutoare. Primii care au ajuns acolo au fost polițiștii locali care patrulau în zona centrală. La scurt timp au ajuns și alte echipaje de poliție, foarte multe, se vede pe imaginile surprinse acolo la fața locului, inclusiv trupele speciale și mascații, pentru a separa persoanele implicate și pentru a împiedica escaladarea conflictului. Conform informațiilor Digi24, în total 9 persoane au fost ridicate din centrul Timișoarei și au fost duse la audieri și ar fi fost date pentru tulburarea ordinii și liniștii publice 9 amenzi în valoare totală de 9.000 de lei. Polițiștii continuă acum verificările pentru a stabili cu exactitate cum a început tot acest conflict și ce rol a avut fiecare dintre persoanele implicate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
0: Mihai, mulțumim! Vă spuneam mai devreme de o nouă scumpire a carburanților, benzinei și motorinei. Bine, scumpirea carburanților se vede și în inflație. Benzina și motorina au costat cu aproape o treime mai mult decât anul trecut. Însă vestea bună e că după luni bune de creștere, inflația a scăzut. A ajuns la 8,2% în luna iulie față de iulie 2025. Campioanele scumpirilor la produse alimentare sunt cafeaua, ouăle și carnea, iar motorina este mai scumpă cu peste 30% față de anul trecut. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu toate explicațiile. Iulia, te urmărim. Bun găsit!
18: Bine v-am găsit, pare a fi o veste bună, însă în realitate această scădere a inflației nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci doar vor crește într-un ritm mai lent. Scăderea de la 10,4 la 8,2% este efectul facturilor mărite la energia electrică de anul trecut, efect care în prezent nu îl mai simțim. De asemenea, și prețurile mai mici la legume și fructe au ajutat inflația să fie mai mică. Dacă vorbim despre produsele alimentare, cele mai mari scumpiri se înregistrează la cafea, vedem peste 19%, la ouă, la carnea de bovine, dar și la laptele de vacă și la băuturile spirtoase. În cazul produselor nealimentare, vedem pentru prima dată după un an, nu mai apare factura la energia electrică, însă motorina a crescut prețul acesteia cu peste 30% față de anul trecut. Pe locul 2 în topul scumpirilor este benzina cu 23,15%, așadar creșterea, iar pe locul 3 vedem factura la energia termică. Aceasta a crescut cu 10,7% față de anul trecut. În cazul serviciilor, topul este condus de chirii. Aici prețurile au crescut în medie cu peste 40% față de anul trecut, urmate de factura la apă și canalizare și de prețurile serviciilor. Vedem așadar, în contextul în care inflația este de 8,2%, puterea de cumpărare a scăzut și ea cu 6,3 puncte procentuale.
0: Iulia, îți mulțumim. Eșec după negocierile de la Cotroceni pe legea salarizării. După 3 ore și jumătate de discuții, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare nu au găsit consens pe reforma care ar trebui să aducă echitate în sistemul public de salarizare. Continuă însă negocierile cu sindicatele din educație și sănătate. Totuși, timpul este limitat. Următoarele zile vor fi cruciale pentru acest proiect de lege. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul. Ni se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit, cât mai au la dispoziție parlamentarii să adopte această reformă a legii salarizării. Te ascultăm.
19: Calendarul este unul foarte strâns în momentul de față. Ar trebui ca reforma să fie adoptată până la finalul lunii. Însă, dacă discuțiile nu se vor încheia în aceste zile, adică până săptămâna viitoare, început de săptămâna viitoare, atunci legea cel mai probabil fie va fi abandonată, fie vor veni cu ea în Parlament fără să fie finalizată. Nu există altă soluție în momentul acesta. Nu există o prelungire a negocierilor în următoarele luni, pentru că România s-a angajat în fața Comisiei Europene, după mai multe amânări, că va termina această reformă în august 2026. Acum, problemele cele mai mari le reprezintă discuțiile cu sindicatele, nu au reușit să ajungă la un numitor comun, mai ales în educație și sănătate, dar inclusiv discuțiile politice. Pentru că aseară la Cotroceni nu au picat de comun acord, în primul rând că 12 miliarde reprezintă suma pe care vor lucra, nu au picat de comun acord care vor fi creșterile pentru fiecare familie profesională în parte și, mai mult de atât, cum se vor face acestea? Pentru că, de exemplu, în educație se vorbea de acea etapizare, adică promisiunile făcute de guvernul din 2023 să fie date către profesori, o parte în 2027, în ianuarie, o altă parte din 2028. De asemenea, o problemă, vă spuneam, în cazul finanțării, pentru că la Ministerul Finanțelor s-au găsit 8 miliarde pentru această reformă, s-au făcut însă programări și negocieri la Ministerul Muncii pentru 12 miliarde. Diferența aceea de 4 miliarde ar trebui să vină de undeva, ar trebui să fie tăiați bani dintr-o parte pentru a putea să fie finanțat această nouă lege a salarizării. Nimeni nu își asume această tăiere politică dintre partidele pe care le-am văzut la discuțiile de la Cotroceni. Ce se va întâmpla? Cel mai probabil discuțiile vor continua, vă spuneam, la Ministerul Muncii. Săptămâna viitoare încă o negociere la Palatul Cotroceni, iar după aceea vom ști clar dacă această reformă va fi adoptată, vom lua banii de la Comisia Europeană din PNRR sau vom pierde și vom rămâne cu această lege care este considerată inclusiv de politicieni una fără echități în sistemul public de salarizare.
0: Emma, Îți mulțumim. Despre vreme, acum noi alerte de la meteorologi. Mai multe zone din țară sunt sub cod galben de caniculă, vânt intens și instabilitate atmosferică. Discutăm cu doamna Elena Mateescu, directoarea generală a ANM. Bună dimineața, doamna Mateescu!
20: Bună dimineața!
0: Cu toții ne întrebăm, pentru că vedem ce se întâmplă cu seceta pe Dunăre și ce se întâmplă mai exact la Cernavodă, doamna Mateescu, și ne întrebăm, când vin ploile, putem spera până la urmă la o diminuare a acestei secete extreme?
20: Ploi consistente sau importante cantitativ în următoarea perioadă, cu o probabilitate mai redusă. Da, va fi în vigoare astăzi o atenționare meteorologică de la ora 12 până în această seară la ora 21 pentru zona Carpaților meridional și de Curbură, dar și județe din nordul Olteniei și partea de nord-vest a Munteniei, cantități de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat mai ales la munte 30-40 de litri pe metru pătrat. De asemenea și un cod galben, așa cum menționați și dumneavoastră, pentru 6 județe din sud vestul țării, temperaturi și astăzi între 34 până la 38 de grade, posibil cele mai ridicate 38 și local 38 de grade în partea de sud-vest a Olteniei, indice temperatură umezeală ce va putea atinge pragul critic de 80 de unități și încă o informare meteorologică de cod galben ce vizează cele 6 județe din sudul Moldovei și estul Munteniei pentru intensificări ale vântului. Rafale de 50-70 de kilometri pe oră. Iar din punct de vedere termic, astăzi cel mai cald în partea de sud-vest a țării, în timp ce în restul teritoriului deja temperaturile vor fi în scădere, maxime de 24 până la cel mult 30 de grade. Mâine așteptăm temperaturi apropiate de normele specifice perioade din calendar, 24-31-32 de grade, iar de duminică din nou temperaturi specifice pragului de caniculă în creștere și pe parcursul săptămânii viitoare, mai ales la debutul acesteia, când este posibil din nou în partea de vest, sud-vest, să consemnăm valori de 37 de grade, posibil 38.
0: Deci săptămâna viitoare un nou val de caniculă, dar doamna Mateescu, despre cantitățile de precipitații, despre ploile prognozate acum, spuneați dumneavoastră de aceste cantități, voiam să vă întreb, rezolvă în vreun fel sau rezolvă măcar puțin problema pe unele râuri, chiar și pe Dunăre? Nu știu, putem observa o ușoară îmbunătățire în urma acestor cantități de precipitații?
20: Sigur că valori de 30-40 de litri punctiform pot să îmbunătățească ușor, dar nu semnificativ, situația pe unele râuri din interiorul, bazinele hidrografice din partea de sud-vest a țării, însă seceta pedologică cu siguranță și cea hidrologică rămâne de interes. Așa cum menționam și în intervențiile anterioare, este posibil cu ceea ce anticipăm până spre finalul lunii din perspectiva deficitului de precipitații ca luna august din acest an să fie una dintre cele mai secetoase luni august din istorie și nu excludem această situație și din perspectiva regimului de temperaturi.
0: Mulțumesc pentru intervenție! Mergem mai departe, o nouă fraudă prin telefon face victime, scrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung să ia chiar și credite, crezând că astfel își protejează economiile. În realitate, banii ajung în conturile infractorilor. Cum funcționează această nouă înșelătorie, ne spune acum Ioana Cornev. Ioana.
21: Bun găsit! Toată schema începe cu un simplu apel telefonic. Un escroc sună o persoană și se dă drept polițist, spunându-i victimei că cineva vrea să facă un credit folosindu-i identitatea. Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocul spune că poate trimite pe WhatsApp mai multe documente false, care par de fapt oficiale, dar și legitimații. Ulterior, persoana vătămată este contactată de un al doilea escroc, care se dă drept reprezentant al unei bănci și îi spune victimei că banii sunt în pericol, iar pentru a-i proteja ar trebui să facă un credit. În cele din urmă, banii ajung de fapt în conturile infractorilor. Autoritățile recomandă în astfel de situații să nu răspundem la telefon sau, dacă am răspuns, să închidem pur și simplu apelul și să contactăm banca la care avem un card, dar și poliția folosind numerele oficiale.
0: Procurorii britanici se tem că frații Tate vor încerca să fugă dacă vor fi eliberați din închisoare pe durata procedurii de extrădare. Procurorii din regat au cerut astfel unei instanțe americane să respingă cererea lui Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida, unde sunt reținuți. Anchetatorii sunt de părere și că cei doi frați vor încerca să ia legătura și cu martorii din acest caz, dacă se vor afla în libertate. Mâine va avea loc o audiere, în urma căreia vom afla cu toții dacă frații Tate rămân în închisoare pe durata procedurilor judiciare sau vor fi eliberați. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu aproape 60 de capete de acuzare, între care viol, trafic sexual și imagini indecente cu minori. Ambii neagă acuzațiile. La trei zile după ce mii de oameni s-au înghesuit în fața celei mai mari catedrale din Madeira ca să-l vadă pe Mire, Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa din ultimii 10 ani, Georgina Rodriguez. Vedeta fotbalului mondial a postat pe rețelele de socializare o singură fotografie. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verighete pe degete. Speculații despre nunta lui Cristiano Ronaldo au fost în presă și în online toată săptămâna trecută, însă până acum nu se știe unde a avut loc evenimentul. În mod clar, nu la catedrala unde s-au adunat fanii. Una dintre cele mai cunoscute și folosite aplicații de șoferi, Waze, ar putea renunța la alertele privind controlele poliției. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Totuși, alegerea este una opțională, nu una obligatorie. Colega mea Ioana Carpen vine cu mai multe informații. Ioana.
1: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt obligate să facă acest lucru. Decizia curții le oferă doar posibilitatea de a restricționa anumite alerte. Waze nu este interzis în Europa, iar aplicația poate fi folosită în continuare. Nu sunt vizate alertele despre accidente, ambuteiaje, pericole sau limite de viteză. Notificările privind controlele poliției ar putea fi ascunse temporar într-o anumită zonă. Așadar, pentru moment, șoferii nu trebuie să schimbe nimic. Însă, pe viitor, unele țări europene ar putea decide să limiteze aceste alerte.
3: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
24: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
25: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
24: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
25: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
24: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
25: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
24: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
25: Din câte știu, se va face o sesiune.
24: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
25: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
24: inclusiv
25: asta.
24: Inclusiv legea salarizării?
25: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
24: tocmai
25: dureros.
24: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Din nou în direct și vorbim despre situația critică de pe Dunăre, pentru că vedem la Cernavodă se închide și cel de-al doilea reactor nuclear în condițiile în care nivelul apei a scăzut atât de mult încât nu mai este suficientă apă pentru a asigura răcirea reactorului 2 de la Cernavodă. Și vreau să ne facem o idee despre unde suntem în acest moment. Ei bine, debitul Dunării de ieri dimineață ne spunea aici la știrile dimineții directorul general adjunct de la Apele Române că debitul a ajuns la 1370 de metri cubi pe secundă. Este un minim istoric. Niciodată nu s-a mai înregistrat acest debit minim. Ei bine, specialiștii se așteaptă ca pe undeva pe 24 august, prognoza să ajungă la 2000 de metri cubi pe secundă pe Dunăre. Și ca să ne facem o idee, pentru luna august, normal ar fi ca debitul Dunării să aibă undeva la 3900 de metri cubi pe secundă. Dar pentru ca pe 24 august să ajungem la acest debit de 2000 de metri cubi pe secundă, ar trebui să plouă în amonte. Mai exact, în Germania, în Austria, ar trebui să plouă ca să ajungă apă mai multă pe Dunăre, să ajungă și în aval, inclusiv la noi în țară. Dar vreau să discutăm acum și despre centrala nucleară a bulgarilor, aflată la Kozlodui, pe Dunăre. Această centrală a vecinilor noștri continuă să funcționeze, în timp ce la Cernavodă, am văzut, se pregătește închiderea. Mâine se va întâmpla cel mai probabil acest lucru. Diferența o face amplasarea, dar și sistemul superior de pompe pentru apa de răcire, o spune directorul centralei de la Cernavodă, Romeo Urjan. Potrivit acestuia, la Cernavodă nu se poate face aceeași investiție pentru că ar presupune oprirea celor două reactoare pentru câteva luni. Iată declarația.
1: Bulgaria, totul pornește de la proiectul instalației de răcire, acolo modul în care sunt amplasate pompele de răcire. Noi suntem pe canalul Dunăre-Marea Neagră, pe derivația canalului, deci dintr-o dată avem un debit mai mic, bulgarii sunt direct pe Dunăre, au un debit mai mare, dar în plus ei acolo au proiectat un astfel, o altfel de stație de pompare cu pompe foarte puternice, un canal de derivație din Dunăre, pompe de apă de răcire în trepte, ceea ce le permite o funcționare, ați văzut, cu 20-30 de centimetri mai mult decât noi. La centrala nucleară nu se mai poate face pentru că ar fi o investiție de câteva luni de zile cu oprirea reactoarelor tocmai pentru a face această investiție. Ai nevoie de o altă stație de pompă de răcire, o altă. Eu zic că nu, la Cernavodă nu.
0: Și în condiții de secetă ne uităm acum unde putem produce energie și ne bazăm cu toții pe energia verde, energia solară în mod special, dar și energia eoliană. Ne ajută energia eoliană, mai ales seara, dacă bate vântul, pentru că atunci putem produce mai multă energie. În continuare, pe acest subiect discutăm cu Dan Pârșan, președintele Asociației Prosumatorilor. Bună dimineața! Dacă ne auzim, domnule Pârșan? Încercăm să refacem legătura, vă spuneam, chiar prognoza meteo pare încurajatoare, dacă putem spune acest lucru. Doamna Elena Matescu spunea mai devreme aici la știrile dimineții faptul că în multe zone va bate vântul cu putere, de altfel a

0: 25%, iar constructorul spune că drumul de 6 km ar putea fi finalizat până la sfârșitul acestei luni. Noua șosea ar urma să preia o parte importantă din traficul de pe DN1. Colega mea Bianca Venter are mai multe detalii. Bianca, bun găsit!
1: Bun găsit, ne aflăm pe centura orașului Comarnic, unde lucrările au ajuns la 95%. După cum puteți observa în imagini, se lucrează intens zilele acestea pentru finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii august. În prezent se toarnă asfaltul, se montează parapetele, se lucrează la taluzuri, la rosturile de dilatare a podurilor, iar după aceea vor fi puse indicatoarele și va fi realizat marcajul rutier. Această șosea va prelua în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează cozi frecvent. Lucrările la șoseaua de 6 km au început în noiembrie 2023, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei. Tot pentru fluidizarea traficului pe Valea Prahovei este în construcție în acest moment și centura Buștenea-Zuga.
0: Bianca, îți mulțumim. Operațiuni de salvare contra cronometru în Columbia în urma cutremurului care a devastat țara. Cel puțin 250 de oameni au murit, iar alți aproape 2600 au fost răniți. Sute de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Fiecare om scos în viață dintre ruine este întâmpinat cu ropote de aplauze și urale. Sunt clipele de bucurie care reaprind speranța pentru cei care așteaptă cu sufletul la gură vești despre rude și prietenii, despre a căror soartă încă nu știu nimic. Mii de voluntari și militari îi asistă pe salvatori.
3: Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Acá han rescatado 3 personas y en el de Ezequiel han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
2: Fiecare minut contează, iar fiecare operațiune de salvare este importantă, indiferent dacă la capătul ei este adus la suprafață în viață un om sau un animal de companie. Noul președinte al Columbiei s-a deplasat în cele mai afectate zone de după cutremur pentru a sta de vorbă cu supraviețuitori și a se asigura că primesc asistența de care au nevoie. Ajutor umanitar și financiar a fost trimis de către statele din America Latină, Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană, care a mobilizat serviciul de satelit Copernicus pentru a ajuta la operațiunile de salvare.
4: In terms of the priority is temporary shelter, many people lost their homes, including some people working for the UN, food security and protection. We are very much discussing the situation of children and women that are particularly in areas that are extremely vulnerable.
2: Printre vedetele din Columbia care au trimis mesaje de susținere se află Shakira, Sofia Vergara și Maluma. De asemenea, Papa Leon a transmis că se roagă pentru salvarea celor încă prinși sub dărâmături.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
8: Întrebarea numărul 6, unde este sediul puterii în România?
9: La București.
8: În ce zonă?
9: E singurul răspuns pe care pot să-l dau și care să fie corect.
7: Există o zonă de putere politică, există o zonă de putere economică, ambele sunt, în ambele Bucureștiul este extrem de puternic. Mm-hmm. Bucureștiul are aproape tot ce trebuie să fie o mare capitală europeană în regiune și o mare forță economică în regiune. Are multe lucruri care îi lipsesc și pe care ar trebui să ne focusăm să le dezvoltăm.
8: Întrebarea numărul 7, ce partid reprezintă mai bine muncitorimea din corporații?
7: Eu cred că muncitorimea din corporații nu este reprezentată politic bine în România de astăzi. Eu cred că România de astăzi are nevoie de mai multă incluziune socială și exprimată politic.

0: cred că ne pregătim, n-am discutat despre asta, dar suntem în mijlocul unei revoluții de inteligență artificială care elimină joburi de juniori chiar în secunda asta. Nu le elimină per se, dar nu creează altele noi. Există o categorie întreagă, tinerimea din România, mă refer la tinerimea educată, căreia e mai greu să-și găsească joburi decât le era colegilor lor acum 5 ani. Nu știu cine îi reprezintă pe oamenii ăștia, că n-am văzut pe nicăieri o poziție coerentă care să spună care sunt măsurile pe care noi, România, ar trebui să le luăm ca să sprijinim segmentul ăsta de populație. Atenție! Generația copiilor noștri care ne dorim să iubească, să trăiască în țara asta.
1: Întrebarea numărul 8. Ce alegeți între scăderea taxelor și reforma administrativă?
0: Reforma administrativă.
1: De ce?
0: Pentru că ne aduce beneficii pe termen lung. Taxele pot să fluctueze, taxele pot să fie mai mari într-un an, pot să fie mai mici într-un an. Dacă ni se închide bine bugetul, ce trebuie să faci după ce ți s-a închis bine bugetul? Normal să reduci taxele. Da? Dar dacă ție nu ți se închide bine bugetul, ce o să faci? O să crești taxe și de aia trebuie să faci reforma administrativă ca să reduci și cheltuielile. Pentru că altfel ajungi cu taxele la un nivel care e complet nesustenabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Toată Oltenia vine pe Oblemenco să prindă calificarea. Universitatea Craiova versus CUPS în preliminariile Europa League. Joi, în direct la Digi Sport.
5: Din nou în direct și vorbeam mai devreme despre consecințele închiderii și reactorului 2 de la Cernavodă. În aceste condiții, atenția este îndreptată și spre producția de energie verde, energie solară sau energie eoliană. Despre acest lucru vreau să discutăm acum cu domnul Dan Pârșan, este președintele Asociației Prosumatorilor. Bună dimineața, domnule Pârșan!
6: Bună dimineața!
5: Cum vă spuneam?
6: Dumneavoastră și...
5: Cum vă spuneam, domnule Pârșan, atenția este îndreptată spre producția de energie verde și au fost mai multe apeluri din partea statului, în special din partea premierului Ilie Bolojan, către prosumatori, acei prosumatori care au baterii să injecteze, să pompeze energie, mai ales la orele serii. Ce s-a întâmplat în ultima perioadă? Au fost români care au dat, au furnizat, au livrat surplusul de energie în rețeaua publică?
6: Cu o zi înainte, de pe alt continent, eu personal am făcut înaintea premierului Bolojan un apel la oameni și sute și sute de prosumatori mi-au transmis și mi-au confirmat că și-au configurat invertoarele pentru a ajuta. În schimb, domnul Bolojan, după anunțul dânsului, am simțit pe rețelele de socializare o radicalizare ușoară a oamenilor, pentru că oamenii nu uită că primul lucru pe care l-a făcut Ilie Bolojan a fost să distrugă programul Casa Verde 2025 și Baterii 2025. Și foarte mulți mă întrebau, mă rugau să-l întreb pe domnul Ilie Bolojan dacă alți 60.000 de prosumatori cu baterii care ar fi fost în 2026, dacă nu distrugea programul, ar fi schimbat paradigma.
5: Înțeleg că acest program Casa Verde pentru românii care își pot cumpăra baterii de stocare ar urma să înceapă undeva în toamnă?
6: Da, este un program firat, este un program de 400 de milioane de lei, este un program ciuntit, pentru că s-a renunțat la partea de panouri fotovoltaice, iar banii au fost transmiși către primării pentru apă canal, proiectele Angel Salini care n-au fost terminate.
5: Asta au cerut foarte mult și primarii.
6: Păi primarii aduc voturi, dar și prosumatorii o să aducă sau nu o să aducă voturi.
5: Bun, domnule Pârșan, care este situația, cum vedeți în acest moment, toată această problemă, ceea ce se întâmplă în privința energiei?
6: Sunt două, eu vă spun două soluții. Mie îmi place nu să critic, ci îmi place să și critic, dar să și aduc soluții. Sunt două soluții, unele pe termen scurt și unele pe termen lung. Vi le spun succint. Pe termen scurt e vorba de cei 70% de consum industrial care ar trebui redirecționat în afara orelor de criză energetică în care importăm foarte mult. Al doilea, un apel civic către populație și prosumatori, dar un apel care să spună că lucrurile se vor îndrepta într-un fel sau altul. Al treilea lucru pe termen scurt care ar trebui să-l facă și noi ne vom strădui să-l împingem în Parlament este TVA zero la baterii și panouri fotovoltaice. Nu l-am inventat noi, e modelul german, e modelul britanic, e modelul olandez, e modelul belgian. Iată că sunt multe țări în Europa care au TVA 0%. Și vreau să vă spun un lucru.
5: Cu ce ne-ar ajuta asta pe înțelesul tuturor cu TVA 0%?
6: Adică, noi la ora actuală când achiziționăm un sistem fotovoltaic sau o baterie, plătim un TVA de 21%. Cetățeanul german nu plătește 0%, cetățeanul britanic 0%, cetățeanul olandez 0%, pentru că statul olandez să încaseze de pe urma unei supape care o poate folosi și iată că o folosesc. Deci noi suntem peste 360.000 de prosumatori la ora actuală, iar seara peste 150.000 dintre noi nu consumăm din rețele. Dacă am fi fost 200.000, dacă am fi fost 300.000, iată că presiunea pe importuri ar fi fost mult mai mică, iar guvernanții trebuie să înțeleagă o realitate. Energia se va produce de acum în 10 ani, se va produce local, se va stoca local. Pe termen lung, pe termen mediu, soluția este stocarea.
5: Din păcate, legătura nu ne ajută foarte mult. Vă mulțumesc pentru toate informațiile. Să sperăm că vor auzi și autoritățile și vor lua măsuri pentru sprijinirea celor care vor să investească în astfel de sisteme. Vă mulțumesc, domnule Purșan. Și mergem mai departe. Noi reguli pentru ambalaje în România. Astăzi a intrat în vigoare un regulament european în acest sens. Primele vizate sunt unele categorii de caserole și cutii pentru mâncare, urmând ca treptat să dispară din magazine unele folii pentru fructe și legume, dar și recipientele mici pentru cosmetice care se găsesc în hoteluri. Cu explicații vine colega mea Cezara Scutar. Cezara.
7: Bun găsit! De astăzi România trebuie să micșoreze utilizarea ambalajelor de plastic. Intră în vigoare la nivelul întregii Uniuni Europene un nou regulament în acest sens. În primul rând, de astăzi sunt vizate ambalajele care folosesc substanțe PFAS. Sunt substanțe chimice utilizate pentru rezistența la apă și grăsimi. Sunt întâlnite mai ales la ambalajele pentru mâncare fast food sau la cutiile de pizza, la cutiile de popcorn. Ele sunt periculoase, aceste substanțe, pentru că sunt cancerigene sau pot scădea rezistența sistemului imunitar și pot aduce probleme pentru sistemul hormonal. Așadar, sunt impuse limite stricte în acest sens. Iar pe parcurs vor fi aduse noi reguli de la un an la altul, astfel încât toate ambalajele să fie reciclabile. De exemplu, în magazine nu se vor mai găsi ambalaje pentru fructe și legume în cantități mai mici de 1,5 kg. Mă refer la cele de plastic. Iar în Horeca nu vor mai fi găsite monodoze de sare, zahăr, condimente sau gemuri, astfel încât să fie toate puse în recipiente reutilizabile. În camerele de hotel nu vor mai fi acele recipiente pentru săpun lichid, pentru geluri de duș, pentru șampon, toate urmând să fie puse în dispozitive cu dozator. Toate aceste reguli sunt necesare astfel încât până în 2030 să fie scăzut nivelul deșeurilor de plastic cu 5% față de cel din 2018, iar până în 2035 cu 10% la nivelul întregii Uniuni Europene.
5: Cezara, mulțumim. Nouă alertă de securitate pe un aeroport din Germania din cauza unei drone. Un aparat neidentificat a survolat timp de aproximativ 2 ore aeroportul din Hanovra și a perturbat traficul aerian. Pistele au fost închise timp de 90 de minute. Suspendarea traficului a produs întârzieri între 15 până la 50 de minute pentru 6 zboruri, iar un avion cargo a fost redirecționat către un alt aeroport. Un raport al poliției citat de publicația Der Spiegel menționează că nu poate fi exclus un atac hibrid în acest caz. De asemenea, spune că este imposibil de stabilit dacă există o legătură cu incidentul de săptămâna trecută. Vă reamintesc că atunci o dronă încărcată cu explozibil a fost găsită pe aeroportul din Leipzig. 20 de caverne uriașe sunt săpate în Alpii Elvețieni pentru averile bogaților lumii. Închirierea unei caverne se face pe 99 de ani și prețul pornește de la 1 milion de franci elvețieni. Acolo vor fi ascunse opere de artă, aur, vinuri și mașini scumpe. Securitatea este maximă. Intrarea se face prin ecluze speciale, iar restul controalelor rămân secrete. Constructorul spune că bogații vor avea un loc sigur pentru averi. Aceștia nu mai au încredere în zone precum Dubai, care și-a pierdut atractivitatea din cauza conflictelor geopolitice. Adăposturile de lux vor fi deschise anul viitor.
3: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Ce facem cu războiul ăsta din proximitatea noastră? Că pare să că toată atenția lumii se îndreaptă înspre Iran, iar ce se întâmplă aici, războiul din Ucraina, pare așa un conflict mai mult sau mai puțin înghețat. Cum se va rezolva războiul ăsta?
10: Cred că și liderii ruși au făcut destul de clar. Toate aceste negocieri pe care le-au început cu administrația Trump sunt de fațadă. Deci, pentru partea rusă, ei nu vor înceta acest conflict decât considera că acest conflict a devenit mult prea costisitor pentru ei în acest moment. Și ei, prin aceste negocieri, au devenit mai încrezători, de fapt, că costurile vor fi acceptabile. Pentru că partea americană a făcut pași laterali. Dacă nu, chiar înapoi. Deci, în loc să ai o poziție fermă de descurajare, continui acest război, costul tău va crește. Da? Mesajul a fost trimis exact opus.
9: Noi nu mai susținem europenii, să câștige
10: noi nu mai susținem europenii, ne certăm cu europenii, nu informăm, facem planul 20 pe undeva prin Miami.
9: Putem spune că Trump îl ajută pe Putin să câștige războiul?
10: Semnalele pe care le-a trimis în momentul de față cele publice sunt, și plus că modul în care s-a negociat nu este foarte... Deci prin emisarii respectiv, Witkoff. Da? Da. Deci eșec după eșec.
9: Cert este că i-a băgat foarte mulți bani în buget în momentul ăsta.
10: În momentul de față. Justificarea pe care am auzit-o și la secretarul Rubio este că trebuie să vorbești cu ambele părți și că nicio altă parte, dar e adevărat, trebuie să vorbești cu ambele părți, dar din ce știm până în momentul de față, o presiune a fost făcută în mod decisiv asupra unei părți. Este de asemenea adevărat că Statele Unite au continuat să ofere intelligence și care ajută Ucraina. Dar ca să mă întorc la întrebarea de început, ce trebuie să facem cu acest conflict? Nu ai prea multe de făcut decât ca Europa, aici se trasează granița Europei. Trebuie foarte bine înțeles asta și pentru publicul românesc. Granița Europei e undeva în momentul de față aproape de Donbass. Și sperăm că rămâne acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
11: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Un nou minim istoric al Dunării la intrarea în țară. S-au înregistrat 1350 de metri cubi pe secundă, ceea ce face iminentă închiderea celui de-al doilea reactor nuclear de la Cernavodă peste doar câteva ore. O nouă fraudă prin telefon face victime, escrocii se dau drept polițiști și îi sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a le lua credite. Cum funcționează această nouă înșelătorie și câți bani au pierdut românii, vă spun imediat. Mai sunt doar câteva ore până la evenimentul anului, eclipsa totală de soare. Spania este țara unde se va vedea cel mai bine. O adevărată migrație a început acolo. Se estimează că 15 milioane de oameni vor fi pentru a vedea eclipsa de lună. Mergem și noi imediat la corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrică, și vedem în direct pregătirile. Scumpiri generalizate în toate benzinăriile. Prețurile au crescut cu 15 sau chiar cu 20 de bani pe litru. La finalul săptămânii trecute a fost din nou instituită situație de criză cu limitarea adaosului comercial și restricționarea exporturilor. O parte din efecte a fost însă deja șterse. La jumătatea lunii ar trebui să se reducă și acciza la motorină. Care sunt prețurile acum la pompă, ne spune colega mea Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Toate lanțurile de benzinării au crescut prețul la carburanți după o perioadă de ieftinieri. Petrom și OMV au scumpit benzina cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani pe litru. MOL și Lukoil, de asemenea, au adăugat 15 bani la prețul benzinei, la fel și Socar. La Rompetrol, scumpirea la benzina a fost de 10 bani. În ceea ce privește motorina, cele mai multe benzinării au crescut prețul cu 20 de bani, mai puțin Lukoil, unde creșterea a fost de 15 bani. Așadar, cele mai multe benzinării vând în prezent motorina cu aproape 11 lei, iar în ceea ce privește benzina, e o diferență de doar câțiva bani până la 10 lei pe litru.
0: De altfel, scumpirea carburanților o vedem și în inflație. Benzina și motorina au costat cu aproape o treime mai mult decât anul trecut. Însă, vestea bună este că după luni de creștere, în medie, inflația a scăzut. A ajuns la 8,2% în iulie, de la peste 10% luna trecută, chiar dacă în buzunare nu prea se resimte. Cu toate explicațiile vine Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit, pare a fi o veste bună, însă în realitate această scădere a inflației nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci doar vor crește într-un ritm mai lent. Scăderea de la 10,4 la 8,2% este rezultatul efectului prețurilor de la facturile de anul trecut de la energia electrică, efect pe care nu îl mai vedem în prezent. De asemenea, și prețurile mai mici la legume și la fructe au ajutat inflația să scadă la procentul pe care îl vedem de 8,2%. Dacă vorbim despre produse alimentare, aici cel mai mult s-a scumpit cafeaua cu peste 19%. De asemenea, ouăle sunt mai scumpe cu aproape 14% și carnea de bovine, dar și laptele de vacă și băuturile spirtoase sunt mai scumpe. În cazul produselor alimentare, vedem pentru prima dată după un an, nu mai vedem prețurile de la factura de la energia electrică, însă ea este înlocuită în top de prețul motorinei. Aici vedem scumpiri de peste 30%, de asemenea la benzină de peste 23%, iar pe locul 3 vedem factura la energia termică, care este mai mare cu 10,7% față de anul trecut. Dacă vorbim despre servicii, aici în top este prețul chiriilor, acesta este mai mare în medie cu peste 40% față de anul trecut. În top se mai regăsesc factura la apă și canalizare și de asemenea tarifele serviciilor. În același timp, puterea de cumpărare a scăzut cu 6,3%.
0: Mulțumesc, Iulia Gurguță. Iar vârful scumpirilor a trecut, susține economiștii. Prețurile nu scad, dar cresc mult mai încet de la o lună la alta. BNR estimează că inflația va coborî la 5,7% în această toamnă, față de 8,2% în prezent. Specialiștii spun că în această perioadă retailerii oferă promoții și caută soluții rapide pentru a atrage clienții, în condițiile în care românii cumpără mai puțin din cauza scăderii puterii de cumpărare.
3: Înseamnă că vârful scumpirilor a fost depășit. Altfel spus, nu vom mai vedea scumpiri dintre acestea de două cifre, cum am văzut în ultimele luni, mai ales la energie. Din potrivă, ușor, ușor, creșterile astea de prețuri încep să se tempereze. Banca Națională chiar ne spune că undeva în trimestrul 3, adică în toamnă, vom avea o inflație de 5,7% față de 8,2% cât este în momentul de față. Altfel spus, asta nu înseamnă că prețurile scad, nu, ci că vor crește mai puțin decât au crescut. De la o lună la alta e o veste bună, inflația crește doar cu 0 și ceva%, ceea ce înseamnă practic asistăm la o stabilizare a prețurilor, iar în zona produselor alimentare o veste și mai bună. Chiar vedem ieftiniri la unele produse alimentare, ceea ce din punctul meu de vedere reflectă până pe de-o parte scăderea vânzărilor, scăderea puterii de cumpărare și faptul că marea majoritate a retailerilor încearcă să reducă prețurile, să găsească soluții, promoții, să găsească tot fel de variante în așa fel încât să facă vânzări. Adică să nu trească să închidă porțile, cum din păcate s-ar putea întâmpla.
0: Avem noi informații în cazul teribilului accident din centrul istoric al Brașovului. Șoferul care a spulberat 3 prietoni a făcut o criză de epilepsie la volan, însă nu este o informație certă, ci una venită pe surse, potrivit Digi24. Cazul este anchetat acum de oamenii legii. Vă reamintesc, 2 oameni au murit și un altul a fost rănit după ce șoferul a zburat efectiv cu mașina peste sensul giratoriu, a ajuns pe trotuar și a lovit în plin pe cei 3 turiști. A ajuns și el la spital, va avertiza. Urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
4: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
5: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane.
6: A venit din... spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
7: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
8: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
4: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
9: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte 2 persoane au fost transportate la spital.
4: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
10: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
4: Traficul în zona a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
0: Accident grav și în județul Dâmbovița pe DN61. 5 oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat de mai multe ori și a ajuns în șanțul de la marginea drumului. În ciuda eforturilor medicilor, niciuna dintre cele 5 victime nu a mai putut fi salvată. Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Anchetă în Tulcea, după ce un copil de 5 ani a căzut din mașină aflată în mers. Părinții copilului au fost chemați la audieri. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc pe un drum național în județul Tulcea. Copilul s-a rostogolit pe asfalt în momentul în care tatăl a tras de volan să facă o depășire. Cu detalii despre acest caz vine colega mea, Dana Costache.
11: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
0: Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Debitul la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă, dar sunt zone de-a lungul fluviului în care apa a scăzut și mai mult decât atât. Se întâmplă și la Desa, în Dolj, unde un braț al Dunării aproape a secat. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu informații.
12: Bun găsit tuturor! Astăzi Dunărea a scăzut sub 1400 de metri cubi pe secundă, iar în această zonă, în localitatea Desa din județul Dolj, unde suntem în acest moment, este zona unde debitul este cel mai mic la nivelul județului Dolj. Dunărea are aici debitul cel mai mic, sub 1300. Aici, în aceste imagini, vedeți un braț al Dunării în această zonă. Vorbim de foarte multe dune de nisip, au rămas în urmă, pur și simplu aici a secat aproape în totalitate. Mai sunt doar câteva ochiuri de apă pe acest braț. Spuneau autoritățile că nu au văzut Dunărea atât de scăzută în această zonă de mai bine de 30 de ani. Sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Sunt barje blocate în zona Calafat, blocate de câteva zile ieri. De altfel a rămas blocat și un împingător chiar în zona Calafat. A rămas blocat în dunele de nisip, iar o navă cu 5 marinari este blocată în zona Salcia din județul Mehedinț. Sunt probleme și în ceea ce privește activitatea feribotului din Bechet. Acesta de mai bine de o lună nu mai funcționează și de altfel sunt probleme și cu sistemele de irigație, pentru că apa din Dunăre nu mai ajunge la acestea, iar culturile deja sunt calamitate.
0: Criza energetică poate pune pe butuci economia românească. Trăim în trei scenarii: importuri, limitări și, în cele din urmă, deconectări. Cel mai negru scenariu este însă greu de atins. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne explică pe cifre care sunt toți acești pași.
13: Bun găsit, ne uităm în primul rând la primul scenariu, pentru că în acesta ne aflăm acum. România poate importa în acest moment până la 4.000 de megawatts oră, bineînțeles acest lucru inclusiv cu susținerea Comisiei Europene. Ce înseamnă însă acest lucru? Înseamnă prețuri ceva mai mari, pentru că vedem la orele prânzului, în momentul în care România reușește să își acopere prin producția proprie consumul, prețul unui megawatt oră este de 70, 60 și 5, respectiv 80 de euro. La orele serii, în schimb, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, iar producția mult mai scăzută, vedem prețurile pentru un megawattor că încep să crească și ajung la 234-245 de euro, adică vorbim poate chiar de 4 ori mai mult decât la orele prânzului. Acesta este primul scenariu. Cel de-al doilea este acela în care mari consumatori ajung deja să fie limitați. Asta dacă acea cantitate necesară pentru consum este una mai mare de 4.000 de megawatts și, bineînțeles, trebuie să explicăm cum anume se va face acest lucru. Pentru că, prin dispeceratul de la Transelectrica, mari consumatori și furnizorii vor fi informați cu cel puțin 24 de ore înainte de cantitatea de energie electrică ce poate fi livrată în rețea. Dacă nici în acest context România nu își va putea susține în siguranță sistemul energetic, atunci mergem pe cel de-al treilea scenariu, acela în care mari consumatori ajung chiar să fie deconectați, dar repet acest lucru doar pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță.
0: Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan reclamă că băieții deștepți din energie fac profituri uriașe pe fondul crizei energetice, iar asta din cauza portițelor lăsate de stat în favoarea lor. Acesta a acuzat și că autoritățile au greșit pentru că nu au pus pe lista priorităților investițiile în capacitățile de stocare a energiei. În același timp, un alt fost ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, critică lentoarea cu care statul a tratat proiectele energetice.
14: România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare, a investit foarte puțin. În momentul de față, când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a adus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie, pentru că cineva, și nu vreau să dau nume, dar sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinul nostru din Bulgaria la prețuri de 5, 10, 20 de lei per megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață, și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1500, 2000, 2500 de lei per megawatt, cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading. Sunt băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului.
0: Recordul istoric de consum înregistrat aseară a fost de fapt o eroare, transmite Transelectrica. O defecțiune tehnică a dat peste cap sistemul de publicare a datelor în timp real pe site-ul companiei. Circa 10 ore, platforma publică a afișat valori complet false. Cifrele afișate indicau un consum uriaș, de peste 8.000 de megawatt-oră. Ar fi fost un nou record pentru perioada verii, în condițiile în care, în zilele precedente, în intervalul de vârf, consumul l-a depășit ușor 7.000 de megawatt-oră. La un consum de 8.000, importurile erau calculate la peste 2.100 de megawatt-oră, mult peste prognoză. Compania a remediat eroarea, care a afectat doar portalul web, și a precizat că valorile afișate nu le reflectau pe cele reale. În acest moment, site-ul Transelectrica se afișează o eroare și nu oferă date în timp real. În plină criză energetică, ne salvează din nou vântul. Datorită intensificărilor anunțate de meteorologi, în acest moment energia eoliană reprezintă aproape un sfert din producția națională. Vântul a reușit și sâmbătă seara să acopere vârful de consum din țara noastră. Atunci, turbinele au furnizat aproximativ 2500 de megawatt-oră, iar duminică dimineața produceau încă 2076 de megawatt, adică aproape 37% din întreaga producție. Și despre această situație de criză, dacă vom reuși și să ieșim din ea, și foarte important, când și cu ce preț, discutăm cu Ciprian Chelciu, expert în energie. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
15: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Cât ne mai poate salva vântul?
15: Dacă observăm, energia regenerabilă este oarecum complementară. De foarte multe ori se vorbește despre faptul că energia regenerabilă este intermitentă. Uneori avem soare, alteori este mai înnorat, bate sau nu bate vântul, dar în esență ele sunt complementare. Când avem soare și secetă, putem produce din soare. Când avem ploi și intensificarea ale vântului, cum a fost acum, putem produce din eolian sau din hidro. Deci, pentru toată lumea, ca să avem un preț mic la energie electrică, ar trebui să folosim prioritar energia regenerabilă, care este ieftină și o putem produce în România, peste care să suprapunem energia, să spunem, din cărbune, din gaz. Cărbunele este pe final de viață, toate statele renunță treptat la cărbune și gazul este considerat energie de tranziție. Noi am rămas un pic în urmă la dezvoltarea capacităților pe gaz, urmează acum să fie puse în funcțiune câteva capacități de producție care vor ajuta foarte mult, dar și gazul este o energie de tranziție pe care o folosești să echilibrezi sistemul în momente dificile, cum suntem acum. Nu o folosești permanent la putere maximă atâta timp cât ai putea să produci din energie regenerabilă. Pentru că asta se reflectă imediat în costuri. Și nu este o întâmplare că România a bătut de multe ori recorduri în ultimii 4 ani la prețul energiei în Europa. Asta pentru că în mixul energetic am avut o componentă foarte scumpă venită din zona asta de cărbune, din lipsă de investiții în stocare. Și
0: ce facem cu energia solară, energie regenerabilă, pe care însă nu o putem stoca?
15: Am văzut mai devreme declarația domnului Ivan, care spunea că este o speculă în Bulgaria. Nu este o speculă. Bulgaria este un exemplu de investiții și randament obținut ca urmare a unor investiții. Deci nu sunt doar niște băieți cu laptop care au tranzacționat energia. Sunt investiții reale, niște capacități de stocare unde s-au investit niște miliarde.
0: Pe care noi nu le avem.
15: Pe care noi nu le avem și este evident că acele investiții trebuie să recuperate. Deci capacitățile de stocare sunt critice în momentul de față. Ele nu au fost tratate cu seriozitate. Acum 4 ani erau chiar desconsiderate. Dacă ne uităm la declarațiile miniștrilor din trecut, spuneau că nu, sunt niște jucării, nu putem să folosim baterii. Cu toate că tehnologia era clară folosită în alte state, deci aici avem pe de-o parte și o lipsă de preocupare față de tehnologiile noi. Acum putem să introducem, dacă doriți, o altă temă, pe care probabil o vom discuta peste vreo 3-4 ani, sisteme, de exemplu, de tip vehicle to grid, adică mașinile electrice utilizate ca soluție de echilibrare pentru rețea. Deci sunt foarte multe inovații în domeniul energiei și poate că această criză va fi momentul ăla care va declanșa investiții în stocare, în contorizare inteligentă ca să putem să avem niște beneficii dacă consumăm când energia este mai ieftină și poate în tehnologii și mai sofisticate în care gândim transportul împreună cu sistemul energetic național. Pentru că lucrul ăsta e posibil și alte state au făcut deja experimente în zona asta, au făcut proiecte pilot în Olanda, sunt proiecte foarte interesante și poate că deschidem și noi ușa în direcția asta.
0: Doar dacă de la guvern nu vine cerebla replică pe care am auzit-o de la toți premierii, indiferent de culoarea politică, nu sunt bani. Rămâne de văzut dacă vom investi. De cealaltă parte, vedem declarațiile autorităților cumva spre a liniști populația și sigur acest lucru e normal, însă guvernanții spun în acest moment că lucrurile sunt sub control, vom găsi alte surse chiar dacă se închide hidrocentrala termocentrala de la Cernavodă. Și că, în cel mai rău scenariu, va fi pusă în aplicare acea hotărâre de guvern prin care va fi limitat consumul de energie electrică, dar doar pentru mari consumatori, nu pentru consumatorii casnici, nu pentru spitale, nu pentru serviciile esențiale. Este situația așa sau e mai gravă decât anunță autoritățile?
15: Nu cred că este mai gravă. Noi am avut un vârf de consum acum câțiva ani, pe timp de iarnă, la fel tot din lipsă de capacitate de stocare, într-un moment în care vântul bătea mai puțin, România importa cam 3.000 de megawați, încă nu am ajuns la acea valoare și consumul a fost atunci de 8.600, deci cu mult mai mult decât ceea ce vedem acum. E adevărat că nu se adună doar niște valori, ține de infrastructură, de locul de unde poți iei energia, dar pare că mai există o rezervă chiar și în situația în care se va opri reactorul 2 de la Cernavodă. Deci situația aceasta de deconectare va fi una excepțională. Iar în privința fondurilor, dacă ne-am putea permite ca noi să facem investiții, da, cu siguranță ne-am putea permite, pentru că am discutat acum 2-3 ani, chiar cu dumneavoastră în emisiune, schema de plafonare. Dacă vă aduceți aminte, acolo au fost niște miliarde de euro investiți, cheltuiți în schema de plafonare a energiei, sumă suficientă ca România să fi devenit încă de atunci un jucător regional. Deci noi am consumat pe scheme de plafonare mai mult decât ne-ar fi costat să investim.
0: Am consumat, putem spune, am pierdut, având în vedere că această schemă de plafonare nu a fost doar pentru consumatorul vulnerabil, ci pentru toată lumea, chiar dacă vorbeam de mari antreprenori?
15: Da, am pierdut cu toții, am pierdut probabil cei cu venituri mici, au pierdut mai mult, pentru că toată acea schemă de plafonare, toți acei bani duși pe o schemă de plafonare s-au răsfrâns în inflație, în deficitul bugetar. Deficitul bugetar, o mare parte din acest deficit vine și din această schemă de plafonare. Dacă banii ar fi mers în investiții, prețul energiei ar fi fost mai mic, n-am fi avut această discuție acum, probabil că ar fi fost doar o știre la capitolul altele, faptul că s-a oprit reactorul de la Cernavodă. Deci, da, costul economic a fost foarte mare.
0: Pe lângă acest aspect, care au fost celelalte greșeli care ne-au dus în acest punct, dacă el putea fi evitat așa cum susțineți? Pentru că vedem de foarte multe ori când se discută despre erori, că cei de pe scena politică ne spun nu mai este momentul să ne gândim la greșeli, important e ce facem de acum încolo. Sigur, sunt importante soluțiile, dar e foarte important să știm unde am greșit ca să nu mai greșim.
15: Ar fi bine, vă dau un exemplu acum, pentru că se discută de reluarea programului Casa Verde. Ar fi bine ca ministerul să discute cu specialiștii din domeniu și să prezinte un plan așa cum mai faci într-o companie în care să pui beneficiile, să pui avantaje, dezavantaje atunci când faci o investiție. Programul Casa Verde, primele 2-3 programe, au fost programe care au interzis montarea de baterii. Deci, practic, primii 100.000, 200.000 de prosumatori nu aveau voie să monteze baterii în sistemele fotovoltaice pe care le-au cumpărat. Aceea a fost o greșeală de redactare a ghidului de finanțare. Astfel de greșeli costă extrem de mult. Pentru că astăzi am fi avut posibilitatea ca acei prosumatori să-și instaleze baterii. Dar realitatea este că mulți nu pot face lucrul acesta. De-abia în programul 3-4 au fost permise și bateriile și acolo au fost discuții. Deci ar trebui, în primul rând, soluția tehnică să fie una aleasă corespunzător și să permită, pentru că dacă ne uităm la producția solară și la capacitatea de stocare, vedem că românii au cea mai mare capacitate, de fapt au reprezentat cea mai mare investiție în sistemul energetic național după 89, au cea mai mare putere instalată și au cea mai mare capacitate de stocare. Oficial avem 800 de megawatt-oră stocare în casele românilor, dar vă spun că valoarea este mult mai mare pentru că procedura de a declara stocarea la distribuitor e mai anevoiasă și atunci oamenii nu au declarat acea capacitate. Dar vedem o scădere a consumului în orele de vârf. Și cu siguranță nu sunt mai puține aer condiționate în România, deci e clar că acele baterii deja își văd efectul. Deci e bine să ne uităm în trecut ce greșeli au fost făcute, ca să nu repetăm pe niște programe aparent simpluțe, pe niște detalii care ne pot costa miliarde.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Ciprian Chierciu, expert în energie. Au mai rămas doar câteva ore până la eclipsa totală de soare, care se va vedea cel mai bine de pe teritoriul Spaniei. O adevărată migrație internă a început acolo. Se estimează că 15 milioane de oameni se vor deplasa spre zonele în care fenomenul se va vedea cel mai bine. Până să fie ațintiți ochii spre cer, deocamdată toate privirile sunt spre previziunile meteo. Oamenii vor ca totul să fie perfect, niciun nor să nu pună în pericol spectacolul astronomic de diseară. Corespondentul Digi24 Alin Petrică este în zona 0, adică într-un loc de unde se va vedea 100% eclipsa totală. Bună ziua, Alin, spune-ne cum sunt acolo pregătirile? Cum așteaptă oamenii acel moment?
16: Bun găsit, așteaptă cu ochelarii pregătiți, cum aștept și eu. De altfel, sunt ochelari în care vezi doar soarele, se vede așa ca o portocală, în rest nu se vede nimic. Este suficient pentru a vedea spectacolul de diseară. Două informații științifice o să vă ofer pentru început. În primul rând, este prima eclipsă de soare de pe teritoriul Spaniei de mai bine de 125 de ani și una și mai interesantă din punctul meu de vedere. Va mai fi o eclipsă de soare totală pe teritoriul spaniol pe 6 august 2027. Deci într-un an va fi un adevărat festival aici pe teritoriul spaniol, pentru spaniol și pentru milioanele de turiști care vor să vină să vadă acest fenomen astronomic. Eu mă aflu din nou pe plaja din orașul Castellón de la Plana. Este un loc care este special amenajat și promovat astfel pentru că de aici se va vedea eclipsa în totalitate. 100% va fi văzută, nu este niciun munte în fața acolo, va apune soarele. Este clar, va fi la ora 8:30 vârful, eclipsa totală, de aceea trebuie să fie o vizibilitate bună către locul, către orizont, către locul unde apune soarele. Este o adevărată vânătoare pe site-urile specializate pentru a vedea locurile cu umbră și locurile cu nori. După cum vedeți, sunt câțiva nori pe cer. Dacă diseară este un astfel de nor care se pune între noi și soare, va fi problemă. De aceea cercetăm cu toții locurile unde vor fi nori. Cei mai mici nori sunt previziuni foarte bune în care se arată acest lucru. Și este un site foarte interesant, îi zice Shadow Map, harta umbrelor, în care se vede exact și umbra copacilor acestora. Se vede cât de mare va fi și la ce oră. Oamenii caută în disperare astfel de locuri. Bineînțeles, cu cât te apropii de mare, cu atât vei vedea mai bine eclipsa. Este o deplasare internă incredibil de mare. Autoritățile vorbesc de 15 milioane de oameni care vor pleca din sud și vor veni înspre nord, pentru că în nord este fâșia în care se va vedea cel mai bine, dar este și o deplasare internă chiar în această fâșie. De ce? Din cauza umbrei, în primul rând, și din cauza restricțiilor impuse de focuri, de riscul extrem de incendii de pădure. Sunt 3 incendii de pădure în această această zonă activă. În zona Zaragoza sunt mai multe sate evacuate, iar în parcurile naturale pur și simplu nu mai este voie să se intre, tocmai pentru a evita aceste probleme. Iar oamenii caută disperați locuri în care să aibă voie să ajungă, locuri în care nu sunt umbră, nu este umbră și locuri în care nu este prevăzut că va fi incendiu. Va fi și o problemă pe care o spune chiar Financial Times și alte ziare, că atunci va scădea pentru câteva minute producția de curent electric la 9 gigawați, este estimată această pierdere. Desigur, este o cantitate infimă din cât se produce prin energie solară în acea perioadă.
0: Mulțumim, Alin Petrică, vă dorim vreme bună și să vă bucurați de eveniment. Zi decisivă astăzi pentru auto-intitulatul Prinț Paul. Procesul de extrădare ar putea fi amânat pe perioadă nedeterminată. Avocații săi au cerut suspendarea trimiterii sale în țară pe motiv medical. Astăzi se judecă cererea. Corina Matlinski are toate detaliile. Te ascultăm, Corina.
17: Bun găsit. Cererea se judecă la Curtea de Apel din Paris. Deocamdată însă avocații lui Paul al României nu au făcut publice motivele medicale pentru care au cerut suspendarea trimiterii sale la noi în țară. Se judecă această cerere astăzi la instanța din Franța, spun surse Digi24. Procesul însă ar putea fi unul de durată pentru că, cel mai probabil, magistrații de acolo o să dispună să fie efectuate expertize medico-legale pentru a vedea exact dacă Paul Lambrino poate sau nu să fie extradat și încarcerat într-o închisoare din România, dacă ar putea să fie tratat și la noi în țară. În proces este foarte posibil și ca țara noastră să trimită documente în acest sens, în funcție de rezultatul expertizelor medicale, așa cum s-a mai întâmplat de altfel și în alte cazuri celebre. Vă reamintesc că după ani de procese, justiția franceză a fost de acord ca nepotul regelui Carol al II-lea să fie trimis în țară. În vârsta de 77 de ani, Paul al României are de ispășit o condamnare definitivă de 3 ani și 4 luni în dosarul retrocederii ilegale a fermei Băneasa. A fost acuzat că începând din anul 2006, a colaborat cu un grup infracțional organizat pentru a dobândi proprietăți pe care le revendica în calitate de moștenitor al familiei regale. A fost condamnat pentru trafic de influență și complicitate.
0: Mulțumesc, Corina Matlinski. Waze ar putea renunța la alertele privind controlele poliției. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Totuși, alegerea este una opțională, nu obligatorie. Colega noastră, Ioana Carpen, vine cu informații.
18: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt obligate să facă acest lucru. Decizia curții le oferă doar posibilitatea de a restricționa anumite alerte. Waze nu este interzis în Europa, iar aplicația poate fi folosită în continuare. Nu sunt vizate alertele despre accidente, ambuteiaje, pericole sau limite de viteză. Notificările privind controlele poliției ar putea fi ascunse temporar într-o anumită zonă. Așadar, pentru moment, șoferii nu trebuie să schimbe nimic. Însă, pe viitor, unele țări europene ar putea decide să limiteze aceste alerte.
0: Informație de ultimă oră la Digi24. Circulația este blocată pe autostrada București-Pitești la kilometrul 56 în județul Dâmbovița, pe sensul de mers către capitală. Un tir cu alimente s-a lovit de un picior de pod și toată marfa este acum pe șosea. În doar câteva momente revenim cu informații noi.
19: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
20: legal.
21: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
22: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
23: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
26: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
27: Nu.
26: De ce?
27: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
26: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
27: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.

0: Vă reamintesc informația momentului, doamnelor și domnilor. Circulația este blocată pe autostrada București-Pitești la kilometrul 56 în județul Dâmbovița, pe sensul de mers către capitală. Un tir cu alimente s-a lovit de un picior de pod și toată marfa este pe șosea. În direct alături de noi, comisar Dalia State de la Infotrafic. Bună ziua, vă mulțumesc!
1: Bună ziua!
0: Ce se întâmplă în aceste momente?
1: Într-adevăr, pe autostrada 1 București-Pitești, la kilometrul 56, mai exact în zona localității Uliești din județul Dâmbovița, pe sensul de mers către capitală, conducătorul unui autocamion încărcat cu produse alimentare, mai exact carne de pui, a lovit un picior de pod, iar o parte din marfa acestuia este în prezent împrăștiată pe carosabil. Practic, circulația rutieră este oprită total pe toate benzile sensului către București. Traficul s-a desfășurat până recent doar pe banda de urgență cu mare dificultate, fiind înregistrate valori ridicate de trafic. În zonă este formată coloană lungă de autovehicule, practic de la kilometrul 56 unde s-a produs evenimentul până la kilometrul 69. Iar din acest motiv, începând cu ora 11:30, s-a aplicat devierea traficului de pe autostradă de la kilometrul 60 pe drumul național 61 prin localitatea Petrești din județul Dâmbovița. Se ocolește autostrada și se intră din nou pe aceasta, din drumul național, pe autostradă pe la kilometrul 49 în zona localității Corbii Mari din județul Dâmbovița.
0: Când estimați că va putea fi reluat traficul pe autostradă?
1: Polițiștii de la fața locului estimează că traficul va fi reluat în aproximativ o oră, deci în jurul orei 12:30.
0: Ne puteți spune cu ce marfă era încărcat tirul?
1: Da. Produsele alimentare sunt reprezentate de carne de pui, care este împrăștiată și în prezent pe carosabil.
0: Mulțumesc foarte mult, Dalia State, comisar Infotrafic. O nouă fraudă prin telefon face victime, escrocii se dau drept polițiști și îi sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că astfel își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Cum funcționează această nouă înșelătorie? Ne spune colega mea Ioana Corneev.
2: Bun găsit! Toată schema începe cu un simplu apel telefonic. Un escroc sună o persoană și se dă drept polițist, spunându-i victimei că cineva vrea să facă un credit folosindu-i identitatea. Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocul spune că poate trimite pe WhatsApp mai multe documente false, care par de fapt oficiale, dar și legitimații. Ulterior, persoana vătămată este contactată de un al doilea escroc, care se dă drept reprezentant al unei bănci și îi spune victimei că banii sunt în pericol, iar pentru a-i proteja ar trebui să facă un credit. În cele din urmă, banii ajung de fapt în conturile infractorilor. Autoritățile recomandă în astfel de situații să nu răspundem la telefon sau dacă am răspuns să închidem

0: Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida. Informația a apărut la BBC, anchetatorii argumentează această solicitare spunând că frații Tate dispun de suficiente resurse financiare, influență și conexiuni pentru a încerca să fugă dacă ar fi eliberați pe cauțiune. Aceștia avertizează și asupra riscului că acei doi ar putea să încerce să ia legătura și să intimideze martorii. Decizia finală este însă în mâna magistratului de peste ocean, va avea pe masă atât solicitarea britanică, dar și pe cea a fraților care vor să scape din spatele gratilor. Deși este închis, pe pagina lui Andrew Tate sunt postate în continuare mesaje, se plânge de condițiile de detenție și spune că dosarul britanicilor este politic. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei noi, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare. Printre fapte se numără viol, trafic sexual și imagini indecente cu minori. Ambii frați neagă toate acuzațiile.
1: Informații de ultimă oră la Digi24, scandal de amploare cu 10 de persoane în centrul Timișoarei. Totul ar fi pornit de la un conflict izbucnit între doi adolescenți din familii diferite. Cearta a escaladat rapid și a fost nevoie de intervenția trupelor speciale. 9 persoane au ajuns la poliție, iar 2 au fost reținute. Mihai Vălușescu are mai multe informații. Bună ziua, Mihai! Ce s-a întâmplat acolo?
2: Bun găsit tuturor! Conflictul a avut loc noaptea trecută în plin centrul Timișoarei și ar fi pornit spontan între doi adolescenți din două familii rivale. Conflictul s-a extins rapid până când în scandal au ajuns să fie implicate 10 de persoane care s-au luat și la bătaie. Trecătorii care au asistat speriați la scandal au chemat ajutoare, iar primii care au intervenit au fost polițiștii locali care patrulau în zona centrală a Timișoarei. La scurt timp au ajuns acolo și alte echipaje de poliție, foarte multe, se vede pe imaginile surprinse de la fața locului, inclusiv trupele speciale și mascații pentru a separa persoanele implicate și pentru a împiedica escaladarea conflictului. În total, 9 persoane au fost ridicate din centrul Timișoarei și au fost aduse aici la audieri. Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice au fost aplicate 9 sancțiuni în valoare totală de 9.000 de lei, iar 2 persoane au fost reținute și au fost aduse în urmă cu puțin timp aici la sediul Poliției Municipiului Timișoara. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum a început conflictul și ce rol a avut fiecare dintre persoanele implicate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav.
1: Mihai Vălușescu. Lucrări de mântuială într-un cartier din Craiova. Muncitorii au asfaltat strada, dar au lăsat stâlpii de electricitate pe mijlocul drumului. Șoferii sunt astfel obligați acum să facă slalom printre pilonii de beton.
3: Alea trandafirului cu asfalt nou, dar cu stâlpi lăsat strategic direct în mijlocul căii de acces, cât să testeze răbdarea locatarilor.
4: Strada proaspăt asfaltată e situată în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. Stâlpii de electricitate au rămas în mijlocul drumului, un test de vigilență pentru șoferi.
3: Dacă era alea 3 trandafiri, mutau stâlpii, puneau canalizare pluvială, dar și câțiva copaci pe marginea drumului.
4: Primăria orașului critică modul în care a fost executată lucrarea și anunță că strada nu va fi recepționată până când nu va putea fi folosită corespunzător. Operatorul de energie electrică spune că au fost începute demersurile pentru a elibera drumul. Între timp, locuitorilor nu le rămâne decât să aștepte ca situația să se regleze.
1: De astăzi, România trebuie să aplice noi reguli pentru ambalaje. Intră în vigoare un regulament european în acest sens. Primele vizate sunt anumite categorii de caserole și cutii pentru mâncare, urmând ca treptat să dispară din magazine și unele folii pentru fructe și legume sau recipientele mici pentru cosmeticele din hoteluri. Cu explicații vine colega mea, Cezara Scutari.
5: Bun găsit! De astăzi România trebuie să micșoreze utilizarea ambalajelor de plastic. Intră în vigoare la nivelul întregii Uniuni Europene un nou regulament în acest sens. În primul rând, de astăzi sunt vizate ambalajele care folosesc substanțe PFAS. Sunt substanțe chimice utilizate pentru rezistența la apă și grăsimi. Sunt întâlnite mai ales la ambalajele pentru mâncare fast food sau la cutiile de pizza, la cutiile de popcorn. Ele sunt periculoase, aceste substanțe, pentru că sunt cancerigene sau pot scădea rezistența sistemului imunitar și pot aduce probleme pentru sistemul hormonal. Așadar, sunt impuse limite stricte în acest sens. Iar pe parcurs vor fi aduse noi reguli de la un an la altul, astfel încât toate ambalajele să fie reciclabile. De exemplu, în magazine nu se vor mai găsi ambalaje pentru fructe și

0: legume în cantități mai mici de 1,5 kg, mă refer la cele de plastic. Iar în Horeca nu vor mai fi găsite monodoze de sare, zahăr, condimente sau gemuri, astfel încât să fie toate puse în recipiente reutilizabile. În camerele de hotel nu vor mai fi acele recipiente pentru săpun lichid, pentru geluri de duș, pentru șampon, toate urmând să fie puse în dispozitive cu dozator. Toate aceste reguli sunt necesare astfel încât până în 2030 să fie scăzut nivelul deșeurilor de plastic cu 5% față de cel din 2018, iar până în 2035 cu 10% la nivelul întregii Uniuni Europene.
1: Mulțumesc, Cezar Ascutar! 20 de caverne uriașe sunt săpate în Alpi Elvețieni pentru averile bogaților lumii. Închirierea unei caverne se face pe 99 de ani și prețul pornește de la 1 milion de franci elvețieni. Acolo vor fi ascunse opere de artă, aur, vinuri și mașini scumpe. Securitatea este maximă, intrarea se face prin ecluze speciale, iar restul controalelor rămân secrete. Constructorul spune că bogații vor avea un loc sigur pentru averi. Aceștia nu mai au încredere în zone precum Dubai, care și-a pierdut atractivitatea din cauza conflictelor geopolitice. Adăposturile de lux vor fi deschise anul viitor.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
6: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
5: Întrebarea numărul 2, românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
6: Cred că iubesc haosul, dezordinea, dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
5: Pentru că din haos...
6: Haosul e foarte popular.
5: Se câștigă din haos?
6: Dezordinea e foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
5: Întrebarea numărul 3, ce seamănați cel mai mult cu PCR?
6: Aur.
5: Aur?
6: Da, PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
5: E o diferență între PSD și AUR?
6: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Tunelurile zăpate pe sub frontiera cu Belarus au devenit noua poartă spre Uniunea Europeană pentru migranți. 15 persoane au încercat să intre ilegal în Letonia printr-un tunel zăpat dinspre Belarus. Polițiștii au primit informații de la localnici despre posibile treceri ilegale ale frontierei. În timpul verificărilor, la aproximativ 10 metri de gardul de frontieră, autoritățile au descoperit intrarea într-un tunel. Fenomenul tunelurilor zăpate pentru trecerea migranților devine tot mai îngrijorător în Polonia și în țările baltice. Sute de persoane au încercat să intre astfel în Uniunea Europeană. Cele mai multe pasaje subterane au fost descoperite în Polonia, unde într-un singur caz, peste 180 de migranți au trecut printr-un tunel, iar peste 130 au fost reținuți. Bulgaria a devenit exemplu de eficiență energetică al regiunii. Centrala sa nucleară funcționează, iar bateriile stochează energia solară produsă de vecini, inclusiv România, și o revând la prețuri mult mai mari. Situația în care obține venituri suplimentare, a declarat recent ministrul energiei de la Sofia.
1: Bulgaria stochează acum o pondere mai mare din producția sa de energie electrică decât orice alt stat membru al Uniunii Europene, scrie Novinițe, citată de Ager Press. Capacitatea de stocare instalată a ajuns la 4,8 gigawați la mijlocul lunii iulie, potrivit datelor săptămânalului Capital. Acum 2 ani, bateriile erau de doar câțiva zeci de megawați. Astfel de evoluții au avut loc în contextul unei crize politice continue cu 8 tururi de alegeri parlamentare în 5 ani. Obiectivul guvernului este de a atinge 10 gigawatts oră. În primăvara anului trecut, ministrul energiei a anunțat planuri pentru 82 de proiecte de stocare susținute de fonduri din PNRR. Avansul rapid al energiei solare a făcut importantă stocarea. La începutul anului, capacitatea fotovoltaică reprezenta mai mult de jumătate din capacitatea instalată a Bulgariei. La prânz, când este vârful producției energiei solare, prețurile electricității pot scădea sub zero, în timp ce seara pot urca până la 250 de euro per megawatt oră.
0: Vremea nu se liniștește, urmează o zi cu temperaturi destul de ridicate. Meteorologii au emis 3 alerte de caniculă, vânt intens și instabilitate atmosferică. Greta Gavrilă ne spune ce județe sunt vizate.
2: Bun găsit! 6 județe din sud-vest sunt la această oră sub cod galben de caniculă. În aceste zone, meteorologii anunță maxime de până la 38 de grade Celsius la umbră și disconfort termic ridicat. În schimb, vântul va prinde putere. 6 județe din sudul Moldovei și estul Munteniei sunt vizate de o alertă de vânt puternic. În aceste zone vor fi rafale de 50-70 de km pe oră, însă intensificările ale vântului vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Carpații meridionali și dealurile sudice vor fi sub cod galben de furtuni până la ora 21. Vor apărea ploi torențiale, care în mai puțin de 3 ore vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv, hidrologii au emis alerte de inundații în zonele vizate. În plus, va cădea grindină și vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Un avion și o mașină s-au ciocnit pe aeroportul Liante din Milano. Accidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum șoferul mașinii de serviciu a aeroportului pare să treacă prin fața unui aparat de zbor privat de lux care se îndrepta spre pista de decolare. Autoturismul alb nu schițează nicio urmă de frânare înainte de a se izbi în partea frontală a avionului. Presa italiană scrie că unei persoane aflate în mașină i s-a făcut rău. Ca urmare a accidentului, traficul aerian a fost suspendat timp de 40 de minute, iar 2 zboruri care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi. La 3 zile după ce mii de oameni s-au înghesuit în fața celei mai mari catedrale din Madeira ca să-l vadă mire pe Cristiano Ronaldo, acesta confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa din ultimii 10 ani, Georgina Rodriguez. Vedeta fotbalului mondial a postat pe rețelele sociale o singură poză. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verghetele pe degete. Speculații despre nunta lui Ronaldo au fost în presa online din toată lumea săptămâna trecută, însă până acum nu se știe unde a avut loc de fapt evenimentul. Un lucru este cert, nu la catedrala unde s-au adunat fanii.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 12 august 2000. Dezastru în adâncuri.
3: Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinari de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite. Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.
4: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. În fiecare sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.

0: Bună ziua, știrile orei 12, sunt Corina Matlinski. Iată pentru început principalele titluri ale momentului. Scumpiri în lanț la toate stațiile de alimentare cu carburant. Prețurile sunt mai mari chiar și cu 20 de bani pe litru. Toate datele imediat. Se pregătește și închiderea totală a centralei nucleare de la Cernavodă. Nivelul Dunării a atins noi cote minime istorice, ceea ce face imposibilă răcirea reactorului 2. Cine sunt cei care profită de criza energetică, vedeți în jurnal. Iar în Timișoara a fost nevoie de intervenția mascaților după ce două clanuri s-au încăierat în centrul orașului. Mai multe persoane au fost duse la audieri și ulterior reținute. Toate detaliile mai târziu în jurnal. Începem! Scumpiri generalizate în toate lanțurile de alimentare. Prețurile combustibililor au crescut cu 15 sau chiar 20 de bani pe litru. Majorările vin după ce în urmă cu câteva zile a fost instituită din nou situația de criză. A fost limitat adaosul comercial și au fost restricționate exporturile. O parte din efecte au fost deja șterse. La jumătatea lunii ar trebui să se reducă și acciza la motorină. Care sunt acum prețurile la pompă, ne spune Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Toate lanțurile de benzinării au crescut prețul la carburanți după o perioadă de ieftinieri. Petrom și OMV au scumpit benzina cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani pe litru. MOL și Lukoil, de asemenea, au adăugat 15 bani la prețul benzinei, la fel și Socar. La Rompetrol, scumpirea la benzina a fost de 10 bani. În ceea ce privește motorina, cele mai multe benzinării au crescut prețul cu 20 de bani, mai puțin Lukoil, unde creșterea a fost de 15 bani. Așadar, cele mai multe benzinării vând în prezent motorina cu aproape 11 lei, iar în ceea ce privește benzina, e o diferență de doar câțiva bani până la 10 lei pe litru.
0: Circulație blocată pe autostrada București-Pitești la kilometrul 56 pe sensul de mers către capitală. Un tir încărcat cu produse alimentare, cu pui, a lovit un picior de pod și toată marfa s-a împrăștiat pe șosea. Poliția este acolo în zonă, dirigează traficul pentru că se circulă în aceste momente doar pe banda de urgență. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Debitul la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă, dar sunt zone de-a lungul fluviului în care apa a scăzut și mai mult. Se întâmplă și la Desa, în Dolj, unde un braț al Dunării aproape a secat. Colega noastră, Elena Alexandru, vine cu informații.
2: Bun găsit tuturor! Astăzi Dunărea a scăzut sub 1400 de metri cubi pe secundă, iar în această zonă, în localitatea Desa din județul Dolj, unde suntem în acest moment, este zona unde debitul este cel mai mic la nivelul județului Dolj. Dunărea are aici debitul cel mai mic, sub 1300. Aici, în aceste imagini, vedeți un braț al Dunării în această zonă. Vorbim de foarte multe dune de nisip, au rămas în urmă, pur și simplu aici a secat aproape în totalitate. Mai sunt doar câteva ochiuri de apă pe acest braț. Spuneau autoritățile că nu au văzut Dunăre atât de scăzută în această zonă de mai bine de 30 de ani. Sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Sunt barje blocate în zona Calafat, blocate de câteva zile ieri. De altfel a rămas blocat și un împingător chiar în zona Calafat. A rămas blocat în dunele de nisip, iar o navă cu 5 marinari este blocată în zona Salcia din județul Mehedinți. Sunt probleme și în ceea ce privește activitatea feribotului din Bechet. Acesta de mai bine de o lună nu mai funcționează și de altfel sunt probleme și cu sistemele de irigație, pentru că apa din Dunăre nu mai ajunge la acestea, iar culturile deja sunt calamitate.
0: Criza energetică poate pune pe butuci economia românească. Trăim pe trei scenarii: importuri, limitări și în cele din urmă deconectări. Cel mai negru scenariu este însă greu de atins. Colegul meu Sebastian Boldea ne explică pe cifre care sunt toți acești pași.
3: Bun găsit, ne uităm în primul rând la primul scenariu, pentru că în acesta ne aflăm acum. România poate importa în acest moment până la 4.000 de megawatts oră, bineînțeles acest lucru inclusiv cu susținerea Comisiei Europene. Ce înseamnă însă acest lucru? Înseamnă prețuri ceva mai mari. Pentru că vedem la orele prânzului, în momentul în care România reușește să își acopere prin producția proprie consumul, prețul unui megawatt oră este de 70, 60 și 5, respectiv 80 de euro. La orele serii, în schimb, în momentul în care consumul este unul ceva mai crescut, iar producția mult mai scăzută, vedem prețurile pentru un megawatt-oră că încep să crească și ajung la 234-245 de euro, adică vorbim poate chiar de 4 ori mai mult decât la orele prânzului. Acesta este primul scenariu. Cel de-al doilea este acela în care mari consumatori ajung deja să fie limitația asta dacă acea cantitate necesară pentru consum este una mai mare de 4.000 de megawatts și, bineînțeles, trebuie să explicăm cum anume se va face acest lucru. Pentru că, prin dispeceratul de la Transelectrica, mari consumatori și furnizorii vor fi informați cu cel puțin 24 de ore înainte de cantitatea de energie electrică ce poate fi livrată în rețea. Dacă nici în acest context România nu își va putea susține în siguranță sistemul energetic, atunci mergem pe cel de-al treilea scenariu, acela în care mari consumatori ajung chiar să fie deconectați, dar repet acest lucru doar pentru ca sistemul energetic să fie ținut în siguranță.
0: Scumpirea carburanților o vedem și în inflație. Benzina și motorina au costat cu aproape o treime mai mult decât anul trecut. Însă, vestea bună este că după luni bune de creștere, în medie inflația a scăzut, chiar dacă în buzunare nu se simte. Cu toate explicațiile vine chiar acum Iulia Gurguță. Bun găsit, Iulia!
4: Bine v-am găsit, pare o veste bună, însă în realitate acest lucru nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci doar vor crește într-un ritm mai lent. Această scădere de la 10,4 la 8,2% este rezultatul efectului facturilor mărite de anul trecut la energie electrică, un efect pe care nu îl mai vedem în prezent. De asemenea și prețurile scăzute la legume și la fructe au ajutat la scăderea inflației. Dacă ne uităm la sectorul alimentar, cel mai mult s-a scumpit cafeaua și vedem aici o creștere de preț de peste 19% față de anul trecut. Ouăle s-au scumpit și ele cu 14%, iar în topul scumpirilor este carnea de bovine, laptele și de asemenea sunt și băuturile spirtoase. În cazul produselor nealimentare, vedem pentru prima dată după un an, nu mai apare factura la energie electrică, însă ea este înlocuită în top de prețul motorinei, care vedem este cu 30% mai mare față de anul trecut. Prețul benzinei este și el mai mare cu 23%, iar pe locul 3 vedem factura la energie termică. A crescut aceasta cu 10,7% în iulie față de iulie anul trecut. În cazul serviciilor, topul este condus de chirie. Aici vedem în medie o creștere de peste 40%, iar în topul scumpirilor, aici vedem și factura la apă și canalizare și de asemenea tarifele serviciilor auto. Dacă vorbim despre puterea de cumpărare a românilor în contextul inflației de 8,2%, aceasta a scăzut cu 6,3 puncte procentuale.
0: Iulia, mulțumesc. Eșec după negocierile de la Codrogeni pe legea salarizării. După 3 ore și jumătate de discuții, liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare nu au găsit consens pe reforma care ar trebui să aducă echitate în sistemul public de salarizare. Continuă negocierile cu sindicatele din educație și din sănătate. Totuși, timpul este limitat. Următoarele zile vor fi cruciale pentru acest proiect. Ema Stoica urmărește subiectul. Vine chiar acum cu mai multe detalii. Ema, cât mai au la dispoziție parlamentarii să adopte această reformă?
5: Cel mult o săptămână, dacă ne uităm la calendar, pentru că ea trebuie adoptată până undeva la jumătatea lunii, ca mai apoi să meargă spre promulgare, ca până la finalul lunii august, cum am promis în fața Comisiei Europene, să avem această reformă adoptată. Problema însă vine din câteva puncte pe care le-au discutat și ieri la Palatul Cotroceni. În primul rând, banii. Pentru că inițial Ministerul Finanțelor a spus că are la dispoziție doar 8 miliarde pentru această reformă, apoi Ministerul Muncii a făcut un proiect care are la bază 12 miliarde. Diferența trebuie luată de undeva. Totuși, trebuie un consens politic, iar liderii tuturor partidelor participante la discuție trebuie să își asume că vor tăia banii dintr-o parte și vor fi dați în altă parte. Apoi, o altă problemă este în discuțiile cu sindicatele. Pe lângă sănătate, am văzut proteste săptămânile trecute, există nemulțumiri și din partea educației, din partea domeniului de educație, pentru că sunt multe promisiuni pe care Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă le-au făcut în 2023 profesori și nu s-au ținut de acele promisiuni, iar acum sindicatele își cer ceea ce au negociat inițial. Nu există posibilitate financiară, există această posibilitate de tapizare a promisiunilor, dar nici asta nu mulțumește sindicatele până la capăt. Mai există și problema consensului politic, pentru că trebuie să își asume responsabilitatea și să își asume până la capăt această reformă toate partidele care au fost în fosta coaliție de guvernare pentru a putea să găsească voturi suficiente să treacă proiectul de lege. Ieri la Palatul Cotroceni, niciun partid nu a spus că nu votează, dar niciun partid nu a dat un cec în alb guvernului să vină cu acest proiect și să aibă cu siguranța că va trece de Parlament. Deci așteptăm zilele acestea să se mai poartă discuții la Ministerul Muncii cu sindicatele, iar mai apoi încă o discuție la Cotroceni, în urma căreia să vedem dacă se va găsi consens sau reforma va fi una pieită și dată eșecului.
6: Ela, mulțumesc. Discutăm despre acest subiect în continuare cu domnul Ion Meioniță, jurnalist. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în jurnal.
7: Bună ziua, mulțumesc.
6: Negocieri fără acord politic, fără un consens, această lege este clar că nu o să treacă de Parlament. Vă așteptați cumva să avem un rezultat în aceste zile sau e greu să se ajungă la consens în această formulă?
7: E foarte dificil de spus pentru că mai e foarte puțin timp și am văzut că, de fapt, sursa blocajului este reprezentată de solicitările prea mari ale sindicatelor. Mai ales cei din educație și cei din sănătate au formulat propuneri care sunt nesustenabile din punct de vedere bugetar. Este vorba despre miliarde în plus față de ceea ce este prevăzut deja, adică o creștere de 12 miliarde în bugetul de anul viitor pentru salariile din domeniul bugetar. Dar sindicatele nu sunt mulțumite cu această soluție, cu 12 miliarde în plus, cu faptul că nu scade niciun venit. Doresc să obțină mult mai mult, au tot felul de solicitări care depășesc foarte mult anvelopa bugetară. Nu se poate ajunge la aceste solicitări, la aceste revendicări, pentru că ne-am întoarce la deficitul bugetar pe care l-am avut înainte, ne-am întoarce la situația foarte gravă prin care a trecut și încă mai trece România. Suntem într-un impas și vedem că sindicatele insistă și cred că vor să și profite de ghilotina aceasta a timpului, pentru că știu că România este cu spatele la zid. Dacă vrea să mai ia banii din PNRR, trebuie să voteze legea salarizării unice și atunci pun foarte mare presiune ca revendicările lor, cererile de măriri salariale să fie acceptate.
6: Ar putea să-i coste politic dacă merg așa mai departe cu această lege și supără sindicatele din învățământ? Poate tocmai de aceea nu există consens?
7: Da, pentru că vedem PSD-ul care a jucat cartea sindicală, a sprijinit mișcările sindicale și greva recentă din sănătate, crezând că va obține voturi și va câștiga politic. Este o mișcare, o manevră politică prin care PSD caută să-și mărească din nou popularitatea în rândul sindicatelor, un bazin electoral pe care l-a avut în mod tradițional și începe să-l piardă, și atunci vine cu această susținere, da, să mărim salariile, să acceptăm revendicările, propunerile celor din sănătate și educație în principal, dar asta este imposibil de acceptat pentru că acești bani suplimentari nu există. Și atunci este un joc extrem de periculos pentru că s-ar putea să ne ducem în 31 august fără votarea acestei legi, cu pierderea celor 770 de milioane de euro, dar nu asta este cea mai mare pierdere. Pierderea cea mai mare este abandonarea reformei salarizării în domeniul bugetar, pentru că primii care ar beneficia ar fi tocmai salariații de acolo, care ar beneficia de un sistem de salarizare predictibil și echitabil. Dar interesele sindicatelor și ale politicienilor care vor să blocheze această reformă sunt mai mari și s-ar putea să rămânem fără această importantă lege care este acum blocată și pentru care nu avem prea mari speranțe că vor exista soluții.
6: Domnule Ion Meioniță, mulțumesc foarte mult pentru explicații. Scandal cu 10 de persoane în centrul Timișoarei. Totul ar fi pornit de la un conflict între doi adolescenți din familii diferite. Cearta a escaladat rapid și a fost nevoie de intervenția trupelor speciale. 9 persoane au ajuns la poliție, iar 2 au fost reținute. Mihai Vălușescu are toate datele.
8: Bun găsit tuturor! Conflictul a avut loc noaptea trecută în plin centrul Timișoarei și ar fi pornit spontan între doi adolescenți din două familii rivale. Conflictul s-a extins rapid până când în scandal au ajuns să fie implicate 10 de persoane care s-au luat și la bătaie. Trecătorii care au asistat speriați la acest scandal au chemat ajutoare, iar primii care au intervenit au fost polițiștii locali care patrulau în zona centrală a orașului. La scurt timp au ajuns acolo și alte echipaje de poliție. Foarte multe, se vede pe imaginile surprinse la fața locului, inclusiv trupele speciale și mascații pentru a separa persoanele implicate și pentru a împiedica escaladarea conflictului. În total, 9 persoane au fost ridicate din centrul Timișoarei și au fost duse la audieri. Pentru tulburarea ordinii și liniștii publice au fost aplicate 9 sancțiuni în valoare totală de 9.000 de lei, iar 2 persoane, mamă și fiu, au fost reținute și au fost aduse aici la sediul poliției municipiului Timișoara. Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili cum a început conflictul și a stabili cu exactitate ce rol a avut fiecare dintre persoanele implicate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
6: Mihai, mulțumesc! 3 milioane de euro, atât este prejudiciul într-o presupusă fraudă imobiliară anchetată de procurorii Parchetului General. 19 percheziții au loc la această oră în București și în 3 județe. Anchetatorii spun că oamenii ar fi plătit bani pentru apartamente care erau promise mai multor cumpărători. Cu detalii vine colega mea Ioana Cornev în direct acum. Bun găsit, Ioana!
9: Bun găsit! Este anchetă în plină desfășurare. Se fac percheziții în București, în Giurgiu și în Prahova. Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum ar fi fost păcălite mai multe persoane să cumpere apartamente în acest complex rezidențial din spatele meu. Se află în sectorul 5 al capitalei. Concret, potrivit anchetatorilor, oamenii ar fi semnat mai multe acte și ar fi plătit inclusiv bani în avans pentru apartamente care urmau să fie construite. Potrivit totodată datelor pe care le-am aflat din această anchetă, în unele situații, același apartament ar fi fost promis mai multor persoane, așa s-ar fi ajuns ca mai mulți oameni să plătească pentru aceeași locuință și să nu-și mai poată recupera banii. Vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Anchetatorii spun că banii nu ar fi rămas în conturile celor care i-au primit, sumele ar fi fost mutate rând pe rând prin conturile conturile mai multor firme despre care există suspiciunea că erau controlate de aceleași persoane. Ulterior, acești bani ar fi fost retrași în numerar. Așa cum vă spuneam, este anchetă în plină desfășurare. Acum se strâng documente, contracte, telefoane, calculatoare, dar și alte date care să îi ajute pe anchetator să refacă traseul banilor și să stabilească cine a avut acces la aceste sume și ce s-a întâmplat mai exact.
6: Ioana, mulțumesc. Noi informații în cazul accidentului din centrul istoric al Brașovului. Șoferul, care a spulberat trei pietoni, ar fi făcut o criză de epilepsie la volan, potrivit surselor Digi24. Cazul este anchetat acum de oamenii legii. Doi oameni au murit și un altul a fost rănit, după ce șoferul a zburat efectiv cu mașina peste sensul giratoriu. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
10: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
11: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit trei persoane.
12: A venit spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul. Și din ce am înțeles a costat 3 sau 4 persoane.
13: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
14: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
10: Două persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau doi turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
15: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte două persoane au fost transportate la spital.
16: Pacientul se află internat în secția de în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.
17: Celălalt pacient?
16: Pacientul a fost adus în unitate de primire. În urma consulturilor, li s-a recomandat internarea, acesta refuzând-o și a plecat în recomandat de specialitate.
10: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
18: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
10: Traficul în zona a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
6: Este anchetă și în Tulcea, după ce un copil de 5 ani a căzut din mașina aflată în mers. Părinții copilului au fost chemați la audieri. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Copilul s-a rostogolit pe asfalt în momentul în care tatăl a tras de volan ca să facă o depășire. Dana Costache are detalii.
19: Incidentul s-a petrecut pe drumul european 87 în județul Tulcea, între localitățile Cataloi și Nalbant. Pe imaginile surprinse pe o cameră de bord se observă cum un copil cade dintr-o dubă aflată în mers, exact când autovehiculul se pregătea să intre în depășire. Cel mai probabil, în timpul manevrei de depășire, portiera se deschide și copilul cade din mașină pe șosea. Se ridică, pare dezorientat și este la un pas să fie lovit de un tir care se apropie. Din fericire, copilul este scos la timp de carosabil, fără să fie rănit. Polițiștii din Tulcea s-au sesizat din oficiu și au început cercetările, au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și vor să afle cum s-a ajuns la acest incident care se putea termina tragic, iar persoana vinovată să fie trasă la răspundere.
6: Procurorii britanici se tem că frații Tate vor încerca să fugă din Florida dacă vor fi eliberați din închisoare. Mâine, cei doi vor ajunge în fața unei instanțe americane care va decide dacă procesul de extrădare se va desfășura cu ei în libertate sau vor rămâne în arest ca până acum. Detalii are Alexandra Dinu.
20: Bine,
6: v-am găsit. Procurorii din Marea Britanie au cerut instanții americane să respingă cererea lui Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida. Informația a apărut la BBC. Anchetatorii argumentează această solicitare spunând că frații Tate dispun de suficiente resurse financiare, influență și conexiuni pentru a încerca să fugă dacă ar fi eliberați pe cauțiune. Aceștia avertizează și asupra riscului că cei doi ar putea să încerce să ia legătura și să intimideze martorii. Decizia finală este însă în mâna magistratului de peste ocean. Va avea pe masă atât solicitarea britanicilor, dar și pe cea a fraților care vor să scape din spatele gratilor. Deși este închis, pe pagina lui Andrew Tate sunt postate în continuare mesaje, se plânge de condițiile de detenție și spune că dosarul britanicilor este politic. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei noi, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare. Printre fapte se numără viol, trafic sexual și imagini indecente cu minori. Ambii frați neagă toate acuzațiile.
17: Zi decisivă pentru autointitulatul prinț Paul. Procesul de extrădare ar putea fi amânat pe perioadă nedeterminată. Avocații săi au cerut suspendarea trimiterii sale în țară pe motive medicale. Astăzi se judecă cererea la Curtea de Apel din Paris, spun surse Digi24. Avocații nu au făcut publice deocamdată motivele medicale. Procesul ar putea fi unul de durată însă. Cel mai probabil, judecătorii o să dispună să fie efectuate expertize medicale pentru a vedea exact dacă Paul Lambrino poate sau nu să fie extradat și încarcerat într-o închisoare din România. Vă reamintesc că acesta a fost condamnat în 2020 la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa. A fugit atunci din țară și a fost prins prima dată în Franța în 2022. Un an mai târziu, magistrații de acolo au respins extrădarea. Situația s-a repetat în Malta în 2024. Tot un refuz au primit autoritățile de la magistrații francezi și în 2025. În apel însă, în vara acestui an, 2026, justiția franceză a hotărât extrădarea. Rămâne însă să vedem, în urma procesului de astăzi, cât va fi ea amânată. Fostul ministru Bogdan Ivan acuză că România nu poate stoca energia produsă de panourile fotovoltaice pentru că este sabotată de așa zisii băieți deștepți care au complici la vârful statului. Un alt fost ministru al energiei, Răzvan Niculescu, spune că firmele private sunt mult mai implicate în producția de energie decât statul.
20: România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu. Tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare, a investit foarte puțin. În momentul de față, când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a adus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie, pentru că cineva, și nu vreau să dau nume, dar sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinul nostru din Bulgaria la prețuri de 5, 10, 20 de lei per megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1500, 2000, 2500 lei per megawatt. Cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading. Sunt băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului.
21: Nu s-a întâmplat și mai ales nu s-a întâmplat pe zona de companii de stat. Companiile de stat, tot vorbim în fiecare lună de acea centrală de la Iernut. Proiectul este demarat de mine în lunile care am mâncat la guvern, adică acum vreo 12 ani. În 12 ani ne-au crescut copiii, am îmbătrânit, s-au lansat mii de sateliți în spațiu, noi nu terminăm o propoziție de centrală. Dar eu îmi bazez acest optimism pe ceea ce fac cei din mediul privat. Știu multe proiecte aflate în stadii avansate, iar mediul privat lucrează. Din păcate, companiile de stat sunt din ce în ce mai puțin relevante.
17: criză energetică ne salvează din nou vântul datorită intensificărilor anunțate de meteorologi. În acest moment, energia eoliană reprezintă un sfert din producția națională. Vântul a reușit sâmbătă seară să acopere vârful de consum din România. Atunci, turbinele au furnizat aproximativ 2500 de megawați, iar duminică dimineață produceau încă 2076, adică aproape 37% din întreaga producție națională. Și discutăm în continuare despre această situație de criză în energie cu doamna Silvia Vlășceanu, expert în energie. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
17: Cât ar mai putea dura această criză?
1: Dacă previziunile ANM și ale apelor române ANAR-ului sunt corecte, în circa 10 zile ar trebui să depășim această perioadă dificilă și din punct de vedere hidrologic și al căldurilor și să revenim la o stare de normalitate, atât cât putem vorbi de normalitate. Important este să învățăm ceva din ceea ce ni s-a întâmplat în ultimile zile. Nu trebuie să ne uităm neapărat cu mânia la trecut, dar trebuie să investim în capacități de producere a energiei, nu doar fotovoltaice, eoliene și stocare. Mai sunt și alte tehnologii care trebuie susținute și terminate niște investiții. Am prins finalul, într-adevăr, Iernutul sperăm să intre în funcțiune anul acesta, măcar parțial, la fel și Mintia, astfel încât situații de genul acesta să nu mai depindă nici de condițiile meteo, nici de debitul Dunării și să putem să redevenim exportator net de energie electrică, așa cum am fost până în urmă cu 3-4 ani.
17: Care ar fi repercursiunile acestei crize și vreau să ne uităm în primul rând la consumatorul casnic? Adică o să avem facturi mai mari, poate, la un moment dat?
1: Evident, furnizorii, cei care au contractele cu consumatorii casnici și care fac oferte pe care le putem studia pe comparatorul autorității de reglementare, cu siguranță că furnizorii vor avea în vedere această perioadă și își vor lua măsuri suplimentare. Cantitățile care au fost la prețuri mari sunt cantități mici. Nu dau neapărat o referință de preț. Referința de preț trebuie să vină din contractele pe termen lung și aici ar trebui să se îndrepte cu atenție, dar contracte pe termen lung poți să închei în general cu producători din surse pe tehnologii clasice, hidro, nuclear, gaze și chiar cărbune, dacă vor mai rămâne în funcțiune așa cum se preconizează. Deci ei pot să încheie contracte pentru că au o predictibilitate și o stabilitate a producției. De acolo ar trebui să vină referința și să poată să încheie. Nu au fost foarte agreate până acum. E adevărat că și legislația de-abia anul trecut s-a schimbat și au fost permise, s-a deschis piața către contracte negociate direct, pe lângă cele care se încheie pe platformele operatorilor comerciali, cei doi, Opcom și BRM, dar cu siguranță vor trebui, poate unii dintre ei o vor face, să schimbe strategia de achiziție, adică să se bazeze mai mult pe contracte pe termen lung, mai puțin pe piața spot, care în anumite momente acoperă jumătate din consum, ceea ce este destul de mult, nu zic că e anormal sau este normal, dar este foarte mult, și vor trage niște învățăminte. Cu siguranță contractele, ofertele pe care le vor face, vor acoperi riscurile pe care le-au avut de suportat în această perioadă și vom vedea și prețuri mai mari decât cele de până acum. Nu ar trebui să fie creșteri foarte mari, tocmai pentru că ar trebui să recalibreze cumva contractele. Mulți consumatori casnici au deja contracte încheiate înainte de apariția situației dificile pe o perioadă de un an cel puțin și nu vor resimți curând creșteri în facturi. Dar este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Toată Europa are de învățat și poate va trage niște concluzii că și mecanismul, modul în care se formează prețul în piață, amestecat tehnologiile solar cu eolian, cu cele stabile, nuclear și celelalte, poate și cum modul în care se formează prețul trebuie regândit, pentru că în momentele zilei când prețul energiei este foarte mic, nu este un aspect îmbucurător nici măcar pentru investitori în fotovoltaic sau eolian, pentru că vând la prețuri foarte mici. Este adevărat că mulți dintre ei au și certificate verzi din schema anterioară care a fost valabilă și încasează până în 2031 mulți dintre ei, dar trebuie cumva regândit tot acest mecanism la nivel european. Pentru că doar România nu poate să intervină în formarea prețului și ofertele pe care le fac furnizorii în piața de energie pentru consumatorii casnici, cel puțin. La consumatorii industriali putem face altă discuție, pentru că acolo au altă putere de negociere și își discută contractele diferit față de un consumator casnic.
17: Doamna Vlășceanu, mulțumesc foarte mult pentru analiză.
1: Cu mare plăcere.
17: Accidentul grav din Dâmbovița, în care 5 oameni au murit, a fost provocat de un tânăr de 20 de ani, atenție, fără permis. Vă avertizez, sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional. Tânărul ar fi pierdut controlul volanului și a lovit mortal 3 pietoni, iar apoi s-a răsturnat cu mașina. Șoferul și pasagerul din dreapta și-au pierdut și ei viața.
2: Pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unui accident rutier produs pe DN61 în afara localității Grozăvești, comuna Corbii Mari. La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate 5 victime. Două dintre acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate. Celelalte 3 victime au fost găsite în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, și celelalte 3 victime au fost declarate decedate.
3: Digi24 FM.
22: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
23: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
17: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
24: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
17: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
24: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și i-a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că ne-am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare.
0: Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Informație nouă la Digi24, CCR amână pentru săptămâna viitoare contestațiile la noua lege a integrității. Vă reamintesc că erau depuse de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan. Aceștia au contestat exact acele măsuri susținute și votate de PSD și AUR, care vizau mandatele aleșilor și declarațiile de avere ale partenerilor. Rebecca Manea este la Curtea Constituțională, a urmărit totul, ne explică. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit, judecătorii Curții Constituționale amână decizia privind acele contestații depuse de PNL și USR, dar și de președintele Nicu Șordan privind legea integrității. Așadar, luni de la ora 11 vor reveni aici pentru a da o decizie. Din informațiile noastre în acest moment, judecătorii ar fi avut nevoie de mai mult timp pentru a analiza aceste contestații. Am văzut însă că această lege a fost un motiv de ceartă în Parlament, nu au fost foarte mulțumiți de conținutul acestuia și sunt criticați exact acele măsuri adoptate și susținute atât de PSD și AUR. Una dintre acestea este cea referitoare la acea declarație de avere pe care și partenerii de viață ai funcționarilor ar trebui să o depună, măsură care o vizează inclusiv pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicu Șordan, dar și acea măsură referitoare la pierderea funcției în 30 de zile pentru cei care au fost declarați în conflict de interese sau în incompatibilitate. Aici este și cazul lui Dominic Friț, cel vizat de această măsură, o decizie care a rămas să se aplice chiar dacă legea intră în vigoare după întâmplarea acestor fapte. Ei bine, știm că tot astăzi pe masa Curții Constituționale era și acea lege a biodiversității atacată la curte de AUR și de SOS România. Ei bine, acestea au fost amânate pentru data de luni și foarte important este însă să vedem dacă vor fi admise aceste contestații, pentru că în acest caz România riscă să pierdă numai puțin de 1,7 miliarde de euro, ambele legi fiind de jaloane în plan.

0: incendii au fost raportate în oraș și port, iar un pasaj superior al unui pod a fost distrus. Autoritățile ruse au transmis că fragmente de drone interceptate ar fi produs incendii și în cartiere rezidențiale din Sevastopol, în Crimea ocupată. Volodymyr Zelensky a transmis că atacurile au vizat baza navală din acest oraș, dar și sisteme de apărare aeriene și infrastructură portuară. Înaintea atacurilor de noaptea trecută, jurnaliștii de la Financial Times scriau că vicepreședintele J.D. Vance ar fi cerut Ucrainei într-o convorbire telefonică din 31 iulie să oprească această campanie ofensivă majoră asupra petrolierelor rusești din zona portului Novorossiisk. Oficialii ucraineni ar fi căzut de acord să nu lovească petroliere care nu sunt vizate de sancțiuni pentru a nu afecta companiile și piața americană. Mai sunt câteva ore până la eclipsa totală de soare. Fenomenul spectaculos se va vedea cel mai bine de pe teritoriul Spaniei. O adevărată migrație internă a început acolo. Se estimează că 15 milioane de oameni se vor deplasa spre zonele cu vizibilitate maximă. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, este în zona 0, adică într-un loc de unde se va vedea 100% eclipsa. Alin, spune-ne cum te-ai pregătit, cum s-au pregătit oamenii.
1: Bun găsit, Maaf, pe plaja orașului Castellón de la Plana. Aici este un loc unde se va vedea eclipsa în totalitate. Este o fâșie pe teritoriul spaniol, în partea de nord a țării, de 150 de kilometri lățime, cam așa, în care se va vedea umbra lunii de la vest venind spre est, din Galicia până în Palma de Mallorca. Un spectacol astronomic așteptat. Aici, pe plaja aceasta, este estimat că vor veni 20.000 de oameni să se bucure de acest spectacol. Vedeți cum e organizarea acolo, este o scenă unde va fi concert și înainte și după. Aici este un beach bar, oamenii vor putea să vină să bea ceva. Este mare acolo. Bineînțeles, personajul principal, soarele, este deocamdată în direcția aceasta. La 20:30 va fi momentul culminant, foarte aproape de apus, și va coborâ spre munții aceia. Se va vedea perfect de aici, pentru că am căutat pe un site care se cheamă Shadow Map și arată umbrele la o anumită oră. E o previziune de umbră și acești copaci apar cu umbrele lor. E bine, de aici se va vedea perfect. Este o vânătoare de astfel de locuri. 15 milioane de oameni este estimarea poliției rutiere că vor pleca din zona de sud a Spaniei, unde nu se vede eclipsa în această zonă, și este și o migrație în această zonă în sine, pentru că sunt multe locuri în care sunt restricții din cauza incendiilor de pădure. Chiar în acest moment sunt 3 incendii mari de pădure. Unul din Zaragoza este mai mare, acolo au fost evacuate câteva sute de persoane. În Galicia vor fi furtuni, de aceea și ei vor pleca spre zonul unde vor putea să vadă mai bine. Este și o dezbatere destul de intensă în presa de specialitate despre scăderea producției de electricitate. Este posibil ca din cauza eclipsei, în minutele în care va fi, să scadă producția de electricitate la nivel european cu 9 gigawatt-oră.
0: Primii kilometri de autostradă inaugurați în acest an, vorbim de doar 12 kilometri din autostrada Transilvania, între Zimbor și Poarta Sălajului. Porțiunea este dată în folosință la 22 de ani după momentul în care a fost dat startul oficial al lucrărilor. În iunie 2002, constructorul american se angaja să realizeze tot drumul. Contractul a fost reziliat însă în 2013, traseul împărțit în tronsoane mici și autostrada, care poartă numărul 3, nu este completă nici astăzi. Investiția a costat 830 de milioane de lei fără TVA și a fost finanțată prin programul Transport 2021-2027. Odată cu deschiderea acestui lot, lungimea drumurilor de mare viteză din țară ajunge la aproximativ 1430 de kilometri.

Waze ar putea renunța la alertele privind controlele poliției. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența

0: pentru ale lor. Totuși, alegerea este una opțională, nu una obligatorie. Colega noastră, Ioana Carpen, are informații.
1: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt obligate să facă acest lucru. Decizia curții le oferă doar posibilitatea de a restricționa anumite alerte. Waze nu este interzis în Europa, iar aplicația poate fi folosită în continuare. Nu sunt vizate alertele despre accidente, ambuteiaje, pericole sau limite de viteză. Notificările privind controlele poliției ar putea fi ascunse temporar într-o anumită zonă. Așadar, pentru moment, șoferii nu trebuie să schimbe nimic. Însă, pe viitor, unele țări europene ar putea decide să limiteze aceste alerte.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coac în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Sute de oameni sunt în continuare dați dispăruți în Columbia în urma cutremurului care a devastat țara. Salvatorii fac eforturi disperate pentru a găsi cât mai mulți supraviețuitori sub clădirile dărâmate. Cel puțin 250 de oameni au murit, iar alți aproape 2600 au fost răniți. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Fiecare om scos în viață dintre ruine este întâmpinat cu ropote de aplauze și urale. Sunt clipele de bucurie care reaprind speranța pentru cei care așteaptă cu sufletul la gură vești despre rude și prietenii despre a căror soartă încă nu știu nimic. Mii de voluntari și militari îi asistă pe salvatori.
2: Estamos haciendo en este momento de sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Acá han rescatado tres personas y en el de Seguí han rescatado dos. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
1: Fiecare minut contează, iar fiecare operațiune de salvare este importantă, indiferent dacă la capătul ei este adus la suprafață în viață un om sau un animal de companie. Noul președinte al Columbiei s-a deplasat în cele mai afectate zone de după cutremur pentru a sta de vorbă cu supraviețuitori și a se asigura că primesc asistența de care au nevoie. Ajutor umanitar și financiar a fost trimis de către statele din America Latină, Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană, care a mobilizat serviciul de satelit Copernicus pentru a ajuta la operațiunile de salvare.
3: In terms of the priority is temporary shelter, many people lost their homes, including some people working for the UN. Food security and protection. We are very much discussing the situation of children and women that are particularly in areas that are extremely vulnerable.
1: Printre vedetele din Columbia care au trimis mesaje de susținere se află Shakira, Sofia Vergara și Maluma. De asemenea, Papa Leon a transmis că se roagă pentru salvarea celor încă prinși sub dărâmături.
0: Cristiano Ronaldo s-a căsătorit, celebrul fotbalist a confirmat ceremonia cu o fotografie pe rețelele de socializare. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verigheta pe degete. Georgina este partenera sa din ultimii 10 ani. Speculații despre nunta vedetei fotbalului mondial au fost în presă și în online toată săptămâna trecută, însă până acum nu se știe unde a avut loc evenimentul, în mod clar nu la catedrala unde s-au adunat fanii în urmă cu 3 zile în Madeira.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum un blocaj politic. Partidul Social Democrat prin vocea domnului Grindeanu strigă către PNL și Ilie Bolojan, veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă, bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
7: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România, da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
8: Domn Puchianu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
7: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
8: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
7: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
8: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
7: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
9: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
7: Nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează. De ce
8: vă referiți la un guvern?
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: 13, continuă știrile la Digi24, începem jurnalul cu imagini noi de la uriașul scandal de noaptea trecută din centrul Timișoarei, un conflict între adolescenți a degenerat într-o bătaie în toată regula între două familii rivale, despărțite numai de intervenția trupelor speciale. Și ne uităm în continuare la un alt caz care vine din Brașov. Până atunci însă mergem la Timișoara, la colegul nostru Mihai Vălușescu, are mai multe informații despre măsurile pe care le-au luat autoritățile după scandalul de noaptea trecută din centrul orașului. Mihai, ce se întâmplă, ce știi?
1: Bun găsit tuturor! Conflictul a avut loc noaptea trecută în plin centrul Timișoarei și a pornit spontan între doi adolescenți din două familii rivale. Conflictul s-a extins rapid până când în scandal au ajuns să fie implicate 10 de persoane care s-au luat la bătaie. Trecătorii care au asistat la scandal s-au speriat și au chemat ajutoare. Primii care au intervenit au fost cei de la poliția locală care patrulau în zonă. La scurt timp au ajuns și alte echipaje de poliție, foarte multe, inclusiv trupele speciale și mascații pentru a separa persoanele implicate și pentru a împiedica escaladarea conflictului. În total, 9 persoane au ajuns la audieri și s-au dat 9 amenzi în valoare totală de 9.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. De asemenea, 2 persoane, mamă și fiu, de 35 și 17 ani, au fost reținute pentru 24 de ore. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum a început conflictul și ce rol a avut fiecare dintre persoanele implicate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
0: O problemă medicală majoră e principala pistă a anchetatorilor în cazul tragediei rutiere din Brașov, unde o mașină scăpată de sub control a spulberat 3 pietoni pe un trotuar din centrul vechi al orașului. Șoferul ar fi făcut o criză de epilepsie la volan, potrivit unor surse Digi24. 2 dintre pietonii loviți au murit, al treilea e internat în stare gravă după ce șoferul a zburat pur și simplu cu mașina peste sensul giratoriu din apropiere, a ajuns pe trotuar și i-a lovit în plin pe cei 3 turiști. Avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
3: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane.
4: A venit din... spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
5: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
6: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
2: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital, conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
7: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte 2 persoane au fost transportate la spital.
8: Pacientul se află internat în secția de în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.
9: Celălalt pacient?
8: Pacientul a fost adus cu un de primire. În urma consulturilor li s-a recomandat internarea, acesta refuzând-o și a plecat în recomandă de specialitate.
2: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative.
10: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
2: Traficul în zona a fost blocat timp de mai multe ore până la finalizarea cercetărilor.
0: Apar noi date și în cazul accidentului de noaptea trecută din Dâmbovița, în urma căruia 5 oameni au murit. Bărbatul de 20 de ani care era la volan nu avea permis de conducere, a lovit în plin un grup de 3 pietoni care mergeau pe șosea. În urma impactului, pietonii au murit, la fel și șoferul și pasagerul de pe locul din dreapta.
9: Pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unui accident rutier produs pe DN61 în afara localității Grozăvești, comuna Corbii Mari. La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate 5 victime. Două dintre acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate. Celelalte 3 victime au fost găsite în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, și celelalte 3 victime au fost declarate decedate.
0: Da, măsurilor de temperare a prețurilor la pompă, carburanții continuă să se scumpească. Prețurile au crescut cu 15 sau chiar 20 de bani pe litru. Deocamdată, după instituirea situației de criză, a fost limitat adaosul comercial și au fost restricționate exporturile. La jumătatea lunii ar trebui să se reducă și acciza. Cât ne costă acum un plin, aflăm de la Ligia Pricopi.
11: Bun găsit! Toate lanțurile de benzinării au crescut prețul la carburanți după o perioadă de ieftinieri. Petrom și OMV au scumpit benzina cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani pe litru. MOL și Lukoil, de asemenea, au adăugat 15 bani la prețul benzinei, la fel și Socar. La Rompetrol, scumpirea la benzina a fost de 10 bani. În ceea ce privește motorina, cele mai multe benzinării au crescut prețul cu 20 de bani, mai puțin Lukoil, unde creșterea a fost de 15 bani. Așadar, cele mai multe benzinării vând în prezent motorina cu aproape 11 lei, iar în ceea ce privește benzina, e o diferență de doar câțiva bani până la 10 lei pe litru.

0: Controversații influencer Andrew și Tristan Tate încearcă să obțină eliberarea pe cauțiune în Statele Unite în așteptarea procesului de extrădare în Marea Britanie. Cererea lor se judecă mâine. De cealaltă parte, de la Londra, autoritățile transmit că au indicii serioase că frații ar putea fugi din Florida în cazul în care sunt eliberați. Alexandra Dinu știe ce argumente au cei doi în apărare.
1: Bine m-am găsit. Procurorii din Marea Britanie au cerut instanțe americane să respingă cererea lui Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida. Informația a apărut la BBC, anchetatorii argumentează această solicitare spunând că frații Tate dispun de suficiente resurse financiare, influență și conexiuni pentru a încerca să fugă dacă ar fi eliberați pe cauțiune. Aceștia avertizează și asupra riscului că cei doi ar putea să încerce să ia legătura și să intimideze martorii. Decizia finală este însă în mâna magistratului de peste ocean. Va avea pe masă atât solicitarea britanicilor, dar și pe cea a fraților care vor să scape din spatele gratilor. Deși este închis, pe pagina lui Andrew Tate sunt postate în continuare mesaje, se plânge de condițiile de detenție și spune că dosarul britanicilor este politic. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei noi, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare. Printre fapte se numără viol, trafic sexual și imagini indecente cu minori. Ambii frați neagă toate acuzațiile.
0: Atac masiv cu drone lansat din Ucraina asupra porturilor rusești de la Marea Neagră.

0: De 5 ore, drone aeriene și marine s-au îndreptat fără întrerupere către ținte din Novorossiysk. Mai multe incendii au fost raportate în oraș și port, iar un pasaj superior al unui pod a fost distrus. Autoritățile ruse au transmis că fragmente de drone interceptate ar fi produs incendii și în cartiere rezidențiale din Sevastopol, în Crimea ocupată. Președintele Ucrainei a transmis că atacurile au vizat baza navală din Novorossiysk, dar și sisteme de apărare aeriene și infrastructură portoară. Înaintea atacurilor de noaptea trecută, jurnaliștii de la Financial Times scriau că vicepreședintele Statelor Unite ar fi cerut Ucrainei, într-o convorbire telefonică de la finalul lunii iulie, să oprească campania ofensivă majoră asupra petrolierelor rusești din zona portului Novorossiysk. Oficialii ucraineni ar fi căzut de acord să nu lovească petroliere care nu sunt vizate de sancțiuni pentru a nu afecta companiile și piața americană. Iar Donald Trump a confirmat că a făcut schimb de zboruri pe aeroport la plecarea din Turcia, după summitul NATO de luna trecută. Președintele american le-a povestit reporterilor că a urmat întocmai indicațiile serviciilor secrete și ale armatei. Declarațiile vin după ce Washington Post a dezvăluit că, după îmbarcarea în Air Force One, Trump a fost transferat într-un avion mai mic, alături de câțiva oameni în mare secret cu un camion de catering al aeroportului din Ankara.
1: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Well, I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that we that they would be more likely to go for. I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever.
0: Înapoi la noi, scumpirea carburanților se vede și în inflație. Statistica oficială pentru luna iulie, publicată azi, arată că benzina și motorina au costat cu aproape o treime mai mult decât anul trecut, la jumătatea verii. Au fost însă și reduceri de prețuri, ceea ce a coborât indicele general al inflației cu aproape 2%. Cât de mult se simt procentele astea în buzunare, ne explică Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit, pare o veste bună, însă în realitate acest lucru nu înseamnă că prețurile vor fi mai mici, ci doar vor crește într-un ritm mai lent. Această scădere de la 10,4 la 8,2% este rezultatul efectului facturilor mărite de anul trecut la energie electrică, un efect pe care nu îl mai vedem în prezent. De asemenea, și prețurile scăzute la legume și la fructe au ajutat la scăderea inflației. Dacă ne uităm la sectorul alimentar, cel mai mult s-a scumpit cafeaua și vedem aici o creștere de preț de peste 19% față de anul trecut. Ouăle s-au scumpit și ele cu 14%, iar în topul scumpirilor este carnea de bovine, laptele și de asemenea sunt și băuturile spirtoase. În cazul produselor nealimentare, vedem pentru prima dată după un an nu mai apare factura la energie electrică, însă ea este înlocuită în top de prețul motorinei, care vedem este cu 30% mai mare față de anul trecut. Prețul benzinei este și el mai mare cu 23%, iar pe locul 3 vedem factura la energie termică. A crescut aceasta cu 10,7% în iulie față de iulie anul trecut. În cazul serviciilor, topul este condus de chirie. Aici vedem în medie o creștere de peste 40%, iar în topul scumpirilor, aici vedem și factura la apă și canalizare și de asemenea tarifele serviciilor auto. Dacă vorbim despre puterea de cumpărare a românilor în contextul inflației de 8,2%, aceasta a scăzut cu 6,3 puncte procentuale.
0: Revenind la discuția despre energie acum, fostul ministru Bogdan Ivan acuză că România nu poate stoca producția din panourile fotovoltaice pentru că e sabotată de așa zișii băieți deștepți care au complici la vârful statului. Un alt fost ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, spune că firmele private sunt mult mai implicate în producția de energie decât statul.
3: România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare, a investit foarte puțin. În momentul de față, când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a adus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie, pentru că cineva, și nu vreau să dau nume, dar sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinul nostru din Bulgaria, la prețuri de 5, 10, 20 de lei per megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață, și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1500, 2000, 2500 de lei per megawatt, cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading. Sunt băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului.
4: Ce nu s-a întâmplat, și mai ales nu s-a întâmplat pe zona de companii de stat. Companiile de stat, tot vorbim în fiecare lună de acea centrală de la Iernut. Proiectul este demarat de mine în lunile care am mâncat la guvern, adică acum vreo 12 ani. În 12 ani ne-au crescut copiii, am îmbătrânit, s-au lansat mii de sateliți în spațiu, noi nu terminăm o propoziție de centrală. Dar eu îmi bazez acest optimism pe ceea ce fac cei din mediul privat. Știu multe proiecte aflate în stadii avansate, iar mediul privat lucrează. Din păcate, companiile de stat sunt din ce în ce mai puțin relevante.
0: Otilia Nuțu, expert în energie, în direct la știri. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
5: Mulțumesc pentru invitație, bună ziua.
0: Doamna Nuțu, de ce credeți că nu poate statul sau nu reușește statul să se impună în fața acestor așa ziși băieți deștepți de care, iată, vedem că vorbește un fost ministru al energiei și nu cred că este singurul care deschide această discuție eventual după plecarea din funcție?
5: Eu cred că în acest moment principalii băieți deștepți de care ar trebui să vorbim sunt cei care căpușează complexul energetic Oltenia și din cauza cărora nu se poate închide cărbunele și pune ceva în loc. Pentru că, să nu uităm, complexul energetic Oltenia avea un plan de restructurare finanțat din greu de Comisia Europeană și în care ar fi trebuit să instaleze niște capacități noi. Nu a făcut-o până acum, iar acum a obținut în Parlament această lege care le permite să nu facă nimic în continuare fără nicio consecință. În ceea ce privește faptul că vindem în mijlocul zilei ieftin și răscumpărăm scump, asta este un lucru care se întâmplă normal într-o piață. În momentul în care ai un excedent de ofertă, prețul scade foarte mult. Când ai un deficit de ofertă, atunci prețul crește foarte mult. Iar asta ar da un semnal foarte bun de preț pentru cine vrea să investească în stocare. Ăsta este mecanismul de piață. Problema pentru care nu s-a investit foarte mult în stocare este că până acum vreun an am avut și o lege foarte proastă și pe lângă asta sunt foarte multe proiecte de stocare care sunt întârziate cu lunile din cauza că nu primesc avize de racordare la rețea sau licențiere de la ANR. Și deci aici m-aș uita din nou tot la autoritățile statului.
0: Exact. Da. M-aș uita un pic și la situația la zi. Ne pregătim de oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Pe situația în timp real prezentată de Transelectrica s-a observat în ultimele ore o creștere majoră a producției din eolian. Ne-ar putea ajuta să compensăm pe timp de zi faptul că încă un reactor, încă 700 de megawatts vor dispărea din producția de la noi?
5: Sigur că se va simți și sigur că vântul se poate să bată sau să nu bată, însă ceea ce vedem este faptul că producția eoliană și producția solară se compensează destul de bine. Adică sâmbătă, spre exemplu, am avut o producție solară mai mică din cauza că a fost înnorat, dar a compensat prin faptul că a bătut vântul. Deci tocmai de asta, dacă ne uităm la ce proiecte evoluează cel mai rapid în restul lumii, vedem că în general se investește foarte mult în proiecte combinate, solar cu eolian și cu stocare. Iar la noi au fost împiedicate toate trei. Din legi proaste, din faptul că am ținut prețul reglementat la energie 3 ani de zile pentru că tot aveam alegeri și tot trebuia să facem declarații populiste și nu am investit suficient în rețele, în așa fel încât capacități suplimentare, inclusiv de stocare, să poată să fie conectate foarte rapid. Deci, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Bulgaria, vedem că în timp ce noi nu aveam capacitate de rețea în Dobrogea 2 ani de zile de la criza trecută, la ei nu a fost această problemă și din cauza asta sunt mult mai avansați decât noi. Sigur, sperăm ca și noi peste vreun an să fim într-o situație ceva mai bună decât suntem astăzi, însă e păcat că am ajuns aici.
0: Cam cât timp credeți că ne-ar trebui ca să recuperăm și să ajungem măcar unde este Bulgaria acum, dacă nu chiar să și depășim, pentru că avem și mai multe posibilități, suprafață mai mare și am putea automat să și producem și să stocăm mai mult decât o fac deja bulgarii?
5: Da, eu cred că ar trebui să ne orientăm pentru accelerarea investițiilor în rețele și aici chiar aș vrea ca ANR să se ducă și să întrebe la Transelectrica de ce absolut toate proiectele de racordare de noi capacități sunt întârziate cu de la 1 până la 15 ani, dacă ne uităm în planurile lor succesive de investiții pe 10 ani. Și pe urmă cred că ar trebui să scoatem o mulțime de reglementări care sunt complet aiurea și care doar întârzie diferite proiecte. Spre exemplu, acum, și iarăși revenind un pic la companiile de stat, Hidroelectrica, spre exemplu, avea un proiect, începea un pilot și urma să-l extindă pentru toate lacurile de acumulare de peste Olt, în care să pună panouri fotovoltaice flotante și baterii. Și asta ți-ar asigura pe de o parte și o producție mare de energie solară, pentru că panourile sunt răcite de apa de dedesubt, și o evaporare mai mică din lacurile de acumulare, ceea ce e un avantaj în timp de secetă. Însă proiectul acela zace undeva prin niște hârtii, prin niște sertare de luni și luni de zile, deși ar fi foarte profitabil și ar fi foarte bun acum. Am putea să mai facem ce fac alte țări europene. Spre exemplu, să încurajăm supermarketurile să-și acopere parcările care sunt în soare cu panouri și cu baterii și cu să-și facă stații de încărcare. Sau să punem panouri pe deasupra culturilor agricole la înălțime, în așa fel încât să le ferim și de grindină, să fie și suficient soare, dar să nu fie foarte mare uscăciunea și intensitatea solară în timpul verii. Vedem în alte țări că se montează pe terenul statului, între șinele de tren, panouri solare. Deci lucrurile astea sunt chestiuni foarte simple, care se pot face foarte repede, în decurs de câteva luni, și care nu necesită cine știe ce tehnologie sofisticată, ca atunci când vorbim de reactoarele 3 și 4 sau de SMR-uri sau mai știu eu ce. Deci se pot face în decurs de câteva luni.
0: Da, rămâne de văzut dacă autoritățile vor învăța din criza pe care o traversăm, nu doar noi, o traversează întreaga regiune, o traversează întreaga Europa și vor începe să se uite cu atenție și să și pună în aplicare aceste soluții sau măcar o parte dintre ele. Otilia Nuțu, mulțumesc pentru intervenție și analiză.
5: Mulțumesc și eu.
0: Câteva ore doar mai sunt până la finala probei de 100 de metri a campionatelor europene, în care David Popovici s-a calificat după ce a doborât încă un record. Deținător a două titluri europene și favorit la obținerea celui de-al treilea consecutiv, românul a înotat în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi. Este cel mai scurt timp înregistrat la campionatele europene de natație pe această distanță. În acest moment, David Popovici este deținător la 3 din cei mai buni 4 timpi realizați în istorie de vreun notător pe distanța de 100 de metri. Înaintea lui este doar deținătorul recordului mondial, chinezul Pang Zhanle, alături de care s-a antrenat vara aceasta.
6: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
0: Peste câteva săptămâni, drumul pe Valea Prahovei se mai eliberează. Lucrările la centura orașului Comarnic sunt aproape gata. Șoseaua de 6 km va ocoli localitatea unde adesea se formează coloane uriașe. Bianca Venter ne spune ce mai are de făcut constructorul acolo.
7: Bun găsit, ne aflăm pe viitoarea centura orașului Comarnic, unde lucrările au ajuns la 95%. După cum puteți observa în imagini, se lucrează intens zilele acestea pentru finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii august. În prezent se toarnă asfaltul, se montează parapetele, se lucrează la taluzuri, la rosturile de dilatare a podurilor, iar după aceea vor fi puse indicatoarele și va fi realizat marcajul rutier. Această șosea va prelua în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează cozi frecvent. Lucrările la șoseaua de 6 km au început în noiembrie 2023, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei. Tot pentru fluidizarea traficului, pe Valea Prahovei este în construcție în acest moment și centura Buștenea-Zuga.
0: Un avion și o mașină s-au ciocnit pe un aeroport din Milano. Accidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere, iar în imagini se vede cum șoferul mașinii de serviciu a aerogării pare că încearcă să treacă prin fața unui aparat de zbor privat de lux, care se îndrepta spre pista de decolare. Autoturismul alb nu schițează nicio urmă de frânare înainte de a se izbi de partea frontală a avionului. Presa italiană scrie că unei persoane aflate în autoturism s-ar fi făcut rău. Ca urmare a accidentului, traficul aerian a fost suspendat timp de 40 de minute. Două zboruri care erau programate să aterizeze acolo au fost redirecționate către alte aeroporturi.

0: Și tot în Italia e a șasea zi de erupție necontenită pe Etna. Vulcanul oferă un spectacol unic, însă mulți turiști se apropie periculos de mult de râul de lavă. Zborurile pe aeroporturile principale din Sicilia între timp sunt întrerupte, continuă să fie blocate și astăzi. Are detalii corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohanu. Care e situația acolo, ne spune chiar acum.
1: Este în continuare alertă maximă, cod roșu pe Etna, din punct de vedere vulcanologic. Asta înseamnă că specialiștii se așteaptă ca erupțiile să continue și în următoarele zile, deși se observă mici scăderi în intensitate. Această serie de erupții a început în 7 august, ne aflăm, iată, în cea de-a șasea zi. Sunt însoțite erupțiile și de cutremure, din fericire, însă ele nu s-au extins și la zona locuită. Inițial a avut o explozie puternică din craterul principal, din voragine, care se află la peste 3.000 de metri altitudine. În ultimele ore, însă, specialiștii au observat crăpături și la altitudine mult mai joasă, chiar la 1.900 de metri altitudine. Probleme mai mari sunt din punct de vedere al zborurilor. Aeroportul din Catania este în continuare nefuncțional și astăzi zborurile sunt suspendate din cauza vizibilității reduse. Acest nor de cenușă, de fum vulcanic, face practic imposibilă operarea zborurilor. În schimb, cei care sunt pasionați de acest spectacol unic pe care îl oferă Etna pot să facă acolo excursii, însă atenție, cu specialiști, cu ghizi autorizați. Autoritățile chiar subliniază acest lucru, ca cei care vor să se apropie de râul de lavă să-și ia mereu doar ghizi autorizați de primărie. O excursie până foarte aproape de craterele care erup costă între 50 și 120 de euro.
0: 3 milioane de euro e prejudiciul într-o presupusă fraudă imobiliară anchetată acum de procurorii de la Parchetul General. 10 de percheziții se desfășoară în aceste momente în București și în 3 județe, iar anchetatorii spun că oamenii ar fi plătit bani pentru apartamente care erau promise mai multor cumpărători. Ne spune mai multe despre ce se întâmplă acolo Ioana Cornel. Ioana, te ascultăm.
2: Bun găsit tuturor! Au loc percheziții și la această oră în acest dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Anchetatorii încearcă să afle cu exactitate cum ar fi fost păcăliți acești oameni care au vrut să cumpere apartamente într-un complex rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Potrivit datelor din anchetă, oamenii ar fi semnat mai multe contracte, ar fi plătit inclusiv bani în avans pentru apartamente care urmau să fie finalizate și tot potrivit anchetatorilor, se pare că un singur apartament ar fi fost promis mai multor persoane. Din acest motiv, oamenii nu își pot recupera banii înapoi. Vorbim despre un prejudiciu uriaș de aproximativ 3 milioane de euro. Așa cum vă spuneam, sunt în continuare percheziții în București, Giurgiu și Prahova. Se adună probe, documente, calculatoare și alte dispozitive care ar putea să facă lumină în acest caz. Încearcă anchetatorii să refacă traseul banilor și să afle cu exactitate ce s-a întâmplat în acest dosar. Ne așteptăm ca după percheziții persoanele implicate în anchetă să fie aduse la Parchetul General. Ne așteptăm la audieri. Vom urmări, bineînțeles, ce se întâmplă în tot acest caz și, bineînțeles, dacă vor fi luate și măsuri preventive.
0: Seară cu ghinion pentru un șofer din Londra. A rămas fără mașina de lux la doar jumătate de oră după ce a urcat la volan. Înmatriculat în Dubai, Ferrari-ul, evaluat la peste 4 milioane de euro, era în Regatul Unit de numai o zi, când polițiștii l-au confiscat. Șoferul avea doar un permis de conducere provizoriu și nici nu avea asigurare pe autoturism. Ghinionul bărbatului a fost norocul unui polițist. Agentul a avut ocazia să conducă decapotabila, o ediție limitată Ferrari, până la parcul auto al Poliției Metropolitane.
3: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
4: Totul e legal!
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Digi 24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
6: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la minicameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
5: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Mai sunt până la eclipsa totală de soare, care se va vedea cel mai bine de pe teritoriul Spaniei. O adevărată migrație internă a început acolo și se estimează că 15 milioane de oameni se vor deplasa spre zonele în care fenomenul se vede cel mai bine, până să fie ațintiți ochii spre cer. Deocamdată toate privirile sunt pe previziunile meteo. Oamenii vor ca totul să fie perfect, niciun nor să nu pună în pericol spectacolul astronomic anunțat pentru diseară. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, e într-una dintre zonele zero, un loc de unde se va vedea 100% eclipsa totală. Cum s-au pregătit oamenii, ne explică chiar acum.
4: Bun găsit, Maf, pe plaja orașului Castellón de la Plana. Aici este un loc unde se va vedea eclipsa în totalitate. Este o fâșie pe teritoriul spaniol, în partea de nord a țării, de 150 de kilometri lățime, cam așa, în care se va vedea umbra lunii de la vest venind spre est, din Galicia până în Palma de Mallorca. Un spectacol astronomic așteptat. Aici, pe plaja aceasta, este estimat că vor veni 20.000 de oameni să se bucure de acest spectacol. Vedeți cum e organizarea acolo, este o scenă unde va fi concert și înainte și după. Aici este un beach bar, oamenii vor putea să vină să bea ceva. Este mare acolo. Bineînțeles, personajul principal, soarele, este deocamdată în direcția aceasta. La 20:30 va fi momentul culminant, foarte aproape de apus, și va coborâ spre munții aceia. Se va vedea perfect de aici, pentru că am căutat pe un site care se cheamă Shadow Map și arată umbrele la o anumită oră. E o previziune de umbră și acești copaci apar cu umbrele lor. E bine, de aici se va vedea perfect. Este o vânătoare de astfel de locuri. 15 milioane de oameni este estimarea poliției rutiere că vor pleca din zona de sud a Spaniei, unde nu se vede eclipsa în această zonă, și este și o migrație în această zonă în sine, pentru că sunt multe locuri în care sunt restricții din cauza incendiilor de pădure. Chiar în acest moment sunt 3 incendii mari de pădure. Unul din Zaragoza este mai mare, acolo au fost evacuate câteva sute de persoane. În Galicia vor fi furtuni, de aceea și ei vor pleca spre zonele unde vor putea să vadă mai bine. Este și o dezbatere destul de intensă în presa de specialitate despre scăderea producției de electricitate. Este posibil ca din cauza eclipsei, în minutele în care va fi, să scadă producția de electricitate la nivel european cu 9 gigawatt-oră.
3: Cristian Presură, fizician, în direct la știri acum. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Prima eclipsă totală în cam 100 de ani vizibilă în Spania. Nu e de mirare că așteptarea e majoră acolo, foarte mulți localnici pleacă spre zonele unde e mai vizibilă, foarte mulți turiști care au fost atrași în peninsulă în această perioadă de fenomenul care e considerat unul istoric. Înțeleg că e prima eclipsă dintr-un total de 3 care vor putea fi văzute din Spania într-un interval de cam 500 de zile.
5: Da, se poate întâmpla. Eu am acum câteva zeci de ani am văzut eclipsa totală de soare din Vâlcea, din orașul meu, din România. Deci norocul a trecut și prin România.
3: Da, a trecut și prin România. Înțeleg că la noi următoarea eclipsă totală e undeva în 2080 aproximativ, dacă am reținut bine, similară cu cea din 1999,
5: da,
3: care a fost la fel și la noi tot așa un mare fenomen. Țin minte că a fost lansată și acea bancnotă specială. E eclipsa asta de soare, am citit mai multe articole în presa internațională, văzut așa ca un semn rău pentru criza energetică. O reducere preț de câteva minute a producției de energie solară, rețelele energetice și așa încercate în această perioadă cu și mai multă presiune pe ele.
5: Da. Dar este o reducere locală, pentru că banda de umbră de unde se vede eclipsa totală, este are o lățime de aproximativ 300 de kilometri. Deci doar în acea zonă nu ajunge soarele pentru 2 minute jumătate. Restul Europei și restul lumii nu are niciun fel de problemă, primește soare cât are nevoie.
3: Se vede și de la noi fenomenul, ce e drept doar parțial, doar în anumite zone din vestul țării. Ce trebuie să știe cei care poate sunt acolo, poate vor să vadă și ei așa o parte din eclipsă?
5: Da. În primul și în primul rând să nu se uite direct la soare. Asta este foarte, foarte periculos. Dacă poți să obțină acei ochelari special de soare, e foarte bine. Al doilea lucru pe care trebuie să știe este că e o eclipsă parțială de soare. Deci asta înseamnă că în vestul Europei se atinge o parțialitate de ordinul a 30%. Deci, practic, ca în această poză, cam 30% din suprafața soarelui va fi acoperită și asta vorbim de vestul României, pardon. Deci vorbim de Oradea, Timișoara, pentru că în estul României, în zona Constanței, să spunem Făurei și așa mai departe, nu se va vedea deloc eclipsa aceasta parțială de soare. Dar atenție, dacă ei sunt dezamăgiți că n-au văzut eclipsa parțială de soare, pot să urmărească în continuare atunci când se întunecă, pentru că astăzi mai avem un eveniment astronomic foarte special, care sunt Perseidele. Un eveniment care se întinde pe tot parcursul nopții. Și atunci pot să iasă mai târziu noaptea și să vadă acei meteori care din când în când luminează cerul.
3: Cristian Presură, mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc și pentru acest pont, un fenomen așadar interesant de văzut și în România, dar după apusul soarelui.
5: Cu plăcere!
3: Mergem mai departe acum, seacă râurile, dar multora nu le pasă, ba din contră le murdăresc albiile, apele și malurile cu gunoaie. Pe mijlocul râului Argeș, de exemplu, am filmat o saltea de pat agățată de o creangă.

0: Între Dărăști, Ilfov și 1 decembrie spre Aval, îi se vede mâlul din Albie. Undeva pe mijloc o saltea de pat, zace agățată între o crangă și o piatră. Iar în buza apei, pe maluri, e nenorocire. De la vase de toaletă și chiuvete, până la mobilier deteriorat, carcase de animale, moloz și mult gunoi menajer. Doar în zona podului de la 1 decembrie sunt tone de gunoaie menajere împrăștiate de o parte și de cealaltă a râului.
1: Vin de peste tot, din Giurgiu, din București, de peste tot, din toată zona, ajung în zona Albiei și deversează gunoaie în Albia râului. Acum, pentru că apa a scăzut, au ieșit la suprafață multe gunoaie, dar cred că e un moment de reflexie pentru toată lumea, întrucât acum știm cât de importantă este apa și cât de importantă va fi în viitor, poate nu vom mai avea.
0: Mulți localnici refuză discuțiile filmate de teama cărăușilor de gunoaie. Deseori îi văd cu căruțe și dube pline spre digul Argeșului, însă le e frică să vorbească despre ei. Nici primăriile învecinate cu râul nu reușesc mare lucru. La Dărăști, Ilfov și la 1 decembrie au fost salubrizate terenuri, au fost blocate câteva drumuri spre maluri. Degeaba. Gunoaiele se înmulțesc zilnic.
2: Acum că ați venit de la pește, ați văzut gunoaie acolo?
3: Da, sunt gunoaie. Peste tot sunt gunoaie. Din cauza asta nu mai sunt nici pești. Cauza gunoaielor și tot ce s-a rupt. Mesajul meu e să arunce gunoi unde trebuie și să păstreze ecosistemul curat.
0: Nici garda de mediu nu reușește să combată flagelul. În ultimii ani a sancționat primăriile învecinate cu Argeșul, a filmat gunoaiele cu dronele, a transmis avertismente și comunicate de bilanț. Gunoaiele au rămas acolo, în Albia și pe malurile râului.
4: Informație nouă acum la Digi24. Președintele Nicușor Dan contestă din nou legea privind construcția hidrocentralelor în arii protejate. E vorba despre proiectele care au început să fie construite înainte de anul 2007. Proiectul legii a fost atacat tot de șeful statului la Curtea Constituțională. Judecătorii curții au respins însă sesizarea. Ema Stoica e în direct acum și ne explică. Ema, te ascultăm.
5: Bun găsit tuturor! Vorbim despre un proiect inițiat de către Partidul Social Democrat în care spune că centrale, hidrocentralele vor putea să fie finalizate construcția acestora în ariile protejate dacă momentul în care au început să fie construite s-a întâmplat înainte de 2007 și dacă au un nivel de construcție destul de ridicat, peste 80-90%. Acestea sunt prevederile din proiect. Președintele României a contestat în toamna anului trecut proiectul la Curtea Constituțională, tocmai spunând că se pune în pericol zona protejată din respectiva parte a țării unde se construiesc astfel de centrale. Apoi, după ce judecătorii curții au decis că acest proiect este unul constituțional, președintele a decis ca astăzi să retrimită la reexaminare în Parlament proiectul, susținând același lucru și anume că ariile protejate vor fi afectate de aceste construcții și că CSAT-ul ar trebui să dea aprobare pentru astfel de construcții și este din atribuțiile CSAT-ului această modificare făcută. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în Parlament, pentru că PSD tocmai a anunțat că va vota din nou în aceeași formă proiectul. Deci dacă vor avea susținere, președintele a doua oară va trebui să promulge această lege, nu mai poate să o mai atace încă o dată.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
7: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
4: Adică arăta cu multe tradiții.
7: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști.

0: Paștele mai are avantajul că fiind plasați în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
0: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când. Adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
0: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Din nou în direct cu o informație importantă pentru șoferi. Waze ar putea renunța la alertele privind controalele poliției. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Totuși, alegerea e una a fiecărui stat în parte, nu sunt obligate țările să ia aceeași măsură. Ioana Carpen ne explică.
1: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt obligate să facă acest lucru. Decizia curții le oferă doar posibilitatea de a restricționa anumite alerte. Waze nu este interzis în Europa, iar aplicația poate fi folosită în continuare. Nu sunt vizate alertele despre accidente, ambuteiaje, pericole sau limite de viteză. Notificările privind controlele poliției ar putea fi ascunse temporar într-o anumită zonă. Așadar, pentru moment, șoferii nu trebuie să schimbe nimic. Însă, pe viitor, unele țări europene ar putea decide să limiteze aceste alerte.
0: După 3 zile de când mii de oameni s-au înghesuit în fața celei mai mari catedrale din Madeira ca să-l vadă mire, Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa din ultimii 10 ani, Georgina Rodriguez. Vedeta fotbalului mondial a postat pe rețelele de socializare o singură fotografie. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verighete pe degete. Speculații despre nunta lui Cristiano Ronaldo au fost în presă și în online toată săptămâna trecută, însă până acum nu se știe unde a avut loc evenimentul și când. În mod clar, nu la catedrala unde în urmă cu câteva zile s-au adunat mii de fani. Odată cu trecerea taifunului Dolphin, pescarii chinezi au revenit la treabă și nu oricum, ci în număr mare. 8.000 de nave au ieșit simultan în larg într-o provincie din estul țării. Vedem împreună imaginile spectaculoase chiar acum.

0: Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Anul trecut au plătit mai bine de 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările din întreg turismul românesc. În iunie, numărul turiștilor români cazați în țară a scăzut cu peste 5%, în timp ce străinii au fost mai mulți, numărul lor a crescut cu 10%. Iulia Stanciu vine cu mai multe date.
1: Bun găsit tuturor! Scăderea din turismul intern se vede în primul rând și din datele înregistrate în prima jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie-iunie 2026 au fost cu 4% mai puțini turiști față de aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește înoptările, au fost înregistrate scăderi de aproape 7%. În același timp, românii își împart tot mai mult vacanța în două, și anume, în prima parte a concediului este petrecută în străinătate, în destinații precum Grecia, Turcia sau Bulgaria, iar apoi urmează o a doua vacanță, de această dată aici în România. Potrivit datelor prezentate de Profit.ro, românii au cheltuit anul trecut peste 10 miliarde de euro pe vacanțe în afara țării, în timp ce în întreg turismul românesc s-au înregistrat scăderi, și anume s-au înregistrat încasări de 5,4 miliarde de euro.
0: După succesul din wrestling și actorie, Dwayne The Rock Johnson vrea să fie celebru și în muzică. A lansat deja o piesă dedicată fiicelor sale.

0: Intitulată Tatăl vostru, melodia face parte din noul album al universului Vaiana. The Rock și soția lui, alături de care are trei fiice, sunt producători executivi ai discului. Piesa a fost scrisă de actor în colaborare cu un compozitor.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinarii de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și-a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
6: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale în inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Între pressing și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez, super match între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
8: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
7: Astăzi, în direct la Digi Sport.

Bine v-am regăsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte. Scandal monstru în centrul Timișoarei, 60 de persoane din două clanuri s-au luat la bătaie. A fost nevoie de intervenția forțelor speciale. De la ce a pornit conflictul? Vedeți imediat. Scumpiri generalizate în toate benzinăriile. Prețurile combustibililor au crescut cu 15 sau chiar cu 20 de bani pe litru. La nicio săptămână s-au șters efectele însă măsurilor de criză luate de guvern. O problemă medicală majoră este principala pistă a anchetatorilor în cazul tragediei rutiere din Brașov, unde o mașină scăpată de sub control a spulberat 3 turiști pe trotuar. Șoferul care i-a lovit mortal salvase un turist care nu știa să înoate din mare în urmă cu 10 ani.

0: Avem imagini noi de la uriașul scandal de noaptea trecută din centrul Timișoarei, la care au participat 60 de oameni din două clanuri. Un conflict între adolescenți a degenerat într-o bătaie în toată regula între două familii rivale, despărțite doar de intervenția trupelor speciale. Și pentru a afla mai multe detalii, mergem chiar acum în direct la Timișoara. Discutăm cu Mihai Vălușescu. Bună ziua, Mihai, ce măsuri au fost luate până acum?
1: Bun găsit tuturor, conflictul a avut loc noaptea trecută în plin centrul Timișoarei și a pornit spontan între doi adolescenți din două familii rivale. Conflictul s-a extins rapid până când în scandal au ajuns să fie implicate 10 de persoane care s-au luat la bătaie. Trecătorii care au asistat la scandal s-au speriat și au chemat ajutoare. Primii care au intervenit au fost cei de la poliția locală care patrulau în zonă. La scurt timp au ajuns și alte echipaje de poliție, foarte multe, inclusiv trupele speciale și mascații, pentru a separa persoanele implicate și pentru a împiedica escaladarea conflictului. În total, 9 persoane au ajuns la audieri și s-au dat 9 amenzi în valoare totală de 9.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, 2 persoane, mamă și fiu de 35 și 17 ani, au fost reținute pentru 24 de ore. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum a început totul și ce rol a avut fiecare dintre persoanele implicate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
0: Evolution.

0: Procurorii britanici se tem că frații Tate vor încerca să fugă din Florida și dacă vor fi eliberați din închisoare pe durata procedurii de extrădare. Mâine cei doi vor ajunge în fața unei instanțe americane care va decide dacă procesul se va desfășura cu ei în libertate sau dacă vor rămâne în arest ca până acum. Cu detalii vine Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Procurorii din Marea Britanie au cerut instanții americane să respingă cererea lui Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida. Informația a apărut la BBC. Anchetatorii argumentează această solicitare spunând că frații Tate dispun de suficiente resurse financiare, influență și conexiuni pentru a încerca să fugă dacă ar fi eliberați pe cauțiune. Aceștia avertizează și asupra riscului că acei doi ar putea să încerce să ia legătura și să intimideze martorii. Decizia finală este însă în mâna magistratului de peste ocean. Va avea pe masă atât solicitarea britanicilor, dar și pe cea a fraților care vor să scape din spatele gratilor. Deși este închis, pe pagina lui Andrew Tate sunt postate în continuare mesaje, se plânge de condițiile de detenție și spune că dosarul britanicilor este politic. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei noi, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare. Printre fapte se numără viol, trafic sexual și imagini indecente cu minori. Ambii frați neagă toate acuzațiile.
0: Atac masiv cu drone al Ucrainei asupra porturilor rusești de la Marea Neagră.

0: Timp de 5 ore, drone aeriene și marine s-au îndreptat fără întrerupere către ținte din Novorossiysk. Mai multe incendii au fost raportate în oraș și port, iar un pasaj superior al unui pod a fost distrus. Autoritățile ruse au transmis că fragmente de drone interceptate ar fi produs incendii și în cartierele rezidențiale din Sevastopol. În Crimea ocupată de Rusia, Volodymyr Zelensky a transmis că atacurile au vizat baza navală din Novorossiysk, dar și sisteme de apărare aeriene și infrastructura portuară. Înaintea atacurilor de noaptea trecută, jurnaliștii de la Financial Times scriau că vicepreședintele J.D. Vance ar fi cerut Ucrainei într-o convorbire telefonică din data de 31 iulie să oprească campania ofensivă majoră asupra petrolierelor rusești din zona portului Novorossiysk. Oficialii ucraineni ar fi căzut de acord să nu vulovească petrolierele care nu sunt vizate de sancțiuni pentru a nu afecta companiile și piața americană. Între timp, Vladimir Putin lansează noi amenințări la adresa Occidentului. A avertizat că Rusia va riposta cu aceeași forță dacă navele sale comerciale sunt confiscate. Se referă, desigur, la blocarea petrolierelor suspectate că sunt implicate în transportul supuse sancțiunilor. Liderul de la Kremlin a făcut declarația la bordul unei nave de luptă din Pacific, unde a asistat la exercițiile flotei sale.
1: Сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки. Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей. Мы видим, что власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирно, подчеркнуто. А недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбор. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется набеги на наши корабли и суда. А там, где уже мы сами посчитаем, это нужно и целесообразно.
0: Scumpiri generalizate în toate benzinăriile, prețurile combustibililor au crescut cu 15 sau chiar cu 20 de bani pe litru. Majorările vin după ce, în urmă cu câteva zile, a fost instituită din nou situația de criză. A fost limitat adaosul comercial și au fost restricționate exporturile. O parte din efecte, însă, deja sunt șterse. La jumătatea lunii ar trebui să se reducă și acciza la motorină. Care sunt prețurile acum la pompă, ne spune Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Toate lanțurile de benzinării au crescut prețul la carburanți după o perioadă de ieftinieri. Petrom și OMV au scumpit benzina cu 15 bani pe litru, iar motorina cu 20 de bani pe litru. MOL și Lukoil, de asemenea, au adăugat 15 bani la prețul benzinei, la fel și Socar. La Rompetrol, scumpirea la benzina a fost de 10 bani. În ceea ce privește motorina, cele mai multe benzinării au crescut prețul cu 20 de bani, mai puțin Lukoil, unde creșterea a fost de 15 bani. Așadar, cele mai multe benzinării vând în prezent motorina cu aproape 11 lei, iar în ceea ce privește benzina, e o diferență de doar câțiva bani până la 10 lei pe litru.

0: Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Debitul la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă, dar sunt zone de-a lungul fluviului în care apa a scăzut și mai mult decât atât. Se întâmplă și la Desa, în Dolj, unde un braț al Dunării aproape a secat. Colega noastră, Elena Alexandru, vine cu informații.
1: Bun găsit tuturor! Astăzi Dunărea a scăzut sub 1400 de metri cubi pe secundă, iar în această zonă, în localitatea Desa din județul Dolj, unde suntem în acest moment, este zona unde debitul este cel mai mic la nivelul județului Dolj. Dunărea are aici debitul cel mai mic, sub 1300. Aici, în aceste imagini, vedeți un braț al Dunării în această zonă. Vorbim de foarte multe dune de nisip, au rămas în urmă, pur și simplu aici a secat aproape în totalitate. Mai sunt doar câteva ochiuri de apă pe acest braț. Spuneau autoritățile că nu au văzut Dunăre atât de scăzută în această zonă de mai bine de 30 de ani. Sunt probleme în continuare în ceea ce privește navigația pe Dunăre. Sunt barje blocate în zona Calafat, blocate de câteva zile ieri. De altfel a rămas blocat și un împingător chiar în zona Calafat. A rămas blocat în dunele de nisip, iar o navă cu 5 marinari este blocată în zona Salcia din județul Mehedinți. Sunt probleme și în ceea ce privește activitatea feribotului din Bechet. Acesta de mai bine de o lună nu mai funcționează și de altfel sunt probleme și cu sistemele de irigație, pentru că apa din Dunăre nu mai ajunge la acestea, iar culturile deja sunt calamitate.
0: Fostul ministru Bogdan Ivan acuză că România nu poate stoca energia produsă de panourile fotovoltaice pentru că este sabotată de așa zișii băieți deștepți care au complici la vârful statului. Un alt fost ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, spune că firmele private sunt mult mai implicate în producția de energie decât statul.
2: România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare, a investit foarte puțin. În momentul de față, când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a adus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie, pentru că cineva, și nu vreau să dau nume, dar sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinul nostru din Bulgaria la prețuri de 5, 10, 20 de lei per megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață, și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1500, 2000, 2500 de lei per megawatt, cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading. Sunt băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului.
3: Nu s-a întâmplat și mai ales nu s-a întâmplat pe zona de companii de stat. Companiile de stat, tot vorbim în fiecare lună de acea centrală de la Iernut. Proiectul este demarat de mine în lunile care am mâncat la guvern, adică acum vreo 12 ani. În 12 ani ne-au crescut copiii, am îmbătrânit, s-au lansat mii de sateliți în spațiu, noi nu terminăm o propoziție de centrală. Dar eu îmi bazez acest optimism pe ceea ce fac cei din mediul privat. Știu multe proiecte aflate în stadii avansate, iar mediul privat lucrează. Din păcate, companiile de stat sunt din ce în ce mai puțin relevante.
0: Președintele României Nicușor Dan contestă din nou legea privind construcția hidrocentralelor în arii protejate. Vorbim despre proiectele care au început să fie construite înainte de 2007. Proiectul a fost atacat tot de președintele României la Curtea Constituțională, însă judecătorii au respins sesizarea. Acum președintele o retrimite în Parlament. Cu detalii vine colega mea, Rebecca Manea. Rebecca, ce se va întâmpla în continuare?
4: Bun găsit, președintele Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea pe hidrocentrale. Vorbim despre un proiect inițiat de Partidul Social Democrat, prin care beneficiarul ar putea cere Ministerului Mediului să modifice zona arilor protejate pentru a putea fi exploatate, însă pentru acele hidrocentrale care au fost deja începute înainte de iunie 2007 și care sunt în acest moment peste 80% finalizate, o lege cu care președintele s-a mai luptat în trecut, pentru că știm, acesta a contestat-o anul trecut la Curtea Constituțională, Constituțională, însă judecătorii au respins această cerere. Spune președintele că sunt mai multe probleme în ceea ce privește acest proiect. În primul rând, faptul că ariile protejate nu ar fi vulnerabilizate. Spunea acesta că CSAT-ul este cel care ar trebui să dea aceste aprobări pentru modificarea ariilor protejate. Ba mai mult, cere modificarea termenului de beneficiar, definirea mai clară a acestuia, dar și controle mai dure pentru a nu fi vulnerabilizate aceste zone. Și mai spune președintele că ar fi nevoie ca din acest proiect să fie excluse acele zone protejate de Uniunea Europeană, zone naturale. De asemenea, aceste hidrocentrale nu ar putea să acopere nevoia după închiderea hidrocentralei de la Cernavodă. Spun experții din mediu că dacă acestea ar fi puse în funcțiune, nu ar acoperi nici măcar 1% din nevoia de energie a României. Acum știm însă că această lege ar veni în Parlament și ar urma să fie reexaminată. Am văzut însă că parlamentarii PSD au spus că vor susține această lege în aceeași formă, așadar președintele are la dispoziție o singură șansă să modifice prin Parlament această lege.
0: Centrala de la Cernavodă se va închide. Este o chestiune doar de câteva ore până când sistemul energetic va duce lipsă de încă aproximativ 11% din energie electrică produsă nuclear. Trăim așadar cu speranța că sunt zile cu soare și nopți în care bate vântul. Pentru că doar așa România își mai poate susține singură consumul de energie. Vorbim despre acest subiect cu colegul meu, Sebastian Boldea. A urmărit acest subiect și ne arată cum sunt împărțite capacitățile de producție. Bună ziua, Sebi, mulțumesc foarte mult!
5: Am găsit. În primul rând aș vrea să specific de la început faptul că noi acum discutăm despre cel mai favorabil scenariu. Asta se întâmplă la orele amiezii, în momentul în care inclusiv producția pe fotovoltaic funcționează la capacitate maximă și o zi în care vedem că bate inclusiv vântul și avem o capacitate de producție la fel de 3000 de megawatts oră. Am eliminat din acest calcul centrala de la Cernavodă complet, pentru că mâine dimineață va începe procedura de închidere acestei centrale. Iar dacă ne uităm la cărbune, vedem o capacitate de producție de 1100 MWh, asta pentru că avem inclusiv acea capacitate Rovinari 4, despre care ni se spune că va porni la un moment dat. Iar totalul este de 8450 de megawatt-oră. Această capacitate ne-ar permite la orele amiezii inclusiv să exportăm energie, dar asta, repet, doar dacă eolianul și fotovoltaicul funcționează la capacitate maximă.
0: Dacă eolianul și fotovoltaicul funcționează la capacitate maximă și în timpul zilei, spui tu, ne permite și să exportăm. De ce nu păstrăm acea energie? De ce nu o stocăm pentru a o folosi seara? Să nu mai cumpărăm de la cei de la care am exportat. Dăm cu un preț mai mic, cumpărăm seara la un preț mult mai mare.
5: Din păcate, noi nu dispunem în acest moment de o capacitate de stocare. Motiv pentru care bateriile noastre, spre exemplu, susțin doar o mică parte din toată capacitatea de producție. Această energie este și ea folosită la orele serii, dar vedem o producție infimă în comparație cu bulgarii, spre exemplu, cei care beneficiază în acest moment de vreo 6 ori mai multă capacitate de stocare, dar asta și pentru că la legea a permis acest lucru. La noi, în schimb, aceste capacități de stocare nu au prea intrat în discuțiile parlamentarilor. Am văzut că au fost foarte puține proiecte sau chiar deloc pe aceste baterii de stocare. Ce vreau însă să explic
0: seara?
5: Vedem acest top că se cam schimbă. Adică pe fotovoltaic deja avem în scădere, pentru că acele baterii, exact, în primul rând nu este soare, iar în al doilea rând acele panouri fotovoltaice trebuie ținute în siguranță, motiv pentru care ele chiar consumă energie electrică. Din nou un scenariu în care pe timpul nopții bate vântul, iar eolianul produce la capacitate maximă de 3000 de megawatt-oră. Vedem totodată în cazul apelor o producție majorată de 1550 de megawatt-oră. Astăzi, spre exemplu, acum la această oră este aproximativ 350 de megawatt-oră, pentru că ele funcționează ca un fel de baterii. Se strânge apă în baraj, iar în momentul în care seara, spre exemplu, este nevoie de această capacitate, se deschide barajul și în acel moment crește capacitatea capacitatea de producție. Vedem și aici un total de 7.000 de megawatts oră. Dar, repet, asta doar într-un scenariu favorabil. Pentru că, în realitate, vei vedea pe următorul carton ce se întâmplă, de exemplu, sau ce se întâmpla în această dimineață. Vedem pe fotovoltaic 2500 de megawatts, pe semne că soarele nu a fost chiar așa arzător. Vedem pe eolian 1800 de megawatts, pe semne că vântul nu a prea bătut.
0: Cu 30% mai puțin decât cel mai optimist scenariu.
5: Exact. Motiv pentru care, într-adevăr, la ora 11 astăzi aveam o capacitate de producție de 7500 de megawatts oră, dar imaginează-ți ce se întâmplă seara. Pentru că seara aceste cifre se schimbă cu totul, fotovoltaicul 2500 de megawatts oră dispare complet, motiv pentru care putem vedea 5000 de megawatts. Acest lucru este insuficient pentru orele serii în momentul în care ajungem să consumăm 7500, uneori poate chiar spre 8000 de megawatts oră. Toată acea energie trebuie să o cumpărăm din afara țării și, bineînțeles, la prețuri enorme.
0: Și poate chiar energia pe care am vândut-o la orele după amiezii, pentru că n-am avut unde să o stocăm.
5: Exact. Chiar asta se întâmplă, pentru că la orele după amiezii de multe ori se întâmplă ca noi românii, de exemplu, să vindem energie către bulgari. Bulgarii o stochează pentru că au această capacitate, iar seara o vând înapoi către România, dar și către alte țări, bineînțeles. În această perioadă, de exemplu, am observat pe toate statisticile faptul că noi am ajuns în situația de a cumpăra energie de la bulgari inclusiv în timpul zilei. Asta pentru că și ei, la rândul lor, cumpără energie, poate din Grecia, din Turcia, din alte țări, la un preț mai avantajos, o stochează și, practic, fac din această criză energetică
0: un profit.
5: Un profit.
0: Mulțumesc foarte mult, Sebastian Boldea. În continuare, discutăm cu domnul Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Sau Romini Lășov, vă mulțumesc!
0: Domnule Pârvulescu, politicienii au mai venit cu o soluție la această criză în această perioadă, sigur, o soluție extrem de disputată. Să redeschidem centralele închise, cum ar fi cele pe cărbune. Cei care se află la guvernare spun că este imposibil să facem acest lucru, deja ne-am angajat în închiderea lor, am primit bani europeni, nu le mai putem redeschide. Cei care sunt în opoziție spun că trebuie să luăm astfel de măsuri excepționale. Chiar dacă le-am redeschide, am rezolvat problema?
6: Păi, în primul rând, că e o manipulare. Nu se vorbește de redeschidere. Se vorbește de rămânerea în funcționare pentru asigurarea adecvanței sistemului energetic național a acestor patru blocuri de la Oltenia și, eventual, în situație de criză, blocul care s-a închis pe repede înainte în luna martie. Vă aduc aminte că Transelectrica a făcut un studiu făcut de o firmă agreată de Comisia Europeană, studiu în care se spunea clar că până când nu va ieși din reparație capitală grupul 1 de la Cernavodă, trebuie să rămânem cu 3 blocuri active și 2 în rezervă de cărbune. Numai că domnul Bolojan nu a ținut cont de chestia asta. Vorbea domnul de înaintea de a intra în interese la dumneavoastră de apologia stocării. Domnule, dacă ar fi chiar așa de importantă stocarea asta în baterii, de ce nemții nu o fac, domnule? De ce nu o fac, cum să zic, țările care au expunere dublă, triplă față de noi la soare? Adică nu o fac spaniolii, nu o fac portughezii. Asta e întrebarea. De ce mergem tot așa după chestiuni dintre astea ca să facă unii bani foarte mult?
0: Și de ce credeți că bulgarii o fac?
6: Păi eu vă zic încă o dată, noi am luat niște bănuți din PNRR și prin politica energetică care s-a făcut în ultimii ani, cred că pierdem anual 2 miliarde de euro. Numai că nu-i plătește statul român, ci plătește populația și firmele din România. Anul trecut, vă dau ca și exemplu, am importat 18 teravați oră la preț colosal și am exportat energie regenerabilă, bineînțeles că suntem deștepți, undeva spre 15 teravați oră. Păi faceți diferența între astea, peste 2 miliarde de euro. De asemenea, lumea nu spune, în continuare, cu toate că sunt prețul ăsta la energie, aplicăm o legislație prin plata certificatelor verzi ca acum 10 ani. Adică nu-i normal să-mi am mie populație și firmă din România șmecherii 900 de milioane de euro și după aia să spună că energia e ieftină, că nu e ieftină.
0: Domnule Pârvulescu, legat de ce spuneați, de capacitatea de stocare, dădeați exemplu Germania care nu folosește această variantă, dar de ce credeți că Bulgaria o folosește și iată, cumpără energie de la noi și o vinde mai ieftin?
6: Și acum o întrebare pentru specialiști în energie. De ce Bulgaria nu și-a închis grupurile pe cărbune? De ce Bulgaria în continuare, cu toate că are stocare pe energie foto, cu toate că are energie foto mai mult decât România, are 4600 de megawatt pe cărbune în activ, nu i-a închis. Noi mai avem 1600 și mai dorește guvernul Bolojan să mai închidă 700. Păi noi suntem întregi la minte. Vedeți la asta, putem spune orice, întrebați specialiști, dar nu specialiștii de ăștia pârliți. Poate să meargă sistem energetic fără energie în bandă, nu poate să meargă. Deci noi până nu vom face reactoarele 3 și 4, nu vom avea energie stabilă în România. Din păcate nu se dorește, nu s-a dorit de ani de zile să facă aceste reactoare.
0: Soluția pe care dumneavoastră ați propune în acest moment pentru a rezolva criza în care ne aflăm, criza energetică?
6: Păi, rezolvarea crizei e Dumnezeu și efortul care îl fac colegii mei cu disperare de a ține niște blocuri în funcție în momentul în care domnul Bolojan a dat 2000 de salariați afară în martie. Asta e soluția, că altă soluție nu mai avem. Să dea Dumnezeu să nu fim într-o situație critică. Pentru că aici a fost adus sistemul energetic național. Și asta o știe toată lumea. Pentru că, vedeți, asta nu se poate, reducând accelerat cărbunele, prețul să crească de 4 ori la energie. Asta nu vede nimeni. Când i s-a spus că, vai de mine, ce bine o vom duce. Uite ce bine o duce. Mai bine zic, unii acum pornim mintea. Hai să vedem, pornim mintea, oprim cărbunele, să vedem ce preț veți avea la energie peste un an. Că mintea nu pornește anul ăsta. Mintea deocamdată, la cum pornește, are un cost extraordinar de mare. N-are loc în piață. Ca să aibă loc în piață, trebuie să închidă cărbune. Dacă nu închide cărbunele, că asta a fost și trocul probabil care s-a făcut cu firma aceea. Să închidă cărbune și s-a închis prin PNR ca să facă băieții investiția la minte. Acum de unul să ia gaz, o să vedem la iartă. Pentru că toată lumea discută ce se întâmplă vara.
0: Vă rog doar să nu faceți acuzații pentru care nu aveți dovezi, tocmai pentru a le putea proba.
6: Poftim?
0: Vă rog doar să nu faceți acuzații pentru care nu aveți dovezi. Vorbeați de un troc, de aceea spuneam.
6: Dar eu văd încoată. Au dat afară 700 de oameni acolo în 2021 de la mintea, dându-le de toate, plus compensatorii, pensii. Au plecat toți oamenii și au curățat și atunci așa au făcut loc. Și după aia a apărut automat chestia cu închiderea cărbunelui. Păi ne uităm pe costuri. Ce costuri are fiecare? Ne uităm pe costurile care s-au mărit la cărbune pentru că au fost niște ONG-uri care ne-au blocat activitatea, au fost guvernele României care ne-au redus din ce în ce mai mult ca să intrăm sub pragul de rentabilitate. Asta s-a întâmplat. Au fost guvernele României care ne-au făcut să facem investiții mediu de 2 miliarde și după aia a zis închideți-le. Păi noi suntem stat întreg la cap.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie.

0: Românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți din Marea Britanie. Un sondaj de opinie publicat zilele acestea arată că în ultimul deceniu opinia britanicilor despre imigrație a devenit mai negativă. Iar românii se află în topul străinilor neplăcuți de britanici. De ce? Ne spune Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, haideți să vedem mai întâi cifrele. 51% dintre britanici spun că ar vrea mai puțin imigranți din România față de 47% cât erau de această părere în 2016, o creștere nedorită așadar de 4 puncte procentuale. Britanicii își doresc de asemenea să reducă imigrația din Rusia, din Pakistan, din Nigeria sau din Israel. În cazul Rusiei și Israelului, cel mai probabil opoziția are legătură cu războaiele în care sunt sau au fost implicate cele două țări, Ucraina respectiv Gaza. Dar oricum, în ansamblu, 69% dintre britanici consideră că imigrația din ultimii 10 ani a fost prea ridicată, iar 43% spun acum că migrația a avut un efect negativ asupra Marii Britanii. Ce aspecte consideră britanici drept importante pentru a stabili dacă permit unui imigranți să vină în regat sau nu? Ei bine, antecedentele penale sunt importante pentru 94% dintre britanici, competențele și nivelul de educație al unui imigrant contează de asemenea, alături de planurile de a-și aduce toată familia, averea, vârsta și IQ-ul. Aproximativ 1,3 milioane de cetățeni români au obținut statut de rezidență în Regatul Unit, un statut pe care, iată, Londra pare tot mai puțin dispusă să-l acorde, potrivit presei din Marea Britanie. Ministerul Britanic de Interne a trimis aproximativ 100 de scrisori în care beneficiarii sunt anunțați că au primit statut de rezidență temporară din greșeală, deci nu pot continua demersurile de a obține drept permanent de ședere. Fără aceste trepte birocratice, nu te poți angaja legal și nici nu poți închiria legal o locuință.

0: Este a șasea zi de erupție necontenită pe Etna. Vulcanul oferă un spectacol unic, însă mulți turiști se apropie periculos de mult de râul de lavă. Zborurile pe aeroporturile principale din Sicilia sunt întrerupte și astăzi. Are detalii corespondenta Digi24 din Italia, de la Mohanu. De la bun găsit, care e situația acum?
1: Este în continuare alertă maximă, cod roșu pe Etna, din punct de vedere vulcanologic. Asta înseamnă că specialiștii se așteaptă ca erupțiile să continue și în următoarele zile, deși se observă mici scăderi în intensitate. Această serie de erupții a început în 7 august, ne aflăm, iată, în cea de-a șasea zi. Sunt însoțite erupțiile și de cutremure, din fericire, însă ele nu s-au extins și la zona locuită. Inițial a avut o explozie puternică din craterul principal, din voragine, care se află la peste 3000 de metri altitudine. În ultimele ore, însă, specialiștii au observat crăpături și la altitudine mult mai joasă, chiar la 1900 de metri altitudine. Probleme mai mari sunt din punct de vedere al zborurilor. Aeroportul din Catania este în continuare nefuncțional și astăzi zborurile sunt suspendate din cauza vizibilității reduse. Acest nor de cenușă, de fum vulcanic, face practic imposibilă operarea zborurilor. În schimb, cei care sunt pasionați de acest spectacol unic pe care îl oferă Etna pot să facă acolo excursii, însă atenție, cu specialiști, cu ghizi autorizați. Autoritățile chiar subliniază acest lucru, ca cei care vor să se apropie de râul de lavă să-și ia mereu doar ghizi autorizați de primărie. O excursie până foarte aproape de craterele care erupt costă între 50 și 120 de euro.
2: Digi24 FM.

0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
3: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
2: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închiz, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
3: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
2: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
3: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
2: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu e declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
0: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.

0: Operațiune de salvare contra cronometru în Columbia în urma cutremurului care a devastat țara. Cel puțin 250 de oameni au murit, iar alții aproape 2600 au fost răniți. Sute de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Fiecare om scos în viață dintre ruine este întâmpinat cu ropote de aplauze și urale. Sunt clipele de bucurie care reaprind speranța pentru cei care așteaptă cu sufletul la gură vești despre rude și prietenii, despre a căror soartă încă nu știu nimic. Mii de voluntari și militari îi asistă pe salvatori.
2: Estamos haciendo en este momento de sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Acá han rescatado tres personas y en el de Ezequiel han rescatado dos. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
1: Fiecare minut contează, iar fiecare operațiune de salvare este importantă, indiferent dacă la capătul ei este adus la suprafață în viață un om sau un animal de companie. Noul președinte al Columbiei s-a deplasat în cele mai afectate zone de după cutremur pentru a sta de vorbă cu supraviețuitori și a se asigura că primesc asistența de care au nevoie. Ajutor umanitar și financiar a fost trimis de către statele din America Latină, Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană, care a mobilizat serviciul de satelit Copernicus pentru a ajuta la operațiunile de salvare.
3: In terms of the priority is temporary shelter, many people lost their homes, including some people working for the UN, food security and protection. We are very much discussing the situation of children and women that are particularly in areas that are extremely vulnerable.
1: Printre vedetele din Columbia care au trimis mesaje de susținere se află Shakira, Sofia Vergara și Maluma. De asemenea, Papa Leon a transmis că se roagă pentru salvarea celor încă prinși sub dărâmături.
0: O problemă medicală majoră este principala pistă a anchetatorilor în cazul tragediei rutiere din Brașov, unde o mașină scăpată de sub control a spulberat 3 pietoni pe trotuar. Șoferul ar fi făcut o criză de epilepsie la volan, potrivit unor surse Digi24. Doi dintre pietonii loviți au murit. Al treilea este internat în stare gravă, după ce șoferul a zburat efectiv cu mașina peste sensul giratoriu, a ajuns pe trotuar și a lovit în plin pe cei trei turiști. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Tulburătorul este faptul că în urmă cu 11 ani, același șofer al mașinii scăpate de sub control a fost considerat un erou după ce a salvat un om de la ANEC.
4: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
5: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane.
6: A venit din spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
7: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție. Da. Și conducerea agresivă.
8: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
4: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
9: Din păcate, numai acest eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte 2 persoane au fost transportate la spital.
10: Pacientul se află internat în secția de în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.
11: Ce la pacient?
10: Pacientul a fost adus cu o unitate de primire. În urma consulturilor, li s-a recomandat internare, acesta refuzând-o și a plecat cu recomandat de specialitate.
4: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative. În urmă cu 11 ani, bărbatul a fost considerat erou după ce a salvat un om de la ANEC în stațiunea Neptun.
12: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv

0: În urma impactului, pietonii au murit, la fel și șoferul și pasagerul de pe locul din dreapta.
1: Pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unui accident rutier produs pe DN61 în afara localității Grozăvești, comuna Corbi Mari. La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate 5 victime. Două dintre acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate. Celelalte 3 victime au fost găsite în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, și celelalte 3 victime au fost declarate decedate.
0: Aplicația Waze ar putea renunța la alerzele privind controlele poliției. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Totuși, alegerea este una opțională și nu obligatorie. Colega mea, Ioana Carpen, vine cu informații.
2: În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt obligate să facă acest lucru. Decizia curții le oferă doar posibilitatea de a restricționa anumite alerte. Waze nu este interzis în Europa, iar aplicația poate fi folosită în continuare. Nu sunt vizate alertele despre accidente, ambuteiaje, pericole sau limite de viteză. Notificările privind controlele poliției ar putea fi ascunse temporar într-o anumită zonă. Așadar, pentru moment, șoferii nu trebuie să schimbe nimic. Însă, pe viitor, unele țări europene ar putea decide să limiteze aceste alerte.
0: 3 milioane de euro, atât este prejudiciul într-o presupusă fraudă imobiliară anchetată de procurorii parchetului general. 19 percheziții au loc la această oră în București și în 3 județe. Anchetatorii spun că oamenii ar fi plătit bani pentru apartamente care erau promise mai multor cumpărători. Cu detalii vine Ioana Corneev.
3: Bun găsit tuturor! Continuă perchezițiile și la această oră în București, dar și în alte 3 județe, Giurgiu și Prahova la această oră. Așteptăm să vedem dacă vor fi aduși inculpații și persoanele cercetate în acest dosar aici la parchetul general pentru audieri. Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și cum ar fi fost păcăliți acești oameni să cumpere apartamente în acest loc rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Potrivit informațiilor pe care le avem din acest dosar, un singur apartament ar fi fost promis mai multor persoane. Din acest motiv, oamenii nu își pot recupera banii, au semnat mai multe acte, au dat și bani în avans. Vorbim de un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Se adună și la această oră mai multe documente, calculatoare, dar și date care ar putea să-i ajute pe anchetatori să refacă traseul acestor bani și să facă lumină în această anchetă. Urmărim tot ce se întâmplă în acest caz. Vom reveni și noi cu detalii pe măsură ce le vom avea. Așteptăm să vorbim și cu mai mulți păgubiți, să vedem exact care este și părerea acestor oameni și ce s-a întâmplat mai exact.
0: David Popovici a dobărât un record al Propei de 100 de metri liberi. Deținător a 2 titluri europene și favorit la obținerea celui de-al 3-lea consecutiv, românul a notat în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi. Este un nou record a campionatelor europene de natație, pe cel vechi tot el îl deținea. Iar în acest moment David Popovici este deținătorul a 3 din cei mai buni 4 timpi realizate, atenție, în istorie de vreun notător pe distanță de 100 de metri. Înaintea lui este doar deținătorul recordului mondial, alături de care s-a antrenat vara aceasta. Finala probei de 100 de metri a campionatelor europene are loc astăzi.
4: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, în notătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
0: Numărăm orele până la evenimentul astronomic al secolului.

0: Lui, eclipsa totală de soare se va vedea cel mai bine de pe teritoriul Spaniei, acolo unde au ajuns milioane de turiști. Deocamdată, toate privirile sunt spre previziunile meteo. Oamenii vor ca totul să fie perfect. Niciun nor să nu pună în pericol spectacolul astronomic din această seară. Corespondentul Digi24 din Spania, Alin Petrică, se află în zona 0, adică într-un loc de unde se va vedea eclipsa 100% și ne spune cum s-au pregătit oamenii.
1: Bun găsit, mă aflu pe plaja orașului Castellón de la Plana. Aici este un loc unde se va vedea eclipsa în totalitate. Este o fâșie pe teritoriul spaniol, în partea de nord a țării, de 150 de kilometri lățime, cam așa, în care se va vedea umbra lunii de la vest venind spre est, din Galicia până în Palma de Mallorca. Un spectacol astronomic așteptat. Aici, pe plaja aceasta, este estimat că vor veni 20.000 de oameni să se bucure de acest spectacol. Vedeți cum e organizarea acolo, este o scenă unde va fi concert și înainte și după. Aici este un beach bar, oamenii vor putea să vină să bea ceva. Este mare acolo. Bineînțeles, personajul principal, soarele, este deocamdată în direcția aceasta. La 20:30 va fi momentul culminant, foarte aproape de apus, și va coborâ spre munții aceia. Se va vedea perfect de aici, pentru că am căutat pe un site care se cheamă Shadow Map și arată umbrele la o anumită oră. E o previziune de umbră și acești copaci apar cu umbrele lor. Ei bine, de aici se va vedea perfect. Este o vânătoare de astfel de locuri. 15 milioane de oameni este estimarea poliției rutiere că vor pleca din zona de sud a Spaniei, unde nu se vede eclipsa în această zonă, și este și o migrație în această zonă în sine, pentru că sunt multe locuri în care sunt restricții din cauza incendiilor de pădure. Chiar în acest moment sunt 3 incendii mari de pădure. Unul din Zaragoza este mai mare, acolo au fost evacuate câteva sute de persoane. În Galicia vor fi furtuni, de aceea și ei vor pleca spre zonele unde vor putea să vadă mai bine. Este și o dezbatere destul de intensă în presa de specialitate despre scăderea producției de electricitate. Este posibil ca din cauza eclipsei, în minutele în care va fi, să scadă producția de electricitate la nivel european cu 9 gigawatt-oră.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă, și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
8: Nicolae, ce e bă cu tine, ha?
9: Aoleu! Aoleu, sună, tată!
10: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
8: Unde mergem noi, domnule?

0: Tunelurile săpate sub frontieră cu Belarus au devenit noua poartă spre Uniunea Europeană pentru migranți. 15 persoane au încercat să intre ilegal în Letonia printr-un tunel săpat dinspre Belarus. Polițiștii au primit informații de la localnici despre posibile treceri ilegale ale frontierei. În timpul verificărilor, la aproximativ 10 metri de gardul de frontieră, autoritățile au descoperit intrarea într-un tunel. Fenomenul tunelurilor săpate pentru trecerea migranților devine tot mai îngrijorător în Polonia și în țările baltice. Sute de persoane au încercat să intre astfel în Uniunea Europeană. Cele mai multe pasaje subterane au fost descoperite în Polonia, unde într-un singur caz peste 180 de migranți au trecut printr-un tunel, iar peste 130 au fost reținuți. 20 de caverne uriașe sunt săpate în Alpii Elvețieni pentru averile bogaților lumii. Închirierea unei caverne se face pe 99 de ani și prețul pornește de la 1 milion de franci elvețieni. Acolo vor fi ascunse opere de artă, aur, vinuri și mașini scumpe. Securitatea este maximă, intrarea se face prin ecluze speciale, iar restul controalelor rămân secrete. Constructorul spune că bogații vor un loc sigur pentru averi. Aceștia nu mai au încredere în zone precum Dubai, care și-a pierdut atractivitatea din cauza conflictelor geopolitice. Adăposturile de lux vor fi deschise anul viitor. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la 11 și de la 14, iar de la Fix vă așteaptă colega mea, Andreea Georgescu, cu noi subiecte.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, tu trebuie să tragi niște bani europeni, gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu, prin această lege, crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
5: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
4: Niciun salariu, corect.
5: Deci venitul și salariu e o treabă complet diferită.
4: Niciun salariu.
6: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
5: Da.
4: Înseamnă că unora le vor crește.
5: Da. Pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariu, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretarul de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că, am spus-o, s-a început optimist cu secretara din parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci, acum, cumva, încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: și imagini noi din Spania, unde milioane de localnici și turiști se pregătesc de evenimentul astronomic al secolului din vestul Europei. Iar apoi mergem scurt pe litoralul de la noi, care după o vară cu încasări mici din turism, așteaptă cel mai mare număr de oaspeți în weekendul de Sfânta Maria, când e marcată și Ziua Marinei. Jurnaliștii Digi24, îi vedeți, sunt pregătiți cu toate aceste informații, avem și multe altele, începem jurnalul. Peste câteva ore, așadar, centrala de la Cernavodă se oprește complet, așa că de mâine e de așteptat ca importurile să crească și mai mult în România, în paralel cu speranța că vin zile cu mult soare, nopți în care bate vântul pentru a mai compensa. Ne uităm în continuare la ce se întâmplă în sistemul energetic național. Ne ajută Sebastian Boldea, te ascultăm.
1: Bun găsit! În prezent contează foarte mult cât de mult bate vântul sau care este soarele pe cer, asta pentru că ne uităm la capacitățile de producție. Odată oprit acel reactor de la Cernavodă, bineînțeles că energia electrică injectată de către ei în sistem va fi zero, dar va crește o mică capacitate pe cărbune și vedem 1100 de MWh, însă, bineînțeles, acest lucru va genera un total de 8450 de megawați, doar în condițiile în care, în timpul zilei, vedem această resursă de fotovoltaic la capacitate maximă 3000 de megawați, la fel să bată vântul, bineînțeles, iar eolianul să producă o cantitate similară. Pe timpul nopții, în schimb, această schemă se schimbă cu totul și vedem pe fotovoltaic, spre exemplu, o capacitate în minus cu 10 megawați oră, iar în ceea ce ține de ape, vedem o creștere la 1550 de megawați oră. Bineînțeles, situația actuală în momentul în care este secetă, iar totalul ar fi de aproximativ 7000 de megawați oră, bineînțeles, în condițiile în care afară bate vântul puternic, iar capacitățile de producție pe eolian lucrează la capacitate maximă. De ce spun acest lucru? Pentru că, în realitate, cifrele acestea arată ușor diferit. Astăzi, undeva în jurul orei 11, vedeți aici faptul că vântul bătea destul de ușor, însă reușeam să producem o capacitate de aproximativ 1800 de megawați. Totodată, în cazul fotovoltaicului, capacitatea de producție era de 2500 de megawați. Deci vă puteți da seama ce anume se poate întâmpla. Noaptea, în momentul în care nu avem fotovoltaic, practic din acest total de 7500 de megawați, ajungem la doar 5000 de megawați, restul energiei necesare vine din import.
0: Centrala de la Cernavodă se închide așadar în ciuda eforturilor făcute de autorități săptămâna trecută prin detonarea unei stânci pe Dunăre și scufundarea a patru barje. Despre măsurile care au costat peste 10 milioane de lei a vorbit ministrul interimar al apărării și transporturilor, instituții implicate în proceduri. Radu Miruță a explicat că aceste costuri au fost acoperite deoarece centrala a putut funcționa 9 zile în plus.
2: Electrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Cred că este un câștig parțial, parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticaseră inițial, dar câștig pentru că totuși astăzi este miercuri și centrala nu s-a oprit joia trecută.
3: Se oprește mâine?
2: Este o discuție pe care o poartă Comitetul Tehnic de la Centrala Nucleară. Sunt niște analize milimetrice pe care ei le fac. Traductorii de la mira de aspirare a apei la pompele de la Cernavodă măsoară acum în fiecare secundă cam care este evoluția. Se lucrează, dacă vreți, milimetri pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. E puțin probabil să se întâmple minuni până mâine. Dar acest comitet tehnic al uzinei nucleară-electrice de la Cernavodă e unul foarte serios, nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă.
0: Și vedem acum un avertisment din partea unui fost ministru al energiei. România ar putea fi nevoită să importe energie pentru următorii 2 ani. Răzvan Nicolescu susține că acest scenariu e plauzibil, cel puțin până când noile capacități de producție vor intra în funcțiune în țara noastră. Fostul oficial exclude însă varianta deconectării temporare a marilor consumatori.
3: Eu cred că vom utiliza niște capacități care sunt în rezervă și cred că vom importa din, nu știu, din Grecia, din Bulgaria, din, poate și din Ucraina. Deci există capacități transfrontaliere, mă refer la linia de conectare, sunt disponibile și eu cred că vor exista și capacități de producție disponibile. Sigur că nu e un scenariu fericit pentru noi. Noi ne gândeam să fim cu totul altceva în energie, nu importatori de la tip, dar cred că ne vom confrunta cu această situație vreo 3 ani de zile, până când punem capacități, alte capacități noi în producție.
0: Din criza energetică direct în criza gazelor, Europa și implicit România ar putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze din ultimii 5 ani. Ruperea de Rusia și tensiunile din Orientul Mijlociu au dus la o situație fără precedent. Rezervele sunt la puțin peste jumătate, iar achizițiile sunt amânate pentru că acum gazul este foarte scump, ne explică Ioana Ciurlea.
4: În România acum, depozitele de înmagazinare sunt pline în proporție de 63% față de 74% în aceeași perioadă anului trecut. Ce vedem aici sunt rezervele de gaze naturale lichefiate ale Europei din ultimii ani și situația din prezent. În 2023, înainte de sezonul rece, nivelul stocurilor era în jur de 80%. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Acum să vorbim despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cubi de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 12%. Asta a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa a fost gazul natural lichefiat adus cu nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaze naturale lichefiate. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. Toate aceste evoluții se văd în prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la peste 60 de euro pe megawatt-oră, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi direct pe populație, care va plăti mai mult pentru încălzire, energie și indirect produse și servicii.
0: Parte din cauzele care au dus la criza energetică, adică temperaturile ridicate și seceta agresivă din Europa, îi fac și pe agricultori să se aștepte la un an negru, în ciuda măsurilor extreme la care apelează. În țări ca Spania și Franța, oamenii recoltează pe timpul nopții. În Italia, fermele au montat ventilatoare și dușuri pentru animale. Chiar și așa, pierderile ar putea ajunge la 10 de miliarde de euro atunci când se trage linie. Ne spune mai multe corespondentul Digi24 acolo, Adela Mohanu, te ascultăm.
5: Agricultorii europeni sunt obligați să-și schimbe comportamentul, să schimbe modul în care sunt organizate fermele și modul în care își recoltează produsele. În Marea Britanie, de exemplu, spun fermierii că sunt obligați să recolteze pe timpul nopții, în afară de faptul că nu pot să suporte căldura extremă. Inclusiv recoltele suferă din cauza secetei și din cauza căldurii. Păstăile, pur și simplu, sunt foarte fragile, nu pot fi recoltate pe timpul zilei. Ca atare, fermierii așteaptă noaptea, astfel încât acestea să fie ceva mai umidificate. La fel se întâmplă și în Franța cu porumbul, unde, de exemplu, spun fermierii, așteaptă și ei noaptea sau dimineața foarte devreme, atunci când roua se depune pe plante și recolta este ceva mai ușor de scos. De asemenea, la cartofi este aceeași problemă. Au scăzut însă foarte mult recoltele și de brocoli, de varză, plante care au nevoie de foarte multă apă, care lipsește anul acesta. acesta în Europa. Cu 35% scade producția de porumb în Franța anul acesta și este cel mai rău an în agricultură din ultimele 5 decenii, estimează autoritățile din Franța. În Italia, producția de lapte a scăzut cu 20%, cu toate că fermierii au încercat să ia măsuri, au montat ventilatoare, au montat dușuri pentru animale astfel încât să le poată răcori. Spun însă fermierii că animalele refuză să mănânce pe timpul zilei din cauza căldurii extreme, ca atare sunt obligați să le hrănească noaptea. Este un comportament în schimbare, așadar, dar sunt și pierderi foarte mari. Se estimează că anul acesta Europa va pierde 28 de miliarde de euro în ceea ce privește agricultura.
0: Înapoi în România, unde din păcate încă o veste proastă i-a lovit dimineață pe șoferi, cei care au alimentat au dat descumpiri generalizate în toate benzinăriile, prețurile au crescut cu 15 sau chiar cu 20 de bani pe litru și vedem aici prețurile afișate în rețelele de benzinării în București. Pentru un litru de motorină pleacă de la 10 lei și 67 de bani litru în rețeaua Petrom și vedem că prețul tot crește, cel mai scump la Lukoil, 10 lei și 78 de bani. Ne uităm în continuare și la prețurile pentru benzină, care de asemenea au fost în creștere, pleacă de la 9 lei și 42 de bani, cel mai scump 9 lei și 57 de bani, preț egal în 3 rețele de benzinării. De spus și că majorările vin după ce în urmă cu doar câteva zile a fost instituită din nou situația de criză pe piața combustibililor, a fost limitată adaosul comercial, au fost restricționate exporturile. O parte din efecte au fost deja șterse, însă la jumătatea lunii ar trebui să se reducă însă și acciza la motorină. Și o informație nouă acum, după un blocaj de o lună, aplicația Agenției de Cadastru și-a reluat activitatea, iar serviciile au fost extinse în cursul zilei de azi. Notarii pot solicita din nou extrase de carte funciară, se pot conecta din nou pe platformă persoanele autorizate să facă lucrări de cadastru. Celelalte servicii online ale instituției, cele destinate populației generale, încă sunt indisponibile, se lucrează în continuare, ne explică ce Zara Scutari.
6: Bun găsit! Aplicația Etera își extinde funcționalitățile după reluarea activității. Acum notarii pot cere extrase de carte funciară, iar în sistem se pot conecta experții judiciari și executorii judecătorești. Însă celelalte servicii online ale sistemului de cadastru, cum ar fi registrul proprietarilor sau geoportalul, încă sunt indisponibile. Cei care doresc să obțină extrase de carte funciară pentru informare pot apela la notari sau persoane autorizate care se pot conecta în sistem sau pot apela direct la ghișeele sistemului de cadastru. O problemă este și modalitatea de plată. Nu se pot face plăți cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau direct la casierie. Este și un număr foarte mare de solicitări care sunt în curs de soluționare. În momentul atacului cibernetic erau 94.000 de cereri depuse. Potrivit ANCPI, a fost o decizie internă ca termenele legale pentru acestea să fie prelungite. De asemenea, blocajul are efecte financiare majore. Potrivit unei analize a imobiliare.ro, peste 437 de milioane de euro în credite imobiliare au fost amânate, iar tranzacții ipotecare de peste 1 miliard de euro au fost blocate. Vă mai reamintesc și că zilele trecute Nicușor Dan a promulgat legea care amâna practic acel TVA de 21%. Practic, pentru proprietarii care au fost afectați de acest blocaj, se aplică un TVA de 9% până la data de 30 septembrie.
0: Investițiile masive ale companiilor din inteligență artificială au drept consecință tot mai multe concedieri. Cel mai recent raport arată că gigantul american IT Oracle va declanșa în această lună un nou val de disponibilizări, asta după ce la sfârșitul lunii mai a eliminat peste 20.000 de posturi în întreaga lume, inclusiv români au fost vizați. Nu e singura companie care ia astfel de măsuri. Toate explicațiile de la Maria Coman.
7: Bine v-am găsit! Reducerile de personal ar putea atinge procente de două cifre în cazul unor echipe. Gigantul american Oracle le-a cerut deja managerilor listele cu angajații afectați, având ca principal obiectiv reducerea cheltuielilor salariale până la 1 septembrie. Adică într-o lună de acum și mai mulți angajați ar urma să plece pe fondul presiunilor financiare generate de aceste investiții în infrastructura pentru inteligența artificială. Doar în ultimul an, compania a redus cu aproximativ 21.000 numărul angajaților la nivel global, de la peste 160.000 în 2025 la aproximativ 140.000 în 2026. Și în România au fost declanșate concedieri. 526 de angajați ai Oracle România ar urma să fie disponibilizați. Oamenii ar urma să primească între 3 și 12 salarii compensatorii în funcție de vechime. Cei vizați de concediere au și un preaviz de 2 luni, perioadă în care nu trebuie să lucreze, dar în care vor primi salariul integral. Oracle este unul dintre cei mai mari angajatori din IT-ul românesc, cu peste 4.000 de angajați. După 13 ani, compania a intrat în pierdere. În 2025, Oracle a raportat o pierdere netă de aproape 10 milioane de lei. La nivel global, restructurările au costat Oracle aproximativ 1,8 miliarde de dolari în ultimul an. Și nu este singura companie care reduce personalul. Amazon și Meta au făcut peste 100.000 de concedieri, tot pe fondul investițiilor în inteligența artificială.
0: Înapoi la noi, unde scăderea inflației anunțată de statistica oficială nu se vede și în buzunarele românilor, indicatorul vitezei scumpirilor e mai jos cu 2% în iulie, pentru că deja nu mai sunt diferențe față de anul trecut în prețurile facturilor la energie, însă inflația e peste pragul prognozat din cauza crizei carburanților.
8: Groaznic. Dacă n-aș avea copilul care să mă întrețină, este inadmisibil. Cel puțin medicamentele și chiar mâncare.
9: Nu facem față. Toate s-au scumpit și datori la blog și peste tot.
10: Înseamnă că vârful scumpirilor a fost depășit. Altfel spus, nu vă mai vedea scumpiri dintre acestea de două cifre, cum am văzut în ultimele luni, mai ales la energie. Din potrivă, ușor, ușor, creșterile astea de prețuri încep să se tempereze. Altfel spus, asta nu înseamnă că prețurile scad, nu, ci că vor crește mai puțin decât au crescut.
0: 3 milioane de euro, atât este prejudiciul într-o presupusă fraudă imobiliară anchetată de procurorii parchetului general. S-au făcut azi percheziții în acest caz, în București și în 3 județe, iar anchetatorii spun că oamenii ar fi plătit bani pentru apartamente care erau promise mai multor cumpărători, cu toții. De cele mai multe ori plăteau avans, dar ne explică Ioana Cornev ce probe au procurorii. Ioana, te ascultă.
11: Bun găsit! Să știți că perchezițiile continuă și la această oră în București, dar și în alte 3 județe, în Ilfov, în Giurgiu și în Prahova. Este un dosar cu fapte extrem de importante de spălare de bani și înșelăciune. Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum au putut să fie păcăliți acești oameni să cumpere apartamente într-un complex rezidențial din sectorul 5. Potrivit datelor din această anchetă, oamenii au semnat mai multe acte, promisiuni de vânzare, cumpărare, au plătit și bani în avans. Vorbim despre 10.000 de euro, sute de mii de euro pentru apartamente. Sunt date din anchetă care spun că un singur apartament a fost promis mai multor cumpărători, însă în final oamenii au rămas și fără apartamente, dar și fără banii pe care i-au dat la începutul acestor discuții. Pentru apartamente care urmau să fie finalizate, au fost amânați cu termenele de finalizare și iată, acum se zbat să își recupereze banii pierduți. Așa cum vă spuneam, se fac în continuare percheziții, anchetatorii adună probe, vor ridica mai multe dispozitive calculatoare, dar și date care pot fi relevante în această anchetă pentru a afla cu exactitate traseul acestor bani, dar și cine este de fapt în spatele acestei scheme. Cel mai probabil, după finalizarea perchezițiilor, ne așteptăm ca la parchetul general, aici unde suntem și noi, să fie aduse persoane implicate în acest dosar, să fie audiate. Vom urmări, bineînțeles, tot acest caz și așteptăm să vedem dacă vor fi și măsuri preventive în acest dosar.
0: Și și avem informații noi acum din ancheta deschisă după tragedia rutieră din Brașov, unde o mașină scăpată de sub control a spulberat 3 pietoni pe trotuar, 2 dintre ei au murit. Anchetatorii cer o expertiză medicală după ce soția șoferului le-a spus că acesta suferă de epilepsie, iar bărbatul a declarat la audier că nu își amintește nimic din timpul accidentului. Surse Digi24 spun că e posibil ca acesta să fi făcut o criză la volan și vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Tulburător e faptul că în urmă cu 11 ani șoferul mașinii scăpate acum de sub control era considerat erou după ce a salvat un om de la ANEC.
12: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
13: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane.
14: A venit spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul. Și din ce am înțeles a costat 3 sau 4 persoane.
15: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
16: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
12: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a 3-a victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
17: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte 2 persoane au fost transportate la spital.
18: Pacientul se află internat în secția de în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.
19: Celălalt pacient?
18: Pacientul a fost adus cu imunitate de primire în urmă, în urma consulturilor, li s-a recomandat internare, acesta refuzând-o și a plecat cu recomandarea de specialitate.
12: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative. În urmă cu 11 ani, bărbatul a fost considerat erou după ce a salvat un om de la ANEC în stațiunea Neptun.
20: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
12: Polițiștii cercetează ce s-a întâmplat mai exact. Anchetatorii iau în calcul inclusiv o problemă medicală majoră a șoferului.
0: Informația momentului vine din Elveția, unde un incendiu a fost provocat intenționat lângă ambasada României. Potrivit Ministerului de Externe de la București, o persoană neidentificată a plasat un dispozitiv incendiar lângă gardul ambasadei, apoi a fugit. Focul s-a răspândit la vegetația din apropiere, dar angajații misiunii diplomatice au reușit să îl stingă rapid. Pompierii au fost chemați preventiv, nimeni nu a fost rănit, dar poliția din Berna a deschis o anchetă în acest caz. Azi vedem comunicatul autorităților de acolo și revenim cu date noi de îndată ce le vom avea.

0: frații tăi, dar încerca să fugă din Florida dacă vor fi eliberați din închisoare pe cauțiune, pe durata procedurii de extrădare. E marea temere a procurorilor britanici, cei care vor să îi trimită în judecată în regat. Mâine, cei doi vor ajunge în fața unui judecător american. Magistratul va decide dacă procesul se va desfășura cu cei doi în libertate sau rămân în arest, ca și până acum. Ne spune mai multe Alexandra Dinu.
1: Bine m-am găsit. Procurorii din Marea Britanie au cerut instanții americane să respingă cererea lui Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida. Informația a apărut la BBC. Anchetatorii argumentează această solicitare spunând că frații Tate dispun de suficiente resurse financiare, influență și conexiuni pentru a încerca să fugă dacă ar fi eliberați pe cauțiune. Aceștia avertizează și asupra riscului că cei doi ar putea să încerce să ia legătura și să intimideze martorii. Decizia finală este însă în mâna magistratului de peste ocean. Va avea pe masă atât solicitarea britanicilor, dar și pe cea a fraților care vor să scape din spatele gratilor. Deși este închis, pe pagina lui Andrew Tate sunt postate în continuare mesaje, se plânge de condițiile de detenție și spune că dosarul britanicilor este politic. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei noi, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare. Printre fapte se numără viol, trafic sexual și imagini indecente cu minori. Ambii frați neagă toate acuzațiile.
0: Românii sunt printre cei mai nedoriți imigranți din Marea Britanie. Un sondaj publicat zilele acestea arată că în ultimul deceniu percepția britanicilor despre imigrație a devenit mai negativă, iar românii sunt în topul străinilor neplăcuți în regat. Care sunt motivele, ne spune Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, haideți să vedem mai întâi cifrele. 51% dintre britanici spun că ar vrea mai puțin imigranți din România față de 47% cât erau de această părere în 2016, o creștere nedorită așadar de 4 puncte procentuale. Britanicii își doresc de asemenea să reducă imigrația din Rusia, din Pakistan, din Nigeria sau din Israel. În cazul Rusiei și Israelului, cel mai probabil opoziția are legătură cu războaiele în care sunt sau au fost implicate cele două țări, Ucraina respectiv Gaza. Dar oricum, în ansamblu, 69% dintre britanici consideră că imigrația din ultimii 10 ani a fost prea ridicată, iar 43% spun acum că migrația a avut un efect negativ asupra Marii Britanii. Ce aspecte consideră britanici drept importante pentru a stabili dacă permit unui imigrant să vină în regat sau nu? Ei bine, antecedentele penale sunt importante pentru 94% dintre britanici, competențele și nivelul de educație al unui imigrant contează de asemenea, alături de planurile de a-și aduce toată familia, averea, vârsta și IQ-ul. Aproximativ 1,3 milioane de cetățeni români au obținut statut de rezidență în Regatul Unit, un statut pe care, iată, Londra pare tot mai puțin dispusă să-l acorde, potrivit presei din Marea Britanie. Ministerul Britanic de Interne a trimis aproximativ 100 de scrisori în care beneficiarii sunt anunțați că au primit statut de rezidență temporară din greșeală, deci nu pot continua demersurile de a obține drept permanent de ședere. Fără aceste trepte birocratice, nu te poți angaja legal și nici nu poți închiria legal o locuință.
0: În țară se anunță un weekend plin de surprize pe litoral. Sute de mii de turiști sunt așteptați la mare, mai ales că sunt organizate acolo evenimente speciale de Ziua Marinei. Și vremea ține cu turiștii, se anunță soare și temperaturi de până la 28 de grade. Iulia Stanciu ne spune mai multe. Iulia, ești în direct.
3: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în vârful sezonului estival, iar weekendul care urmează va fi cel mai aglomerat din acest an. Weekendul trecut, spre exemplu, aici la Malul Mării au fost 200 de mii de turiști, iar în weekendul care urmează, specialiștii estimează că vor ajunge 220 de mii de oameni. Sâmbătă sunt și festivitățile dedicate Zilei Marinarilor. Acestea se vor desfășura pe faleza cazinoului începând cu ora 10. În plus, atât decât în Constanța, căci în Mamaia vor fi multe evenimente și concerte, inclusiv corul Madrigal va cânta la răsărit aici pe o plajă din Constanța. Cele mai solicitate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Costinești, acolo unde sunt așteptați mulți turiști la concertele din stațiune, dar și Vama Veche, cunoscută pentru petrecerile care țin până la răsăritul soarelui. În ceea ce privește vremea, vor fi temperaturi plăcute de 26 până la 28 de grade Celsius în aer. Apa mării va avea 25-26 de grade Celsius, însă meteorologii spun că vântul se va intensifica în majoritatea stațiunilor de aici, de la malul mării.
0: Câteva ore până la eclipsa totală de soare, care se va vedea cel mai bine pe teritoriul Spaniei. O adevărată migrație internă a început acolo. Se estimează că 15 milioane de oameni se vor deplasa spre zonele în care fenomenul se vede cel mai bine. Într-o astfel de zonă este și Alin Petrică, e corespondentul Digi24 în Spania. Ne spune cum arată ultimele pregătiri.
4: Bun găsit, Maaf, pe plaja orașului Castellón de la Plana. Aici este un loc unde se va vedea eclipsa în totalitate. Este o fâșie pe teritoriul spaniol, în partea de nord a țării, de 150 de kilometri lățime, cam așa, în care se va vedea umbra lunii de la vest venind spre est, din Galicia până în Palma de Mallorca, un spectacol astronomic așteptat. Aici, pe plaja aceasta, este estimat că vor veni 20.000 de oameni să se bucure de acest spectacol. Vedeți cum e organizarea acolo, este o scenă unde va fi concert și înainte și după. Aici este un beach bar, oamenii vor putea să vină să bea ceva. Este mare acolo. Bineînțeles, personajul principal, soarele, este deocamdată în direcția aceasta. La 20:30 va fi momentul culminant, foarte aproape de apus, și va coborâ spre munții aceia. Se va vedea perfect de aici, pentru că am căutat un site care se cheamă Shadow Map și arată umbrele la o anumită oră, e o previziune de umbră și acești copaci apar cu umbrele lor. E bine, de aici se va vedea perfect. Este o vânătoare de astfel de locuri. 15 milioane de oameni este estimarea poliției rutiere că vor pleca din zona de sud a Spaniei, unde nu se vede eclipsa în această zonă, și este și o migrație în această zonă în sine, pentru că sunt multe locuri în care sunt restricții din cauza incendiilor de pădure. Chiar în acest moment sunt 3 incendii mari de pădure. Unul din Zaragoza este mai mare, acolo au fost evacuate câteva sute de persoane. În Galicia vor fi furtuni, de aceea și ei vor pleca spre zonele unde vor putea să vadă mai bine. Este și o dezbatere destul de intensă în presa de specialitate despre scăderea producției de electricitate. Este posibil ca din cauza eclipsei, în minutele în care va fi, să scadă producția de electricitate la nivel european cu 9 gigawatt-or.
0: Dar ce se întâmplă în timpul unei eclipse solare? De ce e un fenomen care fascinează după milenii? Haideți să vedem în continuare. O eclipsă totală de soare apare în momentul în care luna trece între pământ și soare și acoperă complet discul solar. Exact așa cum se vede în această grafică. Fenomenul este însă vizibil doar pentru oamenii care sunt aflați în anumite zone. Deși soarele e mult mai mare decât luna, se află și mult mai departe de pământ. Din acest motiv, cele două par aproape egale ca dimensiune pe cer. Luna poate practic ascunde soarele atunci când alinierea e potrivită. Eclipsa de azi e prima de acest fel vizibilă în Europa după 27 de ani. E desigur comparată cu cea din 1999, care a fost vizibilă inclusiv din țara noastră. De data aceasta, așa cum vedem aici, fenomenul se vede cel mai bine în zona de vest a continentului. Desigur, cu excepția zonei arctice, nu e însă foarte locuită zona respectivă, nici nu e foarte bună pentru turism. Spania însă va fi țara europeană cu cea mai mare suprafață traversată de umbra lunii. Acolo e, de altfel, prima eclipsă totală vizibilă din 1905. Și Islanda este în banda eclipsei. Acolo sunt așteptate ploi, vizibilitatea va fi așadar afectată. În restul Europei, fenomenul se va vedea însă doar parțial, inclusiv în România, locuitorii din vestul țării vor putea vedea parțial eclipsa.
5: Un program oferit de Digi.

apar pe fondul valurilor de căldură care nu ne afectează doar fizic, ci și emoțional. Am observat cu toții că atunci când e caniculă ne simțim obosiți, chiar epuizați și uneori mai iritați și chiar anxioși. De ce? Specialiștii vin cu explicația. Stresul termic poate amplifica tensiunea psihică și astfel ne simțim mai agitați, avem tulburări de dispoziție și crește riscul de anxietate. Unele rapoarte despre sănătatea mentală arată că una din trei persoane declară că se simte mai neliniștită în zilele foarte calde. În plus, lipsa somnului din timpul nopților tropicale poate accentua aceste stări și mai mult. Ce putem face ca să ne simțim mai bine? În primul rând, să ne hidratăm constant, să evităm expunerea la soare în orele de vârf și să stăm în spații răcoroase. La fel de important este să reducem ritmul activităților, să facem pauze mai dese, să nu facem sport intens și să limităm cafeaua și alcoolul, care pot amplifica disconfortul. Iar dacă anxietatea devine persistentă, putem încerca tehnici de relaxare, precum respirația profundă sau chiar să cerem ajutor specializat dacă starea devine prea apăsătoare. Așadar, fiți atenți la semnalele pe care le dă organismul și luați măsuri din timp.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături.

0: Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicu. Dar acest cod genetic poate influența și stilul de viață, adică în funcție de ADN să ți se dea un anumit regim atunci când vrei să slăbești, spre exemplu?
5: O, da, sunt în partea aceasta de lifestyle, sunt o grămadă de beneficii. Să începem cu, nu știu, cu dieta. Putem avea un genom, da, care să răspundă mai bine la un anumit tip de nutriție și mai puțin la un alt tip de nutriție. Putem metaboliza anumite lucruri sau putem să nu le metabolizăm la fel de bine ca ceilalți. Putem să avem o predispoziție genetică către un anumit grad de efort. Asta vorbesc de lucruri la sală. Da, de rezistență. Sunt gene care se testează și acum sunt acele tipuri de teste direct to consumer, la care nu e nevoie neapărat de recomandare medicală. Se pot face, sunt o grămadă de servicii de acest tip, cred că și la noi în țară, și atunci poți să afli o mulțime de lucruri legate de background-ul genetic care să te ajute în a avea o dietă corectă, în a ști ce să metabolizezi, ce poți metaboliza, ce nu poți metaboliza, ce suplimente poți să iei ca să îți îmbunătățești tot acest metabolism. Genetica ai văzut ca fiind legată de partea aceasta de patologie, boli.
4: Și atât.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Din nou în direct cu informații din politică, vedem cum George Simion lansează un nou atac la adresa președintelui Nicușor Dan. El susține că, citez, de 50 de zile șeful statului ar refuza să nominalizeze un premier. Asta în contextul în care de 100 de zile guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Mai mult, președintele Aur îl mai critică pe liderul de la Cotroceni, spunând că nu ar fi de partea poporului. Și în urmă cu o zi, George Simion îl ataca pe Nicușor Dan după ce șeful statului a contestat la Curtea Constituțională legea integrității și l-a acuzat, citez, că nu-i place transparența. Președintele a motivat în sesizarea transmisă curții că modificările adoptate de Parlament încalcă dreptul la viață privată și se aplică retroactiv. Și vin ironii la adresa României de la oamenii lui Putin. După valul de incidente cu drone căzute sau interceptate pe teritoriul României. Într-un interviu pentru presa rusă, ambasada Rusiei la București acuză reprezentanții Ministerului de Externe român că i-au prezentat ambasadorului fragmente de polistiren pe care le-au introdus drept bucăți de drone rusești. Moscova a contestat în mod repetat acuzațiile că aparatele de zbor fără pilot ar fi rusești și au susținut în schimb că incidentele ar fi fost o așa zisă scenare. Ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul de Externe pe 27 iulie. David Popovici a doborât un record al probei de 100 de metri liber, deținător a două titluri europene și favorit la obținerea celui de-al treilea consecutiv. Românul a înotat în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi. E, vă spuneam, un record pentru campionatele europene de natație. Pe cel vechi tot el îl deținea, iar în acest moment Popovici e deținătorul a trei din cei mai buni patru timpi realizați în istorie de vreun notător pe distanța de 100 de metri. Înaintea lui, doar chinezul Pan Zhanle e campion mondial și are și recordul mondial și interesant e de menționat că cei doi s-au antrenat împreună vara aceasta și vă mai dau un detaliu.

0: clar și acum ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la aceste campionate europene de la Paris, acolo unde totul este gradual și gradat. David Popovici, nu mă îndoiesc de faptul că în această seară, în jurul orei 8 în România, își va pregăti cursa care să mai câștige un nou titlu european. Aminteai de faptul că s-a antrenat cu Panjale și chiar a zis David că acest lucru s-a văzut, se simte faptul că s-a antrenat în această vară, s-a antrenat împreună și de ce nu să ne gândim la o dobărâre a unui record mondial chiar dacă a fost dobărât recordul competiției, recordul europenilor, cum bine spuneai și tu mai devreme. Pe David îl vedem capabil să se reușească acest lucru. Sigur că e și o luptă cu alții notători europeni, e un rus care încearcă să-i conteste supremația lui David, dar ne gândim și sperăm că nu va avea sorți de izbândă, pentru că îl vedem pe David foarte bine, îl vedem pregătit și gata să mai câștige o medalie, gata să mai doboare un record, de ce nu. Totul este ok în ceea ce îl privește. Am văzut elogiile pe care toată lumea natației și nu numai până la urmă. A fost un val de aprecieri venit din toată lumea, de la media, din media, de pe toate meridianele. Chiar americanii au tratat cu mare, mare atenție acest subiect și e o finală pe care abia o așteptăm în această seară. Ne era dor să avem emoțiile astea de câteva zeci de secunde cu David în bazin și cu finish-ul acela caracteristic al lui.
1: Ce urmează pentru David în competiții?
0: Păi, în afara acestei finale din această seară, sigur că urmează seriile și semifinalele. Pentru finala de pe 13 august, finala de 200 de metri, cum spuneam, David a așteptat această competiție și a pregătit-o. I-am văzut declarațiile, știm ce îl motivează cel mai mult, gândul la bunica sa, ne-a spus-o și ne așteptăm, cum spuneam, ne așteptăm în primul rând pentru această seară. După ce se va termina finala din această seară, sigur că vom vorbi și de cea de 200 de metri și de ce mai are de făcut David acolo în bazin.
1: Dan Filotti, mulțumesc pentru intervenție și pentru explicații. Șoseaua de centură a orașului Comarnic e aproape gata. Ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare, dar asta nu înseamnă că vom scăpa de nervi și de cozile uriașe de pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei. Noua șosea ar urma să preia doar o mică parte din traficul din zonă.
2: Lucrările la centura Comarnic au început în urmă cu 3 ani, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei bani europeni.
3: Stadiul lucrărilor aici pe centura Comarnic a ajuns la 95%. Zilele acestea se toarnă asfaltul, se montează parapetele și se lucrează la taluzuri.
4: E foarte ok.
3: Credeți că o să ajute la decongestionare?
4: Da, cred. Mai greu acolo cu Sensul, unde puțin mai greu. Vin mașinile și din sus.
5: O să fie aglomerație, cred că vine și popoace și pe alta.
2: Șoseaua de 6 km ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial.
6: Am întâmpinat destul de multe obstacole în relocarea utilităților. Au fost destul de dificil de executat infrastructurile la poduri, având în vedere că acestea se situează în Albia Râului Prahova.
7: Noi sperăm să ajute. Acum să vedem. Să mai elimine din coadă, din ce se face la Nistore și sperăm să nu se mai facă și în continuare.
8: O să fie cel mai mare balamu. Păi o să gâtuie odată la posada acolo la 113 și odată aici. O investiție așa, de n-are niciun Dumnezeu.
3: Credeți că o să mai elimine din traficul de pe
8: DNA? Nu, o să fie tot. Omul știți cum e.
2: Pe Valea Prahovei este în construcție și centura Bușteni-Azuga. Lucrările costă 110 milioane de euro, iar drumul ar putea fi gata peste 3 ani.
9: Digi24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: alături de mine.

0: se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
1: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
4: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
3: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: După trei zile de când mii de oameni s-au înghesuit în zadar în fața celei mai mari catedrale din Madeira ca să-l vadă mire, Cristiano Ronaldo confirmă că s-a căsătorit cu partenera sa, Georgina Rodriguez. Vedeta fotbalului mondial a postat pe Instagram o singură fotografie, care a adunat însă milioane de aprecieri în doar jumătate de oră. În imagine apar mâinile celor doi miri cu verighete pe degete. Presa portugheză scrie că ceremonia a avut loc ieri, într-un oraș de lângă Lisabona, adică fix după un an de la logodnă, și au participat cei cinci copii ai starului. În vârstă de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a marcat aproape 1000 de goluri în cariera profesionistă, a câștigat de 5 ori balonul de aur și e miliardar. Are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari. Sunt alerte de caniculă și furtuni în vigoare până la ora 21 la noi. De mâine însă vremea se ameliorează, vor fi temperaturi agreabile, ploi vor apărea doar la munte. Cu noua prognoză ni se alătură Greta Gavrilă.
1: În această noapte vor apărea ploi de vară în masivele sudice Oltenia, Muntenia, prin Transilvania și Dobrogea. Se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Minimele se vor situa între 6 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius pe litoral. Averse vor apărea inclusiv pe parcursul zilei în sud și centru, iar temperaturile vor fi în scădere. Vineri vor mai fi ploi slabe prin masivele sudice și cele vestice, iar în sud vântul va continua să sufle cu viteză de 50 de km pe oră. În weekend însă vremea va deveni predominant frumoasă. La finalul săptămânii temperaturile vor atinge din nou 35 de grade Celsius în câmpia de vest. La munte vremea se mai răcorește și va fi în general instabilă. Va ploua torențial și vor apărea fenomene electrice. De vineri va fi timp frumos și doar pe alocuri vor apărea câțiva stropi de ploaie. Și pe litoral mai scad temperaturile, dar vremea va rămâne însorită. Vor fi 27 de grade, iar vântul va sufla și acolo cu viteze de 55 de km pe oră. Atmosfera va fi plăcută inclusiv în ultima parte a săptămânii, iar apa mării va avea în jur de 25 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinarii de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
4: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
3: Da, perfect, și am registrat din prima.
4: Exact,
3: Au fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună ziua, ora 16. Începem jurnalul cu noi informații din ancheta tragediei rutiere din Brașov. O problemă medicală majoră este principala pistă a anchetatorilor în accidentul în care o mașină a spulberat 3 oameni pe trotuar. Vă avertizez, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Șoferul ar fi făcut o criză de epilepsie la volan în momentul în care a scăpat mașina de sub control și a zburat efectiv peste sensul giratoriu. A ajuns direct pe trotuar, unde mașina a fost ca o armă mortală pentru turiștii care se plimbau liniștiți. Doi dintre pietonii loviți au murit, al treilea este internat în continuare în stare gravă. Surse Digi24 spun că șoferul o să fie supus astăzi unei expertize medicale. Soția este cea care le-a spus polițiștilor varianta că a făcut o criză de epilepsie, însă deocamdată, cei doi nu au prezentat și documente medicale. Șoferul a declarat la audier că i s-a făcut rău și apoi nu și-a mai amintit nimic.
1: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
2: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane.
3: A venit din spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul și, din ce am înțeles, a costat 3 sau 4 persoane.
4: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție. Da. Și conducerea agresivă.
5: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
1: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
6: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte 2 persoane au fost transportate la spital.
7: Pacientul se află internat în secția de în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.
8: Celălalt pacient?
7: Pacientul a fost adus cu o imunitate de primire în prensă. În urma consulturilor, li s-a recomandat internare, acesta refuzând-o și a plecat cu recomandă de specialitate.
1: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative. În urmă cu 11 ani, bărbatul a fost considerat erou după ce a salvat un om de la ANEC în stațiunea Neptun.
9: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment, în evidențele poliției, figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
1: Polițiștii cercetează ce s-a întâmplat mai exact. Anchetatorii iau în calcul inclusiv o problemă medicală majoră a șoferului.
0: Centrala de la Cernavodă se va închide. Este o chestiune de doar câteva ore până ce sistemul energetic va duce lipsă de încă aproximativ 11% din energia electrică produsă nuclear. Trăim așadar cu speranța că sunt zile cu soare și nopți în care bate vântul, pentru că doar așa România își mai poate susține singură consumul de energie. Sebastian Boldea ne arată cum anume sunt împărțite capacitățile de producție. Bun găsit, Sebi!
10: Bun găsit! În prezent, România are o capacitate de producție destul de mare, chiar și fără al doilea reactor de la Cernavodă. Și nu uităm pe acest grafic faptul că pe cărbune, de exemplu, cu tot cu rovinari 4, putem produce în total aproximativ 1100 de megawatts oră. Pe hidrocarburi, pe gaz, practic ne ducem la aproape 1000 de megawatts oră, iar în ceea ce ține de ape, pe timpul zilei, producția este de aproximativ 350-400 de megawatts oră. Dar mare atenție, capacitatea totală de producție poate ajunge în aceste zile chiar și la 8450 de megawatt-oră, asta în condițiile în care capacitățile de producție pe eolian și fotovoltaic sunt exploatate la maximum. Vedem în acest grafic 3 3000 de megawatts oră. Pe timpul nopții, în schimb, acest grafic se schimbă cu totul. Asta pentru că energia făcută prin fotovoltaic vedem că scade, pentru că pe timpul nopții nu avem soare, însă în cazul în care bate vântul, energia făcută prin eolian o vedem pe acest grafic la capacitate maximă, 3000 de megawatts, în ceea ce ține de ape, 1550 de megawatts oră. Asta, bineînțeles, pentru că hidroelectrica, spre exemplu, în acest moment stochează apă în baraj, iar ulterior, pe timpul nopții, în momentul în care producția este una mai scăzută, pornește aceste baraje și produce energie, un total de 7000 de megawatts oră, dar repet asta într-un scenariu foarte pozitiv, pentru că în realitate vedem ce se întâmplă la orele amiezii, la faptul că pe fotovoltaic, spre exemplu, producem aproximativ 2600 de megawatts oră, pe eolian, în schimb, 1200 de megawatts oră, asta în condițiile în care bate vântul, pentru că dacă nu bate vântul, această producție nu există. Pe timpul nopții, în schimb, din totalul de 6500 de megawatts oră, dispar 2600 pe fotovoltaic, ceea ce înseamnă că producția completă pe timpul nopții este de undeva la 4000 de megawatts, extrem de puțin comparativ cu consumul.
0: Sebi, mulțumim. Ministrul interimar al transporturilor întărește informația că mâine dimineață se închide și reactorul 2 de la Cernavodă. Radu Miruț a explicat că este puțin probabil ca în orele rămase să se întâmple minuni. Totodată, el a apărat și decizia de a detona stânca din Dunăre. Costul operațiunii ar fi fost acoperit și dacă am fi câștigat o singură zi în plus la Cernavodă, pe când funcționarea centralei a fost prelungită cu alte 9 zile, a transmis acesta.
8: Nuclear Electrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Cred că este un câștig parțial, parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticaseră inițial, dar câștig pentru că totuși astăzi este miercuri și centrala nu s-a oprit joia trecută.
11: Se oprește mâine?
8: Este o discuție pe care o poartă Comitetul Tehnic de la Centrala Nucleară. Sunt niște analize milimetrice pe care ele fac. Traductorii de la mira de aspirare a apei la pompele de la Cernavodă măsoară acum în fiecare secundă cam care este evoluția. Se lucrează, dacă vreți, milimetri pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. E puțin probabil să se întâmple minuni până mâine. Dar acest comitet tehnic al uzinei nucleară-electrice de la Cernavodă e unul foarte serios, nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă.
0: Scandal cu 10 de persoane în centrul Timișoarei. A fost nevoie de intervenția mascaților după ce un conflict dintre doi adolescenți a degenerat. Familiile lor s-au războit în stradă până la intervenția trupelor speciale. Mai multe persoane au ajuns la poliție. Atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.
1: Ceea ce părea o ceartă banală între adolescenți s-a transformat în scurt timp într-o încăierare generală chiar în centrul Timișoarei. Cei doi minori de la care a pornit scandalul provin din familii rivale. Cearta a degenerat, iar familiile adolescenților au intervenit. Zeci de persoane au început să se bată chiar sub ochii trecătorilor. Martorii au fost cei care au alertat autoritățile. La fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje de poliție, inclusiv trupele speciale.
12: 9 persoane au fost imobilizate și conduse la sediul secției 1 Poliției Urbane Timișoara pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.
1: Scandalul nu s-a oprit nici măcar la secție. Jandarmii și polițiștii au fost nevoiți să intervină și acolo pentru a calma spiritele.
13: În urma cercetărilor, două persoane, mamă și fiu în vârstă de 35 și 17 ani, au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore.
14: De la ce v-ați luat? De ce ați făcut scandal? De ce ați făcut scandal?
15: N-am făcut niciun scandal.
14: Atunci ce s-a întâmplat?
1: Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice, polițiștii au aplicat 9 amenzi în valoare totală de 9000 de lei.

0: Controversații influencer Andrew și Tristan Tate încearcă să obțină eliberarea pe cauțiune în Statele Unite în așteptarea procesului de extrădare în Marea Britanie. Cererea lor se judecă mâine. De cealaltă parte, de la Londra, autoritățile transmit ca au indicii serioase că frații ar putea fugi din Florida în cazul în care sunt eliberați. Alexandra Dinu știe ce argumente au cei doi.
1: Bine m-am găsit. Procurorii din Marea Britanie au cerut instanții americane să respingă cererea lui Andrew și Tristan Tate de a fi eliberați din închisoarea din Florida. Informația a apărut la BBC, anchetatorii argumentează această solicitare spunând că frații Tate dispun de suficiente resurse financiare, influență și conexiuni pentru a încerca să fugă dacă ar fi eliberați pe cauțiune. Aceștia avertizează și asupra riscului că acei doi ar putea să încerce să ia legătura și să intimideze martorii. Decizia finală este însă în mâna magistratului de peste ocean. Va avea pe masă atât solicitarea britanicilor, dar și pe cea a fraților care vor să scape din spatele gratilor. Deși este închis, pe pagina lui Andrew Tate sunt postate în continuare mesaje, se plânge de condițiile de detenție și spune că dosarul britanicilor este politic. Ancheta din Marea Britanie a început în 2015, când primele victime și-au făcut curaj și au mers la poliție. Cu noile plângeri făcute de alte 4 femei noi, dosarul a adunat în total 59 de capete de acuzare. Printre fapte se numără viol, trafic sexual și imagini indecente cu minori. Ambii frați neagă toate acuzațiile.
0: Sunt cozi interminabile în orașele din vestul Europei. Oamenii încearcă să pună mâna pe ochelarii de eclipsă. Specialiștii spun că privitul direct către soare în timpul eclipsei poate provoca leziuni permanente ale retinei.
2: În orașele spaniole, magazinele cu ochelari pentru eclipsă au fost luate cu asalt de localnici și turiști. Unele magazine au afișat mesajul "stocuri epuizate".
3: Un poco locura todo. Estamos hasta arriba, la gente preguntando mucho y bueno, pero bien. En general la gente es bastante agradable, así que el hecho de que nos hayamos quedado sin gafas, la verdad que no.
4: I'm an eclipse chaser, so this is my sixth eclipse that I will witness. So I've experienced already a lot of eclipses, so that's the reason why I'm here.
5: Ese minuto y medio lo que espero es ver la grandiosidad de la naturaleza y verlo en familia, luego la lluvia de estrés.
2: În Spania, milioane de oameni se vor aduna în cele 660 de puncte special amenajate pentru observarea fenomenului. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri de precauție. 2 milioane de perechi de ochelari speciale au fost distribuiți în toată țara. Ochelarii au coduri QR care explică cum să fie utilizați.
6: No vale con cualquier gafa de sol, no se puede ver tampoco a través de la pantalla del móvil incluso con cámaras que no tengan filtros específicos.
2: Coada la ochelari pentru eclipsă a fost și în Paris.
7: Donc ça fait presque 2 heures d'attente. On est au soleil. Ça fait enfin, c'était long. Mais c'est parce que c'est en pénurie à peu près toutes les pharmacies, tous les autres points de vente chez les opticiens etc.
2: Pentru turiștii care au ales Islanda pentru a urmări eclipsa, vremea este principala îngrijorare.
8: Yeah, miraculous break in the clouds.
9: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
10: We traveled a long way to see this eclipse, so we hope we have good weather. We did bring all of our rain gear.
2: Fenomenul va fi vizibil la început în Siberia, apoi în Islanda, Groenlanda, Spania și o mică parte a Portugaliei.
0: Se anunță un weekend plin de surprize pe litoral. Sute de mii de turiști sunt așteptați la mare, mai ales că se apropie Sfânta Maria. Cei mici, dar și cei mari, se vor bucura de evenimentele speciale de Ziua Marinei, iar vremea va ține cu ei. Temperaturile vor ajunge la 27 de grade Celsius. Jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, este și ea la malul mării și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Iulia!
11: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în vârful sezonului estival, iar weekendul care urmează va fi cel mai aglomerat din acest an. Weekendul trecut, spre exemplu, aici la Malul Mării au fost 200.000 de turiști, iar weekendul care urmează, specialiștii estimează că vor ajunge 220.000 de oameni. Sâmbătă sunt și festivitățile dedicate Zilei Marinarilor. Acestea se vor desfășura pe faleza cazinoului începând cu ora 10. În plus, atât în Constanța, căci în Mamaia vor fi multe evenimente și concerte, inclusiv corul Madrigal va cânta la răsărit aici pe o plajă din Constanța. Cele mai solicitate stațiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Costinești, acolo unde sunt așteptați mulți turiști la concertele din stațiune, dar și Vama Veche, cunoscută pentru petrecerile care țin până la răsăritul soarelui. În ceea ce privește vremea, vor fi temperaturi plăcute de 26 până la 28 de grade Celsius în aer. Apa mării va avea 25-26 de grade Celsius, însă meteorologii spun că vântul se va intensifica în majoritatea stațiunilor de aici, de la malul mării.
0: Șoseaua de centură a orașului Comarnic este aproape gata și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare, dar asta nu înseamnă că vom scăpa de nervi și cozi infernale pe DN1. Noua șosea ar urma să preia doar o mică parte din traficul de pe cel mai aglomerat drum național din România.
2: Lucrările la centura Comarnic au început în urmă cu 3 ani, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei bani europeni.
12: Stadiul lucrărilor aici pe centura Comarnic a ajuns la 95%. Zilele acestea se toarnă asfaltul, se montează parapetele și se lucrează la taluzuri.
13: E foarte ok.
12: Credeți că o să ajute la decongestionare?
13: Da, cred. Mai greu acolo cu Sensul, unde puțin mai greu vin mașinile și din sus.
14: O să fie aglomerație, cred că vine și popoarea și pe alta.
2: Șoseaua de 6 km ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial.
15: Am întâmpinat destul de multe obstacole în relocarea utilităților. Au fost destul de dificil de executat infrastructurile la poduri, având în vedere că acestea se situează în albia râului Prahova.
16: Sperăm să ajute. Acum să vedem. Să mai elimine din coadă, din ce se face la Nistore, și sperăm să nu se mai facă și în continuare.
17: O să fie cel mai mare balam. Păi o să gâtuie odată la posada acolo la 113 și odată aici. O investiție așa, de n-are niciun Dumnezeu.
12: Credeți că o să mai elimine din traficul de pe DN1?
17: Nu, o să fie tot. O multiți cum e.
2: Pe Valea Prahovei este în construcție și centura Bușteni-Azuga. Lucrările costă 110 milioane de euro, iar drumul ar putea fi gata peste 3 ani.
0: Aplicația de cadastru a fost repornită, totul după un blocaj de o lună. Persoanele autorizate se pot conecta din nou pentru a cere extrasele de carte funciară. Instituția încearcă să recupereze întârzierile acumulate în toată această perioadă. Celelalte servicii online sunt încă indisponibile. Cu detalii vine Cezara Scutari.
18: Bun găsit! Platforma Etera își extinde funcționalitățile după ce și-a reluat activitatea. Acum notarii pot cere extrase de carte funciară, iar pe site pot să intre persoanele autorizate în cadastru și experții juridici. Acum, cei care au nevoie pentru informare de extrase de carte funciară pot să apeleze la notari sau la persoanele autorizate în domeniu sau pot apela la ghișeele sistemului de cadastru. Dar celelalte servicii online ale ANCPI, precum registrul proprietarilor sau geoportalul, rămân încă indisponibile. O altă problemă este că nu se pot efectua plățile cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau direct la casierie. Sunt foarte multe solicitări în curs. În momentul în care a fost atacul cibernetic, erau 94.000 de cereri depuse. Așadar, ANCPI a luat o decizie internă ca termenele legale să fie prelungite în aceste cazuri. Blocajul are și efecte financiare grave. Potrivit platformei imobiliare.ro, credite ipotecare de peste 437 de milioane de euro au fost amânate în perioada blocajului, iar tranzacții de peste 1 miliard de euro au fost blocate. Vă mai reamintesc și că zilele trecute Nicu Șordan a promulgat legea care practic prelungește până la 30 septembrie cumpărarea de locuințe cu TVA de 9% în loc de 21% pentru persoanele care au fost afectate de atacul cibernetic.
0: David Popovici a doborât un record al probei de 100 de metri liber, deținător a două titluri europene și favorit la obținerea celui de-al treilea consecutiv, românul a anotat în semifinale în 46 de secunde și 72 de sutimi. Este un nou record al campionatelor europene de natație. Pe cel vechi, tot el îl deținea, iar în acest moment, David Popovici este deținătorul a trei dintre cei mai buni patru timp realizați în istorie de vreun înotător pe distanța de 100 de metri. Finala probei de 100 de metri a campionatelor europene are loc astăzi.
19: David Popovici și-a asigurat locul în finala probei de 100 de metri liber de la campionatele europene de la Paris, cu un nou record al competiției. Medaliat cu bronz în urmă cu 2 ani la Jocurile Olimpice, înotătorul român a făcut o cursă perfectă. A dominat semifinala, pe care a încheiat-o după 46 de secunde și 72 de sutimi. Spaniolul Luca Ök-Lögendal și rusul Egor Korneev sunt principalii adversari ai lui David Popovici în finala, în care românul va pleca de pe culoarul 4. În proba de 100 de metri liber, Popovici este campion mondial și european antitră.
0: Un nou scandal imobiliar în București, apartamente fantomă dintr-un complex nefinalizat din sectorul 5, ar fi fost vândute de mai multe ori. Prejudiciul din dosar ajunge la 3 milioane de euro. Procurorii au făcut descindere astăzi în capitală, dar și în alte 3 județe. Cu detalii vine în direct chiar acum Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
20: Bine te-am regăsit, Corina, doamnelor și domnilor. Perchezițiile continuă și la această oră, atât în București cât și în alte județe, Ilfov, Giurgiu și Prahova. Încearcă acum anchetatorii să refacă traseul complet al acestei scheme și să vadă cu exactitate cum au fost păcăliți acești oameni care au vrut să-și cumpere apartamente într-un complex imobiliar din sectorul 5 al capitalei. Vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro, potrivit datelor din această anchetă. Cumpărătorii au semnat mai multe acte, inclusiv promisiuni de vânzare cumpărare, au dat bani în avans și tot date din această anchetă spun că un singur apartament a fost promis mai multor cumpărători. Se pare, potrivit procurorilor, că banii care au fost plătiți nu au rămas în conturile inițiale, au fost mutați în conturile diferitelor firme care stau în spatele acestei scheme, iar în final banii au fost scoși în numerar. La această oră, așa cum vă spuneam, continuă perchezițiile, sunt ridicate probe, documente, calculatoare și contracte care ar putea fi relevante în această anchetă, să-i ajute pe procurori, pe anchetatori să facă lumină în acest caz. Ne așteptăm ca la finalizarea perchezițiilor aici la parchetul general să fie aduse mai multe persoane implicate în dosar. Urmărim, bineînțeles, tot ce se întâmplă. O să vedem și dacă vor fi luate măsuri preventive.
21: 11 apartamente au fost vândute dublu și alte două de trei ori. Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata, am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența.
0: Informație de ultimă oră la Digi24. Consiliul Atlanticului de Nord s-a reunit astăzi în ședință pentru a discuta despre cele mai recente incidente cu drone din România și Polonia. La finalul întâlnirii, Alianța a dat și un comunicat de presă. Care sunt concluziile? Ne spune chiar acum Alexandra Dinu. Bun găsit, Alexandra!
22: Bine v-am găsit. Principalele teme de discuții din cadrul acestei ședințe care a avut loc la NATO au fost încălcările spațiului aerian din Polonia și România, dar și incidentele recente cu dronele maritime. Alianții și-a exprimat solidaritatea deplină și sprijinul față de aliații afectați. Au spus de asemenea că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru aceste încălcări. Aliații NATO au precizat de asemenea că sunt uniți și hotărâți să apere teritoriul aliat. Extrem de important de precizat este și contextul în care a avut loc această întâlnire. În România, în ultima perioadă, au avut loc mai multe incidente care au implicat drone ale Rusiei, fie aeriene sau maritime. Ieri, două aparate au fost aruncate în aer în Marea Neagră după ce au fost descoperite în apropiere de țărmul românesc. De asemenea, ne amintim și de drona care a explodat în portul Constanța. În ceea ce privește Polonia, au fost mai multe drone care au ajuns în spațiul aerian și poate cel mai grav incident din ultima perioadă, o rachetă a căzut la 100 de kilometri de granița cu Ucraina.
0: Alexandra, mulțumesc! Războiul declarațiilor dintre Rusia și România se amplifică după valul de incidente cu drone căzute sau interceptate pe teritoriul României. Într-un interviu pentru presa rusă, ambasada Rusiei la București acuză reprezentanții Ministerului Român al Afacerilor Externe că i-au prezentat ambasadorului fragmente de polistiren ca bucăți de drone rusești. Moscova a contestat în mod repetat acuzațiile că dronele ar fi rusești și a susținut în schimb că incidentele ar fi fost o înscenare. Doi părinți au fost arestați preventiv după ce au bătut o profesoară. Motivul șocant este faptul că le-a certat copilul în timpul unei excursii la predeal. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. Colega noastră, Bianca Venter, are detalii. Bun găsit, Bianca!
1: Bun găsit! Cei doi adulți în vârstă de 27 și 32 de ani au fost arestați preventiv și sunt acum cercetați pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit polițiștilor, agresiunea a avut loc în localitatea Pătroaia Vale din județul Dâmbovița în urma unor neînțelegeri între profesoara de 48 de ani și fiul celor doi. Totodată, în timpul conflictului, două fetițe de 7 și 8 ani au fost rănite fiind prezente la fața locului. Astfel, după ce au fost reținuți, cei doi părinți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
0: Bianca, mulțumesc! Apar noi date în cazul tragediei rutiere din Dâmbovița, în urma căreia 5 oameni au murit. Bărbatul de 20 de ani, care era la volan, nu avea permis de conducere, a lovit în plin un grup de 3 pietoni care mergeau pe șosea. În urma impactului, pietonii au murit, la fel și șoferul și pasagerul de pe locul din dreapta.
3: Pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unui accident rutier produs pe DN61 în afara localității Grozăvești, comuna Corbii Mari. La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate 5 victime. Două dintre acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate. Celelalte 3 victime au fost găsite în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, și celelalte 3 victime au fost declarate decedate.
0: Caz incredibil în Napoli. Autoritățile au fost sesizate de asistentele din maternitate că unul dintre nou-născuți a dispărut. Mama, de origine română, era în continuare internată în spital. Corespondenta Digi24, Adela Mohanu, știe ce s-a întâmplat. Adela, bun găsit! Vorbim despre o răpire. Ce detalii ai?
4: Este o răpire, așa este și dosarul pe care l-au deschis polițiștii italieni în acest caz. Lucrurile însă sunt destul de clare. Mama copilului este o minoră cu origini române, a născut bebelușul în urmă cu 10 zile. Și-a dat seama însă că micuța lipsește, este o fetiță, și le-a spus asistentelor din maternitate. Acestea au făcut o sesizare către carabinieri, iar aceștia au descoperit la rândul lor că bebelușul fusese răpit de fapt de bunicii săi, de părinții mamei minore. Au luat copilul și au încercat să ajungă cu el în România. Cei doi, ambii în vârstă de 40 de ani, au fost prinși pe autostradă în apropiere de Florența după ce bătuseră drumul din apropiere de Napoli. Iată. Bunica celui mic este cercetată și pentru evadare, pentru că practic a plecat din arest la domiciliu unde se afla pentru fapte comise anterior.
0: Un avion și o mașină s-au ciocnit pe un aeroport din Milano. Accidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum șoferul mașinii de serviciu aerogării pare că încearcă să treacă prin fața unui aparat de zbor privat de lux care se îndrepta spre pista de decolare. Autoturismul alb nu schițează nicio urmă de frânare înainte de a se izbi de partea frontală a avionului. Presa italiană scrie că unei persoane aflate în mașină i s-ar fi făcut rău. Ca urmare, traficul aerian a fost suspendat timp de 40 de minute, iar două zboruri care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi. Se caută soluții în Parlament pentru achitarea datoriei către Pfizer. Vorbim de o datorie de 600 de milioane de euro. A fost adoptată o lege care permite ca statul să poată da în schimb proprietăți, acțiuni, fonduri sau lichidități pentru a scăpa de aceste litigii. Totuși, partidele din opoziție sunt nemulțumite și anunță că vor ataca legea la CCR. Cu detalii suplimentare vine colega mea Amalia Dobre. Bun găsit, Amalia!
5: Bun găsit! Prin această modificare legislativă s-a creat un cadru legal pentru ca statul român să poată negocia cu Pfizer pentru stingerea litigiului. E vorba de o datorie totală de aproximativ 3,4 miliarde de lei, bani pe care Pfizer trebuie să-i recupereze de la statul român după achiziționarea vaccinurilor din pandemie. Acum, prin această lege, statul poate să negocieze inclusiv cedarea de acțiuni, fonduri, lichidități sau proprietăți pentru stingerea litigiilor, însă atenție, foarte important este că asta nu înseamnă că statul român își va vinde acțiunile la companiile strategice. Practic, România, statul român va rămâne în continuare cu acele pachete majoritare la companiile strategice de interes național. De asemenea, odată cu această inițiativă legislativă, guvernul va aproba aceste tranzacții doar prin hotărâre de guvern și, de asemenea, acestea vor fi monitorizate de Curtea de Conturi. Potrivit surse noastre, este de așteptat ca Pfizer să negocieze cu România mai multe contracte suplimentare pentru a-și recupera banii și vom vedea că dacă România reușește să plătească acea datorie către Pfizer, este foarte posibil să vedem că și conturile de la Romața vor fi blocate, pentru că știm în prezent conturile de la regia care administrează traficul aerian sunt blocate tocmai din cauza acestui proces dintre statul român și Pfizer. În Parlament am văzut și nemulțumiri. Cei de la AUR au spus că nu sunt mulțumiți de această inițiativă legislativă și au anunțat că o vor ataca la Curtea Constituțională.
0: Amalia, mulțumesc. Atac masiv cu drone lansat din Ucraina asupra porturilor rusești de la Marea Neagră

0: Timp de 5 ore, drone aeriene și marine s-au îndreptat fără întrerupere către ținte din Novorossiysk. Mai multe incendii au fost raportate în oraș și port, iar un pasaj superior al unui pod a fost distrus. Autoritățile ruse anunță că fragmente de drone interceptate ar fi produs incendii și în cartiere rezidențiale din Sevastopol, în Crimea ocupată. Volodymyr Zelensky spune că atacurile au vizat baza navală, dar și sisteme de apărare aeriene și infrastructură portuară. Înainte atacurilor de noaptea trecută, jurnaliștii de la Financial Times scriau că vicepreședintele J.D. Vance ar fi cerut Ucrainei, într-o convorbire telefonică din 31 iulie, să oprească ofensiva asupra petrolierelor rusești. Oficialii ucraineni ar fi căzut de acord să nu lovească petroliere care nu sunt vizate de sancțiuni pentru a nu afecta companiile și piața americană.
1: Digi24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Consultantul financiar Adrian Asoltanie.
5: Întrebarea numărul 1. Care este cel mai mare sport național? Risipa, plata în rate sau lasă că ne descurcăm?
6: Lasă că ne descurcăm.
5: Întrebarea numărul 2. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine relația românilor cu banii?
6: Vedem noi cum facem. Care are legătură cu las că ne descurcăm?
5: Întrebarea numărul 3. Care este greșeala financiară cel mai des întâlnită la români?
6: Faptul că nu pun deoparte 10% din salariu. În ziua de salariu. Este un obicei extrem de simplu pe care părinții și bunicii noștri l-aveau și pe care noi l-am cam pierdut. Simplu fapt de a pune în ziua de salariu 10% deoparte este... schimbă cu totul destinul oricărei.
5: Toată persoane. Lumea poate să facă lucrurile
6: astea. Toată lumea poate să facă
5: indiferent
6: asta.
5: Indiferent de salariu?
6: Indiferent de salariu. Poți să începi cu 5%, poți să începi și faci, ca să facem un asterix aici, extrem de util pentru români și super simplu. În ziua de salariu, du-te la casa de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 20 de euro dacă numai atâta poți. De ce? Psihologic, românilor după aceea le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls, pentru prostioare, pentru fleacuri. Și doar această metodă, în ziua de salariu, cu multă lume, mai ales cei cu venituri mici, se repet la bancomate să scoată banii, în drumul ăsta oprește de la o casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro și ajungem și la bancul românilor, ce facem când nu mai avem bani? Schimbăm 100 de euro, dar asta trebuie corelată cu faptul când avem niște bani, hai să cumpărăm 100 de euro să avem ce să schimbăm.
5: Întrebarea numărul 4. Ce mit financiar din România ați vrea să dispară mâine dimineață?
6: Că te poți îmbogăți repede. Nu există această metodă. Nu există metodă de îmbogățire rapidă.
5: Întrebarea numărul 5. Există o regulă simplă pe care, dacă România ar aplica-o, ar fi cu 20% mai bogați?
6: 10% din salariu pus deoparte. Într-o primă parte pentru fondul de urgență și fondul de siguranță și după aceea către investiții.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
0: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Debitul la intrarea în țară este de doar 1350 de metri cubi pe secundă, iar pe unele porțiuni ale fluviului a rămas doar nisip. Probleme sunt și la Galați, acolo unde jumătate din oraș riscă să rămână fără apă potabilă din cauza nivelului scăzut.

0: În sudul Doljului, peisajul de pe Dunăre este unul dramatic. Întinderi de nisip și vegetație cât vezi cu ochii.
1: Specialiștii susțin că în zona Desa din județul Dolj, Dunărea are cel mai scăzut nivel. Vorbim de aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, iar pe acest braț Dunărea s-a retras atât de mult încât au mai rămas doar câteva ochiuri de apă.
0: Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au avut consecințe grave. Dunărea a ajuns la un minim istoric de 1350 de metri cubi pe secundă pentru prima dată din 1985.
2: Nu sunt prognoze care să ne arate un debit în creștere în următoarele 10 zile, ceea ce înseamnă că valoarea va fi undeva la 1400 de metri cub pe secundă.
0: În zona Desa se fac și săpături la un sit arheologic.
3: Anul acesta, în sfârșit, ne-am amenajat un duș, pentru că apa fiind foarte departe ne ia ceva timp. În schimb, avem o stână, să zicem așa, în apropiere, de unde ne alimentăm cu apă. Apropiere însemnă câțiva kilometri.
4: A mai fost într-un singur an, în 2003, foarte scăzută, dar niciodată ca în acest an. După cum vedeți, și în spatele meu nu mai este aproape deloc apă.
0: Efectele nivelului scăzut al Dunării se simte și în municipiul Galați. Jumătate dintre locuitorii riscă să rămână fără apă potabilă. Din această cauză s-au luat primele măsuri.
5: Această conductă alternativă poate este o sursă pentru alimentarea uzinei de apă. Nu va putea face față totuși la întregul consum de apă al zonei arundate uzinei de apă. Va trebui gândită o strategie de funcționare în astfel de situații, dar numai dacă situația o va impune.
6: Adică
5: dar
6: nu mai există
5: un program, da.
0: Pentru această intervenție a fost oprită apa în 7 cartiere din oraș. Astfel, aproximativ 100.000 de locuitori au rămas fără apă pentru 24 de ore. Din acest motiv, oamenii au venit să ia apă de la o cisternă din oraș.
7: Dar ne-am oprit apă în bidoane, în găleți, ok. O zi supraviețuim, dar dacă e mai mult, e nasol.
8: Cristiano Ronaldo s-a căsătorit după o relație de aproape 10 ani cu Georgina. Ceremonia a avut loc într-un oraș de coastă din vestul Portugaliei, acolo unde cuplul are o vilă. A fost, citez, un moment privat și intim la care au participat cei 5 copii ai lor, a transmis echipa de management a celebrului cuplu.

0: Cele două verighete este singura frântură de la cununia civilă pe care Cristiano și Georgina au împărtășit-o cu milioanele de fani din întreaga lume. S-au căsătorit în mare discreție la fix un an de la Logodnă, în paradisul mediteranean aflat în apropiere de Lisabona. Echipa de PR a fotbalistului a descris cununia drept un moment privat și intim la care au participat cei 5 copii ai cuplului. În paradisul de lux portughez, Ronaldo și-a construit recent o vilă estimată la 35 de milioane de euro. Povestea de dragoste dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez a început în urmă cu exact 10 ani. Paparații au luat foc atunci, vânând peste tot noua dragoste a superstarului. Surpriza tuturor a fost că Georgina era la acel moment vânzătoare la un magazin de lux, acolo unde au avut și prima interacțiune. Fotbalistul a spus că pentru amândoi a fost dragoste la prima vedere. După ce au făcut relația publică la începutul lui 2017, cuplul a devenit preferatul tuturor, în special online, acolo unde fiecare postare cu ei adună milioane de aprecieri.
1: Un aplauso pa mami papi, porque en verdad rompieron.
0: După un an de relație aveau deja primul copil, iar în 2021 cuplul a anunțat că așteaptă gemeni. Unul dintre ei a murit la naștere. Pe 11 august 2025, Georgina a postat o fotografie în care anunța că vedeta naționalei Portugaliei a cerut o căsătorie, iar de atunci fanii au așteptat cu sufletul la gură nunta. În urmă cu câteva zile, mii de oameni s-au înghesuit în zadar în fața celei mai mari catedrale din Madeira, sperând că îl vor vedea pe faimosul Mire. În vârstă de 41 de ani, Cristiano Ronaldo a marcat aproape 1000 de goluri, a câștigat de 5 ori balonul de aur și are o avere de 1,4 miliarde de dolari.
2: Radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări. Totuși, alegerea este una opțională, nu una obligatorie. Cazul a pornit de la o dispută din Franța. Colega noastră, Ioana Carpen, are mai multe informații.
3: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt

0: Donald Trump a confirmat că a făcut schimb de zboruri pe aeroport la plecarea din Turcia după summitul NATO de luna trecută. Președintele american le-a povestit reporterilor că a urmat indicațiile serviciilor secrete și ale armatei. Declarațiile vin după ce jurnaliștii de la Washington Post au dezvăluit că, după îmbarcarea în Air Force One, Trump a fost transferat într-un avion mai mic alături de câțiva oameni, în secret, cu un camion de catering al aeroportului din Ankara.
1: It's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about. Well, I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. I don't worry about anything, to be honest. Whatever it is, you know my attitude, whatever.
0: Un bărbat din Statele Unite a fost la un pas de moarte după ce a fost lovit de fulger pe terenul de golf. Americanul din Ohio se afla într-o mașinuță de golf sub un copac atunci când a fost răznit. Totul s-a întâmplat chiar în timp ce el își filma prietenii care încercau să miște un alt vehicul blocat pe iarba udă. Jucătorul de golf a mărturisit că și-a pierdut temporar auzul, în timp ce brațul și mâinile i-au amorțit complet. Videoclipul a devenit viral pe rețelele sociale și a depășit 2 milioane de vizualizări.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Consultatul financiar Adrian Asoltanie.
5: Întrebarea numărul 9. Să fii zgârcit, e o calitate sau un defect?
6: Dusă la extrem, e un defect. Dar o doză de zgârcenie, care înseamnă ce? Cumpătare. Adică aș duce-o către zona de cumpătare, e o calitate. Dacă o ducem către zona de chitroșenie și de zgârcenie, atunci deja suntem într-o extremă defect.
5: Și întrebarea numărul 10. În familie e bine ca fiecare să fie cu banii lui?
6: Nu.
5: Nu?
6: Nu. Din punctul meu de vedere, evident că sunt obiceiuri și sunt abordări diferite, din punctul meu de vedere, banii într-o familie se gestionează la comun, ambii parteneri ar trebui să știe. Ce înseamnă să gestionezi banii la comun? Nu înseamnă că îi punem într-o găleată, ne uităm la ei. Da? Ci ambii parteneri să știe ce resurse au la dispoziție, pentru că eu în discuțiile mele de cuplu, de exemplu, cu clienți, întreb soția și soțul are investiții? Nu știu. Soția are ceva datorii? Habar n-am, nu știu, s-ar putea. Adică asta e primul pas, să știi cum stai din punct de vedere financiar și, doi, deciziile financiare să fie luate în comun. Am și aici un asterix, lucru pe care îl fac și eu la mine acasă. Am instituit, când am început să ne organizăm noi financiar în 2010, plicul meu și plicul tău. Adică avem un plic cu o mică sumă de bani al meu și separat un plic al soției, cu care putem să facem absolut orice. Din momentul respectiv, am eliminat, zic eu, 95% din discuțiile stupide și din certurile prostești legate de bani. Pentru că avem acea doză de independență financiară fiecare. Eu dacă vreau să-mi iau undițe sau să investesc pe bursă sau să cumpăr încă o bormașină, ăsta fiind, să zic așa, hobby-ul meu de a-mi cumpăra tot felul de tinichele din astea, așa, dacă soția mea vrea să-și mai ia încă o nuanță de ruj sau de bluză sau de orice vrea ea, este liberă să o facă și în momentul ăla nu ne mai scoatem ochii fiecare de la fleacuri. Dar grosul banilor trebuie să gestionați comun cu transparență către niște obiective pe care și le asumă cuplul împreună. Mai mult decât atât, este un exemplu foarte bun pentru copii. Să-și vadă părinții că discută pe subiectul ăsta, că se organizează. Noi avem un sistem de plicuri pentru anumite cheltuieli și de mici copiii noștri au fost implicați acum. Uite, ăștia sunt banii pe care avem, așa îi împărțim, pentru că inclusiv vizual îi ajută pe copii să înțeleagă, uite care sunt resursele, uite cum se împart resursele, ai o prioritate ei de aici să pui aici, rămâne ceva, luăm de aici și punem aici. Foarte important.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Toată Oltenia vine pe Oblemenco să prindă calificarea. Universitatea Craiova versus Cups în preliminariile Europa League. Joi, în direct la Digi Sport.
2: Un program oferit de Digi. Castelul Pelișor a fost construit între anii 1899-1903 din dorința regelui Carol I, care are ședință de vară pentru moștenitorul tronului Ferdinand și soția sa, Maria. Arhitectul Karel Liman a conceput castelul armonizând stilul neorenașterii germane al exteriorului ansamblului regal cu stilul Art Nouveau din interiorul Pelișorului. Reședința regală este locul unde prințesa Maria a creat un continuum, fiecare dintre cele 70 de încăperi având propria sa poveste. Noile influențe artistice europene s-au manifestat prin implicarea viitoarei regine în concepția și decorarea interioarelor, inclusiv a holului de onoare. Regina a creat obiecte și piese de mobilier în stil propriu, îmbinând Art Nouveau cu influențe celtice și bizantine, și a adus la Pelișor opere ale artiștilor faimoși. Castelul Pelișor este astăzi considerat un simbol al rafinamentului și viziunii reginei Maria, păstrând amintirea unei epoci de renaștere culturală românească. Un program oferit de Digi.
3: Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Anul trecut au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc.
4: €10 miliarde au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate, arată datele de anul trecut ale BNR, o sumă aproape dublă față de încasările din turismul românesc.
5: Poate pentru diversitate. Nimic mai mult. Mai vedem alte locuri, alte culturi. Nimic mai mult. Ne place mult România.
6: Și ca prețuri, o diferență?
5: Da. Un pic cam scump pentru ceea ce oferă România.
7: În România sunt foarte, foarte scump în comparație cu alte părți, cu alte Spania, de exemplu. Este foarte scumpă România, ca prețuri.
8: Poate să fie mai scump sau poate să fie mai ieftin. Depinde ce vreți să mâncați și ce este. Dacă mâncați mâncare tradițională, poate că în Spania e mai scump sau în Italia. Dacă mâncați hamburghesa sau kebab sau astea, sunt la fel de preț.
4: În același timp, tot mai mulți români încearcă să-și împartă vacanța în două. Una în străinătate, una în țară.
9: În Ungaria.
6: Anul acesta?
9: Mhm. Uh-huh. Acum, da, de curând. Să venim și la munte, acolo ne-am îmbălăcit, aici venim să vedem munte, Brașov, Sibiu, Sighișoara, Turda, Chiele, da.
10: Preferam mai mult în străinătate, dar acum cred că am devenit mai comodă și îmi place să nu fac drumuri atât de lungi și găsesc condiții bune și la noi.
11: Italia, Grecia, Spania am fost. Este frumos oriunde.
12: Cheltuiți mai mulți bani în străinătate față de România?
11: Nu aș spune. Nu. Nu. Chiar nu aici.
12: Este scump?
11: Oarecum, anumite prețuri, da. Dar e ok.
12: Și unde vă place mai mult? În Italia? În România?
11: Ca și peisaje, curățenia, aș zice Italia.
13: Am fost plecată foarte mulți ani în străinătate și eu prefer litoralul românesc. Pentru mine este ceva de vis. Acum Spania, depinde, Grecia. Depinde de buzunarul fiecăruia. Eu zic că și la noi în țară sunt prețuri Bune, depinde unde te cazezi.
0: Cheltuim în vacanțele externe, noi nu aducem însă turiști străini care să lase bani în România și românii, desigur, cheltuiesc atât cât își permit în România, adică în bugete mai mici.
14: Cu siguranță a scăzut puterea de cumpărare, turiștii stau mai puține zile, nu renunță la vacanță, dar stau mai puține zile în locații.
4: Scăderile se văd și numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înoptărilor, care au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut.
3: Un turist a murit și alte peste 170 de persoane au fost salvate la limită de pe un feribot în Flăcări, lângă Bali. Feribotul a luat foc în timp ce se întorcea de pe faimoasa insulă turistică. Autoritățile au anunțat evacuarea tuturor celor aflați la bord. Peste 200 de salvatori au fost mobilizați pentru operațiune. Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
4: Soția mea.
3: Și tu pe unde ești?
4: Eu sunt undeva mai în spate.
3: Și copiii sunt între
4: sunt
3: voi?
4: Sunt un pic mai în față. În față.
3: Întrebarea numărul 2.
4: Da, așa e normal să fie.
3: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
4: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
3: Condoleanțe.
4: Condoleanțe.
3: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
4: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
3: Acasă.
4: Mai nu, ieftin. Suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
3: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
4: Da, categoric.
3: De ce? Poți să argumentezi?
4: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu avort.
3: În niciun fel de condiții?
4: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... Absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, avem șase copii.
3: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
4: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. E greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare nepotrivită. Poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
3: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
4: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
3: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
4: Spre exemplu, încerc să învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Ora 17, continuă știrile zilei la Digi24. Economia României ar putea fi pusă pe butuci de criza energetică. Odată oprită complet centrala de la Cernavodă, România ar putea ajunge dependentă de importuri și în timpul zilei, iar marii consumatori stau cu frică să nu fie scoși din priză. Acest scenariu negru e deocamdată departe de realitatea din teren, spun specialiștii, însă criza s-ar putea vedea în toate prețurile, chiar din toamnă.
1: România va compensa oprirea reactorului 2 de la Cernavodă cu repornirea Rovinar 4. Numai că centrala pe cărbune poate produce doar jumătate din capacitatea reactorului. Necesarul de energie poate fi acoperit din resurse regenerabile, însă doar dacă este soare sau bate vântul cu putere.
2: În esență, ele sunt complementare. Când avem soare și secetă, putem produce din soare. Când avem ploi și intensificarea ale vântului, cum a fost acum, putem produce din eolian sau din hidro. Deci, pentru toată lumea, ca să avem un preț mic la energie electrică, ar trebui să folosim prioritar energia regenerabilă, care este ieftină.
1: România va ajunge astfel dependentă de importuri. Prețul plătit este însă de 4 ori mai mare pe timpul serii față de cel de pe zi.
3: Este o situație de criză și întotdeauna în situații de criză apare pe piață energia cea mai scumpă. Problema majoră este la vârful de seară, între 19 și 23, când nu avem solar și consumul crește.
4: Singura îngrijorare majoră este pe zona de prețuri și cu cât facem mai multă... Noi avem așa românii în astfel de situații, avem o tendință de a ne agita foarte tare. Se mai trezește câte unul, mai aruncă o stâncă în aer, mai face nu știu ce. Creăm o situație oarecum ce seamănă a panică, ori lucrul ăsta are un impact pe prețuri, iar mie și mi-e frică.
1: În cazul în care necesarul va fi mai mare de atât, marii consumatori vor fi limitați de către furnizori.
5: Dacă o companie mare consumă 100 de megawatt-oră, însă prin dispeceratul de la Transelectrica există semne că în ziua următoare trebuie să fie făcută o reducere de 20 de megawatt. În acest caz, prin dispeceratul de la Transelectrica se ia legătura cu furnizorul de energie electrică, iar ulterior se trimite o notificare către acel mare consumator, dar mare atenție, cu cel puțin 24 de ore înainte.
1: O soluție de scăpare ar fi instalarea capacităților de stocare. Bulgaria are o capacitate de 6 ori mai mare decât România.
6: Problema pentru care nu s-a investit foarte mult în stocare este că până acum vreun an am avut și o lege foarte proastă și pe lângă asta sunt foarte multe proiecte de stocare care sunt întârziate cu lunile din cauza că nu primesc avize de racordare la rețea sau licențiere de la ANRE.
1: În cel mai negru scenariu, cu tot cu limitările impuse marilor companii, unii consumatori mari ar putea să fie chiar deconectați total pentru o perioadă.
0: Iar în acest context apare o ofertă pentru prosumatorii care au panouri solare și stochează energia în baterii. Directorul Electrica face apel la aceștia să își încarce bateria ziua cu energia produsă de panourile fotovoltaice și să livreze energia din baterie în rețea seara, când e cel mai mare consum. Prosumatorii care fac acest lucru vor primi în plus 40 de bani pe kilowattoră toată luna august. Între timp, inflația scade, dar asta nu se vede în buzunarele românilor. Statistica oficială pentru luna iulie, publicată azi, arată că indicatorul ce măsoară viteza scumpirilor a coborât la 8,2%. Benzina și motorina au costat cu aproape o treime mai mult decât anul trecut, la jumătatea verii. Au fost însă și reduceri de preț, ceea ce a coborât indicele general cu aproape 2%.
1: Inflația a scăzut la 8,2% în luna iulie, dar asta nu se vede și în buzunarele românilor.
7: Groaznic. Dacă n-aș avea copilul care să mă întrețină, este inadmisibil. Cel puțin medicamentele și chiar mâncare.
8: Nu facem față. Toate s-au scumpit și datori la bloc și peste tot.
9: Se simte la curent normal. Vine facturile mai mari acum, a mari peste tot.
1: Căderea inflației de la 10% la 8% este efectul statistic liberalizării energiei din urmă cu un an. Un ajutor nesperat a venit și din agricultură. Față de aceeași perioadă anului trecut, fructele și legumele s-au ieftinit.
10: La ce aveți prețuri mai mici?
11: Păi la vânătă, de exemplu, care e destul de costisitor, la castravete, care necesită foarte multe îngrijiri și roșia.
12: În punct de vedere al temperaturilor foarte mari, plantele au generat fructe la maturitate, adică practic s-au forțat și legume și fructe. E posibil să avem un gol de mărfuri în următoarele perioade, pentru că România cultivă ciclu 1 și ciclu 2.
13: Dacă ne uităm la sectorul alimentar, cafeaua s-a scumpit cel mai mult cu peste 19%. Scumpiri sunt și la ouă, acestea sunt mai scumpe cu 14% față de anul trecut, iar în top mai sunt carnea de bovine, laptele de vacă și băuturile spiritoase.
1: Experții spun că prețurile vor continua să crească, dar într-un ritm mai lent.
14: Înseamnă că vârful scumpirilor a fost depășit. Altfel spus, nu vom mai vedea scumpiri dintre acestea de două cifre, cum am văzut în ultimele luni, mai ales la energie. Din potrivă, ușor, ușor, creșterile astea de prețuri încep să se tempereze. Altfel spus, asta nu înseamnă că prețurile scad, nu, ci că vor crește mai puțin decât au crescut.
1: Chiriile s-au majorat cu peste 40%, iar motorina și benzina s-au scumpit în ultimul an cu 23% respectiv 30%.
0: Și încă o veste proastă, i-a lovit dimineață pe șoferi. Cei care au alimentat au dat de alte scumpiri generalizate în toate benzinăriile. Prețurile au crescut cu 15, chiar 20 de bani pe litru. Și vedem aici cum arată prețurile în București pentru motorină. Pleacă de la 10 lei și 67 de bani și ajung la 10 lei și 78 de bani. Ne uităm cum arată și prețurile pentru benzină. Sunt mai mici, e adevărat, așa cum se întâmplă de foarte multe luni, pleacă de la 9 lei și 42 de bani până la 9 lei și 57 de bani. De menționat că majorările înregistrate astăzi vin după ce în urmă cu doar câteva zile a fost instituită din nou situația de criză în piața carburanților în România. A fost limitat adaosul comercial, au fost restricționate exporturile, o parte din efect au fost însă deja șterse, iar la jumătatea lunii ar trebui să se reducă și acciza la motorină, atunci ar urma să mai scadă din prețuri. Un nou scandal imobiliar în București, apartamentele fantomă dintr-un complex neterminat din sectorul 5 ar fi fost vândute de mai multe ori, iar prejudiciul în acest caz ajunge la 3 milioane de euro. E vorba despre sume plătite de cei care s-au trezit că nu au de fapt apartamentele plătite parțial, unii chiar total. Vedem imediat mărturia uneia dintre păgubite, însă, până atunci, date noi din anchetă de la Ioana Corneev.
15: Bun găsit tuturor! S-au făcut descinderi atât în capitală cât și în alte trei județe, Ilfov, Giurgiu și Prahova. Închetatorii vor să vadă cu exactitate cine este în spatele acestei scheme imobiliare și vor să vadă cum au fost păcăliți acești cumpărători. Potrivit datelor din această anchetă, oamenii care au vrut să-și cumpere apartamente într-un complex imobiliar din sectorul 5 al capitalei au semnat mai multe acte, inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare, au dat și bani în avans pentru apartamente care încă nu erau finalizate. Vorbim despre un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro. Tot potrivit procurorilor, un singur apartament a fost promis mai multor cumpărători și se pare că banii care au fost trimiși în conturile inițiale nu au rămas acolo, au fost mutați în conturile unor firme, iar în final au fost scoși în numerar. La percheziții au fost ridicate probe, documente, contracte, dar și mai multe dispozitive electronice care ar putea ajuta în această anchetă, ar putea ajuta pe procurori să elucideze acest dosar. Ne așteptăm ca la parchetul general să fie audiate mai multe persoane implicate în dosar și vom vedea dacă vor fi luate și măsuri preventive.
16: 13 apartamente au fost vândute dublu și alte două de trei ori. Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata, am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența.
0: Investițiile masive ale companiilor în inteligența artificială au drept consecință tot mai multe concedieri. Cel mai recent raport a dat că gigantul american IT Oracle va declanșa în această lună un nou val de disponibilizări. Asta după ce, la sfârșitul lunii mai, a eliminat deja peste 20.000 de posturi în întreaga lume, inclusiv în România. Nu e singura companie care ia astfel de măsuri. Toate explicațiile de la Maria Coman.
17: Bine v-am găsit! Reducerile de personal ar putea atinge procente de două cifre în cazul unor echipe. Gigantul american Oracle le-a cerut deja managerilor listele cu angajații afectați, având ca principal obiectiv reducerea cheltuielilor salariale până la 1 septembrie. Adică într-o lună de acum și mai mulți angajați ar urma să plece. Toate pe fondul presiunilor financiare generate de aceste investiții în infrastructura pentru inteligența artificială. Doar în ultimul an, compania a redus cu aproximativ 21.000 numărul angajaților la nivel global. Și în România au fost declanșate concedieri. Peste 500 de angajați români ai Oracle ar urma să fie disponibilizați și să primească între 3 și 12 salarii compensatorii în funcție de vechime. Cei vizați de concedieri au și un preaviz de 2 luni, perioadă în care nu trebuie să lucreze, dar în care vor primi salariul integral. Oracle este unul dintre cei mai mari angajatori din IT-ul românesc, cu peste 4.000 de salariați. După 13 ani, compania a intrat în pierdere. În 2025, Oracle România a raportat o pierdere netă de aproape 10 milioane de lei. La nivel global, restructurările au costat gigantul american aproximativ 1,8 miliarde de dolari în ultimul an. Și nu este singura companie care reduce personalul. Amazon și Meta au făcut peste 100.000 de concedieri, tot pe fondul investițiilor în inteligența artificială.
0: Aplicația de cadastru a fost repornită, totul după un blocaj de o lună. Persoanele autorizate se pot conecta din nou și pot cere extrase de carte funciară. Instituția încearcă să recupereze întârzierile acumulate în toată această perioadă de blocaj. Celelalte servicii online însă sunt în continuare blocate, cele pentru publicul general. Când se va rezolva și această problemă, ne explică Cezara Scutari.
18: Bun găsit! Platforma Etera își extinde funcționalitățile după ce și-a reluat activitatea. Acum notarii pot cere extrase de carte funciară, iar pe site pot să intre persoanele autorizate în cadastru și experții juridici. Acum, cei care au nevoie pentru informare de extrase de carte funciară pot să apeleze la notari sau la persoanele autorizate în domeniu sau pot apela la ghișeele sistemului de cadastru. Dar celelalte servicii online ale ANCPI, precum registrul proprietarilor sau geoportalul, rămân încă indisponibile. O altă problemă este că nu se pot efectua plățile cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau direct la casierie. Sunt foarte multe solicitări în curs. În momentul în care a fost atacul cibernetic, erau 94.000 de cereri depuse. Așadar, ANCPI a luat o decizie internă ca termenele legale să fie prelungite în aceste cazuri. Blocajul are și efecte financiare grave. Potrivit platformei imobiliare.ro, credite ipotecare de peste 437 de milioane de euro au fost amânate în perioada blocajului, iar tranzacții de peste 1 miliard de euro au fost blocate. Vă mai reamintesc și că zilele trecute Nicuș Ordan a promulgat legea care practic prelungește până la 30 septembrie cumpărarea de locuințe cu TVA de 9% în loc de 21% pentru persoanele care au fost afectate de atacul cibernetic.
0: Iar în plan politic, vedem cum liderul AUR lansează un nou atac la adresa președintelui Nicuș Ordan. George Simion susține și citez acum că de 50 de zile șeful statului ar refuza să nominalizeze un premier. Asta în contextul în care de 100 de zile guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Mai mult, Simion îl mai critică pe președinte, spunând că nu ar fi de partea poporului. Și în urmă cu o zi, liderul AUR îl ataca pe Nicuș Ordan după ce șeful statului a contestat la Curtea Constituțională legea integrității, îl acuză, citez, că nu-i place transparența. Președintele Nicuș Ordan a motivat în sesizarea transmisă Curții Constituționale că modificările din legea integrității încalcă dreptul la viață privată și se aplică retroactiv. Un incident grav de securitate în Elveția, un incendiu a fost provocat intenționat lângă ambasada României de acolo. Ministerul de Externe de la București a fost informat că o persoană neidentificată a pus un dispozitiv incendiar chiar lângă gardul ambasadei, apoi a fugit. Focul s-a răspândit la vegetația din apropiere, dar angajații misiunii diplomatice au reușit să-l stingă rapid. Pompierii au fost totuși chemați preventiv, nimeni nu a fost rănit, iar poliția din Berna a deschis o anchetă. Șoferul cercetat în cazul tragediei de la Brașov, unde trei turiști au fost pulberați pe trotuar seara trecută, va fi supus unei expertize medicale. O problemă majoră din spectrul sănătății e principala pistă a anchetatorilor acum. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Șoferul ar fi făcut o criză de epilepsie la volan în momentul în care a scăpat mașina de sub control și a zburat efectiv peste un sens giratoriu din oraș. A ajuns direct pe trotuar, unde autoturismul a fost ca o armă mortală pentru victime. Doi dintre pietonii loviți au murit, iar al treilea e internat în stare gravă. Soția șoferului este cea care le-a spus polițiștilor varianta că bărbatul a făcut o criză de epilepsie. Deocamdată, cei doi nu au prezentat și documente medicale. Șoferul a spus la audier că i s-a făcut rău, iar apoi nu își mai amintește nimic.
1: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
19: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit trei persoane.
11: A venit din spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul. Și din ce am înțeles a costat 3 sau 4 persoane.
20: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
21: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
1: Două persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau doi turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
22: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte două persoane au fost transportate la spital.
23: Pacientul se află internat în secția de în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.
24: Ce la pacient?
23: Pacientul a fost adus cu unitate de primire urgențe, în urma consulturilor, li s-a recomandat internarea, acesta refuzând-o și a plecat cu recomandat de specialitate.
1: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative. În urmă cu 11 ani, bărbatul a fost considerat erou după ce a salvat un om de la ANEC în stațiunea Neptun.
25: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
1: Polițiștii cercetează ce s-a întâmplat mai exact. Anchetatorii iau în calcul inclusiv o problemă medicală majoră a șoferului.
0: Informație nouă acum la Digi24. Un dezastru a fost evitat la limită pe litoral, pe calea ferată. Angajații CFR au găsit puse intenționat pe șine, traverse, crengi, chiar și o bornă de beton pe ruta Constanța-Mangalia și nu e prima oară când se întâmplă asta acolo. Iulia Stanciu e în direct, are mai multe informații. Iulia, te ascultăm.
26: Da, așa este. Trei obstacole au fost amplasate în trei puncte diferite pe ruta Constanța-Mangalia pe firul 2 de circulație. Astfel, un angajat a observat la kilometrul 226 plus 730 mai multe traverse amplasate în zona căii ferate. În apropiere era un morman de crengi amplasate între șine, iar la kilometrul 226 plus 400 era o bornă din beton amplasată chiar în gabaritul căii ferate. Din fericire, obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40, așadar circulația trenurilor nu a fost afectată. Poliția Transportul Feroviar a fost sesizată și acum desfășoară cercetări. Reprezentanții regionale de căi ferate Constanța atrag atenția asupra gravității unor astfel de acțiuni. Amplasarea intenționată a unor astfel de obiecte în gabaritul căii ferate poate pune în pericol siguranța circulației și de asemenea poate genera accidente feroviare grave. Să știți că nu este prima dată când se întâmplă așa ceva pe calea ferată. De exemplu, în lunile iunie și iulie, tot anul acesta, în 2026, și tot pe raza sucursalei regionale de căi ferate Constanța, au fost văzute astfel de obiecte.
0: Mergem mai departe cu jurnalul acum. Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Debitul la intrarea în țară a coborât față de începutul săptămânii, iar pe unele porțiuni ale fluviului a rămas doar nisip. Probleme sunt și la Galați, acolo unde jumătate din oraș riscă să rămână fără apă potabilă din cauza secetei.

0: În sudul Doljului, peisajul de pe Dunăre este unul dramatic. Întinderi de nisip și vegetație cât vezi cu ochii.
1: Specialiștii susțin că în zona DESA din județul Dolj, Dunărea are cel mai scăzut nivel, vorbim de aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, iar pe acest braț Dunărea s-a retras atât de mult încât au mai rămas doar câteva ochiuri de apă.
0: Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au avut consecințe grave. Dunărea a ajuns la un minim istoric de 1350 de metri cubi pe secundă pentru prima dată din 1985.
2: Nu sunt prognoze care să ne arate un debit în creștere în următoarele 10 zile, ceea ce înseamnă că valoarea va fi undeva la 1400 de metri cub pe secundă.
0: În zona DESA se fac și săpături la un sit arheologic.
3: Anul acesta, în sfârșit, ne-am amenajat un duș, pentru că apa fiind foarte departe ne ia ceva timp. În schimb, avem o stână, să zicem așa, în apropiere, de unde ne alimentăm cu apă. Apropiere însemnând câțiva kilometri.
4: A mai fost într-un singur an, în 2003, foarte scăzută, dar niciodată ca în acest an. După cum vedeți, și în spatele meu nu mai este aproape deloc apă.
0: Efectele nivelului scăzut al Dunării se simte și în municipiul Galați. Jumătate dintre locuitorii riscă să rămână fără apă potabilă. Din această cauză s-au luat primele măsuri.
5: Această conductă alternativă poate este o sursă pentru alimentarea uzinei de apă. Nu va putea face față totuși la întregul consum de apă al zonei arundate uzinei de apă. Va trebui gândită o strategie de funcționare în astfel de situații, dar numai dacă situația o va impune.
6: Dar numai
5: un program, da.
0: Pentru această intervenție a fost oprită apa în 7 cartiere din oraș. Astfel, aproximativ 100.000 de locuitori au rămas fără apă pentru 24 de ore. Din acest motiv, oamenii au venit să ia apă de la o cisternă din oraș.
7: Dar ne-am oprit apă în bidoane, în găleți, ok. O zi supraviețuind, dar dacă e mai mult, e nasol.
8: Dunărea e așadar la un minim istoric. Asta are efecte în transporturi, în agricultură, mai cu seamă în energie. Vedem că de debitul Dunării depinde o parte importantă din producția internă de energie electrică și s-a văzut în ultimele săptămâni, criza s-a adâncit. De aici plecăm discuția. Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă, în direct la știrile zilei. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
9: Așa de invitație.
8: Ne pregătim de oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Mâine, la această oră, cel mai probabil vom ajunge în dreptul zero cu energia livrată din nuclear în România. În situația în timp real prezentată de Transelectrica astăzi și nu doar astăzi, poate în ultimele zile, am văzut așa o creștere a producției din eolian. Pare că rămânem la mâna naturii să fie soare pe timp de zi, să bată vântul ca să importăm cât mai puțin.
9: Da, într-adevăr, este o abordare conjuncturală. Aportul de energie eoliană a crescut puțin, nu atât cât să acopere deficitul care îl avem în momentul de față, plus deficitul pe care îl vom avea începând cu ziua de mâine, odată cu oprirea reactorului 2 de la Cernavodă. Doar că, din păcate, viața noastră nu se desfășoară după cum bate vântul sau cum răsare soarele. Asta înseamnă că, da, a apela la resursele generale este un element foarte important, dar lucrurile trebuie făcute de așa natură încât continuitatea alimentării cu energie electrică să fie în permanență și, în același timp, să fim și capabili să plătim energia electrică, pentru că în ultimii 2 ani de zile trebuie să spunem că am fost în permanență dependenți de importuri la vârfurile de consum. Adică ceea ce vedem acum este o stare mai extremă a unei normalități care s-a stabilizat cumva în ultimii 2 ani de zile, la care toată lumea a tăcut, am privit confortabil când avem nevoie, dăm fuga la vecini și cumpărăm, chiar dacă e puțin mai scumpă, ne bucurăm că avem de unde să cumpărăm. Iată că a apărut o situație în Balcani, mai multe țări au fost afectate de această criză și ceea ce a devenit normalitate și confort pentru noi nu s-a mai putut întâmpla. În același același timp trebuie să spunem că această situație care există în momentul de față nu are, până la momentul de față, totuși un element foarte clar stabilit. Transelectrica afișa astăzi pe site până la 30 august că ar fi, că vor fi oprite cele două reactoare, dar este un element generalist, pentru că, din păcate, în continuare vedem o prognoză cu temperaturi ridicate și foarte ridicate, și inclusiv pe sfârșitul lunii august, ceea ce ridică semnul de întrebare cât vom trebui să tragem ca să trecem peste această perioadă.
8: Și statele din regiune, subliniați și dumneavoastră, au probleme în producția internă. Au fost discuții la nivel european chiar ieri pentru a fi identificate soluții, astfel încât România și nu doar România, ci și Ungaria și Slovenia să fie sprijinite. Spuneau, transmiteau de la Bruxelles că nu sunt probleme în următoarea săptămână. Se pot identifica însă în această perioadă soluții dacă această criză, seceta, se prelungesc și se va întârzia repornirea reactoarelor de la Cernavodă, de exemplu, la noi?
9: Cu siguranță sunt soluții care trebuie să le avem în vedere. Nu neapărat sunt soluțiile cele mai confortabile și cele mai ieftine, dar da, există aceste soluții. Aș puncta câteva dintre ele. În continuare, folosirea a tot ceea ce avem noi disponibil, și se discută de pornirea unui grup pe cărbune care va aduce un aport destul de important, de a spune, nu acoperitor, dar se vine cu o gură de oxigen. În același timp avem o informație cum că centrala nucleară din Ungaria va fi repornită. Dacă ea va fi repornită, cumva presiunea privind deficitul de energie din regiune va scădea. Asta înseamnă că vor fi șanse să ajungă mai multe cantități de energie electrică în România, dar și prețul să fie un preț mare, dar nu foarte mare. În același timp trebuie să spunem că, din păcate, odată cu stabilizarea unor conexiuni între Austria și Slovacia și repornirea centralei de la Ungaria, cât și refacerea unor livrări de energie dinspre vest către Ungaria, din păcate, România rămâne cam singura țară care va continua criza, celelalte țări ajungând cel puțin la un echilibru între sursele și consumul pe care le au. Deci, cumva, România rămâne cel puțin încă două săptămâni pata neagră din această zonă a Europei.
8: Dumitru Chisăliță, mulțumesc pentru intervenție și explicații. Mergem mai departe. Una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigare folosite de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtre de poliție. Motivul? Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Instanța europeană lasă însă la alegerea țărilor eventualele schimbări.
0: Pentru mulți șoferi a devenit o rutină să folosească aplicațiile de trafic în timp ce conduc. În timp ce unii le folosesc pentru orientare sau evitarea ambuteiajelor, alții vor să știe dacă sunt echipaje de poliție pe traseu.
6: Poliție raportată în față.
10: Această alertă se poate transforma într-o notificare pentru șoferi dată cu câteva sute de metri de locație echipajului de poliție. Însă, pentru oamenii legii, poate reprezenta o problemă, întrucât participanții la trafic își pot schimba comportamentul sau traseul.
0: De acum, statele europene pot limita cu justificare aceste avertizări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că alertele pot scădea eficiența controlelor, inclusiv depistarea șoferilor băuți sau a celor aflați sub influența substanțelor interzise. În România nu au fost impuse până acum restricții, iar șoferii pot folosi funcțiile de avertizare ale aplicației.
11: Nu mi se pare ok, de ce să scoată? Să rămână acolo. Nu mă deranjează să știu și unde e poliția.
12: Nu mă interesează că merg regulamentar și nu o folosesc.
13: Cred că este o chestie bună, pentru că dă posibilitatea tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu mai anticipeze unde ar putea fi polițiștii.
14: Pentru persoanele care merg cu viteză sau nu respectă regulile, cred că este o problemă. Pentru cei care respectă și merg regulamentar, nu văd.
0: În Franța, deja autoritățile pot solicita blocarea anumitor alerte din aplicații în timpul unor misiuni speciale.
8: Mai sunt câteva ore doar până la eclipsa totală de soare, care va putea fi văzută cel mai bine din vestul Europei. Excepțional se va vedea din Spania, dar în toate orașele europene unde fenomenul va fi vizibil, au fost azi cozi interminabile. Oamenii încearcă să pună mâna pe ochelarii de eclipsă. Specialiștii spun că privitul direct către soare în timpul eclipsei poate provoca leziuni permanente ale retinei.
0: În orașele spaniole, magazinele cu ochelari pentru eclipsă au fost luate cu asalt de localnici și turiști. Unele magazine au afișat mesajul "stocuri epuizate".
6: Un poco locura todo. Estamos hasta arriba, la gente preguntando mucho y bueno, pero bien. En general la gente es bastante agradable, así que el hecho de que nos hayamos quedado sin gafas, la verdad que no.
15: I'm an eclipse chaser, so this is my sixth eclipse that I will witness. So I've experienced already a lot of eclipses, so that's the reason why I'm here.
16: Ese minuto y medio lo que espero es ver la grandiosidad de la naturaleza y verlo en familia, luego la lluvia extra.
0: În Spania, milioane de oameni se vor aduna în cele 660 de puncte special amenajate pentru observarea fenomenului. Oamenii sunt îndemnați să ia măsuri de precauție. 2 milioane de perechi de ochelari speciale au fost distribuiți în toată țara. Ochelarii au coduri QR care explică cum să fie utilizați.
17: No vale con cualquier gafa de sol, no se puede ver tampoco a través de la pantalla del móvil incluso con cámaras que no tengan filtros específicos.
0: Coada la ochelar pentru eclipsă a fost și în Paris.
18: Donc ça fait presque deux heures d'attente, on est au soleil, ça fait, enfin, c'était long. Mais c'est parce que c'est en pénurie à peu près toutes les pharmacies, tous les autres points de vente chez les opticiens, etc.
0: Pentru turiștii care au ales Islanda pentru a urmări eclipsa, vremea este principala îngrijorare.
19: Yeah, miraculous break in the clouds.
20: Right, you know, maybe we'll even get a rainbow. Who knows?
21: So we traveled a long way to see this eclipse, so we hope we have good weather. We did bring all of our rain gear.
0: Fenomenul va fi vizibil la început în Siberia, apoi în Islanda, Groenlanda, Spania și o mică parte a Portugaliei.
8: Ce se întâmplă în timpul unei eclipse solare? De ce e un fenomen care fascinează omenirea de milenii? Haideți să vedem în continuare. Am pregătit două ilustrații care arată cum o apare o eclipsă de soare. Se întâmplă atunci când luna trece între pământ și soare și acoperă complet discul solar. Fenomenul se poate vedea doar în anumite zone ale pământului. Atenție! Deși soarele e mult mai mare decât luna, e și mult mai departe de Terra. Din acest motiv, cele două par aproape egale ca dimensiune pe cer, iar luna poate ascunde soarele atunci când alinierea este potrivită. Eclipsa de azi e prima de acest fel vizibilă în Europa după 27 de ani, după cea din 1999, care a putut fi văzută foarte bine din România. De data aceasta, așa cum vedem pe această grafică, fenomenul se vede cel mai bine în vestul continentului, cu excepția Siberiei, desigur, unde va putea fi văzut 100%, dar nu e o zonă foarte prietenoasă cu turiștii, desigur. Spania e țara europeană cu cea mai mare suprafață traversată de umbra lunii. Acolo e prima eclipsă totală după 1905. Și Islanda e în banda eclipsei, dar acolo sunt așteptate ploi, așa că vizibilitatea va fi afectată. În restul continentului, fenomenul va fi vizibil doar parțial, inclusiv în vestul României.
22: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e legal.
23: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
22: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu.
4: Chirurgia, sau când am început noi protezarea genunchiului, nu vreau să spun în urmă cu câți ani, fiindcă deja ați spus, dura destul de mult. Pacientul stătea vreo 6 săptămâni în pat, nu trebuia să calce pe picior, dura apoi vreo lună și ceva, mergea un cadru. Deci, într-adevăr, nu era o recuperare imediată. Dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Și prin apariția implanturilor mult mai performante, prin apariția tehnicilor minim-invazive, prin apariția unor recuperări eficiente, la ora actuală toată această perioadă s-a scurtat foarte mult. Avem deseori situații în care după 2-3 săptămâni de la protezarea șoldului, pacientul poate deja conduce mașina. Vorbim deja la 4-5 săptămâni de un mers cu o singură cârjă sau fără nicio cârjă. Să nu uităm că lucrurile depind și de pacient și de tonusul muscular preoperator. Deci nu e numai actul chirurgical la mijloc. Și în felul ăsta, pentru pacienții care ar beneficia și de chirurgie minim-invazivă și de implanturi personalizate, toate aceste lucruri se scurtează foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
22: Digi 24 FM.

0: Din nou în direct, o știre vine din Dâmbovița, unde doi părinți au ajuns după gratii, au bătut-o pe profesoara copilului lor. Cel mic s-a plâns acasă că femeia l-a certat într-o excursie. Avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Știe ce s-a întâmplat Bianca Venter.
1: Bun găsit! Cei doi adulți în vârstă de 27 și 32 de ani au fost arestați preventiv și sunt acum cercetați pentru lovire sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit polițiștilor, agresiunea a avut loc în localitatea Pătroaia Vale din județul Dâmbovița, în urma unor neînțelegeri iscate între profesoara de 48 de ani și fiul acestora. Totodată, în timpul conflictului, două fetițe în vârstă de 7 și 8 ani au fost rănite, fiind prezente la fața locului. Astfel, după ce au fost reținuți, cei doi părinți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar cercetările continuă acum sub coordonarea procurorului de caz.
0: Schimbăm subiectul acum, iar Europa, implicit România, ar putea intra în iarnă cu cele mai mici rezerve de gaze din ultimii 5 ani. Ruperea de Rusia și tensiunile din Orientul Mijlociu au dus la o situație fără precedent. Rezervele sunt la puțin peste jumătate acum, iar achizițiile sunt amânate pentru că este foarte scump gazul, ne explică Ioana Ciurlea.
2: În România acum, depozitele de înmagazinare sunt pline în proporție de 63% față de 74% în aceeași perioadă anului trecut. Ce vedem aici sunt rezervele de gaze naturale lichefiate ale Europei din ultimii ani și situația din prezent. În 2023, înainte de sezonul rece, nivelul stocurilor era în jur de 80%. Este procentul considerat optim pentru o iarnă liniștită în țările europene. Acum, depozitele sunt umplute în proporție de aproximativ 55%, iar situația internațională este în continuare instabilă. Acum să vorbim despre cauze. În 2021, Uniunea Europeană importa aproximativ 155 de miliarde de metri cubi de gaz din Rusia, adică aproape jumătate din importurile sale totale. După 2022, dependența de gazul rusesc a scăzut drastic, iar în 2025 ponderea a coborât la aproximativ 12%. Asta a obligat Europa să se reorienteze către alte surse. Alternativa a fost gazul natural lichefiat adus cu nave din Statele Unite, Qatar și alte state. Numai că tensiunile din Orientul Mijlociu au perturbat fluxurile de gaze naturale lichefiate. În paralel, cererea din Asia a rămas ridicată, ceea ce a redus cantitățile disponibile pentru Europa. Toate aceste evoluții se văd în prețul de referință al gazului pe piața europeană, care a urcat la peste 60 de euro pe megawatt oră, cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Presiunea va fi direct pe populație, care va plăti mai mult pentru încălzire, energie și indirect produse și servicii.
0: Parte din cauzele care au dus la criza energetică, adică temperaturile ridicate și seceta agresivă din Europa, îi fac și pe agricultori să se aștepte la un an negru, în ciuda măsurilor extreme la care apelează. În Spania ori Franța, oamenii recoltează pe timpul nopții exclusiv. În Italia, fermele au montat ventilatoare și dușuri pentru animale. Chiar și așa, pierderile ar putea ajunge la 10 de miliarde de euro. Ne spune mai multe din Italia, Adela Mohanu.
3: Agricultorii europeni sunt obligați să-și schimbe comportamentul, să schimbe modul în care sunt organizate fermele și modul în care își recoltează produsele. În Marea Britanie, de exemplu, spun fermierii că sunt obligați să recolteze pe timpul nopții, în afară de faptul că nu pot să suporte căldura extremă. Inclusiv recoltele suferă din cauza secetei și din cauza căldurii. Păstăile, pur și simplu, sunt foarte fragile, nu pot fi recoltate pe timpul zilei. Ca atare, fermierii așteaptă noaptea, astfel încât acestea să fie ceva mai umidificate. La fel se întâmplă și în Franța cu porumbul, unde, de exemplu, spun fermierii, așteaptă și ei noaptea sau dimineața foarte devreme, atunci când roua se depune pe plante și recolta este ceva mai ușor de scos. De asemenea, la cartofi este aceeași problemă. Au scăzut însă foarte mult recoltele și de brocoli, de varză, plante care au nevoie de foarte multă apă, care lipsește anul acesta. acestea în Europa. Cu 35% scade producția de porumb în Franța anul acesta și este cel mai rău an în agricultură din ultimele 5 decenii, estimează autoritățile din Franța. În Italia, producția de lapte a scăzut cu 20%, cu toate că fermierii au încercat să ia măsuri, au montat ventilatoare, au montat dușuri pentru animale astfel încât să le poată răcori. Spun însă fermierii că animalele refuză să mănânce pe timpul zilei din cauza căldurii extreme, ca atare sunt obligați să le hrănească noaptea. Este un comportament în schimbare, așadar, dar sunt și pierderi foarte mari. Se estimează că anul acesta Europa va pierde 28 de miliarde de euro în ceea ce privește agricultura.
0: O treime dintre românii stabiliți în străinătate vor să revină definitiv în țară, însă mare parte din ei amână momentul. Fie nu își găsesc locuri de muncă potrivite acasă, fie așteaptă ca cei mici să încheie studiile în țările care i-au adoptat. În ultimii ani însă a crescut sensibil numărul celor care revin în România ca să-și mai

0: copiii vorbește românește. I-a învățat de mici tradițiile și revine cu ei în țară ori de câte ori are ocazia.
1: Acum, având doi copii care sunt născuți în diasporă, mi-am dat seama cât de greu este să menții identitatea asta, dincolo de generația noastră care am imigrat.
0: Și pentru Diana, ultimii 25 de ani au însemnat o căutare a locului potrivit. A stat 18 ani în Canada, a revenit în România pentru scurt timp, iar ultimii 5 ani i-a petrecut în Belgia.
2: Contează unde stai pe planeta asta până la urmă, ca să poți să-ți faci proiectele. Pentru mine funcționează acest balans, această navetă, da, între două țări.
0: Oriunde s-ar afla, toșii din diaspora spun că au nevoie să trăiască din când în când și românește, pentru că nu știu niciodată care va fi destinația următoare, dar știu precis de unde au plecat.
3: Am ajuns în Dubai în 2020, prima dată. Am sărbătorit Ziua României în anii precedenți, în parc sub palmieri, adică puțin altfel decât acasă, dar întotdeauna cu mâncare românească. Este un loc în care mergi să muncești, nu este un loc în care să te retragi la bătrânețe.
4: Diaspora, există două probleme mari. Prima problemă e a tinerilor, mă refer. Este excluderea socială, izolarea socială și apoi păstrarea identității. Da, acasă vorbim doar românește. Și aceasta este o regulă.
0: România este țara cu cea mai mare comunitate aflată în diaspora. Doar în țările Uniunii Europene trăiesc aproape 4 milioane de români.
5: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
8: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luându-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: 130 de primării s-au înrolat pe ghișeul.ro în doar 5 zile de la avertismentul public al Oanei Gheorghiu. Anunțul a fost făcut de vicepremierul interimar pe Facebook. Totuși, 789 de administrații locale sunt încă neînscrise în platformă, iar autoritățile locale au obligația legală de a fi disponibile și acolo peste două săptămâni, cel târziu, până la 25 august. Măsura vine după ce, la începutul lunii, vicepremierul Gheorghiu semnala că peste un sfert dintre localități nu permiteau plăți online. Din această cauză, mai bine de 2,5 milioane de români mergeau fizic la ghișee. Primăriile care refuză înrolarea riscă suspendarea fondurilor de la bugetul de stat. De astăzi, România trebuie să aplice noi reguli pentru ambalaje. Regulamentul european cere ca toate statele membre să elimine anumite categorii de caserole și cutii pentru mâncare. Urmează ca în următorii ani să dispară și o serie de folii folosite pentru ambalarea fructelor și legumelor sau recipientele mici pentru produsele de igienă din hoteluri.
1: Noile reguli europene vizează de acum ambalajele pentru pizza, fast food și băuturi calde. Sunt aplicate limite stricte pentru substanțele chimice care fac hârtia și cartonul rezistente la apă și grăsimi.
2: S-au făcut diverse cercetări pentru a înlocui substanțele interzise cu unele care să își mențină proprietățile, astfel încât produsele din hârtie, produsele din carton să fie în continuare la fel de rezistente, doar că se folosesc substanțe prietenoase. Am primit, într-adevăr, mai multe telefoane, mai mulți clienți care solicită fișele tehnice ale produselor, care solicită declarațiile de conformitate.
1: Normele se bazează și pe studii medicale care au indicat că legătura chimică puternică dintre carbon și flor crește riscul de apariție anumitor tipuri de cancer. Alte obligații legate de plastic vor fi introduse etapizat în următorii ani.
3: Regulamentul prevede ca până la data de 12 februarie 2027, restaurantele și cafenelele să aibă prevăzute sisteme prin care clienții să poată lua în recipientele proprii alimente sau băuturi calde sau reci. Bună ziua, îmi puteți face, vă rog, un refil la sticlă?
4: Cum să nu?
1: Din 2030 vor fi interzise ambalajele pentru fructe și legume în cantități mai mici de 1,5 kg. Restaurantele și hotelurile deja au început să renunțe la porțiile individuale de condimente sau sosuri și la recipientele mici de plastic pentru șampon și săpun.
5: Nu mai folosim ambalaje de plastic pentru produsele care sunt luate la pachet. Am implementat un sistem de sticle reutilizabile care sunt în camere, care sunt în zonele publice, în restaurant, și de asemenea folosim și opțiunea de recipiente reîncărcabile pentru cosmetice.
1: Ministerul Mediului pregătește o lege care să transpună directiva europeană.
6: Chiar și la nivelul Uniunii Europene mai trebuie să fie adoptate niște norme tehnice pentru a pune în aplicare toate prevederile regulamentului. Noi va trebui să ne actualizăm cadrul legislativ până pe 12 februarie 2027. În momentul de față, amenzile prevăzute prin legislația actuală cu privire la neîndeplinirea obligațiilor pe ambalaje sunt între 4.000 și 50.000 de lei.
1: Scopul regulamentului european este reducerea cantității de deșeuri de ambalaje cu 5% până în 2030 față de nivelul din 2018. Ținta crește la 10% până în 2035 și la 15% până în 2040.
0: După o vară slabă pe litoral, hotelierii speră să mai recupereze în weekendul de Sfânta Maria, care se anunță cel mai aglomerat de până acum. Rezervările în creștere sunt justificate și de evenimentele de Ziua Marinei anunțate la Constanța. Și prognoza meteo e optimistă. Iulia Stanciu ne spune cum merg ultimele pregătiri.
7: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în vârful sezonului estival, iar weekendul care urmează va fi cel mai aglomerat din acest an. Weekendul trecut, spre exemplu, aici la Malul Mării au fost 200.000 de turiști, iar în weekendul care urmează, specialiștii estimează că vor ajunge 220.000 de oameni. Sâmbătă sunt și festivitățile dedicate Zilei Marinarilor. Acestea se vor desfășura pe faleza cazinoului începând cu ora 10. În plus, atât în Constanța, căci în Mamaia vor fi multe evenimente și concerte, inclusiv corul Madrigal va cânta la răsărit aici pe o plajă din Constanța. Cele mai solicitate stațiuni sunt Mamaia, Evorie Nord, Costinești, acolo unde sunt așteptați mulți turiști la concertele din stațiune, dar și Vama Veche, cunoscută pentru petrecerile care țin până la răsăritul soarelui. În ceea ce privește vremea, vor fi temperaturi plăcute de 26 până la 28 de grade Celsius în aer, apa mării va avea 25-26 de grade Celsius, însă meteorologii spun că vântul se va intensifica în majoritatea stațiunilor de aici, de la malul mării.
4: Digi24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
9: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinari de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624, Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutam despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
12: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Mai sunt mai puțin de 12 ore până când România rămâne fără o parte importantă din energia produsă zilnic. Mai exact, mâine dimineață, sistemul energetic va pierde instant 11% din total odată cu oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă.
0: Cu ce rămânem însă? Cu capacitățile eoliene și fotovoltaice, adică ne bazăm pe vreme bună, cu soare, dar și pe vânt, ca să putem acoperi o mare parte din consum.
1: Chiar și așa, statul va fi nevoit să cumpere energie la orele de vârf, când prețurile explodează. Cum arată situația și care este planul de criză al autorităților? Detaliem imediat.

0: A început așadar numărătoarea inversă până când reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis și România rămâne complet fără energia produsă nuclear.
1: Deși autoritățile au tot amânat momentul, seceta extremă și scăderea fără precedent a nivelului Dunării au dus la această situație cu care nu ne-am mai confruntat din 2003.
0: În lipsa unor capacități de stocare, de mâine România va fi nevoită să crească și mai mult importurile de energie, mai ales seara când crește consumul, iar prețurile sunt pe măsură.
1: Cât de multă energie vom cumpăra depinde de vreme, pentru că ne bazăm și pe centralele eoliene și fotovoltaice. Cum arată sistemul energetic național, ne explică colegul nostru Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În prezent, România are o capacitate de producție destul de mare, chiar și fără al doilea reactor de la Cernavodă. Și ne uităm pe acest grafic, faptul că pe cărbune, de exemplu, cu tot cu Rovinari 4, putem produce în total aproximativ 1100 de megawatts oră. Pe hidrocarburi, pe gaz, practic, ne ducem la aproape 1000 de megawatts oră, iar în ceea ce ține de ape, pe timpul zilei, producția este de aproximativ 350-400 de megawatts oră. Dar mare atenție, capacitatea totală de producție poate ajunge în aceste zile chiar și la 8450 de megawatt-oră, asta în condițiile în care capacitățile de producție pe eolian și fotovoltaic sunt exploatate la maximum, vedem în acest grafic 3000 de megawatt-oră. Pe timpul nopții, în schimb, acest grafic se schimbă cu totul. Asta pentru că energia făcută prin fotovoltaic vedem că scade, pentru că pe timpul nopții nu avem soare, însă în cazul în care bate vântul, energia făcută prin eolian o vedem pe acest grafic la capacitate maximă, 3000 de megawatts, în ceea ce ține de ape, 1550 de megawatts oră. Asta, bineînțeles, pentru că hidroelectrica, spre exemplu, în acest moment stochează apă în baraj, iar ulterior, pe timpul nopții, în momentul în care producția este una mai scăzută, pornește acest baraje și produce energie, un total de 7000 de megawatts oră, dar repet asta într-un scenariu foarte pozitiv, pentru că în realitate vedem ce se întâmplă la orele amiezii, la faptul că pe fotovoltaic, spre exemplu, producem aproximativ 2600 de megawatt-oră, pe eolian, în schimb, 1200 de megawatt-oră, asta în condițiile în care bate vântul, pentru că dacă nu bate vântul, această producție nu există. Pe timpul nopții, în schimb, din totalul de 6500 de megawatt-oră, dispar 2600 pe fotovoltaic, ceea ce înseamnă că producția completă pe timpul nopții este de undeva la 4000 de megawatts, extrem de puțin comparativ cu consumul.
3: Nuclear Electrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână, e puțin probabil să se întâmple minuni până mâine, dar acest comitet tehnic al uzinei nuclearo-electrice de la Cernavodă e unul foarte serios, nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă.

0: vești importante pentru șoferi, alertele legate de prezența poliției pe șosele ar putea să dispară din aplicația de trafic Waze.
1: Măsura vine din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări care ar scădea eficiența controalelor.
0: Foarte adevărat, decizia rămâne la latitudinea autorităților, însă ne dă toate informațiile Ioana Carpen.
2: Bun găsit! În Franța, autoritățile pot cere blocarea temporară a alertelor din aplicația Waze în timpul unor operațiuni speciale ale poliției, inclusiv pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că și celelalte state membre pot introduce astfel de restricții dacă sunt justificate, necesare, proporționale și limitate în timp. Important, țările europene nu sunt obligate să facă acest lucru. Decizia curții le oferă doar posibilitatea de a restricționa anumite alerte. Waze nu este interzis în Europa, iar aplicația poate fi folosită în continuare. Nu sunt vizate alertele despre accidente, ambuteiaje, pericole sau limite de viteză. Notificările privind controlele poliției ar putea fi ascunse temporar într-o anumită zonă. Așadar, pentru moment, șoferii nu trebuie să schimbe nimic. Însă, pe viitor, unele țări europene ar putea decide să limiteze aceste alerte.
0: Aplicația de cadastru a fost repornită după o lună în care toate tranzacțiile de pe piața imobiliară au fost înghețate.
1: Persoanele autorizate pot cere din nou extrasele de carte funciară, iar instituția încearcă să recupereze întârzierile acumulate în perioada în care sistemul a fost blocat de un atac cibernetic.
0: Celelalte servicii online ale instituției sunt însă încă indisponibile.
1: Multe informații are colega noastră Cezara Scutari.
3: Bun găsit! Platforma Etera își extinde funcționalitățile după ce și-a reluat activitatea. Acum notarii pot cere extrase de carte funciară, iar pe site pot să intre persoanele autorizate în cadastru și experții juridici. Acum, cei care au nevoie pentru informare de extrase de carte funciară pot să apeleze la notari sau la persoanele autorizate în domeniu sau pot apela la ghișeele sistemului de cadastru. Dar celelalte servicii online ale ANCPI, precum registrul proprietarilor sau geoportalul, rămân încă indisponibile. O altă problemă este că nu se pot efectua plățile cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau direct la casierie. Sunt foarte multe solicitări în curs. În momentul în care a fost atacul cibernetic, erau 94.000 de cereri depuse. Așadar, ANCPI a luat o decizie internă ca termenele legale să fie prelungite în aceste cazuri. Blocajul are și efecte financiare grave. Potrivit platformei imobiliare.ro, credite ipotecare de peste 437 de milioane de euro au fost amânate în perioada blocajului, iar tranzacții de peste 1 miliard de euro au fost blocate. Vă mai reamintesc și că zilele trecute Nicu Șordan a promulgat legea care practic prelungește până la 30 septembrie cumpărarea de locuințe cu TVA de 9% în loc de 21% pentru persoanele care au fost afectate de atacul cibernetic.

0: Prima ediție a Festivalului Nibiru a redat Costineștiului renumele de capitala distracției.
1: Evenimentele și concertele organizate în stațiunea nou creată în sudul litoralului au atras peste 1 milion de vizite în mai puțin de o lună. Iar participantul cu numărul 1 milion a avut parte și de o surpriză. Acces gratuit pe viață la Nibiru.
0: Pe scenele festivalului au urcat vara aceasta artiști locali și internaționali din aproape toate genurile muzicale, de la K-pop până la reggaeton. Iar vara nu s-a terminat.
1: Organizatorii au pregătit un program special pentru acest weekend. Despre ce este vorba, aflăm chiar de la Andrei Șelaru, fondator al festivalului Nibiru și Beach Please, al stațiunii Nibiru și festivalului Beach Please. Bun găsit, Andrei, și mulțumim că ai făcut drumul până la București.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Vara asta ai stat la mare.
2: Stau doar acolo, am venit special ca să ne întâlnim, mă întorc. Ultima dată când am stat noi doi de vorbă era cu câteva zile înainte să deschidem Nibiru, exact. Se terminase festivalul Beach Please. Nu știu dacă se vedea pe mine, dar avea mari emoții, pentru că ăsta a fost un pariu imens, să încerci să faci o practic o reînviere a litoralului românesc, să încerci să convingi oamenii nu doar 5 zile, cum este un festival, cum e Beach Please, ci pe întreaga vară, să vină acolo de luni până duminică, și luni și marți și miercuri. A fost un pariu imens și acum mai avem câteva săptămâni și se termină și e incredibil, dar ne-a ieșit. Chiar putem spune cu mâna pe inimă că ne-a ieșit. Am depășit deja 1 milion de vizite, iar recepția din partea oamenilor care au fost acolo e incredibilă. Vor să se întoarcă, nu revine să creadă câte lucruri primesc, cât de frumos, cât de curat este totul, și nu doar tineri. Avem extrem de multe familii, avem foarte mulți, chiar și oameni în vârstă care vin să ne viziteze, și nu doar din Costinești. Tot sudul litoralului a crescut enorm în perioada asta și vin mulți special ca să viziteze Nibiru.
1: De curiozitate, pentru că dincolo de muzică și de atenția ta pentru entertainment, pentru distracție, pentru experiențe, tu și colegii tăi vă uitați foarte mult pe cifre. Când vezi imaginile astea, vezi fețe de oameni din toate zonele demografice, toate categoriile de vârstă, români, străini. Cum arată cifrele? Cine sunt cei care au venit până acum la Nibiru?
2: Avem chiar mai multe familii cu copii, deci principalul public sunt familiile cu copii, urmate de tineri între 20 și 35 de ani. Cam acesta e demograficul. Chiar e un loc pentru toată lumea, în sensul în care deschidem în fiecare zi la ora 5 și la ora 5 primii care vin sunt familiile cu copii, mereu. Și vezi că vin de obicei din alte stațiuni, deci prima și prima dată vin cei care ajung cu mașina, vin din alte stațiuni. Le oferim multe activități gratuite pentru copii, teatru de păpuși, pictat pe față, mascote, multe lucruri educative. După aia încep să vezi, pe măsură ce seara se lasă, încep să vezi grupurile de tineri care vin preponderent din Costinești și sunt cazați acolo. Și atunci cumva e atât de multă diversitate încât fiecare are câte ceva de făcut. Deci dacă ești familie, ai ceva de făcut. Dacă ești tânăr, ai concerte cu artiști tineri, cu artiști care sunt pe placul generației mere. Dar avem de asemenea weekendul ăsta un festival cum e Stardust, unde avem Hathaway, ATC, Corona, Snap, Jenny de la Ace of Base, adică artiști din anii 90, artiști care sunt pe placul părinților mei.
1: Am văzut în weekendurile trecute într-o fotografie cu cei de la Iris.
2: Da, am avut weekendul rock, într-adevăr, unde am avut și formații noi de rock, dar am avut și pe Cristi Minculescu și multe alte formații și artiști de rock mai vechi cu care poate voi ați crescut. Eu nu i-am prins.
1: Mulțumesc, am înțeles acum, gata, s-a făcut diferența de vârstă. Ce ați încercat voi să creați aici este însă un loc în care să vină artiștii și din toate generațiile și la fel public din toate generațiile și să descopere. Că probabil la festivalul de rock nu au fost, cum spui tu, numai din generația mea. Au fost și
2: foarte mulți tineri.
1: Din
2: foarte mulți tineri,
1: tineri,
2: da.
1: Și au descoperit rock-ul.
2: Mulți au venit pentru anumite trupe, care sunt trupe mai noi, și au descoperit trupele mai vechi. Dar, da, noi am încercat să facem un rock pentru toată lumea. Am încercat cumva să rezolvăm problema asta. Pe litoral românesc nu aveai ce să faci seara. În afară de a lua o cină la un restaurant, avem multe restaurante bune, nu avem un loc care să-ți ofere mai mult decât această experiență culinară. Să-ți ofere și un pic de cultură, un pic de divertisment, un pic de distracție, totul la un loc. Adică să ai și un par de distracții, să poți să și mănânci, să vezi și un concert, să ai cumva o seară completă, mai ales o seară completă în familie. Treaba asta lipsea de pe litoral românesc cu desăvârșire și eu cred că o experiență completă de litoral n-are cum să ignore și ceea ce faci după ce termin cu praja,
1: ziua. La Nibiru, în interior, ca paranteză, e și o librărie.
2: Da, avem și o librărie, da, da. Și sincer, în weekendul, uite, pot să spun asta, în weekendul cu rock-ul, librăria a vândut cel mai mult. Rock Days, care a fost weekendul trecut. Acum, așa, am avut și K-pop, am avut și hip-hop,
0: noi dar citim
2: loc,
0: pe hârtie,
2: la locul de examen cel mai mult, asta cifre nu mint. Și am încercat să facem treaba asta și ne-a ieșit. E minunat să vedem atât de mulți oameni diferiți că se simt bine împreună. Și oameni foarte civilizați, caritatea oamenilor care vin acolo. Nu, nimeni nu aruncă nimic pe jos, nu am avut conflicte, nu am avut scandaluri. A doua problemă pe care am încercat să o rezolvăm a fost problema prețului. Mulți ani la rând românii s-au plâns că ritualul românesc este scump. Și ăsta este un lucru parțial adevărat. Ritualul românesc a dat în prețuri, pentru că pe măsură ce oamenii au început din ce în ce mai mult să se îndrepte și către alte destinații, să meargă mai mult, gândiți-vă, noi cheltuim 10 miliarde de euro pe vacanțe în afara țării, noi românii. Atunci, pe măsură ce publicul a devenit, s-a împuținat și taxele au crescut, și TVA-ul a crescut, și food costul, costul alimentului a devenit, ca să poți să faci mâncare și așa mai departe, totul a devenit mai scump, automat fiecare a încercat să supraviețuiască, dar nu a existat un loc care să se bazeze atât de mult pe volume. Fiecare a avut un hotel, câteva sute de camere, un restaurant, o plajă. Noi am venit cu ceva atât de mare, cu o suprafață de 210.000 de metri pătrați, am coagulat energiile multor investitori împreună, încât să încercăm să facem ceva care să poată să oferă un preț mic, bazându-se pe zeci de mii de oameni fiecare seară, pe volume mari. Și ne-a ieșit. Cu un preț extraordinar de mic, am reușit să aducem oamenii aceștia. Deci e o destinație foarte, foarte accesibilă.
1: Și ce ați mai făcut voi ca să fie posibil tot ce povestești? Ați creat infrastructura acolo.
2: Că, da.
1: De fapt, Nibiru este un mic orășel cu canalizare,
2: cu de toate,
1: curent,
2: cu tot ce are nevoie ca să funcționeze aparatul. Da, noi venim din zona de festival muzical, noi avem un istoric dezvoltarea festivalului Bișpriz. Orice festival din lumea asta are acest caracter temporal în care vii și închiriezi un teren care nu e al tău și pe care trebuie să-l eliberezi cum ai terminat cu festivalul. Și atunci orice festival, indiferent de mărime și de complexitate, vine și așează o infrastructură temporară pe care după aceea trebuie să o dea jos, să redea terenul în aceeași stare în care ai preluat-o de la proprietari. Noi am venit cu altă abordare, dându-ne seama cât de ineficient e să facem un festival mare de muzică în acest mod, ne-am gândit dacă noi am încercat să cumpărăm o suprafață de teren și să o folosim nu doar pentru 5 zile de festival Bișpriz, cum ne doream noi inițial, ci dacă am face încă un concert, încă un eveniment. Și după aceea ne-am gândit dacă am face o stațiune, un concept integrat în care să aibă ce să facă și părinții și copiii, să ai și parte de distracție, să ai în fiecare zi evenimente, rock de joacă, artiști, concerte și așa mai departe.
1: Lucrurile astea deja există acolo, le-ați testat, le-ați probat. Pentru mulți cetățeni, exact cum spuneai, a fost și un experiment. Erau la mare. Hai să vedem.
2: Da.
1: Anul viitor, cu siguranță, vă așteptați la schimbarea obiceiului de consum și să așteptați oameni care să vină direct.
2: Și anul acesta am avut mulți oameni care au venit special pentru noi, și oameni din toate colțurile țării, din Banat, din Cluj, din Maramureș, și oameni care au venit special. Dar, într-adevăr, avem și public care este la mare și când ești la mare cu familia și te gândești ce facem diseară, unde putem să mergem diseară, sunt puține opțiuni care, și niciuna care îți oferă tot pachetul acesta pe care noi îl oferim. Noi ce vom face anul viitor? Vom investi mult mai mult în marketing în afara țării. Pentru noi anul acesta prioritar a fost să explicăm produsul către români, să explicăm ce e Nibiru, câte lucruri îți oferă. Pentru acum că produsul a demonstrat, oamenii au înțeles, au venit acolo, au povestit prietenilor, noi ne vom concentra pe teritoriile din afara țării, în mod special Bulgaria, Ungaria, Regatul Unit. Acest lucru l-am făcut deja la festivalul Bișpriz și am avut 30.000 de turiste în care au venit la festivalul Bișpriz. Deci știm să facem lucrul ăsta și vom face și la Nibiru. Noi credem că pentru bulgari, care în anumite orașe sunt la o oră și jumătate distanță de noi, e o destinație de vacanță
1: asta
2: și de petrecut timp excelentă.
1: O provocare după decenii în care Bulgaria, pentru că ofera servicii așteptate de turiști, a luat turiști din România, să-ți propui tu să-i aduci
2: voi veni
1: pe bulgari.
2: Dacă i-am convins să vină la Bișpriz, i-am convins cu un produs bun, cu o calitate, cu un preț accesibil, i-am convins cu o ofertă convingătoare, oferta de aici e și mai convingătoare și atunci trebuie doar să ajungi la ei cu mesajul. Deci cu siguranță bulgarii vor veni. Iar pentru ritoralul românesc, ce se întâmplă din punct de vedere economic cu Nibiru e incredibil. Deci noi estimăm Nibiru cu Bișpriz împreună că vor aduce 400 de milioane de euro pe ritoral românesc. Mare parte din acest beneficiu deja a fost realizat. Gândiți-vă doar la noi cred că dincolo de agenții de turism, care cumpără în masă cazări și rezervă camere pe ritoral românesc, noi suntem probabil cel mai mare client al hotelurilor de pe ritoral. Am investit anul ăsta undeva 1,5 milioane de euro doar noi pe cazări, ca să cazăm artiști, angajați, staff, voluntari, toți oamenii care muncesc în acest ecosistem. Nu mai vorbesc de toți comercianții care își angajează oameni și mai departe. Suntem de asemenea și cel mai mare investitor în cultură în România. Avem peste 500 de artiști contractați pentru vara aceasta, de la artiști în sensul de cântăreți, la acrobați, dansatori, echipe ale acestora, sunetiști, oameni care închiriază scene, adică toată această industrie creativă e susținută din plin de către noi. Și majoritatea artiștilor sunt români, avem și internaționali, dar majoritatea sunt români.
1: Pe lângă turiști străini, principala miză pentru anul viitor?
2: Principala miză pentru anul viitor este să continuăm să ne extindem, să aducem și mai mult trafic. Noi acum suntem deja, am depășit acest 1 milion de vizite, o bornă importantă. Credem că avem o șansă bună să depășim borna de 2 milioane de vizite până la final de sezon, pentru că acum este cea mai de vârf perioadă. Noi weekendul acesta de Sfântă Mărie așteptăm undeva la 70.000 de oameni pe zi. Avem o ofertă incredibilă cu 25 de rei pe zi, vii acolo și ai parte de la Maria Dragomiroiu, la Smiley și Ace of Base și ATC. Deci ne dorim să, odată pentru anul acesta, să atingem această bonă de trafic, iar pentru anul viitor ceea ce ne-am dorit noi să vedem că se întâmplă este că și în jurul nostru începe să se dezvolte infrastructură, începe să apară opțiuni de cazare mai bună, începe să... Oamenii acum au văzut ce presupune Nibiru, au văzut cam ce venituri aduce, cam ce predictibilitate poate să aibă cu un asemenea proiect și atunci mă aștept să văd mai multe pensiuni renovate, mă aștept să văd mai mulți investitori care vor veni să construiască unități de cazare, modernizări ale plajelor. Cred că lucrurile astea se vor întâmpla organic. În momentul în care ai o sursă de trafic atât de mare care aduce atât de mulți oameni,
1: că e o toată piață zona constantă, stabilă.
2: Exact. Una e când ai un festival de 5 zile. Tu dacă ai un festival de 5 zile, oricât de bun ar fi și oricât de mulți oameni ar aduce, se întâmplă doar 5 zile. Nimeni nu o să construiască lângă tine un hotel care să fie bun la preț și să fie de calitate, știind că se bazează doar că va avea clienți 5 zile. Când, în momentul în care ai 51 de zile, tot sezonul estival, o siguranță că ai un minim de 10.000 de oameni pe seară acolo, automat devine o chestie foarte atractivă pentru investitori. Deci nu e atât de mult despre ce putem să facem noi. Noi cu siguranță că ne vom extinde și vom adăuga și mai multe experiențe, dar noi nu putem să facem cât pot să facă toate forțele care se coagulează în jur atunci când văd trafic acolo.
1: Mulțumim foarte mult, Andrei, pentru că ne-ai povestit lucrurile astea în seara asta. Te mai așteptăm la noi.
2: Și eu vă aștept la noi.
0: Mulțumim. Vă invit acum să ne uităm și la vreme. După un lung șir de zile cu alerte, se anunță de acum temperaturi ceva mai agreabile. Ploi mai apar doar la munte. Cu noua prognoză pentru weekend, ni se alătură acum Greta Gavrila.
3: În această noapte vor apărea ploi de vară în masivele sudice Oltenia, Muntenia, prin Transilvania și Dobrogea. Se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Minimele se vor situa între 6 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius pe litoral. Averse vor apărea inclusiv pe parcursul zilei în sud și centru, iar temperaturile vor fi în scădere. Vineri vor mai fi ploi slabe prin masivele sudice și cele vestice, iar în sud vântul va continua să sufle cu viteză de 50 de km pe oră. În weekend însă vremea va deveni predominant frumoasă. La finalul săptămânii temperaturile vor atinge din nou 35 de grade Celsius în Câmpia de Vest. La munte vremea se mai răcorește și va fi în general instabilă. Va ploua torențial și vor apărea fenomene electrice. De vineri va fi timp frumos și doar pe alocuri vor apărea câțiva stropi de ploaie. Și pe litoral mai scad temperaturile, dar vremea va rămâne însorită. Vor fi 27 de grade, iar vântul va sufla și acolo cu viteze de 55 de km pe oră. Atmosfera va fi plăcută inclusiv în ultima parte a săptămânii, iar apa mării va avea în jur de 25 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu, doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă așteptăm!
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
2: Nu încă.
1: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
7: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
6: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
7: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial, în industrie pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
6: Și România este direct afectată.
7: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
0: Digi24 FM.
8: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Inflația scade, însă mai puțin decât se aștepta, a rămas peste 8%. Încă ar mai fi totuși șanse să intre sub 6% la final de an. Românii au devenit mai prudenți cu banii. În ultimul an au crescut cu 10% depozitele la termen ale populației. Iar fondul suveran al Norvegiei a ajuns la un profit record în primul semestru. Câștigul a fost ridicat de acțiunile din tehnologie. Acest fond arată cum se fac bani atunci când resursele sunt folosite cu cap de către un stat. Inflația se ține sky de noi. În prima lună, când așteptam un recul semnificativ pe efect de bază, statistica ne arată o scădere care ar putea să fie considerată dezamăgitoare din multe puncte de vedere. A fost 8,2%. Deși marcăm o reducere de 2,2 puncte procentuale față de iulie, datele au venit peste așteptări. Sondajul Bloomberg dădea sub 8% și un sfert de punct procentual nu e de lepădat. Nu s-a întâmplat vreo minune a prețurilor. Pur și simplu aplicat din statistică liberalizarea energiei electrice la jumătatea anului trecut, făcută odată ca un șoc din interese politice. Iar un astfel de șoc are implicații majore. Faptul că inflația a scăzut mai puțin decât erau așteptările are legătură tot cu energia în sens larg. Criza de pe piața internațională a petrolului, dar și prețurile la electricitate de la noi, afectate de secetă, au fost ca un amortizor în această scădere. Au încercat întretinit-o. Și posibil să o mai facă la cum se mișcă lucrurile în aceste două piețe și în august. Luna aceasta va fi tot o lună de reducere a inflației, pe măsură ce va fi eliminat impactul creșterii de taxe de acum un an. Se mizează pe o reducere tot în jurul la 2 puncte procentuale, dar posibil să avem efecte din prețurile energetice. În urmă cu 5 ani, în iulie 2021, inflația a urcat peste 5%, care, oricum te-ai uita la acest procent, este mare, prea mare. Se adună 5 ani de erodare a puterii de cumpărare în stil mare. Doar episodic, pentru vreo 2 luni, am avut inflație sub 5% în tot acest timp. Ne putem uita pe ratele succesive ale inflației pentru a avea dimensiunea fenomenului. 2022 și 2023 cu inflație de două cifre. O mică pauză în 2024, când de fapt am avut o ajustare pentru că nu au mai fost politici publice atât de expansioniste în anul precedent, iar scena internațională se mai echilibrase. După care a venit factura exceselor, ne-am ajuns din urmă amânările politice, iar inflația a început să urce. Inflația acumulată în acești 5 ani este de aproape 55%, în medie 11% pe an. Statistic, salariul mediu pe economie a crescut doar cu puțin mai mult, cu 60% pe ultimele date variabile. Salariul minim a avansat mai mult, este dublu acum, însă nu toate salariile sunt egale și atunci nici majorările nu sunt egale. Sunt pierderi mari ale puterii de cumpărare. Prețurile în România au fost influențate de crizele suprapuse sau succesive care au marcat scena internațională. Însă focul a fost pus în primul rând de politicile guvernamentale, cheltuieli suportate pe deficit prin îndatorare, care au creat cerere foarte mare prin salarii, pensii și contracte umflate. Apoi, când a venit de contul și au trebuit să mărească taxele, a mai plătit-o a doua oară prin taxarea resimțită tot în prețuri, în inflație. Iar mâine, la ora 11, reactorul 2 de la Cernavodă va fi deconectat de la rețea. Vom rămâne fără energie nucleară, una dintre sursele relativ stabile de alimentare. În 2003 am mai fost în situația de a întrerupe centrala de la Cernavodă, însă atunci avea doar unitatea 1, care a fost deja deconectată de la rețea pe 28 iulie. Așa cum spuneam și ieri, la nivel politic nu s-a învățat nimic atunci, cum nu au fost băgate în seamă toate lecțiile trecute. Nu s-au făcut lucrări de a direcționa mai multă apă către bazinul de răcire al centralei. Dragarea se face din an în Paște, iar efectiv situația este lăsată la mâna naturii. Autentică Mioriță.
2: Prețul energiei de mâine, chiar cu închiderea reactorului 2, nu sare în aer. Mediul va fi de 164 de euro pe megawattoră, în creștere față de astăzi, dar ceva mai jos față de zilele caniculare recente. Chiar și în vârf de consum, prețul sare cu puțin de 300 de euro. Prețul mediu de producător mâine va fi de 85 de bani pe kilowatt, mai mare cu 27% față de media ultimelor 30 de zile. Avem ofertă regională care ajunge să acopere cererea. Vom importa masiv în orele cu vârf de consum, dar aceasta nu este o noutate. Este o situație de ani de zile care doar acum a ajuns în atenția publicului. Sistemul energetic românesc s-a degradat constant din lipsa investițiilor. Politicienii pozează în salvatori, în oamenii cu soluții, dar ei sunt vinovații.
9: Cred că vom utiliza niște capacități care sunt în rezervă și cred că vom importa din Grecia, din Bulgaria, din poate și din Ucraina. Deci există capacități transfrontaliere, mă refer la linia de conectare, sunt disponibile. Cred că vor exista și capacități de producție disponibile. Sigur că nu e un scenariu fericit pentru noi. Noi ne gândeam să fim cu totul altceva în energie, nu importatori de la tip, dar cred că ne vom confrunta cu această situație vreo 3 ani zile, până când punem alte capacități noi în producție.
2: Reactorul 2 de la Cernavodă produce în aceste zile circa 680 de megawați. În orele de vârf poate asigura 9% din consum. Ambele unități sunt oprite pentru că debitul mic al Dunării nu mai permite răcirea reactoarelor. În compensare a fost pornit un grup la termocentrala pe cărbune de la Rovinar de circa 310 megawați, iar de astăzi a fost conectat la sistem și CET Progresul, care aduce însă doar 35 de megawați. Practic ar mai fi nevoie de importuri care să acopere circa jumătate din deficitul lăsat de reactoare. reactorul 2. România importă în orele de vârf peste 2000 de megawatt și în lipsa centralei de la Cernavodă riscăm să testăm limitele magistralelor de interconectare care sunt în jurul la 3000 de megawatt. Planurile Transelectrica sunt de a crește aceste adevărate autostrăzi transfrontaliere la 7000 de megawatt, dar companiile de stat nu au dus niciodată lipsă de planuri, ci de realizări. Seceta afectează puternic și cel mai mare producător român de energie, Hidroelectrica. În vârfuri de consum, Hidroelectrica folosește mai puțin de un sfert din capacitățile sale instalate. Compania acoperă circa 20% din consum în orele de seară. În alți ani, când România era mai puțin dependentă de import sau chiar deloc, Hidroelectrica acopera peste o treime din consum. În aceste zile, când fotovoltaicele încep producția, Hidroelectrica taie semnificativ producția și scade chiar și la mai puțin de 300 de megawatți. Scopul este de a păstra apa în baraje și, practic, peste zi sunt utilizate grupurile care merg la firul apei.
8: Ne confruntăm cu o scădere a consumului venită din inflația mare și o frânare a salariilor, dar s-ar putea să fie și alte cauze, poate de mai mică învergură, ale scăderii cererii. Economisirea. Oamenii au devenit mai prudenți și au pus bani deoparte în ceea ce a devenit un mediu economic dificil. Într-un an am avut o creștere a depozitelor la termen de peste 10%. Depozitele în bănci ale populației erau la final de iunie la 420 de miliarde de lei, în creștere cu 31 de miliarde de lei față de un an în urmă, arată datele BNR. Avem o creștere relativ mică a sumelor din conturile la vedere de 10 miliarde de lei. În general, acestea sunt conturi de salariu atașate cardurilor care exprimă venituri și bani care se cheltuiesc, nu economisire. Depozitele la termen au crescut cu aproape 21 de miliarde de lei. Din acestea, cam 8 miliarde suplimentare sunt depozite în valută, covârșitor în euro. În anii anteriori, creșterea mai mare era la conturi curente, care reflectă mai degrabă majorări de salarii, nu bani puși deoparte. Economisirea crește din prudență, chiar când salariile cresc mai lent. Posibil să fi jucat un rol și creșterile de dobândă în mediul unei inflații mari, deși dobânzile oferite sunt real negative, adică nu acoperă inflația. Termenele sunt însă scurte. Cei mai mulți bani sunt în depozite cu termen de maximum un an. Însă din acest punct de vedere contează de fapt politica băncilor, este mai puțin o alegere a consumatorilor. Băncile oferă cele mai atractive de dobânzi pe un an, cele pe termen mai lung sunt mai puțin interesante. Este o modalitate de apărare în fața volatilității cu care ne-am obișnuit în economia și mai ales în politica românească. România devine una dintre cele mai importante piețe din regiune pentru industria serviciilor de afaceri. Sectorul generează deja aproximativ 10% din valoarea adăugată a economiei, are peste 280.000 de angajați și continuă să atragă investiții datorită forței de muncă bine pregătite și costurilor încă reduse în comparație cu alte țări europene.
2: Industria serviciilor de afaceri a generat anul trecut o valoare adăugată brută de 35,5 miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de Deloitte România pentru Asociația Business Service Leaders, care analizează 10 țări europene și 3 piețe asiatice. Experții susțin că unul dintre principalele avantaje ale României rămâne forța de muncă. Aproximativ 8,3 milioane de persoane sunt active pe piața muncii, ceea ce plasează România pe locul al doilea între piețele din Europa Centrală și de Est analizate, după Polonia. România ocupă tot locul al doilea în regiune în privința numărului de absolvenți și al forței de muncă cu studii superioare. Productivitatea este un alt avantaj. La indicatorul care măsoară valoarea economică generată pentru fiecare oră lucrată, România obține un scor de 52,1 peste Polonia cu 48,8 și Slovacia cu 47,6. Este aproape de Cehia, care are un scor de 52,4 și nu foarte departe de Lituania și Portugalia cu 54,7, respectiv 54,4. România rămâne competitivă și în privința costurilor cu angajații. Studiul compară costul total pentru un specialist de nivel mediu și arată că, dintre țările europene analizate, doar Bulgaria este mai ieftină. La polul opus se află Portugalia, Cehia, Slovacia și Estonia. Avantajul ar urma să se păstreze și în următorii ani. O simulare care ia în calcul inclusiv inflația prognozată arată că România s-ar situa în 2030 pe locul 6 dintre cele 13 piețe analizate, în funcție de cele mai mici costuri totale de angajare. India, Filipine și Bulgaria ar urma să ocupe primele trei poziții. Un alt avantaj este că industria nu depinde doar de București. România are 10 orașe cu peste 200.000 de locuitori, fiind depășită în Europa dintre țările analizate doar de Polonia. Alte peste 14 orașe au între 90.000 și 200.000 de locuitori. Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu, Oradea și Constanța oferă companiilor acces la absolvenți, forță de muncă calificată și piețe ale muncii mai puțin aglomerate decât cea din capitală, dar și costuri competitive. Acest lucru permite companiilor să-și extindă operațiunile și în afara Bucureștiului. Industria s-a schimbat însă față de perioada în care România atrăgea astfel de investiții, în primul rând prin salariile mai mici. Centrele locale nu mai furnizează doar servicii de suport, ci desfășoară tot mai multe activități de tehnologie, analiză de date, automatizare și inteligență artificială. Dimensiunea sectorului se vede și pe piața muncii. România găzduiește în prezent peste 1000 de centre de servicii cu peste 280.000 de angajați, care reprezintă 15,2% din totalul forței de muncă cu studii superioare din România. Deloitte consideră că România și-a depășit astfel statutul de destinație aleasă în principal pentru costurile reduse. Forța de muncă numeroasă și calificată, posibilitatea extinderii în mai multe orașe și costurile care încă sunt competitive mențin țara printre piețele atractive din Europa pentru noi investiții în industria serviciilor de afaceri.
8: Seceta și canicula schimbă modul în care se face agricultură în Europa. Fermierii sunt obligați să recolteze în timpul nopții și să investească tot mai mult pentru a-și proteja culturile și animalele. Iar costurile vremii extreme se măsoară deja în zeci de miliarde de euro în fiecare an.
2: În Marea Britanie, unii fermieri au ajuns să înceapă recoltarea la 2 dimineața. Nu doar pentru a evita temperaturile ridicate, ci și pentru că unele culturi au devenit prea uscate pentru a mai putea fi recoltate în timpul zilei, arată Financial Times. La o fermă din Berkshire, rapița este recoltată noaptea pentru a profita de rouă. În timpul zilei, nivelul de umiditate al semințelor este atât de mic încât nici nu poate fi măsurat, iar cumpărătorii pot refuza rapița cu o umiditate mai mică de 6%. Roua ridică însă nivelul până la aproximativ 7%. Programul de lucru se schimbă și în alte regiuni ale Europei. Producătorii de cartofi din jurul Madridului recoltează după apusul soarelui, deoarece scoaterea cartofilor din pământul încins le poate afecta calitatea. În Corsica, crescătorii de porci au mutat hrănirea animalelor după lăsarea întunericului, când temperaturile mai reduse le fac să mănânce mai mult. În sudul Italiei, unele lucrări agricole sunt practic imposibile în cea mai mare parte a zilei. Un fermier din Puglia spune că năutul negru pe care îl cultivă trebuie recoltat după ce se răcește peste noapte, pentru că în timpul zilei păstăile devin atât de uscate încât se sparg la atingere. Efectele caniculei se văd deja și în recoltele europene. Ministerul Agriculturii din Franța estimează că producția de porumb boabe va

0: Furajele folosite pentru hrănirea animalelor trebuie irigate acum la fiecare 5 zile, față de odată la 10 zile în trecut. În același timp, motorina folosită pentru pomparea apei din râuri s-a scumpit de la 90 de cenți la 1 euro și 45 de cenți pe litru. Factura este însă mult mai mare la nivel european. Un studiu realizat de brokerul de asigurări Howden pentru Banca Europeană de Investiții estimează că fenomenele legate de climă provoacă agriculturii din Uniunea Europeană pierderi de aproximativ 28 de miliarde de euro în fiecare an, iar prognozele arată că pierderile ar putea ajunge la aproximativ 40 de miliarde de euro până în 2050.
1: Fondul suveran al Norvegiei a avut doar în prima jumătate a anului un profit cât o economie mică, a obținut un câștig record de 184 de miliarde de dolari în primul semestru, susținut de acțiunile companiilor tehnologice. Șeful fondului avertizează însă că activele s-ar putea duce spre zero în cazul unui colaps al pieței, dar în acest moment nu există evoluții care să-i provoace îngrijorări.
0: Fondul suveran al Norvegiei, care are active de 2300 de miliarde de dolari și este cel mai mare din lume, a raportat un profit de 184,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului. Câștigurile au depășit recordul precedent înregistrat în primele 6 luni din 2023 și au fost aproximativ egale cu produsul intern brut pe un an al unei țări precum Uzbekistan, care are aproximativ 39 de milioane de locuitori, arată Reuters. Rezultatul fondului a fost susținut de creșterile înregistrate pe piața acțiunilor, în special acțiunilor companiilor de tehnologie asiatice. Cu toate acestea, conducerea fondului a avertizat că viitoare războaie, o depresiune economică sau un colaps al pieței ar putea șterge o mare parte din activele sale, având în vedere că cea mai mare parte a valorii fondului se bazează de fapt pe randamentele obținute de acțiunile companiilor în care a investit. Directorul general susține că în lumea în care trăim acum acest lucru nu este complet improbabil, însă el nu a menționat nicio evoluție recentă a pieței care să-i provoace îngrijorări și a spus că, pentru moment, piața continuă să crească în pofida numeroaselor vești negative. Oficialul a mai spus că primele 10 companii din portofoliu reprezintă acum 20% din valoarea fondului, majoritatea fiind companii din industria tehnologiei, ceea ce crește riscul ca o scădere puternică a câtorva dintre ele să afecteze semnificativ rezultatele fondului. Fondul suveran de investiții al Norvegiei deține aproximativ 1,5% din totalul acțiunilor listate la nivel global în aproximativ 7.100 de companii. Lista actualizată a deținerilor arată pentru prima dată că are o participație de 0,05% la SpaceX, în valoare de 1,22 de miliarde de dolari. Participația este modestă în comparație cu celelalte investiții ale fondului în companii de tehnologie. Fondul deținea 1,28% din Nvidia, o participație în valoare de 62 de miliarde de dolari, 1,24% din Apple, evaluată la 52 de miliarde de dolari, 1,17% din Alphabet în valoare de 50 de miliarde de dolari și 1,27% din acțiunile Microsoft cu o valoare de 35 de miliarde de dolari. Fondul suveran e relativ recent, are mai puțin de 30 de ani. A fost înființat în 1996 ca un vehicul care să administreze veniturile statului din petrolul și gazele din Marea Nordului. Gestionarea profesionistă a banilor a dus la crearea unei averi publice masive. Chiar dacă acum plasamentele financiare generează profituri uriașe, fondul este în continuare alimentat cu venituri din petrol și gaze, ca la început, iar oficialii de la Oslo nu au schimbat destinația banilor. Fondul Norvegiei reprezintă o avuție națională, iar fiecărui cetățean, inclusiv minori, îi revin ipotetic aproape 400.000 de dolari. PIB-ul per capita este de circa 92.000 de dolari, circa 23% din ceea ce ar fi cota din fond. Întreaga economie a Norvegiei este de aproximativ 520 de miliarde de dolari.
1: Vicepreședintele J.D. Vance a cerut Ucrainei să nu mai atace petroliere care merg în portul rusesc Novorossiysk pentru a prelua petrol din Kazahstan. Au fost perturbări mari care au afectat și România. Kazahstan a avut o scădere a producției de 9% în primele 7 luni. Guvernul de la Astana a decis să caute căi alternative și vrea să-și reducă dependența de ruta rusească a transportului de petrol după blocajele recente la încărcarea în nordul Mării Negre. Vrea să majoreze capacitățile către China și prin Azerbaidjan. Petrolul kazah este extrem de important pentru noi, pentru că reprezintă principala sursă de import.
2: Kazahstanul vrea să folosească mai mult conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan. Compania de stat Kazmunaygaz, care deține și Rompetrol, a anunțat că va crește cu 31% livrările pe această cale în acest an, la 1,7 milioane de tone, scrie Reuters.

0: În primele 6 luni ale anului, exportul prin acest oleoduct a fost de circa 700.000 de tone și, în a doua parte a anului, ar urma să fie majorate semnificativ toate livrările. Ruta este destul de complicată pentru kazahi. Pentru a ajunge la capătul estic al conductei la Baku, Kazahstanul trebuie să transporte țițeiul în tancuri pe Marea Caspică. Aceasta este o mare închisă și sunt operaționale doar petroliere de capacitate destul de mică. E drept și distanțele sunt mici. Kazahstanul încarcă țițeiul în portul Aktau. Baku-Tbilisi-Ceyhan are o lungime de 1768 de kilometri, o capacitate anuală de peste 50 de milioane de tone de țiței. E o rută subutilizată. În momentul de față, doar aproximativ jumătate din capacitate este acoperită cu transporturi. Principala rută de export către vest pentru Kazahstan este Caspian Pipeline, care leagă statul central asiatic de portul rusesc Novorossiysk. În iulie, livrările prin această conductă au fost oprite după atacurile ucrainene asupra portului de la Marea Neagră. Livrările au fost reluate după aproximativ o săptămână. Caspian Pipeline are circa 1500 de kilometri, chiar dacă înseamnă o dependență față de Rusia, este cea mai eficientă rută. Prin acest oleoduct sunt transportate aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Kazahstanului, inclusiv cele din zăcămintele exploatate de companii occidentale, precum Chevron, ExxonMobil, Eni sau Shell, dar el este folosit și pentru transportul petrolului rusesc. Circa 75 de milioane de tone pe an de țiței kazah curg prin Caspian Pipeline anual. Cele două rute de transport sunt vitale pentru România. Anul trecut, importurile de petrol au fost de aproape 9 milioane de tone, adică 78% din necesar. Importul de petrol din Kazahstan s-a ridicat la 5,5 milioane de tone, înseamnă 48% din consumul României. A doua sursă semnificativă este Azerbaijanul, care acoperă circa 20% din necesar. Acest petrol azer vine prin Baku-Ceyhan.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
2: Bine v-am regăsit! Toți ochii sunt desigur asupra alertei din energie și situația de criză prin care trecem, măsurile pe care le așteptăm și soluțiile la problemele foarte mari prin care trecem. Și pare așa cumva că scena politică este într-un cont de umbră și liniște. Ei, nu e chiar așa. Suntem foarte aproape de termenul de 15 august, când nu e așa. Ar trebui în sfârșit să avem discuții mult mai serioase despre viitorul guvern, cu două declarații care par să reașeze un pic jocul în acest moment. Un fost ministru din guvernul Bolojan, Bogdan Ivan, a declarat aici la Digi24 că Alexandru Nazare ar fi o idee bună de prim-ministru și asta a venit din partea PSD, important. Pe de altă parte, pe Alexandru Nazare și Bogdan Ivan îi mai leagă altceva în afară de faptul că au fost miniștri în guvernul Bolojan. Au fost propuneri în ministerul, în guvernul Veștea. Și dacă amintim de guvernul Veștea, un lider aur a declarat aici la Digi24 că dacă PSD își închipuie vă chipă că ar putea să ia oameni nu pe cale instituțională de la aur ca să adune voturi pentru Parlament, nu și-a făcut calculele cum trebuie, nu se poate repeta scenariul Veștea. Ce înseamnă asta pentru noi toți? Ce înseamnă pentru scena politică? Vă aștept la ediție specială alături de Claudiu Pândaru, discutăm cu invitații.
1: Iar pe 15 e și sărbătoare.
2: Da,
1: vă urmărim.
2: Pauză.
1: Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24. Thank you.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinarii de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și-a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
4: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
3: Domn Pucheanu de la PSD l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
4: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
3: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
4: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
3: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
4: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
5: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
4: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
3: De ce vă referiți la un guvern din care să facă parte?
4: La un guvern sau în ceea ce mă privește la orice fel de alianță.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Prezint și contre, Enrique și Emery, Dembélé și Dibu Martinez. Super meci între super echipe. PSG, Aston Villa, Super Cupa Europei.
7: PSG devine a doua echipă care își păstrează trofeul.
6: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, câteva ore până când România rămâne fără o parte importantă din energia produsă zilnic.
1: Mâine dimineață, sistemul energetic va pierde instant 11% din total, odată cu oprirea completă a centralei nucleare de la Cernavodă.
0: Autoritățile au tot amânat momentul, însă seceta extremă și scăderea fără precedent a nivelului Dunării au dus la această situație cu care nu ne-am mai confruntat în ultimii 20 de ani.
1: Cu ce rămânem? Capacitățile eoliene și fotovoltaice, adică ne bazăm pe vreme bună, cu soare, dar și pe vânt, ca să putem acoperi mare parte din consum. Chiar și așa, statul va fi nevoit să cumpere energie la orele de vârf, când prețurile explodează.
0: Cum arată în acest moment sistemul energetic național, ne explică Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! În prezent, România are o capacitate de producție destul de mare, chiar și fără al doilea reactor de la Cernavodă. Și ne uităm pe acest grafic, faptul că pe cărbune, de exemplu, cu tot cu rovinari 4, putem produce în total aproximativ 1100 de megawatts oră. Pe hidrocarburi, pe gaz, practic, ne ducem la aproape 1000 de megawatts oră, iar în ceea ce ține de ape, pe timpul zilei, producția este de aproximativ 350-400 de megawatts oră. Dar mare atenție, capacitatea totală de producție poate ajunge în aceste zile chiar și la 8450 de megawatt-oră, asta în condițiile în care capacitățile de producție pe eolian și fotovoltaic sunt exploatate la maximum, vedem în acest grafic 3000 de megawatt-oră. Pe timpul nopții, în schimb, acest grafic se schimbă cu totul. Asta pentru că energia făcută prin fotovoltaic vedem că scade, pentru că pe timpul nopții nu avem soare, însă în cazul în care bate vântul, energia făcută prin eolian o vedem pe acest grafic la capacitate maximă, 3000 de megawatts, în ceea ce ține de ape, 1550 de megawatts oră. Asta, bineînțeles, pentru că hidroelectrica, spre exemplu, în acest moment stochează apă în baraj, iar ulterior, pe timpul nopții, în momentul în care producția este una mai scăzută, pornește aceste baraje și produce energie, un total de 7000 de megawatts oră, dar repet asta într-un scenariu foarte pozitiv, pentru că în realitate vedem ce se întâmplă la orele amiezii, la faptul că pe fotovoltaic, spre exemplu, producem aproximativ 2600 de megawatts oră, pe eolian, în schimb, 1200 de megawatts oră, asta în condițiile în care bate vântul, pentru că dacă nu bate vântul, această producție nu există. Pe timpul nopții, în schimb, din totalul de 6500 de megawatts oră, dispar 2600 pe fotovoltaic, ceea ce înseamnă că producția completă pe timpul nopții este de undeva la 4000 de megawatts, extrem de puțin comparativ cu consumul.
3: Nuclear Electrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Cred că este un câștig parțial, parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticaseră inițial, dar câștig pentru că totuși astăzi este miercuri și centrala nu s-a oprit joia trecută.
4: Se oprește mâine?
3: Este o discuție pe care o poartă Comitetul Tehnic de la Centrala Nucleară. Sunt niște analize milimetrice pe care ei le fac. Traductorii de la mira de aspirare a apei la pompele de la Cernavodă măsoară acum în fiecare secundă cam care este evoluția. Se lucrează, dacă vreți, milimetri pentru a încerca să fie ținută cât mai mult în funcțiune. E puțin probabil să se întâmple minuni până mâine. Dar acest comitet tehnic al uzinei nucleare-electrice de la Cernavodă e unul foarte serios, nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială este alături de noi în această seară și mulțumim că ne-a acceptat invitația jurnalistul Ion Meioniță. Bună seara!
5: Mulțumesc, bună seara!
1: Ion Meioniță, situația este una de criză, de criză majoră. Centrala de la nucleară de la Cernavodă se închide complet. Avem noroc parțial, ne informează autoritățile, pentru că a bătut vântul, producția din eoliene este una peste medie, dar e o chestiune provizorie. Lucrurile nu pot să se bazeze doar pe energia din eoliene și oricum asta funcționează pe timp limitat. cele solare, spre exemplu, seara nu mai produc energie. Cumpărăm.
4: Să sperăm că va fi vânt. E singura noastră speranță în acest moment. Dacă vreo două săptămâni ar fi vânt, atunci am ieșit din criză, aproape n-am simțit eu. Pentru că avem capacități eoliene importante. Dar nu poți să știi cât va fi vânt și atunci intrăm într-o situație de import masiv de energie, mai ales în orele de seară. Noroc cu bulgarii, care au fost mai deștepți ca noi și au construit sisteme de stocare a energiei, pentru că ceea ce lipsește în România este acest sistem de stocare a energiei. Avem energie solară, avem capacități foarte mari în solar, dar nu trebuie să fii extrem de inteligent să nu faci și baterii. Probabil că n-au aflat că soarele apune și n-au construit baterii. O fi zis că luna e suficientă să producă curent noaptea, când este nevoie, e vârful de sarcină. Dincolo de glumă, n-am făcut așa ceva, avem multă energie ziua, pe care trebuie să o vindem ieftin, pentru că toată lumea produce ieftin ziua din solar. Noi nu avem stocare și atunci cumpărăm energie scump în orele de maxim consum. Pe de altă parte, vedeți că este o consecință directă a schimbărilor climatice. Adică, dacă nu vorbim despre cauzele reale, adevărate, profunde, că nu avem baterii, sigur, nu ne-am adaptat. Pentru că am rămas pe modelul de acum 50 de ani, modelul de acum 30 de ani, când au intrat în funcțiune reactoarele nucleare. Dar schimbarea climatică prevăzută de decenii se produce acum și o vedem. A plouat extrem de puțin în Europa Centrală, în Europa de Vest, de unde vine Dunărea. Toate datele arată că în iarna asta a fost foarte puțină zăpadă. Ori fără zăpadă pe munți, în Alpi, în special, nu ai cum să alimentezi Dunărea. Și toți cei care se pozează cu picioarele în apă pe mai știu eu unde și spun curge apă pe Dunăre, transmit informații complet false, pentru că debitul este de minimum istoric, iar alimentarea n-are de unde să se facă. Degeaba mai vine o ploaie pe aici, pentru că dacă nu ai rezerve importante de zăpadă în Alpi, care să asigure o topire lentă, care să aprovizioneze Dunărea și afluenții ei din întregul bazin al Dunării, practic ne trezim aici la Dunărea de jos, fără apă. La Cernavodă nu ai apă și trebuie să închizi reactoarele nucleare. Aceasta este realitatea cu care ne confruntăm. Este vorba de schimbări climatice importante, de secete și nu o secetă de genul la noi a plouat în unele zone, chiar avem un an agricol foarte, foarte bun. Dar este vorba de ceea ce se întâmplă în toată Europa și s-ar putea ca această situație a Dunării să o avem din ce în ce mai des.
0: Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă acum face parte dintr-un scenariu la care specialiștii lucrează de foarte multă vreme. Faptul că România depinde cu centrala nucleară, cu răcirea reactoarelor de Dunăre, nu este o noutate. Au știut-o de la momentul în care au fost instalate reactoarele la Cernavodă și specialiști care au spus încă de atunci, mare grijă când depindeți de o sursă de apă pe care nu aveți cum să o controlați. Foarte mare surpriză o fi fost încă de atunci pentru autoritățile din România. Faptul că e nevoie de o strategie mult mai coerentă. Da, România are foarte multe surse de energie care nu sunt coordonate între ele, nici acum, deși am mai trecut prin crize energetice. Am avut discuția în momentul în care a început războiul din Ucraina, când surse de energie au dispărut și a trebuit să ne readaptăm. Și atunci am discutat, avem nevoie de soluții. Și la ce ne-au ajutat discuțiile.
4: Până să vorbim despre baterii, stocare, centrale cu pompaj, care reprezintă tot o formă de stocare a energiei, tot o baterie.
0: Tot o baterie, practic.
4: Dar pe care nu le-am construit de zeci de ani, să ne gândim ce s-a întâmplat cu resursa de gaze din Marea Neagră. Pentru că trebuia să avem exploatare de câțiva ani. Noi sperăm să fie în 2027 și ne gândim cu toții că este un colac de salvare din punct de vedere energetic pentru România. în 2018, printr-o schimbare de lege făcută peste noapte, fără consultarea partenerilor, s-au modificat parametrii legii petrolului, a exploatării petroliere, și Exxon a plecat din România. Cel care descoperise zăcământul, care făcuse prospecțiunile, una dintre cele mai mari companii din lume. Și asta ne-a întârziat câțiva ani. Plus că aveam americanii aici în exploatarea asta directă, cu impact foarte clar asupra securității zonei. Niște băieți deștepți din România au considerat că trebuie să facă o mișcare de genul ăsta prin care să alunge un investitor. Și România suferă în momentul de față îngrozitor pentru că nu are această resursă pe care putea să o aibă acum. Bine, ai gazul. Mai trebuie să ai și centralele pe gaz unde să arzi, cum se zice, gazul ăsta, dar la propriu. Să arzi gazul ca să faci curent electric. Ori nici astea nu le avem. Amintesc doar unul dintre cele mai celebre cazuri, cred că intră în literatura de specialitate, Iernut, un 400 de megavați acolo, care trebuiau să intre în rețea de vreo 8-10 ani, nici acum nu intră și nu cred că anul ăsta vom avea această centrală în funcțiune. Așa încât vedeți că în România s-a declanșat o furtună perfectă. Suntem într-o furtună perfectă. Drobul de sare cade, ne cade în cap, l-am văzut, știam despre el, dar diverse interese și prostie, în adevăratul ei sens al cuvântului, pentru că s-au succedat atâția miniștri pe acolo, că atâtea guverne, că schimbăm guverne o dată pe an sau o dată la 6 luni, și n-am văzut pe nimeni să vină în fața oamenilor și să spună 5 puncte. Trebuie să facem asta, asta, asta în 2 ani de zile, pentru că altfel dăm de dracu, cum se spune. Uite că am dat și e destul de negru.
1: Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, pe care l-am avut invitat ieri la ediție specială, spunea că România a ajuns să nu aibă suficiente capacități de stocare a energiei din cauza așa numiților băieți deștepți din energie, care au relații la vârful statului.
0: Mai exact, susține la anumite companii ar fi sabotat investițiile să profite de tranzacțiile de pe piața energiei.
1: De cealaltă parte, un alt fost ministru al energiei, Răzvan Nicolescu, spune că firmele private sunt mult mai implicate în producția de energie decât statul.
5: România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare, a investit foarte puțin. În momentul de față, când vorbim despre stocare, nu e vorba despre un moft, ci este vorba despre o necesitate pe care România, cum a spus foarte clar, nu cred că a dus lipsă de inteligență, ci mai degrabă a avut prezență de ticăloșie, pentru că cineva, și nu vreau să dau nume, dar sunt companii care, în clipa în care supraproducția din țara noastră ajunge să fie vândută cu vecinul nostru din Bulgaria la prețuri de 5, 10, 20 de lei per megawatt, pentru că este o cantitate uriașă în piață, și care urmează să fie importată la nivelul țării noastre, aceeași energie aproape ca și cea pe care am exportat-o în timpul zilei, la prețuri de 1500, 2000, 2500 lei per megawatt, cineva câștigă foarte mulți bani în această activitate de trading. Sunt băieții deștepți din energie care, la rândul lor, profită de lacunele lăsate de statul român, prin care pot să facă profituri uriașe datorită acestei lipse de coerență a statului.
6: Nu s-a întâmplat, și mai ales nu s-a întâmplat pe zona de companii de stat. Companiile de stat, tot vorbim în fiecare lună de acea centrală de la Iernut. Proiectul este demarat de mine în lunile care am mâncat la guvern, adică acum vreo 12 ani. În 12 ani ne-au crescut copiii, am îmbătrânit, s-au lansat mii de sateliți în spațiu, noi nu terminăm o prăbăită de centrală. Dar eu îmi bazez acest optimism pe ceea ce fac cei din mediul privat. Știu multe proiecte aflate în stadii avansate, iar mediul privat lucrează. Din păcate, companiile de stat sunt din ce în ce mai puțin relevante.
1: Cristian Năsulea s-a alătură dezbaterii din această seară. Domnule Năsulea, înțelegem că sunt niște băieți deștepți care ar fi intervenit, mai e și incompetența despre care vorbea Ion Meioniță. E o combinație fatală care ne aduce însă în punctul în care suntem astăzi. fără energie nucleară, că nu e suficientă apă pe Dunăre și nu a fost modernizat, cel puțin reactorul 1, închis de mult deja. Reactoarele 3 și 4 nici n-au început, n-au trecut de stadiul de proiect și oricum nu pot fi făcute dacă nu e amenajată Dunărea înainte de așa natură încât să plece, fără baterii de stocare, ba chiar cu câteva sute de proiecte, ne spunea domnul Ivan, fost ministru, că sunt 150-160 de proiecte ATR-uri din acelea în așteptare pentru baterii, pentru stocare, capacități de stocare, care sunt ținute la rând și în așteptare de luni de zile, chiar și în această situație în care ne aflăm azi.
7: Bună seara, în primul rând. Mă bucur să fiu aici când iarăși discutăm o chestiune care este destul de tristă, având în vedere care sunt implicațiile pe termen lung. Dați-mi voie să, ascultând declarația pe care ați prezentat-o mai devreme, dați-mi voie să aduc aminte ce sunt băieții deștepți în energie. Pentru că, în primul rând, de aici trebuie să... E un termen care mi se pare că ajunge să fie atât de folosit încât o să cadă în derizoriu și să uităm că, de fapt, vorbim despre niște companii de trading care cumpără energie pe bursa de energie în așa fel încât să parieze cumva pe un preț viitor, din când în când mai fac niște bani, din când în când mai pierd niște bani în funcție de fluctuațiile de pe această piață, în așa
1: sigur,
7: fel încât
1: ceea ce nu e ilegal.
7: Nu este ilegal.
1: Este business, așa funcționează piețele.
7: Și este și util, de fapt, pentru piață, pentru că ne ajută ca în situația în care lucrurile nu merg așa cum au anticipat băieții deștepți, că nu sunt chiar atât de deștepți, aceștia să suporte o parte din costul vârfurilor de cost în funcționarea rețelei. Problema, știți care este? Că atunci când ai un sistem energetic care este controlat într-o majoritate covârșitoare de stat, indiferent ce spunea domnul ministru Niculescu, nu suntem acolo unde să avem mediul privat ca principală forță în piață. Statul este cel care decide. Nu are cum să funcționeze mecanismul acesta, pentru că, evident, niște oameni care câștigă bani din pariurile pe care le fac pe piața energetică, în care decizia de a apăsa pe buton sau nu pentru a porni niște capacități sau a le închide, este o decizie la mâna unor oameni care sunt conectați politic, dar în primul rând sunt acolo de ani de zile și sunt aceiași și ajung să se cunoască între ei, să se cunoască cu alți jucători de pe piață, evident că lucrurile încep să meargă din ce în ce mai prost când vine vorba de așa zisa echilibrare pe care ar trebui să o vedem în această piață. Deci, ca economist, aceasta este o problemă suplimentară pe care o văd eu în acest sistem, care desigur are multe alte probleme, unde dacă ne apucăm să discutăm pe vreun forum, sigur, inginerii mă vor contrazice spunând că altele sunt problemele mai mari, dar iată, o avem și pe aceasta, care face să fim în situația în care să avem aceste costuri mari cu energia electrică în special. Da,
1: e o întrebare esențială. După ce depășim o astfel de perioadă în care am învățat cu toții să ne uităm mai nou la consumul pe ore, în timp real, devenim specialiști și în problema consumului de energie electrică. Dar după ce trece această perioadă, face statul român ceva ca să schimbe lucrurile?
4: Aici este un aspect și revin la această declarație. E foarte ușor să spui băieții deștepți sunt de vină. Și sigur că băieții deștepți sunt de vină, știm, de pe vremea lui Băsescu. Dar asta nu înseamnă că băieții deștepți ar putea să facă ceva în situația actuală. Pentru că, într-adevăr, spune ministru, produci ziua, ai energie ieftină, trebuie să o vinzi. Știe probabil și fostul ministru al energiei că nu poți să stochezi, nu poți să o ții în găleată energia dacă n-ai baterii. Și atunci trebuie să faci ceva cu ea, trebuie să o scoți din sistem, trebuie să o vinzi. O vinzi foarte ieftin. Și pe urmă cumperi scump seara când ai producție. Dar dacă scoți din ecuație băieții deștepți aici, ce faci? Ești exact în aceeași situație. N-ai stocare, n-ai ce face cu energia ieftină din timpul zilei. Poți să ai băieți deștepți sau să n-ai băieți deștepți. E bine să ai băieți deștepți, dar să funcționeze. Băieții deștepți este cu ghilimele. Sunt cei care au speculat sistemul și erau să... Acești băieți deștepți au fost pe punctul să falimenteze o companie ca Hidroelectrica, care, să nu uităm, că a fost la un pas de faliment. Și vă dați seama ce ar fi însemnat falimentul acestei companii cu ani în urmă și vânzarea ei la bucată. Așa cum niște băieți deștepți vreau să facă pe vremea aia. Dar situația acum este de sistem. Sigur că se pot face corecturi, dar e vorba de sistem. Domnul ministru, ai fost ministru? Câte capacități de stocare ai făcut când ai fost ministru?
7: Îmi dați voie să propun o soluție ca să, că o să tot discutăm.
4: Spui și arunci, spui că băieți deștepți.
7: Deci soluția sau una dintre soluții mai simple, mai la îndemâna noastră, ar fi să existe un termen pentru ATR-urile acelea, pentru avizele tehnice de racordare, pentru capacitățile de stocare sau de producție. Pentru că nu e posibil să-i spui unui investitor că va putea să instaleze o capacitate de producție sau de stocare în România și că totul este ok, după care vine și depune dosarul cu actele și după îl ții ani de zile fără să-i dai avizul în așa fel încât să poată să funcționeze
4: în
7: rețea.
4: Dar ce se întâmplă? Ca să dea banul celui care a blocat poziția.
7: Explicația tehnică, ca să vă spun eu și explicația tehnică, din nou, înainte să mă contrazică inginerii în comentariile de la această emisiune, explicația tehnică este că Transelectrica trebuie să instaleze niște dispozitive fizice în rețea, în așa fel încât capacitățile respective să poată să funcționeze corect. Deci există ceva de făcut înainte să poată să fie conectate potențial niște capacități foarte mari la rețea. Însă, având în vedere cât costă transportul energiei, cât de mulți bani ia Transelectrica pentru toate aceste lucruri, nu cred că putem să mai găsim vreo scuză. Adică Transelectrica să-și financeze prin împrumuturi garantate cu fluxurile de trezorărie imense pe care le are din banii pe care îi percepe pe transport, instalarea transformatoarelor, liniilor noi sau ce-o mai trebuie în așa fel încât să poată să fie conectate aceste capacități. Deci nu înțeleg cum putem să nu avem un termen limită chiar și pentru autoritatea statului până la urmă, până la care aceasta să fie obligată să dea avizul, să racordeze capacitățile, să crească până la urmă capacitatea sistemului energetic național. Pentru că nu mi se pare că e permisibil să lăsăm niște angajați ai statului să spună o rezolv eu când ajung la voi. Voi așteptați, chiar dacă asta înseamnă ani de zile, așteptați după mine că eu n-am avut timp să rezolv această problemă. Trebuie să existe niște termene și pentru oamenii care lucrează la stat, așa cum există pentru cei care lucrează în privat, în așa fel încât să avem predictibilitate, să știm dacă băgăm bani în niște baterii, o să putem să le folosim, dacă ne apucăm să construim parcuri fotovoltaice sau mai știu eu ce, o să putem să le racordăm la rețea. Vor veni în curând noi tipuri de tehnologii pentru producerea energiei electrice și la noi în țară sau noi tipuri de dispozitive, o să le spun așa generic, de conectat în sistem, pentru care cred că noi nici măcar nu știm exact cum ar trebui să tratăm aceste chestiuni, unde ar trebui să fie încadrate și mă tem că se vor pierde ani de zile, efectiv, până când vom avea o hârtie, un aviz de la cineva care are puterea, fără vreo consecință, să blocheze cu totul niște demersuri care sunt vitale pentru buna funcționare a economiei românești.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, continuăm dezbaterea, rămâneți alături de noi.
8: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
10: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le frică de Bolojan.
9: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu Becali. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li-i frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales de frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
10: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, Și întreabă-l pe Paconțu, să vezi, el chiar bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Paconțu să rezolve treaba cu bolojan. Asta a fost sfatul meu.
9: Și o sunat? Paconțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru becari pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băi, băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Alhonțu, intră puțin prin alunecare, bam!
8: Scos din sărite. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
11: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag.
0: Digi24 FM.
1: Și continuăm discuția cu invitații noștri despre starea de alertă în energie în acest moment. Multe discuții, Ion Meioniță, despre ce ar fi trebuit să facă statul român și n-a făcut. Despre ce ar putea însă să facă în aceste momente. Ne-am uitat la Cernavodă cu mare atenție săptămânile astea, cu încercarea de a muta un pic cursul Dunării, da, să-l ducă spre Cernavodă, să mai crească un pic nivelul apei pentru răcirea reactoarelor. O soluție care a funcționat câteva ore, tehnic.
3: Da, nu poți să rezolvi. I-au încercat, au câștigat câteva zile, asta e tot, pentru că nu a venit apă mai multă pe Dunăre. A scăzut în continuare debitul Dunării la intrarea în țară și n-ai de unde. N-ai de unde. Poți tu să sapi. Sigur că au înlăturat un obstacol care conducea apa din Dunărea Veche, o ducea pe acel braț și scădea mai mult apa în brațul care merge spre Cernavodă. Asta este clar. Și poți să faci asemenea lucrări să mai rezolvi câte ceva. N-a reușit pe termen lung pentru că aluviunile s-au depus în continuare, apa scăzând foarte mult nu mai are capacitatea de a purta aluviunile, depune și la primul prag s-au depus și până la urmă n-ai obținut mare lucru decât câteva zile de funcționare a centralei. Bun și atât. Dacă în săptămâna asta ar fi plouat masiv, poate că nu mai era nevoie să oprești al doilea reactor de la Cernavodă. Acum este sigur că se va opri. Reactorul nu poate funcționa în condiții de siguranță. Se știau toate aceste lucruri de către specialiști, de cei care se ocupă de managementul apelor, de hidrologi. Însă, sigur, poți să iei măsuri, să încerci să repari, dar situația este foarte gravă acum. Dacă aceste lucrări hidrotehnice s-ar fi făcut de multă vreme, mai sperai la ceva, dar te gândești cum mai pui două reactoare nucleare acolo, cu ce apă le răcești, dacă acum se închid două, nu e apă pentru două, pentru răcire, cum ar fi pentru patru, în condițiile în care vom avea din nou secete și se vor repeta aceste minime în debitul Dunării. Și atunci, într-adevăr, trebuie să iei măsuri pentru următorii 50 de ani, cât funcționează o centrală nucleară, Nu poți să te gândești, să mergi pe gândirea din anii 70-80, atunci când au început discuțiile pentru Cernavodă.
4: Reactoarele 3 și 4, cele care încă nu au intrat nici măcar în fază de construcție, pentru ca ele să fie făcute înainte, o condiție esențială și în proiecte este refacerea
3: apă, da,
4: sistemului de alimentare cu apă, inclusiv acolo unde au scufundat autoritățile barjele, au aruncat în aer, reamenajată zona.
3: Au aruncat o stâncă care devia cursul apă. Dar trebuie să te gândești la tehnologii care ar putea să fie viabile pentru următorii 30-40 de ani. Depinde să nu mai folosești răcire cu apă. Poate ai alte tehnologii în care să nu mai ai nevoie de atât de multă apă pentru răcirea reactoarelor.
4: Sau o răcire mai eficientă, așa cum bulgarii cred că folosesc în centralele, în centrala lor. Cristiana Sulea, impactul acum, dincolo de... Ne uităm, vedem... cifrele de consum, înțelegem că trebuie să cumpărăm, dar vom vedea cu toții, atât persoane fizice, cât și mici business-uri sau mari business-uri, facturi crescute. Prețurile astea mari pe care le dăm pentru a aduce energie în aceste zile, le vom plăti noi la finalul lunii.
5: Dați-mi voie să vă liniștesc un pic apropo de costurile astea cu o chestiune, pentru că e un lucru care s-ar putea să ne scape din vedere, uitându-ne cu jind la vecinii bulgari și la capacitățile lor de stocare, să nu cădem în plasă, să considerăm că va fi foarte ieftin să avem noi capacități de stocare gestionate de niște operatori de stat sau privați care să instaleze aceste capacități. Pentru că, în continuare, cei care sunt deja prosumatori, care au văzut o factură în care există energie injectată în rețea versus energie preluată din rețea, știu că cea mai mare parte, de fapt, din costul energiei electrice este reprezentată de transport, taxe și alte costuri care țin mai degrabă de administrarea rețelei, când vine vorba de interacțiunea cu rețeaua energetică națională. Deci același lucru va fi valabil și când vom avea noi bateriile noastre. Deci tot vom avea niște probleme de cost atâta timp cât nu avem un sistem energetic național care să fie pus la punct într-o formă care să fie mai avantajoasă pentru consumator. Și asta nu cu Transelectrica și cu ANRE în forma actuală, fără o reformă de amploare, cu adevărat de amploare, care să reașeze pilonii pe care este gândit sistemul energetic național, nu vom vedea costuri de transport care să fie suficient de mici. Și atunci, un sfat sau o recomandare, uitându-ne la modul în care arată aceste creșteri de 50% în Spania sau în Franța ale costurilor cu energie electrică în perioada de vară, 30% estimarea fiind pentru România în acest moment, devine din ce în ce mai rentabil sau o chestiune care trebuie să fie luată în considerare, să-ți finanțezi propriul set de baterii în așa fel încât să stochezi energie produsă acasă. Pentru, bineînțeles, pentru cei care își pot instala panouri solare, pentru cei care mai au contoarele acelea cu tarif diferențiat de zi, de seară, în așa fel încât să ajungem, de fapt, să facem și noi ce făceau nemții deja de prin anii 90, când aveau mai multă capacitate de stocare în casele oamenilor decât în zone industriale, pentru că în felul acesta își reduceau valoarea facturii.
4: Astea sunt însă soluții individuale. Nu exclude faptul că trebuie ca statul să lucreze la a înlesni crearea de capacități de stocare, a crea capacități de stocare. Consumul pe care noi îl vedem acum nu va rămâne la acest nivel, va crește de la un an la altul. Apar noi consumatori. Teoretic, industria ar trebui să se dezvolte, deci nevoia va fi mai mare.
5: Cu siguranță. Deci aici, foarte corect, cele două lucruri nu se exclud reciproc. Însă avem o problemă pe partea de consumatori casnici, care reprezintă abia un sfert din totalul consumului, dar să nu uităm că avem 27% din populație care trăiește în sărăcie energetică. Ei sunt aproape invizibili în consumul acesta, pentru că nu își permit frigider sau televizor și consumă cantități de energie care sunt infime. Deci aici va fi o creștere semnificativă în perioada următoare. Iar de partea cealaltă să nu uităm că suntem într-o plină tranziție care va continua, să fim serioși acum, spre autovehicule electrice, spre din ce mai multe lucruri care să funcționeze electric, nu pe combustibil fosil. Și atunci vom avea nevoie de niște capacități care să fie utilizate atât pentru consum, să-i spunem casnic, cât și pentru consum industrial, care vor fi într-adevăr mult mai mari decât în prezent. Dar aici eu zic în felul următor: dacă vedem că statul face un mecanism, o procedură care să permită să fie conectate capacitățile la rețea mai ușor, deci să nu mai existe aceste blocaje pe care le vedem în acest moment, atunci cred că sectorul privat o să poată să ajute să fie crescută capacitatea de producție și capacitatea de stocare în sistem și poate, neavând genul acesta de blocaje, poate o să meargă mai bine și proiectele statului pentru noi capacități instalate, pentru conversia centralelor pe cărbune, pe gaz și așa mai departe. Deci sunt foarte multe lucruri care, din perspectiva economistului, par să fie blocate în niște hârtii sau niște proceduri de management care sunt prost făcute și cu care, în momentul acesta, ni se spune că trebuie să trăim în continuare, pentru că e prea complicat să le schimbăm. Dar eu zic că, dacă vedem niște schimbări în zona aceasta, ar putea să meargă mult mai bine, din foarte multe puncte de vedere, fără să fie nevoie să vină ministrul energiei și să ne spună de la înălțimea fotoliului de ministru care este soluția care să rezolve problemele.
1: Și sistemul ar trebui să suporte, să aibă capacitatea de a transporta toată această energie care ar intra astfel în sistem. În plus, mai spun specialiștii, chiar dacă ar începe lucrurile să se miște, România nu va scăpa de importul de energie cel puțin 2 ani de aici încolo. Și asta dacă toate chestiunile despre care vorbeți ar începe deja să fie puse în aplicare de acum.
5: Haideți să vă mai spun un lucru care iarăși e important când vine vorba de sistemul energetic național. Probabil că există o zonă în care statul român chiar trebuie să fie implicat. Și aici sunt conectorii transfrontalieri, pentru că în mod normal sistemul energetic trebuie să funcționeze importând și exportând energie. Așa e bine, în așa fel încât sistemul să fie rezilient, da? Să poată să susțină nevoile țării. Deci aici înțelegem lucrul acesta, dar pe partea de transport la nivel național, poate că am putea să luăm în considerare niște soluții care să permită parteneriat public-privat, dacă nu investiții private cu totul, în așa fel încât sistemul de transport al energiei să nu mai fie unul singur, care se cheme Transelectrica, de care să depindă absolut toată lumea și care să vină și să dea niște costuri pentru transportul energiei care sunt uriașe în costul total pe care îl plătim cu toții pentru această energie. Deci noi, în momentul acesta în România, și mă rog, nu e singura țară care e în situația aceasta, noi nu avem benchmark, deci noi nu avem cu ce să comparăm, nu știm cât ar costa transportul kilowattului oră de curent electric de la A la B dacă nu ar trebui să fie transportat prin sistemul energetic național pe care suntem obligați să-l folosim. Suspectez că în momentul în care ar exista în vreo regiune din țară un operator local care să nu fie Transelectrica și am începe să facem această comparație, am putea să ne dăm seama că lucrurile pot să fie și mai ieftine și ne-am putea îndrepta spre o zonă de optimizare a costului, unde, repet, până la urmă 60%, dacă nu mai bine, din costul energiei pe care o consumăm, nu este energie. Sunt alte lucruri unde, cu siguranță, lucrurile ar putea să fie optimizate în așa fel încât să nu mai coste atât de mult curentul electric. Repet, mai ales că viitorul pare să fie profund dependent de energie electrică, mai presus de alte forme de transport al energiei sau de producție a energiei.
4: Să mergem și la un alt subiect, pentru că totuși criza energetică se suprapune peste cea politică. Ține deja de mai bine de 3 luni și nu a apărut niciodată până acum o soluție care să meargă până la capăt pentru un viitor guvern.
1: Liderii fostei coaliții au discutat și ieri cu președintele României la Cotroceni, iar în partide se discută despre numele unui viitor premier.
4: Iar Alexandru Nazare, vehiculat în mai multe momente ale crizei politice, pare o variantă pe care ar accepta-o și PSD, cu o condiție: să adune rapid numărul suficient de voturi pentru învestire. Ar fi potrivit pentru acest rol domnul Nazare? S-a vehiculat numele domniei sale în mai multe momente ale acestei crize politice?
6: Personal, eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare, care Sandra Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un număr suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună. Am lucrat cu Alexandru Nazare în fostul guvern, consider că e un om corect, nu face politică, face mult administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier.
1: La rândul său, Aur spune că nu va vota un guvern monocolor PSD, care de altfel n-ar avea șanse reale. Asta o spune unul dintre liderii partidului condus de George Simion.
4: Petrișor Peiu mai spune că un astfel de executiv ar trece de parlament doar dacă PSD cumpără voturi.
7: Există discuție între Aur și PSD pentru un guvern Aur-PSD?
8: Eu nu știu să aibă loc astfel de discuții, sau mai simplu spus, nu există discuții instituționale. PSD își dorește în continuare un guvern monocolor, PSD. Dacă s-ar naște, domnule Prelipceanu, s-ar naște printr-o chestiune imorală și ilegală. Adică? Și anume prin, să zic așa, achiziția de voturi la bucată. Un astfel de guvern nici nu va ține foarte mult, dar PSD-ul a rămas, unii din PSD, că nu toți, unii au rămas cu mentalitatea, dacă am eu mandatul de premier, sigur îi voi convinge că le voi promite una, alta și așa mai departe.
7: Deci Aur va susține acest guvern?
8: Exclus, monocolor? Exclus.
7: Nici în totalitate, nici în parte?
8: Niciodată. Noi avem o decizie pe care o vom respecta, indiferent ce se spune. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte.
7: Credeți că nu avem acum guvern din cauza președintelui sau din alte cauze?
8: Este o piedică majoră domnia.

0: domnul Ivan poate să stea liniștit. Cedează foarte repede. Ia bucuros iar de apostolul lui Nazare, dacă nu cred că îl mână așa o dorință extraordinară să fie premier pe domnul Grindeanu. Adică, din punctul ăsta de vedere, cred că PSD ar vota. Însă, vedeți, PSD-ul este inclinat să discute cu AUR. Spune domnul Petrișor Peiu că nu. Dar discuții există. Și există o aripă în PSD care vrea o apropiere foarte mare de AUR și o guvernare împreună cu AUR. Și aici cerința AUR, aceea de a face, de a vota numai guverne din care ar face parte, s-ar îndeplini, pentru că ar face parte. Deci aici cred că într-adevăr rolul președintelui este extrem de important. Nu poți să ajungi la o discuție despre un viitor guvern fără o nominalizare de premier. Nominalizare care nu vine pentru că președintele a spus că vrea să vadă o majoritate. Și majoritatea nu e și ne învârtim în jurul cozii. Avem așa și probabil și domnul Bolojan s-a cam săturat să stea premier neavând de nimic nicio putere acolo, doar ca să încaseze toți pumnii, să fie sacul de box al tuturor. Așa încât cred că președintele trebuie cel care rupe pisica până la urmă. Vedem că are și o mare problemă, nu e președintele, noi, România, avem o mare problemă și cu legea salarizării, unde PSD a jucat politic cu sindicatele și sindicatele, ați văzut ieri la Cotroceni, au cerut niște măriri de anvelope salariare care sar din orice schemă și nu pot fi suportate de buget, deși această lege este blocată, pentru care președintele garanta că a găsit o majoritate. Fără această lege să prăbușește un capitol important din PNRR, pierdem aproape 800 de milioane de euro, mai pierdem și pe biodiversitate vreun miliard de euro și hai să vedem cine se înghesuiește, cine vrea să vină la putere în condițiile astea, să scoată toate castanele astea din foc aruncate nonșalant.
1: Ar putea fi adăugați și banii pentru legea ANI.
0: Și un alt jalon contestat la curt cu acele
1: pe care
0: articole.
1: Nicu Șordan a anunțat că o
0: și pe
1: blochează.
0: Dreptate. Nu blochează, atacă la Curtea Constituțională pentru că este absolut aberant ce se întâmplă în legea aia, să o faci
1: retroactivă. Cu toate că tot președintele, dacă ne aducem aminte, la un moment dat ne spunea că există un acord politic semnat de liderii partidelor pentru trecerea acestor legi din PNRR.
0: Și vedem că nu există.
1: Cristian Năsulea, nu avem guvern, avem două decizii favorabile României din partea agențiilor de rating, sigur, favorabile, deci nu se retrag investitorii, dobânzile la care ne împrumutăm nu reflectă deciziile, ci o țară aflată în situația în care e. Reflectă realitatea, dobânzile pe care le primește România acum pe piețele internaționale. Cât mai poate însă continua?
2: Nu există o limită. Deci în momentul de față suntem într-o situație stabilă, o situație proastă, dar stabilă. Deci aici este locul în care am ajuns. Nu ar fi trebuit să fim în situația de față, în primul rând. Deci nu ar fi trebuit cheltuiți banii care au fost cheltuiți în anii trecuți de guvernele trecute la modul la care s-au risipit resursele țării. Însă, în momentul de față, suntem într-o situație în care, unul la mână, după părerea mea, putem să continuăm fără guvern în continuare, cu mențiunea că în septembrie trebuie să ne spună și S&P ce părere are și părerea aceasta poate să fie negativă. N-am avut încă timp să fac calculele și pe grila lor, dar probabil tot pe acolo suntem. Poate să fie și cu da și cu nu. Și de asemenea putem să instalăm un guvern până atunci, dar apropo de chestiunea aceasta cu numele ministrului Nazare, care este vehiculat ca prim-ministru într-un potențial guvern, cred că este una dintre singurele variante care nu ar strica, de fapt, calculele cu agențiile de rating, pentru că este omul care în ultimul an a convins, de fapt, s-a dus și a discutat și le-a explicat în ce situație suntem și de ce se vor îndrepta lucrurile, a venit cu cifre, a mai redus din deficit într-un mod care nu e departe de a fi optim. Dar aici suntem cu clasa politică, cu contextul politic în care ne aflăm. Dar la întrebarea cât putem să mai ducem așa, nu există. Deci putem să mergem și în această stare de inacțiune, de fapt, așteptând ca lucrurile să se rezolve de la sine câțiva ani de acum înainte. Deci până

0: în momentul în care nu avem o variantă bună de guvern, eu aș zice mai degrabă să nu ne grăbim să instalăm un guvern cu niște miniștri care să înceapă să împartă iarăși bani pe care nu îi iau și pe care după noi va trebui să-i dăm înapoi.
1: Deci pentru Standard & Poor's ne-ar ajuta varianta actuală cu guvern interimar.
0: E posibil. Aici e o problemă pe care am avut-o și cu Fitch și foarte clar și cu Moody's. Da? Deci am avut această problemă pentru că e foarte clar că nu e bine să nu ai guvern cu puteri depline. Însă două dintre aceste agenții de rating ne-au transmis în scris deja în lunile trecute că văd cu ochi răi, pot să o spun direct pentru că este dintr-un raport de la aceste agenții, nu văd bine un guvern care să fie controlat de către Partidul Social Democrat. În baza faptului că Partidul Social Democrat are tendința de a împărți bani pentru voturi către diverse categorii sociale.
2: Mai sunt lucruri însă care schimbă ecuația până atunci, banii pierduți din PNRR, care erau cuprinși în construcția bugetară, vor schimba cifra deficitului.
0: Deci noi ne permitem să ratăm un jalon pe calculele pe care le avem în acest moment, ca să nu sară în aer bugetul cu totul, putem să ratăm un jalon, preferabil unul dintre cele ușor mai mici. Pe ăla cu biodiversitate aș fi preferat să nu-l ratăm pentru că e destul de scump.
3: E un miliard, da.
0: E scumpuț, e chiar sub un miliard.
2: Sunt trei în momentul ăsta.
0: În momentul acesta, da. Până nu vedem legile trecute, schimburile cu Bruxelles-ul încheiate și confirmarea că intră banii, că au intrat banii, de fapt, nu aș grăbi să declar victorie. Adică nu mi se pare că este sigur să facem ceea ce au tendința să facă unii dintre politicienii noștri, să ne bucurăm, să anunțăm victoria și să ne bucurăm de ea mult prea devreme. Deci, deocamdată, într-adevăr, lucrurile nu arată foarte ok. Eu zic că dacă ratăm un jalon, lucrurile pot să arate în regulă pe promisiunile făcute și pe construcția bugetului. Dacă ratăm mai multe, trebuie să vedem cum ieșim la capăt și din această problemă.
2: Mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară.
1: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Cosmin Prelipceanu cu jurnalul de seară în doar câteva momente. Ne vedem la ediție specială și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
5: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritar sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
5: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
3: Și facem tocmai, da.
5: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorii spunea intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ieșind acolo, na, îți strigă numele, îți arată drapelul, 25.000 de oameni te aplaudă, milioane se uită de acasă. Te simți ca o furnică sau ca un gladiator într-o arenă și este înfricoșător, dar în același timp simți că trăiești cu adevărat. Antrenorul meu mereu mi-a spus să nu las niciodată succesul să mi se urce la cap și nici eșecul să-mi coboare la inimă.
2: Ce să se schimbe în România pentru ca următorul David Popovici să apară mai devreme?
1: În timp ce respiram, deci totul se întâmpla foarte repede, spuneam, nu are cum să câștige americanul. Oamenii ăștia câștigă întotdeauna. Câștigă de când sunt eu mic. Trebuie să câștig și eu odată, adică, hai România, come on!

0: Popovici și corner, David Popovici și corner, umăr la umăr. Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46-56! Nou record al competiției! Nimic nu mai poate fi zis! David Popovici este regele Europei! Al treilea succes consecutiv în fața celui care l-a ironizat, celui care l-a provocat.
1: Da, David Popovici a câștigat finala de 100 metri liber la Europenele de Natație de la Paris. S-a întâmplat acum 2 minute și un pic. Este al treilea titlu pe care îl câștigă după Europenele din 2022 de la Roma și cele din 2024 de la Belgrad. Ați auzit timpul cu care a terminat? 46-56. Este un record, își depășește propriul record pe care îl stabilise la Europenele de la Roma, 46,86. Încă o dată, David Popovici, campion european la 100 de metri liber, a câștigat același titlu la precedentele două ediții de europene de natație, la Roma, Belgrad și acum la Paris. În centrul Brașovului, într-o zonă circulată de turiști, o mașină în viteză a intrat în trecătorii de pe trotuar. Un om a murit pe loc, un al doilea a murit în brațele salvatorilor. Cum a fost posibil un astfel de accident? Ce s-a întâmplat? Răspunsurile pe care le avem în acest moment, în această seară, la jurnal, imediat intrăm în detalii cu jurnaliștii noștri. Ultimele ore de funcționare pentru reactorul 2 de la Cernavodă. De mâine România are de căutat în regiune 700 de megavați. Ne punem mari speranțe în bulgari și în ucraineni. Dunărea la Cernavodă a coborât astăzi sub pragul optim de 185 de centimetri, iar în următoarele 10 zile nivelul va continua să scadă în fiecare zi. Deci nici vorbă de redeschidere în acest interval critic. De unde facem rost de curent? Cristian Bușoi de la Ministerul Energiei va veni în această seară în studio. Blamate sau luate în derâdere, lucrările disperate de pe brațul Bala sunt sursă de inspirație pentru unguri. Premierul Peter Moghior cheamă armata la centrala de la Pocș ca să o mențină în funcțiune. Ungurii vor scufunda 2 barje cu pietriș. Dar ce surprinde cel mai tare este să aflăm că mari companii românești investesc deja în Bulgaria. Sute de milioane de euro, un model de business de succes care lasă România de căruță, pentru că politicienii puterei în ultimii ani au ignorat complet mersul lumii. Țara noastră își folosește seara propriul curent produs ziua, dar care trece prin bateriile bulgarilor și capătă un preț de câteva ori mai mare. În vara tuturor crizelor, nimeni nu pare să se grăbească. Curtea Constituțională a amânat pe luni contestațiile la legea integrității. Sindicatele din educație nu sunt de acord cu legea salarizării, iar la Cotroceni noul guvern va deveni o prioritate abia după ce scăpăm de PNRR. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem jurnalul. Vă spuneam că Dunărea scade mai repede decât ne așteptam. Mâine, al doilea reactor de la Cernavodă va fi deconectat de la sistemul energetic național. Astăzi a fost înregistrat un nou minim istoric, 1350 de metri cub pe secundă, debit la intrarea în țară, o treime din ce ar fi trebuit să existe la această oră în luna august. Dunărea a secat atât de mult încât unul dintre cele mai mari orașe ale țării, Galați, unde locuiesc aproape 300.000 de oameni, riscă să rămână fără apă de băut.

0: În sudul Doljului, peisajul de pe Dunăre este unul dramatic. Întinderi de nisip și vegetație cât vezi cu ochii.
1: Specialiștii susțin că în zona Desa din județul Dolj, Dunărea are cel mai scăzut nivel. Vorbim de aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, iar pe acest braț Dunărea s-a retras atât de mult încât au mai rămas doar câteva ochiuri de apă.
0: Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au avut consecințe grave. Dunărea a ajuns la un minim istoric de 1350 de metri cubi pe secundă pentru prima dată din 1985.
2: Nu sunt prognoze care să ne arate un debit în creștere în următoarele 10 zile, ceea ce înseamnă că valoarea va fi undeva la 1400 de metri cub pe secundă.
0: În zona Desa se fac și săpături la un sit arheologic.
3: Anul acesta, în sfârșit, ne-am amenajat un duș, pentru că apa fiind foarte departe ne ia ceva timp. În schimb, avem o stână, să zicem așa, în apropiere, de unde ne alimentăm cu apă. Apropiere însemnând câțiva kilometri.
4: A mai fost într-un singur an, în 2003, foarte scăzută, dar niciodată ca în acest an. După cum vedeți, și în spatele meu nu mai este aproape deloc apă.
0: Efectele nivelului scăzut al Dunării se simte și în municipiul Galați. Jumătate dintre locuitorii riscă să rămână fără apă potabilă. Din această cauză s-au luat primele măsuri.
5: Această conductă alternativă poate este o sursă pentru alimentarea uzinei de apă. Nu va putea face față totuși la întregul consum de apă al zonei arundate uzinei de apă. Va trebui gândită o strategie de funcționare în astfel de situații, dar numai dacă situația o va impune.
6: Dar numai
5: un program, da.
0: Pentru această intervenție a fost oprită apa în 7 cartiere din oraș. Astfel, aproximativ 100.000 de locuitori au rămas fără apă pentru 24 de ore. Din acest motiv, oamenii au venit să ia apă de la o cisternă din oraș.
7: Dar ne-am oprit apă în bidoane, în găleți, ok. O zi supraviețuim, dar dacă e mai mult, e nasol.
8: Fraudă imobiliară copiată la virgulă după cazul Nordis. Apartamente fantomă într-un complex nefinalizat în sectorul 5 ar fi fost vândute de mai multe ori în timp ce clienții au rămas cu banii dați. Prejudiciul din dosar sare de 3 milioane de euro. Procurorii au făcut descinderi în capitală și în alte 3 județe.
9: Dezvoltatorii complexului imobiliar din sectorul 5 ar fi vândut apartamentele nefinalizate și de 2-3 ori clienților, susțin anchetatorii.
10: 11 apartamente au fost vândute dublu și alte 2-3 ori.
11: Clienții au semnat inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele din acest complex rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Oamenii au plătit bani în avans pentru apartamente care erau încă nefinalizate. Mai multe dintre aceste apartamente au fost promise mai multor cumpărători.
9: Cei păgubiți povestesc cum au fost înșelați, după ce achitaseră bună parte din bani și își puseseră speranțe că vor avea un cămin al lor.
10: Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata, am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența.
9: Oamenii spun că au fost atrași și de ofertele foarte bune la apartamente.
12: În 2021 am plătit toată suma, 40.000 pentru un studio. Am văzut că se lucra acolo și am zis că sunt serios și mai ales în vremea asta că nu se poate întâmpla așa ceva. A fost o ofertă care s-a dovedit a fi înșelăciune.
10: Suma a fost 45.000 de euro pentru un apartament micus din cadrul complexului. La momentul respectiv am avut o reducere de 4.000 de euro.
11: Credeți că o să vă recuperați banii? Nu mai vorbesc de apartament.
12: Sper să recuperez, da. 10 apartamente sunt vândute de 2 ori.
9: Conform clienților complexului imobiliar, este o întreagă rețea implicată în acest caz.
10: Este vorba de dezvoltatori, de notari, de IFN-uri. Sunt foarte, foarte multe persoane implicate în acest cerc.
13: Dezvoltatorii sunt în țara?
10: Parțial. Unul este plecat, a fugit.
9: Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei, adică mai mult de 3 milioane de euro. Situația seamănă izbitor cu schema Nordis, unde același apartament a fost vândut de mai multe ori. Ancheta Nordis trenează pentru că se așteaptă rezultatul unor expertize financiare privind destinația finală a banilor. Celebrul caz a fost și la originea legii Nordis, care îi protejează pe cumpărători în astfel de situații. Legea îi împiedică pe dezvoltator să mai asume mari de bani pentru apartamentele construite doar pe hârtie.

0: Șoferul care a zburat peste un sens giratoriu și a intrat într-un grup de turiști la Brașov ar fi avut o criză de epilepsie la volan. În urma accidentului îngrozitor, doi oameni au murit și unul a fost grav rănit. Cum se afla totuși la volan un om care suferă de această afecțiune? Legea din România nu permite așa ceva. Este una dintre întrebările la care ancheta trebuie să răspundă. Ioana Ciurlea, în direct, ne spune cum s-a produs accidentul. Vă avertizăm că sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Șoferul ar fi avut o criză de epilepsie la volan în momentul în care a scăpat mașina de sub control și a sărit peste sensul giratoriu. A ajuns cu mare viteză direct pe trotuar, unde mașina a fost ca o armă mortală pentru pietoni. A evitat la limită doi oameni și a intrat direct în următorii trei, care așteptau la un semafor. E vorba de doi turiști din Germania și unul din Piatra Neamț. Unul dintre ei, un tânăr care peste 10 zile împlinea 27 de ani, a murit pe loc. Al doilea bărbat, un bărbat de 34 de ani, a fost declarat mort după ce salvatorii l-au resuscitat 10 de minute la locul accidentului. Al treilea turist este în stare gravă la spital, iar șoferul care a produs accidentul a fost și el rănit și internat. Polițiștii l-au testat pentru droguri și alcool, iar ambele rezultate au fost negative. Între timp au reușit să-l și audieze, iar șoferul a spus că i s-a făcut rău și nu-și amintește nimic. Soția sa le-a spus anchetatorilor că ar fi făcut o criză de epilepsie, dar deocamdată nu a putut arăta și documente medicale. Șoferul va fi supus oricum unei expertize medicale pentru ca polițiștii să poată stabili exact cauza accidentului. În urmă cu 11 ani, șoferul era considerat erou pentru că într-un concediu la mare a salvat un turist de la ANEC.

0: Descinderi și rețineri la Constanța. Într-un dosar de proxenetism, potrivit unor surse din anchetă, printre cei reținuți s-ar afla și fostul rector al Universității Ovidius. Bărbatul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane prin închirierea în regim hotelier a unor imobile. Fostul rector a fost condamnat în trecut pentru luare de mită. Ce se întâmplă? Ce informații avem? Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Polițiștii spun că o femeie de 48 de ani și 2 bărbați de 25, respectiv 38 de ani, ar fi obligat mai multe persoane să se prostitueze și le asigurau și transportul în diferite locații. În dosar este cercetat și un bărbat de 55 de ani care închiria în regim hotelier mai multe imobile în care tinerele erau obligate să întrețină relații sexuale. Surse din cadrul anchetatorilor spun că este vorba despre Dănuț Tiberiu Epure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, în trecut cercetat pentru luare de mită. Toate persoanele au fost reținute pentru 24 de ore de către polițiști și duse în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Constanța. Mâine, suspecții vor fi duși în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.
0: Una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigație rutieră este folosită de toți șoferii, ar putea să renunțe la alertele care semnalizează filtrele de poliție. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor.
2: Pentru mulți șoferi a devenit o rutină să folosească aplicațiile de trafic în timp ce conduc. În timp ce unii le folosesc pentru orientare sau evitarea ambuteiajelor, alții vor să știe dacă sunt echipaje de poliție pe traseu.
3: Poliție raportată în față.
4: Această alertă se poate transforma într-o notificare pentru șoferi dată cu câteva sute de metri de locație echipajului de poliție. Însă, pentru oamenii legii poate reprezenta o problemă, întrucât participanții la trafic își pot schimba comportamentul sau traseul.
2: De acum, statele europene pot limita cu justificare aceste avertizări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că alertele pot scădea eficiența controlelor, inclusiv depistarea șoferilor băuți sau a celor aflați sub influența substanțelor interzise. În România nu au fost impuse până acum restricții, iar șoferii pot folosi funcțiile de avertizare ale aplicației.
5: Nu mi se pare ok, de ce să scoată? Să rămână acolo. Nu mă deranjează să știu și unde e poliția.
6: Nu mă interesează că merg regulamentar și nu o folosesc.
7: Cred că este o chestie bună, pentru că dă posibilitatea tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu mai anticipeze unde ar putea fi polițiștii.
8: Pentru persoanele care merg cu viteză sau nu respectă regulile, cred că este o problemă. Pentru cei care respectă și merg regulamentar, nu văd.
2: În Franța, deja autoritățile pot solicita blocarea anumitor alerte din aplicații în timpul unor misiuni speciale.

0: Începe eclipsa totală de soare în Europa. Fenomenul unic a fost vizibil la început în Alaska, dincolo de ocean, apoi traiectoria a străbătut Islanda, Groenlanda. La 21 și 30 de minute ora noastră, eclipsa va fi vizibilă în Spania, țara cu cele mai bune priveliști. În zone din Castilia, Aragon, Valencia, unde eclipsa atinge apogeul și durata maximă. Se va vedea și la noi, dar în mai mică măsură, în partea de vest a țării, la Deta, de exemplu. Mergem în Spania, Alin Petrică, pregătit. Alin, ce se întâmplă?
1: Bun găsit, eu sunt pregătit într-adevăr, adică am acești ochelari special de eclipsă, sunt omologat, scrie pe ei, asta înseamnă că în mod cert voi avea nicio problemă la ochi, pentru că am totul în corespunzător. A fost o retragere de piață, 6 de tipuri de ochelare au fost retrase, pentru că nu au fost omologate și a fost haos, au fost costuri foarte mari și s-au obținut cu greu. Aici sunt pe plaja din orașul Castellón. Este o plajă foarte lată, este un loc unde este linie dreaptă liber. Se va vedea soarele, oamenii și-au adus pete, da, unii fiecare ce-a avut. Sunt și locuri unde s-au amenajat special scene și alte locuri, dar acolo este deja o aglomerație de nedeschise, restricții mari de circulație și cine intre să știe că nu iese până după 12 noaptea. Este o mare migrație aici, pentru că se vede eclipsa pe o fâșie de Spania, pe o treime, partea de nord a Spaniei, pornește dinspre vest, dinspre Galicia și bine spre Palma de Mallorca, care e în spatele meu, va trece și pe aici și se va vedea, într-adevăr, 100% va fi eclipsă totală. Este migrația aceasta pentru că oamenii din sud vor să vină și estimarea poliției rutiere este că sunt 15 milioane de oameni care au pornit la drum. Sunt deja restricții de circulație pe multe autostrăzi, tirurile au fost trase pe dreapta tocmai pentru a facilita această migrație. Sunt și multe locuri aici, chiar pe fâșia aceasta, unde se vede 100% bine, în care oamenii au plecat. De ce? Pentru că este chiar la apusul soarelui. După 20-30 ora la care va fi eclipsa totală, va apune în câteva minute, practic. Iar oamenii, cum stăm și noi aici, sunt localitățile lor, sunt înconjurate de mos. De aceea, mulți dintre noi a trebuit să mergem în tot felul de locuri, să căutăm pe site-uri specializate. Eu am căutat pe un site care se cheamă Shadow Map, care arată umbrele pe minute ca o predicție în orice loc. Și astfel am găsit locul acesta. Este drept că pentru momentul zero, adică ora 20:30, mă voi sui pe cel mai înalt bloc din această localitate și de acolo voi putea vedea și voi putea și transmite ceea ce văd și să vă povestesc. Nu o să fiu sigur, o singur, o să fiu cu o mulțime de oameni, inclusiv români, pentru că aici este o comunitate imensă de români, am vorbit cu ei, toți și-au luat ochelarii și toți sunt pregătiți să vadă acest spectacol astronomic.
0: Alin Petrică, evident, revenim în direct în momentul de maxim, pentru că vrem și noi să vedem ce vei putea vedea tu de la înălțime, de pe blocul de acolo, din localitatea în care te afli. Imaginea pe care o vedeți acum, îmi spun colegii că este din Norvegia, este înregistrată în Norvegia, pe banda de maxim, acolo unde luna va acoperi mare parte din soare, dar unde va exista totalitatea eclipsei, fenomenul înregistrat se numește umbra. Știți cum se întâmplă? Între soare și pământ se interpune luna și se va vedea la un moment dat un contur ca un halou luminos al lunii, pentru că nu mai putem vedea soarele din cauza ei. În celelalte zone unde nu va fi completă eclipsa, fenomenul se numește penumbra. E vorba și despre România. Imaginile din dreapta ecranului sunt din vestul țării, din vestul României. Oamenii sunt acolo pentru a vedea chiar și parțial acest fenomen unic. Ultima oară, țineți minte, aici în România am avut o eclipsă totală de soare în 1999. Dezvăluiri uluitoare în presa americană despre un presupus asasinat pe care l-ar fi vizat. Care l-ar fi vizat pe Donald Trump? Air Force One urma să fie atacat cu o rachetă lansată cu o bazuca la plecarea de pe aeroportul Ankara. Nu urma să fie atacat. Asta a fost temerea celor care au grijă de securitatea lui Donald Trump. Motiv pentru care el a fost mutat chiar înainte de decolare într-un alt avion ascuns într-un camion de catering. era nu avionul, ci Donald Trump ascuns în acest camion de catering, în timp ce Air Force One a jucat rolul de momeală, plin de jurnaliști și de oficiali ai administrației, zborul Air Force One s-a desfășurat în mod obișnuit, după programul inițial, numai că la bord nu era deloc președintele Statelor Unite.
2: Președintele american s-ar fi aflat la plecarea de la summitul NATO din Turcia în cel mai mare pericol de la preluarea mandatului. Potrivit CBS, care citează surse apropiate Casei Albe, amenințarea era reprezentată de o rachetă care urma să fie lansată după decolare împotriva avionului în care se afla, Air Force One. Într-o decizie luată la secundă, serviciile secrete au decis să-l mute pe președinte într-o altă aeronavă a delegației.
3: They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about.
2: Mutarea președintelui a avut loc sub ochii tuturor, astfel încât nimeni să nu suspecteze că Donald Trump nu era în aeronava care purta oficial indicativul Air Force One. În văzul tuturor, președintele a urcat în avion și a făcut cu mâna. În spatele aeronavei se vede un camion cu mâncare care și-a ridicat containerele pe la ușa de pe partea opusă presei. După cum a dezvăluit Washington Post, este fix momentul când Trump a intrat în camionul de catering, alături de doar 3 colaboratori apropiați de la Casa Albă. Dan Scavino, directorul biroului pentru personal al Casei Albe, Natalie Harp, asistenta personală a lui Trump și directorul operațiunilor biroului Oval. Camionul s-a retras apoi la vedere și s-a dus la cealaltă aeronavă, care se afla la o distanță de nici 100 de metri. Folosind din nou containerul de mâncare, președintele a urcat la bord. Aeronava diversiune a decolat și chiar a folosit indicativul Air Force One. În avionul momeal au rămas toți reprezentanții presei care l-au însoțit pe Trump la summitul NATO, plus oficial din administrația americană. Jurnaliștii vor să știe acum dacă s-au aflat sau nu în pericol în timpul zborului cu aeronava prezidențială.
3: Well, I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
2: După incident, Asociația Corespondenților de la Casa Albă cer administrației să stabilească un protocol clar pentru situațiile de securitate excepționale, iar democrații din Congres au cerut explicații oficiale despre ce s-a întâmplat.
0: Despre seceta severă din Europa, știți, nu doar Dunărea este secată, aproape secată, toate marile fluvii ale Europei dau mari bătăi de cap liderilor continentului. La Budapesta, guvernul Peter Moghior a decis să copieze soluția românească pe Dunăre, adică să trimită armata să ridice nivelul fluviului prin construirea unui baraj artificial, adică și ungurii vor scufunda barje pline cu pietre.

0: 100 de militari, alături de ingineri și experți, vor participa la construcția barajului de pe Dunăre. Vor fi folosiți aproape 150.000 de metri cubi de piatră. După modelul României, Ungaria va scufunda și două barje pentru a evita ca centrala nucleară Paks să fie închisă iar complet.
1: Hogy haladéktalanul, már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy. De készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén.
0: La granița Serbiei cu Ungaria, Dunăre a scăzut cu 20 de centimetri, sub minimul istoric din 1909. Fluviul este vital pentru importurile de petrol rafinat. Volumul de transporturi de țiței de pe fluviu s-a redus de altfel cu 25%.
2: Ako idu brodovi pod punim teretom, oni ne mogu da prođu, oni se zaglave. I zbog toga moraju da idu pod malim teretom.
0: Probleme mari sunt și în Polonia. Vistula, cel mai mare râu al țării, a atins cel mai scăzut nivel din istorie, 102 centimetri.
3: Низки позив то катастрофа екологічна, бо вода, звісно, є зживана в кранах варшавських.
4: Є ще чого обавлять, понівеж маємо зміни кліматичні дуже моцно відочні.
0: În Germania, nivelul Rinului este critic lângă orașul Kaub, o zonă importantă pentru ruta navigabilă. Toate transporturile dincolo de acest punct au fost oprite, iar companiile au trecut de la vapoare la camioane.
5: Jetzt aktuell ist es so, heute sind wir bei 15 cm, Prognose für Ende der Woche Samstag liegt bei 9 cm, das ist für uns natürlich absolut katastrophal.
0: Potrivit serviciului european Copernicus, seceta afectează puternic tot continentul, inclusiv Franța, Spania și Regatul Unit. Presiunea este uriașă asupra alimentării cu apă, transportului fluvial și a producției de energie.
6: Imediat în studioul Digi24, Cristian Bușoi este secretar de stat în Ministerul Energiei. Cum vom face față opririi reactorului 2 de la Cernavodă și când va putea fi repornită această centrală importantă pentru sistemul nostru energetic? După pauză, rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
10: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR-ul, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
11: Că dacă nu?
10: Păi cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este, domnule Stelian Tănase, Partidul Național Liberal acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe?
10: Păi am întrebat dacă e vreunul sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
9: Și?
10: Și am dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
9: N-ați prea văzut mâini ridicate?
10: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Dar băieți care își pun pantofii în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
11: Dar pesediștii vin întârlici?
10: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le au toți.
11: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
10: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
11: Mi-e greu să vă aprob aici.
10: Sunt de acord.
11: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
10: Nu mai seamănă. Ei s-au îmbogățit
11: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
10: Cam ei așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
11: Da.
10: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, îi apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
8: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
7: Emisiune susținută de Digi România.

0: Digi24 FM.
1: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
2: Maturarea e perfectă, după 11 luni. Fără frigidere, fără temperaturi controlate, decât vântul și umiditatea de afară.
3: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
4: Mâine dimineață, la ora 7, începe reducerea puterii livrate în sistem de centrala nucleară de la Cernavodă. Reactorul 2 care a mai rămas în funcțiune până la, pe la ora 12. Explicația pe care am primit-o de la cei de la Cernavodă este că trebuie redusă treptat în așa fel încât sistemul energetic să nu intre într-o stare de șoc, pentru că ar dispărea brusc 680-690 de megawați. Atât produce, chiar și la această oră am văzut, centrala nucleară de la Cernavodă. În acest moment, exact în acest moment, 679 de megawați, adică aproape 11% din consumul național de electricitate de la această oră. Repet, va fi vorba despre o reducere treptată, în așa fel încât sistemul să reușească să compenseze din alte surse, în așa fel încât undeva mâine pe la prânz, centrala nucleară de la Cernavodă, gândiți-vă cum sună, să fie decuplată de la sistemul energetic național. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată de 19 ani, de când România are două reactoare la Cernavodă. Nu s-a mai întâmplat niciodată să fie decuplate amândouă. Este un an excepțional din cauza secetei. În studioul Digi24 este Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună seara, Cristian Bușoi!
5: Bună seara!
4: Într-un calcul cât se poate de simplu, față de importurile pe care le-am făcut până acum, în jur de 2000 de megawați, acum vom mai avea de importat și 690 care vin, 690 de megawați care vin de la Cernavodă. Întrebarea este de unde, Cristian Bușoi?
5: Sigur că cifrele depind de producția zilnică. Avem pentru următoarele zile o prognoză bună pe eolian, chiar în jurul la 1000 de megawați. Pot fi, evident că acesta este maximul, cu o medie de 500-600. Poate din aceasta putem compensa aceste 680-690 până în 700 de megawați.
4: E remarcabil. Eolianul acum face aproape 20%. 1200 de megawați.
5: Astăzi, da.
4: Se simte și în București.
5: O simțim cu toții. Veniți spre dumneavoastră, am văzut un vânt relativ puternic în București și pare că prognoza pentru următoarele zile ne arată că vântul ne va ajuta să reducem puțin din această presiune. Sâmbătă și duminică sunt zile mai liniștite în care oricum importurile erau bine sub 2000, chiar sub 1000. Cred că sâmbăta trecută au fost în jur de 600 în orele de vârf și pe totalul zilei chiar am fost net exportatori în weekend, dacă facem o medie a zilei. Apoi, sigur, însă, vorbind de săptămâna viitoare, de următoarele două săptămâni, prognoza meteo și hidrologică este una rezervată, proastă. E clar că, cel puțin pentru următoarele două săptămâni, sunt puține șanse să redeschidem vreuna dintre unitățile de la Cernavodă. Și atunci, mare parte din cantitatea de electricitate care trebuie pentru funcționarea economiei și a sistemului energetic național va veni din import. În principal din Bulgaria s-a reușit o creștere a capacității de interconexiune cu Bulgaria chiar în aceste zile. Există o alocare pe care o face ENSOI, rețeaua operatorilor de electricitate, transportatori, dar și operatori de sistem. Și, în general, importurile se fac din toată regiunea în funcție de disponibilități pe bursele regionale.
4: E simplu, am văzut.
5: Și mai avem, iarăși, pentru că e foarte important, o rezervă în caz că nu găsim aceste importuri, și anume Rovinari 4, unitatea 4 la Rovinari, aflată în rezervă, cu o capacitate nominală de 330 de megawați, probabil, în realitate, până în 300 o producție zilnică, și ceilalți 300 pot fi oricând compensați din rezervele hidroelectrice, lacurile de acumulare, partea de rezervă, unde însă trebuie să existe un anume echilibru și o anume prudență în folosirea acestor rezerve, pentru că
4: sunt
5: tradițional...
4: consumabile. Pare că sunt consumabile. Nu mai
5: tradiționalele sunt păstrate pentru iarnă.
4: Bun, spuneți-ne dacă există capacitatea Bulgariei să ne dea mai mult decât ne-a dat până acum, aseară, cu o seară înainte. De când ne tot uităm noi la aceste cifre, bulgarii în momentul de vârf ne dau 33%, exact o treime de cât consumăm în perioada de maxim consum de seară. O treime. Pot bulgarii să ne dea mai mult de o treime din cât consumăm noi?
5: Au producția lor nu va crește în aceste zile, pentru că, evident, acolo vorbim de centrala Kozlădui, care este extrem de importantă, 2000 de megawați, două reactoare de tip rusesc de câte 1000 de megawați, care astăzi nu este în pericol, cel puțin astea sunt chestiunile comunicate oficial bilateral, au și ei producție de regenerabile și sigur au acea electricitate pe care o folosesc în bateriile de stocare. Dar prin Bulgaria poate veni electricitate din Grecia, există discuții și la nivel bilateral, există furnizori români care sunt apropiați de Grecia, sunt chiar deținuți de Grecia, investiții importante din Grecia în România, în zona PPC, distribuție, producție, furnizare și mai sunt și alte discuții bilaterale cu posibilitatea de a lua o parte din electricitate de acolo. Acum, fiind o piață competitivă, depinde foarte mult ce nevoie avem și ce oferte.
4: Adică ne vom bate cu...
5: Dar regional, indiferent că vorbim de creștere sensibilă din Bulgaria, că vorbim de Grecia, că vorbim de alte țări din regiune, Serbia, evident centrul și vestul Europei, important este să nu fie probleme, mă rog, regionale. Și ieri, în discuția pe care am avut-o în grupul de lucru electricitate de la Comisia Europeană, la final, la solicitarea noastră, am fost împreună cu secretarul general Sorin Elise, evident mandatat de domnul prim-ministru, care urmărește în detaliu toate aceste chestiuni legate de energie, fiind și ministrul interimar al energiei. Cei de la ENSOI au făcut o prezentare a capacităților regionale și în acest moment și prognozele pentru următoarele două săptămâni sunt că pe cantitate de electricitate nu există nicio problemă de existența unor disponibilități.
4: Bun. 4.000 de megavați, înțeleg. Partenerii europeni ne pot oferi, în caz de nevoie, până la 4.000 de megavați.
5: Da, care sunt interconexiunile noastre, de asemenea, totale posibile cu diverse țări.
4: Dar numai pentru două săptămâni există această posibilitate?
5: Cele două săptămâni sunt săptămânile de foc în toată Europa, în toată regiunea. E întrebarea pe care am pus-o. Pare că spre finalul lunii august situația hidrologică, situația meteorologică se îmbunătățește.
4: E adevărat că există momente în zi când noi producem atât de mult încât vindem la prețuri negative în Bulgaria, au ajuns prețurile să fie negative, adică să-i plătim noi să ne ia curentul, să-l bage în baterii?
5: Există anumite momente ale unor producători de energie, de electricitate pe bază de solar, producători privați, care, datorită unui exces, sunt nevoiți să facă acest lucru. Dar sunt momente scurte, pe cantități scurte, n-aș face dintre asta o regulă generală a producției noastre din fotovoltaice.
4: Asta pentru că ei produc...
5: Și cred că odată cu dispariția celor aproape 700 de megawați în bandă, care nu înseamnă doar dispariția în seară când avem acest gap, această diferență pe care trebuie să o compensăm din importuri, să creștem puțin partea de importuri. Vorbim totuși de acești megawați care dispar pe parcursul întregii zile. Cel puțin fenomenul acesta pe solar nu va mai exista, pentru că o parte dintre aceștia vor fi compensați de electricitatea pe solar, care va avea prețuri mai bune.
4: Dar sistemul nu e coordonat la noi? Adică în loc să vindem la preț negativ, vindem, zic și eu, la plural, adică spuneți că sunt niște producători,
5: da,
4: privați,
5: sunt niște
4: care
5: investitori.
4: Au panouri. Nu putem opri din hidro, de exemplu, ca să producem cu hidro noaptea, să oprim mai mult din hidro și să lăsăm electricitatea din panouri, să nu vindem la preț negativ?
5: Hidro ziua nu folosește apa din lacuri, nu folosește rezerve, doar în orele de seară și, evident, în caz de nevoi pentru săptămânile viitoare, e vorba de funcționarea porțile de fier în principal, porțile de fier 1. Sigur că mai sunt centralele pe gaz. Pe de altă parte, și Hidro, și centrala OMV Petrom de la Brazi, și alți producători au și ei contractele lor, au și ei veniturile lor, au și ei contractele bilaterale, au clienții pe care trebuie să îi deservească, au veniturile pe care trebuie să le facă, salariile, taxele pe care trebuie să le plătească. Evident că fine-tuning, mici modificări, le face dispecerul energetic național, dar nu putem să luăm decizii în sensul în care reducem unele companii care au și ei planul lor de afaceri, clienților, contractele lor de onorat, pentru a favoriza, toată filozofia va fi aceea de a accelera apariția de baterii, fie atașate parcurilor solare, și vă asigur că peste 90% dintre cei care au parcuri solare din vechime, fără să se fi gândit să facă și o investiție în baterii, în acest moment sunt în diverse stadii de avizare, de acord pentru a-și atașa baterii, plus că vedem în ultimele săptămâni un interes crescut al investitorilor pentru baterii stand-alone de sine stătătoare.
4: Există riscul unui blackout?
5: Nu.
4: În aceste două săptămâni de foc, cum spuneți?
5: În aceste două săptămâni de foc, risc de blackout nu există. Sistemul energetic este stabil, este coordonat. În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la mari consumatori industriali. Altfel, producție pentru consumul casnic, pentru oameni care nu vor simți nimic în ceea ce privește consumul lor, electricitatea

0: Pentru că există un risc, mai ales în apropierea liniilor transelectrica. Dar un incendiu aproape de o linie a unei vegetații care crește datorită caniculei, care evident e crescută, dar și datorită caniculei să genereze acest incendiu, poate declanșa acest fenomen. E foarte puțin probabil, dar teoretic nu poate fi evident ignorat.
1: Adică spuneți că dacă se produce un incendiu de vegetație pe un câmp, de exemplu, și acolo este o rețea de înaltă tensiune, rețeaua de înaltă tensiune se supraîncălzește.
0: Exact.
1: Și atunci
0: și generează un efect.
1: Se autodeconectează sau...
0: Generează un efect care, dacă acest efect este puternic extins, specialiștii de la Dispecerul Energetic Național explică că acesta ar fi momentul unei pene de curent generalizate, care sigur poate fi într-un timp mai lung sau mai scurt, în funcție evident de amploarea accidentului remediată.
1: La ora asta, la care noi importăm foarte multă electricitate din Bulgaria, jumătate din curentul bulgăresc este făcut din nuclear. Luați în calcul și posibilitatea ca centrala de la Kozlodui să se oprească din cauza secetei de pe Dunăre?
0: A fost marea noastră temere și în continuare avem, evident, îngrijorări din acest punct de vedere. Suntem în contact cu colegii bulgari, în permanență domnul Ivan, coordonatorul, și cu domnul Cremenescu, cei doi care țin Dispecerul Energetic Național și care în aceste zile și nopți, împreună cu echipele domniilor lor, fac adevărate acte de eroism.
1: Acte de eroism? La ce vă referiți?
0: Sunt zi și noapte pe telefoane cu piața de echilibrare, cu diversi colegi din diverse țări, cu colegii din Ucraina, din Moldova. Sigur că mereu e o muncă stresantă și depinde foarte mult de acești oameni cu experiență și de oamenii pe care îi formează. Dar astăzi, în aceste zile, mai mult decât oricând, pentru că trecem prin perioade de stres, de importuri mari, de închiderea unor centrale nucleare, momente istorice, nu în sens pozitiv neapărat, așa cum prezentați dumneavoastră la începutul dialogului nostru, sunt în permanentă legătură cu colegii bulgari. În acest moment îi spun că nu au niciun semn de întrebare pentru următoarele săptămâni în legătură cu Kozlodui. Pot apărea surprize, nici noi nu ne așteptam să ajungem atât de jos cu debitul Dunării, atât de jos cu nivelul de la Cernavodă, să apară fenomenele pe care le-am văzut, care au limitat efectul lucrărilor de la brațul Bala. Toate aceste lucruri sunt chestiuni pe care teoretic experții de la apele române le-au studiat, dar cu care nu s-au întâlnit niciodată în practică.
1: Știți că ne uităm cu mare admirație la modelul ăsta de business pe care bulgarii l-au inventat într-un an și jumătate, l-au executat într-un an și jumătate, l-au pregătit cu vreo 5 ani înainte de când ne tot căcăim și noi cu PNRR-ul. Ei au pus bateriile în PNRR.
0: Confirmați. Și noi avem 11 proiecte de vreo 78 de milioane
1: minunat.
0: De euro.
1: Minunat.
0: Nu ne comparăm să cu sutele de milioane investite
1: dacă
0: de bulgari.
1: Dacă sunt pe planșetă, este minunat.
0: Nu, sunt gata în 31-8-a, mare parte dintre ele. De fapt, chiar două dintre aceste proiecte au intrat deja în funcțiune mai repede. Avem, de la începutul crizei, sfârșitul lunii iulie până astăzi, 500 de megawatts de baterii aprobate.
1: Aveți și dumneavoastră informațiile care circulă pe piață, le confirmați că în spatele unor investiții private, în astfel de baterii care deja funcționează în Bulgaria, sunt entități, companii din România?
0: Am văzut anumite informații în presă. Sigur că dacă companii din România au investit acolo, e o oportunitate pe care au văzut-o. Bulgarii, pe lângă că au investit bani europeni, au avut de asemenea un business case foarte clar care au atras băncile private și investitorii privați, fondurile de investiții. Ei, având pe de-o parte nuclearul, care este în bandă, și din ce în ce mai mult investiții regenerabile, ca în toată Uniunea Europeană, dar neavând, de exemplu, investiții foarte mari pe gaz sau hidro, care să le moduleze orele de seară, deja cu mai bine de un an de zile în urmă, cu 2 ani de zile în urmă, când au început să intre puternic regenerabilele, au văzut o diferență de preț între zi și seară, când nu era criză, nu era secetă. Zile normale. Ziua erau prețuri mici, seara erau prețuri foarte mari, pentru că regenerabilele nu puteau funcționa seara. Și atunci, bănci comerciale, oameni de afaceri locali, ajutați de statul bulgar și aici trebuie să vă dau dreptate și o lecție pe care trebuie să o învățăm în două feluri. Cofinanțare din bani europeni și modalități de aprobare extrem de simple. Extrem de simple. 72 de ore teste, ceea ce, mă rog, specialiștii noștri spun că e mult prea puțin. Un dosar extrem de subțire pentru aprobare, dar dincolo de stat a fost un model care funcționa la acel moment, nu doar în secetă. Pentru ei era nevoie să facă aceste baterii.

0: pentru că altfel nu aveau, nu puteau să beneficieze la cel mai înalt nivel de investițiile regenerabile.
1: În luna iunie, OMV Petrom, care este subsidiara din România a OMV-ului austriac, deci în luna iunie, OMV Petrom anunța o investiție de 300 de milioane de euro într-o facilitate la Gabare. Îi spun numele pentru că cu siguranță vom mai vorbi despre locul ăsta, pare că este unul special, unde subsidiara din România a companiei austriece construiește foto și baterii. Foto, 200 de milioane din cei 300, diferența 100 de milioane în baterii. Am în față o știre Economedia, repet, sfârșitul lunii iunie. Știm că panourile au o capacitate de 415 MW, bateriile 600 de MW.
0: Megawatt-oră.
1: Megawatt-oră. Asta înseamnă că este absolut clar că bateriile au fost concepute ca să ia curent și din altă parte, nu numai din panourile cărora le sunt atașate. Întrebarea mea este, trebuie să spunem că OMV Petrom va da în folosință această capacitate în 2028. Sau, mă rog, ăsta
0: da,
1: e planul.
0: Mă rog, una din remarcile mele este că
1: nu funcționează
0: cel
1: acum.
0: Puțin pentru acest model de astăzi e un pic cam târziu.
1: E târziu.
0: Sigur, OMV Petrom are investiții regenerabile și în România.
1: Dar vreau să spun că o companie din România, asta e subsidiara din România, a văzut ce se întâmplă în Bulgaria și s-a dus acolo. Și mă tot întreb, de ce companiile astea nu ar fi văzut? Pentru că nu există, răspunsul e simplu, o astfel de oportunitate și în România.
0: Probabil că acea baterie este atașată de parc, nu este de sine stătătoare și fiind o oră, dacă e la două
1: ore... Da, e atașată parcului,
0: e atașată parcului. Deci nu va putea cumpăra din sistem, nu va putea cumpăra din România, va trebui să folosească doar electricitatea din parc, care, într-adevăr, o modulează în funcție de cerere, nu o să o ducă toată în timpul zile, o parte o păstrează pentru seara ca să prindă prețuri mai
1: domnule
0: bune.
1: Domnule secretar de
0: Dar
1: stat.
0: OMV Petrom, evident, sunt multe lucruri care trebuie corectate și sunt multe lucruri pe care, cu care statul român a avut poate divergențe cu OMV Petrom de-a lungul timpului. Dar trebuie să recunosc că OMV Petrom, alături de Romgaz, investește în România peste 1 miliard de euro în Neptun Deep, cel mai mare proiect în domeniul gazelor naturale din Uniunea Europeană și are și câteva investiții în regenerabile.
1: Domnule secretar,
0: știu, vă gândeați că de ce în România n-a fost mai atractivă.
1: Absolut. Eu nu mă gândeam la vreo vină, că e o firmă privată și trebuie să facă profit.
0: Și nu erau ca firme românești, în care și statul
1: și
0: român
1: e
0: minoritar, dar important să fie extinsă în regiune, nu doar extinderea unor firme
1: deja
0: din alte țări.
1: Deja depășim, dar vreau să vă pun și această întrebare. Ne anunțați o revoluție, sunt oameni care vor să investească, stau cu banii pregătiți. O să avem și noi ajutor de la stat, dosar simplu, probe mici, aprobări venite repede. Se produce și la noi revoluția asta? Când?
0: Domnul prim-ministru a dat niște direcții foarte clare. În primul rând, tot ceea ce înseamnă baterii atașate unor parcuri trebuie aprobate în maxim o lună de zile. Și e o chestiune pe care Transelectrica s-a angajat că o va pune în aplicare. Pe aprobările pentru baterii de sine stătătoare urmează să stand-alone, să se accelereze procedurile în același fel. În această săptămână domnia sa va semna, pentru că s-au accelerat foarte tare procedurile, un apel de proiecte din Fondul de Modernizare, 150 de milioane de euro, care vor cofinanța, apelul va începe la 1 septembrie, vor cofinanța investiții în baterii independente, să spunem așa, stand-alone de sine stătătoare. Pornim pentru administrațiile publice locale și instituții, cei care au parcuri deja făcute pentru consumul propriu, nu pentru comerț, să-și adauge baterii pe banii Fondului de Modernizare, investiție acoperită 100%, cei care nu au nimic să-și poată face parcuri, mici parcuri plus baterii, acoperire 100%. E un pic târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Mulțumesc.
0: Poate nu e o revoluție, dar e un pas înainte important din această lecție.
1: Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Mulțumesc imediat, Emil Curezeanu, în studio. Vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil, pentru România, în continuare, rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25%.
0: Digi24 FM.
5: V-am promis, Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador în studioul Digi24. Bună seara, Emil Hurezeanu.
6: Bună seara.
5: O situație, știți, când ne-am văzut ultima oară, vorbeam despre o situație foarte complicată. Acum este și mai complicată. Aproape că te întrebi ce s-ar mai putea întâmpla, dar la capitolul ăsta
6: nici nu trebuie să precizăm. Nici nu trebuie să precizați despre ce situație era vorba, pentru că toate situațiile sunt complicate.
5: În condițiile astea, să-l auzi pe consilierul președintelui, care are o misiune importantă, să reușească să-i aducă la același numitor pe sindicaliști și pe fostele partide din coaliție, e vorba despre domnul Burnete, Radu Burnete, consilier al președintelui României, da, însărcinat cu un soi de consens în legătură cu legea salarizării, să-l auzi spunând: în acest moment, prioritatea noastră este PNRR, iar noul guvern, după 100 de zile, noul guvern va deveni o prioritate a cotrocenilor după ce terminăm PNRR, adică după sfârșitul lunii august. Ce vă stârnește o astfel de declarație?
6: Un simț al realității hipertropic, ce să zic. Pentru că ce se întâmplă? Guvernul e mai greu de realizat decât probabil o înțelege privind PNRR-ul. Suntem în situația asta, nu paradoxal, absurdă, că de 100 de zile, vorba aia lui Napoleon, i-au fost suficiente pentru o revenire în glorie. Și a mai speriat odată Europa. E destul de complicat, pentru că o criză politică este explicabilă. O criză politică între partide chiar foarte apropiate sau într-o mare coaliție, în interiorul unei mari coaliții, s-a mai văzut, se întâmplă peste tot. Pericolul este transferul dinspre criza politică guvernamentală, să-i spunem, spre criza constituțională. Acolo e un pericol. Și absența îndelungată a unui guvern și a unor perspective de formare, că nici astea nu există, nu sunt vizibile, sunt stimulente pentru o criză constituțională. Adică, ce se întâmplă în interiorul Constituției? Sunt niște prevederi exacte, președintele trebuie să facă ceva, în fruntea serviciilor speciale trebuie să fie persoane, nu? Din viața politică,
5: desemnate, să fie civili, directori.
6: Și așa mai departe. Toate lucrurile astea amenință să asigure un fel de neliniște și de natură constituțională. Dacă PNRR-ul se rezolvă, și eu cred că e mai ușor să faci guvernul. Săptămâna trecută auzeam zvonuri așa, aici, colo, că săptămâna asta totuși ajungem la un guvern. Este mai mult decât necesar, pentru că suntem atacați pe toate fronturile, din interior, cu secetă, cu închiderea reactoarelor, cu din exterior atacurile s-au întețit, realmente s-au întețit. Articolul din Newsweek, care a apărut și după aceea a fost retras, este doar un simptom, să zicem, aproape benign. Suntem pe o foaie de parcurs a războiului hibrid rusesc, alături doar de Germania, țările Baltice și Polonia, știm asta. Războiul din Marea Neagră s-a reactivat după închiderea portului Odessa. în urma bombardării lui frecvente și intensificate. Ucrainienii l-au închis în 22 iulie. Lucrurile se transferă, sau scena de conflicte din ce în ce mai grave se transferă spre Novorossiysk. Știm că aici americanii au insistat ca transporturile de petrol ale rușilor să nu fie atacate de ucrainieni și i-au promis că fac asta, dar atacurile sunt 600 de kilometri de pe coasta ucrainiană a Mării Negre până la Novorossiysk, nu? Cum s-a ajuns aici? Sevastopol a fost debranșat încă în prima fază a războiului, Sevastopol fiind nu doar vechea citadelă a Rusiei în războiul Crimeei, dar principalul port militar al Rusiei după ocuparea Crimeei. În urma atacurilor inventive ale ucrainienilor, războiul dronelor și așa mai departe, rachete, rușii au fost nevoiți să închidă Sevastopol, s-au transferat cu armată și cu comerț cu tot spre Novorossiysk. Atacurile ucrainene în ultimile săptămâni, în ultimile luni, sunt periculoase și pentru hinterlandul rusesc, adică pentru țara din spatele frontului, din interior. S-a văzut până la câți kilometri ajung rachetele ucrainienilor. Deci avem o mare problemă, pentru că o întețire a războiului din Ucraina și o extindere a lui, o reluare a lui, mai exact, în Marea Neagră, în acest război care nu are vase și nu are avioane. În Marea Neagră și în general, războiul ăsta nu mai are vase și nu mai are avion. Să fie un război maritim în interiorul unei mări închise, să zic așa, fără avioane deasupra de luptă și vapoare de desubt, e interesant. Dronele și rachetele. Am avut o problemă și noi cu atentatele de jucate asupra instalațiilor din platforma, din jurul platformei Neptun Deep, uh-huh, la 100 și de kilometri în zona economică exclusivă a României. Acolo unde credem și avem toate motivele să credem că așa va fi, credem că va funcționa sursa cea mai importantă de gaz pentru România și pentru întreaga Europa, cea mai mare, începând cu 2027, o asociere între OMV și Petrom. Problema securizării acestei platforme este foarte sensibilă. La un moment dat se vorbea că sunt firme americane. În timpul explorării zăcămintelor, au fost niște firme americane care asigurau securitatea. Este esențial ca noi să ne apropiem de momentul producerii primului gaz, cum spun specialiștii, în 2027, având o oarecare securitate asigurată în jurul platformei. Mai ales că o platformă de acest gen, care funcționează în afara apelor teritoriale, nu? Apele teritoriale sunt până la 12 mile, tot ce este după până la 100 și kilometri sunt apele...
5: Zona economică exclusivă.
6: Zona economică europeană exclusivă, sau cum se mai numește. Acolo reglementările de securitate și de suveranitate în principal, când poți să intervii cu armele tale și cum, ce poți să faci ca să o aperi, așa cum îți aperi zona maritimă, sunt mai vagi. După NATO, după summitul NATO de la Ankara, s-a hotărât ca operațiunea de deminare, care a jucat un rol important și poate să fie extinsă, comună alături de bulgari și de turci, să fie extinsă din apele teritoriale și în zonele economice exclusive. Să vedem în ce măsură va funcționa asta. Eu înțeleg că autoritățile vorbesc puțin despre asta, dar trebuie să vedem ce se întâmplă. Asistăm la o reluare a ofensivei ruse, uh-huh, o intensificare fără precedent a războiului hibrid, cu două atentate periculoase în Germania, s-a văzut recent, și la noi le punem pe același plan cu cele din jurul platformei. În situația în care nici Germania nu dă pe afară, ca să zic așa, cu stabilitatea politică, dar are un guvern care funcționează și așa mai departe. Toți au probleme focare de criză, dar deciziile sunt univoce, funcționează, sunt așteptate și în măsura în care sunt așteptate vin. Noi nu avem decizia completă într-o situație de maximă gravitate pentru că ne lipsește puterea. Orice putere are, orice autoritate are putere și gravitate, gravitas, cum spuneau latinii și cum se spunea și în Evul Mediu. La noi e mai mult un fel de gravitate a scandalului. Figurile foarte grave ale politicienilor surprinse în timpul perpetuării scandalului interpersonal, în timpul escaladării războiului politic intern pe care l-au deplâns observatorii celor politice românești încă de pe vremea lui Cuza. Asta, de asta avem parte. Ar trebui cel puțin ceea ce putem controla și asta putem controla. E vorba de factorul volitiv, politic, trebuie să se întâmple asta, să se întâmple. Concesiile trebuie făcute până la limita în care se întâmplă crearea unui guvern și asumarea răspunderii constituționale, alminteri, cu pericole în interior, în măsura ofensivei pericolelor externe, nu e deloc bine.
5: Putin e în situația în care apare în siguranță la un eveniment public, taman la Vladivostok.
6: Îmbrăcat în marinar.
5: Îmbrăcat în marinar. Vorbește despre Japonia, are tot felul de întrebări, dar vorbește și despre NATO. Spune că NATO este amenințător, că se extinde și că o confruntare e mai aproape ca oricând. Te și întreb ce ar mai putea să spună Putin după atâția ani de război în Ucraina, după ce ne-a făcut vinovați de toate, de că ajutăm Ucraina, că Ucraina rezistă, că ne băgăm acolo unde nu ne fierbe oala și așa mai departe. Și aici, când vorbesc la plural, persoana întâi plural, mă refer la NATO. Întrebarea este, Putin mai poate doar să vorbească și să apară la Vladivostok sau capacitatea lui de a face rău crește pe măsură ce e tot mai încolțit?
6: Reziliența Rusiei este nesfârșită, e legendară. Și atunci când avea dreptate și atunci când s-a înșelat sau nu are dreptate. În cazul războiului din Ucraina, Rusia este agresorul care poate renunța la agresiune și poate face primul pas în direcția păcii. E vorba însă de orgoliul unei mari puteri, de trecutul unei mari națiuni, de angajamentul marțial, tradițional, instituțional, al tuturor puterilor acestui stat. Pe de altă parte, populația a obosit, se pune problema unei mobilizări mai extinse pentru armată, pentru luptători, nu e de la sine înțeles, nu e simplu. Vin 40, între 30 și 50 de mii de coreeni, nord-coreeni, e greu să te înțelegi cu ei. Creează mari probleme. Sunt tendințe și informații legate de intențiile armatei, conducerii armatei ruse de recrutare în rândul populației urbane din marile zone, Sankt Petersburg și Moscova, ceea ce zone până acum protejate. E complicat. Nu există o formă de mobilizare obligatorie. Suntem departe și de mobilizare generală. Rusia are nevoie de 400.000 de militari. Are o populație mare, 140 de milioane, în comparație cu a Ucrainei. Dar Ucraina a reușit să-și compenseze deficitul sau inferioritatea demografică în raport cu cea a Rusiei prin inventivitatea mijloacelor militare. Rusia are un arsenal puternic, nu mai amenință cu folosirea bombei nucleare, nici măcar tactice, așa cum făcea în primul an de război. E aproape exclus să o facă vreodată. Dar poate să extindă războiul cu o ofensivă mai dură, mai ales că se apropie și alegerile. Mulți spun că după alegerile în care, apropo, singurul partid, Iabloco, care era împotriva continuării războiului, a fost admis inițial de Comisia Electorală Centrală, pentru că apoi Tribunalul, Justiția, și acolo Justiția devine utilă unor forme de intenție politică atunci când e cazul. Dar acolo ne așteptăm mai mult decât în România. Paranteză închisă. Deci au fost scoși. Să vedem cum funcționează asta, pentru că populația Rusiei, pe de o parte, este foarte angajată în menținerea unei anumite idei despre măreția Rusiei, și când are dreptate și când are dreptate. Asta de pe vremea marchizului de Custine, care știm că are celebrele memorii la începutul secolului al XIX-lea, de pe vremea unui fost ambasador al Franței la începutul erei bolșevice, la sfârșitul erei țariste, care amândoi francezii se ocupă de Rusia de multă vreme, mai ales în scris, observațiile lor legate de puterea asta militară a unui colos care calcă în picioare ideile de moralitate, care au funcționat în Rusia, de marea cultură rusă, există, ortodoxia nu propagă esențialmente războiul și conflictul, însă există totdeauna o mobilizare și în cauze greșite, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării și care este un factor de luat în seamă. Toate astea asigură un pericol, mai ales că președintele Putin, îmbrăcat în marinar, la fel ca De Gaulle și ca Napoleon, fără grade, Napoleon era general și De Gaulle, dar de multe ori purtau uniforme fără grade, Stalin în orice caz fără grade. Astăzi spunea, nu mi-e frică de nimic. S-ar putea, în declarația de la Vladivostok, s-ar putea tocmai contrariul să fie adevărat. Dar până atunci au existat tentative noi, pentru mine promițătoare. De exemplu, politicieni în rezervă, de vârf, aproape de vârf, dar în orice caz seniori în diplomație, din Germania, Marea Britanie și Franța, au vorbit cu fileri ruși luna trecută. Vrea și Europa să facă negocieri. Toată lumea vrea negocieri. A propus și Zelenski un armistițiu de 40 de zile pentru găsirea unor soluții. Suntem departe de anul trecut, când aproape e anul, în 15 august 2025, la Anchorage, în Alaska, aproape că avea impresia că Trump cu Putin bat palma și că Ucraina este scoasă definitiv din joc. Dimpotrivă, suntem acum într-o cu totul altă situație. Statele Unite bat palma și o bat frecvent cu Ucraina, au întărit sancțiunile printr-un vot parlamentar, printr-un vot al Congresului și unii spun că moartea senatorului Lindsey Graham, care a fost principalul promotor al acestui nou pachet de sancțiuni aplicate între timp, adică adoptate mai exact între timp, ar avea o legătură cu un fel de răzbunare rusească, deși el a vizitat Kievul, nu Rusia, da? Lucrurile sunt totdeauna complicate. În fine, e explozivă situația și e clar că în jurul alegerilor ruse, înainte sau după, vom asista la extinderea conflictului și în cantitate, în area de desfășurare și în intensitate, cu dimensiunea războiului hibrid activată și ea, întețită și ea.
7: Și cu drone ajunse pe Temiri unde? Foarte aproape de noi, de exemplu.
6: Vedeți, noi suntem la frontiera, să zic, prin Marea Neagră, suntem o țară limitrofă a Rusiei, nu? Prin Marea Neagră. Sunt vecinii noștri la Marea Neagră.
7: Da.
6: Au ajuns drone pe aeroportul din Leipzig și au intrat în aripa unui Antonov, ăsta, bolidul era cât pe ce să le arunce în aer, au ajuns drone, sau s-a închis mai exact, din cauza pericolelor de drone, aeroportul din Düsseldorf. Al treilea, al patrulea mare aeroport din Germania, care este în vestul, la granița cu Olanda și cu Franța, în vestul Germaniei. Deci până acolo ajung dronele, ajung oriunde. Există, ați văzut imagini în televiziunile lumii cu drone care urmăresc persoane. Un vânzător de legume, de exemplu, urmărit de o dronă care se ascunde sub un fel de carcasă de dubiță arsă, scapă în cele din urmă, dar există și această posibilitate pe care o au și ucrainienii și rușii. Bineînțeles.
7: Newsweek. Ați făcut referire la un articol straniu apărut în Newsweek, nu straniu pentru susținătorii lui Călin Georgescu, pentru care a fost sărbătoare, a fost revelionul, da? Pentru telespectatorii noștri, rapid despre ce este vorba, Newsweek pe site publică un articol de opinie care poartă următorul titlu. SUA ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România. Articolul este semnat de Denis Portman. Jurnaliștii de la București au vrut să afle cine e domnul care opinează de maniera asta în Newsweek, mare publicație din Statele Unite. și nu l-au găsit, deși în mica prezentare pe care site-ul i-o oferea acestui domn, mi se spunea că este un scriitor care locuiește la Londra și care este foarte interesat de democrațiile lumii. Asta era prezentarea. Dar când întrebai marele internet și în lung și în lat ce a mai scris Dennis Portman, surpriză.
6: Au mai găsit un Dennis Portman care se ocupă cu cereale în Canada și care e relativ străin de cazul Călin Georgescu.
7: Și al democrației din România care Precis. S-ar afla în pericol.
6: Precis.
7: Bun, se fac investigații, toată lumea află că ar fi fost vorba despre un articol propus de o companie de PR comunicare care pe bani obținea posibilitatea de a publica o opinie în Newsweek. Pe site, nu în publicația tipărită, acela este un săptămânat.
6: Ultimul episod...
7: Acolo n-a ajuns.
6: Domnule Prilegean, ultimul episod, retragerea de pe site, ca și cum n-a existat niciodată, califică întregul caz.
7: Califică întregul caz. Da. Aș mai spune doar atât. Hot News sună la Newsweek, hotnews.ro, sună la Newsweek și jurnaliștii de la Newsweek le spun celor de la Hot News, aoleu, a fost o greșeală, nu ne-am dat seama, articolul n-ar fi trebuit să fie publicat, l-am șters, gata, caz rezolvat. Ce mai e și asta, Emil Curezeanu?
6: Da, este o formă de intruziune prin în paradigma războiului hibrid. Toate astea sunt posibile. Intoxicarea cu informații semi-adevărate, calomnia țintită, reaprinderea unor focare în colțurile cele mai neclare și mai benigne ale tabloului social, politic, economic în țările considerate ostile de Rusia. Toate astea se întâmplă. Am văzut un interviu foarte interesant acordat unui mare jurnalist care conduce grupul Springer cu Welt, Bild și Politico, între altele, Döpfner, un podcast cu președintele Vučić, președintele Serbiei, după vizita lui Zelenski la Belgrad, care a stârnit un scandal imens în rândul propagandiștilor ruși, care îl consideră pe Vučić trădător, după tot ce au făcut rușii pentru el în primul război mondial, s-au aruncat în primul război mondial
7: pentru
6: sârbi, pentru sârbi, și așa mai departe. Vučić încearcă să explice de ce îl vede pe Zelenski. E un semn aici, este un semn că Vučić, care e un om destul de echilibrat, are steagul Uniunii Europene în spate, dincolo de steagul Belgradului și al Serbiei, semn că a făcut această opțiune, nu suportă, nu încurajează, nu aplică sancțiunile împotriva Rusiei și asta îl face destul de neclar în legătură cu aspirațiile lui europene. Dar, în orice caz, livrează muniții Ucrainei și acum îl vede pe fratele slav, așa spune Vučić. În aceeași măsură îi se acordă, cum să spun, întregul credit al poporului slav sârb, ca și fratelui Putin. Pe amândoi îi consider frați sârbi și slavi. Ceea ce a stârnit furia la Moscova este, bineînțeles, acest pas care arată că Vučić are în vedere, ține cont de revenirea Ucrainei și de rolul important pe care îl are Ucraina în război acum și în general în Europa. Și când e vorba de arme și când e vorba, vrea să facă drone cu firma ucraineană respectivă, cu care încercăm și noi să facem drone, vor și alții să facă drone, vrea să facă drone antidrone. Interesant.
7: Mm-hmm. Am avea și noi nevoie.
6: Cu cine vrea să se lupte Ucraina, cu cine vrea să se lupte Serbia, nu știu încă, dar are și ea mulți adversari. Cert este că spune la un moment dat și în acest interviu și în altul, dat în aceea săptămână presei germane, și este desfințat de propaganda rusă, tocmai jurnaliștilor germani ne cerem scuze pentru folosirea acestei expresii, spun rușii. Adică când spui un jurnalist german în ziua de azi, e ca un fel de ocară absolută. Și ce spune Vučić? Trebuie să facem ceva. Toată lumea vorbește de înarmarea Ucrainei, de continuarea războiului într-un fel sau altul, de întărirea unei părți în defavoarea celeilalte. Nu vorbește nimeni despre pace. Pericolul este începerea unui război mondial extins, nu o spune prima oară. Se va ajunge aici dacă obiectivul nu va fi continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, dacă va fi în continuare continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, sprijinirea de către Occident în mod unilateral la Ucraine, se va ajunge și la acest război. Pentru că nici Rusia nu e singură, are de partea ei China, chiar într-o situație de inegalitate, de statut, are în favoarea ei și arsenalul nuclear și dorința asta de nezdruncinat de a nu pierde vreodată un război. Deci e interesant că Vučić tocmai în momentul când îl primește pe Zelensky și pare să promoveze cauza occidentală, folosește acest prilej pentru a atrage atenția asupra extinderii războiului și transformării lui dintr-un război regional, în măsura în care e doar asta, într-un război european sau global.
7: Sunteți unul dintre cei mai potriviți interlocutori pentru următoarea întrebare. După alegerile noastre anulate de la sfârșitul anului 2024, după discursul lui J.D. Vance de la München, în România a existat așa o vibrație că administrația Trump nu ne suportă pe noi, ăștia de la București, nu ne suportă pe români, nu îi suportă pe cei care conduc România, pentru că i-au venit de hack lui Călin Georgescu prin anularea alegerilor din 2024.
6: N-a spus chiar așa. Am intrat într-un pachet destul de onorabil alături de englezi și de germani. Eram criticați că nu respectăm normele democrației.
7: Că nu avem aceleași valori democratice ca americanii. Da. Că nu mai vedem democrația așa cum o văd ei. Că uite, am ajuns să anulăm alegeri. Subiectul părea să se fi terminat cât se poate de simplu, fără prea multe explicații, după ce Nicușor Dan a fost felicitat direct de Donald Trump pentru că a devenit președinte.
6: Dacă ați ști câte explicații s-au dat și cât de greu n-a trecut acest subiect, sau trece în continuare foarte greu,
7: și brusc avem senzația că subiectul iese așa de pe sub pat, cu un articol de ăsta scăpat câteva ore pe Newsweek, care a umplut internetul în favoarea lui Călin Georgescu, care se vede din nou reîncărcat de administrația Trump. Statele Unite îl susțin pe Călin Georgescu.
6: Domnule Prilipceanu, acest articol, chiar dacă ar fi existat cu adevărat un astfel de autor, care are dreptul la
7: unei opinii de genul ăsta?
6: Bineînțeles, mai ales că joacă foarte bine cartea neutralității și folosește și partitura statului. E adevărat că ne transformă într-un fel de succesori ai securității și ai Partidului Comunist, de care nu ne putem debarasa. S-ar putea să aibă dreptate și aici, în anumite reflexe. Se întâmplă și în Germania, cu estul Germaniei, se întâmplă și în alte părți. Istoria are firele ei de continuitate, nu merge așa, nu se taie de... America ne face o surpriză imensă la 250 de ani de la crearea cele mai democrate și libere constituții din lume, recurgând la practici care n-aveau nicio legătură cu spiritul liberalismului jeffersonian, nu? Deci nu ne putem... Chiar dacă ar fi fost adevărat, a apărut în Newsweek, e un autor. Și ce-i cu asta? And so what? E sfârșitul lumii? E un aliment nutritiv, un supliment alimentar nesperat pentru partida pro-georgistă din România. Bun. Partida pro-georgistă din România are dreptul la existență, nu domină portativul politic românesc, avem nevoie de explicații mai precise și în sfârșit scadente legate de motivele profunde ale anulării turului 2 al alegerilor de anul trecut. Nu s-au dat toate explicațiile. Aproape că Portman ăsta, care e un personaj fictiv, încearcă să le dea acolo și să spună, se apără și statul, și statul cum poate în astfel de situații, trebuie să o facă și el. Deci să nu exagerăm importanța. Acest domn Portman, chiar dacă ar fi existat, dar se pare că era un non-personaj, nu reprezintă administrația americană. Sub nicio formă. Revista Newsweek nu este nici măcar un oficios al Casei Albe. Este una din publicațiile, între noi fie vorba, a mai scăzut din importanța pe care o avea altă dată. Așa cum săptămânalele, în general, și Time și nu mai sunt ce au fost. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, astea sunt publicații puternice. Cu pondere, cu impact și așa mai departe. Întâmplător sau nu, au toate ceva în comun. Nu simpatizează în exces, ca să mă exprim eufemistic, administrația Trump. Uh-huh.
7: Spuneți-ne dacă explicațiile multe care au fost date între momentul decembrie și mai, decembrie 2024, mai 2025, alegerea lui Nicușor Dan, au închis subiectul așa cum noi am avut senzația din afară sau rămâne așa cum românii așteaptă o explicație pentru anularea alegerilor din 2024 Mai e nevoie și aici de argumente?
6: Mai mult este așa, așteptarea noastră, este datoria noastră față de noi înșine să ne explicăm un episod clar obscur al istoriei politice recente,
7: pe care cu urmări, și depășim,
6: cu consecințe, pentru că suveranismul ăsta și cu idolii lui nu dispare prin ucaz. Nu dispare în Franța, nu dispare în Italia, nu dispare în Germania, dar minte în România. În al doilea rând, relația româno-americană este stabilizată. Nu doar pentru că atunci, într-un interval optim, oportun, președintele Trump l-a felicitat pe Nicușor Dan, ci pentru că au avut loc contacte, au avut loc contacte la toate nivelurile, miniștrii militari, ultima oară, consilierul pentru securitate și publică externă, Lazurca, împreună cu Vlad Gheorghiță, Gheorghiță Vlad, au fost acolo și au fost printre primii interlocutori ai liderilor de la Pentagon, alături de viceministra italiană, de exemplu, a apărării și de alții de acest gen, pe care Pentagonul a vrut să-i lămurească în legătură cu noua situație a trupelor americane în Europa, aplicabilă la un moment dat. Deci a existat acest moment al contactelor pentru lămuriri. Sigur că Trump simpatizează inclusiv în mod doctrinar, oficializat prin doctrina națională de apărare a Statelor Unite, mișcările de dreapta, antimigraționiste, anti-europene, care nu se înscriu în filonul clasic al democrației europene, euroatlantice chiar, așa cum o cunoaștem noi. Sigur, dar să nu uitați că între timp, în ciuda unei vizite a lui Sidi Vance la Budapesta și a unei prietenii afișate exuberant, Orban a pierdut alegerile în Ungaria. Iar Polonia, deși are un președinte mai degrabă pro-trumpist și un guvern mai degrabă pro-bruxelez, se bucură de cea mai mare atenție a administrației. Administrația de la Washington este rațională la nivelul ei de funcționalitate responsabilă, mondială. Președintele poate fi original, poate fi interesant, intempestiv, narcisist, așa mai departe, oscilant. E un personaj per se, dar sunt ceilalți. Sunt instituțiile și sunt interesele americane, între timp reformulate, dar și acomodate la realitățile lumii.
7: Emil Curezeanu, e momentul de maxim al eclipsei totale de soare.
6: Îmi cer scuze că mă deranjez.
7: Nu, că e chiar momentul. Da. Se vede în imagini. Colegii o să ne ajute cu, iată imaginea, luna între soare și pământ. Mulțumesc, Emil Curezeanu. Pe fondul acestor imagini, Emil Curezeanu, îl ascultăm pe Alin Petrică. El este în Spania, într-un loc unde eclipsa e vizibilă în acest moment de maxim, așa că la noi în România este parțială eclipsa de soare. În 99, da, am văzut-o complet în România.
8: A început. Este momentul în care tot soarele este acoperit în acest moment de lună. Este extraordinar. Este exact cum mi-am amintit în anii 99, când am fost tot un bloc, cum sunt și acum, în București, și am trăit exact același sentiment. Totul a muțit, doar lumea a început să chiuie și să se bucure. Aici sunt pe un bloc, dacă vedeți, sunt mulți oameni adunați vecini, dar pe toate blocurile sunt oameni, sunt sute de oameni pe toate blocurile, bineînțeles și alte zeci de milioane de oameni care au văzut acest moment spectaculos, spectaculos într-adevăr, o emoție care m-a cuprins, este un lucru pe care cei care l-am trăit atunci, nu, sigur ne aducem aminte, uite, mă uit și fără ochelari. Este un moment în care poți te uiți fără ochelari, se vede clar cum în jurul lunii sunt puncte roșii, care sunt acele explozii solare, și este un halo, un halo de nedescris. Cât de frumos, cât de mare este lucrul. Gata, iese. Este în acest moment, soarele iese din nou la egală. Câte emoții, câte emoții. Toată lumea este fericită. Mă uit la fețele lor, au ochelarii de soare puși, dar toți au ceva extraordinar. Plus lumina care bate pe fețele lor și arată, îi face frumoși. Este un moment spectaculos. Și atenție, vreau să spun un lucru pe care nu l-am spus în transmisiile de astăzi. Va mai fi o eclipsă de soare totală în Spania pe 6 august 2027. Deci fix peste un an. Este un festin pe care spaniolii trăiesc. O să-mi pun ochelarii la loc pentru că deja nu mai pot să mă uit. Bucuria copiilor este și ea de nedescris. Îmi pare rău că îmi exprim emoția atât de puternic, dar nu mi-o pot stăpâni. Este o mare bucurie ce s-a întâmplat. O mare... un lucru extraordinar.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 12 august 2000, dezastru în adâncuri. Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a dus pe fundul Mării Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu. 4 zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinari de pe Kursk nu a supraviețuit. Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și a continuat vacanța în ciuda tragediei. 12 august 1981. Calculator pentru toată lumea. Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar $1,565. Următorul computer din gama IBM costa $10,000. IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii făcute de alte companii. Aparatul a avut și multe clone. Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de azi sunt urmașe ale primului IBM PC. 12 august 1624. Eminența Roșie. Cardinalul Richelieu a reușit să ajungă principalul consilier, echivalentul premierului de astăzi al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani. Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său a centralizat puterea în mâinile regelui și a luat privilegiile aristocrației. El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații lui de obiceiul de a se scobi în dinți în timpul mesei cu cuțitele ascuțite.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicație?
4: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care teoretic sau și practic au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până undemult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție. Că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90%, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
3: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu un risc mai mare.
4: Și mai un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mare. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru. Capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România? Că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90 ceva la 100 datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la 100 din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. Unu și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși...
0: Digi24 FM.
4: Au intrat în apă cei 8 finaliști, David Beculorul 4, 46, 72 în semifinale. Un start bun pentru el, un start bun pentru Cornev. David încadrat de spaniolul Ugle Gendal și Egor Cornev. Foarte importantă prima lui Gime de Bazin. Cornev este acolo pe primul loc, David este al treilea. Iată-l Cornev, Popovici a urcat pe poziția a doua, la 30 de înotătorul din Rusia, David Popovici, cu a doua lui Gime de Bazin, formidabilă, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. David Popovici și Cornev, Cornev este primul, David este al doilea, un finish extraordinar, David Popovici este aproape de Cornev, David Popovici și Cornev, David Popovici și Cornev, umăr la umăr, cine câștigă? Nou record al competiției! David Popovici, 3 culori pe umerii lui, 3 medalii de aur la gât, David Popovici! Și pentru prima oară la Paris, în această arenă, se va auzi Deșteaptă-te române. Pentru a doua oară la acest campionat european, după succesul de la sărituri de la mare înălțime.
5: Două motive de bucurie în seara asta. Primul, l-ați văzut pe ecran, este din nou campion european David Popovici la 100 de metri liber. După ce a fost campion european la aceeași probă, la europenele din 2022 la Roma, la europenele de la Belgrad din 2024 și încă un motiv de bucurie tot în dreptul lui David Popovici, un nou record, 46-56 pentru această probă de 100 de metri liber. Recordul lui fusese stabilit la Roma 46-86 în 2022, acum 4 ani. Al doilea mare motiv de bucurie este că soarele a ieșit de după lună. S-a întâmplat și la această eclipsă totală de soare, vizibilă complet, așa cum ați urmărit în direct la Digi24 din Spania, a fost relatat momentul de maxim de Alin Petrică, mai devreme, istoric, ancestral, luați-o cum vreți. Există o temere a oamenilor că odată cu o eclipsă totală de soare ar putea să fie vorba despre sfârșit. Sfârșitul, da, și odată cu oprirea mișcării astrelor cerești ar putea fi vorba despre întunericul etern pentru Terra. Științific vorbind, știm cu toții cum se întâmplă lucrurile în mișcări.

0: dacă e să ne uităm la politicienii noștri, la cei care conduc România, nu se grăbesc și nu prea reușesc. Nu le iese. Nu. Ce motive de bucurie să ne dea? Mai este și criza energetică gravă. O să vorbim și despre ea cu invitații noștri în această seară. Claudiu Crăciun, Andreea Dumitrescu, Cristian Andrei și Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara! Trebuie să porniți microfonul. Tocmai mă pregăteam să vă întreb dacă la dumneavoastră s-a văzut ceva.
1: Sper că se aude. Nu știu, eu sunt un pic mai la nord în Maramureș, unde relieful nu e foarte generos cu orizontul și atunci apusul de soare plus un pic de nori n-au permis să observ un fenomen la care mă așteptam, cum să vă spun, să iasă câțiva dintre ai noștri, să arunce sulițe și să dea cu pietre pentru ca dragonul care înghite soarele să fugă și să rămânem cu lumina de pe cer. Uneori tradițiile țin mai mult de imaginar și imaginarul politic decât ar fi cazul.
0: Dragonul care a înghițit soarele să fie răpus și să avem din nou soare. Da, s-a întâmplat. În Spania e soare. Noi o vedem mâine. La noi vedem mâine. Andreea Dumitrescu. Motive de bucurie. Ne agățăm de orice. Ne agățăm de orice. De David Popovici, de o eclipsă care merge bine. De...
2: Eu m-am bucurat de bucuria lui Alin Petrică, colegul nostru, era mult lipsitoare și da, e un fenomen atât de rar încât să poți să-l observi, cred că trezește așa o emoție aparte. Am avut și noi parte de el.
0: Da, în 99. În 99 am și relatat eclipsa din 99 în direct la televizor. Am văzut cum... Am o istorie personală foarte interesantă, aveam un operator care a ținut neapărat, eram în Piața Unirii, trebuie să spun asta, și operatorul cu care filmam a vrut neapărat să se urce pe o scăriță pe care și-a dus-o de acasă, o scăriță cu 3 trepte. El a vrut să filmeze eclipsa de pe scăriță, nu de la nivelul solului.
2: Da.
0: Și a făcut asta și au ieșit niște imagini foarte bune, să știți.
2: A contat scărița.
0: Absolut, absolut. Bun,
2: grozav.
0: Haideți să revenim. Haideți să revenim la criza energetică. La felul în care Andreea Dumitrescu aflăm că entități românești, companii românești au investit în bateriile din Bulgaria. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Știm că o mare investiție este pregătită să dea roade în 2028. Vorbesc despre OMV Petrom, care investește 300 de milioane de euro într-o capacitate de panouri și baterii la gabare în Bulgaria, da?
2: Da?
0: 200 de milioane în panouri, 100 de milioane în baterii.
2: Da.
0: În Bulgaria. Deci fac această investiție în Bulgaria, te rog.
2: Pe mine nu mă surprinde această investiție absolut deloc, pentru că m-am documentat în ultimele zile cu privire la aceste programe de investiții sprijinite de statul bulgar pe partea de stocare și pe partea de parcuri fotovoltaice, deci și producție și stocare. Ei, încă de la bun început, de când au avut propriul program național de redresare și reziliență, da, un PNRR bulgăresc, acolo au pus deoparte o sumă importantă de bani, dacă nu mă înșel, vreo 800 de milioane de euro, puși deoparte din PNRR, tocmai pentru a sprijini astfel de investiții. Care e programul în Bulgaria? Tu, investitor privat, vii cu un proiect, iar partea, statul bulgar, prin banii europeni, îți acoperă jumătate din investiție.
0: Jumătate
2: din investiție. În limita a 30 de milioane de euro. Dar e un ajutor semnificativ pentru orice investitor. În condițiile în care ești o firmă în România, Bulgaria e peste drum, practic. În România, statul nu are programe de o asemenea anvergură precum sunt în Bulgaria. În România, poate nici partea de birocrație nu te ajută la fel de mult ca în Bulgaria. De ce nu te-ai duce peste drum? De ce nu te-ai duce peste drum?
0: Mai ales că bateriile alea, în mare parte, sunt umplute cu electricitate din România.
2: Da, asta aproape că nici
0: am
2: nu mai
0: am aflat
2: contează.
0: În seara asta de la Cristian Bușoi că avem companii în țara asta care au panouri fotovoltaice și

0: au atâta producție ziua, țineți-vă bine, încât plătesc ele.
1: Tocmai.
0: Îi plătesc pe bulgari să le ia curentul.
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Plătesc pentru fiecare megawatt ca să fie, ca să aibă ce face cu el.
1: Exact. Exact. E, și atunci nu e de mirare că investitori din România, și poate nu doar din România, poate și din alte țări vecine Bulgariei, au preferat să investească acolo. Asta în condițiile în care, la un moment dat, liderii noștri spuneau că România ar putea fi un hub energetic. Că România nu doar că își va asigura independența energetică, mai ales odată ce vom putea folosi și gazul din Marea Neagră, vom fi acest producător de energie care ne va asigura nu doar autonomia noastră națională din perspectivă energetică, dar vom putea fi acest hub energetic pentru această regiune din Europa, dacă nu poate chiar și mai mult de atât. Dar uite că socoteala n-a dat până la urmă.
0: Pare că la București încălzirea globală nu era o veste. Nu era ceva de luat în seamă. Continuăm discuția noastră după o scurtă pauză. După o scurtă pauză vom vorbi și despre felul în care pare că la București nimeni nu se grăbește. Este o amânare la Curtea Constituțională, nu iese cu legea salarizării și... Știți, pentru președinte prioritatea e alta, prioritatea este PNRR. După aceea, probabil în septembrie, se va discuta la Cotroceni și despre noul guvern. Discutăm după pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
4: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
3: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
4: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Oameni care depozitau acolo
2: și milioane de clienți care nu mai primesc produse.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a...
2: Nu,
3: adică, într-un fel, s-a
2: nu e infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul. Cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, eu nu pot să vorbesc cu ei, că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț...
0: Digi24 FM.
5: Amintesc, în studioul Digi24, invitații noștri în această seară, Claudiu Crăciun, Andreea Dumitrescu, Cristian Andrei de la Cluj, Radu Albu Comănescu. Vorbim despre cum un model de business bate orice. Și strategia politică și succesul întotdeauna atrage companii din România care n-au făcut-o deja, pentru că unele au făcut-o deja, vor să câștige din modelul de business bulgăresc. Întrebarea pe care ne-o punem și pe care vi-o punem, vă adresăm în seara asta, e următoarea. De ce modelul ăsta nu e la noi? De ce să nu fi venit companii din Bulgaria să investească în România pentru capacități de stocare de electricitate, de care și toată lumea, toată regiunea ar fi avut nevoie și s-ar fi bucurat de ele? Domnule profesor Crăciun, vă rog.
6: Probabil e o problemă de design a PNRR-ului românesc. Uh-huh. Pentru că, iată, astăzi discutăm despre legea salarizării, dar uităm că scopul acestui program european era să ajute țările europene să-și revină după pandemie. Insistând asupra aspectelor, în primul rând, sociale și economice în același timp. Deci era un pachet de revenire socioeconomică și aici intervine, să spunem, partea relevantă. Intervine faptul că se atașau niște obiective generale și anume accelerarea tranziției verzi. Asta era primul și apoi tranziția digitală. Adică ne mutăm cu infrastructura, cu sistemele către o economie digitală. Așa a imaginat Uniunea Europeană umbrela, dacă vreți, conceptul umbrela acestor planuri. Și mă gândesc eu că acest lucru ar fi trebuit să se reflecte în primul rând în politica energetică, în programe pe energie, producție în primul rând, da? Apoi stocare, apoi poate investiții în rețeaua de transport de energie și așa mai departe. Adică mie mi se pare că, și nu uitați, chestiunea prețurilor energiei era foarte dură și atunci. Deci mie mi se pare că în acest PNRR românesc am pus foarte multe lucruri, unele importante, altele mai puțin importante, dar am ratat exact acest, să spunem, nucleu de politici și programe care ne-ar fi ajutat poate să fim și noi mai aliniați cu Uniunea Europeană în această chestiune, să fim mai eficienți și să evităm aceste crize. Deci cred că este o problemă de design al PNRR-ului care, iată, ne costă, pentru că dacă erau acolo niște fonduri, niște linii care facilitau instalarea de o baterie, sunt absolut convins că economia românească sau economia europeană ar fi avut capacitatea să vină să implementeze niște proiecte.
7: Cristian Andrei.
8: Eu sunt un pic mai sceptic și știu că nu este prima criză legată de energie și atunci când au mai fost, am ascultat specialiști care vorbeau și au spus un lucru destul de simplu și aplicat. Este o competiție dură pe piață. Uitați-vă și acum, de fiecare dată când vine vorba de alternative, sunt diverse grupuri, să zicem, de interese economice care se bat pentru cărbune, pentru microhidrocentrale, pentru nuclear, știți, povestea cu Doicești, fiecare are un interes și toate meciurile astea ajung să blocheze, de fapt, un design mai modern. Pentru că, da, în momentul de față, dacă ai avea aceste baterii, care sunt niște baterii, mă rog, așa, pe limbaj mai simplu, dacă chiar ai avea aceste baterii, la câtă capacitate ai pe energie alternativă, regenerabilă, practic ai scoate din joc toți ceilalți competitori care, mă rog, mizează pe soluțiile vechi. E atât de simplu și nu am spus-o eu, o preiau ca atare, repet, de la crize pe care le-am avut, care au dus prețurile la energie electrică sus și cu alte ocazii. Deci, asta
7: de
8: este.
7: De ce politicienii noștri sunt permeabili la diferitele interese, altele decât interesul nostru,
8: au
7: al cetățenilor?
8: Da, ok, e normal să ai un lobby în piață pentru diverse soluții. Problema este să ajungi la un dat, la un plan la care, nu zic modelul Znagov, nu, că astăzi se vorbește de această ficțiune cu Znagov, dar măcar un plan coerent pentru niște ani de zile, să știi că poți să ajungi coerent undeva. Gândiți-vă din nou că toată povestea asta mai are în spate o chestiune, mai are chestiunea cu problema tehnică de racordare, unde știu că sistemul nu este făcut neapărat, nu sunt neapărat specialist, dar din nou citesc, văd că este o problemă pe partea asta în felul în care este făcut designul tehnic. Și aici va fi nevoie probabil iarăși de investiții și de reorganizarea felului în care vine energia, de unde vine și așa mai departe. Dar în fine, ideea este că, per total, eu aș vrea să văd dacă nu cumva oamenii care au investit în Bulgaria au blocat lucrurile în România. La final, poate asta este o direcție pe care jurnaliștii o pot urmări. Dacă oamenii care sunt interesați ca lucrurile aici să stagneze, nu cumva sunt aceiași care se duc în alte părți și fac genul ăsta de jocuri. Mă rog, e o speculație. Dar până una alta, realitatea este asta. Și o vedem în fiecare zi aproape în Parlament și acum diversi politicieni care se luptă să susțină diverse soluții pe care, mă rog, de care se simt mai apropiați.
9: Ca să simplificăm, sunt băieții deștepți despre care în România se vorbește.
7: Băieții deștepți se reinventează,
9: Traian Băsescu încoace. Da, până la urmă, băieții deștepți din energie despre care vorbea Traian Băsescu, în momente de criză ne tot gândim la ei. Ne tot gândim la ei pentru că până la urmă nu i-a arătat nimeni cu degetul, nu știm să fi dispărut vreodată din ecosistemul ăsta al țării noastre. Băieții deștepți din energie sunt mai mult decât o legendă. Eu cred că sunt o realitate, dar care
8: Haideți să ne uităm un pic la bani. După ce spun din nou specialiștii, lucrurile astea se fac destul de repede și relativ ieftin la ce cheltuieli sunt în energie. Numai acea soluție de compensare a energiei din ultimii, de acum 4-5 ani de zile, a costat 10 de miliarde.
9: Da.
8: Dacă luai doar o fracțiune din chestiunea și ziceai, ok, hai să facem o baterie pe an, nu știu, de cât, nu știu, spuneți ce capacitate vreți.
7: Păi uitați-vă.
8: Nu, da, deci numai asta, OMV, dacă o făceai,
7: Petrom,
8: cine ți-a blocat?
7: Face cu 100 de milioane de euro baterii de 600 de megawatts oră.
8: Da, faci,
7: de 600, 5, vă
8: proiecte,
7: dați seama,
8: faci 5 proiecte din asta și ai rezolvat tot.
9: Și da. de băieții deștepți din energie, să ne aducem aminte că vorbea și Ilie Bolojan înainte de a începe această criză, când ne povestea cum multe proiecte din energie sunt blocate pentru că au fost niște băieți deștepți care au cumpărat cumva spațiul acces. În bandă, da, acces la rețea, la sistem. Nu îl țin blocat, acel spațiu, că spun ei la un moment dat vor băga energie în el, de fapt nu fac asta, nici rețeaua nu se dezvoltă, nici producători care chiar ar putea să livreze energie nu se dezvoltă, pentru că dacă nu obțin înainte acel spațiu în bandă, ei nu pot să înceapă producția de energie, deci avizele pentru proiecte sunt blocate și uite așa, acest cerc vicios. Și da, e posibil să descoperim că acești băieți deștepți, legendari în România,
8: viziune.
9: Da, au avut o viziune, au blocat pe de o parte aici și ar fi făcut o baterie de cealaltă parte în Bulgaria și acum probabil că culeg niște roade consistente din această schemă. Sigur, putem doar să ne dăm cu presupusul, pe marginea acestei legende.
7: Aici e nevoie de mai mult de atât, aici e nevoie de nume, aici e nevoie de o schemă care să fie detaliată, să fie explicată, să fie
9: găsită. Și aici
7: găsită
9: e nevoie și de un efort al unor instituții, nu sigur, doar de un efort jurnalistic.
7: Instituțiile care să cerceteze cum se petrec lucrurile și cine și cum câștigă și dacă acest câștig nu cumva este pe seama blocajului din România. Adică nu cumva au făcut în așa fel încât noi să rămânem pe sec aici.
9: Asta e întrebarea.
7: În așa fel încât ei să câștige prin acest transfer.
8: Speculații.
7: Atât de simplu.
9: Da, pentru că sunt semne de întrebare, agentul repet, ridicate economic, inclusiv de premieră, deci de la cel mai înalt nivel,
7: agentul
9: cu acces
7: economic
9: la informații.
7: A vinde curent agentul economic B, care vinde curent agentul economic A. Și uite așa, prețul prin această trecere...
8: Se chema suveică pe vremuri că se vorbea.
7: Exact. Nu-ți trebuie doctorat, aș zice că nici măcar o diplomă de licență, ca să faci furtișac de ăsta simplist, mutând curentul dintr-un dosar în altul.
8: Până la investigație e nevoie doar de un pic de voință politică și de pus piciorul în prag, chiar cu sprijinul public, pentru că ai avea sprijin public pentru a face, mai ales acum că lumea vede.
9: Înțelege, da.
8: Și ai putea să ai sprijin public, pardon, pentru un pic de apăsat pe accelerație, pentru că într-un an, doi se poate rezolva problema, dar trebuie un pic de, na, de gaz.
7: Știți, exact explicația pe care ne-a dat-o Andreea Dumitrescu adineauri, secretarul de stat Cristian Bușoi spune așa, în Bulgaria, probele se fac în 72 de ore. Dosarele sunt foarte subțiri, aprobările se dau foarte repede și statul mai dă și jumătate din investiție.
9: Și unde mai pui că și taxele sunt mai mici decât în România?
7: Taxele generale, adică impozitul pe venit, TVA-ul,
9: dividendele,
7: toate sunt mai mici acolo
9: profitul,
7: decât la noi.
9: Da.
7: Bun, la noi este exact pe dos. Dosarul trebuie să fie foarte stufos. Când îl faci gros de tot, îți mai lipsește o hârtie, mai pierzi nu știu câte vreme. Probele se fac la calendrele grecești și așa mai departe. Totul este făcut ca să blocheze. Cine face, domnule profesor Albu Comănescu, dacă nu politicienii și nu instituțiile pe care ei le conduc? Că știm că politicienii sunt peste tot. Sunt peste tot. Ne-a deranjat asta întotdeauna. Un stat democratic are instituții care nu depind de politicieni. Sunt instituții care funcționează în interesul cetățenilor. La noi este pe dos. Vă rog.
10: Este pe dos pentru că la noi politicienii sunt foarte bine racordați la sistem, ca să folosesc o expresie compatibilă, și tocmai mă gândeam că teoria băieților deștepți este foarte plauzibilă și din motivul în care, cum să spun, acești, să spunem așa, un grup care acum câțiva ani, gândindu-se la modul în care trebuie integrată piața energiei în Uniunea Europeană, studiază politicile și bunele practici din alte țări. Își dau seama care ar fi traiectoria, tipul de dezvoltare pe care o asemenea piață poate să o aibă și intervin în sectoarele care încă nu au apărut la noi, dar urmează să se dezvolte în mod natural. Și este ca și cum ai cumpăra, de pildă, în drept imobiliar pe piața americană, faimosul drept al aerului, însemnând un spațiu neconstruit deasupra unor clădiri care să-ți permită să păstrezi o anumită panoramă sau să-l vinzi altcuiva în schimb unei sume foarte, foarte generoase. La fel și aici, pentru că cei care știau ce înseamnă traiectoria și dezvoltarea pieței energetice și-au dat seama că există posibilități de a încetini acest ritm, cel puțin până când ei își stabilesc perimetrul în care urmează să acționeze, sau cei care aveau deja suficientă informație puteau să acționeze în acest sens. Acum, pe de altă parte, cred că ar trebui să mai urcăm și la un nivel de piață unică europeană, pentru că într-adevăr nu poți interzice unui business să aleagă o piață mai competitivă, de pe care profitul, care e obiectivul principal al unei afaceri până la urmă, se obține mult mai ușor. Și atunci, că ar fi vorba de model bulgăresc sau de alt model dintr-o altă țară mult mai bine pregătită, un actor economic român care vrea să facă, să obțină profit pe piața unică europeană, având acest drept, practic, va selecta acea porțiune de piață pe care noi o numim piață națională, în care acest lucru este posibil. Piață națională, evident, pentru că integrarea la nivel de piață unică are mari arierate, știm bine ce înseamnă în termen de deficit pentru integrarea europeană, dar permite totuși aceste mișcări de capital, de servicii și inevitabil de interese economice, care să creeze suficient spațiu de manevră unui actor economic. Și atunci, cei de la noi, evident că au găsit și au identificat piețe, poate ar fi Portugalia într-o altă zi sau Spania într-o altă zi, care sunt productive. Și atunci nu trebuie deci să ne mire că piața românească, văduvită pe de-o parte și de actorii interesați de ea, pe de altă parte și de cei care nu au gestionat-o vreodată cum trebuie, în paranteză fie spus, noi am avut o perioadă de 7 ani de tranziție negociată cu Comisia Europeană și cu partenerii europeni, care a fost cea mai lungă perioadă de tranziție acordată unui stat candidat. Ei, am folosit noi această perioadă pentru un proiect de țară aplicabil, pentru strategii de dezvoltare, nici pomeneală. În ianuarie am intrat, în aprilie noi suspendam președintele pentru că jocurile politice erau mult mai importante, nu-i așa, decât dezvoltarea țării. Și doar trimit la modelul polonez ca să ne dăm seama cât de în spate suntem față de ceea ce înseamnă o țară bine dezvoltată.
7: Le-aș mai spune telespectatorilor noștri, înainte de a vorbi despre ce cere legea salarizării, da, că se întâmplă ceva foarte interesant. După ce aseară România a avut un consum, înțelegem, fictiv, de 8.000, peste 8.000 de megawați la un moment dat într-un punct de maxim în acest interval 19-23. Am aflat de la Transelectrica că e o greșeală de sistem și că de fapt nu am avut acest consum, nu avem însă cifrele reale. Observăm însă că în seara asta situația arată mult mai bine. Adică, la ora asta România consumă 6.567 de megawați, are o producție de aproape 6.000, 5.912 megawați, deci un sold negativ de 655 de megawați. Ca să ne dăm seama ce se va întâmpla cam de pe la prânz, de mâine, de la prânz încolo, acest deficit înregistrat acum de 655 de megawați se va dubla. Pentru că se adaugă ce nu va mai produce unitatea 2 de la Cernavodă, care produce între 670-680, nu merge până la capacitatea nominală de 700. Acum avem un deficit de 700 de megawați, o situație mult mai bună, mult mai bună decât aseară. Ca în fiecare seară, cea mai mare cantitate de electricitate importată la ora asta vine din Bulgaria. Despre prețurile negative v-am vorbit deja, am stabilit cum stau lucrurile, ne-a lămurit Cristian Bușoi, există proprietari de panouri fotovoltaice, deci companii private care ziua în amiaza mare, atunci când arde soarele și se produce mult în România, acești proprietari sunt nevoiți să le dea bani bulgarilor ca să le ia curentul să intre în bateriile de acolo. Au dat lovitura. Am zis asta în fiecare seară, dar este evident, avem argumente, noi, bulgarii, au dat lovitura, bravo lor. Ce e cu amânările? Andreea Dumitrescu.
9: Cu care vrei să începem?
7: Păi să începem cu cea mai recentă, amânarea de la Curtea Constituțională. Nu e o urgență să avem legea integrității? Sunt ultimele două legi care au rămas suspendate și de care depinde PNRR. Integritatea și salarizarea.
9: Și biodiversitatea, că parcă
7: și biodiversitate e, da, blocată.
9: Da, și aia e întoarsă parcă de președinte la Parlament.
7: Pentru,
9: deci sunt
7: trei. Centralele hidroelectrice, exact, pe care PSD și-ar dori să le facem,
9: da,
7: în arii
9: deci,
7: protejate.
9: Deci
7: da.
9: sunt mai multe restante. Biodiversitatea, greșesc, este și ea atacată la Curtea Constituțională de tot de aur. Așa, bun. Deci avem trei proiecte. Astăzi, Curtea Constituțională a amânat pe săptămâna viitoare o decizie. Nici măcar n-au stat foarte mult pe gânduri judecătorii Curții Constituționale astăzi. N-au avut o ședință foarte lungă, ba chiar aș spune că a fost una destul de scurtă, în care probabil că nici nu s-au aplecat foarte mult asupra acestui dosar. L-au amânat pe săptămâna viitoare. Cred că totuși săptămâna viitoare vom avea o decizie pe această lege. De ce? Pentru că Curtea a reacționat destul de rapid la sesizare. Termenul la care ei și-au propus o primă ședință de analiză a acestei legi a fost destul de rapid. Dacă nu exista măcar dorința de a veni cu o soluție pe acest proiect, nu cred că s-ar fi mișcat atât de repede cu programarea primei ședințe. Suntem încă în calendar, suntem încă în grafic, sigur că ceasul ticăie, 17 august este data la care urmează să se reunească din nou Curtea Constituțională pe aceste legi, pe biodiversitate și pe integritate. Nu va mai fi foarte mult timp, mai ales în condițiile în care decizia Curții s-ar putea să fie una de neconstituționalitate, caz în care Parlamentul va trebui imediat să revină asupra legii, să o modifice, să o îndrepte potrivit deciziei Curții Constituționale și abia după aceea să ajungă la promulgare și abia după aceea să intre în vigoare și abia după aceea să fi îndeplinit jalonul PNRR.
7: Va fi un eșec sau nu? Și dacă va fi un eșec, asta e întrebare pentru toată lumea, cine îl va deconta?
9: Păi eu cred că de-aia nu schimbăm guvernul, ca să deconteze acest guvern, guvernul Ilie Bolojan.
7: Și să plece cu capul spart și...
9: Da, să deconteze eșecul tuturor acestor proiecte care nu se vor finaliza din PNRR. Pentru că, da, la finalul lunii august va trebui să existe un bilanț dincolo de aceste legi în care să vedem proiectele de investiții, alea s-au realizat, că noi acum suntem foarte concentrați pe aceste proiecte de lege pe care vedem tot scandalul politic și așa mai departe. Dar noi ne aducem aminte de la Klaus Iohannis, care ne-a spus că vom avea 30 de miliarde în PNRR. 30 de miliarde de euro vin din PNRR, plus ce mai vine din bugetul multianual, 80 de miliarde de euro trebuia să ia România. 80! Ce-a rămas din astea 30? Păi din start n-au mai rămas 30, că s-au mai redus, că s-au mai resocotit, s-au mai recalibrat. Ok, n-a fost din vina noastră, deci oricum suma a fost după aia puțin mai mică, dar tot eram destul de aproape de alea 30. E... Acum hai să vedem, când tragem linie, ce am realizat. Am realizat toate proiectele de lege, încă sunt cu semnul întrebării, mai ales legea salarizării. Am realizat toate investițiile, am finalizat tot ce ne-am propus. Cumva România va avea de scos bani din buzunar, din propriul buget, ca să acopere ce n-a terminat și a început pe PNRR? Astea sunt socotelile pe care guvernul va trebui să le facă, oricare va fi el, pe data de 31 august sau 1 septembrie. Și eu cred că se dorește, pe scena politică acum, ca Ilie Bolojan să facă acest decont, pentru că oricum e premierul demis deja, e premierul care știm că nu va mai fi pe lista opțiunilor lui Nicușor Dan, cel puțin până după alegerile din 2028. Deci el este în momentul de față un cal mort din această perspectivă a cursei pentru funcția de prim-ministru. Are foarte mulți adversari pe scena politică, fără îndoială îi vedem cu toții.
7: Pe toți.
9: Și atunci, de ce să nu facă el de contul, dacă e deja acest cal mort din această perspectivă politică de care vorbeam? Și atunci, sigur, să facă el de contul.
6: Bun.
7: Cine decontează? Tot Bolojan.
6: Începem cu întrebarea importantă, dacă prin PNRR am atins obiectivele. Dacă obiectivul este acela de a avea o creștere sustenabilă post-pandemie, evident, a eșuat. Am eșuat. Da? Nu avem o creștere sustenabilă. Suntem aproape de recesiune. Am restructurat cumva economia românească. Am reușit să reparăm ceea ce a stricat pandemia. Gândiți-vă că au fost niște efecte socioeconomice majore. Vorbim de disparități teritoriale, anumite categorii care au fost afectate în mod direct. Eu am impresia că acest PNRR, dincolo de faptul că poate a fost construit cu niște obiective mult prea mari, pentru ceea ce puteam noi să facem, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere politic. Și ceea ce vedem astăzi e o probă în direcția asta. Deci, dincolo de faptul că poate am pus prea mult în acest PNRR și nu trebuia să-l transformăm în acest proiect major, mai ales că aveam capacitatea administrativă scăzută, haideți să ne gândim ce am realizat. Nu foarte multe. Din păcate am transformat PNRR-ul ne-am concentrat foarte mult pe instrument, nu pe rezultat. Pe absorpția de fonduri. Da? Deci succesul sau insuccesul PNRR-ului și tot în spațiul public s-a discutat despre câți bani am luat sau n-am luat. Mă scuzați, dar asta este un obiectiv instrumental. E important, suntem cu toții de acord, dar obiectivul final ar putea să fie altul, sau ar trebui să fie altul. Și le-am cam pierdut din vedere unde trebuia să ajungem noi cu absorpția acestor fonduri. Și suntem tot în această paradigmă, pentru că suntem contabilicește obsedați de câte sute de milioane câștigăm sau pierdem. Iarăși, nu vreau să bagatelizez, 700 de milioane de euro sunt importanți, sau 1 miliard de euro sunt foarte importanți, avem nevoie de ei, dar...
7: Ca să obținem ceva cu ei.
6: Dar scopurile erau altele.
7: Nu ca să ne umplem visteria.
6: Erau altele. Și aici, poate e prea devreme să facem o analiză completă a PNRR-ului, dincolo de analiza contabilă. S-ar putea să trebuiască să treacă niște ani să vedem în mod real ce s-a întâmplat în societatea noastră, în economia noastră, ca urmare a acestei PNRR. Dar asta nu înseamnă că nu putem să avem o perspectivă, să spunem, critică.
7: Vă mai întreb ceva. Banii ăștia, ne spune Ilie Bolojan, au fost prevăzuți în buget. Da?
9: Da.
7: Dacă banii ăștia, adică 770, nu știu cât are biodiversitatea.
9: Cred că tot acolo.
7: Tot la 700, vorbim despre milioane de euro, R3, da?
9: Da.
7: Înțelegeți cam cât de mult ar lipsi din bugetul statului.
6: Da, deficitul se duce în sus. Și ce vreau să vă spun?
7: Lucrurile care păreau să fie bune și care să dea cât de cât încredere agențiilor de rating, dintr-o dată vor arăta îngrozitor. Și avem participanți la această emisiune, colegi de-ai dumneavoastră, debatori care vin aici și spun că dacă nu luăm banii din PNRR, dacă pierdem vreun jalon, pe noi scrie junk. Adică din catastrofă în catastrofă.
6: Posibil, dar n-aș merge atât de departe. Cred că ar fi fost puțin ciudat după reducerea deficitului anul acesta, care e una semnificativă, să fim retrogradați. Nu cred că va scrie junk. Nu știu dacă vor fi cele trei proiecte. Mie aici analizele sunt diferențiate. La biodiversitate avem o problemă pentru că s-ar putea în conținutul ei legea să nu fie mulțumitoare pentru Comisia Europeană.
9: Exact.
6: Pentru că este regresivă față de ceea ce ne angajasem și făcusem deja. Deci nu e vorba de a avea doar o lege trecută.
9: Da. Contează și cum.
6: În privința integrității, semnalele sunt legate mai degrabă de aspectul procedural, dacă... Și aici îmi permit să fac o paranteză. Mie mi se pare că este o presiune absolut nejustificată asupra Curții Constituționale, care trebuie să delibereze pe repede înainte, în timp ce aceste partide care sunt inclusiv la guvernare puteau să facă lucrurile astea de acum 2-3 ani. De exemplu, legea salarizării putea să fie finalizată în 2023, prima oară, și puteam să luăm banii. Știați asta?
9: Păi deci așa era calendarul inițial.
6: În calendarul inițial, da... Noi nu aveam nicio problemă. Și în 2023 aveam guvern. Aveam guvern stabil, chiar aveam o supermajoritate. Aveam o supermajoritate în Parlament. Deci, iată, grăbim acum Curtea Constituțională, grăbim sau forțăm sindicatele sau alți actori importanți din societate pentru că niște partide nu au avut curajul sau nu au avut competența sau nu au avut deschiderea unele față de celelalte să găsească o soluție mai de... Deci noi acum suntem în ultimul ceas pentru că în anumite momente s-au ratat calendarele.
7: Le reamintesc telespectatorilor noștri care era explicația pentru care Marcel Ciolacu spunea că nu a atacat subiectul legii salarizării, că așa ceva nu se face într-un an electoral. Marcel Ciolacu, el spunea, așa ceva, numai politicienii irresponsabili se ocupă de așa ceva într-un an electoral. Noi știm că 23 nu era an electoral, dar el era cu farul că pe anul 2024...
9: Și ne-a mai spus și Marcel Boloș, ministru de finanțe, la vremea respectivă, de ce n-a făcut atunci legea salarizării, pentru că nu putea să facă și majorări de pensii de până la 40%, de fapt nu, de 40% în medie majorări de pensii și în același timp să vină și cu majorări salariale la bugetari. astea două împreună nu le putea duce bugetul într-un singur an. Uh-huh. Motiv pentru care au negociat să împingă legea salarizării, iată, până la finalul programului PNRR. Iar acum, în aceste negocieri pe care le au cu sindicatele pentru a ajunge la un acord, au făcut concesii sindicatelor, astfel încât să fie și mai mare plaja bugetarilor care vor avea majorări salariale și foarte mică plaja celor care vor avea, atenție, venituri înghețate, nu scăderi salariale. O nouă grilă pentru educație, ne spunea Dragoș Puslaru, 75% dintre cei din sănătate, majorări salariale. E, toate astea eșalonate, pentru că nu le poate duce bugetul pe toate într-un an, eșalonate, etapizate, împinse în viitor, într-un viitor 2028 chiar. Asta înseamnă că tu, în momentul în care faci legea salarizării, ea nu e tocmai unitară. Că ea e din nou, pe bucăți, pe etape, exact cum a fost și legea lui Olguța Vasilescu, care n-a ajuns niciodată să se aplice total, pentru că de fiecare dată n-au fost bani, s-a dat într-o parte, n-a mai fost să se dea în altă parte și tot așa, unitară ea n-a ajuns să fie niciodată. Și tocmai din cauza asta, s-ar putea să avem surpriza, apropo de ce spunea domnul Crăciun legat de biodiversitate, s-ar putea să avem surpriza că se ajunge în țară la un acord politic pe legea salarizării, cu sindicatele, cu liderii din Parlament, avem majoritate, o adoptăm, dar o trimitem la comisie și comisia spune nu e tocmai reforma de care vorbeam.
7: Cristian Andrei.
8: Mi-e teamă că răspunsul este la prima vedere unul simplu sau simplist, nu-i așa, toată lumea va deconta și asta vine dintr-o mică istorie din ultimii ani care ne arată că de fapt nu a existat un consens sau o majoritate pentru acest PNRR, pentru aceste reforme. Asta este concluzia foarte simplă. Asta este ce vedem acum și în 2023. De fapt, cei care au fost la putere și în egală măsură negociază acum și acum nu au avut niciodată o viziune unitară sau măcar un compromis.
9: A fost un proiect de țară.
8: Da, n-a fost. A fost tocmai o deconstrucție a unui proiect de țară în care am văzut, să vedem acum la final, tot felul de găuri în această, mă rog, în societatea noastră, în construcția statului. Și îmi pare rău că spun asta, dar toți cumva la final, chiar dacă unii poate, nu-i așa, actual guvern Bolojan poate a făcut mai mult pentru asta, toți o să încaseze, din păcate. Pentru că tot această ploaie de acuze reciproce, tu ai făcut, n-ai făcut și așa mai departe, nu întărește decât ideea că nu există, de fapt, un proiect de țară, să-i spunem așa, da, o direcție, pentru care clasa politică să spună, da, ok, noi merităm să ne luăm voturile astea. Și asta naște celebra problemă de încredere și toate consecințele pe care le-am văzut. Deci, nota asta, într-adevăr, de a pune totul într-o balanță de tipul eu am câștigat, eu am adus banii și așa mai departe, ne-a adus unde suntem. E foarte bună mențiunea domnului Ciolacu, pentru că asta ne arată că singurul registru în care a fost judecat PNR a fost strict electoral și acum este strict electoral și nici măcar electoral. E de tipul să dăm mai mulți bani. E singura să dăm bani la toată lumea, să fie. Și, ok, e foarte bine să faci lucrul ăsta, e bine să crească salariile celor care merită și așa mai departe. Dar să omori o grămadă de reforme necesare, de la, nu știu, inclusiv cadastru, toate lucrurile astea care au fost amânate în nu cadastru, scuzați-mă, urbanismul, legea urbanismului, da. Să distrugi toate temele, să le distrugi ca teme de dezbatere publică, să le reduci tot timpul la niște lucruri penibile. Asta distruge încrederea
9: politice.
8: Publică. Da, și să, acum, în septembrie, să ne apucăm să tragem linie, să spunem, a greșit Bolojan, a greșit Grindeanu sau mai știu eu cine, mi se pare că nu mai prinde la nimeni.
7: Adică în momentul în care noi încercăm să obținem cam cu aceleași piese un nou guvern.
6: Da.
7: Ei vor fi cu toții de vină, lângă, se vor învinovăți unii pe
8: lângă chestiunea asta.
7: Că au distrus țara.
6: S-ar putea, nu știu dacă va trece această lege a salarizării, s-ar putea să nu treacă. Și nici nu știu dacă e bine sau rău. Eu sunt între, pentru că îmi pun problema dacă complexitatea unui întreg sistem public poate să fie simplificată astfel încât să intre în această grilă unică. S-a reușit în 2017, dar au fost foarte multe probleme.
9: Da.
6: Trebuie să ținem minte. Dar s-a reușit și cu mai puțin scandal politic în 2017. Era și o altă situație.
8: Era o majoritate.
9: Era cu totul altă situație, da. Dar s-a reușit pe hârtie. În practică nu s-a reușit.
6: În practică a funcționat. De exemplu, în învățământul universitar s-au corectat niște inechități, adică asistenții universitari n-au mai fost plătiți cu o plată de mizerie. Deci s-au realizat lucruri cu acea lege. În cazul legii actuale, s-ar putea, dacă trece, să se întâmple un lucru foarte interesant. Conform acestei legi, în fiecare an, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii stabilesc împreună, și aici deschid o paranteză, în lege nu este trecută consultarea cu partenerii sociali și cu sindicatele, adică schimbi, dai o valoare de referință, 4.000, 4.100, 4.300, care apoi se înmulțește cu coeficientul fiecarei poziții,
9: da.
6: Dar în lege nu e nicio regulă despre... Până la urmă sunt sute de mii de oameni și cele două ministere n-au nicio obligație să se consulte cu nimeni. Cred că e o problemă acolo. Dar, chiar dacă trece legea în varianta actuală, acel nivel de referință este stabilit prin bugetul de stat. Eu mă gândesc că, la un moment dat, toți angajații în sectorul public din România, pentru că legea îi forțează, vor ieși în stradă odată cu realizarea bugetului. Pentru că acel nivel de referință, în loc să fie 4.500 cât își doresc, o să fie 4.100. Și ce se va întâmpla cu guvernul când au sute de mii de angajați în stradă care sunt nemulțumiți de acest nivel, da, de acest nivel de referință, dincolo de gradații, de nivelul de referință. Și spun, vrem altele, intrăm în grevă, blocăm tot statul. Deci s-ar putea ca această lege, deși e făcută cumva împotriva intereselor angajaților din sectorul public, pentru că pun acest plafon.
9: Vedeți, era valoare de referință și în legea care spuneți că a corectat inechități. Acolo valoarea de referință era salariul minim. Acum această valoare de referință, care pare arbitrară acum la startul legii, aici sunt de acord cu dumneavoastră, fără doar și poate, este setată la 4.100, dar legea prevede un mecanism în funcție de care o ajustăm. Niciodată ea nu poate să scadă, iar ea poate să crească în funcție de evoluția produsului intern brut, da, a bugetului și a ponderii salariilor din sistemul bugetar în PIB. Dacă pot exista restructurări, mai ales în administrația centrală, că se tot vorbește despre ele, cu cât cade numărul angajaților la stat, nu din sectoare cheie, sub nicio formă, din numărul angajaților la stat, atunci presiunea pe buget e mai mică, se lărgește plaja pentru creșterea acelei valori de
6: referință. Dacă crește PIB-ul, bineînțeles, atunci anvelopa crește. Ceea ce vreau să spun este că s-ar putea să se creeze premizele unei acțiuni colective de masă angajaților în sectorul public pentru creșterea acestei valori de referință și asta s-ar putea să se vadă în stradă.
7: Șeful Marinei Militare, șeful Forțelor Navale, spune astăzi că dronele distruse ieri, cu certitudine ne spune, dronele distruse ieri erau rusești. Asta vine într-un moment foarte interesant, pentru că brusc rușii și-au amintit de cele trei drone care trei zile la rând au intrat în spațiul nostru aerian, au fost distruse de aviația noastră și ele erau rusești. E foarte interesant cum își aduc aminte rușii. Putin însuși face referire la un articol, la un interviu pe care ambasadorul rus la București îl dă în Izvestia. Îi convine lui Putin. Foarte interesant mecanismul ăsta prin care rușii se citează unii pe alții. Pentru că acesta pare să fi fost scopul și articolului care a stat vreo 3 ore, 4 ore pe site-ul Newsweek din Statele Unite. La întrebarea Hot News din România, Newsweek spune a fost o greșeală. Articolul acela nu trebuia să fie publicat. Ce credeți că spunea articolul? Că Statele Unite ar trebui să apere democrația din România și pe Călin Georgescu. Articolul vorbea despre Călin Georgescu, care ar trebui să fie apărat încă din titlu. O manevră tipic rusească, o manevră de dezinformare sovietică, putem să-i spunem, marca KGB. Cum s-a întâmplat una ca asta și cu ce efect? După pauză vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul
11: pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Oameni care depozitau acolo.
11: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
11: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
11: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
11: de șoc
3: nu,
11: în societate.
3: Afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei că-s la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că, pur și simplu, fata tremură, deci, e într-o stare de depresie continuă, ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Astăzi, în redacțiile din România, ore bune, a circulat întrebarea: cine e domne Dennis Portman? Dennis Portman semna articolul din Newsweek, da, newsweek.com, da, marea redacție din Statele Unite. Publica un articol care spunea că Statele Unite trebuie să apere democrația din România și să-l apere și pe Călin Georgescu. Articol semnat de Dennis Portman. I se făcea o scurtă prezentare acestui Dennis Portman. Ni se spunea că el este scriitor care locuiește la Londra și care este preocupat de democrațiile din lume. Cam asta ar fi fost competența lui Dennis Portman. De ce este relevant? Pentru că el nu există. Dennis Portman nu există. Este o invenție. E un personaj fictiv. Cine o fi scris articolul ăsta? Newsweek nu spune. Le-a spus celor de la hotnews.ro că a fost o greșeală și că articolul de fapt n-ar fi trebuit să fie publicat și l-au scos de pe site, dar târziu. Pentru că deja articolul era intens distribuit pe rețelele de socializare de susținătorii lui Călin Georgescu, care îl prezentau drept dovada că administrația Trump îl susține direct pe Călin Georgescu. Domnule profesor Albu Comănescu, ce mai e și asta?
5: Cred că e distanță mare între redacția Newsweek și administrația Trump, pe de-o parte. Pentru că nu este efectiv, Newsweek nu este unul din portavocile nici oficiale, nici oficioase ale Casei Albe. Nu de acolo vin fabricate idei de tip think tank care să poată fi promovate în politica externă americană. Nu Newsweek-ului se adresează Donald Trump când dorește să transmită un mesaj în cercul de favoriți. Deci, într-adevăr, dacă este o greșeală, este, prima este cea de a asuma, așa cum o fac cei din sfera suveranistă de la noi, că articolul respectiv vine pe această corespondență între Newsweek și interesele politicii americane reprezentate de Casa Albă. Pe de altă parte, ne putem întreba cine este autorul în cauză. Poate fi britanic, n-ar fi exclus. Ideea este că e clar un pseudonim al cuiva care poate avea, este strict, cum să spun, obiectiv, poate avea preocupări legate de ce înseamnă o democrație, indiferent care ar fi fost candidatul, în care se petrec asemenea lucruri fără a avea suficiente explicații despre ce s-a petrecut atunci. Și cred că toți așteptăm încă acel raport faimos și fabulos în care ni se va spune care a fost sursa marii confuzii din toamna lui 2024. De aici și până, cum să spun, a încercat să lege, așa cum au făcut-o, ceea ce înseamnă direcțiile de politică americană, de un articol

0: nu trebuie să-i dăm neapărat o importanță, ceea ce este într-adevăr util și de altfel e bine pentru dezbaterea publică din România, este a vedea cine se mai gândește încă în termenii prezentați în articol în care un Călin Georgescu, indiferent de numele lui, ar putea reprezenta valori democratice. Acolo e, de fapt, cheia de boltă, care Newsweek-ul probabil ar trebui să se întrebe, în ce fel și în ce sens un asemenea personaj poate să reprezinte o democrație, chiar dacă el se folosește de instrumente democratice pentru a impune un regim puțin democrat.
1: Andreea Dumitrescu, un fictiv autor de articol care le folosește, care scrie ceva ce le folosește susținătorilor lui Călin Georgescu. Ei aveau nevoie, trecuse mult timp.
2: Interesantă este sursa acestui articol. Adică nu cred că un personaj oarecare, în spatele unui pseudonim, s-a trezit într-o dimineață la Londra, s-a uitat așa pe geam și a făcut cafeaua și a zis ce-ar fi să scriu eu ceva despre România și despre alegerile anulate și despre Călin Georgescu și despre Statele Unite, să trag eu de urechi Statele Unite că ar trebui să facă ceva să apere democrația din România. Eu nu cred că s-a întâmplat așa, adică eu nu cred că cineva pur și simplu în spatele unui pseudonim a avut așa o idee și o inițiativă proprie din niște convingeri pur personale să facă acest articol. E ceva în spatele lui, e posibil să fie o acțiune de PR în spatele unui astfel de articol, pentru că astfel de articole de opinie apar în publicații străine, e o chestie uzuală, în baza unor contracte de PR. Și cred că de aici și scăparea celor de la Newsweek, care probabil aveau un contract, o relație de bună colaborare, cine știe,
1: o relație comercială.
2: Comercială, cu exact. Firmă
3: de PR, cu o firmă de PR,
2: cu o firmă
3: spațiu,
2: de lobby. Da, exact.
3: Avea spațiu cum precumpărat.
2: Da, și-a venit comanda la firma de lobby, la firma de PR, s-a publicat articolul și restul e istorie. E de văzut de unde a plecat.
1: De ce l-au șters atunci? Că dacă era în baza unei relații comerciale.
2: Păi da, dar probabil că și relațiile astea comerciale se încadrează în niște valori și principii, nu știu, mă gândesc.
1: Dacă n-ar fi întrebat jurnaliștii din România cine e domne Denis Portman ăsta și ce e cu articolul, credeți că l-ar fi șters sau el ar fi stat bine mersi în continuare?
2: Nu cred, atâta timp cât nu ar fi existat suspiciunea asta că până la urmă sursa de la care pleacă această opinie nu e una cu o oarecare credibilitate până la urmă.
1: Până la credibilitate să existe.
2: Să existe, da. Să existe în primul rând și să aibă și o oarecare credibilitate să emită opinii, să facă editoriale până la urmă.
1: Despre România?
2: Despre orice. Despre orice în final, care să beneficieze apoi de credibilitatea dată de publicație.
1: Corect.
2: Da? Că asta este asocierea credibilității publicației cu credibilitatea autorului. Ori când una dintre ele lipsește cu desăvârșire, automat și cealaltă are o problemă.
1: Clar.
2: Și de aici cred că pleacă semnul de alarmă pe care l-a avut publicația de a decis să retragă acest
1: Cristian
2: articol.
1: Cristian Andrei.
3: În primul rând vreau să salut, cred, pe Lucian Purcăreanu. El a fost angajat, diplomat la ambasada din Statele Unite, care a tras semnalul de alarmă prima oară despre chestia asta și e foarte bine că avem oameni care se uită la lucrurile astea și e bine că presa de la noi face acest debunking. Problema e că nu o să putem să facem față la genul ăsta de asalt. Este doar un mic fir de nisip în toată povestea asta. Din nou, repet, e bine că avem anticorpii ăștia, dar e evident că sunt investite resurse. Acum că sunt câteva, că e un mic plan de PR pentru domnul Georgescu sau ceva mai amplu, iată, poate asta ar trebui să ne întrebăm, dacă este doar începutul unui, să zicem, game care se desface acum iarăși sau este doar pur și simplu o acțiune așa
2: cuiva. Că poate nici măcar n-a pornit din România.
3: Da, mă rog, acum da, putem avea multe astfel de teorii, dar este evident că domnul Georgescu reprezintă, nu știu, pentru cineva, poate doar pentru niște sponsori, mai mici sau mai mare o miză.
4: Da, arată ca o operațiune.
1: Nu?
4: Da. În momentul în care...
1: Pute de departe.
4: Nici măcar, așa cum spuneați, nici măcar nu e cea mai importantă. E o mică parte dintr-un puzzle.
2: Exact.
4: Și acest puzzle presupune...

0: să creezi acest conținut, poate să-l scrie oricine, adică orice student de anul 2-3.
1: Poți să faci și cu AI, exact.
0: Chiar un student de la noi, de la facultățile noastre de
2: științe
0: politice,
2: scrie mai bine, sincer.
0: Și din București și din Cluj pot să scrie un editorial mâine. Întrebarea este cum a ajuns pe acest pipeline. De exemplu, cum acest material a ajuns pe Newsweek. Probabil e o înțelegere comercială acolo, probabil sunt zona de op-ed sau nu e ceva asumat de...
3: Nu era asumat de publicație. Cu atât mai mult ridică semne de întrebare decizia de a-l scoate.
0: Da, păi
3: și că ar fi existat relația comercială și că era la opinii, deci nu angajează publicația.
0: Da, la opinii, controlul editorial nu ne atâteam.
1: Evident.
0: Interesant este că imediat după ce a apărut, s-a umplut internetul cercului. Asta e de fapt.
3: Așa trebuia să se întâmple, domnule profesor. Păi de asta zicem că pute de departe. Felul în care s-a viralizat înseamnă că abia așteptau să scrie Newsweek despre Călin Georgescu.
0: Dar nici o astfel de mică operație nici nu costă atât de mult. Probabil costă câteva mii de dolari, poate
3: până în 10. De aici îngrijorarea că s-ar putea să fie vorba de mai mult de atât. Dar nu mai avem timp. Credeți-mă, nu mai avem. Mircea Ivan, imediat, seară bună.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
7: Este România altfel?
8: Decât ce? Este România altfel? Fiecare țară e diferită.
7: Corect.
8: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani noi repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
7: Ce înseamnă ni se repetă?
8: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Te lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
7: Poate asta
8: care...
7: este o specific românesc.
8: Nu e. Asta e ceva care pare impus. De afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da. Sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
7: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
8: Trăim
7: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României. Este cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
8: Fără nicio discuție.
7: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
8: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
7: Decât?
8: Decât alții. Și atâta tot.
7: Mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
8: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care erau undeva la vreo 10% sau mai...
7: Da.
8: Am luat și burghezia. Și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri, care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general, se decantează.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
8: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar majoritatea de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice, în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuș la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste, dar depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Ora 23, bună seara și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. David Popovici a câștigat al treilea aur consecutiv în proba de 100 de metri liber la campionatele europene. A reușit un final incredibil și a stabilit un nou record al competiției. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din istorie, așa că cel mai negru scenariu devine realitate. Mâine se închide reactorul al doilea al centralei de la Cernavodă. Cum va fi acoperit deficitul de energie, vă spun imediat la știri. Și milioane de oameni au urmărit cu sufletul la gură eclipsa totală de soare. Fenomenul astrologic al secolului s-a văzut cel mai bine din Spania. Detalii și mai multe imagini puțin mai târziu în jurnal. Începem! David Popovici scrie istorie la Paris, a câștigat al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber, după ce a reușit un final incredibil și a stabilit un nou record al competiției. Popovici a primit la ceremonia de premiere medalia de la fosta mare campioană Camelia Potec. Iată momentul.
2: A intrat în apă cei 8 finaliști, David pe culorul 4, 46-72 în semifinale. Un start bun pentru el, un start bun pentru Cornev. David încadrat de spaniolul Ugo Gendal și Egor Cornev. Foarte importantă prima lungime de bazin. Cornev este acolo pe primul loc, David este al treilea. Iată-l Cornev, Popovici a urcat pe poziția a doua la 30 de înotătorul din Rusia. David Popovici cu a doua lungime de bazin formidabilă. Așa cum s-a întâmplat de atâtea ori, David Popovici și Cornev. Cornev este primul, David este al doilea. Un finish extraordinar. David Popovici este aproape de Cornev. David Popovici și Cornev, David Popovici și Cornev, umăr la umăr. Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46-56! Nou record al competiției! David Popovici! Trei culori pe umerii lui! Trei medalii de aur la gât! David Popovici! Și pentru prima oară la Paris, în această arenă, se va auzi Deșteaptă-te române pentru a doua oară la acest campionat european după succesul de la sărituri de la mare înălțime.
1: La Târgu Jiu, spectatorii care au venit pentru meci de fotbal au privit reușita lui David Popovici pe ecranele arenei. Priviți!
3: Mă bucur pentru David Popovici că a luat finala. Tot stadion s-a bucurat împreună cu toți și fotbaliștii, toată lumea. Mă bucur foarte mult și s-o ține tot așa.
4: Este foarte important să ne bucurăm pentru succesele sportivilor români, în general, în orice sport. Și este incredibil ce poate să facă acest băiat în continuare.
1: Zeci de milioane de oameni din toată lumea au trăit un moment istoric în această seară. Luna a acoperit complet soarele în prima eclipsă totală vizibilă pe continentul european după 27 de ani. Fenomenul s-a întins din regiunile arctice până în Marea Mediterană. În Spania, satelitul natural al Pământului a acoperit discul solar și a transformat ziua în noapte timp de peste un minut. Umbra a traversat nordul și centrul țării, chiar la apusul soarelui, în regiuni precum Castilia, Aragon, Valencia și insulele Baleare. Cea mai lungă durată a fazei totale, 2 minute și 18 secunde, a fost înregistrată în apele internaționale, la vest de Islanda. Ultima eclipsă totală de soare a avut loc pe 11 august 1999. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, a fost martor la spectacolul astronomic.
5: Sute de oameni pe toate blocurile, bineînțeles și alte zeci de milioane de oameni care au văzut acest moment spectaculos, spectaculos într-adevăr, o emoție care m-a cuprins, este un lucru pe care cei care l-am trăit atunci, nu, sigur ne aducem aminte, uite, mă uit și fără ochelari. Este un moment în care poți te uiți fără ochelari, se vede clar cum în jurul lunii sunt puncte roșii, care sunt acele explozii solare, și este un halo, un halo de nedescris. Cât de frumos, cât de mare este lucrul. Gata, iese. Este în acest moment, în acest moment, soarele iese din nou la iveală. Câte emoții, câte emoții. Toată lumea este fericită. Mă uit la fețele lor, au ochelarii de soare puși, dar toți au ceva extraordinar. Plus lumina care bate pe fețele lor și arată, îi face frumoși. Este un moment spectaculos. Și atenție, vreau să spun un lucru pe care nu l-am spus în transmisiile de astăzi. Va mai fi o eclipsă de soare totală în Spania pe 6 august 2027. Da. Deci fix peste un an. Este un festin pe care spaniolii trăiesc. O să-mi pun ochelarii la loc pentru că deja nu mai pot să mă uit. Bucuria copiilor este și ea de nedescris. Îmi pare rău că îmi exprim emoția atât de puternic, dar nu mi-o pot stăpâni. Este o mare bucurie ce s-a întâmplat. O mare, un lucru extraordinar.
1: Eclipsa de soare s-a văzut parțial și din România, însă doar în vestul țării, în apropierea apusului. Vă propun să vedem cum au trăit românii fenomenul astrologic al acestui secol.
6: În Timiș, sute de oameni s-au adunat pe un deal ca să vadă cât mai bine evenimentul astronomic.
7: Văd un soare care este un pic mușcat, ca și un măr. Foarte tare și mi-am făcut 1000 de poze.
8: Cum o zi de neuitat.
9: Suntem emoționați și foarte, foarte bucuroși.
10: Am văzut o eclipsă de soare parțială, dar un pic atipică, pentru că a avut loc cu puțin timp înainte de apus. Cam 20% în total va acoperi. Tot pentru că România, în cazul ăsta, partea de vest a României e chiar la limita penumbrei.
6: În Arad, sute de oameni au urcat la cetatea Șiriei ca să vadă eclipsa cât mai bine.
11: Am văzut soarele și luna cum l-a acoperit.
12: A fost superb, chiar e superb, se merită, sincer. A meritat efortul.
13: Cu siguranță, e o amintire foarte specială.
14: Deosebit și mai ales că avem și ochelarii de la eclipsa din 1999.
11: În mod special am venit pentru eclipsa de soare și mi s-a părut foarte interesant.
15: Oricât de simplu ar părea să privim acest fenomen spectaculos cu ochiul liber, specialiștii ne recomandă totuși să purtăm elementele de protecție ca să ne putem bucura de următorul eveniment astronomic, care va fi în România vizibil pe 2 august 2027.
6: Cerul va oferi în timpul nopții un nou spectacol, perseidele sau ploaia de stele, fenomen care își atinge în aceste zile perioada de maximă activitate.
1: O problemă medicală majoră ar putea fi principala cauza tragediei rutiere din Brașov, unde o mașină scăpată de sub control a spulberat 3 pietoni pe trotuar. Șoferul ar fi avut o criză de epilepsie la volan, potrivit unor surse Digi24. Doi dintre pietonii loviți au murit, al treilea este internat în stare gravă. Tulburător este faptul că, în urmă cu 11 ani, șoferul mașinii scăpate de sub control a fost considerat erou după ce a salvat un om de la NEC. Vă avertizez, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional.
16: Accidentul cumplit a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede mașina care urcă în viteză pe trotuar.
17: Șoferul de 50 de ani ar fi venit din acea direcție, ar fi pierdut controlul volanului și a trecut peste sensul giratoriu. Aici, pe strada Mureșenilor, a ajuns pe trotuar unde a lovit 3 persoane.
18: A venit din spre lungă, a sărit giratoriu, a pierdut controlul. Și din ce am înțeles a costat 3 sau 4 persoane.
19: Mor nevinovat datorită unor inconștienți, neatenție, da, și conducere agresivă.
20: Cred că o să evit o perioadă strada asta, nu vine să cred. Dar accidente cred că se pot întâmpla în orice domeniu. Să sperăm că nu se va mai întâmpla așa ceva.
16: 2 persoane au murit în urma rănilor suferite, iar a treia victimă este în stare gravă. Șoferul a ajuns și el la spital conștient. Pietonii loviți pe trotuar erau 2 turiști din Germania și unul din Piatra Neamț.
21: Din păcate, în urma acestui eveniment, o persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața și nu s-a mai putut face nimic. O altă persoană a intrat în stop cardiac de un respirator, fiind declarată decedată de către personalul medical. Alte două persoane au fost transportate la spital.
17: Pacientul se află internat în secția de în urma unui politraumatism, fiind intubat, ventilat și monitorizat, având tratament de specialitate.
0: Ce la pacient?
17: Pacientul a fost adus cu imunitate de privire prinse. În urma consulturilor, li s-a recomandat internare, acesta refuzând-o și a plecat cu recomandat de specialitate.
16: Potrivit polițiștilor, șoferul a fost testat atât pentru alcool cât și pentru droguri, dar rezultatele au fost negative. În urmă cu 11 ani, bărbatul a fost considerat erou după ce a salvat un om de la ANEC în stațiunea Neptun.
2: Luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la producerea accidentului, inclusiv o cauză medicală. Conducătorul auto este posesor de permis de conducere categoria B din anul 1993, iar până în acest moment în evidențele poliției figurează cu o singură abatere la regimul rutier.
16: Polițiștii cercetează ce s-a întâmplat mai exact. Anchetatorii iau în calcul inclusiv o problemă medicală majoră a șoferului.
1: Apar noi date în cazul tragediei rutiere din Dâmbovița, în urma căreia 5 oameni au murit. Bărbatul de 20 de ani care era la volan nu avea permis de conducere. A lovit în plin un grup de 3 pietoni care mergeau pe șosea. În urma impactului, pietonii au murit, la fel și șoferul și pasagerul de pe locul din dreapta.
22: Pompierii militari au fost solicitați să intervină în cazul unui accident rutier produs pe DN61 în afara localității Grozăvești, comuna Corbimari. La sosirea echipajelor de intervenție au fost identificate 5 victime. Două dintre acestea prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate. Celelalte 3 victime au fost găsite în stare de inconștiență. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, și celelalte 3 victime au fost declarate decedate.
1: Incendiu puternic la un centru de colectare de plastice și uleiuri din Constanța. Fumul gros, toxic, se vedea de la kilometri distanță. De altfel, acesta a fost și motivul pentru care oamenii din zonă au primit mesaje ro-alert. Peste 5.000 de metri pătrați au ars. 10 de pompieri intervin și acum cu mai multe autospeciale. Urmărim ce se întâmplă și vom reveni cu detalii. Descinderi și rețineri la Constanța într-un dosar de proxenetism, potrivit unor surse din anchetă, printre cei reținuți s-ar afla și fostul rector al Universității Ovidius. Bărbatul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane, prin închirierea în regim hotelier a unor imobile. Fostul rector a mai fost condamnat și în trecut pentru luare de mită. Știe mai multe Iulia Stanciu.
23: Bun găsit! Polițiștii spun că o femeie de 48 de ani și 2 bărbați de 25, respectiv 38 de ani, ar fi obligat mai multe persoane să se prostitueze și le asigurau și transportul în diferite locații. În dosar este cercetat și un bărbat de 55 de ani care închiria în regim hotelier mai multe imobile în care tinerele erau obligate să întrețină relații sexuale. Surse din cadrul anchetatorilor spun că este vorba despre Dănuț Tiberiu Epure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, în trecut cercetat pentru luare de mită. Toate persoanele au fost reținute pentru 24 de ore de către polițiști și duse în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Constanța. Mâine, suspecții vor fi duși în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.
1: Un nou scandal imobiliar în București, apartamente fantomă dintr-un complex nefinalizat din sectorul 5, ar fi fost vândute de mai multe ori, după modelul Nordis, la mai mulți clienți care au rămas cu banii dați. Prejudiciul din dosar ajunge la 3 milioane de euro. Procurorii au făcut descinderi în capitală, dar și în alte 3 județe.
6: Dezvoltatorii complexului imobiliar din sectorul 5 ar fi vândut apartamentele nefinalizate și de 2-3 ori clienților, susțin anchetatorii.
24: 11 apartamente au fost vândute dublu și alte 2 de 3 ori.
25: Clienții au semnat inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele din acest complex rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Oamenii au plătit bani în avans pentru apartamente care erau încă nefinalizate. Mai multe dintre aceste apartamente au fost promise mai multor cumpărători.
6: Cei păgubiți povestesc cum au fost înșelați, după ce achitaseră bună parte din bani și își puseseră speranțe că vor avea un cămin al lor.
24: Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericită acasă urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata, am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența.
6: Oamenii spun că au fost atrași și de ofertele foarte bune la apartamente.
0: În 2021 am plătit toată suma, 40.000 pentru un studio. Am văzut că se lucra acolo și am zis că sunt serios și mai ales în vremea asta că nu se poate întâmpla așa ceva. A fost o ofertă care s-a dovedit a fi înșelăciune.
24: Suma a fost 45.000 de euro pentru un apartament micus din cadrul complexului. La momentul respectiv am avut o reducere de 4.000 de euro.
3: Credeți că o să vă recuperați banii? Nu mai vorbesc de apartament.
0: Sper să recuperez, da. 10 apartamente sunt vândute de 2 ori.
6: Conform clienților complexului imobiliar, este o întreagă rețea implicată în acest caz.
24: Este vorba de dezvoltatori, de notari, de IFN-uri. Sunt foarte, foarte multe persoane implicate în acest cerc.
4: Dezvoltatorii sunt în țara?
24: Parțial. Unul este plecat, a fugit.
6: Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei, adică mai mult de 3 milioane de euro. Situația seamănă izbitor cu schema Nordis, unde același apartament a fost vândut de mai multe ori. Ancheta Nordis trenează pentru că se așteaptă rezultatul unor expertize financiare privind destinația finală a banilor. Celebrul caz a fost și la originea legii Nordis, care îi protejează pe cumpărători în astfel de situații. Legea împiedică pe dezvoltator să mai asume mari de bani pentru apartamentele construite doar pe hârtie.
1: Reguli noi pentru ambalajele din plastic. Ce se întâmplă cu ambalajele pentru pizza, fast food și băuturi calde, vă spun imediat. Situație critică la Cernavodă. Dunărea a scăzut mult mai repede decât anticipaseră autoritățile. Așa că mâine, reactorul al doilea al centralei va fi deconectat de la Sistemul Energetic Național. În acest moment, debitul la intrarea în țară a înregistrat un nou minim istoric, 1350 de metri cubi pe secundă, o treime față de cât ar fi normal. Dunărea a secat atât de mult încât unul dintre cele mai mari orașe ale țării, Galați, unde trăiesc peste 200.000 de oameni, riscă să rămână fără apă de băut.

0: În sudul Doljului, peisajul de pe Dunăre este unul dramatic. Întinderi de nisip și vegetație cât vezi cu ochii.
1: Specialiștii susțin că în zona Desa din județul Dolj, Dunărea are cel mai scăzut nivel, vorbim de aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, iar pe acest braț Dunărea s-a retras atât de mult încât au mai rămas doar câteva ochiuri de apă.
0: Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au avut consecințe grave. Dunărea a ajuns la un minim istoric de 1350 de metri cubi pe secundă pentru prima dată din 1985.
2: Nu sunt prognoze care să ne arate un debit în creștere în următoarele 10 zile, ceea ce înseamnă că valoarea va fi undeva la 1400 de metri cub pe secundă.
0: În zona Desa se fac și săpături la un sit arheologic.
3: Anul acesta, în sfârșit, ne-am amenajat un duș, pentru că apa fiind foarte departe ne ia ceva timp. În schimb, avem o stână, să zicem așa, în apropiere, de unde ne alimentăm cu apă. Apropiere însemnând câțiva kilometri.
4: A mai fost într-un singur an, în 2003, foarte scăzută, dar niciodată ca în acest an. După cum vedeți, și în spatele meu nu mai este aproape deloc apă.
0: Efectele nivelului scăzut al Dunării se simte și în municipiul Galați. Jumătate dintre locuitorii riscă să rămână fără apă potabilă. Din această cauză s-au luat primele măsuri.
5: Această conductă alternativă poate este o sursă pentru alimentarea uzinei de apă. Nu va putea face față totuși la întregul consum de apă al zonei arondate uzinei de apă. Va trebui gândită o strategie de funcționare în astfel de situații, dar numai dacă situația o va impune.
6: Dar numai
5: un program, da.
0: Pentru această intervenție a fost oprită apa în 7 cartiere din oraș. Astfel, aproximativ 100.000 de locuitori au rămas fără apă pentru 24 de ore. Din acest motiv, oamenii au venit să ia apă de la o cisternă din oraș.
7: Dar ne-am oprit apă în bidoane, în găleți, ok. O zi supraviețuind, dar dacă e mai mult, e nasol.
8: Iar ministrul interimar al transporturilor întărește informația că mâine dimineață se închide și reactorul 2 de la Cernavodă. Radu Mirus a explicat că e puțin probabil ca în orele rămase să se întâmple minuni. Totodată a apărat și decizia de a detona stânca din Dunăre. Iată declarația.
9: Nuclear Electrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Cred că este un câștig parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticaseră inițial, dar câștig pentru că centrala nu s-a oprit joia trecută. E puțin probabil să se întâmple minuni până mâine, dar acest comitet tehnic al uzinei nucleară electrice de la Cernavodă e unul foarte serios, nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă.
8: Ofertă pentru cei care au panouri solare și stochează energia în baterii. În contextul crizei energetice și închiderii centralei de la Cernavodă, directorul Electrica vine cu o ofertă pentru prosumatori. Face apel la aceștia să încarce bateria ziua cu energia produsă de panourile fotovoltaice și să livreze energia din baterie în rețea seara, când este cel mai mare consum. Prosumatorii care vor face acest lucru vor primi în plus 40 de bani pe kilowattoră toată luna august. Seceta de pe marile fluvii ale Europei continuă să le dea bătăi de cap liderilor din mai multe regiuni ale continentului. Guvernul de la Budapesta trimite armata pentru a crește nivelul Dunării. Mai exact, militarii vor participa la construirea unui baraj. Nu este însă singura măsură anunțată. Premierul ungar spune că se fac pregătiri pentru scufundarea a două barje.

0: 100 de militari, alături de ingineri și experți, vor participa la construcția barajului de pe Dunăre. Vor fi folosiți aproape 150.000 de metri cubi de piatră. După modelul României, Ungaria va scufunda și două barje pentru a evita ca centrala nucleară Paks să fie închisă iar complet.
1: Hogy haladéktalanul, már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy de készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén.
0: La granița Serbiei cu Ungaria, Dunăre a scăzut cu 20 de centimetri, sub minimul istoric din 1909. Fluviul este vital pentru importurile de petrol rafinat. Volumul de transporturi de țiței de pe fluviu s-a redus de altfel cu 25%.
2: Ako idu brodovi pod punim teretom, oni ne mogu da prođu, oni se zaglave. I zbog toga moraju da idu pod malim teretom.
0: Probleme mari sunt și în Polonia. Vistula, cel mai mare râu al țării, a atins cel mai scăzut nivel din istorie, 102 cm.
3: Низкий позив то катастрофа екологічна, бо вода, звісно, є зживана в кранах варшавських.
4: Є ще чого обавлять, понівеж маємо зміни кліматичні дуже моцно відочні.
0: În Germania, nivelul Rinului este critic lângă orașul Kaub, o zonă importantă pentru ruta navigabilă. Toate transporturile dincolo de acest punct au fost oprite, iar companiile au trecut de la vapoare la camioane.
5: Jetzt aktuell ist es so, heute sind wir bei 15 cm, Prognose für Ende der Woche Samstag liegt bei 9 cm, das ist für uns natürlich absolut katastrophal.
0: Potrivit serviciului european Copernicus, seceta afectează puternic tot continentul, inclusiv Franța, Spania și Regatul Unit. Presiunea este uriașă asupra alimentării cu apă, transportului fluvial și a producției de energie.
6: Parlamentarii caută soluții pentru achitarea datoriei către Pfizer. Vorbim despre o datorie de 600 de milioane de euro. A fost adoptată o lege care permite ca statul să poată da în schimb proprietăți, acțiuni, fonduri sau lichidități pentru a scăpa de aceste litigii. Totuși, partidele din opoziție sunt nemulțumite și anunță că vor ataca legea la CCR. Cu detalii suplimentare vine colega mea Amalia Dobre.
7: Bun găsit! Prin această modificare legislativă s-a creat un cadru legal pentru ca statul român să poată negocia cu Pfizer pentru stingerea litigiului. E vorba de o datorie totală de aproximativ 3,4 miliarde de lei, bani pe care Pfizer trebuie să-i recupereze de la statul român după achiziționarea vaccinurilor din pandemie. Acum, prin această lege, statul poate să negocieze inclusiv cedarea de acțiuni, fonduri, lichidități sau proprietăți pentru stingerea litigiilor, însă atenție, foarte important este că asta nu înseamnă că statul român își va vinde acțiunile la companiile strategice. Practic, România, statul român va rămâne în continuare cu acele pachete majoritare la companiile strategice de interes național. De asemenea, odată cu această inițiativă legislativă, guvernul va aproba aceste tranzacții doar prin hotărâre de guvern și, de asemenea, acestea vor fi monitorizate de Curtea de Conturi. Potrivit surselor noastre, este de așteptat ca Pfizer să negocieze cu România mai multe contracte suplimentare pentru a-și recupera banii. În Parlament am văzut și nemulțumiri. Cei de la AUR au spus că nu sunt mulțumiți de această inițiativă legislativă și au anunțat că o vor ataca la Curtea Constituțională.
6: România trebuie să aplice noi reguli pentru ambalaje. Regulamentul european cere ca toate statele membre să elimine unele categorii de caserole și cutii pentru mâncare. Urmează ca în următorii ani să dispară și unele folii pentru fructe sau legume, sau recipientele mici pentru produsele de igienă din hoteluri.
8: Noile reguli europene vizează de acum ambalajele pentru pizza, fast food și băuturi calde. Sunt aplicate limite stricte pentru substanțele chimice care fac hârtia și cartonul rezistente la apă și grăsimi.
9: S-au făcut diverse cercetări pentru a înlocui substanțele interzise cu unele care să își mențină proprietățile, astfel încât produsele din hârtie, produsele din carton să fie în continuare la fel de rezistente, doar că se folosesc substanțe prietenoase. Am primit, într-adevăr, mai multe telefoane, mai mulți clienți care solicită fișele tehnice ale produselor, care solicită declarațiile de conformitate.
8: Normele se bazează și pe studii medicale care au indicat că legătura chimică puternică dintre carbon și flor crește riscul de apariție anumitor tipuri de cancer. Alte obligații legate de plastic vor fi introduse etapizat în următorii ani.
10: Regulamentul prevede ca până la data de 12 februarie 2027 restaurantele și cafenelele să aibă prevăzute sisteme prin care clienții să poată lua în recipientele proprii alimente sau băuturi calde sau reci. Bună ziua, îmi puteți face, vă rog, un refil la sticlă?
11: Cum să ne vedem?
8: Din 2030 vor fi interzise ambalajele pentru fructe și legume în cantități mai mici de 1,5 kg. Restaurantele și hotelurile deja au început să renunțe la porțiile individuale de condimente sau sosuri și la recipientele mici de plastic pentru șampon și săpun.
12: Nu mai folosim ambalaje de plastic pentru produsele care sunt luate la pachet. Am implementat un sistem de sticle reutilizabile care sunt în camere, care sunt în zonele publice, în restaurant, și de asemenea folosim și opțiunea de recipiente reîncărcabile pentru cosmetice.
8: Ministerul Mediului pregătește o lege care să transpună directiva europeană.
13: Chiar și la nivelul Uniunii Europene mai trebuie să fie adoptate niște norme tehnice pentru a pune în aplicare toate prevederile regulamentului. Noi va trebui să ne actualizăm cadrul legislativ până pe 12 februarie 2027. În momentul de față, amenzile prevăzute prin legislația actuală cu privire la neîndeplinirea obligațiilor pe ambalaje sunt între 4.000 și 50.000 de lei.
8: Scopul regulamentului european este reducerea cantității de deșeuri de ambalaje cu 5% până în 2030 față de nivelul din 2018. Ținta crește la 10% până în 2035 și la 15% până în 2040.
6: Una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigare folosite de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Care este motivul, vă spun imediat.
14: Un program oferit de Digi.

apar pe fondul valurilor de căldură care nu ne afectează doar fizic, ci și emoțional. Am observat cu toții că atunci când e caniculă ne simțim obosiți, chiar epuizați și uneori mai iritați și chiar anxioși. De ce? Specialiștii vin cu explicația. Stresul termic poate amplifica tensiunea psihică și astfel ne simțim mai agitați, avem tulburări de dispoziție și crește riscul de anxietate. Unele rapoarte despre sănătatea mentală arată că una din trei persoane declară că se simte mai neliniștită în zilele foarte calde. În plus, lipsa somnului din timpul nopților tropicale poate accentua aceste stări și mai mult. Ce putem face ca să ne simțim mai bine? În primul rând, să ne hidratăm constant, să evităm expunerea la soare în orele de vârf și să stăm în spații răcoroase. La fel de important este să reducem ritmul activităților, să facem pauze mai dese, să nu facem sport intens și să limităm cafeaua și alcoolul, care pot amplifica disconfortul. Iar dacă anxietatea devine persistentă, putem încerca tehnici de relaxare, precum respirația profundă sau chiar să cerem ajutor specializat dacă starea devine prea apăsătoare. Așadar, fiți atenți la semnalele pe care le dă organismul și luați măsuri din timp.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4, care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: E greu să fac eu aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5. De ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că până la urmă chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte mult.
0: Digi24 FM.
5: Una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigare folosite de șoferi ar putea renunța la alertele care semnalează filtrele de poliție. Motivul? Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări, considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Instanța europeană lasă însă la alegerea statelor eventualele schimbări.
6: Drumul șofer a devenit o rutină să folosească aplicațiile de trafic în timp ce conduc. În timp ce unii le folosesc pentru orientare sau evitarea ambuteiajelor, alții vor să știe dacă sunt echipaje de poliție pe traseu.
7: Poliție raportată în față.
8: Această alertă se poate transforma într-o notificare pentru șoferi dată cu câteva sute de metri de locație echipajului de poliție. Însă, pentru oamenii legii, poate reprezenta o problemă, întrucât participanții la trafic își pot schimba comportamentul sau traseul.
6: De acum, statele europene pot limita cu justificare aceste avertizări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că alertele pot scădea eficiența controlelor, inclusiv depistarea șoferilor băuți sau a celor aflați sub influența substanțelor interzise. În România nu au fost impuse până acum restricții, iar șoferii pot folosi funcțiile de avertizare ale aplicației.
9: Nu mi se pare ok. De ce să scoată? Să rămână acolo. Nu mă deranjează să știu și unde e poliția.
10: Nu mă interesează că merg regulamentar și nu o folosesc.
11: Cred că este o chestie bună, pentru că dă posibilitatea tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu mai anticipeze unde ar putea fi polițiștii.
12: Pentru persoanele care merg cu viteză sau nu respectă regulile, cred că este o problemă. Pentru cei care respectă și merg regulamentar, nu văd.
6: În Franța, deja autoritățile pot solicita blocarea anumitor alerte din aplicații în timpul unor misiuni speciale.
5: Românii cheltuie tot mai mult pe vacanțele în străinătate. Anul trecut au plătit peste 10 miliarde de euro în afara țării, aproape dublu față de încasările întregului turism românesc.
6: <fie-> 10 miliarde de euro au cheltuit românii pe vacanțele în străinătate, arată datele de anul trecut ale BNR. O sumă aproape dublă față de încasările din turismul românesc.
7: Poate pentru diversitate. Nimic mai mult. Mai vedem alte locuri, alte culturi. Nimic mai mult. Ne place mult România.
13: Și ca prețuri, o diferență?
7: Da, da. Un pic cam scump pentru ceea ce oferă România.
14: În România sunt foarte, foarte scump în comparație cu alte părți, cu alte Spania, de exemplu. Este foarte scumpă România, ca prețuri.
6: În același timp, tot mai mulți români încearcă să-și împartă vacanța în două, una în străinătate, una în țară.
15: Preferam mai mult în străinătate, dar acum cred că am devenit mai comodă și îmi place să nu fac drumuri atât de lungi și găsesc condiții bune și la noi.
16: Cheltuiți mai mulți bani în străinătate față de România?
17: Nu aș spune, nu. Nu. Chiar nu aici.
16: Este scump?
17: Oarecum, anumite prețuri, da. Dar e ok.
16: Și unde vă place mai mult? În Italia? În România?
17: Ca și peisaje, curățenia, aș zice Italia.
18: Am fost plecată foarte mulți ani în străinătate și eu prefer litoralul românesc. Pentru mine este ceva de vis.
19: Cheltuim în vacanțele externe, noi nu aducem însă turiști străini care să lase bani în România și românii, desigur, cheltuiesc atât cât își permit în România, adică în bugete mai mici.
20: Cu siguranță a scăzut puterea de cumpărare, turiștii stau mai puține zile, nu renunță la vacanță, dar stau mai puține zile în locații.
6: Scăderile se văd și numărul total al sosirilor în structurile de cazare, dar și al înoptărilor, care au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut.
5: Scăpăm de caniculă pentru câteva zile. Meteorologii anunță temperaturi în scădere. Ce se întâmplă cu ploile, vă spun imediat. Columbia declară 3 zile de doliu pentru victimele cutremurului de zilele trecute. Cel puțin 216 oameni au murit și alte mii au fost răniți după cel mai devastator seism al acestui secol. Cutremurul a avut magnitudinea de 7,4 și a pus la pământ numeroase clădiri din mai multe orașe. În semn de omagiu pentru victime, drapelul național va fi arborat în Bernă pe clădirile publice din întreaga țară, la ambasade și oficii consulare din străinătate. În același timp, sute de salvatori însoțiți de câini special antrenați și voluntari continuă să caute printre dărâmături. Sunt și foarte mulți oameni care au rămas fără case și dorm în aer liber. Caz incredibil în Napoli, autoritățile au fost sesizate de asistentele din maternitate că unul dintre nou-născuți a dispărut. Mama de origine română era în continuare internată în spital. Corespondenta noastră în Italia, Adela Mohanu, știe ce s-a întâmplat și vă avertizez, sunt detalii cu puternic impact emoțional.
21: Este o răpire, așa este și dosarul pe care l-au deschis polițiștii italieni în acest caz. Lucrurile însă sunt destul de clare. Mama copilului este o minoră cu origini române, a născut bebelușul în urmă cu 10 zile. Și-a dat seama însă că micuța lipsește, este o fetiță, și le-a spus asistentelor din maternitate. Acestea au făcut o sesizare către carabinieri, iar aceștia au descoperit la rândul lor că bebelușul fusese răpit de fapt de bunicii săi, de părinții mamei minore. Au luat copilul și au încercat să ajungă cu el în România. Cei doi, ambii în vârstă de 40 de ani, au fost prinși pe autostradă în apropiere de Florența după ce bătuseră drumul din apropiere de Napoli. Iată. Bunica celui mic este cercetată și pentru evadare, pentru că practic a plecat din arest la domiciliu unde se afla pentru fapte comise anterior.
5: Un avion și o mașină s-au ciocnit pe un aeroport din Milano. Accidentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum șoferul mașinii de serviciu aerogării pare că încearcă să treacă prin fața unui aparat de zbor privat de lux care se îndrepta spre pista de decolare. Autoturismul alb nu schițează nicio urmă de frânare înainte de a se izbi de partea frontală a avionului. Presa italiană scrie că unei persoane aflate în mașină i s-ar fi făcut rău. Ca urmare a accidentului, traficul aerian a fost suspendat timp de 40 de minute, iar două zboruri care urmau să aterizeze au fost redirecționate către alte aeroporturi. Vin vești bune de la meteorologi, scăpăm de caniculă pentru câteva zile, vremea se răcorește mâine, iar temperaturile se opresc la 32 de grade. Ce se întâmplă cu precipitațiile în ultima parte a săptămânii știe Greta Gabrila.
1: În această noapte vor apărea ploi de vară în masivele sudice Oltenia, Muntenia, prin Transilvania și Dobrogea. Se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Minimele se vor situa între 6 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius pe litoral. Averse vor apărea inclusiv pe parcursul zilei în sud și centru, iar temperaturile vor fi în scădere. Vineri vor mai fi ploi slabe prin masivele sudice și cele vestice, iar în sud vântul va continua să sufle cu viteză de 50 de km pe oră. În weekend însă vremea va deveni predominant frumoasă. La finalul săptămânii temperaturile vor atinge din nou 35 de grade Celsius în câmpia de vest. La munte vremea se mai răcorește și va fi în general instabilă. Va ploua torențial și vor apărea fenomene electrice. De vineri va fi timp frumos și doar pe alocuri vor apărea câțiva strop de ploaie. Și pe litoral mai scad temperaturile, dar vremea va rămâne însorită. Vor fi 27 de grade, iar vântul va sufla și acolo cu viteze de 55 de km pe oră. Atmosfera va fi plăcută inclusiv în ultima parte a săptămânii, iar apa mării va avea în jur de 25 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Știri din sport în continuare și un nou jurnal la miezul nopții. Stați cu noi!
13: A stat 2 ani la Petrolul, iar în vară a revenit în Finlanda la CUPS, adversara Craiovei. Tomi Iuru i-a dat toate informațiile antrenorului său despre jocul campioanei României, după ce în tur a fost 1-1.
22: I think that Craiova has great players, great team. I think that in the start of the like this matchup they were favorites. I think they are still favorites, but I need to say that we are confident as well that with great performance we have all the chances to go through tomorrow.
23: I expect a very very different kind of game. Craiova play home in their stadium with their fans and with natural grass, so I expect a very tough game.
24: Do you still watch Petrolul's games? Do you still are you still a yellow wolf?
23: Yes, in some way for sure. I've been speaking to some of the guys and actually been watching also some of the games, so yeah.
13: Jucătorii lui CUPS au fost încurajați și de fani care au venit la Craiova din țara lui Moș Crăciun.
25: It's really hot, but we love it. We love it because it's raining in Finland. It's about 10-12 degrees in Finland at the moment, so I really enjoy it.
26: The stadium is I'm jealous.

0: Ține avantajul terenului propriu și sunt neînvinși cu Pancu pe bancă.
1: Chiar îmi place să joc pe terenuri din astea unde sunt mulți fani și împotriva noastră. Cum știm cu toții, Rapidul este o echipă foarte bună, mai ales că a venit și domnul Pancu la ei. Eu știm cu toții că este un antrenor bun. Cu siguranță se face o treabă bună acolo și, ce să spun, le doresc baftă, dar împotriva noastră.
0: Atacantul Dinamo Vista și-a ascuțit simțurile cu un Ocampos pe bancă. Musi a început excelent sezonul cu 2 goluri în primele 4 etape.
1: Deja ne cunoaștem, nu știm ce trebuie să facem și cum trebuie să jucăm. Simt și deja și stilul ăsta de joc, deja l-am cunoscut. Eu zic că este bine, este, nu știu, este un joc bun pentru noi, mai ales pentru ăștia tineri, deoarece învățăm chestii noi și pe viitor o să ne ajute foarte mult.
0: FCSB caută stadion. LPF nu a acceptat cererea clubului de a juca meciul cu Botoșani la Târgoviște pentru că solicitarea nu a fost făcută la timp de roșialbaștri.
2: Pe cealaltă parte, stadionul Arcul de Triumf era disponibil, motiv pentru care, chiar dacă gazonul, din perspectiva lor, nu se prezintă cele mai bune condiții, nu putem ajunge să facem ferfeliță regulamentul și să spunem că e doar un îndrumar.
0: Cea mai mare problemă rămâne arena pe care se va disputa partida dintre Dinamo și FCSB. Iustin Ștefan a avertizat ambele cluburi că trebuie să-și ia toate măsurile pentru a muta marele derby în afara Bucureștiului. De exemplu, vor trebui să achite costurile legate de implementarea sistemului VAR.
2: Dacă face altul contestație și se constată că nu s-a respectat regulamentul, te poți trezi că pierzi și meciul. Așa încât eu cred că, dincolo de faptul că am protejat aplicarea regulamentului, am protejat și echipele agrenate în disputa sportivă.
3: I want to say that I'm very happy here to be here and let's make it a great season together and aim for the highest possible. Hai Dinamo!
0: Așa s-a prezentat în fața suporterilor cea mai importantă achiziție a verii la Dinamo. Matias Veret, jucător călit în Italia în ultimele 2 sezoane. Pentru mijlocașul box-to-box care trebuie să-l facă uitat pe Gnaore, Dinamo a plătit 200.000 de euro celor de la Bari, retrogradați în Serie C. Noul număr 6 al echipei va juca până în 2029 în alb și roșu. Belgianul crescut de PSV a negociat prima dată cu soția, înainte de a lăsa Italia pentru România.
3: And in the start she was like, okay, I really want to stay in Italy. But yeah, also talking about the sporting level I can achieve here, I convinced her to come to Bucharest, and in the end, Bucharest is also a nice city from what we have seen so far.
0: Veret e gata să pună umărul la un sezon istoric pentru Dinamo, care nu a mai participat în competițiile europene din 2017.
3: Normally we play for the first 4-5 positions, which gives you opportunity to go in Europe. This is also for me, as a kid, you dream of playing in Champions League, Europa League, Conference League.
0: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete în Portugalia. După 10 ani petrecuți împreună doar cu familia alături, cei doi și-au oficializat relația. Cristiano a făcut publică informația printr-o singură poză postată pe social media. Nunta a avut loc exact la un an după ce starul portughez a făcut propunerea cu un diamant de dimensiuni impresionante. Cristiano și Georgina s-au cunoscut la Madrid în 2016. Au apărut prima dată în public în ianuarie 2017 și de atunci formează un cuplu stabil. Cei doi au împreună 5 copii. 3 dintre aceștia au mame surogat. Un moment dificil al celor doi a fost în 2022, când unul din gemenii cuplului a decedat la naștere. Cristiano și Georgina au depășit împreună momentul devastator.
4: Un program oferit de Digi.

Castelul Pelișor a fost construit între anii 1899-1903 din dorința regelui Carol I, care are ședință de vară pentru moștenitorul tronului Ferdinand și soția sa Maria. Arhitectul Karel Liman a conceput castelul armonizând stilul neorenașterii germane al exteriorului ansamblului regal cu stilul Art Nouveau din interiorul Pelișorului. Reședința regală este locul unde prințesa Maria a creat un continuum, fiecare dintre cele 70 de încăperi având propria sa poveste.

0: Influențe artistice europene s-au manifestat prin implicarea viitoarei regine în concepția și decorarea interioarelor, inclusiv a holului de onoare. Regina a creat obiecte și piese de mobilier în stil propriu, îmbinând Art Nouveau cu influențe celtice și bizantine, și a adus la pelișor opere ale artiștilor faimoși. Castelul Pelișor este astăzi considerat un simbol al rafinamentului și viziunii reginei Maria, păstrând amintirea unei epoci de renaștere culturală românească. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Dacă intăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
5: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
4: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve problemele, că nu vine.
5: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
4: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
5: dovedește ca preț.
4: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
5: fără să ți se întrerupă furnizarea,
4: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
6: deci,
4: să-l schimbi.
6: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
4: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
6: 6 luni.
4: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
3: Oameni care depozitau acolo
2: și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
3: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
3: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
3: păi
2: de șoc în societate.
3: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zile trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
4: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
3: Nu, când ajung în Occident. Păi, eu nu pot să vorbesc cu extra Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de...
0: Digi24 FM.

Miezul nopții, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Criza din energie ia amploare, dimineață se închide și reactorul 2 al centralei de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Asta înseamnă că vom fi nevoiți să importăm mai mult și la prețuri mult mai mari. Detalii imediat la știri. David Popovici uimește din nou, a câștigat al treilea aur consecutiv în proba de 100 de metri liber la campionatele europene. Și un nou scandal imobiliar în București pe modelul Nordis. Apartamente fantomă dintr-un complex nefinalizat din sectorul 5 ar fi fost vândute către mai mulți clienți. Prejudiciul din dosar ajunge la 3 milioane de euro. Situație critică la Cernavodă. Dunărea a scăzut mult mai repede decât anticipaseră autoritățile, așa că reactorul al doilea al centralei de la Cernavodă va fi deconectat de la Sistemul Energetic Național. Oprirea controlată începe dimineață la ora 7. În acest moment, debitul la intrarea în țară înregistrează un nou minim istoric, 1350 de metri cubi pe secundă, o treime față de cât ar fi normal. Dunărea a secat atât de mult încât unul dintre cele mai mari orașe ale țării, Galați, unde trăiesc peste 200.000 de oameni, riscă să rămână fără apă de băut.

0: În sudul Doljului, peisajul de pe Dunăre este unul dramatic. Întinderi de nisip și vegetație cât vezi cu ochii.
1: Specialiștii susțin că în zona Desa din județul Dolj, Dunărea are cel mai scăzut nivel, vorbim de aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, iar pe acest braț Dunărea s-a retras atât de mult încât au mai rămas doar câteva ochiuri de apă.
0: Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au avut consecințe grave. Dunărea a ajuns la un minim istoric de 1350 de metri cubi pe secundă pentru prima dată din 1985.
2: Nu sunt prognoze care să ne arate un debit în creștere în următoarele 10 zile, ceea ce înseamnă că valoarea va fi undeva la 1400 de metri cub pe secundă.
0: În zona Desa se fac și săpături la un sit arheologic.
3: Anul acesta, în sfârșit, ne-am amenajat un duș, pentru că apa fiind foarte departe ne ia ceva timp. În schimb, avem o stână, să zicem așa, în apropiere, de unde ne alimentăm cu apă. Apropiere însemnând câțiva kilometri.
4: A mai fost într-un singur an, în 2003, foarte scăzută, dar niciodată ca în acest an. După cum vedeți, și în spatele meu nu mai este aproape deloc apă.
0: Efectele nivelului scăzut al Dunării se simte și în municipiul Galați. Jumătate dintre locuitorii riscă să rămână fără apă potabilă. Din această cauză s-au luat primele măsuri.
5: Această conductă alternativă poate este o sursă pentru alimentarea uzinei de apă. Nu va putea face față totuși la întregul consum de apă al zonei arondate uzinei de apă. Va trebui gândită o strategie de funcționare în astfel de situații, dar numai dacă situația o va impune.
6: Dar nu mai
5: program. Un program, da.
0: Pentru această intervenție a fost oprită apa în 7 cartiere din oraș. Astfel, aproximativ 100.000 de locuitori au rămas fără apă pentru 24 de ore. Din acest motiv, oamenii au venit să ia apă de la o cisternă din oraș.
7: Dar ne-am oprit apă în bidoane, în găleți, ok. O zi supraviețuind, dar dacă e mai mult, e nasol.
8: Ministrul interimar al transporturilor spune că decizia de oprire a reactorului 2 e inevitabilă, în condițiile în care Dunărea măsoară la Cernavodă 182 de centimetri. Radu Miruț a explicat că e puțin probabil ca în orele rămase să se întâmple minuni. Totodată a apărat și decizia de a detona stânca din Dunăre. Iată declarația.
9: Nuclear Electrica ne-au demonstrat că toate costurile pentru operațiunea asta de dinamitare și de scufundare a barjelor sunt compensate dacă câștigăm o zi de funcționare a centralei de la Cernavodă. S-a câștigat aproape o săptămână. Cred că este un câștig parțial pentru că nu s-a prelungit cu alte 9 zile cum pronosticaseră inițial, dar câștig pentru că centrala nu s-a oprit joia trecută. E puțin probabil să se întâmple minuni până mâine, dar acest comitet tehnic al uzinei nucleară electrice de la Cernavodă e unul foarte serios, nu ne jucăm cu fisiunea nucleară și cu astfel de reacții nucleare care se întâmplă la Cernavodă.
8: Ofertă pentru cei care au panouri solare și stochează energia în baterii. În contextul crizei energetice și închiderii centralei de la Cernavodă, directorul Electrica vine cu o propunere pentru prosumatori. Face apel la aceștia să încarce bateria ziua cu energia produsă de panourile fotovoltaice și să livreze energia din baterie în rețea seara, când este cel mai mare consum. Prosumatorii care vor face acest lucru vor primi în plus 40 de bani pe kilowattoră toată luna august. În plină criză energetică, România nu riscă un blackout, anunță secretarul de stat în energie, Cristian Bușoi. Acesta spune că țara noastră se bazează în aceste zile critice pe energia eoliană, însă subliniază că cel puțin în următoarele 2 săptămâni, centrala de la Cernavodă nu va fi redeschisă.
10: Cifrele depind de producția zilnică. Avem pentru următoarele zile o prognoză bună pe eolian, chiar în jur la 1000 de megawați. Pot fi, evident că acesta este maximul, cu o medie de 500-600.
11: Eolianul acum face aproape 20%, 1200 de megawatt.
10: Astăzi, da. Vorbind de săptămâna viitoare, de următoarele 2 săptămâni, prognoza meteo și hidrologică este una rezervată, proastă. E clar că, cel puțin pentru următoarele 2 săptămâni, sunt puține șanse să redeschidem vreuna dintre unitățile de la Cernavodă. Mers. În aceste 2 săptămâni de foc, risc de blackout nu există. Sistemul energetic este stabil, este coordonat. coordonat. În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la marii consumatori industriali. Altfel, producție pentru consumul casnic, pentru oameni care nu vor simți nimic în ceea ce privește consumul lor, electricitatea, nu există nici cel mai mic pericol.
6: Luați în calcul și posibilitatea ca centrala de la Kozlodui să se oprească din cauza secetei de pe Dunăre?
10: A fost marea noastră temere și în continuare avem, evident, îngrijorări din acest punct de vedere. Suntem în contact cu colegii bulgarii.
8: Drumul care poate prelua din traficul infernal de pe Valea Prahovei este aproape gata. Când se va putea circula pe șoseaua de centură a orașului Comarnic, vă spun imediat la știri. David Popovici scrie istorie la Paris, s-a câștigat al treilea aur european consecutiv la 100 de metri liber după ce a reușit un final incredibil și a stabilit un nou record al competiției. Popovici a primit la ceremonia de premiere medalia de la fosta mare campioană Camelia Potec. Iată momentul.
12: A intrat în apă cei 8 finaliști, David pe culorul 4, 46-72 în semifinale. Un start bun pentru el, un start bun pentru Cornev. David încadrat de spaniolul Uglio Gendal și Egor Cornev. Foarte importantă prima lungime de bazin. Cornev este acolo pe primul loc, David este al treilea. Iată-l Cornev, Popovici a urcat pe poziția a doua la 30 de înotătorul din Rusia. David Popovici cu a doua lungime de bazin formidabilă, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. David Popovici și Cornev. Cornev este primul, David este al doilea. Un finish extraordinar. David Popovici este aproape de Cornev. David Popovici și Cornev. David Popovici și Cornev, umăr la umăr. Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46-56! Nou record al competiției! David Popovici! Trei culori pe umerii lui! Trei medalii de aur la gât! David Popovici! Și pentru prima oară la Paris, în această arenă, se va auzi Deșteaptă-te române pentru a doua oară la acest campionat european după succesul de la sărituri de la mare înălțime.
8: Zeci de milioane de oameni din toată lumea au trăit un moment istoric în această seară. Luna a acoperit complet soarele în prima eclipsă totală vizibilă pe continentul european după 27 de ani. Fenomenul s-a întins din regiunile arctice până în Marea Mediterană. În Spania, satelitul natural al Pământului a acoperit discul solar și a transformat ziua în noapte timp de peste un minut. Umbra a traversat nordul și centrul țării, chiar la apusul soarelui, în regiuni precum Castilia, Aragon, Valencia și insulele Baleare. Cea mai lungă durată a fazei totale, 2 minute și 18 secunde, a fost înregistrată în apele internaționale la vest de Islanda. Ultima eclipsă totală de soare a avut loc pe 11 august 1999. Corespondentul Digi24, Alin Petrică, a fost martor la spectacolul astronomic.
13: Sute de oameni pe toate blocurile, bineînțeles și alte zeci de milioane de oameni care au văzut acest moment spectaculos, spectaculos într-adevăr, o emoție care m-a cuprins. Este un lucru pe care cei care l-am trăit atunci, nu, sigur ne aducem aminte, uite, mă uit și fără ochelari. Este un moment în care poți te uiți și fără ochelari, se vede clar cum în jurul lunii sunt puncte roșii, care sunt acele explozii solare, și este un halo, un halo de nedescris. Cât de frumos, cât de mare este lucru. Gata, iese. Iese în acest moment, în acest moment, soarele iese din nou la egală. Câte emoții, câte emoții. Toată lumea este fericită. Mă uit la fețele lor, au ochelarii de soare puși, dar toți au ceva extraordinar. Plus lumina care bate pe fețele lor și arată, îi face frumoși. Este un moment spectaculos. Și atenție, vreau să spun un lucru pe care nu l-am spus în transmisiile de astăzi. Va mai fi o eclipsă de soare totală în Spania pe 6 august 2027. Da. Deci fix peste un an. Este un festin pe care spaniolii trăiesc. O să-mi pun ochelarii la loc pentru că deja nu mai pot să mă uit. Bucuria copiilor este și ea de nedescris. Îmi pare rău că îmi exprim emoția atât de puternic, dar nu mi-o pot stăpâni. Este o mare bucurie ce s-a întâmplat. O mare, un lucru extraordinar.
8: Extrădarea autointitulatului Prinț Paul al României se amână. Avocații acestuia au cerut suspendarea procedurii, invocând motive de sănătate, iar magistrații francezi au dispus efectuarea unei expertize medicale. Despre ce este vorba, ne spune Corina Matlinski.
14: Bun găsit, este vorba despre probleme cardiace care au fost invocate de apărătorii lui Paul al României. Aceștia au cerut curții de apel din Paris să suspende extrădarea pe termen nelimitat din motive medicale. Pentru a lua o decizie în acest sens, magistrații au dispus efectuarea unei expertize cardiace. Vor să vadă exact cât de grave sunt problemele acestuia de sănătate și dacă poate sau nu să fie tratat în penitenciarul din România, unde o să fie încarcerat. Procesul însă ar mai putea dura luni bune. Deocamdată, autointitulatul prinț rămâne în arest. Judecătorii francezi au respins cererea de eliberare, spun surse Digi24. Vă reamintesc, instanța din Paris a decis definitiv extrădarea lui Lambrino la finalul lunii iulie, după ani întregi de procese și refuzuri. Acesta are de ispășit în România o condamnare dată în 2020 de 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa.
8: Descinderi și rețineri la Constanța într-un dosar de proxenetism. Potrivit unor surse din anchetă, printre cei reținuți s-ar afla și fostul rector al Universității Ovidius. Bărbatul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane, prin închirierea în regim hotelier a unor imobile. Fostul rector a mai fost condamnat și în trecut pentru luare de mită. Știe mai multe colega mea, Iulia Stanciu.
15: Bun găsit! Polițiștii spun că o femeie de 48 de ani și doi bărbați de 25, respectiv 38 de ani, ar fi obligat mai multe persoane să se prostitueze și le asigurau și transportul în diferite locații. În dosar este cercetat și un bărbat de 55 de ani care închiria în regim hotelier mai multe imobile în care tinerele erau obligate să întrețină relații sexuale. Surse din cadrul anchetatorilor spun că este vorba despre Dănuț Tiberiu Epure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, în trecut cercetat pentru luare de mită. Toate persoanele au fost reținute pentru 24 de ore de către polițiști și duse în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Constanța. Mâine, suspecții vor fi duși în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.
8: Un nou scandal imobiliar zguduie capitala, apartamente fantomă dintr-un complex nefinalizat din sectorul 5. Ar fi fost vândute de mai multe ori, după modelul Nordis, la mai mulți clienți care au rămas cu banii dați. Prejudiciul din dosar ajunge la 3 milioane de euro. Procurorii au făcut descinderi în capitală, dar și în alte 3 județe.
16: Dezvoltatorii complexului imobiliar din sectorul 5 ar fi vândut apartamentele nefinalizate și de 2-3 ori clienților, susțin anchetatorii.
17: 11 apartamente au fost vândute dublu și alte 2 de 3 ori.
18: Clienții au semnat inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele din acest complex rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Oamenii au plătit bani în avans pentru apartamente care erau încă nefinalizate. Mai multe dintre aceste apartamente au fost promise mai multor cumpărători.
16: Cei păgubiți povestesc cum au fost înșelați, după ce achitaseră bună parte din bani și își puseseră speranțe că vor avea un cămin al lor.
17: Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericit acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata, am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența.
16: Oamenii spun că au fost atrași și de ofertele foarte bune la apartamente.
19: În 2021 am plătit toată suma, 40.000 pentru un studio. Am văzut că se lucra acolo și am zis că sunt serios și mai ales în vremea asta că nu se poate întâmpla așa ceva. A fost o ofertă care s-a dovedit a fi înșelăciune.
17: Suma a fost 45.000 de euro pentru un apartament micus din cadrul complexului. La momentul respectiv am avut o reducere de 4.000 de euro.
20: Credeți că o să vă recuperați banii? Nu mai vorbesc de apartament.
19: Sper să recuperez, da. Bine, 10 apartamente sunt vândute de 2 ori.
16: Conform clienților complexului imobiliar, este o întreagă rețea implicată în acest caz.
17: Este vorba de dezvoltatori, de notari, de IFN-uri. Sunt foarte, foarte multe persoane implicate în acest cerc.
21: Dezvoltatorii sunt în țară?
17: Parțial. Unul este plecat, a fugit.
16: Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei, adică mai mult de 3 milioane de euro. Situația seamănă izbitor cu schema Nordis, unde același apartament au fost vândute de mai multe ori. Ancheta Nordis trenează pentru că se așteaptă rezultatul unor expertize financiare privind destinația finală a banilor. Celebrul caz a fost și la originea legii Nordis, care îi protejează pe cumpărători în astfel de situații. Legea împiedică pe dezvoltator să mai asume mari de bani pentru apartamentele construite doar pe hârtie.
8: Aplicația de cadastru a fost repornită, totul după un blocaj de o lună. Persoanele autorizate se pot conecta din nou pentru a cere extrasele de carte funciară. Instituția încearcă să recupereze întârzierile acumulate în toată această perioadă. Celelalte servicii online ale instituției sunt însă indisponibile. Cu detalii vine Cezara Scutari.
22: Bun găsit! Platforma Etera își extinde funcționalitățile după ce și-a reluat activitatea. Acum notarii pot cere extrase de carte funciară, iar pe site pot să intre persoanele autorizate în cadastru și experții juridici. Acum, cei care au nevoie pentru informare de extrase de carte funciară pot să apeleze la notari sau la persoanele autorizate în domeniu sau pot apela la ghișeele sistemului de cadastru. Dar celelalte servicii online ale ANCPI, precum registrul proprietarilor sau geoportalul, rămân încă indisponibile. O altă problemă este că nu se pot efectua plățile cu cardul, ci doar prin ordin de plată sau direct la casierie. Sunt foarte multe solicitări în curs. În momentul în care a fost atacul cibernetic, erau 94.000 de cereri depuse. Așadar, ANCPI a luat o decizie internă ca termenele legale să fie prelungite în aceste cazuri. Blocajul are și efecte financiare grave. Potrivit platformei imobiliare.ro, credite ipotecare de peste 437 de milioane de euro au fost amânate în perioada blocajului, iar tranzacții de peste 1 miliard de euro au fost blocate. Vă mai reamintesc și că zilele trecute Nicu Șordan a promulgat legea care practic prelungește până la 30 septembrie cumpărarea de locuințe cu TVA de 9% în loc de 21% pentru persoanele care au fost afectate de atacul cibernetic.
8: Inflația scade, dar asta nu se vede în buzunarele românilor. Statistica oficială pentru iulie arată că inflația a coborât la 8,2%. Cafeaua, motorina și chiriile au înregistrat cele mai mari scumpiri.
0: Inflația a scăzut la 8,2% în luna iulie, dar asta nu se vede și în buzunarele românilor.
23: Groaznic. Dacă n-aș avea copilul care să mă întrețină, este inadmisibil. Cel puțin medicamentele și chiar mâncarea.
24: Nu facem față. Toate s-au scumpit și datorii la bloc și peste tot.
25: Se simte la curent normal. Vine facturile mai mari acum. Am mărit peste tot.
0: Scăderea inflației de la 10% la 8% este efectul statistic liberalizării energiei din urmă cu un an. Un ajutor nesperat a venit și din agricultură. Față de aceeași perioadă anului trecut, fructele și legumele s-au ieftinit.
26: La ce aveți prețuri mai mici?
27: Păi la vânătă, de exemplu, care e destul de costisitor, la castravete, care necesită foarte multe îngrijiri, și roșia.
28: În punct de vedere al temperaturilor foarte mari, plantele au generat fructe la maturitate, adică practic s-au forțat și legume și fructe. E posibil să avem un gol de mărfuri în următoarele perioade, pentru că România cultivă ciclu 1 și ciclu 2.
29: Dacă ne uităm la sectorul alimentar, cafeaua s-a scumpit cel mai mult, cu peste 19%. Scumpiri sunt și la ouă, acestea sunt mai scumpe cu 14% față de anul trecut, iar în top mai sunt carnea de bovine, laptele de vacă și băuturile spirtoase.
0: Experții spun că prețurile vor continua să crească, dar într-un ritm mai lent.
1: înseamnă că vârful scumpirilor a fost depășit. Altfel spus, nu vă mai vedea scumpiri dintre acestea de două cifre, cum am văzut în ultimele luni, mai ales la energie. Din potrivă, ușor, ușor, creșterile astea de prețuri încep să se tempereze. Altfel spus, asta nu înseamnă că prețurile scad, nu, ci că vor crește mai puțin decât au crescut.
0: Chiriile s-au majorat cu peste 40%, iar motorina și benzina s-au scumpit în ultimul an cu 23% respectiv 30%.
8: Șoseaua de centură a orașului Comarnic este aproape gata și ar putea fi deschisă la începutul lunii viitoare. Dar asta nu înseamnă că vom scăpa de nervi și de cozi infernale pe DN1. Noua șosea ar urma să preia doar o mică parte din traficul de pe cel mai aglomerat drum național din România.
0: Lucrările la centura Comarnic au început în urmă cu 3 ani, iar costurile s-au ridicat la peste 360 de milioane de lei bani europeni.
2: Stadiul lucrărilor aici pe centura Comarnic a ajuns la 95%. Zilele acestea se toarnă asfaltul, se montează parapetele și se lucrează la taluzuri.
3: E foarte ok.
2: Credeți că o să ajute la decongestionare?
3: Da, cred. Mai greu acolo cu Sensul, unde puțin mai greu vin mașinile și din sus.
4: O să fie aglomerație, cred că vine și popoace și pe alta.
0: Șoseaua de 6 km ar urma să fie deschisă la începutul lunii septembrie, cu 2 luni mai târziu decât termenul inițial.
5: Am întâmpinat destul de multe obstacole în relocarea utilităților. Au fost destul de dificil de executat infrastructurile la poduri, având în vedere că acestea se situează în Albia Râului Prahova.
6: Sperăm să ajute. Acum să vedem. Să mai elimine din coadă, din ce se face la Nistore, și sperăm să nu se mai facă și în continuare.
7: O să fie cel mai mare balamut. Păi o să gâtuie odată la posada acolo la 113 și odată aici. O investiție așa, de n-are niciun Dumnezeu.
2: Credeți că o să mai elimine din traficul de pe DN1?
7: Nu, o să fie tot. O mulțiți cum e.
0: Pe Valea Prahovei este în construcție și centura Bușteni-Azuga. Lucrările costă 110 milioane de euro, iar drumul ar putea fi gata peste 3 ani.
8: Românii din diaspora se întorc acasă în concediu. Familia a rămas aici, nevoia de a-și păstra identitatea. Sunt motivele pentru care an de an își petrec vacanța în țară. Poveștile lor, imediat la știri.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
30: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
31: Cred că ar trebui să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
30: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
31: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
30: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
31: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
30: dați
31: sunt
30: oameni.
31: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilierul ar fi la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: Mulți dintre românii care locuiesc în străinătate se întorc acasă în concediu în această perioadă. Vin pentru familia rămasă aici, dar și pentru nevoia lor de a-și păstra identitatea. Noua tendință pentru unii în ultimii ani este de a schimba țările și chiar continentele în încercarea de a-și găsi locul.
2: Diana a plecat în America în urmă cu 20 de ani, s-a mutat ulterior pentru o vreme în Austria, apoi a traversat din nou oceanul.
3: Am câștigat la loteria vizelor și m-am întors în Dallas, unde am locuit 15 ani și acum cu familia actuală locuim în Madrid din 2023. Un pic mai aproape de sufletul nostru sunt spanioli și mai apropiați de cultura noastră română.
2: Acasă, cu copiii, vorbește românește. I-a învățat de mici tradițiile și revine cu ei în țară ori de câte ori are ocazia.
3: Având doi copii care sunt născuți în diasporă, mi-am dat seama cât de greu este să menții identitatea asta dincolo de generația noastră care am imigrat.
2: Și pentru Diana, ultimii 25 de ani au însemnat o căutare a locului potrivit. A stat 18 ani în Canada, a revenit în România pentru scurt timp, iar ultimii 5 ani i-a petrecut în Belgia.
4: Contează unde stai pe planeta asta până la urmă, ca să poți să-ți faci proiectele. Pentru mine funcționează acest balans, această navetă, da, între două țări.
2: Oriunde s-ar afla, toșii din diaspora spun că au nevoie să trăiască din când în când și românește, pentru că nu știu niciodată care va fi destinația următoare, dar știu precis de unde au plecat.
5: Am ajuns în Dubai în 2020, prima dată. Am sărbătorit Ziua României în anii precedenți, în parc sub palmieri, adică puțin altfel decât acasă, dar întotdeauna cu mâncare românească. Este un loc în care mergi să muncești, nu este un loc în care să te retragi la bătrânețe.
6: Diaspora, există două probleme mari. Prima problemă e a tinerilor, mă refer. Este excluderea socială, izolarea socială și apoi păstrarea identității. Da, acasă vorbim doar românește. Și aceasta este o regulă.
2: România este țara cu cea mai mare comunitate aflată în diaspora. Doar în țările Uniunii Europene trăiesc aproape 4 milioane de români.
1: Un cor format din aproape 50 de copii din Cluj a câștigat aurul la Olimpiada Mondială Corală din Suedia. Copiii au reușit să cucerească jurații și să învingă peste 140 de coruri din întreaga lume.

0: Un cor de copii din Cluj-Napoca a urcat drapelul României pe prima treaptă a podiumului în Suedia. Micii artiști au învins peste 140 de coruri din întreaga lume. La întoarcerea în țară au fost întâmpinați cu aplauze.
1: Învățat că dacă sunt atentă și mă uit la dirijor, voi deveni un campion.
2: Pentru mine a fost, pot să spun, un premiu să particip, adică a fost, cred că, cea mai mare realizare a mea și când am aflat că am câștigat, m-am simțit de 100 de ori mai fericită decât m-am simțit când am pășit la prima repetiție a corului.
3: Creativitatea chiar nu are limite. Am cântat în sticle și am... impresionat juriul printr-o activitate neobișnuită, care nu a mai fost întâlnită până atunci.
4: Cred că faptul de a sta umăr la umăr cu alte 140 de coruri din peste 40 de țări și să simți identitatea și să simți că pulsezi cu valoare și te reprezinți ca națiune, cred că a fost cea mai importantă lecție de naționalism autentic pentru copii.
0: Copiii din cor au între 8 și 19 ani și au participat la peste 700 de concerte și recitaluri în întreaga Europa de-a lungul anilor.
5: Imagini spectaculoase surprinse într-o provincie din estul Chinei după taifunul Dolphin. Mii de nave de pescuit au ieșit simultan în larg. Detalii imediat în jurnal. Atac masiv cu drone lansat din Ucraina asupra porturilor rusești de la Marea Neagră.

0: Timp de 5 ore, drone aeriene și marine s-au îndreptat fără întrerupere către ținte din Novorossiysk. Mai multe incendii au fost raportate în oraș și port, iar un pasaj superior al unui pod a fost distrus. Autoritățile ruse anunță că fragmente de drone interceptate ar fi produs incendii și în cartiere rezidențiale din Sevastopol, în Crimea ocupată. Volodymyr Zelensky spune că atacurile au vizat baza navală, dar și sisteme de apărare aeriană și infrastructură portoară. Germania schimbă strategia în fața atacurilor hibride la adresa țării. Serviciile de informații vor primi noi atribuții pentru a intercepta comunicații și a desfășura operațiuni active, menite să împiedice astfel de atacuri. Revoluționăm arhitectura de securitate, anunța ministrul de interne. Totul în contextul în care, până acum, spionii germani au avut atribuții mai restrânse decât colegii lor din Franța, Marea Britanie sau Statele Unite.
1: Wir starten eine neue Zeitrechnung für die Nachrichtendienste. Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten. Wir stehen vor einer ernsthaften Bedrohungslage, mit der wir täglich konfrontiert sind. Wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung. Wir sind tägliches Ziel von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen, von versteckten Aktionen fremder Mächte mit dem Ziel Deutschland, mit dem Ziel unser Land zu destabilisieren, mit dem Ziel, unserem Land Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, in unserem Land auch politische und gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen.
2: Wir sind einfach zu sehr davon abhängig, dass uns die Nachrichtendienste anderer Länder unterstützen. Und diese Hilfe ist in zu vielen Bereichen eine Einbahnstraße im Moment. Unser Anspruch ist es und muss es sein, unsere Nachrichtendienste zu stärken, damit deren Fähigkeiten nicht mehr weiter hinter denen anderer europäischer Partner zurückstehen.
0: Odată cu trecerea taifunului Dolphin, pescarii chinezi au revenit la treabă. Și nu oricum. 8.000 de nave au ieșit simultan în larg într-o provincie din estul țării. Iată imaginile.

0: Beyoncé este dată din nou în judecată după ce ar fi folosit fără autorizație o mostră muzicală pentru hitul ei Alien Superstar. Acuzațiile vin din partea unui producător japonez. El spune că echipa artistei nu a obținut drepturile de autor înainte de lansarea albumului Renaissance. Le-ar fi cumpărat abia la câteva săptămâni după aceea, dar numai de la artistul care deținea inițial piesa. Producătorul susține că acesta i-a transferat drepturile cu 10 de ani în urmă. Acum compania cere daune și un ordin prin care Beyoncé să nu mai câștige bani din vânzarea melodiei. Nu este însă pentru prima dată când artista este dată în judecată. Ea s-a mai confruntat până acum cu cel puțin 10 procese și acțiuni în instanță pentru acuzații similare. În timp ce unele mirese merg la nuntă cu mașina sau cu trăsura, o tânără din Marea Britanie a ales un tip de transport cu totul neobișnuit. A mers la ceremonie călare pe una dintre vacile pe care le deține. Femeia și-a dorit atât de mult ca vaca ei elvețiană, botezată Bănuț de Ciocolată Albă, să participe la ceremonie, încât a decis să o dreseze. Astfel i s-a împlinit un vis pe care l-a avut încă de la 10 ani. În timp ce invitații au plecat la petrecere, tânăra și soțul ei s-au întors la ferma pe care o dețin pentru a mulge vacile și abia apoi s-au alăturat festivităților. Noi declarații halucinante ale secretarului american pentru sănătate, Robert F. Kennedy Jr. spune că nu poate vota la alegerile intermediare din Statele Unite în niciun stat pentru că este, citez, un om fără adăpost. Problema a apărut în timpul campaniei sale prezidențiale din 2024. Atunci Kennedy, care era candidat independent, a declarat că Partidul Democrat a intentat un proces pentru a-l elimina de pe buletinul de vot în 12 state. Printre acestea se numără New York și California, unde a deținut proprietăți. Justiția din New York a decis că adresa pe care Kennedy o avea ca reședință în petițiile sale de nominalizare era invalidă. Alegerile intermediare din Statele Unite vor avea loc în luna noiembrie. La acestea vor candida aproximativ o treime dintre membrii Senatului și toată Camera Reprezentanților. Se anunță zile cu vreme predominant frumoasă în toată țara, atmosfera va deveni însorită, iar temperaturile vor fi agreabile. Cum arată prognoza pentru sfârșitul de săptămână, inclusiv în stațiunile turistice, știe Greta Gavrila.
1: În această noapte vor apărea ploi de vară în masivele sudice Oltenia, Muntenia, prin Transilvania și Dobrogea. Se vor strânge cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat și vor fi rafale de 50 de km pe oră. Minimele se vor situa între 6 grade în depresiuni și până la 22 de grade Celsius pe litoral. Averse vor apărea inclusiv pe parcursul zilei în sud și centru, iar temperaturile vor fi în scădere. Vineri vor mai fi ploi slabe prin masivele sudice și cele vestice, iar în sud vântul va continua să sufle cu viteze de 50 de km pe oră. În weekend însă vremea va deveni predominant frumoasă. La finalul săptămânii, temperaturile vor atinge din nou 35 de grade Celsius în câmpia de vest. La munte, vremea se mai răcorește și va fi în general instabilă. Va ploua torențial și vor apărea fenomene electrice. De vineri va fi timp frumos și doar pe alocuri vor apărea câțiva stropi de ploaie. Și pe litoral mai scad temperaturile, dar vremea va rămâne însorită. Vor fi 27 de grade, iar vântul va sufla și acolo cu viteze de 55 de km pe oră. Atmosfera va fi plăcută inclusiv în ultima parte a săptămânii, iar apa mării va avea în jur de 25 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Jurnalul a ajuns la final, știri din sport după o scurtă pauză la Digi24. Să aveți o seară liniștită, pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
5: Un artist,
4: cum arată?
5: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management. micromanagement. Nu are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
5: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
5: Experiență, da. Cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
5: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, știam de, îi studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Oltenii și-au învățat lecția după dubla cu Levski și vor să facă un meci perfect în returul cu finlandezii de la CUPS. Calificarea în play-off-ul Europa League ar însemna garantat și a doua prezență consecutivă într-o grupă continentală pentru Universitatea Craiova.
1: Feel with a lot of ambition for the game tomorrow. We know that it's a very important game for us, for the club, for the team, and we want to make the supporters and the city happy again.
2: Nivelul este ridicat pentru că este totuși o campioană. Avantajul este că jucăm acasă, cel mai important, și suntem conștienți cu toții că ne așteaptă un meci foarte, foarte greu cu o echipă care anul trecut s-a calificat mai departe din grupele conference.
0: După 1-1 în Finlanda, Coelho e atent la detalii. Vrea eficiență maximă din partea echipei sale.
1: I hope and I wish tomorrow we can score and not suffer as well. In the last two matches at home we create a lot of opportunities. We need to start a little bit more more focus and with a good emotional control.
0: Nu e liniște la Craiova înainte de marele meci care o poate menține pe campioană în Europa League. Începutul mai puțin reușit de sezon i-a făcut pe suporterii să-și piardă încrederea în echipa lui Coelho. Înfrângerea grea cu Dinamo a lăsat urme.
3: Nu înțeleg de ce atât suporteri sunt supărați și tot timpul caută numai motive de supărare. Având în vedere că suntem noi băieții care anul trecut am luat 3 trofee și acum suntem, nu ne-am dezminat, suntem tot același nucleu, același. E normal, poate, că o să fie o perioadă mai puțin bună, dar cu siguranță o să ne revenim. Cu Dinamo a fost o greșeală, credeți-mă, a fost o greșeală. Dar meciul care l-am pierdut ultima dată în campionat, cred că nu meritam să pierdem. Și nu s-a pus vorba că n-am avut determinare, ambiție, cred că s-a văzut din primul minut. Asta mă doare cel mai tare, nu mă interesează ce zice presa, mă interesează suporterii noștri.
0: Screciu speră că situația se va schimba în meciul extrem de important în fața finlandezilor de la CUPS și pune presiune pe fanii științei.
3: Avem nevoie de ei de la încălzire, nu din primul minut. De la încălzire avem nevoie de ei să ne susțină cum au făcut-o în atâtea meciuri și să ne dea acel boost de încredere pe care îl așteptăm cu toții, la jucători, mă refer când începe partida.
0: A stat 2 ani la Petrolul, iar în vară a revenit în Finlanda la CUPS, adversara Craiovei. Tomi Iuru i-a dat toate informațiile antrenorului său despre jocul campioanei României după ce în tur a fost 1-1.
4: I think that Craiova has great players, great team. I think that in the start of the like this matchup they were favorites. I think they are still favorites, but I need to say that we are confident as well that with great performance we have all the chances to go through tomorrow.
5: I expect a very, very different kind of game. Craiova play home in their stadium with their fans and with natural grass, so I expect a very tough game.
6: Do you still watch Petrolul's games? Do you still are you still a yellow wolf?
5: Yes, in some way for sure. I've been speaking to some of the guys and actually been watching also some of the games, so yeah.
0: Jucătorii lui CUPS au fost încurajați și de fanii care au venit la Craiova.

0: din 2014. De atunci au pierdut de 5 ori și au scos doar 2 egaluri. Acum câinii sunt pe val, au cel mai bun atac din campionat după 4-0 cu Voluntari. Dinamo s-a impus deja în primul derby al sezonului, 5-1 în fața Craiovei și nu se teme de Rapid, chiar dacă giuleștenii au avantajul terenului propriu și sunt neînvinși cu Pancu pe bancă.
1: Chiar îmi place să joc pe terenuri din astea unde sunt mulți fani și împotriva noastră. Cum știm cu toții, Rapidul este o echipă foarte bună, mai ales că a venit și domnul Pancu la ei. Eu simt cu toții că este un antrenor bun. Cu siguranță se face o treabă bună acolo și, ce să spun, le doresc baftă, dar împotriva noastră.
0: Atacantul Dinamo Vistă și-a ascuțit simțurile cu un Ocampos pe bancă. Musi a început excelent sezonul cu 2 goluri în primele 4 etape.
1: Deja ne cunoaștem, nu știm ce trebuie să facem și cum trebuie să jucăm. Simt și deja și stilul ăsta de joc, deja l-am cunoscut. Eu zic că este bine, este, nu știu, este un joc bun pentru noi, mai ales pentru ăștia tine, deoarece învățăm chestii noi și pe viitor o să ne ajute foarte mult.
0: FCSB caută stadion. LPF nu a acceptat cererea clubului de a juca meciul cu Botoșani la Târgoviște pentru că solicitarea nu a fost făcută la timp de roșialbaștri.
2: Pe cealaltă parte, stadionul Arcul de Triumf era disponibil, motiv pentru care, chiar dacă gazonul, din perspectiva lor, nu se prezintă cele mai bune condiții, nu putem ajunge să facem fair play să regulamentul și să spunem că e doar un îndrumar.
0: Cea mai mare problemă rămâne arena pe care se va disputa partida dintre Dinamo și FCSB. Iustin Ștefan a avertizat ambele cluburi că trebuie să-și ia toate măsurile pentru a muta marele derby în afara Bucureștiului. De exemplu, vor trebui să achite costurile legate de implementarea sistemului VAR.
2: Dacă face altul contestație și se constată că nu s-a respectat regulamentul, te poți trezi că pierzi și meciul. Așa încât eu cred că, dincolo de faptul că am protejat aplicarea regulamentului, am protejat și echipele agrenate în disputa sportivă.
3: I want to say that I'm very happy here to be here and let's make it a great season together and aim for the highest possible. Hai Dinamo!
0: Așa s-a prezentat în fața suporterilor cea mai importantă achiziție a verii la Dinamo. Matias Veret, jucător călit în Italia în ultimele 2 sezoane. Pentru mijlocașul box-to-box care trebuie să-l facă uitat pe Gnaore, Dinamo a plătit 200.000 de euro celor de la Bari, retrogradați în Serie C. Noul număr 6 al echipei va juca până în 2029 în alb și roșu. Belgianul crescut de PSV a negociat prima dată cu soția, înainte de a lăsa Italia pentru România.
3: And in the start she was like, okay, I really want to stay in Italy. But yeah, also talking about the sporting level I can achieve here, I convinced her to come to Bucharest, and in the end, Bucharest is also a nice city from what we have seen so far.
0: Veret e gata să pună umărul la un sezon istoric pentru Dinamo, care nu a mai participat în competițiile europene din 2017.
3: Normally we play for the first 4-5 positions, which gives you opportunity to go in Europe. This is also for me, as a kid, you dream of playing in Champions League, Europa League, Conference League.
0: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii discrete în Portugalia. După 10 ani petrecuți împreună doar cu familia alături, cei doi și-au oficializat relația. Cristiano a făcut publică informația printr-o singură poză postată pe social media. Nunta a avut loc exact la un an după ce starul portughez a făcut propunerea cu un diamant de dimensiuni impresionante. Cristiano și Georgina s-au cunoscut la Madrid în 2016. Au apărut prima dată în public în ianuarie 2017 și de atunci formează un cuplu stabil. Cei doi au împreună 5 copii, 3 dintre aceștia au mame surogat. Un moment dificil al celor doi a fost în 2022 când unul din gemenii cuplului a decedat la naștere. Cristiano și Georgina au depășit împreună momentul devastator.
4: Peste 100 de invitați au cântat la mulți ani lui Lamine Yamal cu întârziere de aproape o lună. Starul Barcelonei a împlinit 19 ani pe 13 iulie, chiar înainte de a cuceri Cupa Mondială. De aceea, sărbătoarea a fost amânată, iar acum Lamine Yamal a organizat o petrecere uriașă la o proprietate exclusivistă din apropierea Barcelonei. Dacă anul trecut tema a fost filmele cu gangsteri, acum musafirii au fost prezenți într-un cadru mult mai elegant, o vilă medievală cu grădini și lac, dar și cu heliport. Asta și pentru că Lamine Yamal a dorit ca petrecerea să aibă loc departe de priviri indiscrete.

0: te.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi-l prezint pe Mihăiță, un câine foarte timid pentru că ani la rând a îndurat suferința pe străzi după ce a fost abandonat.
1: Mihăiță cunoaște mai mult suferința decât liniștea. A fost abandonat când era doar un pui. Timp de 2 ani a îndurat frigul, foamea și setea pe străzi. Se speria de orice zgomot, se ascundea, se simțea într-un permanent pericol și așa era. Într-o noapte însă cineva a sunat la protecția animalelor. Voia să anunțe că mai mulți câini au atacat ceva. Acel ceva însă era Mihăiță. Răpuși de foame l-au mușcat pentru că se băteau pe mâncarea găsită lângă un tomberon. Mihăiță a fost preluat atunci de protecția animalelor, sector 1. După ce i-au tratat rănile, au început să-i panseze și sufletul. Au urmat luni întregi de recuperare. Se speria și tresărea chiar și atunci când cineva voia să-l mângâie, atât de terifiat era. Astăzi Mihăiță a început să aibă încredere în oameni. Este foarte cuminte, blând, dar încă timid. Nu se poate acomoda însă cu adăpostul. Când îi aude pe ceilalți câini lătrând, se face mic într-un colț. Are 4 ani, este castrat și deparazitat și sperăm că va fi în curând adoptat, pentru ca Mihăiță să nu mai sufere niciodată.
0: Eu și Mihăiță vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront@digi24.ro, precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Fostul lider politic Radu Berceanu.
6: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
7: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
6: Și întrebarea numărul 10, dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
7: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință mi s-a spus: domne, veniți luni la 10 să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la 2 birou permanent să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa, și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo. Care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus: dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii aia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis: domne, găsesc un băiat tare, l-a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis: bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Toată Oltenia vine pe Oblemenco să prindă calificarea. Universitatea Craiova versus Cups în preliminariile Europa League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Popovici corne, David Popovici și corne, Uber la Uber. Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46-56! Nou record al competiției! Nimic nu mai poate fi zis! David Popovici este regele Europei! Al treilea succes consecutiv în fața celui care l-a ironizat, celui care l-a provocat, Egor Costa.
2: Da, David Popovici a câștigat finala de 100 metri liber la Europenele de natație de la Paris. S-a întâmplat acum 2 minute și un pic. Este al treilea titlu pe care îl câștigă după Europenele din 2022 de la Roma și cele din 2024 de la Belgrad. Ați auzit timpul cu care a terminat? 46-56. Este un record, își depășește propriul record pe care îl stabilise la Europenele de la Roma. 46,86. Încă o dată, David Popovici, campion european la 100 de metri liber, a câștigat același titlu la precedentele două ediții de europene de natație, la Roma, Belgrad și acum la Paris. În centrul Brașovului, într-o zonă circulată de turiști, o mașină în viteză a intrat în trecătorii de pe trotuar. Un om a murit pe loc, un al doilea a murit în brațele salvatorilor. Cum a fost posibil un astfel de accident? Ce s-a întâmplat? Răspunsurile pe care le avem în acest moment, în această seară, la jurnal, imediat intrăm în detalii cu jurnaliștii noștri. Ultimele ore de funcționare pentru reactorul 2 de la Cernavodă. De mâine România are de căutat în regiune 700 de megawați. Ne punem mari speranțe în bulgari și în ucraineni. Dunărea la Cernavodă a coborât astăzi sub pragul optim de 185 de centimetri, iar în următoarele 10 zile nivelul va continua să scadă în fiecare zi. Deci nici vorbă de redeschidere în acest interval critic. De unde facem rost de curent? Cristian Bușoi de la Ministerul Energiei va veni în această seară în studio. Blamate sau luate în derâdere, lucrările disperate de pe brațul Bala sunt sursă de inspirație pentru unguri. Premierul Peter Moghior cheamă armata la centrala de la Pocș ca să o mențină în funcțiune. Ungurii vor scufunda 2 barje cu pietriș. Dar ce surprinde cel mai tare este să aflăm că mari companii românești investesc deja în Bulgaria. Sute de milioane de euro. Un model de business de succes care lasă România de căruță, pentru că politicienii puterei în ultimii ani au ignorat complet mersul lumii. Țara noastră își folosește seara propriul curent produs ziua, dar care trece prin bateriile bulgarilor și capătă un preț de câteva ori mai mare. În vara tuturor crizelor, nimeni nu pare să se grăbească. Curtea Constituțională a amânat pe luni contestațiile la legea integrității. Sindicatele din educație nu sunt de acord cu legea salarizării, iar la Cotroceni noul guvern va deveni o prioritate abia după ce scăpăm de PNRR. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem jurnalul. Spuneam că Dunărea scade mai repede decât ne așteptam. Mâine, al doilea reactor de la Cernavodă va fi deconectat de la sistemul energetic național. Astăzi a fost înregistrat un nou minim istoric, 1350 de metri cub pe secundă, debit la intrarea în țară, o treime din ce ar fi trebuit să existe la această oră în luna august. Dunărea a secat atât de mult încât unul dintre cele mai mari orașe ale țării, Galați, unde locuiesc aproape 300.000 de oameni, riscă să rămână fără apă de băut.

0: În sudul Doljului, peisajul de pe Dunăre este unul dramatic. Întinderi de nisip și vegetație cât vezi cu ochii.
1: Specialiștii susțin că în zona Desa din județul Dolj, Dunărea are cel mai scăzut nivel, vorbim de aproximativ 1300 de metri cub pe secundă, iar pe acest braț Dunărea s-a retras atât de mult încât au mai rămas doar câteva ochiuri de apă.
0: Seceta prelungită și lipsa precipitațiilor au avut consecințe grave. Dunărea a ajuns la un minim istoric de 1350 de metri cubi pe secundă pentru prima dată din 1985.
2: Nu sunt prognoze care să ne arate un debit în creștere în următoarele 10 zile, ceea ce înseamnă că valoarea va fi undeva la 1400 de metri cub pe secundă.
0: În zona Desa se fac și săpături la un sit arheologic.
3: Anul acesta, în sfârșit, ne-am amenajat un duș, pentru că apa fiind foarte departe, ne ia ceva timp. În schimb, avem o stână, să zicem așa, în apropiere, de unde ne alimentăm cu apă. Apropiere însemnând câțiva kilometri.
4: A mai fost într-un singur an, în 2003, foarte scăzută, dar niciodată ca în acest an. După cum vedeți, și în spatele meu nu mai este aproape deloc apă.
0: Efectele nivelului scăzut al Dunării se simte și în municipiul Galați. Jumătate dintre locuitorii riscă să rămână fără apă potabilă. Din această cauză s-au luat primele măsuri.
5: Această conductă alternativă poate este o sursă pentru alimentarea uzinei de apă. Nu va putea face față totuși la întregul consum de apă al zonei arondate uzinei de apă. Va trebui gândită o strategie de funcționare în astfel de situații, dar numai dacă situația o va impune.
6: Dar numai
5: un program, da.
0: Pentru această intervenție a fost oprită apa în 7 cartiere din oraș. Astfel, aproximativ 100.000 de locuitori au rămas fără apă pentru 24 de ore. Din acest motiv, oamenii au venit să ia apă de la o cisternă din oraș.
7: Dar ne-am oprit apă în bidoane, în găleți, ok. O zi supraviețuind, dar dacă e mai mult, e nasol.
8: Fraudă imobiliară copiată la virgulă după cazul Nordis. Apartamente fantomă într-un complex nefinalizat în sectorul 5 ar fi fost vândute de mai multe ori în timp ce clienții au rămas cu banii dați. Prejudiciul din dosar sare de 3 milioane de euro. Procurorii au făcut descinderi în capitală și în alte 3 județe.
9: Dezvoltatorii complexului imobiliar din sectorul 5 ar fi vândut apartamentele nefinalizate și de 2-3 ori clienților, susțin anchetatorii.
10: 11 apartamente au fost vândute dublu și alte 2-3 ori.
11: Clienții au semnat inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele din acest complex rezidențial din sectorul 5 al capitalei. Oamenii au plătit bani în avans pentru apartamente care erau încă nefinalizate. Mai multe dintre aceste apartamente au fost promise mai multor cumpărători.
9: Cei păgubiți povestesc cum au fost înșelați, după ce achitaseră bună parte din bani și își puseseră speranțe că vor avea un cămin al lor.
10: Am achitat suma integral, am încheiat actele la notariat și m-am dus fericit acasă, urmând să primesc apartamentul în momentul în care va fi gata. Au trecut 3 ani, apartamentul nu a fost gata, am contactat persoana, nu a mai răspuns. Din păcate, în luna martie s-a declanșat insolvența.
9: Oamenii spun că au fost atrași și de ofertele foarte bune la apartamente.
12: În 2021 am plătit toată suma, 40.000 pentru un studio. Am văzut că se lucra acolo și am zis că sunt serios și mai ales în vremea asta că nu se poate întâmpla așa ceva. A fost o ofertă care s-a dovedit a fi înșelăciune.
10: Suma a fost 45.000 de euro pentru un apartament micus din cadrul complexului. La momentul respectiv am avut o reducere de 4.000 de euro.
11: Credeți că o să vă recuperați banii? Nu mai vorbesc de apartament.
12: Sper să recuperez, da. 10 apartamente sunt vândute de 2 ori.
9: Conform clienților complexului imobiliar, este o întreagă rețea implicată în acest caz.
10: Este vorba de dezvoltatori, de notari, de IFN-uri. Sunt foarte, foarte multe persoane implicate în acest cerc.
13: Dezvoltatorii sunt în țara?
10: Parțial. Unul este plecat, a fugit.
9: Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei, adică mai mult de 3 milioane de euro. Situația seamănă izbitor cu schema Nordis, unde același apartament au fost vândute de mai multe ori. Ancheta Nordis trenează pentru că se așteaptă rezultatul unor expertize financiare privind destinația finală a banilor. Celebrul caz a fost și la originea legii Nordis, care îi protejează pe cumpărători în astfel de situații. Legea îi împiedică pe dezvoltator să mai asume mari de bani pentru apartamentele construite doar pe hârtie.

0: Șoferul care a zburat peste un sens giratoriu și a intrat într-un grup de turiști la Brașov ar fi avut o criză de epilepsie la volan. În urma accidentului îngrozitor, doi oameni au murit și unul a fost grav rănit. Cum se afla totuși la volan un om care suferă de această afecțiune? Legea din România nu permite așa ceva. Este una dintre întrebările la care ancheta trebuie să răspundă. Ioana Ciurlea, în direct, ne spune cum s-a produs accidentul. Vă avertizăm că sunt informații care vă pot afecta emoțional.
1: Șoferul ar fi avut o criză de epilepsie la volan în momentul în care a scăpat mașina de sub control și a sărit peste sensul giratoriu. A ajuns cu mare viteză direct pe trotuar, unde mașina a fost ca o armă mortală pentru pietoni. A evitat la limită doi oameni și a intrat direct în următorii trei, care așteptau la un semafor. E vorba de doi turiști din Germania și unul din Piatra Neamț. Unul dintre ei, un tânăr care peste 10 zile împlinea 27 de ani, a murit pe loc. Al doilea bărbat, un bărbat de 34 de ani, a fost declarat mort după ce salvatorii l-au resuscitat 10 de minute la locul accidentului. Al treilea turist este în stare gravă la spital, iar șoferul care a produs accidentul a fost și el rănit și internat. Polițiștii l-au testat pentru droguri și alcool, iar ambele rezultate au fost negative. Între timp au reușit să-l și audieze, iar șoferul a spus că i s-a făcut rău și nu-și amintește nimic. Soția sa le-a spus anchetatorilor că ar fi făcut o criză de epilepsie, dar deocamdată nu a putut arăta și documente medicale. Șoferul va fi supus oricum unei expertize medicale pentru ca polițiștii să poată stabili exact cauza accidentului. În urmă cu 11 ani, șoferul era considerat erou pentru că într-un concediu la mare a salvat un turist de la anec.

0: Descinderi și rețineri la Constanța într-un dosar de proxenetism potrivit unor surse din anchetă. Printre cei reținuți s-ar afla și fostul rector al Universității Ovidius. Bărbatul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane prin închirierea în regim hotelier a unor imobile. Fostul rector a fost condamnat în trecut pentru luare de mită. Ce se întâmplă? Ce informații avem? Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Polițiștii spun că o femeie de 48 de ani și 2 bărbați de 25, respectiv 38 de ani, ar fi obligat mai multe persoane să se prostitueze și le asigurau și transportul în diferite locații. În dosar este cercetat și un bărbat de 55 de ani care închiria în regim hotelier mai multe imobile în care tinerele erau obligate să întrețină relații sexuale. Surse din cadrul anchetatorilor spun că este vorba despre Dănuț Tiberiu Epure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, în trecut cercetat pentru luare de mită. Toate persoanele au fost reținute pentru 24 de ore de către polițiști și duse în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Constanța. Mâine, suspecții vor fi duși în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.
0: Una dintre cele mai cunoscute aplicații de navigație rutieră este folosită de toți șoferii, ar putea să renunțe la alertele care semnalizează filtrele de poliție. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor.
2: Pentru mulți șoferi a devenit o rutină să folosească aplicațiile de trafic în timp ce conduc. În timp ce unii le folosesc pentru orientare sau evitarea ambuteiajelor, alții vor să știe dacă sunt echipaje de poliție pe traseu.
3: Poliție raportată în față.
4: Această alertă se poate transforma într-o notificare pentru șoferi dată cu câteva sute de metri de locație echipajului de poliție. Însă, pentru oamenii legii, poate reprezenta o problemă, întrucât participanții la trafic își pot schimba comportamentul sau traseul.
2: De acum, statele europene pot limita cu justificare aceste avertizări. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că alertele pot scădea eficiența controlelor, inclusiv depistarea șoferilor băuți sau a celor aflați sub influența substanțelor interzise. În România nu au fost impuse până acum restricții, iar șoferii pot folosi funcțiile de avertizare ale aplicației.
5: Nu mi se pare ok, de ce să scoată? Să rămână acolo. Nu mă deranjează să știu și unde e poliția.
6: Nu mă interesează că e regulamentar și nu o folosesc.
7: Cred că este o chestie bună, pentru că dă posibilitatea tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să nu mai anticipeze unde ar putea fi polițiștii.
8: Pentru persoanele care merg cu viteză sau nu respectă regulile, cred că este o problemă. Pentru cei care respectă și merg regulamentar, nu văd.
2: În Franța, deja autoritățile pot solicita blocarea anumitor alerte din aplicații în timpul unor misiuni speciale.

0: Începe eclipsa totală de soare în Europa. Fenomenul unic a fost vizibil la început în Alaska, dincolo de ocean, apoi traiectoria a străbătut Islanda, Groenlanda. La 21 și 30 de minute ora noastră, eclipsa va fi vizibilă în Spania, țara cu cele mai bune priveliști. În zone din Castilia, Aragon, Valencia, unde eclipsa atinge apogeul și durata maximă. Se va vedea și la noi, dar în mai mică măsură, în partea de vest a țării, la Deta, de exemplu. Mergem în Spania, Alin Petrică, pregătit. Alin, ce se întâmplă?
1: Bun găsit, eu sunt pregătit într-adevăr, adică am acești ochelari special de eclipsă, sunt omologat, scrie pe ei, asta înseamnă că în mod cert voi avea nicio problemă la ochi, pentru că am totul în corespunzător. A fost o retragere de piață, 6 de tipuri de ochelare au fost retrase, pentru că nu au fost omologate și a fost haos, au fost costuri foarte mari și s-au obținut cu greu. Aici sunt pe plaja din orașul Castellón. Este o plajă foarte lată, este un loc unde este linie dreaptă liber. Se va vedea soarele, oamenii și-au adus metri, da, unii fiecare ce-a avut. Sunt și locuri unde s-au amenajat special scene și alte locuri, dar acolo este deja o aglomerație de nedeschisă, de secții mari de circulație și cine intre trebuie să știe că nu iese până după 12 noaptea. Este o mare migrație aici, pentru că se vede eclipsa pe o fâșie de Spania, pe o treime, partea de nord a Spaniei, pornește dinspre vest, dinspre Galicia și până spre Palma de Mallorca, care e în spatele meu, va trece și pe aici și se va vedea, într-adevăr, 100% va fi eclipsă totală. Este migrația aceasta pentru că oamenii din sud vor să vină și estimarea poliției rutiere este că sunt 15 milioane de oameni care au pornit la drum. Sunt deja restricții de circulație pe multe autostrăzi, tirurile au fost trase pe dreapta tocmai pentru a facilita această migrație. Sunt și multe locuri aici, chiar pe fâșia aceasta, unde se vede 100% bine, în care oamenii au plecat. De ce? Pentru că este chiar la apusul soarelui. După 20-30 ora la care va fi eclipsa totală, se va pune în câteva minute, practic, iar oamenii, cum stăm și noi aici, sunt localitățile lor, sunt înconjurate de most. De aceea, mulți dintre noi a trebuit să mergem în tot felul de locuri, să căutăm pe site-uri specializate. Eu am căutat pe un site care se cheamă Shadow Map, care arată umbrele pe minute ca o predicție în orice loc. Și astfel am găsit locul acesta. Este drept că pentru momentul 0, adică ora 20:30, mă voi sui pe cel mai înalt bloc din această localitate și de acolo voi putea vedea și voi putea și transmite ceea ce văd și să vă povestesc. Nu o să fiu sigur, o singur, o să fiu cu o mulțime de oameni, inclusiv români, pentru că aici este o comunitate imensă de români, am vorbit cu ei, toți și-au luat ochelarii și toți sunt pregătiți să vadă acest spectacol astronomic.
0: Alin Petrică, evident, revenim în direct în momentul de maxim, pentru că vrem și noi să vedem ce vei putea vedea tu de la înălțime, de pe blocul de acolo, din localitatea în care te afli. Imaginea pe care o vedeți acum, îmi spun colegii că este din Norvegia, este înregistrată în Norvegia, pe banda de maxim, acolo unde luna va acoperi mare parte din soare, dar unde va exista totalitatea eclipsei, fenomenul înregistrat se numește umbra. Știți cum se întâmplă? Între soare și pământ se interpune luna și se va vedea la un moment dat un contur ca un halou luminos al lunii, pentru că nu mai putem vedea soarele din cauza ei. În celelalte zone unde nu va fi completă eclipsa, fenomenul se numește penumbra. E vorba și despre România. Imaginile din dreapta ecranului sunt din vestul țării, din vestul României. Oamenii sunt acolo pentru a vedea chiar și parțial acest fenomen unic. Ultima oară, țineți minte, aici în România am avut o eclipsă totală de soare în 1999. Dezvăluiri uluitoare în presa americană despre un presupus asasinat pe care l-ar fi vizat pe Donald Trump. Air Force One urma să fie atacat cu o rachetă lansată cu o bazuca la plecarea de pe aeroportul Ankara. Nu urma să fie atacat. Asta a fost temerea celor care au grijă de securitatea lui Donald Trump. Motiv pentru care el a fost mutat chiar înainte de decolare într-un alt avion ascuns într-un camion de catering era nu avionul, ci Donald Trump ascuns în acest camion de catering, în timp ce Air Force One a jucat rolul de momeală, plin de jurnaliști și de oficiali ai administrației, zborul Air Force One s-a desfășurat în mod obișnuit, după programul inițial, numai că la bord nu era deloc președintele Statelor Unite.
2: Președintele american s-ar fi aflat la plecarea de la summitul NATO din Turcia în cel mai mare pericol de la preluarea mandatului. Potrivit CBS, care citează surse apropiate Casei Albe, amenințarea era reprezentată de o rachetă care urma să fie lansată după decolare împotriva avionului în care se afla, Air Force One. Într-o decizie luată la secundă, serviciile secrete au decis să-l mute pe președinte într-o altă aeronavă a delegației.
3: They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. No, not surprised. I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about.
2: Mutarea președintelui a avut loc sub ochii tuturor, astfel încât nimeni să nu suspecteze că Donald Trump nu era în aeronava care purta oficial indicativul Air Force One. În văzul tuturor, președintele a urcat în avion și a făcut cu mâna. În spatele aeronavei se vede un camion cu mâncare care și-a ridicat containerele pe la ușa de pe partea opusă presei. După cum a dezvăluit Washington Post, este fix momentul când Trump a intrat în camionul de catering, alături de doar 3 colaboratori apropiați de la Casa Albă. Dan Scavino, directorul biroului pentru personal al Casei Albe, Natalie Harp, asistenta personală a lui Trump și directorul operațiunilor biroului Oval. Camionul s-a retras apoi la vedere și s-a dus la cealaltă aeronavă, care se afla la o distanță de nici 100 de metri. Folosind din nou containerul de mâncare, președintele a urcat la bord. Aeronava diversiune a decolat și chiar a folosit indicativul Air Force One. În avionul momeală au rămas toți reprezentanții presei care l-au însoțit pe Trump la summitul NATO, plus oficial din administrația americană. Jurnaliștii vor să știe acum dacă s-au aflat sau nu în pericol în timpul zborului cu aeronava prezidențială.
3: Well, I don't know. I think actually the plane that I flew on was at greater risk. I think it was at greater risk because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
2: După incident, Asociația Corespondenților de la Casa Albă cer administrației să stabilească un protocol clar pentru situațiile de securitate excepționale, iar democrații din Congres au cerut explicații oficiale despre ce s-a întâmplat.
0: Despre seceta severă din Europa, știți, nu doar Dunărea este secată, aproape secată, toate marile fluvii ale Europei dau mari bătăi de cap liderilor continentului. La Budapesta, guvernul Peter Moghior a decis să copieze soluția românească pe Dunăre, adică să trimită armata să ridice nivelul fluviului prin construirea unui baraj artificial, adică și ungurii vor scufunda barje pline cu pietre.

0: 100 de militari, alături de ingineri și experți, vor participa la construcția barajului de pe Dunăre. Vor fi folosiți aproape 150.000 de metri cubi de piatră. După modelul României, Ungaria va scufunda și două barje pentru a evita ca centrala nucleară Paks să fie închisă iar complet.
1: Hogy haladéktalanul, már a holnapi napon megkezdjük a Duna két partjától, a Paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között egy dén készen állunk arra, hogy ezen két bárka irányított elsüllyesztésével rövid távon akár 20 cm-t emeljünk a Duna vízszintjén.
0: La granița Serbiei cu Ungaria, Dunăre a scăzut cu 20 de centimetri, sub minimul istoric din 1909. Fluviul este vital pentru importurile de petrol rafinat. Volumul de transporturi de țiței de pe fluviu s-a redus de altfel cu 25%.
2: Ako idu brodovi pod punim teretom, oni ne mogu da prođu, oni se zaglave. I zbog toga moraju da idu pod malim teretom.
0: Probleme mari sunt și în Polonia. Vistula, cel mai mare râu al țării, a atins cel mai scăzut nivel din istorie, 102 centimetri.
3: Низки поземи то катастрофа екологічна, бо вода звісно зжувана в кранах варшавських.
4: Є ще чого обавлять, понівеж маємо зміни кліматичні дуже моцно відочні.
0: În Germania, nivelul Rinului este critic lângă orașul Kaub, o zonă importantă pentru ruta navigabilă. Toate transporturile dincolo de acest punct au fost oprite, iar companiile au trecut de la vapoare la camioane.
5: Jetzt aktuell ist es so, heute sind wir bei 15 cm, Prognose für Ende der Woche Samstag liegt bei 9 cm, das ist für uns natürlich absolut katastrophal.
0: Potrivit serviciului european Copernicus, seceta afectează puternic tot continentul, inclusiv Franța, Spania și Regatul Unit. Presiunea este uriașă asupra alimentării cu apă, transportului fluvial și a producției de energie.
6: Imediat în studioul Digi24, Cristian Bușoi este secretar de stat în Ministerul Energiei. Cum vom face față opririi reactorului 2 de la Cernavodă și când va putea fi repornită această centrală importantă pentru sistemul nostru energetic? După pauză, rămâneți cu noi!
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
10: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte de perioada în care explodai.
11: Da.
10: Aveai 170
11: de kg.
10: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
11: exact.
10: Aparții.
11: Exact.
10: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
11: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
10: Adică mănâncă somon?
11: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile la fiecare concert, avem sute de concerte pe an, oamenii ne întreabă, da, sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
10: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
11: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic, adică totul este
10: deci
11: foarte curat.
10: Deci ai renunțat la excese?
11: Toată lumea la toată? Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
3: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
4: La un leu mai stabil.
0: Digi24 FM.
5: Mâine dimineață, la ora 7, începe reducerea puterii livrate în sistem de centrala nucleară de la Cernavodă. Reactorul 2 care a mai rămas în funcțiune până la ora 12. Explicația pe care am primit-o de la cei de la Cernavodă este că trebuie redusă treptat în așa fel încât sistemul energetic să nu intre într-o stare de șoc, pentru că ar dispărea brusc 680-690 de megawați. Atât produce, chiar și la această oră am văzut, centrala nucleară de la Cernavodă. În acest moment, exact în acest moment, 679 de megawați, adică aproape 11% din consumul național de electricitate de la această oră. Repet, va fi vorba despre o reducere treptată, în așa fel încât sistemul să reușească să compenseze din alte surse, în așa fel încât undeva mâine pe la prânz, centrala nucleară de la Cernavodă, gândiți-vă cum sună, să fie decuplată de la sistemul energetic național. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată de 19 ani, de când România are două reactoare la Cernavodă. Nu s-a mai întâmplat niciodată să fie decuplate amândouă. Este un an excepțional din cauza secetei. În studioul Digi24 este Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună seara, Cristian Bușoi!
6: Bună seara!
5: Într-un calcul cât se poate de simplu, față de importurile pe care le-am făcut până acum, în jur de 2000 de megawați, acum vom mai avea de importat și 690 care vin 690 de megawați care vin de la Cernavodă. Întrebarea este de unde, Cristian Bușoi?
6: Sigur că cifrele depind de producția zilnică. Avem pentru următoarele zile o prognoză bună pe eolian, chiar în jur la 1000 de megawați. Pot fi, evident că acesta este maximul, cu o medie de 500-600. Poate din aceasta putem compensa aceste 680-690 până în 700 de megawatți.
5: E remarcabil.
6: Megawatți.
5: Eolianul acum face aproape 20%. 1200 de megawatți.
6: Astăzi, da.
5: Se simte și în București.
6: O simțim cu toții. Veniți spre dumneavoastră, am văzut un vânt relativ puternic în București și pare că prognoza pentru următoarele zile ne arată că vântul ne va ajuta să reducem puțin din această presiune. Sâmbătă și duminică sunt zile mai liniștite în care oricum importurile erau bine sub 2000, chiar sub 1000. Cred că sâmbăta trecută au fost în jur de 600 în orele de vârf și pe totalul zilei chiar am fost net exportatori în weekend, dacă facem o medie a zilei. Apoi, sigur, însă, vorbind de săptămâna viitoare, de următoarele două săptămâni, prognoza meteo și hidrologică este una rezervată, proastă. E clar că, cel puțin pentru următoarele două săptămâni, sunt puține șanse să redeschidem vreuna dintre unitățile de la Cernavodă. Și atunci, mare parte din cantitatea de electricitate care trebuie pentru funcționarea economiei și a sistemului energetic național va veni din import. În principal din Bulgaria, s-a reușit o creștere a capacității de interconexiune cu Bulgaria chiar în aceste zile. Există o alocare pe care o face ENSOI, rețeaua operatorilor de electricitate, transportatori, dar și operatori de sistem. Și, în general, importurile se fac din toată regiunea în funcție de disponibilități pe bursele regionale.
5: E simplu, am văzut.
6: Și mai avem, iarăși, pentru că e foarte important, o rezervă în caz că nu găsim aceste importuri, și anume Rovinari 4, unitatea 4 la Rovinari, aflată în rezervă, cu o capacitate nominală de 330 de megawatts, probabil în realitate până în 300 o producție zilnică, și ceilalți 300 pot fi oricând compensați din rezervele hidroelectrice, lacurile de acumulare, partea de rezervă, unde însă trebuie să existe un anume echilibru și o anume prudență în folosirea acestor rezerve, pentru că
5: sunt
6: tradițional...
5: Pare că sunt consumabile.
6: Tradiționalele sunt păstrate pentru iarnă.
5: Bun, spuneți-ne dacă există capacitatea Bulgariei să ne dea mai mult decât ne-a dat până acum, aseară, cu o seară înainte. De când ne tot uităm noi la aceste cifre, Bulgarii în momentul de vârf ne dau 33%, exact o treime de cât consumăm în perioada de maxim consum de seară. O treime. Pot bulgarii să ne dea mai mult de o treime din cât consumăm noi?
6: Producția lor nu va crește în aceste zile, pentru că, evident, acolo vorbim de centrala Kozlodui, care este extrem de importantă, 2000 de megawatts, două reactoare de tip rusesc de câte 1000 de megawatts, care astăzi nu este în pericol, cel puțin astea sunt chestiunile comunicate oficial bilateral, au și ei producție de regenerabile și sigur au acea electricitate pe care o folosesc în bateriile de stocare. Dar prin Bulgaria poate veni electricitate din Grecia, există discuții și la nivel bilateral, există furnizori români care sunt apropiați de Grecia, sunt chiar deținuți de Grecia, investiții importante din Grecia în România, în zona PPC, distribuție, producție, furnizare, și mai sunt și alte discuții bilaterale cu posibilitatea de a lua o parte din electricitate de acolo. Acum, fiind o piață competitivă, depinde foarte mult ce nevoie avem și ce oferte.
5: Adică ne vom
6: bate
5: cu
6: regional, indiferent că vorbim de creștere sensibilă din Bulgaria, că vorbim de Grecia, că vorbim de alte țări din regiune, Serbia, evident centrul și vestul Europei, important este să nu fie probleme, mă rog, regionale. Și ieri, în discuția pe care am avut-o în grupul de lucru electricitate de la Comisia Europeană, la final, la solicitarea noastră, am fost împreună cu secretarul general Sorin Elise, evident mandatat de domnul prim-ministru, care urmărește în detaliu toate aceste chestiuni legate de energie, fiind și ministrul interimar al energiei. Cei de la ENSOI au făcut o prezentare a capacităților regionale și în acest moment și prognozele pentru următoarele două săptămâni sunt că pe cantitate de electricitate nu există nicio problemă de existența unor disponibilități.
5: Bun. 4.000 de megawatți, înțeleg. Partenerii europeni ne pot oferi, în caz de nevoie, până la 4.000 de megawatți.
6: Da, care sunt interconexiunile noastre, de asemenea, totale posibile cu diverse țări.
5: Dar numai pentru două săptămâni există această posibilitate?
6: Cele două săptămâni sunt săptămânile de foc în toată Europa, în toată regiunea. E întrebarea pe care am pus-o. Pare că spre finalul lunii august situația hidrologică, situația meteorologică se îmbunătățește.
5: E adevărat că există momente în zi când noi producem atât de mult încât vindem la prețuri negative în Bulgaria, au ajuns prețurile să fie negative, adică să-i plătim noi să ne ia curentul, să-l bage în baterii?
6: Există anumite momente ale unor producători de energie, de electricitate pe bază de solar, producători privați, care, datorită unui exces, sunt nevoiți să facă acest lucru. Dar sunt momente scurte, pe cantități scurte, n-aș face dintre asta o regulă generală a producției noastre din fotovoltaice.
5: Asta pentru că ei produc...
6: Și cred că odată cu dispariția celor aproape 700 de megawați în bandă, care nu înseamnă doar dispariția în seară când avem acest gap, această diferență pe care trebuie să o compensăm din importuri, să creștem puțin partea de importuri. Vorbim totuși de acești megawați care dispar pe parcursul întregii zile. Cel puțin fenomenul acesta pe solar nu va mai exista, pentru că o parte dintre aceștia vor fi compensați de electricitatea pe solar, care va avea prețuri mai bune.
5: Dar sistemul nu e coordonat la noi, adică în loc să vindem la preț negativ, vindem, zic și eu, la plural, adică spuneți că sunt niște producători,
6: da,
5: privați,
6: sunt niște
5: care
6: investitori.
5: Au panouri. Nu putem opri din hidro, de exemplu, ca să producem cu hidro noaptea, să oprim mai mult din hidro și să lăsăm electricitatea din panouri, să nu vindem la preț negativ?
6: Hidro ziua nu folosește apa din lacuri, nu folosește rezerve, doar în orele de seară și, evident, în caz de nevoi pentru săptămânile viitoare, e vorba de funcționarea porțile de fier în principal, porțile de fier 1. Sigur că mai sunt centralele pe gaz. Pe de altă parte, și Hidro, și centrala OMV Petrom de la Brazi și alți producători au și ei contractele lor, au și ei veniturile lor, au și ei contractele bilaterale, au clienții pe care trebuie să îi deservească, au veniturile pe care trebuie să le facă, salariile, taxele pe care trebuie să le plătească. Evident că fine-tuning, mici modificări, le face dispecerul energetic național, dar nu putem să luăm decizii în sensul în care reducem unele companii care au și ei planul lor de afaceri, clienților, contractele lor de onorat, pentru a favoriza. Toată filozofia va fi aceea de a accelera apariția de baterii, fie atașate parcurilor solare, și vă asigur că peste 90% dintre cei care au parcuri solare din vechime, fără să se fi gândit să facă și o investiție în baterii, în acest moment sunt în diverse stadii de avizare, de acord pentru a-și atașa baterii, plus că vedem în ultimele săptămâni un interes crescut al investitorilor pentru baterii stand-alone de sine stătătoare.
5: Există riscul unui blackout?
6: Nu.
5: În aceste două săptămâni de foc, cum spuneți?
6: În aceste două săptămâni de foc, risc de blackout nu există. Sistemul energetic este stabil, este coordonat. În cel mai rău caz, pe care nici pe acesta nu-l văd posibil, se va face o limitare de la mari consumatori industriali. Altfel, producție pentru consumul casnic, pentru oameni care nu vor simți nimic în ceea ce privește consumul lor, electricitatea la care au acces, serviciile esențiale, spitale, școlile sunt închise în această perioadă, farmacii, fabrici de medicamente, poliție, instituții care asigură funcționarea statului, nu există nici cel mai mic pericol. Singurul pericol teoretic, dar e pur teoretic, în zile de caniculă, este acela al unor incendii de vegetație. Sigur, aici trebuie să fim foarte atenți și fac mereu apel către populație, mai ales cei din mediul rural, să evite să dea foc la resturi de agricultură, la, mă rog, anumite materiale inflamabile, pentru că există un risc, mai ales în apropierea liniilor transelectrica. Dar un incendiu aproape de o linie a unei vegetații care crește datorită caniculei, care evident e crescută, dar și datorită caniculei să genereze acest incendiu, poate declanșa acest fenomen. E foarte puțin probabil, dar teoretic nu poate fi evident ignorat.
5: Adică spuneți
6: ignorat.
5: Că dacă se produce un incendiu de vegetație pe un câmp, de exemplu, și acolo este o rețea de înaltă tensiune, rețeaua de înaltă tensiune se supraîncălzește.
6: Exact.
5: Și atunci
6: și generează un efect.
5: Se autodeconectează sau...
6: Generează un efect care, dacă acest efect este puternic extins, specialiștii de la Dispecerul Energetic Național explică că acesta ar fi momentul unei pene de curent generalizate, care sigur poate fi într-un timp mai lung sau mai scurt, în funcție evident de amploarea incidentului, accidentului remediată.
5: La ora asta la care noi importăm foarte multă electricitate din Bulgaria, jumătate din curentul bulgăresc este făcut din nuclear. luați în calcul și posibilitatea ca centrala de la Kozlodui să se oprească din cauza secetei de pe Dunăre?
6: A fost marea noastră temere și în continuare avem, evident, îngrijorări din acest punct de vedere. Suntem în contact cu colegii bulgari în permanență, domnul Ivan, coordonatorul, și cu domnul Cremenescu, cei doi care țin dispecerul energetic național și care în aceste zile și nopți, împreună cu echipele domniilor lor, fac adevărate acte de eroism.
5: Acte de eroism? La ce vă referiți?
6: Sunt zi și noapte pe telefoane cu piața de echilibrare, cu diversi colegi din diverse țări, cu colegii din Ucraina, din Moldova. Sigur că mereu e o muncă stresantă și depinde foarte mult de acești oameni cu experiență și de oamenii pe care îi formează. Dar astăzi, în aceste zile, mai mult decât oricând, pentru că trecem prin perioade de stres, de importuri mari, de închiderea unor centrale nucleare, momente istorice, nu în sens pozitiv neapărat, așa cum prezentați dumneavoastră la începutul dialogului nostru, sunt în permanentă legătură cu colegii bulgari. În acest moment îi spun că nu au niciun semn de întrebare pentru următoarele săptămâni în legătură cu Kozlodui. Pot apărea surprize, nici noi nu ne așteptam să ajungem atât de jos cu debitul Dunării, atât de jos cu nivelul de la Cernavodă, să apară fenomenele pe care le-am văzut, care au limitat efectul lucrărilor de la brațul Bala. Toate aceste lucruri sunt chestiuni pe care teoretic experții de la apele române le-au studiat, dar cu care nu s-au întâlnit niciodată în practică.
5: Știți că ne uităm cu mare admirație la modelul ăsta de business pe care bulgarii l-au inventat într-un an și jumătate, l-au executat într-un an și jumătate, l-au pregătit cu vreo 5 ani înainte de când ne tot căcâim și noi cu PNRR-ul. Ei au pus bateriile în PNRR.
6: Confirmați. Și noi avem 11 proiecte de vreo 70

0: Sunt entități, companii din România?
1: Am văzut anumite informații în presă. Sigur că dacă companii din România au investit acolo, e o oportunitate pe care au văzut-o. Bulgarii, pe lângă că au investit bani europeni, au avut de asemenea un business case foarte clar care au atras băncile private și investitorii privați, fondurile de investiții. Ei, având pe de-o parte nuclearul, care este în bandă, și din ce în ce mai mult investiții regenerabile, ca în toată Uniunea Europeană, dar neavând, de exemplu, investiții foarte mari pe gaz sau hidro, care să le moduleze orele de seară, deja cu mai bine de un an de zile în urmă, cu 2 ani de zile în urmă, când au început să intre puternic regenerabilele, au văzut o diferență de preț între zi și seară, când nu era criză, nu era secetă. Zile normale. Ziua erau prețuri mici, seara erau prețuri foarte mari, pentru că regenerabilele nu puteau funcționa seara. Și atunci, bănci comerciale, oameni de afaceri locali, ajutați de statul bulgar, și aici trebuie să vă dau dreptate și o lecție pe care trebuie să o învățăm în două feluri. Cofinanțare din bani europeni și modalități de aprobare extrem de simple. Extrem de simple. 72 de ore teste, ceea ce, mă rog, specialiștii noștri spun că e mult prea puțin. Un dosar extrem de subțire pentru aprobare, dar dincolo de stat a fost un model care funcționa la acel moment, nu doar în secetă. Pentru ei era nevoie să facă aceste baterii, pentru că altfel nu aveau, nu puteau să beneficieze la cel mai înalt nivel de investițiile regenerabile.
0: În luna iunie, OMV Petrom, care este subsidiara din România a OMV-ului austriac, deci în luna iunie, OMV Petrom anunța o investiție de 300 de milioane de euro într-o facilitate la Gabare. Îi spun numele pentru că cu siguranță vom mai vorbi despre locul ăsta, pare că este unul special, unde subsidiara din România a companiei austriece construiește foto și baterii. Foto, 200 de milioane din cei 300, diferența 100 de milioane în baterii. Am în față o știre Economedia, repet, sfârșitul lunii iunie. Știm că panourile au o capacitate de 415 MW, bateriile 600 de MW.
1: Megawatt-oră.
0: Asta înseamnă că este absolut clar că bateriile au fost concepute ca să ia curent și din altă parte, nu numai din panourile cărora le sunt atașate. Întrebarea mea este, trebuie să spunem că OMV Petrom va da în folosință această capacitate în 2028. Sau, mă rog, ăsta
1: da,
0: e planul.
1: Mă rog, una din remarcile mele este că
0: nu funcționează
1: cel
0: acum.
1: Puțin pentru acest model de astăzi e un pic cam târziu.
0: E târziu.
1: Sigur, OMV Petrom are investiții în regenerabile și în România.
0: Dar vreau să spun că o companie din România, asta e subsidiara din România, a văzut ce se întâmplă în Bulgaria și s-a dus acolo. Și mă tot întreb, de ce companiile astea nu ar fi văzut? Pentru că nu există, răspunsul e simplu, o astfel de oportunitate și în România.
1: Probabil că acea baterie este atașată de parc, nu este de sine stătătoare și fiind o oră, dacă e la două
0: ore... Da, e atașată parcului,
1: e atașată parcului. Deci nu va putea cumpăra din sistem, nu va putea cumpăra din România, va trebui să folosească doar electricitatea din parc, care, într-adevăr, o modulează în funcție de cerere, nu o să o ducă toată în timpul zilei, o parte o păstrează pentru seara ca să prindă prețuri mai
0: domnule
1: bune.
0: Domnule secretar de
1: Dar
0: stat.
1: OMV Petrom, evident, sunt multe lucruri care trebuie corectate și sunt multe lucruri cu care statul român a avut poate divergențe cu OMV Petrom de-a lungul timpului. Dar trebuie să recunosc că OMV Petrom, alături de Romgaz, investește în România peste 1 miliard de euro în Neptun Deep, cel mai mare proiect în domeniul gazelor naturale din Uniunea Europeană
0: și are
1: și câteva investiții în regenerabile.
0: Domnule secretar,
1: știu, vă gândeați că de ce în România n-a fost mai atractivă.
0: Absolut. Eu nu mă gândeam la vreo vină, că e o firmă privată și trebuie să facă da. Profit.
1: Și nu erau ca firme românești, în care și statul
0: și
1: român
0: e, un business,
1: e minoritar,
0: e
1: dar important
0: care funcționează.
1: Să fie extinsă în regiune, nu doar extinderea unor firme
0: deja
1: din alte
0: țări. Depășim, dar vreau să vă pun și această întrebare. Vreau. Ne anunțați o revoluție, sunt oameni care vor să investească, stau cu banii pregătiți. O să avem și noi ajutor de la stat, dosar simplu, probe mici, aprobări venite repede. Se produce și la noi revoluția asta? Când?
1: Domnul prim-ministru a dat niște direcții foarte clare. În primul rând, tot ceea ce înseamnă baterii atașate unor parcuri trebuie aprobate în maxim o lună de zile. Și e o chestiune pe care Transelectrica s-a angajat că o va pune în aplicare. Pe aprobările pentru baterii de sine stătătoare urmează să stand-alone, să se accelereze procedurile în același fel. În această săptămână domnia sa va semna, pentru că s-au accelerat foarte tare procedurile, un apel de proiecte din Fondul de Modernizare, 150 de milioane de euro, care vor cofinanța, apelul va începe la 1 septembrie, vor cofinanța investiții în baterii.

0: Meserii independente, să spunem așa, stand-alone, de sine stătătoare. Pornim pentru administrațiile publice locale și instituții, cei care au parcuri deja făcute pentru consumul propriu, nu pentru comerț, să-și adauge baterii pe banii fondului de modernizare, investiție acoperită 100%, cei care nu au nimic să-și poată face parcuri, mici parcuri plus baterii, acoperire 100%. E un pic târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată.
1: Mulțumesc.
0: Poate nu e o revoluție, dar e un pas înainte important din această lecție.
1: Mulțumesc, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Mulțumesc imediat, Emil Curezeanu, în studio. Vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
6: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
5: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
6: Că a fost o revoluție.
5: Că a fost o revoluție. Și a fost?
6: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
5: nu
6: de altă parte pot să vă aduc, un argument că a fost o revoluție pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul ăsta de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om a dat dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care puteau să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice, istorice care le-am scris, când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră, acest punct de vedere.
5: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
6: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
5: Unde?
6: Aici, în sala asta.
5: Noi nu suntem liberali.
6: Nu, vreau să spun că numericește... nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: V-am promis, Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador în studioul Digi24. Bună seara, Emil Hurezeanu.
3: Bună seara.
2: O situație, știți, când ne-am văzut ultima oară, vorbeam despre o situație foarte complicată. Acum este și mai complicată. Aproape că te întrebi ce s-ar mai putea întâmpla, dar la capitolul ăsta
3: nici nu trebuie să precizați,
2: să nu ne dorim.
3: Nici nu trebuie să precizați despre ce situație era vorba, pentru că toate situațiile sunt complicate.
2: În condițiile astea, să-l auzi pe consilierul președintelui, care are o misiune importantă, să reușească să-i aducă la același numitor pe sindicaliști și pe fostele partide din coaliție, e vorba despre domnul Burnete, Radu Burnete, consilier al președintelui României,
3: da,
2: însărcinat cu un soi de consens în legătură cu legea salarizării, să-l auzi spunând: în acest moment, prioritatea noastră este PNRR, iar noul guvern, după 100 de zile, noul guvern va deveni o prioritate a cotrocenilor după ce terminăm PNRR, adică după sfârșitul lunii august. Ce vă stârnește o astfel de declarație?
3: Un simț al realității hipertropic, ce să zic. Pentru că ce se întâmplă? Guvernul e mai greu de realizat decât probabil o înțelege privind PNRR-ul. Suntem în situația asta, nu paradoxală, absurdă, că de 100 de zile, vorba aia lui Napoleon, i-au fost suficiente pentru o revenire în glorie. Și a mai speriat odată Europa. E destul de complicat, pentru că o criză politică este explicabilă. O criză politică între partide chiar foarte apropiate sau într-o mare coaliție, în interiorul unei mari coaliții, s-a mai văzut, se întâmplă peste tot. Pericolul este transferul dinspre criza politică guvernamentală, să-i spunem, spre criza constituțională. Acolo e un pericol. Și absența îndelungată a unui guvern și a unor perspective de formare, că nici astea nu există, nu sunt vizibile, stimulente pentru o criză constituțională. Adică, ce se întâmplă în interiorul Constituției? Sunt niște prevederi exacte, președintele trebuie să facă ceva, în fruntea serviciilor speciale trebuie să fie persoane, nu? Din viața politică,
2: desemnate, să fie civili, directori.
3: Și așa mai departe. Toate lucrurile astea amenință să asigure un fel de neliniște și de natură constituțională. Dacă PNRR-ul se rezolvă, și eu cred că e mai ușor să faci și guvernul. Săptămâna trecută auzeam zvonuri așa, aici colo, că săptămâna asta totuși ajungem la un guvern. Este mai mult decât necesar, pentru că suntem atacați pe toate fronturile, din interior, cu secetă, cu închiderea reactoarelor, cu din exterior atacurile s-au întețit, realmente s-au întețit. Articolul din Newsweek, care a apărut și după aceea a fost retras, este doar un simptom, să zicem, aproape benign. Suntem pe o foaie de parcurs a războiului hibrid rusesc, alături doar de Germania, țările Baltice și Polonia, știm asta. Războiul din Marea Neagră s-a reactivat după închiderea portului Odessa, în urma bombardării lui frecvente și intensificate. Ucrainienii l-au închis în 22 iulie. Lucrurile se transferă, sau scena de conflicte din ce în ce mai grave se transferă spre Novorossiysk Știm că aici americanii au insistat ca transporturile de petrol ale rușilor să nu fie atacate de ucrainieni și i-au promis că fac asta, dar atacurile sunt 600 de kilometri de pe coasta ucrainiană a Mării Negre până la Novorossiysk. Nu? Cum s-a ajuns aici? Sevastopol a fost debranșat încă în prima fază a războiului, Sevastopol fiind nu doar vechea citadelă a Rusiei în războiul Crimei, dar principalul port militar al Rusiei după ocuparea Crimei. În urma atacurilor inventive ale ucrainienilor, războiul dronelor și așa mai departe, rachete, rușii au fost nevoiți să închidă Sevastopol, s-au transferat cu armată și cu comerț cu tot spre Novorossiysk. Atacurile ucrainene în ultimile săptămâni, în ultimile luni, sunt periculoase și pentru hinterlandul rusesc, adică pentru țara din spatele frontului, din interior. S-a văzut până la câți kilometri ajung rachetele ucrainienilor. Deci avem o mare problemă, pentru că o întețire a războiului din Ucraina și o extindere a lui, o reluare a lui mai exact în Marea Neagră, în acest război care nu are vase și nu are avioane. În Marea Neagră și în general, războiul ăsta nu mai are vase și nu mai are avioane. Să fie un război maritim în interiorul unei mări închise, să zic așa, fără avioane deasupra de luptă și vapoare de desubt, e interesant. Dronele și rachetele. Am avut o problemă și noi cu atentatele de jucate asupra instalațiilor din jurul platformei Neptun Deep, la 100 și de kilometri în zona economică exclusivă a României. Acolo unde credem și avem toate motivele să credem că așa va fi, credem că va funcționa sursa cea mai importantă de gaz pentru România și pentru întreaga Europa, cea mai mare, începând cu 2027, o asociere între OMV și Petrom. Problema securizării acestei platforme este foarte sensibilă. La un moment dat se vorbea că sunt firme americane în timpul explorării zăcămintelor. Au fost niște firme americane care asigurau securitatea. Este esențial ca noi să ne apropiem de momentul producerii primului gaz, cum spun specialiștii, în 2027, având o oarecare securitate asigurată în jurul platformei. Mai ales că o platformă de acest gen, care funcționează în afara apelor teritoriale, nu? Apele teritoriale sunt până la 12 mile, tot ce este după până la 100 și kilometri sunt apele
2: zona economică exclusivă.
3: Zona economică europeană exclusivă, sau cum se mai numește. Acolo reglementările de securitate și de suveranitate în principal, când poți să intervii cu armele tale și cum, ce poți să faci ca să o aperi, așa cum îți aperi zona maritimă, sunt mai bagi. După NATO, după summitul NATO de la Ankara, s-a hotărât ca operațiunea de deminare, care a jucat un rol important și poate să fie extinsă, comună alături de bulgari și de turci, să fie extinsă din apele teritoriale și în zonele economice exclusive. Să vedem în ce măsură va funcționa asta. Eu înțeleg că autoritățile vorbesc puțin despre asta, dar trebuie să vedem ce se întâmplă. Asistăm la o reluare a ofensivei ruse, o intensificare fără precedent a războiului hibrid, cu două atentate periculoase în Germania, s-a văzut recent, și la noi le punem pe același plan cu cele din jurul platformei. În situația în care nici Germania nu dă pe afară, ca să zic așa, cu stabilitatea politică, dar are un guvern care funcționează și așa mai departe. Toți au probleme focare de criză, dar deciziile sunt univoce, funcționează, sunt așteptate și în măsura în care sunt așteptate vin. Noi nu avem decizia completă într-o situație de maximă gravitate, pentru că ne lipsește puterea. Orice putere are, orice autoritate are putere și gravitate, gravitas, cum spuneau latinii și cum se spunea și Nevul Mediu. La noi e mai mult un fel de gravitate a scandalului. figurile foarte grave ale politicienilor surprinse în timpul perpetuării scandalului interpersonal, în timpul escaladării războiului politic intern pe care l-au deplâns observatorii celor politice românești încă de pe vremea lui Cuza. Asta, de asta avem parte. Ar trebui cel puțin ceea ce putem controla și asta putem controla. E vorba de factorul volitiv politic, trebuie să se întâmple asta, să se întâmple. Concesiile trebuie făcute până la limita în care se întâmplă crearea unui guvern și asumarea răspunderii constituționale. Alminteri, cu pericole în interior, în măsura ofensivei pericolelor externe, nu e deloc bine.
2: Putin e în situația în care apare în siguranță la un eveniment public taman la Vladivostok.
3: Îmbrăcat în marinar.
2: Îmbrăcat în marinar. Vorbește despre Japonia, are tot felul de întrebări, dar vorbește și despre NATO. Spune că NATO este amenințător, că se extinde și că o confruntare e mai aproape ca oricând. Te și întreb ce ar mai putea să spună Putin după atâția ani de război în Ucraina, după ce ne-a făcut vinovați de toate, de că ajutăm Ucraina, că Ucraina rezistă, că ne băgăm acolo unde nu ne fierbe oala și așa mai departe. Și aici, când vorbesc la plural, persoana întâi plural, mă refer la NATO. Întrebarea este, Putin mai poate doar să vorbească și să apară la Vladivostok sau capacitatea lui de a face rău crește pe măsură ce e tot mai încolțit?
3: Reziliența Rusiei este nesfârșită, e legendară. Și atunci când avea dreptate și atunci când s-a înșelat sau nu are dreptate. În cazul războiului din Ucraina, Rusia este agresorul care poate renunța la agresiune și poate face primul pas în direcția păcii. E vorba însă de orgoliul unei mari puteri, de trecutul unei mari națiuni, de angajamentul marțial, tradițional, instituțional al tuturor puterilor acestui stat. Pe de altă parte, populația a obosit, se pune problema unei mobilizări mai extinse pentru armată, pentru luptători, nu e de la sine înțeles, nu e simplu. Vin 40, între 30 și 50 de mii de coreeni, nord-coreeni. E greu să te înțelegi cu ei. Creează mari probleme. Sunt tendințe și informații legate de intențiile armatei, conducerii armatei ruse de recrutare în rândul populației urbane din marile zone, Sankt Petersburg și Moscova, ceea ce zone până acum protejate. E complicat. Nu există o formă de mobilizare obligatorie. Suntem departe și de mobilizare generală. Rusia are nevoie de 400.000 de militari. Are o populație mare, 140 de milioane, în comparație cu a Ucrainei. Dar Ucraina a reușit să-și compenseze deficitul sau inferioritatea demografică în raport cu cea a Rusiei prin inventivitatea mijloacelor militare. Rusia are un arsenal puternic, nu mai amenință cu folosirea bombei nucleare, nici măcar tactice, așa cum făcea în primul an de război. E aproape exclus să o facă vreodată. Dar poate să extindă războiul cu o ofensivă mai dură, mai ales că se apropie și alegerile. Mulți spun că după alegerile în care, apropo, singurul partid, Iabloco, care era împotriva continuării războiului, a fost admis inițial de Comisia Electorală Centrală, pentru că apoi Tribunalul, Justiția, și acolo Justiția devine utilă unor forme de intenție politică, atunci când e cazul. Dar acolo ne așteptăm mai mult decât în România. Paranteză închisă. Deci au fost scoși. Să vedem cum funcționează asta, pentru că populația Rusiei, pe de o parte, este foarte angajată în menținerea unei anumite idei despre măreția Rusiei și când are dreptate și când are dreptate. Asta de pe vremea marchizului de Custin, care știm că are celebrele memorii la începutul secolului al XIX-lea, de pe vremea unui fost ambasador al Franței la începutul erei bolșevice, la sfârșitul erei țariste, care și amândoi, francezii se ocupă de Rusia de multă vreme, mai ales în scris, observațiile lor legate de puterea asta militară a unui colos care calcă în picioare ideile de moralitate, care au funcționat în Rusia, de marea cultură rusă, există, ortodoxia nu propagă esențialmente războiul și conflictul, însă există totdeauna o mobilizare și în cauze greșite, care nu poate fi pusă sub semnul întrebării și care este un factor de luat în seamă. Toate astea asigură un pericol, mai ales că președintele Putin, îmbrăcat în marinar, la fel ca De Gaulle și ca Napoleon, fără grade, Napoleon era general și De Gaulle, dar de multe ori purta uniforme fără grade, Stalin în orice caz fără grade. Astăzi spunea, nu mi-e frică de nimic. S-ar putea, în declarația de la Vladivostok, s-ar putea tocmai contrariul să fie adevărat. Dar până atunci au existat tentative noi, pentru mine promițătoare. De exemplu, politicieni în rezervă, de vârf, aproape de vârf, dar în orice caz seniori în diplomație, din Germania, Marea Britanie și Franța, au vorbit cu fileri ruși luna trecută. Vrea și Europa să facă negocieri. Toată lumea vrea negocieri. A propus și Zelenski un armistițiu de 40 de zile pentru găsirea unor soluții. Suntem departe de anul trecut, când aproape e anul, în 15 august 2025, la Anchorage, în Alaska, aproape că avea impresia că Trump cu Putin bat palma și că Ucraina este scoasă definitiv din joc. Dimpotrivă, suntem acum într-o cu totul altă situație. Statele Unite bat palma și o bat frecvent cu Ucraina, au întărit sancțiunile printr-un vot parlamentar, printr-un vot al Congresului și unii spun că moartea senatorului Lindsey Graham, care a fost principalul promotor al acestui nou pachet de sancțiuni aplicate între timp, adică adoptate mai exact între timp, ar avea o legătură cu un fel de răzbunare rusească, deși el a vizitat Kievul, nu Rusia, da? Lucrurile sunt totdeauna complicate. În fine, e explozivă situația și e clar că în jurul alegerilor ruse, înainte sau după, vom asista la extinderea conflictului și în cantitate, în area de desfășurare și în intensitate. Cu dimensiunea războiului hibrid activată și ea, întețită și ea.
4: Și cu drone ajunse pe Temiriunde? Foarte aproape de noi, de exemplu.
3: Vedeți, noi suntem la frontiera, să zic, prin Marea Neagră, suntem o țară limitrofă a Rusiei, nu? Prin Marea Neagră. Sunt vecinii noștri la Marea Neagră.
4: Da.
3: Au ajuns drone pe aeroportul din Leipzig și au intrat în aripa unui Antonov, ăsta, bolidul era cât pe ce să le arunce în aer, au ajuns drone, sau s-a închis mai exact, din cauza pericolelor de drone, aeroportul din Düsseldorf. Al treilea, al patrulea mare aeroport din Germania, care este în vestul, la granița cu Olanda și cu Franța, în vestul Germaniei. Deci până acolo ajung dronele, ajung oriunde. Există, ați văzut imagini în televiziunile lumii, cu drone care urmăresc persoane. Un vânzător de legume, de exemplu, urmărit de o dronă care se ascunde sub un fel de carcasă de dubiță arsă, scapă în cele din urmă, dar există și această posibilitate pe care o au și ucrainienii și rușii. Bineînțeles.
4: Newsweek. Ați făcut referire la un articol straniu apărut în Newsweek, nu straniu pentru susținătorii lui Călin Georgescu, pentru care a fost sărbătoare, a fost revelionul, da? Pentru telespectatorii noștri, rapid despre ce este vorba, Newsweek pe site publică un articol de opinie care poartă următorul titlu. SUA ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România. Articolul este semnat de Denis Portman. Jurnaliștii de la București au vrut să afle cine e domnul care opinează de maniera asta în Newsweek, mare publicație din Statele Unite. Și nu l-au găsit, deși în mica prezentare pe care site-ul i-o oferea acestui domn, ni se spunea că este un scriitor care locuiește la Londra și care este foarte interesat de democrațiile lumii. Asta era prezentarea. Dar când întrebai marele internet și în lung și în lat ce a mai scris Denis Portman, surpriză.
3: Au mai găsit un Dennis Portman care se ocupă cu cereale în Canada și care e relativ străin de cazul Călin Georgescu.
4: Și al democrației din România care s-ar afla în pericol.
3: Precis.
4: Bun, se fac investigații, toată lumea află că ar fi fost vorba despre un articol propus de o companie de PR comunicare care pe bani obținea posibilitatea de a publica o opinie în Newsweek, pe site, nu în publicația tipărită, acela este un săptămânal.
3: Ultimul episod.
4: Acolo n-a ajuns.
3: Domnule Prilegean, ultimul episod, retragerea de pe site, ca și cum n-a existat niciodată, califică întregul caz.
4: Califică întregul caz. Da. Aș mai spune doar atât. Hot News sună la Newsweek, hotnews.ro, sună la Newsweek și jurnaliștii de la Newsweek le spun celor de la Hot News, aoleu, a fost o greșeală, nu ne-am dat seama, articolul n-ar fi trebuit să fie publicat, l-am șters, gata, caz rezolvat. Ce mai e și asta, Emil Curezeanu?
3: Da, este o formă de intruziune prin în paradigma războiului hibrid. Toate astea sunt posibile. Intoxicarea cu informații semi-adevărate, calomnia țintită, reaprinderea unor focare în colțurile cele mai neclare și mai benigne ale tabloului social, politic, economic în țările considerate ostile de Rusia. Toate astea se întâmplă. Am văzut un interviu foarte interesant acordat unui mare jurnalist care conduce grupul Springer cu Welt, Bild și Politico, între altele, Döpfner, un podcast cu președintele Vučić, președintele Serbiei, după vizita lui Zelenski la Belgrad, care a stârnit un scandal imens în rândul propagandiștilor ruși, care îl consideră pe Vučić trădător. După tot ce au făcut rușii pentru el în primul război mondial, s-au aruncat în primul război mondial pentru sârbi. Pentru sârbi. Da. Și așa mai departe. Vučić încearcă să explice de ce îl vede pe Zelenski. E un semn aici, este un semn că Vučić, care e un om destul de echilibrat, are steagul Uniunii Europene în spate, dincolo de steagul Belgradului și al Serbiei, semn că a făcut o această opțiune, nu suportă, nu încurajează, nu aplică sancțiunile împotriva Rusiei și asta îl face destul de neclar în legătură cu aspirațiile lui europene, dar în orice caz livrează muniții Ucrainei și acum îl vede pe fratele slav, așa spune Vučić, în aceeași măsură îi se acordă, cum să spun, întregul credit al poporului slav sârb, ca și fratelui Putin. Pe amândoi consider frați sârbi și slavi. Ceea ce a stârnit furia la Moscova este, bineînțeles, acest pas care arată că Vučić are în vedere, ține cont de revenirea Ucrainei și de rolul important pe care îl are Ucraina în război acum și în general în Europa. Și când e vorba de arme și când e vorba, vrea să facă drone cu firma ucraineană respectivă, cu care încercăm și noi să facem drone. Vor și alții să facă drone. Vrea să facă drone antidrone. Interesant.
4: Am avea și noi nevoie.
3: Cu cine vrea să se lupte Ucraina, cu cine vrea să se lupte Serbia, nu știu încă, dar are și ea mulți adversari. Cert este că spune la un moment dat și în acest interviu și în altul, dat în aceea săptămână presei germane, și este desfințat de propaganda rusă, tocmai jurnaliștilor germani ne cerem scuze pentru folosirea acestei expresii, spun rușii. Adică când spui un jurnalist german în ziua de azi, e ca un fel de ocară absolută. Și ce spune Vučić? Trebuie să facem ceva. Toată lumea vorbește de înarmarea Ucrainei, de continuarea războiului într-un fel sau altul, de întărirea unei părți în defavoarea celelalte. Nu vorbește nimeni despre pace. Pericolul este începerea unui război mondial extins, nu o spune prima oară. Se va ajunge aici dacă obiectivul nu va fi continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Dacă va fi în continuarea sancțiunilor împotriva Rusiei, sprijinirea de către Occident în mod unilateral la Ucrainei, se va ajunge și la acest război. Pentru că nici Rusia nu e singură, are de partea ei China, chiar într-o situație de inegalitate, de statut, are în favoarea ei și arsenalul nuclear, și dorința asta de nezruncinat de a nu pierde vreodată un război. Deci e interesant cum Vučić, tocmai în momentul când îl primește pe Zelenski și pare să promoveze cauza occidentală, folosește acest prilej pentru a atrage atenția asupra extinderii războiului și transformării lui dintr-un război regional, în măsura în care e doar asta, într-un război european sau global.
4: Sunteți unul dintre cei mai potriviți interlocutori pentru următoarea întrebare. După alegerile noastre anulate de la sfârșitul anului 2024, după discursul lui J.D. Vance de la München, în România a existat așa o vibrație că administrația Trump nu ne suportă pe noi, ăștia de la București, nu ne suportă pe români, nu-i suportă pe cei care conduc România, pentru că i-au venit de hack lui Călin Georgescu prin anularea alegerilor din 2024.
3: N-a spus chiar așa. Am intrat într-un pachet destul de onorabil alături de englezi și de germani. Eram criticați că nu respectăm normele democrației.
4: Că nu avem aceleași valori democratice ca americani. Da. Că nu mai vedem democrația așa cum o văd ei. Că uite, am ajuns să anulăm alegeri. Subiectul părea să se fi terminat cât se poate de simplu, fără prea multe explicații, după ce Nicușor Dan a fost felicitat direct de Donald Trump pentru că a devenit președinte.
3: Dacă ați ști câte explicații s-au dat și cât de greu n-a trecut acest subiect sau trece în continuare foarte greu.
4: Și brusc avem senzația că subiectul iese așa de pe sub pat, cu un articol de ăsta scăpat câteva ore pe Newsweek, care a umplut internetul în favoarea lui Călin Georgescu, care se vede din nou reîncărcat de administrația Trump. Statele Unite îl susțin pe Călin Georgescu.
3: Domnule Prilipceanu, acest articol, chiar dacă ar fi existat cu adevărat un astfel de autor, care are dreptul la
4: unei opinii de genul ăsta?
3: Bineînțeles, mai ales că joacă foarte bine cartea neutralității și folosește și partitura statului. E adevărat că ne transformă într-un fel de succesori ai securității și ai Partidului Comunist de care nu ne putem debarasa. S-ar putea să aibă dreptate și aici în anumite reflexe. Se întâmplă și în Germania, cu estul Germaniei, se întâmplă și în alte părți. Istoria are firele ei de continuitate, nu merge așa, nu se taie de el. America ne face o surpriză imensă la 250 de ani de la crearea cele mai democrate și libere constituții din lume, recurgând la practici care n-aveau nicio legătură cu spiritul liberalismului jeffersonian, nu? Deci nu ne putem. Chiar dacă ar fi fost adevărat, a apărut în Newsweek, e un autor. Și ce-i cu asta? And so what? E sfârșitul lumii? E un aliment nutritiv, un supliment alimentar nesperat pentru partida pro-georgistă din România. Bun. Partida pro-georgistă din România are dreptul la existență, nu domină portativul politic românesc, avem nevoie de explicații mai precise și în sfârșit scadente legate de motivele profunde ale anulării turului 2 al alegerilor de anul trecut. Nu s-au dat toate explicațiile. Aproape că Portman ăsta, care e un personaj fictiv, încearcă să le dea acolo și să spună, se apără și statul și statul cum poate în astfel de situații, trebuie să o facă și el. Deci, să nu exagerăm importanța, acest domn Portman, chiar dacă ar fi existat, dar se pare că era un non-personaj, nu reprezintă administrația americană. Sub nicio formă. Revista Newsweek nu este nici măcar un oficios al Casei Albe. Este una din publicațiile, între noi fie vorba, a mai scăzut din importanța pe care o avea altă dată. Așa cum săptămânalele, în general, și Time și nu mai sunt ce au fost. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, astea sunt publicații puternice. Cu pondere, cu impact și așa mai departe. Întâmplător sau nu, au toate ceva în comun. Nu simpatizează în exces, ca să mă exprim eufemistic, cu administrația Trump.
4: Spuneți-ne dacă explicațiile multe care au fost date între momentul decembrie și mai, decembrie 2024, mai 2025, alegerea lui Nicușor Dan, au închis subiectul așa cum noi am avut senzația din afară sau rămâne așa cum românii așteaptă o explicație pentru anularea alegerilor din 2024? Mai e nevoie și aici de argumente?
3: Mai mult este așa, așteptarea noastră, este datoria noastră față de noi înșine să ne explicăm un episod clar obscur al istoriei politice recente,
4: pe care cu urmări, să-l și depășim,
3: cu consecințe, pentru că suveranismul ăsta și cu idolii lui nu dispare prin ucaz. Nu dispare în Franța, nu dispare în Italia, nu dispare în Germania, dar minte în România. În al doilea rând, relația româno-americană este stabilizată. Nu doar pentru că atunci, într-un interval optim, oportun, președintele Trump l-a felicitat pe Nicușor Dan, ci pentru că au avut loc contacte, au avut loc contacte la toate nivelurile, miniștrii militari, ultima oară consilierul pentru securitate și politică externă, Lazurca, împreună cu Vlad Gheorghiță, Gheorghiță Vlad, au fost acolo și au fost printre primii interlocutori ai liderilor de la Pentagon, alături de viceministra italiană, de exemplu, a apărării și de alții de acest gen, pe care Pentagon a vrut să-i lămurească în legătură cu noua situație a trupelor americane în Europa, aplicabilă la un moment dat. Deci a existat acest moment al contactelor pentru lămuriri. Sigur că Trump simpatizează inclusiv în mod doctrinar, oficializat prin doctrina națională de apărare a Statelor Unite, mișcările de dreapta, antimigraționiste, anti-europene, care nu se înscriu în filonul clasic al democrației europene, euroatlantice chiar, așa cum o cunoaștem noi. Sigur, dar să nu uitați că între timp, în ciuda unei vizite a lui Sidi Vance la Budapesta și a unei prietenii afișate exuberant, Orban a pierdut alegerile în Ungaria. Iar Polonia, deși are un președinte mai degrabă pro-trumpist și un guvern mai degrabă pro-bruxelez, se bucură de cea mai mare atenție a administrației. Administrația de la Washington este rațională la nivelul ei de funcționalitate responsabilă mondială. Președintele poate fi original, poate fi interesant, intempestiv, narcisist, așa mai departe, oscilant. E un personaj per se, dar sunt ceilalți. Sunt instituțiile și sunt interesele americane, între timp reformulate, dar și acomodate la realitățile lumii.
2: Emil Hurezeanu, e momentul de maxim al eclipsei totale de soare.
3: Îmi cer scuze că mă deranjez.
2: Nu, că e chiar momentul, da. Se vede în imagini, colegii o să ne ajute cu, iată imaginea, luna între soare și pământ. Mulțumesc, Emil Hurezeanu. Pe fondul acestor imagini, Emil Hurezeanu, îl ascultăm pe Alin Petrică. El este în Spania, într-un loc unde eclipsa e vizibilă în acest moment de maxim, așa că la noi în România este parțială eclipsa de soare. În 99, da, am văzut-o complet în România.
5: A început. Este momentul în care tot soarele este acoperit în acest moment de lună. Este extraordinar. Este exact cum mi-am amintit în anii 99, când am fost tot un bloc, cum sunt și acum, în București, și am trăit exact același sentiment. Totul a muțit, doar lumea a început să chiuie și să se bucure. Aici sunt pe un bloc, dacă vedeți, sunt mulți oameni adunați, vecini, dar pe toate blocurile sunt oameni, sunt sute de oameni pe toate blocurile, bineînțeles și alte zeci de milioane de oameni care au văzut acest moment spectaculos, spectaculos într-adevăr, o emoție care m-a cuprins, este un lucru pe care cei care l-am trăit atunci nu, sigur ne aducem aminte. Uite, mă uit și fără ochelari. Este un moment în care poți te uiți și fără ochelari, se vede clar cum în jurul lunii sunt puncte roșii, care sunt acele explozii solare, și este un halo, un halo de nedescris. Cât de frumos, cât de mare este lucrul. Gata, iese. Iese în acest moment, soarele iese din nou la iveală. Câte emoții. Toată lumea este fericită. Mă uit la fețele lor, au ochelarii de soare puși, dar toți au ceva extraordinar. Lumina care bate pe fețele lor și arată, îi face frumoși. Este un moment spectaculos. Și atenție, vreau să spun un lucru pe care nu l-am spus în transmisiile de astăzi. Va mai fi o eclipsă de soare totală în Spania pe 6 august 2027. Deci fix peste un an. Este un festin pe care spaniolii trăiesc. O să-mi pun ochelarii la loc pentru că deja nu mai pot să mă uit. Bucuria copiilor este și ea de nedescris. Îmi pare rău că îmi exprim emoția atât de puternic, dar nu mi-o pot stăpâni. Este o mare bucurie ce s-a întâmplat. Un lucru extraordinar.

0: simțiți mereu obosiți chiar dacă ați dormit 8 ore sau ați fost în vacanță? La Tinerețe fără bătrânețe vă spunem când este oboseala permanentă doar un efect al stilului de viață și când poate ascunde o problemă de sănătate. În plus vorbim despre PANS și PANDAS, două sindrome ce pot apărea în copilărie, iar simptomul principal este schimbarea bruscă a comportamentului copilului.
1: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
2: Nicolae, ce e bă cu tine, ha?
3: Aoleu! Aoleu, sunt tată!
4: Atâta vreme cât trăiesc eu, ori faceți cum zic eu, ori dacă nu să plecați!
2: Unde mergem noi, domnule?
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru. Și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
7: A intrat în apă cei 8 finaliști, David pe culorul 4, 46, 72 în semifinale. Un start bun pentru el, un start bun pentru Cornev. David încadrat de spaniolul Ugo Gendal și Egor Cornev. Foarte importantă prima lungime de bazin. Cornev este acolo pe primul loc, David este al treilea. Iată-l Cornev, Popovici a urcat pe poziția a doua, la 30 de înotătorul din Rusia. David Popovici cu a doua lungime de bazin formidabilă, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori. David Popovici și Cornev. Cornev este primul, David este al doilea. Un finish extraordinar. David Popovici este aproape de Cornev. David Popovici și Cornev. David Popovici și Cornev, Uber la Uber. Cine câștigă? Nou record al competiției! David Popovici, trei culori pe umerii lui, trei medalii de aur la gât, David Popovici! Și pentru prima oară la Paris, în această arenă, se va auzi Deșteaptă-te române. Pentru a doua oară la acest campionat european, după succesul de la sărituri de la mare înălțime.
8: Două motive de bucurie în seara asta. Primul, l-ați văzut pe ecran, este din nou campion european David Popovici la 100 de metri liber. După ce a fost campion european la aceeași probă, la europenele din 2022 la Roma, la europenele de la Belgrad din 2024 și încă un motiv de bucurie tot în dreptul lui David Popovici, un nou record, 46-56 pentru această probă de 100 de metri liber. Recordul lui fusese stabilit la Roma 46-86 în 2022, acum 4 ani. Al doilea mare motiv de bucurie este că soarele a ieșit de după lună. S-a întâmplat și la această eclipsă totală de soare, vizibilă complet, așa cum ați urmărit în direct la Digi24 din Spania, a fost relatat momentul de maxim de Alin Petrică, mai devreme, istoric, ancestral, luați-o cum vreți. Există o temere a oamenilor că odată cu o eclipsă totală de soare ar putea să fie vorba despre sfârșit. Sfârșitul, da, și odată cu oprirea mișcării astrelor cerești ar putea fi vorba despre întunericul etern pentru Terra. Științific vorbind, știm cu toții cum se întâmplă lucrurile în mișcarea lor. Luna se interpune între soare, numai luna și pământul se mișcă, soarele nu se mișcă, este centrul universului nostru. Între soare și pământ se interpune luna, nu mai vedem soarele deloc, iar fenomenul evident are viteza vitezelor acestor astre care se mișcă. vizibil și din România fenomenul, numai că nu a fost o eclipsă totală, în vestul țării eclipsă parțială. Avem nevoie de motivele astea de bucurie, avem nevoie de orice motive de bucurie, pentru că dacă e să ne uităm la politicienii noștri, la cei care conduc România, nu se grăbesc și nu prea reușesc. Nu le iese. Nu. Ce motive de bucurie să ne dea? Mai este și criza energetică gravă. O să vorbim și despre ea cu invitații noștri în această seară, Claudiu Crăciun, Andreea Dumitrescu, Cristian Andrei și Radu Albu Comănescu de la Cluj. Bună seara! Trebuie să porniți microfonul. Tocmai mă pregăteam să vă întreb dacă la dumneavoastră s-a văzut ceva.
9: Sper că se aude. Nu știu, eu sunt un pic mai la nord în Maramureș, unde relieful nu e foarte generos cu orizontul și atunci apusul de soare plus un pic de nori n-au permis să observ un fenomen la care mă așteptam, cum să vă spun, să iasă câțiva dintre ai noștri, să arunce sulițe și să dea cu pietre pentru ca dragonul care înghite soarele să fugă și să rămânem cu lumina de pe cer. Uneori tradițiile țin mai mult de imaginar și imaginarul politic decât ar fi cazul.
8: Dragonul care a înghițit soarele să fie răpus și să avem din nou soare. Da, s-a întâmplat. În Spania e soare. Noi o vedem mâine. La noi vedem mâine. Andreea Dumitrescu. Motive de bucurie. Ne agățăm de orice. Ne agățăm de orice. De David Popovici, de o eclipsă care merge bine.
10: Eu m-am bucurat de bucuria lui Alin Petrică, colegul nostru, era mult lipsitoare și da, e un fenomen atât de rar încât să poți să-l observi, cred că trezește așa o emoție aparte. Am avut și noi parte de el.
8: Da, în 99. În 99 am și relatat eclipsa din 99 în direct la televizor. Am văzut cum... Am o istorie personală foarte interesantă. Aveam un operator care a ținut neapărat, eram în Piața Unirii, trebuie să spun asta, și operatorul cu care filmam a vrut neapărat să se urce pe o scăriță pe care și-a dus-o de acasă. O scăriță cu 3 trepte. El a vrut să filmeze eclipsa de pe scăriță, nu de la nivelul solului.
10: Da.
8: Și a făcut asta. Și au ieșit niște imagini foarte bune, să știți.
10: A contat scărița.
8: Absolut. Absolut. Bun.
10: Grozav.
8: Haideți să revenim. Haideți să revenim la criza energetică. La felul în care Andreea Dumitrescu aflăm că entități românești, companii românești au investit în bateriile din Bulgaria. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Știm că o mare investiție este pregătită să dea roade în 2028. Vorbesc despre OMV Petrom, care investește 300 de milioane de euro într-o capacitate de panouri și baterii la gabare în Bulgaria, da?
10: Da?
8: 200 de milioane în panouri, 100 de milioane în baterii,
10: da.
8: În Bulgaria. Deci fac această investiție în Bulgaria, te rog.
10: Pe mine nu mă surprinde această investiție absolut deloc, pentru că m-am documentat în ultimele zile cu privire la aceste programe de investiții sprijinite de statul bulgar pe partea de stocare și pe partea de parcuri fotovoltaice, deci și producție și stocare. Ei, încă de la bun început, de când au avut propriul program național de redresare și reziliență, da, un PNRR bulgăresc, acolo au pus deoparte o sumă importantă de bani, dacă nu mă înșel, vreo 800 de milioane de euro, puși deoparte din PNRR, tocmai pentru a sprijini astfel de investiții. Care e programul în Bulgaria? Tu, investitor privat, vii cu un proiect, iar partea, statul bulgar, prin banii europeni, îți acoperă jumătate din investiție.
8: Jumătate!
10: Jumătate din investiție. În limita a 30 de milioane de euro. Dar e un ajutor semnificativ pentru orice investitor. În condițiile în care ești o firmă în România, Bulgaria e peste drum, practic. În România, statul nu are programe de o asemenea învergură precum sunt în Bulgaria. În România, poate nici partea de birocrație nu te ajută la fel de mult ca în Bulgaria. De ce nu te-ai duce peste drum?
8: Mai ales că bateriile alea în mare parte sunt umplute cu electricitate din România.
10: Da, asta aproape că nici
8: am
10: nu mai
8: am aflat
10: contează.
8: În seara asta de la Cristian Bușoi că avem companii în țara asta care au panouri fotovoltaice și au atâta producție ziua, țineți-vă bine, încât plătesc ele.
10: Tocmai.
8: Îi plătesc pe bulgari să le ia curentul.
10: Da.
8: Da?
10: Da.
8: Plătesc pentru fiecare megawatt ca să aibă ce face cu el.
10: Exact. Exact. E, și atunci nu e de mirare că investitori din România, și poate nu doar din România, poate și din alte țări vecine Bulgariei, au preferat să investească acolo. Asta în condițiile în care, la un moment dat, liderii noștri spuneau că România ar putea fi un hub energetic. Că România nu doar că își va asigura independența energetică, mai ales odată ce vom putea folosi și gazul din Marea Neagră, vom fi acest producător de energie care ne va asigura nu doar autonomia noastră națională din perspectivă energetică, dar vom putea fi acest hub energetic pentru această regiune din Europa, dacă nu poate chiar și mai mult de atât. Dar uite că socoteala n-a nu, dat
8: pare că
10: la
8: București,
10: la urmă,
8: încălzirea globală nu era o veste. Nu era ceva de luat în seamă. Continuăm discuția noastră după o scurtă pauză. După o scurtă pauză vom vorbi și despre felul în care pare că la București nimeni nu se grăbește. Este o amânare la Curtea Constituțională, nu iese cu legea salarizării și știți, pentru președinte prioritatea e alta, prioritatea este PNRR. După aceea, probabil în septembrie, se va discuta la Cotroceni și despre noul guvern. Discutăm după pauză, vă așteptăm!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Toată Oltenia vine pe Oblemenco să prindă calificarea. Universitatea Craiova versus CUPS în preliminariile Europa League. Joi, în direct la Digi Sport.
3: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

0: Premiul întâi la băieți, Moromete Nicolae.
1: Nicolae, ce e cu tine, ha?
2: Oh, no! Oh, no! Oh, no!

0: strategia politică și succesul întotdeauna atrage companii din România care n-au făcut-o deja, pentru că unele au făcut-o deja, vor să câștige din modelul de business bulgăresc. Întrebarea pe care ne-o punem și pe care vi-o punem, vă adresăm în seara asta, e următoarea. De ce modelul ăsta nu e la noi? De ce să nu fi venit companii din Bulgaria să investească în România pentru capacități de stocare de electricitate, de care și toată lumea, toată regiunea ar fi avut nevoie și s-ar fi bucurat de ele? Domnule profesor Crăciun, vă rog.
1: Probabil e o problemă de design a PNRR-ului românesc. Uh-huh. Pentru că, iată, astăzi discutăm despre legea salarizării, dar uităm că scopul acestui program european era să ajute țările europene să-și revină după pandemie. Insistând asupra aspectelor, în primul rând, sociale și economice în același timp. Deci era un pachet de revenire socioeconomică și aici intervine, să spunem, partea relevantă. Intervine faptul că se atașau niște obiective generale și anume accelerarea tranziției verzi. Asta era primul și apoi tranziția digitală. Adică ne mutăm cu infrastructura, cu sistemele către o economie digitală. Așa a imaginat Uniunea Europeană umbrela, dacă vreți, conceptul umbrela acestor planuri. Și mă gândesc eu că acest lucru ar fi trebuit să se reflecte în primul rând în politica energetică, în programe pe energie, producție în primul rând, da? Apoi stocare, apoi poate investiții în rețeaua de transport de energie și așa mai departe. Adică mie mi se pare că, și nu uitați, chestiunea prețurilor energiei era foarte dură și atunci. Deci mie mi se pare că în acest PNRR românesc am pus foarte multe lucruri, unele importante, altele mai puțin importante, dar am ratat exact acest, să spunem, nucleu de politici și programe care ne-ar fi ajutat poate să fim și noi mai aliniați cu Uniunea Europeană în această chestiune, să fim mai eficienți și să evităm aceste crize. Deci cred că este o problemă de design al PNRR-ului care, iată, ne costă, pentru că dacă erau acolo niște fonduri, niște linii care facilitau instalarea de o baterie, sunt absolut convins că economia românească sau economia europeană ar fi avut capacitatea să vină să implementeze niște proiecte.
0: Cristian Andrei.
2: Eu sunt un pic mai sceptic și știu că nu este prima criză legată de energie și atunci când au mai fost, am ascultat specialiști care vorbeau și au spus un lucru destul de simplu și aplicat. Este o competiție dură pe piață. Uitați-vă și acum, de fiecare dată când vine vorba de alternative, sunt diverse grupuri, să zicem, de interese economice care se bat pentru cărbune, pentru microhidrocentrale, pentru nuclear, știți, povestea cu doicești, fiecare are un interes și toate meciurile astea ajung să blocheze, de fapt, un design mai modern. Pentru că, da, în momentul de față, dacă ai avea aceste baterii, care sunt niște baterii, mă rog, așa, pe limbaj mai simplu, dacă chiar ai avea aceste baterii, la câtă capacitate ai pe energie alternativă, regenerabilă, practic ai scoate din joc toți ceilalți competitori care, mă rog, mizează pe soluțiile vechi. E atât de simplu și nu am spus-o eu, o preiau ca atare, repet, de la crize pe care le-am avut, care au dus prețurile la energie electrică sus și cu alte ocazii. Deci, asta
0: de
2: este.
0: De ce politicienii noștri sunt permeabili la diferitele interese, altele decât
2: și
0: interesul
2: nu
0: nostru
2: au
0: al cetățenilor?
2: Da, ok, e normal să ai niște, să ai un lobby în piață pentru diverse soluții, problema este să ajungi la un dat la un plan, la care, nu zic modelul Znagov, nu, că astăzi se vorbește de această ficțiune cu Znagov, dar măcar un plan coerent pentru niște ani de zile, să știi că poți să ajungi coerent undeva. Gândiți-vă din nou că toată povestea asta mai are în spate o chestiune, mai are chestiunea cu problema tehnică de racordare, unde știu că sistemul nu este făcut neapărat, nu sunt neapărat specialist, dar din nou citesc, văd că este o problemă pe partea asta în felul în care este făcut designul tehnic. Și aici va fi nevoie probabil iarăși de investiții și de reorganizarea felului în care vine energia, de unde vine și așa mai departe. Dar în fine, ideea este că, per total, eu aș vrea să văd dacă nu cumva oamenii care au investit în Bulgaria au blocat lucrurile în România. la final. Poate asta este o direcție pe care jurnaliștii o pot urmări. Dacă oamenii care sunt interesați ca lucrurile aici să stagneze, sunt, nu cumva sunt acești

0: aceiași care se duc în alte părți și fac genul ăsta de jocuri. Mă rog, e o speculație, dar până una alta, realitatea este asta și o vedem în fiecare zi aproape în Parlament și acum diversi politicieni care se luptă să susțină diverse soluții pe care, mă rog, de care se simt mai apropiați.
1: Ca să simplificăm, sunt băieții deștepți despre care în România se vorbește.
2: Băieții deștepți se reinventează,
1: Traian Băsescu încoace. Da, până la urmă, băieții deștepți din energie despre care vorbea Traian Băsescu, în momente de criză ne tot gândim la ei. Ne tot gândim la ei pentru că până la urmă nu i-a arătat nimeni cu degetul, nu știm să fi dispărut vreodată din ecosistemul ăsta al țării noastre. Băieții deștepți din energie sunt mai mult decât o legendă. Eu cred că sunt o realitate, dar care
0: Haideți să ne uităm un pic la bani. După ce spun din nou specialiștii, lucrurile astea se fac destul de repede și relativ ieftin la ce cheltuieli sunt energie. Numai acea soluție de compensare a energiei din ultimii, de acum 4-5 ani de zi, a costat 10 de miliarde.
1: Da.
0: Dacă luai doar o fracțiune din chestiunea și ziceai, ok, hai să facem o baterie pe an, nu știu, de cât, nu știu, spuneți ce capacitate vreți.
2: Păi uitați-vă.
0: Nu, da, deci numai asta, dacă o făceai, cine ți-a blocat?
2: Face cu 100 de milioane de euro baterii de 600 de megawatți oră.
0: Da, faci, de 600, 5, proiecte, faci 5 proiecte este din asta și a rezolvat tot.
1: Și de băieții, deștepți din energie, să ne aducem aminte că vorbea și Ilie Bolojan înainte de a începe această criză, când ne povestea cum multe proiecte din energie sunt blocate pentru că au fost niște băieți deștepți care au cumpărat cumva spațiul acces. În bandă, da, acces la rețea, la sistem. Nu îl țin blocat, acel spațiu, că spun ei la un moment dat vor băga energie în el. De fapt, nu fac asta, nici rețeaua nu se dezvoltă, nici producători care chiar ar putea să livreze energie nu se dezvoltă, pentru că dacă nu obțin înainte acel spațiu în bandă, ei nu pot să înceapă producția de energie, deci avizele pentru proiecte sunt blocate și uite așa, acest cerc vicios. Și da, e posibil să descoperim că acești băieți deștepți, legendari în România,
0: au avut o viziune,
1: au blocat pe de-o parte aici și ar fi făcut o baterie de cealaltă parte în Bulgaria și acum, probabil, că culeg niște roade consistente din această schemă. Sigur, putem doar să ne dăm cu presupusul, pe marginea acestei legende.
2: Aici e nevoie de mai mult de atât, aici e nevoie de nume, aici e nevoie de o schemă care să fie detaliată, să fie explicată, să fie
1: găsită. Și aici
2: găsită
1: e nevoie și de un efort al unor instituții, nu doar de un efort jurnalistic.
2: Instituțiile care să cerceteze cum se petrec lucrurile și cine și cum câștigă și dacă acest câștig nu cumva este pe seama blocajului din România. Adică nu cumva au făcut în așa fel încât noi să rămânem pe sec aici.
1: Asta e întrebarea.
2: În așa fel încât ei să câștige prin acest transfer.
0: Speculații.
2: Atât de simplu.
1: Da, pentru că sunt semne de întrebare, agentul repet, ridicate economic, inclusiv de premieră, deci de la cel mai înalt nivel.
2: Agentul
1: cu
2: economic
1: la informații.
2: A vinde curent agentului economic B, care vinde curent agentului economic A. Și uite așa, prețul prin această trecere...
0: Se chema Suveică pe vremuri că se vorbea.
2: Nu-ți trebuie doctorat, aș zice că nici măcar o diplomă de licență, ca să faci furtișac de ăsta simplist, mutând... curentul dintr-un dosar în altul.
0: Până la investigație e nevoie doar de un pic de voință politică și de pus piciorul în prag, chiar cu sprijinul public, pentru că ai avea sprijin public pentru a face, mai ales acum că lumea vede.
1: Înțelege, da.
0: Și ai putea să ai sprijin public, pardon, pentru un pic de apăsat pe accelerație, pentru că într-un an, doi se poate rezolva problema, dar trebuie un pic de, na, de gaz.
2: Știți, exact explicația pe care ne-a dat-o Andreea Dumitrescu adineauri, secretarul de stat Cristian Bușoi spune așa: în Bulgaria probele se fac în 72 de ore. Dosarele sunt foarte subțiri, aprobările se dau foarte repede și statul mai dă și jumătate din investiție.
1: Și unde mai pui că și taxele sunt mai mici decât în România?
2: Taxele generale, adică impozitul pe venit, TVA-ul,
1: dividendele,
2: toate sunt mai mici acolo
1: profitul
2: decât la noi.
1: Da.
2: Bun. La noi este exact pe dos. Dosarul trebuie să fie foarte stufos. Când îl faci gros de tot, îți mai lipsește o hârtie, mai pierzi nu știu câte vreme. Probele se fac la calendrele grecești și așa mai departe. Totul este făcut ca să blocheze Cine face, domnule profesor Albu Comănescu, dacă nu politicienii și nu instituțiile pe care ei le conduc? Că știm că politicienii sunt peste tot. Sunt peste tot. Ne-a deranjat asta întotdeauna. Un stat democratic are instituții care nu depind de politicieni. Sunt instituții care funcționează în interesul cetățenilor. La noi este pe dos. Vă rog.
3: Este pe dos pentru că la noi politicienii sunt foarte bine racordați la sistem, ca să folosesc o expresie compatibilă, și tocmai mă gândeam că teoria băieților deștepți este foarte plauzibilă și din motivul în care, cum să spun, acești, să spunem așa, un grup care acu câțiva ani, gândindu-se la modul în care trebuie integrată piața energiei în Uniunea Europeană, studiază politicile și bunele practici din alte țări. Își dau seama care ar fi traiectoria, tipul de dezvoltare pe care o asemenea piață poate să o aibă și intervin în sectoarele care încă nu au apărut la noi, dar urmează să se dezvolte în mod natural. Și este ca și cum ai cumpăra, de pildă, în drept imobiliar pe piața americană, faimosul drept al aerului, însemnând un spațiu neconstruit deasupra unor clădiri care să-ți permită să păstrezi o anumită panoramă sau să-l vinzi altcuiva în schimb unei sume foarte, foarte generoase. La fel și aici, pentru că cei care știau ce înseamnă traiectoria și dezvoltarea pieței energetice și-au dat seama că există posibilități de a încetini acest ritm, cel puțin până când ei își stabilesc perimetrul în care urmează să acționeze, sau cei care aveau deja suficientă informație puteau să acționeze în acest sens. Acum, pe de altă parte, cred că ar trebui să mai urcăm și la un nivel de piață unică europeană, pentru că, într-adevăr, nu poți interzice unui business să aleagă o piață mai competitivă, de pe care profitul, care e obiectivul principal al unei afaceri până la urmă, se obține mult mai ușor. Și atunci, că ar fi vorba de model bulgăresc sau de alt model dintr-o altă țară mult mai bine pregătită, un actor economic român care vrea să facă, să obțină profit pe piața unică europeană, având acest drept, practic, va selecta acea porțiune de piață pe care noi numim piață națională, în care acest lucru este posibil. Piață națională, evident, pentru că integrarea la nivel de piață unică are mari arierate, știm bine ce înseamnă în termen de deficit pentru integrarea europeană, dar permite totuși aceste mișcări de capital, de servicii și inevitabil de interese economice, care să creeze suficient spațiu de manevră unui actor economic. Și atunci, cei de la noi, evident că au găsit și au identificat piețe, poate ar fi Portugalia într-o altă zi sau Spania într-o altă zi, care sunt productive. Și atunci nu trebuie deci să ne mire că piața românească, văduvită pe de-o parte și de actorii interesați de ea, pe de altă parte și de cei care nu au gestionat-o vreodată cum trebuie, în paranteză fie spus, noi am avut o perioadă de 7 ani de tranziție negociată cu Comisia Europeană și cu partenerii europeni, care a fost cea mai lungă perioadă de tranziție acordată unui stat candidat. Ei, am folosit noi această perioadă pentru un proiect de țară aplicabil, pentru strategii de dezvoltare, nici pomeneală. În ianuarie am intrat, în aprilie noi suspendam președintele pentru că jocurile politice erau mult mai importante, nu-i așa, decât dezvoltarea țării. Și doar trimit la modelul polonez ca să ne dăm seama cât de în spate suntem față de ceea ce înseamnă o țară bine dezvoltată.
2: Le-aș mai spune telespectatorilor noștri, înainte de a vorbi despre ce cere legea salarizării, da, că se întâmplă ceva foarte interesant. După ce aseară România a avut un consum, înțelegem, fictiv, de 8.000, peste 8.000 de megawați la un moment dat într-un punct de maxim în acest interval 19-23, am aflat de la Transelectrica că e o greșeală de sistem și că de fapt nu am avut acest consum, nu avem însă cifrele reale. Observăm însă că în seara asta situația arată mult mai bine. Adică, la ora asta România consumă 6.567 de megawați, are o producție de aproape 6.000, 5.912 megawați, deci un sold negativ de 655 de megawați. Ca să ne dăm seama ce se va întâmpla cam de pe la prânz, de mâine, de la prânz încolo, acest deficit înregistrat acum de 655 de megawați se va dubla. Pentru că se adaugă ce nu va mai produce unitatea 2 de la Cernavodă, care produce între 670-680, nu merge până la capacitatea nominală de 700. Acum avem un deficit de 700 de megawatts, o situație mult mai bună, mult mai bună decât aseară. Ca în fiecare